0: või neid tiitleid kuidagi korrigeerida.
1: Mis seal üldse vahet on?
2: Ja. Natuke korrigeeriks. Ma olen olnud, ütleme algusest peale, Nõukogude Liidu ajast peale, olen olnud mägimatkaja. Ja kuna siis tehti ranget vahet, kes oli mägimatkajad ja kes olid alpinistid, noh, sinikraed matkajad, valgekraed alpinistid, kes ei tassinud rasked kotti, kellel oli toitlustus, värk, kõik oli olemas, laagrid ehitati mäkke, aga noh, nimetati, matkajad nimetati jobaneid turist, kes ta higistab, haiseb, tassib oma rasked seljakotti ja nii edasi. Aga noh, tegelikult mina olen selle poole pealt tulnud, jah. Ja alpinistiks ma ei pea kuidagi ennast. Ma ei ole kunagi olnud alpilaagris noh, kliendina.
0: Küll sa oled ju tegelikult nii mõnegi alpinistliku marsruudi ju läbinud, olgem ausad.
2: Olen. Ja tegelikult oligi, kui Nõukogude Liit hakkas kokku kukkuma, siis tegelikult see vahe hakkaski kaduma. Ja noh, sealt ma olengi siis tasapisi tunginud ka nii-öelda alpinistide pärusmaale. Aga noh, pigem ma nimetaks ennast noh, praegu mägironijaks.
0: Kuidas see omavaheline läbisaamine üldse alpinistidel, noh, ütleme siis valgekraedel ja siis jobanui turistidel oli?
2: Noh, eks nemad ikkagi vaatasid ülevalt alla päris pikalt.
0: Alpinistid siis mägimatkajatele, jah?
2: Täpselt, jah. Aga...
0: No nad olid kõrgemal ka ju vahel, on ju?
2: Nad olid kõrgemal, aga see hakkaski muutuma siis, kui me hakkasime ka kõrgetel mägedel käima, kui Nõukogude Liit juba kokku hakkas varisema, siis tegelikult need noh, režiimi haarmed nagu lõdvenesid ja lubati ka teistel minna sinna, kuhu muidu ei lubatud.
0: Teeme kuule jaoks natukene selgeks. Nõukogude Liidu ajal oli siis tähendab niimoodi, et ilma, et kui sa ei olnud alpinist, siis sul, sa võisid küll mägedes ringi jollerdada, aga sul ei olnud siis õigust minna tippudesse või kuhu see piir tõmmati?
2: Kõigepealt tõmmati piir, et mägimatke ei tohi tõusta kõrgemale kui 5500 meetrit.
0: Mm-hmm. Eks siis isegi Elbruse tippus ei tohtinud käia tegelikult.
1: Siis oli vaja teha mingi attesteering või kuidas moodi sa said sellele järgmisele levelile?
2: Sa pidid minema alpilaagrisse. Ja hakkama täitma neid alpilaagri noh, märklaste ja järklaste nõudeid, et siis sa võisid nii-öelda ametlikult neid teha. Ja siis piir oli niimoodi, et kuna noh, alpinistid eesmärk oli tõusta tippudesse, mägimatkajad eesmärk enamast oli läbida mingi marsuut, ületada mäeahelike, ehk siis mäekurusid, mis on seal need madalamad lohud tippude vahel, ja tippu lubati minna ainult juhul, kui tipp jäi lähemale kui 150 meetrit ja vertikaalis ei olta, oli ta vähem kõrgel kui 50 meetrit.
0: Aha.
2: Nii et kui sa läksid juba 70 meetrit kõrgemale, siis loeti juba reeglite rikkumiseks ja võidi näiteks sinu matka mitte arvestada.
1: Aga miks see niimoodi reglementeeritud üldse oli? Miks sa ei võinud minna lihtsalt, et vaatad eemal on mäetipp ja hakkad minema, et siis oli kuskil inspektor vahel, kes pani saua ette, et nii selle propuskiga sa mees sinna ei lähe?
2: Ja küsimus.
1: Või kes see hindas seda on või kes see väljastas neid dokumente ja lubasid kuhugi minemiseks?
2: No Nõukogude Liidu ajal oli tegelikult väga tugev väljaõppesüsteem. No eriti tugev oli ta muidugi alpinistidel, kellel olid need väljaõppelaagrid ja hakati siis noh, märklastest ja järklastest pihta ja käidi noh, suved läbi, kes õnnestus käis kaks vahetust ja noh, aasta-aastalt niimoodi tõsteti oma taset. Mägimatkajad ja üldse matkajad. Mägimatka on üks tolases kuuest matkaliigis, seal olid ka jalgsi ja veematkajad, rattamatkajad ja edasi. Läbisid oma liidu vabariikides mägimatka koole oli siis algõppe, keskõppe ja kõrgõppe. Ja, aga noh, need ei olnud nii ranged ja ütleme praktika osa oli seal oluliselt väiksem kui alpinistidel. Nii et ja ka seal tuli siis noh, aasta-aastelt tõusta ja tollal oli siis kuus raskuskategooriat alates ja olid ka need noh, noorte ja noh, siis puhkepäeva matkad ja siis tulid esimese raskusastme või kategooria matk, mis oli siis kuus päeva ja natuke rohkem ja kuni kuuenda kategooriani, mis oli siis 20 päeva või siis ka rohkem. Ja ka seal oli ka astmeline, sa ei tohtinud kohe minna kolmandale, ei tohtinud noh, nagu üle hüpata kolmandalt viiendale ja edasi. Eks see põhivärk oli ohutus ja see matkajate süsteem oli natukene vabam, seal ei olnud nii rangeid nõudeid, aga alpinistidel oli, noh, ta oli noh, pool sõjaväestatud süsteem, laagrikord, omiksed rivistused ja edasi ja
0: Nad kõik olid palja ülakehaga, läksid koos jooksma mägedes.
1: Hommikul ja laulsid no, hümni ja õhtul vaatasid
2: kahjuks, preemiat. Kahjuks ma ei ole ise kunagi alpilaagri klient olnud. ma ei tea, mis seal tehti, aga ei, ma olin. Kui nüüd Lenini mäedipool olime siin nüüd mõni aasta tagasi, siis me olime klientid selles mõttes, et me olime baaslaagris, kasutasime nende köögi ja majutusteenust. Ja siis oli hommikul kella 7 ajal hakkasid nõnda nimelt Pesni ja Pläski lõbusad sellised pioneerilaulud ja kõik tulid postid otsas megafonidest, et hommikul pandi teie rauaga peale mingit varianti olnud edasi magada.
0: Ja, täiesti kohutav.
2: Et nii palju olen näinud.
1: Korraga täpsustan veel ühe asja ära. Siin on nüüd no see erisus, ühed on need alpinistid ja teised on mägimatkajad. On ju. Et kui alpinist on siis nii-öelda see, kes ostab seda teenust ja nende jaoks on siis plats lükatud siledaks, kuhu on telgid pandud, siis kuhu mägimatkajad oma telgid panid, aga nemad ju ilma ei läinud, kas nad olid siis lihtsalt teisel pool mäge mingisuguse künkliku maa peal ja proovisid seal kuidagi hakkama saada?
2: No mägimatkajad oligi niimoodi, kui sa kuskile punkti jõudsid kohale, kus sul see matk algab, võtsid oma koti selga, kogu elamisega, kogu toidu ja varustusega ja hakkasid astuma. Ja kus ära väsisid või kus no, parasjagu nagu ööbimiskoht sobis, noh, vaatsid, et vett oleks ja oleks siled pinda, kus telk panna ja no ise vaatsid, kuhu said.
0: Kas selle, sa Raivo ütlesid, et ei tohtin nagu minna kõrgemale näiteks sadulalt kui 50 meetrit on ju ja see tippide olema lähemal kui 150 meetrit selles kurust. Ära ütle, et salaja ei käinud seal üleval.
2: Käisime ikka.
0: Aga sellest ei tohtinud, siis kas tõesti seda tuli hoida täielikus saladuses? Ja?
2: No ei, no matkajate ringis oli ikkagi teada ja oli teada, kes käisid, aga ütleme, kuna aga kontrolliti aegajalt, noh, matkadele lubati, olid olemas marsruutkvalifikatsioonikomissionid. Selleks, et matkale minna, siis noh, tavaliselt siis matkajuht või grupijuht, tema pidi matka registreerima, näitama, kes tal on grupi liikmed, milline on väljaõppe ja millistel matkadel ennem on käinud, andma siis oma marsruutraamatu, kus tal oli marsruut täpselt sisse pandud, kuupäevaliselt, millised kurud, millised orud on vaja läbida, noh, alguspunkt, lõppunkt, noh, ja siis see komisjon vaatas üle, aha, võt, see tüüp tuleb grupist välja visata, sest tal ei ole vajaliku kogemust, eks. Noh, siis grupijuht ise peab mõtlema, noh, mis ta teeb, eks. Kui sai matkale, siis pidi selle korrektselt läbi viima ja pärast matka tuli teha aruanne. Ja seal siis pidi näitama ka fotodega ja kirjalduste põhjal, kes grupi liikmedes kus käisid, kas tehti kogu marsruut läbi, mõnele mõni lõik vahele nii edasi. Ja siis sai
0: jätta paremata selle pildi, kus olid tipus. Ju.
2: Täpselt. No pildi, eks ta nii käiski. Ja,
0: näete, ja... siin on pilt, kus me oleme kõik peal, me oleme seal kuru peal, on ju. Mitte keegi ei ole tipus, me kõik oleme seal kuru peal.
2: Ja kuna osaleti ka nendel vabariigi konkursidel, sa vist lugesid, jah, et ma olin ka seal mingi kunagi meister Eestis või... See oli siis matkameister või selles mõttes, et aruannete konkursid käisid ka, eks? Ja aruannete põhjal hinnati, et milline grupp või kõik oli nüüd kõige ägedam. Kuna need tugevad osalised küll liidulistel, seal ei olnud varianti, et sa paned, et käisime mingis tipus, mis ei vastanud nagu nendele reeglitele, eks? Et selline kontroll oli olemas tegelikult.
1: Ma hüppan selle blokki lõpus korra veel kaugemal ajalukku. 82. aastal tuli sul see selline mägedesse minemise ja matkamise vaimustus peale. Räägime sellega ära, kus kohas selline mõte üldse hakkas, kus kohas väike Raivo ärkas hommikul ülesse telgis käbide peal ja mõtles, et võt, nüüd on see aeg, et minust hakkab saama mägironia.
0: Kusjuures täpsustuseks siis ütleme, et väike Raivo oli aastal 82, kui see ei olnud just detsembrikuu, oli 20-aastane.
2: Ja nii oli ja ma ise oleks oli vist paras loru, ega ma ise ei oleks taibandki, aga üks mu klassivend avastas Olev Sõõrumäe, et on selline huvitav asi, me õppisime mõlemad tipis eri kursustel, et on olemas selline asi nagu mägimatka kool, algõpe ja et need, kes seal usinalt kohal käivad, et need saavad suvel mägedesse. Ma ei tea mägedest midagi. Peale seda, et ma olin usin pioneer, aga ma olin pikk ja ma pandi koolis maleva lippuriks ja siis ma olin käinud Krimmis ja näinud Krimmi mägesid, mis kõrgemad on seal 1,5 kilomeetrit. Ja muidugi selline mägede vaimustus oli, aga kui siis olev ütles, et kuule, et tule ka sinna kooli, et tema on seal paar korda käinud, et noh, äkki saab suvel mägedesse ka, et väga põnev, eks, ja noh, ma vaatasin, et peale tippi nagu need suvised praktikad on ja noh, muu asja on see, et noh, loru vedeled siin Eestis suves, et noh, ei ole teha midagi, eks.
0: Ja läksidki
2: kooli. Ja läksin kooli.
0: Aga sellest, mis edas sai, räägime mõne hetke pärast.
3: Jäljed gloobusel.
1: Nõnna, Hääkuku kuulaja, paus on läbi ja oleme stuudios tagasi, siin on Karu, siin on Länts mina ja meil on täna ka külaline Raivo Plumer ja me eelmise nii-öelda episoodi lõpetasime ära seal maal, kus Raivo hakkas rääkima seda lugu, kuidas moodi temast sirgus eeskujulik mägironija.
0: No jah, koolis siis oli sul võimalus minna nii-öelda matkakooli.
2: Täpselt. Ja see juhtus niimoodi, et see oli juba päris kevadel, juba hilis kevadel. Kool hakkas peale veebruaris, ta kestis, ega ma ei teagi, aga umbes ala 15 loengut, et umbes 15 nädalat, iga nädal oli siis kaks paaris loengut, ehk 4 tundi. Ja kui siis mina sinna kooli sain, siis oli vist jäänud 3 korda ainult. Kooli juhataja oli Edgar Haavik, väga vitaalne kuju ja noh, nüüd küll manalameisest, aga noh, Eesti mägironimisest hästi tuntud. Ja tema ütles, et kes ei ole 80% ajas kohal käinud, see suvel kuskil ei saa, eks. No ma võtsin, okei, ma lähe kuulan huvi pärast vähemalt et paar viimast loengut ära ja noh, ega on lollimaks ikka ei jää. Aga mis mind üllatas, ma mõtlesin, et seal koolis on kõik sellised karvased tursked vennatjad, kes noh, abemikud ja kes tahavad mäkke minna, eks. Kurat, 80% olid piigad, sellised näpsukesed.
0: Kohe noored. Huvi läks matkamise vastu suuremaks.
2: Ja kuna ja meid oli umbes 100, oli seal koolis, ja poiss oli umbes 20, siis üllatust, kui oli gruppidesse jagamine, selgus, et mina ja mu see klassivend olev, meid paljudi ilusti krõpsti gruppi sisse. Ja olimegi, ilma, et me oleks seda kooli no, üldse normaalselt läbinud ja midagi õppinud. Ja noh, muidugi, eks me saime ikka oma vitsata, saime mägedes kätte ka selle pärast, et me ei pole midagi õppinud seda, mida seal algul õpetati, nii et eks me tegime lollusi küll seal, jah.
0: Räägime veidikenega varustusest tollel, noh, Nõukogude Liidu lõpuajal. See oli ju see aeg, kus, noh, mina tegin oma esimese mägimatka aastal 94, isegi siis oli veel see, kus Joppe oli mul presendist ja seljakott oli Jermak, küll alumiinium raamiga, et kas... Kui palju oli sellist ise tegemist ja kui palju sai neid asju osta ja kas üldse mingi lootus oli ka välismaalt midagi
1: saada? Ja ma korra laiendan seda küsimust veel, et kui sa rääksid, käisid selles spetsiaalses koolis, on ju, tänapäeval on ju neid matkavarustuse poode kõik võimalike on kokku tuua, on ju, kas see oli siis baseerus puhtalt ainult nii-öelda teoorial ja näidati matkavarustuse pilte või oli sellel ajal ka matkakoolides olemas selline nii-öelda õige varustus, millest siis johtuda?
2: Oli olemas ikkagi tollane nõukaaegne varustus, ega läänevarustus praktiliselt üldse ei olnud ja tegelikult anti soovitusi, et kuidas seda nii-öelda kehva varustus, seda sama Jermak kotti natuke mugavamaks teha, eks. Tollal oli olemas matkavarustuse laenutus, see oli siis Tartu maantel Pusijama lähedal, keldris seal, ja siis ma mäletan vist teisel aastal, kui ma tahtsin mäkke minna, siis ma läksin, mõtlesin ka, et noh, laenaks seal sellise kobedama noh, sturma, noh, presentsturma nagu ta on ja ei antud.
0: Joppe siis nii öelda, jah?
2: Joppe, jah, presendist. Ja ei antud, öeldi, et sa oled nii väike lufti vend, et see on ikka asjalikumatele vendadele selline korralik. Ja siis oli, ma ei mäletagi, mingid sellised suvalised, noh, Joppet algul sai. Ja kuskil 4. aastal, mis kui me mägedesse läksime, siis ma lasin õmmelda noh, ka presendist, nii püksid kui Joppe. Siis noh, retsepal.
1: No ei ole just kui kõige kergem materjal.
2: Ei, ta ei ole, ta märgub, ta on raske, ta ei kuiva hästi, noh,
0: eks ta ei... Aga tuult ei lase väga vist läbi, see vist oli tema eelis, on
2: ju. Ja.
0: On nagu, nii öelda, nagu windstopper, aga noh, nüüd algeline windstopper, mis ei lase, laseb niiskus sisse, aga välja ei lase. On ju, mis keha poolt tuleb, see jääb ka nagu sisse.
2: Nii ta paraku oli, jah. Nii et ega see varustus oli jah, paras ja saapad olid sellised, et vahest tehti lõket peale matka. Et olid nõnda nimetud 10 rublased saapad, noh, need läksid tavast lõkkesse. 30-rublased Kiievi potased, nendega ikka sai üks 2-3 matka ära käia ja noh, kõrgmägedesse läksime, siis olid meil juba sellised seanahast, topelt nahast mägisaapad.
1: Ja jõuluvana tõi siis sellised vähe paksemad villased sokid ja
2: käpikud. Ma täitsa kasutasin jah, vanaema ja ema kootud asju. Nii et ega siis poest ei olnud midagi osta, jah. Kampsun oli kaasas ja kõik sellised asjad.
0: No tänapäeval muidugi ka see, et kui teatakse, et noh, on üksed ise täituvad ja ülikerged madratsid, mis teil külje all üldse oli?
2: Tollal sai nüüd mööbli porolooni, noh, selline 2 või 3 senti paksune kiht ja noh, kuna ta on väga vettimaa või märguv, siis tegelikult meil õpetati niimoodi, et võtate sellise suure kilepalaka, joodate selle, noh, võeti taust meetri pikkune niimoodi, et noh, selja ja turi all nagu või noh, tagumiku ja turi all on, jalgadele ei pandud keegi midagi seal. Mm-hmm. Ja jootsid selle sinna ja siis selline, see oligi siis see madrats.
0: Ütleme siis noorele kuulajale, et jootmine tähendab siis seda, et sulatasid ise kile 2 kihti nagu kokku, ja. Et tekis nagu kinnine kilekott.
1: Siis aga see pikkuse selle. Piirang oli siis ikkagi nii-öelda kaalust tulenevalt või lihtsalt seda materjali poolt rohkem?
2: Kaalust pigem ja pigem see, et kui hakkasid tekkima need penoplastmaterjalid ja noh, sellised, seal olid mõned liimisid kokku ja siis tehti voldikuid ja õmmeldi ka, aga nad olid ikkagi väga mahukad ja siis ikkagi öeldi, et noh, tühjad need jalgad, sinna viskad mingi, noh, seljakoti viskad jalga alla ja aitab küll, eks. Siis ei osanud mingi terväärtused ja noh, mis need kõik isoleerima peavad, et sellel ajal ei teanud keegi sellest midagi.
0: On üsna palju neid, kes on vana selle nõukaaegset mingist varustust endal nii-öelda ka kõrvale pannud kui muuseumi eksponaate. Et no näiteks Toomas Olmberg, ma tean, on see, et kui ta vähegi kuskil käib ja näeb, on, et siis ta igasugused karabiinid, mis on ise tehtud ja kõik ta üritab endale saada ja annab kvaliteetseid tänapäevaseid karabiini vastu. Et kas sellel ajal, kas sina ka näiteks ise sa oled inseneri haridusega, et kas see peenmehaanika oli sinu teema, on ju, et kas sa näiteks mitte, et ma teaks, mida tähendab peenmehaanika muidugi, aga no seda me kuulajale ei ütle, et kas te ka ise näiteks mingeid nagu, ma ei tea, julgestuskaheksaid või ma ei tea, julgestusvahendid, mida iganes, kas te tegite ise ka kasse näiteks?
1: Kirkasid.
2: Tähendab tehti, ütleme niimoodi, et mina olen metallvarustest teinud ainult ühe oma seljakoti kaduma läinud pandla, et mul puusavöö pannal kadus ära ja ma olin ropult edas ja kott oli üle 50 kilo ja see oli ikka tappev, kui ma enam puusavöö peal kandaks.
1: 50 kilo?
2: Kott oli 54 kilo tollal. Aga see on ainukene, mis ma olen metallis teinud. Muidu ma olen teinud telgi, olen teinud sulejope. Noh, koos, noh, naine on abiks olnud, et mina olen lõigand ja need asjad, tema on kokku õmmeld ja noh, sellid asju teinud selle. Ja mingid muid vidinaid ka, jah.
0: Oota, ma korra lihtsalt sa oled teinud sulejope. Kust need suled tulid?
2: Need saime vahetuskaubana tuttavatelt veematkajatel, kes on käisid nõukaajal siis nende
0: ajasid pardi alla.
2: Laidudel seal, Venamere laidudel käisid neid korjamas. Hahk oli see, kelle sulg oli pardi omas oluliselt parem veel.
0: Aga neid läheb tohutult palju vaja.
2: Neid läheb palju vaja ja ta, see udusõlg on sellest kõige parem, eks? Ja siis ehitati ja tehti ise sellised tuulamis, noh, kambrid või noh, ühesõnaga, kus siis tuulad.
0: Tuulpuus kokku lihtsalt, jah.
2: No ühesõnaga see peenem fraktsioon ja see paksud rootsud, need visati minema, eks, aga need sõeluti välja. Need kõik ju käsitsi korjati, puhastati ära, noh, seal sita ja kõige, millega nad seal koos on, eks? Ja. Vesti ära ja need siis, noh, need tehti, nendega tehti omale magamiskotid, aga siis mul oligi tuttavad veematkajad, kes siis, noh, neil jäi mingi nuts üle ja paras jagu jätkus jope jaoks. Aga, noh, sai ise jope tehtud.
0: Kas see oli kapuutsiga jope või ilma kapuutsiga?
2: See oli ilma.
0: Ilma kapuutsiga, et siis peale ei jagunud enam-vähem, jah?
2: No tollal õnnestus nõuka ajal saada, kui kõrgmägeldesse läksime juba siis kana sulgedest sulejope, mis oli siis kapuutsiga, millele ma emal lasin kududa korralikud, noh, nagu see randmekaitsed juurde sellise fliis sisuga pealt villane ja pöidlauguga. Et oht on see, et vaata, kui sa seal noh, toimetad ja kõik ja tollal ei öeldu korralike kindaid. Käisime ju külmas olus oli sõrm, tähendab, kvootud labakinnas ja presentkinnas peale. Nii, ja et see randme osa, -30 ei külmuks, siis selleks mul oligi tehtud, lasin emal kududa, need kätised nii-öelda. Ja siis pöidlauk oli seal sees, et ta oli igal juhul oli ranne kaetud. Noh, näiteks selline asi. Ema õmbles mul, sulepüks ei olnud, aga vatipüksid või sellised vateeritud materjal kilest, et noh, sturmapükstega, noh, sa külmud kringliks seal mägedes, eks. Ja siis ta õmbles mulle nii-öelda siis vateeritud püksid, sellised pehmed kerged, mis noh, paindusid hästi see mägedes liikuda.
0: Me kutsusime Raivo Blumeri stuudiosse Ventsiga. Esialgu oli plaan selline, et me räägime Raivoga kahest matkast, mis toimusid aastatel 90 ja 91, kus külastati Estonia mäetippu, Leenini mäetippu ja veel Korsenevat ja kommunismi, noh, tolle aegselt nimedega. Aga ilmselgelt on meil väga palju muid jutte enne seda ära rääkida ja tundub, et tänane saade pigem kujunab selliseks varustuse ja kõige muu jutudeks ja meil ei ole selle vastu absoluutselt mitte midagi.
1: Ja meil on nüüd selle blokki lõpuni veel minut jäänud, ma igaks juhus küsin siia veel selle asja ära, et kus kohas see info liikus, mida sul vaja on ja mida mägimatkaks noh, kasulik on omada. Et tänapäeval googeldad internetist ja kogu see informatsioon on sul olemas, viid õmbleja juurde, et tee selline või lähed ostad poest.
2: Tollal Nõukogude Liidus anti välja sellist teatmike, samodelnoja turistkoje snarjaženje.
0: No, mis see tõlkes on?
2: Enda tehtud matkavarustus. Ja seal oli nii riietus, olid need samad kassid, Eesti mehed on ka kasse teinud, Eesti mehed on ise omal keedunõusid teinud, siis nendest juudi plekist ja tsinkid teinud kokku seal kõike, eks, me oleme mägedes käinud nendega. Wifisid, need on ronimiskonksud, eks, kirkad ma päris ei tea, kirkad liikusid, aga noh, siis pehmed materjale ja seda õmbles igaüks ise.
0: Me oleme mõne hetke pärast Raivo Blumeriga koos stuudios tagasi.
3: Kuku Raadio. Jäljed gloobusel.
0: Tere tulemast tagasi. Täna on Jäljed gloobusel stuudios kolm meest. Väino Laisaar, Andres Karu ja meie külaline Raivo Blumer, mägimatkaja, kes siis alustas juba Nõukogude Liidu noh, siis veel ei lagunenud, 22 kui sa alustid, siis alles Brežnev läks teise ilma, tuli veel ära oodata Andropov ja Tšernenko, siis tuli Gorbatšov ka veel ja ikka võttis aega enne, kui Jeltsin sai esimeseks presidendiks ja nii edasi. Väike, hüppasin praegu ajalukku, lugesin ette kõik, mis ma tean, aga me jäime selle varustuse jutu juurde tegelikult, sest tänane saade tundub, et me saamegi rääkida täiesti uskumatutest asjadest, mida omal ajal tehti, sest midagi ei olnud poes saada. Ja sa siin vahepeal ütlesid ühe märgusõnana, ütlesid ka selle, et sa oled teinud ise telgi, sa Eetri väliselt ütlesid, et sa oled ise teinud telgi.
2: Ja, ja.
0: Millest ja kuidas?
2: No õmmeldes ikka, mina olin juurdelõika ja naine oli õmbleja, aga materjaliks oli langevarjusiid. Ja
0: see peab siis vett vä?
2: Ei pea.
0: Aha.
2: Vett ei pea. Ja, aga no tollal oligi, noh, arvestada telkimist, mida see mägedes kasutada, oli pamirka. Aga nende kättesaadavus oli nõukaja lõpus oli väga nutune.
0: Eks siis päris ametlik, nagu nüüd kõrgmägede telk oli see siis?
2: Pamirka, jah. Mm-hmm, kahe jah. Vaia peal püsti ja nurgas siis noh, tõmitsad hoidsid teda nagu siis nagu majamoodi värkeeks, aga ega see ka vette ei pidanud väga. Aga siis eesmärk oli saada kerge telk ja selleks noh, teatud tüübid käisid vaata, noh, meie see sama aegvidu polügoon, kus oli ju siis lennu, ta oli lennu polügoon, lennugi pommide sihtmärgid asusid seal, nendeks pandi vanad langevarjud, siis pandi sinna soode vahele ja neid siis üritati tabada lennugi pommidega. Ja siis oli neid tüüpe, kes käisid siis seal neid ära pätsamas.
0: See on ka hea. Me proovisime tabada, aga ei saa.
1: Märki polterab.
0: Ei olnud märk enam.
2: Ja kuna see, need olid madrats langevarjud ja nad koos on siis kolmest osast, tähendab ülemine kiht oli kõige tugevam, selline tugev, robustne, all oli selline hästi pehme, erksa värviline, mis alt vaadates oli ilus näha, kui hüppasid ja vahed olid hästi õrnad sellised läbipaistvad nagu kardinaad siilud ühendasid neid omavahel, nii et ta oli nagu madrats langevari ja võt kõik need materjalid see ilust ära kasutada. Et telgi katus tuli sellest pealmisest tugevast, küljed ja otsaseinad tulid sellest valgest hästi õhuksest läbipaistvast ja põhi tuli siis sellest alumisest.
1: aga see isetegemise matkavarustuse raamat, mis sa siin eelmises blokis mainisid, see oli siis nagu selline mägimatka ja purda, kus olid juba lõikelehed sees, et kui sa tahtsid hakata ise endale varastatud langevarjust telki tegema, et siis teadsid, mille see tükki lõigata.
0: Ära ütle varastatud, ajutuselt laenatud.
2: No ütleme nii, et mina ikkagi ostsin ta, mina pidin selle materjali ostma, päris nii sama, ikka nende vendade risk maksis ka midagi, eks?
0: Ja siis ikka varastati, ja siis nimetame selle varastamiseks.
2: Aga tähendab ei olnud, noh, mägimatka kohta, noh, võis olla täitsa eraldi ka, aga noh, mul on päris mitu neid olemas, neid raamatuid. Aga see oli kõikide asjade kohta, igasugused asjad, aga noh, ikkagi ise kohendasid ja noh, minu eesmärk oli saada neljane telk, hästi kerge, ta tuligi kaalus 1,9 kilo.
1: Aga miks neljane?
2: No, et...
0: Kuulsid, kui palju tõrrukuid oli seal matkakoolis?
2: No, Pamirka oli kolmene, aga siis oli mõte, et võiks olla neljane, et siis mahub noh, neli inimest, noh, kolmeks ei saad ju ka minna, eks, ja kaheks ei ka. Et noh, telkides oli krooniline puudus kogu aeg. Pamiri matkad, need rasked, kus me käisime, mõlemal matkal oli meil enda õmmeldud telgid. Ja need ei olnud mitte enam sellised majakujused telgid, vaid olid juba kuppeltelgid. Ja kõige raskem oli aretada neid kaari, et need oleks...
1: Miks te õnge ritvad siis?
2: Tehtigi. Õnge ritvad võeti ja pandi kaks tükki kokku. Peenem ja jämed oma ots vastakuti, et said ühtlase pandega. Ja need hülsid tuli ise teha ja kõik see värk nii, et see on paras skeem.
0: Ikka lühemateks juppideks ja siis hülsidega vahepealt oli, ja. Et ta saaks nii-öelda teleskoobina ja. Või mitte teleskoobina, vaid murda kokku nii-öelda
2: ja, lühemaks. Täpselt, ja. Aga noh, mingit kummi seal sees ei olnud, eks, et nii, et kui sa lahti tõmbasid, siis ta oli lahti ja no, Pamiris ka ühe selle vaja niimoodi ära kaotasime ja siis kombineerisime oma suusa kepiga teda kuidagi ja noh, mingid laperdab tuules ja kokku kukkumas seal, eks, et noh, päris jama oli.
0: Ehk siis see oli, jah, et kuule, et ka aru saaksid, see oli aeg enne seda, kui hall teip oli leiutatud ja nipukad, millega tänapäeval nagu matkadel väga palju küpseid asju saab korda saata ja asju ära remontida.
1: Küll pidi ikka olema suur tahtmine sinna mäe otsa minna, kui sa põhimõtteliselt kogu varustuse pidid ise endale tegema, on ju. Me oleme Rajuva sinuga teinud hulga erinevaid matkavarustuse videosid ja ühe korra me rääkisime sinu seljakotist. Mis oli ka mis tehtud sellest samasugusest langevarju materjalist, aga ilma igasuguste tugedeta ja sellega sa siis läksid oma esimesele suurele tõusule jälle seljas rohkem kui 50 kilo.
2: Jah, tähendab õnnestus osta. Nõukaaja lõpus hakati valmistama neid uuendatud Obolakovi seljakotte, mille maht oli umbes 100 liitrit, aga mis olid ropult rasked. Koos raamiga, neil tehti ka väike metallraam, kaalusta üle 4 kilo. Ja esimese Pamiri matka ma käisin sellega, siis mul oli selge pilt, et ma edasi enam minna ei taha. Ja teise jaoks mul õnnestus siis tellida noh, sõbra abil siis Peterburis saada selline noh, 100-liitrise koti toorik. No ütleme nii, et ta oli justkui valmis kott, 100 liitrit, kaalus 900 grammi. Aga noh, ma vaatsin, et 50 kilo värki on vaja sisse ajada, et kui ratsialt midagi nahka ei jää. Ja siis ma võtsingi auto turvavööd ja ma õmblesin kogu perimeetri, ka, noh, nagu õlarihmade laiuselt niimoodi ümber ringi, ta siis
0: tugevduse,
2: ja nii, et ta muutus 1,3 kiloseks, need 400 grammi panin juurde ja sellega ma läksin 54 kiloga siis pärast kantsin. Aga seal mul õnnetuseks juhtuski see, et see vöö pannal oli seal kuskil võpsiku vahelselt tõusime, ületasin mingi silla just ja tõmbasin lahti ja üks panda pool lendas minema. Ja siis ma olingi kogu see jama oli mul õlgade kanda.
0: Üle 50 kilo.
2: See oli hull asi. Ja.
0: Lihtsalt mäletad sa, kui palju sa ise kaalusid selle ajal umbes? Et mis protsendi see sinu keha kaalust moodustas?
2: Mina kaalusin... No, kuskil 76-78 vahemikus.
0: Ehk siis 2/3 kehakaalust oli veel seljas ja natuke peale ka veel.
2: Aga mul pole teda midagi. Meil üks kuid kaalus 69 kilo, kelle oli ka 54 kilo seljas. no ta õnnetuseks ta muidugi oli sünnitud kuskil 10 päeva või noh hiljem katkestama, sellepärast et noh ta lihtsalt ei pidanud koormusele vastu.
0: Kas see, seal üks asi, et inimestel tekib, et olgu, et varustus oli küll raske, aga tegelikult ju väga suure osa sellest ju moodustas ka söök, eks ole, sellest raskusest, et ei olnud selliseid tactical foodi pakke võimalik kaasa võtta, kuiv toit ja pane vesi sisse ja aja lihtsalt noh sega natuke läbi, et
2: oli olemas.
0: Või sellised olid ka või?
2: Jaa, olid olemas, aga nad ei olnud valmis toidukujul. Nad olid olemas sublimaatidena. Oli sublimeeritud kohupiim, noh, väga toitev valgurikas, sublimeeritud liha, sublimeeritud kapsas ja midagi oli veel. Ega neid ei olnud ka lihtne kätte saada, aga ma tean, toiduainet tehnoloogia labor oli tipis ja seal töötas kunagi Ahti Olli, ka üks mägede mees, kes on nüüd noh, juba päris ammu ka manala mees kahjuks, aga tema kaudu õnnestus ka tolla ajal siis hankida päris korralikult need sublimeeritud
1: asjad. Muretseda nagu toona oli kompaks.
2: No üks asi, mida alati hankiti, oli piirituse, eks? Noh, nende akadeemia, teadust akadeemia liinis ja seal oli võimalik siis saada nende sealt puhastuspiiritust ja kõike. Et see oli üks asi, ta oli sul joogiks vajalik, teine asi, ta oli sul valuuta. Sul oli vaja autoga, näiteks veeautokastis kuskil 50 kilti sõita, andsid pundi peale liiter piiritust ja no mingit muud raha ei küsitugi, eks? No siin toimiseks.
0: Said ise sõita ka veel lõpus, nagu ei olnud vaja kastis kiistuda.
1: Kui juhil oli juba elivi ja liiga puhtaks läinud, siis oli vaja ise hakata sõita.
0: Kus juures, see oli ju igas matka liigis oli see, et kogu aeg olid ainult ju mingid tutvused ja mingid nagu sahker-mahker kogu aeg käis, et kuskilt tuli jälle nagu saada, midagi tuli vastu anda. Mina mäletan, et kui minu isa näiteks omal ajal käis suurte Venemaa jõgedel, isa jõgedel, nad käisid nii-öelda nükselle, noh, molutamise matkadel on ju, et siis nemad said enda käsutusse nii-öelda oma realiseerimisaja ületanud päästeparved alati. Et siis kuskil praami peal, kus oli see täispuutuv päästeparv, on ju, kui see maha kanti nii-öelda, siis nemad võtsid selle endale, lendasid sellega kuhugi Venema avarustesse, puhusid selle täis ja siis istusid jahipüsside ja vibude ja nooltega enam-vähem istusid sinna peale ja lasid jõel ennast kanda ja pärast siis vahetasid selle noh, näiteks mingi rongi pileti vastu või said natukene süüa selle eest, sest tagasi seda enam keegi lennutama ei hakanud.
1: Olen isegi päästeparvega mööda Keila jõge sõitud.
0: No võt, see oli selline aeg. Eks aeg surub meil üsna tugevalt takka, me teeme väikese pausi ja siis tuleme koos Raivo Plumeriga juba, ütleme siis niimoodi, et muranguliste aegade matkajuttude juurde tagasi.
3: Kuku Raadio. Jäljed gloobusel.
1: Nõnna, oleme jälle tagasi ja räägime täna Raivo Plumeriga siis vana aja matkavarustusest. Tegelikult pidime rääkima sellest, kus mäe otsa minna, aga kuna see teema tundub nii kohutavalt põnev ja ka mõneti uskumatu, siis kasutame seda tänast saadet ära selleks, et luua nii-öelda vaade sellele, millest me hakkame järgmine nädal rääkima selle mõttega, et missugust tööd need mehed toona mägimatkadel tegema pidid.
0: Jah, kus juures tundubki, et nagu siin võiks Raivoga võiks juttu rääkida tõesti nõnda, et aasta lõpuni võiks kõik saated jälle gloobused rahulikult ära teha, et võtaks järjest ja räägiks kõik teemad läbi, aga siiski me päris nii ei plaani Raivo ära karda, sa võid edasi oma töökohale jääda ja ei pea kogu aeg kukkus istuma meiega koos.
1: Aha, aga meil enne jäi jutt pooleli sellest, et see söök tuli ise mäe otsa kaasa võtta, kui sa rääksid, et olid olemas sellised noh, mingisugused kohupiimalahendused, mida sai kaasa võtta, siis tegelikult ju päeva lõpuks ikkagi on vaja ka süüa mittekülksemalt ja tõenäoliselt siis tuli ämbriga ikkagi ka sinna mäe otsa oma kartul ja lihakonservid kohale vedada.
2: Tuli, aga no, ma nüüd päris täpselt ei mäleta, aga ma usun, et see toitlustusvärk meil, ma isegi kuulsin juba seal esimeses matkakoolis, kus ma ikka paar loengud sain käia. Ja seal oli põhijutt oligi, et mingid konservkurke koos klaaspurgiga ei võeta kaasa, tooreid kartulaid koorimata kujul ei võeta kaasa, et see oli ammu selgeks tehtud. Või noh, ütleme nii, et seda sai, noh, iga üks sai aru, et noh, sa tassid ju seal 2/3 on mingi ballaste, eks. Et noh, ütleme, magus baseerus suhkrule. Ratsioonid, kui me läksime mäkke, siis see sama Ahti Olli, kes oli ka tugev mägimatkaja ja toitlustus, noh, spetsialist nii öelda, tema ütles , et lihtsal matkal 100 grammi inimese kohta päevas , keerulisel tugeval matkal juba 150 grammi . Läksime esimesele matkale , siis minu seljas oli 15 kilo suhkrut . Esimest korda , kui nende piigadega läksime , kus oli piigade ülekaal kõvasti . Selgus , et me umbes vist 5 kilo sõime ära sellest , sest osa olid sellised , kes hommikul üldse ei söönud ja seda tüüpi , eks . et aga mujalt seda suhkrut ei saanud . Pakisupid oli väga levinud , ma mäletan , nõukaaja lõpus oli probleem , et pakisupp , mis muidu maksis seal mingi 20 kopikat , maksis 5 rubla ja rohkem . Turu pealt sai , poest ei saanud enam midagi , noh , siin nõukaaja lagunedes , eks . Siis konservid , vot need samad Saftrak Turista ja või mis nad seal on , eks .
0: Turistieine ja .
2: jah , jah , ühesõnaga , et need sisaldasid noh , pool vett ja pool olid rupskid umbes , eks , või just , ühesõnaga , aga paremaid ei olnud võtta ja aga juba tollal hakati vaikselt tegema ikkagi neid oma Eesti jahikonserve ja neid asju ka vaikselt hakkas tekkima , eks , et kui õnnestus , siis hankisime neid asju .
0: Kas see , aga ta ikkagi olukord oli ju olema , noh , ma olin ikkagi niisugune noorem poiss tol ajal , kui Nõukogude Liit lagunes , niisugune teismeline , aga mulje on ikkagi jäänud , et Eestis oli veel isegi hästi nende asjadega , et Venemaal tihti ei saanud sedagi .
2: No ilmselt , ütleme nii , et ega poest palju asju enam üldse ei saanud ja kui noh , just need Pamiiri matkad meil hakkasid tulema , siis meil oli teada , et me ikkagi aasta otsa me kogusime . Talongi majandus tuli siin 90-ndate algul , siis oli niimoodi , et iga pereliikme kohta oli kilo suhkur kuus ja oli , kas oli vist 2 pudelit kanget alkoholi vist võis iga pereliikme kohta
0: ka alaealise , on ju ?
2: Ot ma ei mäleta , no ma enam alaealine ei olnud siis , aga ühesõnaga igal juhul noh , naisega kahe peale ma tean , et meil oli ühel hetkel oli alkoholi kodus 48 pudelit , me praktiliselt kanget alkoholi tähendab , me ostsime kõik välja , sest see oli vahetusvaluuta
0: yeah. .
2: Selle vastu vahetasid suhkru vastu , selle vastu said tikke , said seepi , noh , ma ei tea , mis asju seal oli , eks , et noh , ta oli jälle nagu naturaalmajandus , eks . et ja siis niimoodi aasta otsa kogusime ja siis saime matka ajaks , saime noh , selle jälle varustuse kokku niimoodi .
1: no üks varustus , mida kokku pidi saama , oli kindlasti ka see , et millega sa seal mäe otsas selle toidu ikkagi söömiskõlblikuks teed , on ju . et minul on igavene hulk kaasaegsest neid matkapliite ja värke ja see minu kogusse kuulub ka paar sellist nii-öelda retropiiti , mis on tegelikult ikkagi noh , niisugune tõsine antel , kui sa selle käe otsa tahad võtta . et kuidasmoodi see kõrgmäestikus toidu tegemine käis , sest ega ju lõket ei tee ja puid ei ole , ilm on tõenäoliselt kole , aga kuidagimoodi oli sooja vett vaja saada ?
2: No minu ajaga oli juba suhteliselt hea , kuna ta oli olemas smellid ja neid oli ka siin mitu mudelit , nii et need täiustati pidevalt ja olid ka isegi sellised , kus oli 2 smelli , olid kõrvuti 2 põletit ühe ballooni peal , mis kaalus , kuramus , ma ei tea , ikka tühjalt juba kaalus mingi 2 kilo vist . Ja aga no sinna said umbes 2 liitrit korraga bensiini sisse panna ja siis
0: aha, ikka bensiini peal olid ?
2: Bensiini peal , kõik oli bensiini peal .
0: 93 peal siis tõenäoliselt pigem kui 76 peal .
2: jah ja, , aga selleni välja , et kui sa selle 93 kuskilt või noh , tutkid sa sealt Kesk-Aasiast või kuskilt seda 93 saad selle , mida kurat , veomasin sul kuskilt niristab , eks sealt , kui niristab , eks , noh , sellise kõlkuva ämbriga sealt kuskilt noh , lunjasid sealt ja piirituse vastu ja niimoodi said , eks . No see ummistas need smellid ära ja siis hiljem tulid meil aganjokid , mis olid no, poole väiksemad . et noh , kõrgetel matkadel me kasutasime aganjokke , need läksid kogu aeg umbe . nii et Erm Heiki , kes noh , mõlemal aastal Pamiiri matkadel , kellega ma koos olin seal , noh , tema oli siis igapäevane töö oli , vahest läks 2 tundi , et need korralikult jälle puhtaks saada . ja need kõrglaagrite jaoks me võtsime kaasa tegelikult puhta lennukibensiini ja selle me võtsime kaasa Eestist . aga no ega tollal ka ei lubatud lennukiga bensiini vedada . aga siis me tegime niimoodi , et me võtsime need noh , Bulgaaria , vaata , mis need olid , need noh , magusad konservid , vaata need puuviljade konservid , värgid , eks , umbes
0: gloobus .
2: vot , gloobuse purgid , sinna me tegime 2 auku sisse , noh , tühjendasime ta ära , selle mahlaste ja mis ta seal oli , ilusti puhastasime ära ja see puhas bensiin jäi sisse ja jooksime need augud kinni . ja ta tuli meile kaasa nii-öelda gloobuse konservina lennukis ja vahest Pamiiri matkal võtsime 4 liitrit sellist kaasa . just kõrglaagrite jaoks , et sa ei sureks sinna nende puhastamiste otsa ära .
0: see mulle nagu lihtsalt tuli see pilt ka silme ette , kuidas nagu niisugust äärmiselt tuleohtliku bensiini joodad kinni seda kaant seal kohal.
2: See käis veenõus või noh, niimoodi.
1: Aga kui sa selle juba lahti teed, siis sa pead tegelikult kogu selle gloobuse purgide ära kasutama, sest ega sa mäe otsas seda enam kinni ootma.
2: Jah, aga no siis sa juba ta panna sinna põleti sinna balloone endasse, et no see,
0: no, see balloon oli nii suur.
2: Ja, no ütleme, Schmelli balloon oli üle liitri tublisti, Aganjoki oli vist 900 milliliitrit, nii et üks see gloobus läks praktiselt sinna Aganjoki ära.
0: Aga mis see siis, sul ju mingid need Pamiri matkad, kui, nad olid ajaliselt päevi, oli seal kui palju kokku?
2: Puhas matkaosa esimesel aastal oli 30 päeva, teisel oli 36 päeva.
0: Selle aja jooksul ju kuskilt nagu lisaks midagi ei saanud. See tähendab, et juba seda, palju seda kütet juba tuli kaasa võtta, nagu palju neid kilosid ja liitrid oli seal?
2: Esimene aasta, ma nüüd täpselt mäletan, esimene aasta, noh, me jäimegi pool nelga seal ja meil kogu treni oli alguses peale kaasas, oli arvestatud 26 päeva, tegelikult kujunus 30 päeva ja noh, ikka lõpus olime päris neljas. Tegime sooja sööki, tegime ainult hommikul õhtul, ka poole nisti ja poole ratsiooniga, sellepärast, et meil ei olnud enam midagi. Teisel aastal meil oli selles mõttes hea, et kuna me olime siis seal kommunismi piirkonnas, et kaks tippu, Korseneva ja kommunism on kahel pool, 7000-lised ja vahel on siis Moskvina Alpi laager.
0: See on siis rahvale teadmiseks, et tänapäeva siis on ta Tadžikistan, eks ole?
2: See on Tadžikistan ja tipud on ka ümber nimetatud. Noh, kommunism on Ismail Somoni, aga Korsenevat, hea küsimus, ma pean kuskilt vaatama isegi, et ei mäletagi enam. Ja seal oli rahvusvaheline Alpi laager ja kuna seal oli alati eestlasi, ja seal oli ka kokkadeks, olid eestlased, nii et teisel aastal 91 ja kuna Helme Suuk oli seal ühe alpinistide pundiga, kes olid siis nii-öelda alpilaagri kliendid, no seal, no neil on väga rikkalik laud seal kaetud, nii et nemad selles nii-öelda
1: hoidsid
2: meie jaoks nagu kõrvale, nii et me saime umbes 40 kilo toiduaineid saime juurde matka käigus, nii et see päästis meid. Aga esimene aasta meil ei ole kuskilt saada, nii et...
1: Minu mõelest üks väga põnev teema on see ka, et kui tänapäeval lähed mägedesse, siis on sul GPS-id ja igasugused seire jaamasid ja asjad, tead ilmateadet ja tead, kuhu keerata. Minu ees on üks välja printitud, käsitsi joonistatud paber. Kas see tähendas seda, et keegi veel lisaks nendele suhkrukilodele vedas kaasa ka poognate viisi mäekaarte ja kuskohast need üldse saadi?
2: Mäekaardid olid meil kaasas, ilma sellet oli teisse mõtetu minna, mingid GPS-värke sidepidamisvahendeid ei olnud ja marsuudile minnes tuli saata algustelegram viimases asustatud punktis, et nüüd me läksime ja marsuuti lõpetades esimeses asustatud punktis, et oleme siis kuu aega hiljem, tuli saata kohe telegram, et grupp on jõudnud täies koosseisus ja tervelt kohale. Kui ei olnud jõudnud, siis mingi kas paari päeva jooksul või kolme päeva jooksul, noh, anti mingi reservaeg, et noh, äkki noh, midagi, noh, ilinesid lihtsalt, siis pandi päästeoperatsioon käima. Aga päästeoperatsioon tähendas, et sul oli võibolla 1000 ruutkilomeetrin ala, kus see punt võib asuda, et sest keegi ei pruukinud, noh, vahepeal, kui ei saa kedagi ei kohta, mingit infot ei ole, kus grupp üldse asub. Aga marsuut oli muidugi ette antud.
0: Me võiksime rääkida ka praegu nagu tuima rahuga mitu tundi veel järjest Raivo Blumeriga, kuid aeg saab lihtsalt otsa. Õnneks on meil hea uudis teile, et Raivo on meiega ka järgmisel nädalal ja siis me jõuame äkki ka nende kahe jutust läbi käinud matkani, mis aastatel 90 ja 91 siis Raivo koos oma matkakaaslastega tegi ja suur aitäh Raivo juba täna tulemast ja kohtume siis järgmisel nädalal.
1: Ja ehk aitas see tänane saade luua ka pilti, millise hardcore varustusega toona mäe otsa mindi.
0: Ja kui ta ei päris üldse teile pilt ei loonud, siis me mõne pildi sellest paneme ka ülesse kindlasti meie Facebooki lehele.
1: Nii et aitäh kuulemast ja püsige avarad.
3: Jäljed gloobusel.

0: üle mõistuse hea raadiojaam . Kuku Raadio , raadio mõtlevale inimesele .
1: Te kuulate kordussaadet . Sörgi Raadio . Sörgi Raadio .
2: Tere , head Kuku kuulajad ! On neljapäev , kell on mõni minut üle ühe ning käes on järjekordse Sörgi Raadio aeg . Mina olen saatejuht Raul Ranne ning kutsun teid taas sportima . Tänase saate teises pooles teeme ühe tõsise kepikõnni trenni vana kestvusspordi spetsi Rene Meimeriga . Aga kõigepealt räägib tuntud koolijuht Hendrik Agur, kuidas ta läbi senise elu on mõnel eluperioodil väga hasartselt sportinud ning heast vormist ja normist kehakaalust rõõmu tundnud, kuid seejärel miskipärast aktiivse sportimise lõpetanud ning märganud, kuidas kaal mühinal jälle kasvama kipub. Hendrik Agur, suur tänu, et leidsite aega tulla Ida-Virumaa hariduspõllult Tallinna väikesele Sörgi ringile.
3: Tervist!
2: Enam kui 10 aastat tagasi kirjutasid ajalehed, et võtsite alla 30 kilo ja hommikused Sörgi ringid kippusid olema koguni 20 kilomeetri pikkused. Seda on isegi raske ette kujutada, et kellegi hommikused jooksuringid nii pikad on. Meenutage seda aega pisut.
3: No pigem need olid, noh, tavaliselt oli 12-13 kilomeetrit see iga hommikun, aga siis nädala sees ma tegin, jah, mõne tegin niimoodi kuskil 15 ja isegi 20, et sellised ringid olid küll, aga ma pean ütlema, need ringid olid tohutult aeglased. Et noh, ma olengi suur ja jurakas mees ja minu jooksud on sellised pikad ja aeglased.
2: Aga see miinus 30 kilo, see

0: kõlab ka aukartust äratavalt, et see oli toona siis ikkagi väga sihipärane tegevus, et need kilod alla saada.
1: Jaa, no ma tegelikult siia saatesse tulles ka, mis noh, see saade on ütlema väga sümpaatne, et ta nagu lihtsaid tavalisi sellised liikumisarrastajaid kõnetab. Mõtlesin ka natukene, et noh, mul on tegelikult ju, kui passi vaadata, siis vanus on täpselt 60, et see on ju hirmus suur just kui numbri järgi. Ja vaatasingi, et mul on olnud elus 3-4 sellist etappi ja need etappide pikkused on 8 aastat. Vaatasin, see muster on üsna sarnane, et kaal läheb üles, liikumine jääb kesiseks, kilod tulevad ja siis vaatab peeglisse, et see asja üldse ei meeldi ja siis võtan käsile. Ja see käsile võtmine, see on mul sellise suure asardiga alati kujunud, et noh, olen hästi järjekindel ja siis saavutan niimoodi 1-2 aastaga sellise väga hea vormi enda kohta loomulikult, ma räägin enda kohta, et Ja siis käin igastel võistlustel ja noh, rahvaspordi kõik need võistlused, jooksumaratonid, poolmaratonid ja siis saabub selline tohutu rahulolu, mugavussoon, et kõik on hästi ja siis hakkab vaikne alle minek ja siis seda ei pane hästi tähele, kun jälle on see 30 kilo üles läinud. Ja võt neid etappe, nüüd ma olen siis mingi neljanda etappi alguses, ma nimetan, et noh, nüüd on üle 3 kuu läinud juba ja selle, isegi selle 3 kuuga on juba miinus 17 kilo, mis on hästi. Ja olen nüüd jälle selle ree peal ja olen, tunnen ennast ära, ma tunnen ennast väga täpselt, et kuidas see asi käib. Et aga no praegu, noh, endal olen püüan anda lubadust, et nüüd ikka jätkan. Lihtsalt ei tohi üle panna, et seda lolli tüdimust ei teki.
0: Praegu selle hetkel on seisud siis käimise ja jooksmisega?
1: Ma ei käi, selles mõttes kõndimisega ma nagu ei tegele, ma ikka jooksen, et hirmus aeglaselt, aga jooksen. Et
0: ja nüüd viimased 3 kuud järjest?
1: Nüüd on üle 3 kuu, on, jah, et ikkagi 6 päev on nädalas ja 1 päev on puhkepäev ja nii on, et see on otsus.
0: See on otsus. Need 8-aastased perioodid, et mis moodi need jagunesid või mille järgi, et ma saan aru, et ütleme, iga 8 aasta tagant avastate, et nüüd tuleks midagi ette võtta ja siis järgmised paar aastat lõhute trenni teha ja saavutate jällegi sellise mõnusa sportliku kaalu enda jaoks.
1: Jah, et nad isegi, ma ütlen, see 8 aastat, noh, võibolla natuke siia sinna, aga nad lähevad niimoodi, et noh, kuskil 4 aastat ikkagi mõnusasti järjest läheb üles, käid võistlustel, asjadel ja ole iga hommikused jooksud, noh, ujumist olen ka teinud, kunagi tegin ka ratast ja natuke ka triatloni, aga sellest ratast ma tüdinisin hirmus ära, et see ratas nagu kuidagi
0: noh, ei olnud päris teie ala.
1: No ei ole nagu päris jah see, et kuidagi nagu väntad ja no tore on, aga mitte nagu väga pidevalt.
0: Erinevate rahvaspordi ürituste protokollidest olen ma tähele pandud, et jooksmise kõrval olite te ka päris tubli suusamees.
1: No suusataja ma olen lapsepõlest saati, et siin pole midagi alates ikka 3. ja 4. Klassist, et see suusatamine on siuke, noh, eestlaste veres. Jällegi aeglased, Tartu maratonid üli pikad, üli aeglased, aga järjest.
0: Aga vähemalt lõpuni, järjest ja lõpuni alati.
1: Ja. Aga noh, viimased ajad ma vaatasin ise ka, et mingi 2018 vist ma olin viimati alles sellel poolmaratoni siin Tallinna sellel SCB jooksul. Aga siis pärast nagu ei ole enam nagu sellist noh, võistlustet osavõtu kirge nagu, et mõtlen, mida ma käin, et noh, ikkagi see jooks on ka niimoodi individuaalne, personaalne, et see üksinda kulgemine on ikka super. Ma ei ütle, ma ei välista, et ma ei lähe, aga noh, eelmised perioodid, jah, ma ikka olin nädalavahetselt alati kuskil oli minek. Et see on omamoodi tore, aga teisalt jällegi see jooks, eks sa omast käestki tead, on ikka nii mõnus, võtad pagasnikust välja need tossud ja riided ja kohe siit lähed ja igalt poolt sa kujundad oma jooksuringi, olgu see ükskõik mis linn, ükskõik mis koht ja sa kujundad selle jooksuringi ja mulle, et niivõrd, noh, ühtegi vabandust pole, et ei saa, noh, pärast vaatad, kas saab kuskil pesta, on teine asi, aga noh.
0: Joosta saab igal pool, see on tõsi. Ma nüüd kuulan teid ja on päris palju äratundmisrõõmu või äratundmist üldisemalt, et täpselt samamoodi on ka minul, et ma mingisugustel ajaperioodidel oma elus olen teinud tublisti sporti, saavutanud sellise väga vägagi normaalse kaalutaseme ja siis mingil hetkel see huvi, see energia, see hasart kaob, tekib tõepoolest mingisugune selline mugavus ja üsna pea avastad, et need kilod on juurde tuld ja täpselt samamoodi siis alustad jälle uuesti, sisendad endale, et tuleb tublisti trenni teha, räägid endaga kokku, et edaspidi muutub see kõike elustiiliks ja no, korrigeerid seal söömist ja kõike ja lõpuks noh, jälle mingi aja tagant kõik see taandub. Huvitav, kas meie, kui me nüüd siin räägime meist kahest, olemegi selliselt tehtud ja selliselt seatud, et peame oma elu lõpuni ikkagi kergelt trenni tegema. Meie ei saa loobuda. Meil paraku ei ole seda võimalust. Mõni on võib-olla geneetiliselt teistmoodi tehtud ja võib endale lubada mingisuguseid trennivabasid perioode, aga meie peame jooksma kogu aeg.
1: Arvata on, et noh, ma olen nüüd saatid ka kuulanud ja sinu mõtte või siis nagu aru saanud, et kuidas juuse sama stiil ja selline eluviisi, selline tunnetus meil on ja ma arvan ja tean tegelikult, et need inimesed päris palju ja noh, need ma arvan, see meie kuulajate sihtrühm ongi suures osas ka selline või kes ei ole, et siis võib mõelda selle peale, et sinna poole painutada ennast, et noh, kokkuvõttes, noh, üks on see, et see noh, see on kilod ja selline, aga noh, teine on see vaimne pool, millest on ka väga palju räägitud ju, et noh, see tunne ja noh, mina olen muidu nagu ultra varahommikune.
0: Ärka ja sööki.
1: Ja ultra. Niimoodi.
0: See tähendab ikkagi no, kell
1: ikka
0: 6.
1: 4.51 ma panen kella helisema ja siis natuke jaman, aga mul noh, natuke virgun ja niimoodi võib-olla veel põõnan, aga et mul on nagu, et noh, pool kuus ma pean juba jalad peavad ringi käima, et selleks saaks. Ja mis on see hea? Esiteks on see vaikus, üksi toimetad ja sa oled juba, noh, seitsmeks oled tagasi. Mm-hmm. Pool kaheks täiesti rivis on ju, teised alas virguvad, ärkavad ja vaat see tunne, noh, natuke see, nagu, noh, et sul on tehtud see asi juba. Ja noh, see, noh, seda on ju sellest mõnu ainest, mis sellest pärast jooksu saabub ja sellest, kui sa pärast pesemist ennast tunned, on ju palju räägitud, nii et siin midagi uut pole.
0: Kirjelda siiski pisut seda toonast, seda trenniaja režiimi, mis on ka nüüd, nagu ma aru saan, aga mis moodi see ikkagi välja näeb, et hommikul, eks ole, kuidas sa ütlesid, 4.51 ajad ennast juba üles, seal väikesti viisi virgud, siis juba lähed jooksma ja siis juba päev on alanud, aga mis sellesse päeva siis veel kuulub? Kas lisaks hommiku jooksul on ka mingisugune õhtune pealelõunane jõusaal või on siiski üksnes see jooks?
1: Ja kahjuks on nii ja ma tean ja teooria kõik selle kasuks räägib, et tuleb jõutrenni teha ja nii edasi. Mingil ajal, no ma ei tea, see võis 20 aastat tagasi, ma käisin jõusaalis päris palju ja tegin seda nagu noh, ka vaheldumisi, aga no vaat tuli mingisugune selline stopp ette, et nagu üldse ei meeldi jõusaalis, nagu üldse. Ja ma saan aru, et see on vajalik, et seda lihast tuleb teha ja kõike puha. No mul võibolla asendab seda natuke see, et ma noh, ujun ja võtan ka ujumisega ja saan järjest rohkem veel sõbraks tagasi. Et jah, ei, ma ei tee muud mitte midagi, et jooksengi ja ma saan aru sellest, et jah, jõudu peab tegema ja no ma mõtlen selle peale, aga kuidagi sinna saali ja sinna ja jooksulindile samamoodi, no väga arvale vahest käinud, no ei meeldi jooksulindile, ei meeldi seal siseruumis, sest õues on ikkagi, see on niivõrd kirgastav ja vabastav ja ei ole tegelikult ilma, millega ei saa joosta.
0: Võt, seda on kerge öelda, aga teine kord, kui ka seal ütleme Eesti sellisel talvepäeval, kus ei ole ei lund ega vihma, vaid mingisugune keskpärane plöga sajab taevast alla, temperatuurid on +/-1 ja tuul puhub nii, et vähe ei ole, siis ei ole lihtne minna ikkagi veel jooksma, ikkagi veel olla see hommikune rõõmupall seal ja nautida seda kõike.
1: No ütleme, kui, no, mis on tõesti väga raske see, et nagu ladiseva vihmaga, kui vihma sajab ladinele, siis välja minna. No seda, vaat see on üks vähesed erandeid. Aga kui jooksu ajal hakkab vihma sadama, see on see päris äge tegelikult. No ja muidugi riietus. No selles mõttes, et see sama kirjeldus, et mingisugune novembri kuine +/-0 ja sõike või... Tegelikult on selle jaoks ka väga hea riietus olemus. Ja kihilised riietused ei ole vabandud, noh, ei ole seda võimalust.
0: Et tegelikult muidugi. See, et need jooksud on hommikuti, see on ikkagi palju tingitud, ma saan aru, teie elurežiimist või elurütmist, et ma tean, et ju olete väga paljud erinevate huvialade ja tegevusaladega inimene, lisaks koolijuhtimisele on seal mitmed hobid erinevad, et kõige mõistlikum on lihtsalt hommikul see jooks ära teha ja mitte jätta õhtu peale, on see põhimõte.
1: On. Ja no, lihtsalt ma olen no, väga harva ka pärast lõunat läinud ja peagu mitte kunagi õhtul. No vaat ei ole seda hakkamist enam ja kuidagi nagu see päev läheb oma asjadega juba edasi ja no lihtsalt üldse ei sobi see pärast lõunat, et see hommikune on ikkagi minuks no peagu ainu võimalik. No kui just mingi võistlus, kuna algab no, mingi sellel muul ajal, aga no ja olen ujumas, olen käinud vaat pärast lõunat või õhtul. Aga ujumisega on selline hea nipp, et noh, ma olen avastanud, et näiteks noh, kui sa lähed pärast tööd ujuma, ma käin, noh, harva käin õhtul. Aga kui see on, ja natuke uni on peal ja laiskus, juba hästi aitab, kui lähed sauna alguses.
0: Ah, so.
1: Ja ennem sauna ja lähedki unise peaga sauna õhtul, ja siis see saun kuidagi, see juba läheb kuumaks ja juba tahaks nagu mingit jahedust ja siis lähed ja hopp käib klõps ära ja oled riusti rajal. Väga hästi töötab.
0: Aga teeme siin väikese hingetõmbe pausi. Pärast seda jätkame loomulikult sama hooga.
2: Kuku Raadio. Sörgi Raadio. Sörgi Raadio.
0: Sörgi Raadio jätkub. Olen ajakirjanik Raul Ranne ja teen parasjagu tingliku jooksuringi tuntud koolijuhi, tänase Ida-Virumaa kutsehariduskeskuse juhi Hendrik Aguriga. Hendrik, ma tean, et teile kuulub idee, et Eesti võiks olla tervisespordi mekka. Kas ta on?
1: Ma arvan, et on. Et eks see sõltub ju inimeste sellest mõtteviisist, et meil on ju väga palju terviseradasid, matkaradasid, mis on välja ehitatud, välja arendatud. Noh, suurepärane, kus ükskõik, kus Eesti otsa sa lähed või Kesk-Eestis või võtame kas või näiteks Kurgja. No mõnus on vaadata seal, kui sa lähed Kurgjast Vanaõuene 13 kilometrine pikk lõik, eks ole, ja tegelikult saad aru, et hopp, et see on hoopis tegelikult üks osa sellest suurest ristipõike Eestist läbiminevast rajalõigust. Et noh, sellel on väga palju panustatud. Ja eks need muidugi tippsportlased hoiavad ju seda nii-öelda noh, eeskuju saavutusspordis ja sellega on hästi, minu arvates on sellega hästi ja need rahvaspordi sündmused ja suured võistlused ja üritused hoiavad seda nii-öelda tavaharrastajat nii-öelda liinil ja pildis ja ma arvan, et see mõtteviis on järjest paremaks läinud, noh, meie võibolla selliste nagu spordihuviliste või noh, liikumisharrastushuvilistega huvilistena näeme seda noh, omasugused. Samas on ikkagi ka väga palju Eestis ja noh, kui sa vaatata kas või koolikeskkonnas või koolide keskkonnas on ka neid, kes ikkagi üldse ei liigu ja no üldse ei ole selle liini peale saanud.
0: Võtame need teemad järjest ette. Kõigepealt siis, et ühel poolt meil nii öelda inframõttes, tõepoolest võib öelda, et Eesti on tervisespordi mekka. Vaata, kuidas tahad, meil on terviserajad, meil on kõik võimalikud spordirajatsed, kus mis tahes ala võib arastada ja peaaegu igal pool Eestis, mitte ainult pealinnas ja mitte ainult Tartus, vaid põhimõtteliselt kõikjal. Ja teiselt, nagu oli juba jutuks või nagu te mainisite, on piisavalt ikka palju inimesed, kes ikka ei liigu üldse mitte. Ja kui vaadata statistikat, siis meie inimeste see tervisespordi harrastus ja sellest tulenev tervislik seis on tunduvalt kehvem kui Põhjamaades. Siin Soomes, Rootsis, Norras näiteks. Mida me tegema peaksime, et selle lisaks sellele infrale oleksid ka inimesed ikkagi seal infra peal trenni tegemas rohkem, aina rohkem?
1: No üks asi on, ütleme, keskealised või vanemad inimesed. Et noh, nendega, ma arvan, et nende peale väga palju ei ole mõtet energiat kulutada enam, et noh, need peaks omal pea otsas olema, peaks kui me natuke suudame need sütritada, kas või see sama raadio saada, aga noh, ma olen ikka näiteks noortele rääkides ka täna kutsaris keskuses Kosmos, kui ma noortega räägin või oma ka juhend, mentorgrupiga või siis ka varasemates koolides, kas siis räägin noortega lihtsalt noh, oma kooliteemadel ja seal hulgas ka siis tervislikas eluviisest ja spordist. Ja noh, ma olen tavaliselt küsinud niimoodi, et nii, et te olete praegu siin noh, 16-19 aastased, et mis te arvate, et kui te olete 74 või 78-84, et kuidas tahaksite siis olla, et noh, et mõelge korraks oma sugulastele või tuttavatele või et noh, on ju kindlasti mõni näide, et kuidas on vanem inimene, ta ei peagi nii vana olema ja on seal voodi serval või käib haiglete vahel ja need hädad, kui ta on veel ülekaalus ka, et siis mõelge, et aga millal see selge tervises käest, millal see viga on tehtud või millal see hakkas nii minema, millal see otsus on tehtud ja siis mõeldakse, et no jah, et võibolla tõesti, et see sama iga praegu 15, 16, 17, 18 ongi see, kui tegelikult noh, ei mõeldud sellele ja see otsus tehakse vaikivalt ära üsna noores eas. No tegelikult juba lasteajast ülespoole, ehk siis vaatame vanemate otsa sellesse kooli või lasteajakeskkonda, kus see noor kasvab, et see mõtteviis kujundatakse seal juba ära.
0: Just.
1: Et ja noh, suures osas on muidugi vanemate. Nii et noh, kui me nüüd mõtleme, et koolis me õpetame, kasvatame tulevasi vanemaid, siis tasub panustada ka nende õppijate nii-öelda mõttemaailma, kelle vanemad ei ole neid toonud liikumise juurde.
0: Me siin rääkisime, et Eestis kõikjal on võimalik tegeleda tervisespordiga ja tegeletaksegi, võiks rohkem olla, aga siiski tegeletakse. Teie olete nüüd pikki aastaid olnud tööasjus Ida-Virumaal. pahatihti kipub Ida-Virumaa olema muust Eestist pisut teistsugune. Seal on rohkem venekeelseid inimesi ja nende tavad, harjumused ja kombed on tihti peale ka teistsugused. Kui nüüd rääkida tervisespordist, sörkimisest, kepikõnnist, jalgrattasõidust, mis pilt avaneb?
1: Väga valus puudutus, jah, on täiesti õigus, et kui ma, see pilt on mul väga reliefselt välja kujunud ja see pigem ei ole hea. Ühest küljest on ju Ida-Virumaal väga toredaid võistlusi Narva jooksud, Kohtla-Järvel on asi edasi läinud Jõhvis, et no nüüd rahvaspordi sündmusi on, et selles mõttes üldpildina vaatad, aga noh, sinna käivad ju ka nii-öelda need, noh, nii-öelda heas mõttes harrastusspordi turistid. Aga kui me vaatame tavapilti...
0: No, ommikune, nii, teie hommikune. Lähete oma jooksuringile, nii. Mitut inimeste seal näete siis
1: Väga
0: veel?
1: Väga hea küsimus. No, minu Ida-Virumaa kodu on Lüganusel matkakülas ja kui ma teen, no olgu, et need hommikused ringid, et seal ma ei näe ühtegi inimest, no mitte ühtegi. Mm-hmm. Et ma olen näinud näiteks selle kolme aktiivse siin hommikujooksul, kuujooksul täpselt kahte liikujat, üks oli rattaga, üks naisterahvas oli siis tõesti, kes jooksis vastu, siis me viskasime käppa, tervitasime ja see on ka kõik. On, olgu, nüüd kergliiklusteedega on seal teine küsimus, et neid ega neid seal väga ei ole, püssi ja kiviõli kandis on, aga seal Lüganuse kandis ei ole üldse, et noh, jookseme maanteedel ja kõrvalteedel, mis on ka väga äge, mulle väga meeldib. Aga jah,
0: ega tundub, et ikkagi liiga populaarne see tervisesport Ida-Virumaal ei ole.
1: Ja kui ma lähen näiteks, noh, lähen kuskile lähedusse Tartusse või kuskile ja lähen seal hommiku jooksu, hopp, mul on ikkagi tänavatel inimesi ja noh, on selline, no, sa näed, et või noh, et nad jooksevad, toimetavad, olgu inimeste arv on suurem. Mis paistab veel teadlikuses silma on see, näiteks jalgrattasõitu on väga vähe, rattureid Ida-Virumaal näeb harva, kui me vaatame siin, lähed Viimsi kooli kuskil siin Tallinna kandis, rattaid on täis pargitud, siis seal kahjuks ei ole seda. Ja mis paistab ka silma, ei kanta kiivreid. Ühesõnaga, et see harrastus, spordi, kultuur noh, on väga madal võrreldes muu Eestiga.
0: Ma olen veidi kitsamaks, et kas Kohtla-Järvel, Jõhvis, Sillamäel, Narvas on piisavalt palju võimalusi loodud, nii nagu on Tallinnas näiteks või Tartus või Pärnus, neid samu kergliiklusteid ja muid spordirajatesi, et teha sporti.
1: Kergliiklusteid on, aga mitte ülemäära palju. Noh, võtame kas või, noh, ütleme nii-öelda Ida-Virumaa Viimsi Toila, eks, kus kinnisvara on enam vähem, no ka läheneb sinna Viimsi kanti, ülejäänd osas on kinnisvara ikkagi kordades odavam. Tega seal ka ei ole kergliiklusteid, kus tahad, seal on, muidugi mereäärs üks väike ring on, siuke 5 kilomeetrine, aga pigem on need kergliiklusteid vähe kui palju, need on, ei saa öelda, et üldse ei ole. Nii et samas on spordikeskusi ju näiteks Alutaguse, mis on suurepärane metsarajad, aga noh, see jääb ole keskustes, noh, linnast ikkagi eemale, seal Jõhvist jääb see sinna 10 kilomeetri kaugusele. Nii et pigem on selle kalvasti, jah.
0: Räägime veel noortest. Me eks ole, mainisime, et noorte hulgas võiks sportimist rohkem olla. See võiks olla palju rohkem ausees ja väga palju sõltub ikkagi laste vanematest eeskätt see, kas lastel on harjumus teha sporti või ei ole. Kui võrd sõltub see kõik koolijuhist? Teie olete koolijuht, väga suure koolijuht. Kui võrd teie saate teha ja kui võrd see teist sõltub, et lapsed liiguksid?
1: Väga palju. Noh, see koolikultuuri loomine selliselt, et liikumine ja tervislikud eluviisid, tervislik toitumine oleks au sees, see on ikkagi, algabki, jah, koolijuhist ja tema meeskonnast, mille ta kujundab. Noh, vaatame kas või koolipuhvetites, kas seal on saiakesed, kas seal on magustatud joogid.
0: Või on seal mingi teistmoodi
1: suubistel. Või on seal teistmoodi, seda kõike annab ju tegelikult otseselt sättide väga lihtsa vaevaga, lihtsalt küsimuses mõtteviisis. Ega ma ei saa praegu isegi oma Ida-Virumaa kutsehariduskeskuses väga uhke olla selle üle, et, noh, et see masinavärk on küllaltki suur, et seda korraga stopata, et sul peab midagi asemele panna, aga noh, see mõtteviis on meil omaks võetud.
0: Kas kooli ees on jalgratta parkla valvatav
1: just,
0: näiteks?
1: Just,
0: ka sellest sõltub, kas inimesed käivad rattaga koolis või mitte?
1: Just, et see kõik on, jah, koolijuht saab väga, väga palju siin teha, mitte see, et selge see, et spordisaal korda teha ja selle eest võidelda seda nagunii, aga just see mõtteviis, et noh, või ka see, et eks kutsaris, mis siin salata, et noh, me võitleme ka sellega, et kooli ümbruses ei suitsetata ja noh, siin on nagu sellised teemad, noh, et see laev on suur, kui sa tuled, astud sinna paati, mul ei ole veel ühte aastatki täis, eks ole. Aga...
0: Et seda ühe hooga kohe kiirelt ära ei keera. Aga kui sa hakkad ja. Otsast kuidagi ajama seda, siis lõpuks see nina teisele poole saab, see on selge.
1: No, sa pead jah, koolis selle koolikultuuri muutmine läbi võtme isikut, sa pead need tuvastama, et kellega sa seda asja teed. Et noh, kui sul on see punt koos ja sa suudad seda mõtteviisi viia, et seda iga koolipere liige vähemalt teab ja aitab omal moel kaasa, siis on sellest kasu.
0: Oluline, et on plaan ja eesmärk.
1: No just, et see on vähemalt teadvustatud.
0: Isiklikus plaanis. Nüüd on siis 3 kuud kõvasti joostud, kuidas sellega siis on, et siit edasi elu lõpuni?
1: See kõlab idealistlikult, suund on selline ja seda suunda ma hoian, tõsi. Et no, nii palju nüüd neid etappe läbi tehtud, et ma arvan, et ma olen suutel leidma selle tasakaalu, et ikkagi see eluviis jätkuks, et sellele ei tule pausi sisse. Et, no, ma arvan, niimoodi 2-3 aastat on kindlasti sellise mõnusa silma säraga läheb, et kui see kehakaal läheb ka sinna noh, minu mõistes ideaali kanti, et siis on ikkagi vaja seda mõõdukat joont hoida ja noh, see tunne ikkagi, no mida me kõik teame seda hommiku jooksu järgset mõnusat olemist, et sellest loobuda koos sellega, et tervis läheb kehvemaks, no selles mõttes kehvemaks, et see vorm läheb ära ja ma ei taha seda kogeda, no pole mõtet.
0: Eks meil ei jää siis muud üle, kui leppida oma vahel kokku, et kui hakkab tunduma, et ei taha jooksma minna hommikul või midagi seal just kui segab, siis elistame üksteisele ja utsitame jooksma, et ei tuleks jällegi seda perioodi, kus kaal kasvab ja jooksmine ununeb.
1: See on hea plaan.
0: Ja. Tuntud koolijuht, Ida-Virumaa kutsehariduskeskuse juht Hendrik Agur, loodan, et me veel siis kohtume jooksurajal. Igal juhul soovin palju edu nii koolitöös kui ka tervisespordis.
1: Aitäh!
2: Kuku Raadio. Sörgi Raadio. Sörgi Raadio.
0: Sörgi Raadio jätkub. Seekord Kadrioru pargis koos treener Rene Meimeriga.
3: Teil Rene on, eks ole, päris mitu treeninggruppi. Kas ma arvan õigesti, et seal on ikkagi pigem sellised keskealised ja vanemad prouad?
4: No millegi pärast jah, et see arvamus on siia maan, et keppi vend on vanemate naiste arvastus.
3: See ei vasta tõele, te olete mujal maailmas käinud, eeskätt Soomes, Põhjamaades, võib näha igas vanuses ja igas soost inimesi keppi kõndi tegemas.
4: No jah, ja iga Eestiski praegu tänavapilt või ütleme metsas liigud, üha enam mehi käib keppidega ka kõndimas.
3: Nüüd mina olen selline veidikene ülekaaluline mees. Ja mulle tundub, et aegajalt peaksin ma oma nendele sörgiringidele vahele tegema mõned kepikõnnipäevad. Kas see on õige suhtumine?
4: On, väga õige suhtumine. Ja ütlen veel ühe jälle enda kogemuse pealt mõtte, et jooksuaeg läheb üle.
3: Jooksuaeg läheb üle?
4: Ma olen ise näed joost üle 50 maratoni tulnud Eesti meistriks, aga enam ei jookse.
3: Sellepärast, et?
4: No, esiteks liigesed.
3: Ikkagi põlved, aga... hakkavad
4: lahkuma Ja aga veel hullem, puls läheb liiga üles, vanusega seoses puls tõuseb, aga sinu vanuses ma soovitan just vahelduvalt teha neid alasid. Ja kepikõnd on parem aeroobne treeningu viis.
3: Selleks, et teha kepikõnd, ei ole vaja erilisi kohti otsida. Kadrioru park sobib väga hästi.
4: Sobib. See on just sellepärast kõjad sinu nii loodust kui sellist tehisrada on võimalik valida, kus kõndida.
3: Aga oluline on see, mis pinnasel kõndida, et see asfalt, mille peal väga sageli inimesed kõnnivad, ei ole võib-olla kõige parem kepikõnni jaoks.
4: Ei ole, jah. No ma ütlen oma kogemust, parim pinnas on kuiv männi mets, need metsarajad, Nõmmel, Pirital. Siis hea on kõndida ka terviseradadel, kus on see koore mults. Ja jällegi hea koht, mille peal inimesed tulevad, on mererannas kõva liiv selle vee piiril.
3: See on ka väga hea koht.
4: Ja asfalt kõige viimane. Ja no asfaltil kasutatakse neid kummi otsikuid küll, aga ikkagi sa ei saa käega tõugata, ta libiseb alt ära, aga vaat sellise peal.
3: Ja kipub ikkagi vist veidikene ka kätt põrutama, kui seal nüüd väga
4: ihmisiiselt
3: kõndida.
4: Ja siin ongi, noh, mul on tagasi sidet, et inimesed on saanud isegi noh, kergeid vigastusi selleks. Käiakse liiga pika keppidega asfaltil. Ja põrutatakse, hakkavad õla ja kaela igasugused valud.
3: Nii, nüüd, kui me nüüd tänast trenni alustame, siis me peame kõigepealt panema paika tehnika. Ehk, et mis moodi, kui pikk kepp käes peab olema, no. Sest no, see on esimene asi,
4: ja.
3: Millest alustada.
4: Varustus. Nii. Et õige pikkusega kepp. Ja
3: õige pikkus on?
4: Käsi, kui keppi panad maha, käsi on täis nurk.
3: Nii.
4: Jällegi tänavapilti vaatad, enamus kõnneb liiga pikka keppidega.
3: Et peagu see kõrgus suht... on peagu rinnakõrgus.
4: Ja,
3: ja siis enam ei tule tehnikast midagi välja.
4: Sest keppi kõnni tehnika on hoopis teistsugune kui suusatehnika. Kuigi see ala on suusatamisest algselt tulnud.
3: Ja.
4: Ja teine asi on ka, noh, ei tasu need kõige odavamad keppe osta, kus on selline lihtsalt pael. Ja plastmassist käepide. Ja käimiskepp on korgist või kummist ergonoomiline.
3: Ja.
4: Ja on left ja right vasak parem.
3: Selline ja... natukene sätitav käepide ka, et, et sa saad selle enda käe järgi täpselt paika tõmmata.
4: Just. Kui me lähme kõnni tehnika juures, siis ma räägin veel sellest.
3: Kas esialgu, kui me nüüd siit minema hakkame trenni alguses, kas võtame sellise rahulikuma tempo
4: ja.
3: Või teeme veel väikese võimlemise ette, kuidas sellega on?
4: No see on jälle individuaalne. Ma tean, meil mõned keppikõnni treenerid hakkavad igasuguste harjutustega pihta, aga...
3: No võibolla vanemate inimeste puhul on see isegi kohane, kerged harjutused, painutused.
4: Lihtsalt mina lähtun sellest, et kui inimesed juba trenni tulevad, nad on juba liikunud, saanud ennast soojaks. Mm-hmm. Ja ma algul teen nendega tehnikat lifting, tehnikaharjutused lihtsalt.
3: Nii.
4: Kogu lugu.
3: Ja seda siis mõõduka tempoga minnes.
4: Ja, no see treening või tempo on juba järgmine asi.
3: Ja. No aga ma võtan need klipid kätte. Ole hea, sa siis kõrvalt vaata, kas mul on see tehnika kuidagi enam vähem ja siis juba läheme edasi.
4: Veel ütlen ühe tõe. Keppi kõnd on tava kõnd. Kepp on lihtsalt käe pikendus.
3: Ja, et ei maksa siin arvata, et siin on mingisugune super erinevne tehnika.
4: Ja kui ma olin ka kogenematu treener, või õpetaja, ma ei osanud kantsin keppid pihku inimestele, kõik hakkasid siin ees tõksima keppidega. See ei ole keppi kõnd, see on lehma lüps.
3: Nii.
4: Aga kui sa tavaliselt tänaval kõnnid, sa ei tee ju kätega nii.
3: Ja.
4: Käsi liigub õlast ja nüüd võtamegi keppid, ärme rihmasi veel pane, võtame keskelt kinni.
3: Nii.
4: Lähme.
3: Te vaadake siis kõrvalt, kuidas mul see tehnika on, et
4: okay.
3: Kui väga logisema kipub, teeme jälle väikese pausi, setime enda paika.
4: Päris ilus. Keha asend, natuke rohkem veel püsti, nii. Ja ilus, et kõhulehased ka tööle. Pole viga, hakkab tulema. Käsi töötab, tõukab puusast mööda, jalg astub üle kanna. Ei, esimese korra kohta täitsa hea.
3: Praegu saab öelda, et tehnika on nüüd siin enam-vähem paigas.
4: On.
3: Saab minna trenni tegema.
4: Just.
3: Mis moodi me alustame selle trenniga? Kas teeme nüüd esimesed sellised 10 minutit või 15 minutit vähe rahulikuma minekuga või paneme kohe tempo peale, kuidas siin sul tavaliselt see trenn üles on ehitatud?
4: Ma räägin veel, et keppi kõnnist oleks tervisele kasu, selleks pidage meeles kolm asja. See trenn või liikumine peab olema regulaarne. Ma tean, mul on mitmed inimesed käinud siin korra tuld jälle tundi, kuu aja pärast näen jälle vahepeal pole midagi, sellest kasu ei ole.
3: Regulaarne see tähendab ikkagi laias plaanis vähemalt 3 nädalas
4: just.
3: Oleks hea.
4: No siin on erinevaid arvamusi, et ei pea igapäev, mina muidu liigun ise igapäev, sest see on minu töö.
3: Jaa, aru saadab.
4: Aga mina soovitan tava inimestel umbes üle päeva, sest see on nagu tipspordiske koormus, puhkus. Et 3-5 kord nädalas, siis ajaliselt treening peaks olema vähemalt tund. Alla tunni organism ei hakka veel normaalselt tööle. Tund poolteist.
3: No, aga ütleme see üle päeva, selline 3 nädalas, see on vast selline vanematele inimestele kohane koormus. Nooremad, keskealised, minu vanused, võib ju teha nii, et teed ühe päeva keppikõnni trenni tõsisema, teisel päeval siis võtad väikse jooksuringi või lähed jõusaali, mis on ka oluline, ja niimoodi kombineerid siis selle nädalat.
4: Ja sama kehtib ka vanemate inimeste kohta. Ma tean, näiteks mul praegu, kes siin trennis olid, üks vanem daam tuli ujumast. Ja ütles, et tal on õhtul veel mingi venitusharjutuste trenneratin. Et just erinevaid alasid vaheldada ja keppi kõnd oleks just selline, ütleme, aeroobne koormus, millega taastad seda jooksul saadud pingutust.
3: Ja ikkagi, nüüd, kui me nüüd trenni täna hakkame tegema, siis mis moodi me siin alustame või mis moodi see trenni üles on ehitatud?
4: Väga tähtis asi on see, et see tempo või kiirus, et sa pead oskama seda innata. Inimesed on eri tasemel. Ja näiteks mul ongi raske, kui on suuremad rühmad, osa on väga viletsad liikuvad, osa on nooremad, kiiremad, siis ma pean neile leidma eri variantid. aga nüüd sinuga koos, kui lähme, alustame natuke vaiksemalt ja püüame tempot tõsta. Ja ise sa tunnetad siis, kuidas on. Ja vaat,
0: kas siin... on mingisugune rusika reegel? Iga inimene on individuaalne olend ja igal ühel on oma tempo. Ja see väga oluline on leida oma tempo trenni jaoks, aga kuidas võibolla seda ära tunda? On see mingisugune rusika reegel?
4: On, see on väga lihtne. Ütlen kohe, see peab olema nõks kiirem kui tavakõnd. Et sa pead tundma, et sul organism hakkab tööle, aga ei tohi raske hakata. Ja kuna see ala on Soomest tulnud, ma ise valdan soome keelt, olen seal kursused läbi teinud keskustelu vauhti. Jutuajamise tempo.
0: Et sa pead kõndima sellise tempoga, et saad rahulikult rääkida, just. Ei hingelda, ei pea just. Seal hinge kinni hoidma või ähkima. Täpselt. Või see on kõik sellise mõnusa rääkimise tempo.
4: Et jah, tund pool teist rääkimise tempoga ja tervis tuleb.
0: Hästi, aga läheme siis teeme. Lähme.
2: Kuku Raadio. Sörgi Raadio. Sörgi Raadio.
0: Sörgi Raadio kepikõnni treening jätkub. Oleme siin Kadriorus ja teeme trenni koos kuulsa treeneri Rene Meimeriga. Nii, me oleme nüüd siin pikema tiiru teinud, tõssime kergelt tempot pidevalt. Kas nii see trenn käibki, et järjest tõstad tempot?
4: Jah, ja noh, muidugi üle ei maksa tempoga ka pingutada, aga ikkagi võiks olla natuke kiirem kui tavaliselt liikudes. Ja kui tahad rohkem veel koormust, soovitan käia ka mägisemal maastikul.
0: No, me ju tegimegi väikese tõusu ja siis jällegi ka väikese laskumise. Ja. Mis seal oluline on nüüd, kui tehnikat silmas?
4: Ja võt, kui tasasel kõndides ütlesin, et sirgelt rüht, siis tõusu peal veidi kere kalle ette, ja käsi tõukab veel rohkem puusast tagant poolt, et lükkad ennast üles mäkke. Ja mäe otsas alati tunned, et pulss läheb tükmat kõrgemaks.
0: Ja siis laskumisel on jällegi, siis see keha asendab veidikene nagu tahapoole, ette ja ülakõrgemaks tahapoole.
4: Vaat sellisel laugel ja ohutul laskumisel, et viid natuke puusad ette, et siis kere jääb maaga risti ja tugi taga kättel. Ja sellega puhkad rohkem.
0: Aga siis seal juba jällegi seda suurt tõukamist ei ole kätu.
4: Ei, ei.
0: Aga muidu käimisel ja tõusul on ikka oluline kogu aeg tunnetada, et käsi tõukab.
4: Just.
0: Et see ei jääks niisama seal rippuma see käsi koos selle keppiga, vaid ikkagi tõukab. Ja. Kogu aeg see tõuge on olemas.
4: Keppikõnni efekt ongi selles, et kui sa käega tõukad, siis sul töötavad kõik kõlavöö, kõhulihased, hingamine ja süda saab koormust.
0: Me rääksime pulsist, et puls oleks selline mõistlik, mitte liiga kõrge, mitte liiga madal. Milline on õige puls? Kuidas seda ära tunda? Mis see rusika reegel seal on?
4: No jällegi oma kogemust ütlen, et väga paljud treenivad liiga kõrge pulsiga. See ei ole tervisele hea. Aga niuke rusika reegel on lihtne jutuajamise tempo ja puls on 180 miinus vanus. On keskmine treening puls.
0: Jällegi, me saame aru, et inimesed on igaüks erinev, ja. Aga see 180 miinus vanus, see on enam vähem ikkagi pädev.
4: Ja. No päris noortele ta ei ole, ütleme, keskealistest ja vanemat, eriti vanematel inimestel. Et näiteks, kui mina olen 75 aastat vana, siis mu keskmine treeningpuls on 105. Aga kui sul on tervis korras ja tahad natuke rohkem veel saada, nii kui me tegime tõusu, mõned sutsakad võiks tõusud sees olla, aga noh, jällegi üle ei tohi pingutada.
0: Ma tean, et suusatajatel treeningkavas on keppikõnd olnud juba aastaid ja see on nüüd vana meetod, aga selline tavaline sportlik keppikõnd, kus see tuli siis?
4: No ma ütlen kohe, et siin ei tehta vahet. Need on täitsa erinevad alad. Kuigi keppikõnd, noh, algselt on küll suusatajate liigutusest tulnud, aga suusatamises on pikemad kepid ja seda nimetatakse imitatsiooniks. Minnakse tõusu sellise kerge hüppega. Aga keppikõnni tõuge on hoopis teistmoodi. Ta hakkab siit puusa juurest, lükkab mööda. Ja veel üks ala, millega keppikõnd on seotud, on mägimatkamine.
0: Just, sealgi sageli on keppid ikka kaasas.
4: Seal on need kolmest osast saavad hästi väikseks, pannakse selle kotti. Mäkke minnakse lühema keppiga, alla tullakse pikema keppiga. Aga nad on kõik erinevad alad.
0: Ei, aga selle ala algus Eestis, kus see siis tuli? Et no ütleme ikkagi mitte suusatajad ja mitte mägimatkajad, vaid lihtsalt tervisesportlased võtsid ühel hetkel kepid kätte ja läksid.
4: Soomes, no siin on soomlastega koostööd olnud erinevatel alad, just tervisesporti valdkonnas. Ja mina siis veel naersin seda keppikõndi, et see pole mingi ala.
0: Nagu paljud teised?
4: Jah, aga Soome kaudu ta tuli ja ma ei, nimes ei mäleta, meil mõned käisid seal juba mingi kursuse läbi, aga lõpuks ütlen, milleks mina hakkasin keppikõndi tegema olude sunnil. Mul oli 22 aastat tagasi väga raske avarii, olin, mind hoiti kuu aega koomas, 5 kuud lamasin ja peale seda ma ei suutnud seista rääkimata kõndimisest.
3: Ja
4: võt siis leidsin kepid, see on tugikõnd. Step by step hakkasin liikuma ja nüüd näed. Liigun.
3: Liigute nii, et mühin.
4: Ja.
3: Vaatamata eale ja kõigele. Aga üldiselt, kuidas teile tundub, kas Eestis keppikõnd on nüüd saanud mingisuguse sellise populaarsuse, et enam ei vaadata viltu, enam ei mõnitata, enam ei narrita, inimesed teevad seda mõnuga ja saavad ja. Aru, et see on väga hea alternatiiv tsörkjooksule kui ka vaheldus, mis tahes muule trennile.
4: Täpselt nii, et on nüüd hea aeroobne koormus, sobib kõigile, saad harrastada igal pool ja üha enam inimesi tahab seda teha. Mind ka otsitakse vahest üles, et kas me saaks õppust rühmad. Ma käisin näiteks üleelmine nädalavahetus Madisel. 25 inimest. Meil on nüüd projekt Keppikõnni Express. Mulle makstakse kulud kinni. 25 inimest õpetasin kõndima. Ja üha enam, aga võt, mida tahan rõhutada, et tuleb inimese harida sellel, et oleks õige varustus, õige tehnika, õige treeningmetoodika.
3: See pole midagi halvemat kui inimene, kes teeb halva varustusega vale tehnikaga mingisugust trenni. Ja. Seal võib juhtuda, et selle asemel, et tervist turgutada või abi anda, teeb endale hoopis viga ja õpib selgeks vale liigutuse, mida hiljem on väga raske välja harjutada.
4: Täpselt nii. Et uurige, kus toimuvad need ametlikud õppused, treeningud, tulge kõndime.
3: Tänase trenni me tegime sellise sujuva, ütleme algaja trenni, mitte väga ränga tempoga ja mitte väga ränkade tõusude ja laskumistega, aga üldiselt oleks vist pärast mõningast harjutamist mõnus või mõistlik veidikene seda trassi varieerida, et seal oleks nii tõusud kui laskumised, seal oleks alguses kerge tempo, aga pärast või veidi tihedam tempo, et see oleks see hea trenn.
4: No ma selle tempoga nii mängiski, aga just, et see vahelduv maastik, et seal paratamatult, kui tõusu lähed, saad rohkem koormust. Ja parimad piirkonnad, ma ütlen Tallinnas, kus ma ise naudin, on see Sütiste Nõmmemets, Arku, Pirita, et seal saad tõuse võtta, on see kuiv metsarada parim pinnas treenimiseks.
3: No ja siis mererannad, mida meil on ju ka.
4: Ja mererannas, siis peab tuuletu ilm olema, et pikki seda kõva liiva on ja seal saad just tõugata käega hästi.
3: Rene Meimer, aitäh, et leidsid aega teha täna koos minuga väikese trenni. Ma loodan, et nii mõnigi kuulaja leidis, et see on just see trenn, mida talle meeldiks teha, mis talle sobib ja järgmises teie trennis on nii mõnigi uus nägu.
4: No tahaks loota, et meil jah, ongi vähe, saab kajastust see ala, ma olen vaadanud, et korvpall, jalgpall on põhilised, autoralli, keppikõndist.
3: No need on need alad, mida vaadatakse, on alad, mida tuleks teha ja võt keppikõnd on üks nendest aladest, mida tuleb teha.
4: Ja veel paljudele üllatuseks on see, et keppikõnd on nüüd ka sport. Me oleme korraldanud juba 3 aastat Eesti meistrivõistlusi ja tänavu on lahtis septembris MM keppikõnnis. Põhidistants on 10 kilometrit, kohtunikud jälgivad tehnikat, et keegi ei jookseks. Et näete, keppikõnd on ka arenenud spordiks ja ma ise ei imesta, kui see ühel hetkel on olümpiala.
3: Ja, kuigi see ei ole vast kõige tähtsam. Tähtis on ikka see, et inimene välja tuleb oma liigutused teeb, oma tunni igal päeval võtab ja selle keppikõnni ringi teeb. See on oluline.
4: Just nii.
0: Sellega on tänane Sörgi raadio lõppenud. Tänan osalejaid ja tänan loomulikult ka kuulajaid. Järgmine saade on eetris täpselt nädala pärast. Teie aga tehke ikka sporti, mõõdukalt ja mõnuga. Kuulmiseni.
2: Sörgi raadio. Sörgi raadio. Kuula oma peaga. Kuku raadio. Raadio mõtlevale inimesele.

järelikult olen Kuku kuulaja. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.

0: ilusa hommiku ja kordumatud muusikaelamused toob teieni Tõrva ooperipäevad.
1: Kuku hommikuraadio.
2: Tere hommikust, head kuulejad. Kell on saanud 6, on 3. juuni, reede hommik. Romi ja Sander Kuku hommikuraadio stuudios.
3: Jaa, loodetavasti teie päev on saanud ja saamas väga mõnusa alguse ja me oleme siin ühel hommikul kunagi diskuteerinud, et kas on õigem tervise ja enesetunde mõttes juua kohvi enne või pärast hommikusööki. Ma loodan, et teil ei ole sellised keerulisi dilemmasid siin täna hommikul, vaid saate kenasti omas tempos ja omas järjekorras ärgata. Aga üks asi, ma siin loen või olen lugenud lehti ja jälginud meediat, mis siis puudutab Norra riiki ja seda, mis Norras hetkel toimub jalgpalli mõttes ja tuleb tunnistada, et noh, kuidagi, ma ei tea, mul on alati Norra olnud millegi pärast sümpaatne, et ikkagi ka kuidagi selline, noh, ma nüüd ei saaks öelda, et ma tunneks Norrat liiga hästi, aga tundub oma mõtteviisilt või olekult natukene Eesti sarnane riik, aga mis siis on juhtunud hetkel, Norral läheb MM-il või seni on läinud nii hästi, et Norrat on haaranud tõeline MM-i ja jalgpalli hullus ja seda on toredasti ka kommenteerinud Eesti suusasportlased, kes siis elavad toimetavad Norras ja ütlevad, et see on totaalne jalgpalli palavik. Näiteks meie murdma suusataja Alvar Johannes Alev on seal ja ka suusahüppaja Arti Aigro ja nad ütlevad, et pärast siis mängupäev või need mänguhetki on tänavad paksult rahvast täis ja et see hullus on ikka pöörane ja mis nüüd on muidugi, kuidas ma ütlen, ohtlik on see, et kas see Norra edu nüüd jätkub, et rahvas on ennast seal tundub ikkagi väga üles kütnud, et ega nad nüüd pettuma ei pea.
2: See tähendab seda, et üles on kütnud ennast ka meedia ja ajakirjandus, need ootused on tõesti kõrgele krutitud ja see kõik hakkab, no mida, no, sa võid maksta ükskõik kui palju inimesele palka kuskil jalgpalli mängimisest 100 miljonit, aga lõpuks ta on ikkagi inimene, kellel on oma närvisüsteem ja see närvisüsteem ühel hetkel ei pea vastu. Ma olen näinud seda, kuidas erinevad koondised just ikkagi kodumaa meedia survel on nendel suurvõistlustel põrunud. Inglismaa on selle kohta ju parim näide alates 70-test või millal see viimalt oli, kui nad MM-tiitli võitsid. Ja igal aastal loodetakse, öeldakse, et it's coming home ja kas sel aastal tõesti.
3: It's going to Norway maybe,
2: me saame seda tõesti öelda, aga seegi kindel ei ole. Mul on tunnud, mida rohkem seda laulu laulda, et it's going to Norway, seda vähem tõenäolisem on, et see juhtub.
3: Jaa, nii et ärme räägi sellest.
1: Kuku hommikuraadio. Te kuulate kordussaadet.

0: Kuku Raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused.
1: Ilusat ja ilma vaadates ka nostalgilist neljapäeva saade Sihik on taas Kuku eetris. Saatejuhid Ainar Ruussaar ja Timo Tarve ühes külalistega läbi usutluste valmis avama päevakohaseid teemasid. Tõrva ja Türi tähistavad täna täpselt 100 aasta möödumist linna õiguse saamisest. Aga 92 aastat tagasi lõppes natsi Saksamaal 3 ööpäeva kestnud aktsioon, mis sai enesele tagantjärgi nimeks Nachtermangen Lesser, ehk pikkade nugade öö. See oli poliitiline puhastusaktsioon natsi Saksamaal, millega kantsler Adolf Hitler kindlustas oma isikliku võimu. Nimelt kasvas Saksamaa regulaararmee kõrval, kui pärmi ähvardas kantslerit oma positsioonil ta vana võistluskaaslase Ernst Röömi juhitav SA ehk Sturmabteilung ehk pruunsärgid. Ennetava meetmena lasi Hitler Röömi ja tema lähikondlased arreteerida, hukata ja SA kaotas oma mõjuvõimu ja tänu sellele sai tulevasele füürerile Ustav Sõjavägi omakorda jõudu juurde ning SS ehk natsipartei paramilitaarne organisatsioon tugevnes samuti. Ametlikel andmetel kaotas elupikkade nugade ööl 85 inimest, tegelikult võis ohvrid olla kaugelt üle 100. Tänases saates võtame heita pilgu Eesti reisijate veo turule ja väljaspoolt sedagi ajendi annab selleks veel üks tähtpäev 55 aastat bussi ekspress liiklust Tallinna ja Tartu vahel. Stuudisse tuleb Lux Expressi tegevjuht Ingmar Roos. Eilsest on Euroopa Liidu eesistuja riigiks neutraalne saareriik Iirimaa, mis on iirlaste eesistumise prioriteedid, milliseks prognoosida võimaliku Euroopa Liidu laienemist ja eelarve kõnelusi, räägib stuudis Euroopa Komisjoni Eesti esinduse juht Ave Shank-Lukas. Häirekeskus on siseministeeriumi alluvuses olev valitsusasutus, mis osutab elutähtsat teenust. Paraku on häirekeskuse tööd häirimas, ka üsna häirivad kõned. Miks need võivad osutuda ohtlikuks, räägib stuudios häirekeskuse strateegia ja teenuste juht Karmen Oks. Aga saate lõpus siirdume juttudega Tarusse. Just sellist nime kannab Tallinnas valmiv uhke loodusmaja. Mis sisus endas kandma hakkab, räägib stuudios Taru loodusmaja juht Riina Roosipu.
0: Sihik.
2: Kuku stuudios on hea meel võõrustada transportifirma Lux Express tegevjuhti Ingmar Roosi. Tere!
3: Tere keskpäeva!
2: Ingmar eile möödus, nagu Timo juba viitas, 55 aastat päevast, mille avati esimene ilma lisapeatust, et Express liin Tallinna ja Tartu vahel. See Eesti vanem katkestusteta liin moodustab Lux Expressi liinides selgro tänagi, eks ole ju?
3: Eesti liiniliikluses küll, jah, absoluutselt. Tallinn ja Tartu, Eesti suurimad linnad ja selle vahel kõige rohkem liikumist.
1: Ja kahekordsed bussid ka sellest aastast. No kaugma bussid näitavad nüüd enda kogemuse pealt hindan jätkuvalt ikkagi üsna rahvarohkeid väljumisi ja Tartu Võru suunas vähemasti on te tippaegadel kindlasti välja müüdud bussid. Kui hästi liinid praegu tervikuna täituvad teil?
3: Suvi on reisijate veoettevõttele alati väga hea aeg. Ja õnneks on see Eesti suviga käivitunud soojade ilmadega, aga mis puudutab nüüd Tallinn-Tartu liiniliiklust näiteks, siis Tallinn-Tartu puhul on see eripära, et reisijate veo kõrg hooaeg on mai ja juuni esimene pool. See on ka loogiline, ülikoolid lõpetavad ja siis peale jaanipäeva on Tallinn-Tartu vahel toimub see ka selge rahunemine, inimesed hakkavad puhkusta käima, Pärnu, Kuressaare, on need põhisihtkohad ja vastavalt sellele me ka liiniveo mahtu suurendame. Lisame lisareise. Nüüd korra veel Tallinn-Tartu juurde tagasi tulles, et tõesti see kevad oli meie jaoks päris suur väljakutse. Näiteks kevadise koolivaheaja nädalal, mis paradoksaalsel kombel oli ka väike häire siin rauteremondiga tulemas, me tegime ühe nädalaga 59 lisareisi. Et Lux Express igal juhul üritab alati niisugusele muutuvale nõudlusele reageerida, aga loomulikult on pool aastat ka sellist aega, kus meil paljudel liinidel on väga kesine tulemus. Aga see on meie äri osa ja sellega me oleme õppinud toime tulema.
2: No võt, kas suvel siis tuleb teil panna uusi liine ka käima või suvehooajal?
3: Jah, me paneme suveks oma olemasolevatele liinidele lisaväljumisi, aga nüüd juba neljandat aastat järjest näiteks me suvel opereerime ka Tartu-Pärnu-Kuressaare liini, mille me oleme püüdnud ajada heasse sünkrooni meie Riia-Tallinna bussiliiklusega niimoodi, et näiteks lätlastel tekib sellega võimalus Saaremaal käia, Saaremaad külastada. Ja muudele liindele paneme täiendavaid väljumisi. Näiteks 1. juunis sõidame jälle Tallinn-Kärdla liini. sedapidi, mis siis on Hiiumaad külastavale mandrituristile sobilik aeg, ehk hommikul minek, õhtul tulek. Et see on täitsa tavapärane, kasvatame oma liinivea mahte kõikidel liindel, nii Eestis kui ka rahvusvahelises liiniliikluses.
1: Me peame muidugi rääkima ka hindadest. Te olete märkinud, et hooajaline, ehk siis see suvine hinnatõus on ühistransporditurul paratamatu. Miks ta paratamatu on?
3: Ta on paratamatu enne kõike sellel põhjusel, et me olemegi sesoonäri. Me mitmetel liinidel teenime talvel kahjumit, märkimisväärset kahjumit, ja suvel pole saladus, me peame selle tulemuse koju tooma, et meil oleks võimalik talvel neid liine stabiilselt teenindada. Väga lihtne vastus.
2: No talvel lahvatanud sõda Iraanis ja rünnakud pärise lahe ümbruses panid kõvasti võnkuma nafta ja bensiini hinnad, see mõjutas ilmselt teid otseselt või on see mõju veel tulemas?
3: No kuulge, maailm on igasuguste hindade ja arengute osas selles mõttes, et siin võib mingisugune uus asi tulla, aga tõsi on see, see mõjutas meid väga-väga otseselt. Et kütuse hind, mille tipp siin Eesti tanklavõrgus ronis kuskil 2,3 eurole, no sisuliselt tõstis meie kulu ühe kilomeetri teenindamisel üle 10%. Et ma mingisugusel hetkel kalkuleerisin välja, et kui see 2,3 eurone hinnatase oleks jäänud püsima, siis noh, see suurusjärk meie ärimahu juures oleks olnud 2,2 miljonit aastas. Õnneks kaks head asjaolusel juures, et tänaseks on kütuse hind tulnud mõtleks, talutavale hinnatasemele, mis võimaldab opereerida. Ja teine pool on muidugi see, et autokasutajatele ju samamoodi kütuse hind hakkas väga tugevasti rahakotti pihta ja me nägime ennekõike Eesti liinivõrgus seda, et reisijad tulid hea meelega bussi proovima, et ütleks siis nii, et klassikaliselt, et head kriisi ei tohi raisku minna ja ühistranspordi eeliskasutusele võibolla lühiajaline hinnasokk isegi on midagi positiivset selles. Aga tõsi küll kokkuvõttes ettevõtte jaoks selle kulu kasv oli märkimisväärne ja see reisijate kasv seda päriselt nagu tagasi ei teeninud.
1: Te peate jätkuvalt enda suurimaks Eesti konkurendiks reisijate veoturul Elroni või ütleme täpsemalt siis rongifirmat doteerivat riiki?
3: Ma väike parandus, me peame reisirongi ja reisirongi üledoteerimise süsteemi oma konkurendiks number 2. Meie konkurent number 1 on ikkagi autokasutus, eraauto. Ja me defineerime seda konkurentsi selle läbi, et kust on kõige suuremat kasvu võimalik saada. Ühistranspordi juba tänaste kasutajate ümberjagamine ei ole tegelikult see koht, kus ühel äril oleks võimalik väga palju kasvada, et autokasutuse pealt. Aga selles osas ma jätkan seda, mida ma olen ka varasemalt öelnud, et tõesti reisirongi sellisel kujul ja selliste nii-öelda doteerimismehanismide järgi opereerimine minu arvates õige ei ole.
2: No jah, Tartu-Riia rongiliin, mis talvel alustas, see ju ikkagi mõjutas teid otseselt. Ja pidite reis ära jätma.
3: Jah, meil oli selge see, et noh, õigupoolest tegelikult ju juba eelmise aasta suvel käivitus siis üks Valgas ümberistumisega ühendus, mida opereerib Leedu operaator ja kuna oli ka see Elroni opereeritava liini käivitamine aja küsimus, siis tõesti me kolme Tartu-Riia ühenduse asemel täna tunneme, et suudame opereerida kahte ja nii see olukord lihtsalt on.
1: No väidetavalt äferdasite talvel ka reisid Kärdla vahelt ära jätta, kui riik tõstnuks dotatsioone Kärdla lennuliinile.
3: See on täitsa vale, ei ole ühtegi sellist äfardust teinud.
1: Jah, head selle ümber lükkasite siis. Ja. Aga me peame ikka küsima, kui riik doteeriks näiteks Lux Expressi samaväärselt Elroniga, kui odavalt saaks täiskasvanud reisa sõita Tartusse? Ma tean, et te olete enda tarvutused teinud.
3: No kuulge, see samaväärselt on väga raske, kas protsentuaalselt samaväärselt, ma ei ole tegelikult neid arvutusi teinud, ma olen Tartu-Riia osas teinud arvutusi lihtsalt tõendamaks seda, et Tartu-Riia reisirong, mille puhul riik siis planeeris kahte ühendust, mille osas tänaseks nagu Elroni opereeritavana on üks käivitunud ja öeldi avalikusele, et kahe ühenduse opereerimine maksab maksumaksele umbes 2 miljonit eurot, Eesti maksumaksele muide, mitte Läti maksumaksele. Täna on reaalsus see, et esimesel aastal, ehk siis käimasoleval aastal, kus opereeritakse ühte ühendust, läheb see üks ühendus maksma riigile 2,3 miljonit või noh, vähemalt see on see prognoos seal avaliku teenindamise lepingus. Arvutused, mis ma tegin, olid see, et selle 2 miljoni euro eest saaks kas Lux Express või ka mõni muu efektiivselt majandav bussijätevõte opereerida Tartu, Riia ja Riia lennujaama nii pikendatud ühendusi 8 korda mõlemas suunas päevas. Selle arvutuse ma tõesti tegin ja selle arvutuse ma tegin selleks, et ilmestada seda, et liinil, kus ei ole eeldusi väga suure reisijate arvu näol, reisirongi opereerimiseks oleks mõistlikum bussiga sõita, saaks rohkem ühendusi, aga noh, loomulikult ma ei ütle ka seda, et see oleks mingisugune nagu maksumaks ja raha mõistlik kasutamine, kui me maksaksime olukorras, kus noh, bussireise Tartu Riia vahele jagub tegelikult kokkuvõttes noh, umbes 4 ühenduseks, et kus me seal tõstaksime selle siis maksumaks ja raha eest 8 peale. Aga suurusjärku näitab see küll, jah.
2: Kuulge, Lux Express sõidab jätkuvalt Tallinna ja Peterburi vahel 8.
3: Lux Express sõidab Tallinna ja Peterburi vahel, jah, aga me sõidame Narva piirini.
2: Nii et ei tangi Venemal?
3: Me ei tangi Venemal.
1: Selge, vahepeal oli see justkui nagu teemaks ja siis vaadati teile niimoodi mõnitsedes otsa. Kuulge, rahvusvahelisest turust rääkides, kuidas reisijate veo konkurents Põhja Kesk-Euroopas paistab, ma ikka vaatan, et neid rohelisi Flixbusse ikka paistab päris palju.
3: Jaa, Flixbus on bussi maailma Bolt. Väga edukas ärimudel, mis on digitaliseerunud bussiliikluse vahendamise. Ja nad on seda väga osavalt teinud, nad on kindlasti Euroopas ja kogu maailmas väga suuri asju korda saatnud, et ainuüksi see näide, et Põhja-Ameerika turul, kus Greyhound oli kunagi bussiliikluse sünonüüm, et Flixbus omandas Greyhoundi, aga seda öeldes ma olen selles mõttes veel poolt õnnelik, teiselt poolt uhke, et meie konkurentsiolukord Flixbusiga siin Baltikumi turul on õnnestunud Lux Expressi vaates päris hästi, Ja õigupoolest meil täna läheb Baltikumi liinidel ootuspäraselt hästi ja eriti head meelt mulle valmistab see, et nüüd kus see suvine hooaeg on pihta hakanud, mul oli talve lõpus väikene nagu kartus, et kas kaugema kandi turistile Baltikum on huvitav või noh, niisugune turvaline sihtkoht, kuhu tulla. Ma just vaatasin meie Tallinn-Riia reiside statistikat, meil rahvuste kaupa, noh, mida me siis telefoninumbri järgi eristame, on 4. grupp ameeriklased. Et see rahustab natukene maha, et ei ole me nii hirmus kant midagi ja siia satub kaugemalt siia regiooni raha toovad turisti ikkagi.
2: Seda on küll rõõm kuulda. Kuulge, peame ikka ära küsima ka, et kui suur on praegu Lux Expressis täiskoormusega töötava bussijuhi keskmine palk?
3: Praegu on hooajaliselt väga varieeruv, aga me opereerime Lux Expressis sellisel põhimõttel, et me iga aasta anname ettevõtte poolse palgalubaduse, mis on siis seotud täis tööajaga töötamise puhul ja praegusel hetkel, ma võin selle nagu ka vajalega välja öelda, on see palgalubadus 2080 eurot normtundidega töötamise eest. Suvi loomulikult, kui need reise on rohkem, siis on sinna roolikülge ka tugevaid ja oskuslike käsi vaja ja loomulikult täna meie bussijuhid saavad teha üle tunde, oleme pidanud ka juurde värbama, aga see palgas suursärk on selline. Suvine palk on loomulikult kõrgem
2: vastu. Kuidas see juurde värbamine käib? Bussijuhil peavad ju olema noh, väga selged tingimused, et ta üldse reisibussi saab juhtida. Kus te juurde värbate?
3: No, eks me värbame turult neid, keda saada on, aga ma pean ütlema seda, et sellel aastal on meil värbamine väga hästi läinud. Ei ole nii hästi varasematel aastatel võib-olla läinud, oleme sellel aastal suurepäraseid juhte saanud. Nii teistest ettevõtetest, mõned pärlid on tegelikult tulnud ka otse kaubaveost, aga ma rõhutaks seda, et bussijuhi, igasuguse bussijuhi, eriti Lux Expressi bussijuhi puhul on ülioluline see, et sõiduoskus ja suurepärane sõbralik professionaalne teenindusoskus oleks koos. Nii et ma ütlen nii, et bussijuhi Lux Expressi uksest sisse saamise esimene eeldus on see, et peab olema loomulikult D-kategooria juhiluba ja kutsetunnistus, aga me hindame iga isiku sellist sobivust teeninduse poole pealt ja tegelikult on ikkagi väga lihtne, et hea soorituse teevad need mehed ja naised, kes tõsiselt tahavad bussijuhi tööd teha ja keda see asi kõnetab. Ja õnneks me oleme sel aastal neid leidnud enda ridadesse juurde.
1: Ja ma olen ka mõelnud, et te võiksite korraldada ettevõtte sisese konkursi, kes suudab kõige ilusamini ja veenvavalt bussijuhtidest öelda, pange turvavöö peale. Aga aitäh teile tulemast, Ingvar Roos.
3: Aitäh teile.
0: Kuku Raadio. Sihik. Kuku Raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused.
1: Sihik jätkab. Hea meel on stuudios näha ja võõrustada Euroopa Komisjoni Eesti esindusjuhti Ove Jean-Lucas. Tervist.
4: Tere päevast.
1: Eilavaldati värske Eurobaromeetri uuringa tulemused. 3/4 eurooplastest ja 60% eestlastest peab Euroopa Liitu probleemidest vaevatud maailmas üheks stabiilseks paigaks. Kas komisjoni vaatevinklist võib neid arve pidada positiivseks?
4: No seda kindlasti, et Euroopa Liitu nähaks turvalise kohana. Kurb on muidugi see, et noh, kindlasti mingil määral selle põhjuseks on see, et enamus eurooplasi on tuleviku osas pessimistlikud. Et meil on umbes 60% pessimiste versus 40% optimiste. Aga noh, pessimism on oluliselt kasvanud alates novembrist 6% punkti umbes ja sellest pisut rohkem on kasvanud siis see toetus Euroopa Liidule või see tunne, et Euroopa Liit on hakse turvalise kohana. Ja noh, üldiselt valdav enamus soovib näha ka ühtsemat Euroopat, ja kodanikud leiavad, et Euroopa Liit peaks oma tegevuses keskenduma enim just nimelt siis julgeoleku teemadele, kaitseteemadele ja ka energia iseseisvusele. Ja võib-olla veel üks positiivne asi on see, et 83% inimestest Euroopas on siiski oma elukvaliteediga rahul.
2: No ja, võt, valdav osa eurooplasi ja eestlasi tahavad ikkagi, et Euroopa Liit võtaks üle ilmsete kriiside ja probleemide lahendamisel natuke rohkem ette ja kaitseks neid julgeoleku riskide eest. Komisjon on muidugi sellest teadlik, aga kas ka tegutsema asunud?
4: Jaa, no siin muidugi tuleks üle korrata võib-olla see, et üks asi on see, et komisjon tegutseb, eks siis komisjon teeb ettepaneku, aga meil on vaja ju, et liikmesriigid tuleksid taha ja oleksid nõus nende ettepanekutega. Et noh, tegelikult me oleme väga palju teinud, alates eriti, alates 22. aastast, kui Venemaa täiemahuline kallaletung Ukrainale algas. Me oleme sellel perioodil Ukrainat toetanud üle 200 miljardi euroga rahaliselt siis, et seal hulgas ka osa nendest külmutatud varadest või külmutatud varade tuludest. Just hiljuti saime me heaks kiita ju selle ja järgmise aasta Ukraina rahaliste vajaduste katmiseks 90 miljardi laenu, et siin oligi meil just see oluline takistus liikmesriikide taha tuleks, sest nagu me mäletame, et Ungari seda blokeeris ja peale Ungari valimisi saime me selle asjaga kiiresti edasi liikuda ja sealt on juba siis raha ka teele läinud Ukraina poole. No, samuti tegeleme me päris aktiivselt ju sellega, et oma enda kaitsevõimet üles ehitada, et siin on antud riikidele võimalus oma kaitseinvesteeringute tarbeks minna suuremasse eelarvedefitsiiti ja samuti siis Euroopa Liidu eelarve tagatisel võtta laenu. Ja need plaanid ka on paljud juba heaks kiidetud ja need investeeringuid on juba tehtamas. Ja võib-olla veel väga oluline on sõjalise liikuvuse parandamine, et kui me praegu liigutame sõjalist varustust ja sõjaväge maksimaalselt 3 nädalaga, mis sõjaseisukorras siiski ei tundu kuidagi optimaalne, siis järgmise aasta lõpuks peaks see aeg lühenema 3 päevale maksimaalselt.
1: Teist päeva on Euroopa Liidu eesistuja riik Iirimaa, üks neutraalne saare riik. Mida me teame Iirimaa prioriteetest eesistumise aegu?
4: Jaa, nüüd Iirimaa võttis siis teatepulga üle Küproselt ja Iirimaa 3 suuremat prioriteeti on konkurentsivõime, väärtused ja turvalisus. Ja noh, eks need eesistuja prioriteedid ju alati peegeldavad neid teemasid, mis parasjagu Euroopa Liidus on olulised, aga noh, iga eesistuja riik püüab ka esile tõsta neid teemasid, mis talle endale on olulised, et selles mõttes eesistuja rolli ei saa kuidagi alahinnata, et see on üks väga oluline komponent just kiirendamaks Euroopa Liidu otsustusprotsessi, sest eesistumine Euroopa Liidu nõukogus, ehk siis liikmesriikide eesistujaks olemine, kestab ju 6 kuud ja iga eesistuja püüab maksimaalselt asju edasi liigutada oma selle eesistumisperioodi jooksul. Ja noh, siin konkurentsivõime puhul just Iirima fookus on seatud ühisturu paremale toimimisele, see on Iirima jaoks kindlasti ülioluline, sest noh, nende naaber Ühendkuningriik on ju Euroopa Liidust väljas ja noh, nad peavad siis selles ühisturus olema väga-väga hästi sees. Ja noh, siin muidugi see ühisturu agenda läheb kokku, meil hiljuti vastu võetud üks turg, üks Euroopa tegevuskavaga, kus me oleme siis otsustanud, et 5 valdkonnas hiljemalt järgmise aasta lõpuks peavad olema tehtud teatud tegevused ja väga palju neist just Iirima on võtnud eesmärgiks siis oma eesistumisel ära teha, et siin võiks välja tuua näiteks reeglite lihtsustamine, et siin on ju Euroopa Komisjon teinud üle 10 ettepaneku ja noh, nende maksimaalselt siis kokkuleppimine Euroopa Parlamendi ja liikmesriikide vahel, samuti näiteks siis sellise Euroopa Liidu õigusliku ettevõtlusreeglistiku, et on üks ettevõte, mis on just kui EU Inc. On selle nimi, et selle peaks kokku leppima selle aasta lõpuks, samuti tööstuskiirendi, et see on väga oluline, et saada kiirem loastamine tööstusprojektidele, maksimaalselt 18 kuuga, samuti siis edasi liikuda meie väliskaubandusagendaga, kaubanduslepingutega, et siin juba sõlmitud lepingute rakendamine, rääkides näiteks Mercosurist, või siis ka uute sõlmimine näiteks Araabia Ühendemiraatide, Malaisia, Filipiinidega. Ja võib-olla veel, mis on väga oluline, on energia üleminek, et kokku leppida elektrivõrkude pakett, see tähendab jällegi seda, et me saame paremini koordineerida riikide vahel, sest noh, energia ühisturgu meil tegelikult siiani valmis ehitatud ei ole, et selle poole siis liikuda. Just vaadata, et kus on need ühendused, kus me peaksime rohkem tähelepanu pöörama ja seal on ka oluline see Harmony Link, mis ühendab siis lägi Poolat ja Leedut, et meie energiaturvalisus paraneks. Ja võib-olla viimane asi oleks siis digivaldkond, et seal näiteks ärikukkur, mis on ettevõtetele selline digitaalne identiteet, et ennast identifitseerida ja teha ka toiminguid piiri üleselt, mis praegu on suuresti paperil paljudes liikmesriikides.
2: No Iirima ei kuulu NATO-sse, on Venemaast üsna kaugel, aga kas nende eesistumise ajal on ka mingisugused julgeoleku tagamise punktid päevakorras?
4: Ja kindlasti, et Iirima on öelnud, et Ukraina jätkuv toetamine on absoluutselt kõige tähtsam, et ja Ukraina peavad olema vajalikud vahendid enda kaitsmiseks, et noh, siin me liigume edasi nende asjadega, mis on juba töös, noh, see sama 90 miljardi laen, et see saaks jätkuvalt siis voolata Ukraina poole ja muidugi laienemisperspektiiv, mis on ka väga oluline Ukraina jaoks. Plaanitakse edasi minna Euroopa kaitsestrateegiaga, need samad meetmed, mis eespool juttu oli, et siin riikuda võimalikult kiiresti, tugevdada oma kaitsetööstus, küberkaitsevõimekust, aga meie jaoks väga oluline ka droonitõrjevõimekust ja idatiiva kaitset. Ja tegelikult nad on välja toonud ka eraldi keskkonna turvalisuse, kui just sellepärast, et kliimamuutustega kohanemise tegevusi on vaja kiirendada, sest see mõjutab meie enda tegelikult vastupanuvõimet. Noh, me näeme, mis praegu toimub Kesk-Euroopas, need kõrged temperatuurid ja siin noh, tuleb siis laiemalt veel arendada ka ringmajandust, tugevdada tervise julgeolekut ja toidu julgeolekut.
1: No ilmselt saab olema raske iirlastele uue pikaajalise eelarveperioodi kõneluste juhtimine, see vaidlus juba käib ja on päris keeruline kuuldavasti, milliseid finantsiraamistikku puudutavaid küsimusi saab hinnata nende sestel omakorda kõige keerulisemaks?
4: No, iirlaste eesistumise ajaks oleme me jõudnud seisu, kus eelarve ettepanek, mille komisjon tegi eelmisel suvel umbes samal ajal, kus me praegu oleme, et nüüd on leitud enam vähem üksmeel selle uue eelarve struktuuri ja põhimõtete osas, et eelarve peab olema lihtsam, paindlikum ja pöörama rohkem tähelepanu sellele nendele uutele väljakutsetele, mis meil on nagu näiteks konkurentsikaitsevõime. ja nii komisjoni kui ka kindlasti Iirimaa soov on jõuda siis Iirimaa eesistumise lõpuks kokkuleppele. Aga noh, tegelikult ei ole üldse veel hakatud põhjalikult arutama numbrite üle ja numbrid puudutavad siis millistele valdkondele, kui palju raha antakse ja millised saavad olema nii-öelda liikmesriikide ümbrikud, mis jagatakse siis selle riikliku kava tegemiseks. Ja teine numbrite osa puudutab seda, et kust raha eelarvesse tuleb, ehk siis millised on need oma vahendid, sest liikmesriigid ei taha maksta oma eelarvest juurde, komisjon pakkus seetõttu välja rea uusi oma vahendeid, näiteks siis tasu selle eest, et suurettevõtted saavad kasu meie ühisturult või ümbertöötlemata elektroonikajäätmete eest tasu, aga noh, selle arutelu juurde ei ole jõutud veel ja on ette näha, et see saab olema üpris keeruline, nii et sellel on kindlasti väga tugev fookus Iirimaa eesistumise ajal, aga see ei saa olema kerge.
2: Aga eesistuja riigil on ikkagi noh, mitte ainult moraalne kohustus, vaid ka poliitiline kohustus Euroopa Liidu noh, selliseid äärmuslikke riike korrale kutsuda või et meenutada inimõiguste tagamist ja võib-olla isegi soovitada mõne riigi peaministrile mitte sõita Moskvasse ja nii edasi, nii edasi.
4: Alusväärtused on kindlasti ka üks teema, noh, nagu ma alguses ütlesin, et need kolm teemat neil on konkurentsivõime, kaitsevõime ja siis väärtused. Aga alusväärtuste puhul, noh, siin on ka erinevaid jällegi külgi, kust sellele läheneda, et noh, see sama Ukraina toetamine näiteks, et see on ju ka üks meie alusväärtusi, et riigi piire ei muudeta jõuga. Siis samuti Euroopa Liidu kui globaalse sellise liidri või tegutseja rolli tugevdamine, et noh, siin me peame ikkagi jätkuvalt rääkima nendest reeglite põhisusest, sellest maailmast, mille me ise oleme suuresti loonud. Ja noh, siin tuleb muidugi mängu ka lähisidavast toivuv, millele ju komisjon ka väga suurt tähelepanu pöörab Ukraina kõrval. Noh, meile võib-olla siin tundub see vähem nii, sest meile on Ukraina määratult olulisem, aga seal on siiski ka väga palju tähelepanu. Ja noh, laienemine, et selle, see on ka väga tugevalt väärtuste teema, sest see on ju koht, kus me oma väärtusruumi laiendame, kaotame ära need hallid alad enda piiride ümber ja laienemisega on plaan ikkagi ka väga konkreetselt edasi liikuda, et esimesed klastrid ju Ukraina ja Moldova liitumisläbirääkimistel avati nüüd just Küprose eesistumise lõpus, selle suve jooksul loodetavasti saavad avatud ka kõik muud klastrid ja Montenegro liitumis läbirääkimised, ehk õnnestub selle aasta lõpuks lõpetada ja samuti edasi liikuda Albaaniaga, nii et see on väga oluline ka see väärtus ruumi küsimus just.
1: Aitäh tulemast seda kõike põhjalikult selgitamast, Alas on Klugas.
4: Aitäh teile.
0: Üle mõistuse hea raadiojaam. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.
3: Tere hommikust, head kuulajad. On reedu hommik ja meil on aeg rääkida ilmast.
5: Ja vaatame, mida siis vähemasti prognoosi kohaselt täna oodata on, mida lubatud on. Muutliku pilvisusega ilm, mitmel pool on lubatud ka täna vihma, on ka äikese oht, aga õhtul sadu ja pilved hõrenevad. Täna on lubatud lõuna ja kagu tuult, mis pöörduvad siis lääne poole, alates lõunast ja edelasse, kuni 9 meetrit sekundis, puhanguti 12 ja saartel ja lääne rannik kuni 15 meetrit sekundis ja tänane õhutemperatuur prognoosi kohaselt vahemikus 18 kuni 22.

0: Kuku Raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused.
1: Tiinu Tarve, Ainar Ruussaar jätkavad saadet ja siiku stuudios on nüüd häirekeskuse strateegia ja teenuste juht Karmen Oks. Tere!
2: Tere!
1: Karmen, räägime häirekeskusele tehtavatest pahatahtlikest kõnedest. Jaanipäev ja vabad päevad on ilmselt see aeg, kui taolisi kõnesid on kõige rohkem, eks ole?
2: Jah, nii tõesti on, et jaanipäev nüüd hästi näitas ka, et kaks sellist aktiivset inimest võtsid kätte, hakkasid meile helistama, tegid üle 300 kõne meile kahe vaba päeva jooksul ja nende kõnede sisu on täpselt selline, et häirekeskusest nende osas või nende puhul abi ei saa ja ega neil otseselt ka mingisugust sellist abi vaja ei ole, et nüüd helistada hädaabi numbrile 112 ja siis kiirabipäästet või politseid vaja oleks. Et see jutt algab ei tea kust ja jõuab ei tea kuhu ja see tegelikult nende teiste kõnede hulgas, mida jaanipäeval samamoodi on väga palju, hakkab segama seda, et kõik liinile saaksid.
3: 300 kõnet annab ette võtta, isegi kahe ööpäeva jooksul.
1: Kaks inimest ma sain
2: Kaks aru. Inimest.
3: No ikkagi.
2: Ja.
3: Aga on see siis nüüd tõesti nii lihtne, et telefoniliin on siis kinni ja tegelik abivaja ei saagi, ma tead, et edastada?
2: Tegelikult nii halvasti olukord ei ole. Me oleme selliste jaanipäevade, jõulude ja muude aeg, kui kõnesid on abivajajatel rohkem, me oleme ise ka selleks valmis, et neid kõnesid rohkem tuleb ja keegi hätta ei jää. Häirekeskus vastab 112 numbrile keskmiselt 5 sekundi jooksul, nii et tegelikult mõni kutsumine ja juba oled liinil ja saab abi kutsuda, aga lihtsalt need inimesed, nende kõned on väga pigem pikad, võrreldes teiste hädaabikõnedega, kus päriselt on abivajadus ja siis tuleb selgitada nende kõnede käigus ju välja, et kas siis midagi juhtus, kas neil on abivajadus, keda sinna appi saata, aga see kõik võtab aega, sest et see jutt ei ole väga selge ja see abivajaduse arusaadavus ei ole selge. Nii et kõik need minutid, mis mõni päästukorraldaja on kinni, võib tähendada seda, et keegi, kellel on näiteks kiirabipääste või politseiabivaja, ei saa sellel hetkel selle päästukorraldaja liinile.
1: Kuulge, kes need pahatahtlikud helistajad on? On nad joodikud või on nad lapsed, kes oma aega sisustavad? Kes nad on?
2: Jaa, raske öelda, ega me ju selles mõttes otsa vaadata ei saa, me tema tervislugu ja elulugu ei tea, me lihtsalt teame seda, et on mingisugused ajahetked, kus need inimesed võtavad kätte, hakkavad rohkem neid kõnesid tegema, tavaliselt need on paraku seotud selle hetkega, kui need inimesed on joobes, sest et me oleme nende samade inimeste puhul andnud märku kohalikul omavalitsusele, et see inimene pöördub ja sellel hetkel, kui see kontsentratsioon nendest kõnedest on suur, siis need inimesed võivad teha meile ühest tunnis niimoodi, et ligi veerand kõikidest kõnedest meile sisse tulevad, on ühe inimese tehtud. Ehk siis see sama inimene järjest ja järjest helistab. Me ei oska ju hinnata telefoni kõne kaudu, et kas ta on joobes või on tal kõnedefekt või mis tahes, et seda hinnangut meie anda ei saa. Küll aga kui me oleme kohalike omavalitsustega ja piirkonnapolitseinikega nende konkreetselt inimeste suhtes olnud suhtluses, siis sealt tuleb küll välja, et päevasel ajal on täiesti võimalik selle inimesega rääkida, ta saab aru, et ta teeb valesti, ta lubab, et ta rohkem ei tee ja siis jõuab kätte see päev või see õhtu ja hakkab uuesti.
3: Ja noh, teine kord vajab ka joobes inimene kindlasti meditsiinilist abi ja
2: just
3: see
2: võib
3: väljendada mingis jutus, nagu näiteks, et üks parv lavakindaid hakkas mitte kännu kukku juures taga ajama. Aga kui nüüd helistab näiteks inimene kogemata häirekeskuse numbrile, sest et paljudes telefonides on sellumalt automaatselt see, sõrm läheb vastu, siis peab kõne kohe ära katkestama või vabandama enne igaks juuks, sest vastasel juhul teil tekib endal ju küsimus üles, et mis nüüd juhtus?
2: Jah, kui see kõne nüüd on tulnud ja inimene märkab, et tõesti see kõne on käimas ja kutsuma hakanud, siis selle kõne võib ära katkestada. Oluline on sellel hetkel siis panna oma seade niimoodi, et ta ei saaks rohkem iseseisvalt neid kõnesid teha, et üks selline probleemkoht ongi see, et inimestel märkamatult kas siis telefonid kotis teevad seda kombinatsiooni klahvidest ja need kõned jäävad niimoodi korduvalt tulema või siis on see nutikel, mis on käe peal ja siis tehakse kas tööd, sporti, hüpatakse, mis iganes muud, mis seda nutikella nii-öelda häires võib ajada, aga oluline on just need järgmised kõned siis ära takistada, et need kõned ei tuleks siis juhuslikult rohkem hädaabiliinile.
1: Kuulge, kas te fikseerite selle pahatahtliku helistaja telefoninumbri ja annate siis selle telefoninumbri politseile? Kuidas see protsess käib?
2: Jah, täna tegelikult ei olegi väga konkreetselt protsessi, et hädaabiliinile selline pahatahtlike kõnede tegemine ei ole täna karistatav kuidagi, see ei ole keelatud ja seni kuni see meie tööd ei sega.
3: Päriselt.
2: See täna on teemana ka valitsuses ja valitsus on selle täna ennelõunal ka...
1: Ma pean üle küsima. Kui pahatahtlik inimene helistab hädaabinumbrile ja viskab nalja, siis ta karistada täna ei saa.
2: Täna ta ei saa. Ta karistada saab selle eest, kui tehakse vale väljakutse, ehk et kui kiirabipääste või politsei lähevad kohale ja saadakse aru, et see ei ole asjakohane väljakutse, et inimene näiteks on valetanud ja koha peal selguvad teised asjaolud. Aga hädaabiliini töö häirimine ei ole täna kuidagi karistatav ega keelatud.
3: No nagu te korra viitasite, siseministeerium on siis seadusmuudatust ette valmistamas, mis ilmselt siis võimaldab heaks mitmise korral ka siis karistusi tekitada, mis isegi ütle karmistada. See saab olema siis väärteokorras.
2: Ja sellest on võimalik jah siis tekitada, et tegemist on süüteoga ja siis on võimalik määrata kas rahatrahv või arest.
1: Huvitav, kui suur see rahatrahv olema saab?
3: No ma arvan, et võtab naljaisu ära.
2: Nii suur ei ole. Seal on ta 200 trahviühikut oli minu mõelest või järjest. Aga jah, isu läheb ära ja ega eesmärk ei ole ju tegelikult kedagi selle eest karistada. Oluline oleks tegelikult, et inimesed saaksid aru, et ei ole pahatahtlike kõnesid mõistlik hädaabi numbrile teha. See võib kellegi teise ohtu panna ja ennast ka, et milleks seda nagu teha endale. Siis et selline jama lõpuks nii-öelda kaela tõmmata, et seal lihtsalt oluline on see, et meil oleks võimalus inimesele öelda ja karmimalt öelda, et see ei ole asjakohane tegevus.
3: Karme, ma tahaks uskuda, et kolleegid teil Osmussaare teil on ikkagi niivõrd kogenud, et nad ütlevad 5 sekundiga ära, kas tegemist on naljaga ja nii edasi, aga samas nagu te viitasite kõnedefekti, ei tea kunagi, ei tea alkoholi joobet, aga midagi, aga kogemus ikka ütleb ju ära, aga te ei tohi lihtsalt seda hinnangut anda ise.
2: Just täpselt, me jah, seda niimoodi teha ei saa. Meie ülesanne on iga kõne puhul, isegi kui me teame selle sama pahatahtliku helistaja telefoni numbrit, me näeme seda numbrit ja juba teame, et see on 25. kõne selle sama numbri pealt, siis meie menetleme nii-öelda või käsitleme seda kõnet ikkagi nii, et see on esimene kõne ja me küsime samamoodi, mis juhtus ja hakkame siis välja selgitama.
3: Kinni vajutada ei tohi.
2: Ei, kinni me ei vajuta, sest et see 26. kõne võib ju olla selline, kus inimesel on juba häda käes ja me peame sinna kellegi appi saatma.
1: Karmen Oks, aga te ikkagi põhimõtteliselt julgustate inimesi, et kui inimene mitte otseselt ei näe mingisugust probleemi, aga kui ta kahtleb või tunneb, et on mingi vabandust jama, siis võib helistada.
2: Muidugi. Küsimus ei ole üldse selles, et kui inimesel on kas halb olla või tal on, ma ei tea, ongi kuskil on tohutu terav valu või ta näeb sellist rikkumist või juhust, kus tale tundub, et seal võib olla vaja politsei sekkumist, et sellistes kõnedes ei ole kunagi küsimus. Kui inimesel on kõhklus ja kahtlus, et kas on politsei või kiirabi või päästet vaja või ei ole, siis muidugi tulebki helistada hädaabi numbril 112. Päästekorraldajad võtavad kõned vastu, küsivad küsimused ja selle tulemusel selgubki, keda ja kuidas sinna appi siis on vaja. Aga probleem on just nende inimestega, kes helistavad hädaabi numbrile, kõned võetakse vastu ja siis lõpuks me jõuame nende kõnede ja kõnede tulva järel selleni, et asutakse solvama päästekorraldajad. See on väga ruineeriv nendele samadele päästekorraldajatele, kes teise kõnega peavad sünnitust vastu võtma, kellegi elu asuma päästma, et see lihtsalt on paneb kõikide meie elu ju lõpuks ohtu ja tekitab sellise vaimse väsimuse selle töö taga.
3: Ei, absoluutselt. Ma soovitaks panna kõigil nendel lollakatel vabandust. Ma nii ütlen ennast ise olukorda, kus võetaks mõni kõne vastu või mingi häda on, aga ei saa, sest teine meeste veest nalja. Aitäh tulemast, Karmen Oks.
2: Aitäh.
0: Kuku Raadio. Sihik. Kuku Raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused.
3: Hea meel on stuudios tervitada valmiva Taru loodusmaja juhti Riina Roosipuu. Tervist!
4: Tere!
3: Paljud kuulajad, kui mitte kõik, on kindlasti tegenud Kumus ja Ermis ja teavad, mida need tähendavad. Mida kujutab endast aga Põhja-Tallinnas valmiv Taru? Millega seda lühendit seostada? Kas näiteks kujundlikult mesilastaruga ka?
4: Jaa, kindlasti selle nime jõudsime mõeldes läbi selle hoone kompleksi olemust ja mida me seal kõike teha ja saavutada tahame ja see seosed, et see on väga palju erinevaid tegelasi ja tegevusi, mis peavad koos looma terviku ja tegema koostööd, et see kogukond püsiks, et väga tugevalt seostus meie jaoks taruga ja ühtesi otsisime ka head ilusat eestikeelset poistlapse nime, mida inimestel oleks lihtne meelde jätta.
1: Mesilastaru siis või tark ruum?
4: Ja võtta, et need sõnumid sealt võib erinevalt, et mesilastaru ka kujundlikult seostatav, aga me jah ise näeme, et taru ja see eesmärk ongi, et me loome ühte elukeskkonna tarka ruumi, kus ja mis meid siis nagu targaks teeb on see, et esiteks sinna tuleb suur hulk riigiasutuste töötajaid, kes just keskkonna ja muudes valdkondades on kindlasti väga targad inimesed, eksperdid ja spetsialistid, kelle tarkust me saame maailmaga jagada, aga see maja ka tervikuna olles siis Eesti puitarhitektuuri ja keskkonnahoidliku ehituse musternäide, et me mitte ainult ei räägi, kuidas saab ja peaks paremini tegema, vaid oleme ka nii selle maja ehitusliku ja aldamise poole pealt, aga ka nende asukatega selle maja kasutamise mõttes targad näidised maailmale.
3: Ka Maru kolib Tarusse, see on siis Maa ja Ruumiamet. Aga oluline vast meile kuulajatele on kõige enam teada, et ammu oma kohta võitsiv loodusmuuseum lõpuks leiab selle paiga sinna üles. Väga paljud erinevad ettevõtted saavad seal kokku, kas seal ka mingit laadis sünergiat tekib nende vahel.
4: Ja see ongi ka üks eesmärk, et jah, et tasustan mitte eeskätt ettevõtted, vaid just allasutused kliimaministeriumist ja ka teistest valdkondadest, kelle töö on seotud eeskätt looduskeskkonna, aga ka laiemalt selle elukeskkonna kujundamise loomisega ja inimeste ja ka ettevõtete toetamisega selles valdkonnas, et jah, et loodusmuuseum loomulikult on üks suurim selle maja asukas ja võib-olla avalikusele see asutus, mida kõige rohkem külastatakse, aga kindlasti mitte ainult, sest muuseumile koos hoidlate ja muude laopindadega läheb umbes kolmandiks sellest kompleksist, aga kokku me räägime 24 000 ruutmeetrist, mida on umbes kolm jalgpalliväljakut või neli vist, et see ülejäänud, suurem osa on ikkagi bürooruumid ja ka avalikud alad sündmuspaigana on see, mida nii asutused, aga ka väljapoole me saame pakkuda.
1: Kaasaegne puithoone, roheline, aga ilmselt ka kallim kui paneelidest kokku pandud maja, eks ole? Kui palju taru maksma läks?
4: Ehituseelarve on 54,5 miljonit Nordekoni poolt ja kas ta nüüd kallim on, julgen väita, et ilmingimata mitte, sest see keskmine ruutmeetri rind, kui nüüd arvutada, on 2,200 ruutu siin ehitusmaastikul 2200 eurot ruutmeetri kohta, et see ehitusmaastikul ei ole täna väga suur hind, aga mis olulisem, et miks me ehitame just puidust, on see, et kui me oleks terve selle kompleksi teinud betoonist, siis me oleks väga palju rohkem paisanud keskkonda CO2. Puit seob CO2, et umbes 4000 kuupmeetrit CO2 me juba seome tänu selle puidu kasutamisele ja ka edaspidi, et seal kasutatavad innovatiivsed lahendused ikkagi aitavad seda maja haldamist hoida just keskkonna jäljemõttes paremas seisus.
3: Ja sealt tuleb siis kindlasti säästu, aga kui palju need taru maksumaksja raha kokku aitab hoida läbi selle, et uude hoonesse tulevad nüüd sõna otseses mõttes karvasid ja sulelised kokku.
4: Riigiasutuste poolt, kui ka juba seal projekti alguses arvestati, et umbes 8000 eurot aastas tänaste nende asutuste bürookulude vähenemist oodati sellega, et nad oma senistelt amortiseerunult kohati liiga suurtelt pindadelt, et me ökonoomsemalt majandades hoiame nüüd ja rääkides nüüd ainult kliimaministeeriumi haldusalast, et siin viimasel aastal on riigi poolt ka suunis ja see üldine bürookasutuse harjumused on ju inimestel muutunud, et palju on kodukontorit ja see teistmoodi kasutamine ka riigisektoris tähendab seda, et me per töötaja vajame vähem pinda ja ka tarus, et täna me oleme juba võtnud ja võtame veel ka mõne mitte kliimaministeeriumi allasutuse tänu sellele, et me oma asutusi paneme tihedamalt, ruumi jääb üle ja kokkuvõttes need riigiasutuse töötaja kohta kulutame vähem büroopinda.
1: Riina Roosipuu, te olete ise öelnud, et taru on investeering mitte niivõrd linna ruumi, vaid inimeste tulevikku. Mida see õigupoolest tähendab?
4: Ühest küljest on ta kindlasti mõlemalt poolt, et see linnaruumi väärtustamine seal Noblessneri piirkonnas, kus oli lennusadama ja Noblessneri sadam vahel üks kole tühermaa, et see just ka see avatud linnaruumi osa saab olema kogu see taru ümbrus see haljastusala ja ka esimese korrus meie kõige märgilisemas ruumis või oones Tokioones, aga see tuleviku vaade on ikkagi see põhiülesanne sisuliselt, et me koos või kogu selle asukate seltskonnaga tahame ikkagi olla ka Tallinna ja Eesti suurim keskkonnateadlikkuse hariduse keskus, et alates muuseumi haridustööst, aga just laiendades seda just ka täiskasvanud teavitamise harimise poole peale ja olles ühest küljest näide, aga näide tuleb ka lahti seletada, aga pakkudes siis ka konkreetsemalt haridustegevusi ja üritusi ja sündmusi, mis inimeste mõtlemist keskkonna ja roheteemadel viivad sellesse suunda, et nad tegelikult ka muudavad oma käitumist, sest täna me ju teame, et eestlased uuringute kohaselt on väga nagu, nad teavad, et on probleemid, nad võib-olla ei arva, et see kliimamure on täna siin ja meie jaoks, et mujal ka teiste jäljed on ju suuremad, aga seda tegeliku oma käitumise muutmist on hästi raske alustada, et see on see põhiülesanne, et see tulevikus lastel ja meil ka endal oleks see maailm siin kauem roheline ilus.
3: No ma saan, et koostööplaanid juba naabruses lennusadamaga küpsevad, eks ole. Arvestades Riina teie kogemust nüüd teletorni muutmisel elamuskeskuseks, kuidas saaks teha Marust veel enamat elamuskeskus, kui ta juba seda on plaanitud?
4: Tarust. Kindlasti koos nende asukate ja Maruga koostöös, aga jah, et üks Eesti siseturu väljund on see teadmiste tõstmine iga ühe käitumises nii üksikisikuga ettevõtjana, aga kindlasti tuues nüüd täna selle väikse armsa loodusmuuseumi vanalinnast minu arvates ikkagi pealinna keskväljakule 10 korda suuremana ja käidavamasse kohta, et me tõstame ka nagu muuseumi väärtust välisturisti jaoks ja läbi selle ikkagi me nagu turundame loodusse ja keskkonnad teadlikust nagu ka rahvusvaheliselt ja ma arvan Eestis naftat ja kulda ei ole, IT-alal oleme tiigrid, aga see loodus puhta looduse nagu promomine üle üldse, aga see kuidas selle säilimisega tegeleda, et see võiks olla ka üks Eesti siukene ekspordiartikkel.
1: Maja on valmis, peaaegu kolimine käib, aga muuseumisse saab loodusmuuseumisse saab minna mitte oktoobris, vaid natuke hiljem, jah?
4: No muuseumis, jah, me kõik asutused saavad hakata sinna tarusse kolima alates novembri alguses sellel aastal ja tavaline büroo kolib kiiresti ja teeb teisel novembril tööd, aga muuseumi ekspositsiooni väljaehitamine võtab tõenäoliselt veel vähemalt aasta aega, nii et me räägime muuseumi avamisest järgmise aasta teises pooles, aga kuni sinnamaani on ikkagi kõigil huvilistel alates ka novembri algusest ikkagi võimalik tulla sinna meie kõige märgilisema toonet seespoolt kaema meie uude kohvikusse sinna sündmustele, mille vastu juba väga suur huvi on ja niisama parki jalutama ja tõesti seda ilu sinna nautima ja väikse siukse mininäituse, et mis see taru on ja kuidas ta maailma paremaks muudab, me teeme ka sinna avalale, nii et selline avaliku ruumina on juba sügisest kõigile lahti.
3: Käppadustav mõmmik võiks olla siis nii-öelda tervitajana.
4: Mõtleme selle peale.
3: Ja. Aitäh tulemast, Riina Roosipuu, Taru loodusmaja juht.
4: Aitäh teile.
1: Timo Tarve, Ainar Ruussaar, tänavad, et kuulasite. Sihik jälle uuel nädalal.
0: Sihik. Kuku Raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused. Kuula oma peaga. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele. Ilusa hommiku ja kordumatud muusikaelamused toob teieni Tõrva ooperipäevad.

0: täistunni viib uutesse kõrgustesse Lutsu teatri uus suvekomöödia Marss.
1: Venema raketirünnakus Kryvõi-Rihile sai vigastada 7 inimest. Ukraina ründas okkupeeritud aladel asuvaid elektrijaamu. Venema lubab kütusepuuduse leevendamiseks toota madalama kvaliteediga bensiini. Elektribörsi hind kukub täna ligi 43%. Täna sajab hoovihma ja pärast lõunal on mitmel pool ka äikest. Sooja on kuni 22 kraadi. Tere hommikus, kell on 7. Kuku raadio esimeste uudistega on stuudios Karin Aule. Venema ründas täna öösel rakettidega Ukraina Kryvõi-Rihi linna, kus sai esialgsetel andmetel vigastada 7 inimest, neis 3 viidi haiglasse. Raketid kukkusid kortermajade vahele, põhjustades hoonetes purustusi ja tulekahjusid. Rünnaku paigas loodi hädaabikeskus, kus kannatanutele osutatakse abi. Sündmuskohal töötavad päästeteenistused. Ukraina armee teatel ründasid nende mehitamata süsteemide väed 1. ja 2. juulil toimunud 48 tunnis operatsiooni käigus Venema okupeeritud aladel 12 elektrijaama ja üht gaasijaotusjaama. Rünnaku tulemusel seiskusid energiarajatised nii okupeeritud Krimmis kui ka Ukraina Donetski, Luhanski ja Zaporizhia oblasti okupeeritud osades. Lisaks ründasid Ukraina väed Venemaa ühte kütusehoidlat Melitopolis. ÜRO peasekretär Antonio Guterres mõistis hukka Venemaa eilse õhurünnaku Kiievile ja kutsus üles viivitamatule ja tingimusteta relvarahule. Tema pressiesindaja rõhutas, et rünnakud siviilisikute ja siviiltaristu vastu rikkuvad rahvusvahelist humanitaarõigust ja peavad lõppema. Venemaa öises raketi- ja droonirünnakus hukkus viimastel andmetel vähemalt 27 ja sai vigastada üle 100 inimese. Eile külastasid rünnaku tagajärgi ka üle 70 Ukrainas akrediteeritud välisdiplomaadi. Ukraina kutsus neid üles suurendama survet Venemaale ja tugevdama riigi õhutõrjet täiendavate süsteemide ja rakettidega. Venema lubab nafta rafineerimistehastel kuni aasta lõpuni toota madalama kvaliteediga Euro 3 standardile vastavat bensiini, et leevendada riigis süvenevat kütusepuudust. Peaminister Mihail Mishustini allkirjastatud määruse järgi on muudatus eesmärk tagada kütusetarned ja vältida siseturu häireid. Kütusepuudust on süvendanud Ukraina droonirünnakud Venema nafta taristule. Euro 3 bensiin sisaldab rohkem väävlit kui seni kasutusel olnud Euro 5 standardile vastav kütus ja seda ei tohi eksportida välja pole Venemaad. Süüria pealinna Damaskuse kesklinnas justiitspalee lähedal toimunud pommiplahvatuses hukkus 9 ja sai vigastada 20 inimest, teatas riigi tervishoiuministeerium. Esialgsetel andmetel põhjustas plahvatuse kohvikusse paigaldatud lõhkeseadeldis. Rünnaku täpseid asjaolusid uuritakse. Seni ei ole ükski rühmitus vastutust enda peale võtnud. 5 päeva tagasi Venezuelat tabanud tugevate maavärinate ohvrite arv on tõusnud vähemalt 2595-ni, teatas riigi parlamendi esimees Jorge Rodriguez. Vigastada on saanud umbes 11 000 inimest ja tuhanded inimesed on endiselt teadmata kadunud. Tallinna-Pärnu-Ikla maantee Haimre-Konuvere 2+2 teelõigul suunatakse liiklus alates tänasest osaliselt uuele valminud teelõigule. Kokku on

0: Eelminud ligikaudu 1,8 kilomeetri pikkune teelõik, millest liiklejatele avatakse esialgu kasutamiseks umbes 1,2 kilomeetrit. Haimre Konuvere neljarajalise lõigu eesmärk on parandada liiklusolutust ja läbilaskvust ja kohandada taristud ka militaartranspordi vajadustele. Projekti käigus rajatakse uus Konuvere liiklussõlm, kaks autotunnelit, kaks ulukite pääsu ja samuti ehitatakse uus sild üle Vigala jõe. Ligikaudu 37 miljonit eurot maksva ehituse valmimine on kavandatud tuleva aasta sügiseks. Elektri keskmine börsihind Eesti hinnapiirkonnas langeb täna võrreldes eilsega ligi 43% 32 euroni megavatt-tunnist. Päeva kalleim elekter oli öösel kella 1, kui hind ulatus 100 euroni. Soodsaim on elektrit tarbida ka õhtul kella 7, mil hind langeb 11 euroni megavatt-tunnist.
1: Rohkem uudiseid. postimees.ee
0: Täna tuleb muutliku pilvisusega ilm sajab hoovihma ja pärast lõunal on mitmel pool äikest. Puhub lõunakaare tuul 4-10 ja puhanguti 12, saartel läänerannikul ka edelatuul kuni 15 meetrit sekundis. Soojakraadid jäävad 17 ja 22 vahele. Pärnus on praegu 19, Tartus 16 ja Tallinnas 15 kraadi.
2: Ilusa hommiku ja kordumatud muusikaelamused toob teieni Tõrva ooperipäevad.
3: Kuku hommikuraadio. Kuul argipäeva hommikuti ja veendu, et maailm pöörleb jätkuvalt õiges tempos.
4: 7-5 minutit saanud kell. Tere hommikustajad kuulejad, Romi ja Sander, sel nädalal viimast korda koos teie kärkamas ühes koos.
5: Jaa, meil on reede hommik kalendris 3. juuli ja kui vähemasti teha siin ennatlike järjeldusi ainult meie pealinna põhjal, siis täna tundub olevat selline esiteks pilvine, teiseks isegi lausa kipub. Ja. Ei saaks nüüd otseselt öelda, et oleks tegemist tugeva sajuga, aga on märgata piiskasid. Nii et kes teeb just neil hetkil oma otsuseid, et näiteks mida panna täna kodust välja minna selga või et kas valida jalutamine või auto või jalgratas või ühistransport, et siis vähemasti jah, Tallinnas päikest piilumas esialgu ei ole ja et pigem tasuks sinna jopede suunas vaadata.
4: Jaa, kas jalgpall hakkab läbi ka saama? Iga hommik, umbes nagu kunagi loid täna, kui ralliuudised igal hommikul nad seal portaalid esilehel üleval nüüd siis
5: Kaugel
4: jalgpall.
5: Kaugel sellest, Sander, ainult see nii-öelda hoog suureneb, ainult põnevust tuleb juurde ja finaali kuupäev peaks olema, kui ma nüüd ei eksi 19. juuli, nii et sinna on veel palju minna. Aga taaskord oli põnev jalgpalli öö. Pean tunnistama, et ise olles siis hommiku saate juht, ma sain vaadata ainult seda nii-öelda, ma näitan õhus praegu jutumärke seda varasemat mängu, mis siis algas Eesti ajajärgi õhtul kell 10, et siin vist lausa äkki Sveitsi ja Algeeria mäng, vaatan soomlased kirjutavad, et see alles käib, aga peab üle kontrollima, aga igal juhul jah siis, kui rääkida tulemustest, siis Hispaania, ütleme nii, pani Austria paika, et tulemus 3-0 üsna hästi ka peegeldab seda nende mängulist sellist, kuidas mõtlen siis jõudude vahekorda ja Portugal sai oma korda jagu Horvaatiast 2-1.
4: Ja täna hommikul põnevaid kultuuriuudiseid ka siit Eesti Vabariigist. Nublu on tulnud välja uue albumiga Isit Estonia ja on see tehtud siis koos selle sama Thief Cityga, kes laulis laulus Kesselaid. Ja kasutame võimalust kuulema siis mõne laulu ka täna hommikul ära värskelt albumilt Nublu album Isit Estonia. Lugu siit Lainte laul on esimene laul selles albumis.
6: Päeval oli kuuma 30 kraadi. Vähemalt nii palju näitas kraadiklaas varjus mul akna taga ja siis hakkas piksed kogunema. Kell 8 hakkas tibama, 8:30 tuli kõva vihma ja kell 9, kui kontsert pidi algama, oli korralik noor pikse vihm, tuli lausa valge veene.
7: Is it the story?

0: Kuku Raadio.
1: 7:11 minutit on saanud kell, ei juhtu tihti, et me Romiga tahame rääkida ühel hommikul täpselt samal teemal.
2: See tähtab mulle, nagu ma läksin tohutud tülid ja erimeelsused siin. No,
1: tegelikult see Taylor Swifti ja Travis Kelce pulma jutt ei ole midagi sellist, mida ma tunnen, et ma tahaksin Kuku Raadios väga palju rääkida. Aga ma on reede ja lubame endale sellist kollast uudist ka natuke.
2: No kõigepealt natukene siis taustast, et ma ei ole küll liiga palju kursis, aga minuni kogu aeg tilgub informatsiooni New Yorkist, kus on selline legendaarne hiigel suur siis hall või areen nagu Madison Square Garden ja väidetavalt juba mitmeid päevi ja isegi varsti juba, ma ei tea, nädalaid on inimesed siis tähelepanelikud kuulajad, lugejad New Yorkis märganud, et Madison Square Gardeni ümber toimub midagi kahtlast. Seal transporditakse väga hoolega varjatult igasuguseid erinevaid esemeid sinna. On nähtud näiteks, et viiakse, ma ei tea, lille dekoratsioone, deep klaverit on märgatud, uhkeid igasuguseid vaipu, kardinaid ja see on andnud alust väga paljudeks spekulatsioonideks, et kas tõesti siis tegemist on Taylor Swifti pulmade siis nii-öelda ettevalmistustega ja sama palju on ka skeptikuid, kes ütlevad, et Taylor Swift, kellel on võimalus valida või korraldada endale täpselt sellised pulmad, nagu ta ise tahab, kindlasti ei valiks spordiareeni. Aga nüüd ma saan aru, et need uudised ja siis nii-öelda see, mida me praegu teame, on jõudnud ka CNN-i, no põhimõtteliselt ikkagi esiuudiseks, nii et seda vist on raske ikkagi päris ignoreerida. Mida sina oled kuulnud?
1: Mina olen aru saanud, et on juba abiellunud väidetavalt salaja. Vähemalt mitmed USA väljaanded on selles kirjutanud, et pidu peeti, privaatne tseremoonia peeti koos lähedastega, aga seda ma saan aru, ametlikult keegi kinnitanud ei ole. Aga Romi, tahtsin küsida, et kas seda võib nimetada nüüd siis sajandi pulmaks?
2: Sajandi pulm oli juba ära. Siin on kõva konkurents, nii et jah. Aga ma ei ole võibolla selles mõttes elanud nagu piisavalt avaras uudiste ruumis, aga jaa, mina veel eile õhtul oma arust lugasin neid Madison Square Gardeni ettevalmistuste uudiseid, et kas tõesti pidu on peetud, kas ma magasin maha?
1: Ei tea, võibolla lihtsalt selline väiksem koosviipimine tehti ära nüüd selline suur miljonid, kui mitte kümneid miljonid dollarid maksma minev pulm on siis väidetavalt tõesti täna toimumas. Muusikuid, umbes 1000 külalist oodatakse ja telefonid on väidetavalt keelatud ja külalistelt nõutakse rangelt siis konfidentsiaalsust kõige selle kohta, mis seal toimub. Taaskord mul on tunne, et sellest on samas üks selline meediashow, mille puhul võibolla tõesti esialg investeering ulatub külmutesse miljonitesse, aga ma olen kindel, et sealt tuleb mingisugune Netflixis sari või mingisugune saade ja vähemalt pool sellest rahast, pool sellest kulutusest teenitakse tagasi.
2: No jah, igal juhul väga põnev ja tuleb siis tõesti... kuidas ma ütlen, hoida kätte pulsil, et kusagilt kindlasti hakkavad, noh, ma ei tea, kui telefonid olid keelatud, siis see piltide läbi tilkumine ilmselt saab olema keskmisest keerulisem, aga ootame huviga.
1: Jah, millest veel täna hommikul kirjutakse Deutsche Welle esilugu ei räägi mitte siis Taylor Swifti pulmadest, vaid sellest, kuidas Venema rünnakus Kiivel hukkus vähemalt 27 inimest kümnetseid vigastada, teistuni uudises Karin ka juba nendest rääkis. Kiivi linnapea Vitali Klitschko sõnul kasutati ballistilisi ja tiibrakette ning droone rünnakus, mis oli linna vastu suurim pärast sõja algust üle 90 inimese vigasta 27 hukkus. Ja millest veel räägitakse?
2: Ja ma siin samal ajal scrollin CNN edasi ja on hakanud tulema Venezuelast ka need sellised, noh, nagu tavaliselt kipub minema, et kui on mõned päevad suurtest maavärinatest möödas ja inimestel kipub lootus kaduma, et rusudelt on võimalik veel leida elusaid inimesi, siis siin kirjutatakse ühest mehest, kes siis on imelisel viisil või uskumatul viisil päästetud siis nüüd, mille päästetud on kestnud 8 päeva ja ta on siis leitud põhimõtteliselt rusud alt, mis siis jäid 9-korruselisest majast, nii et selline omamoodi noh, kõlab uskumatult, omamoodi selline õnnesärgis sündinud tegelane see mees siis oli.
1: Võtan lahti ka Leedu Delfi, vaatan, mis leedukad täna hommikul kirjutavad. No muidugi, jalgpalli uudised siin kesikohal, ei saa nemadki sellest üle ka ümber. Siis on siin lugusid ka sellest, kuidas hommikul võimelda. Jolanta, Leedu naisterahvas, on kaotanud 9 kuuga 30 kilogrammi ja Delfi portaalis, Läti Delfi portaalis teine lugu, siis kus juures räägib sellest, et kuidas 30 kilogrammi 9 kuuga kaotada. Millest veel leedukad räägivad, räägitakse ka siin korvpallist Leedu vastased MM-valikmängu teises voolus on selge, et nemad hakkavad seal siis madistama serglaste, türklaste, bosnialastega ja võibolla meie jaoks olulisem korvpalli uudist täna on siis see, et õhtul mängib Eesti Sloveeniaga, samamoodi siis MM-valiksarja mängu ja teadupärast vist on jällegi need piletid välja müüdud.
2: Ja kui vaadata veel CNN-i, siis loomulikult Ameerika Ühendriikides valmistatakse Ameerika suureks sünnipäevaks, 4. juuli on homme ja CNN näiteks on teinud ülevaatega sellest, milliseid siis suveniire esemeid, millist nii-öelda nänni on siis tehtud ja on võimalik osta. Ameerika siis tähistab oma 250. sünnipäeva 4. juulile.
1: Läti Delfi kirjutub täna samamoodi Ronaldost. Ronaldo lõi ajaloolise värava, Portugal alistas Horvaatia ja kirjutatakse kukkeseentest. Kukkeseened, mustikad ja muud metsamarjad müüakse kõrgete hindadega ja neid ostetakse odavalt. Huvitav selline pealkiri, mida see kõik võiks küll tähendada. Muidugi ma tõlgin seda siin otse Google abil, ega ma läti keelt ei oska. Juuli kuulutab igal aastal ka mitmesuguste loodusrikkuste saabumist ja metsades hakkavad kasvama seened, peamiselt kukkeseened ja need on juba nõela suurused, nõela peasuurused, ehk oleks õige mõelda. Meil nad, ma olen ise ka näinud, nad on sellised tõesti, noh, ma ei tea, kuidas sa kirjeldaks, et sellise läbimõduga võibolla 10 sentimeetrit olen mina neid näinud. Metsmustikad ja lagendik. Kell ahvatlevad lõhnevad metsmaasikad ja sügavamal metsas või soos ka karulauk. Ja pakutakse siis Pauska piirkonnas metsmaasikate korjamist tellimuse peale hinnaga 15 eurot liitri kohta. Võimaliku kohale toimetamisega riiga, tead sa, kuidas Eestis nende hindadega on. Samal ütleb ka üks ekapilsist pärit lugeja, et korjab regulaarselt metsmaasikaid ja hind on 10 eurot liitri marjade kohta. Ja ka siis korjatud marjade puhul. Ja Toobele vallas pakutakse tellimiseks metsmaasikaid hinnaga 13 eurot liitri kohta. No siin siis kommenteeritakse artiklis, et pole see odav, aga proovi ise liiter korjata.
2: Jaa. Selline on siis uudiste voog reedel, eks me siin terve kuku hommiku jooksul saame teid kursis hoida sellega, mida põnevat veel maailmas juhtuma siin.
1: Vaatame üle, soomlased ka ära, mis soomlased teevad täna hommikul?
2: Jah, ma just siin tegelikult olin avamas Helsingin sanoma, et mis tõttevasti on siis soomlaste selline nii-öelda paperlehtede ajal veel olnud kõige olulisem infoallikas. No Helsingin sanomate esi uudis räägib sellest, kuidas Ameerika Ühendriigid on kutsunud Soome oma, nüüd on raske tõlkida vahvojan liitolaiste rühmand, see on siis nagu oma lemmik liitlaste või oma tugevaimate liitlaste rühma või gruppi ja sellest siis seda kutsutakse NATO 3.0 ja sellest siis väidetavalt avalikusele ette informatsiooni ei jagatud, nii et nüüd siis ajakirjandus üritab seda ka nagu lahti seletada, et mis, millega siis täpselt on tegemist ja kuidas ja tänu millele Soome on siis saanud sellise kutse.
1: Ja Soomes kirjutatakse täna hommikul ka sellest, kuidas ilm nädalavahetusel tuleb ebastabiilne, kui seda kuidagi otse tõlkida ja kirjutatakse veel, et festivali nädalavahetus ilm on ebastabiilne ja tõesti, sel nädalal ka ju Eestis päris palju erinevaid festivale, Tartu Punch, tead sa mõnda veel, mis toimus, võimlemispidu siin samas Tallinnas?
2: Peast ei oska nimetada, aga kas mitte ka me rääkisime siin Viljandis toimuvast suurtest meeskuuride üritusest, minu mõelest
1: oli Viljandi laulupäev,
2: Ja, et eks need variante on päris palju. Ja
1: tõrva operipäevad.
2: Juuli nädala vahetused on ja sellised magusad, mida alati, ma tean, et ka näiteks pulmakorraldajad või siit, noh, inimesed, kes abielluvad, ikkagi napsavad neid juuli nädala vahetusi ja kõik paremad artistid ja uhkemad telgid on juba talvel ära broneeritud.
1: Ja siis loodetakse, et ilm oleks hea, aga kui ma vaatan ette, siis ilmateenistuse prognoos ütleb, et nädala vahetusel hakkab mitmel pool hoovi, ma sadama ja võimalik on ka äike.
2: Ja eks ta kipub nii olema jah, et kui siin kliimas sellised suuri vabaõhuüritusi plaane teed, siis pead ikkagi alustama telgirendist.

0: Kuku hommikuraadio.
1: 7:25 minutit on saanud kell, räägime natukene uudistest ka kodumaalt ja ma alustan seda rubriiki erinevate numbritega. 4 inimest liiklusesse ei vigasta teile. 11 joobes sõiduki juhti politsei ööpäevaga tabas ja 40 000 eurot kelmid ühe päevaga Eesti inimestelt kätte said. Täpsemalt 41 354 eurot ja siia mul on tunnet tasuks natukene ka. Kuidagi sellel teemal peatud 23 teadet kokku siis politsei registreeris kolmapäeval telefoni ja interneti kelmuste osas, millest 4 juhul saadi siis inimeste käest ka raha kätte ja kokku 41 354 eurot. No seda on palju, pole midagi öelda, seda on päris palju ühe päevaga. Teatati, et näiteks 65-aastasele naisele helistasid kelmid, kelle juhendamisel võttis kannatanu enda nimele laenu ning andis oma pangakaardi tema juurde koju tulnud võõral inimesele. Kelmid tulevad ka koju tänapäeval, koputavad uksele ja küsivad pangakaarti erinevad koode ja andmeid. Ärge antke. Hiljem vastas naine, et tema kontolt oli välja võetud sularaha ja tehtud ülekandeid võõrastele pangakontodele ja kelmusega tekitatud kahju on esialgsel hinnangul 16 000 eurot. Ja teine lugu, mis on siin teates välja toodud, kõneleb sellest, kuidas 91-aastane naine kaotas samuti sularaha ja talle helistati näiliselt Tele2 politsei ja ka veel maksuameti nimel. Nii et jah, sellised lood.
2: Minule jäi silma, kui vaadata nii-öelda kodumaistes uudisteportaalides ringi, no ikka inimeste meeli erutab see, kui erinevad suured asutused, eriti loomulikult riigiasutused, aga ka erafirmad teevad väga massiivses ulatuses ja väga kulukalt oma suvepäevi ja nüüd on võimalik elu 24-st vähemasti leida selline galerii, mis ma usun ikkagi noh, võtab õhku ahmima ja see puudutab Bolti suvepäevi. Bolt nimelt rentis oma suvepäevadeks terve suure kruiisilaeva Silja Serenade ja siin ka kirjutatakse sellest, et kui nad siis eile ettevõtte töötajad kõik kogunesid Tallinna sadamasse, kust siis mindi koos üheskoos mitmepäevasele suvisele reisile, et siis rahvast oli seal sedavõrd palju, et laevale pääsemise järjekord ulatus sadama hoone uksest välja. Nii et sadama hooned ei ole mitte pisikesed, nad ongi tehtud selleks, et inimesi laeva peale sujuvalt saata, aga et seal väidetavalt siis ulatus järjekord uksest välja ja kuhu nad siis plaanivad selle Silja Serenadega sõita, siin on ka küsitud ja Bolti kommunikatsiooni juht on kinnitanud, et see on tõesti iga-aastane tiimi üritus ja täna teeb kruis peatuse Rootsis Visby saarel. No, ma arvan, et siin tegemist on siiski ilmselt väikese ebatäpsusega. Selle saare nimi peaks siiski olema Gotland ja Visby on siis Gotlandil asuv nii-öelda suurim linn, et kuhu siis suur Bolti seltskond. Kus maksin mõtlema, et ma ei tea nüüd küll mitu tuhat täpselt neid inimesi seal on, aga ega see Gotland või ega see Visby ka ei ole nagu mingi New York, et kas Gotland ja Visby on ikkagi valmis selleks, et selline meeletu mass inimesi sinna korraga tuleb. No ilmselt see, kell selle kõige peale on mõeldud ja kõik see on ette valmistatud. Siin on ka juttu sellest, et mida siis nad minevikus on teinud. Näiteks aastal 2022 viis Bolt umbes on 1800 töötajat Silja Euroopaga Saaremaale, kus suvepäevi peeti Kuressaares piiskopi lossis. Ja siin on siis ka elu 24 ära toodud galerii, kust on siis näha, kuidas inimesed sinna laeva peale lähevad ja ka Bolti tegevjuht Markus Villig on püütud fotole, nii et ei teagi, mida soovida tuult purjadesse.
1: Absoluutselt ja kui nüüd mõni mõtleb, et mis nad selle pidutsevad, on ju põhjust ka. Bolt jõudis kasumisse, kui sa mäletad posti, mis kirjutas veel sellise pealkirja, et enne kuulmatu. Ja see oli esmakordne lugu, kui Bolt kasumisse jõudis. Ja no siis ju tasub suvepäeviga suurelt pidada.
2: Ja isenest muidugi kõõdan ette seda infovahetust, et kuidas Bolti inimesed võtsid ühendust mida siis Silja inimestega, et sooviks 4 päevaks siis tulla oma ettevõttega teie laevale ja me võtaks terve laeva. Aga tore.
1: Kell on saanud 7:30, kuuleme, millised on pooltunni uudised.
3: Tere hommikust, uudiseid vahendab Karin Aule. Venemaa tänavistes rünnakutes Ukrainale sai kannatada mitu piirkonda. Suumi oblasti sukkus droonirünnakus 2 inimest ja Krõvõi-Rihis sai raketirünnakus vigastada 7 inimest. Plahvatustest teatati ka Venemaa okupeeritud Mariupolis. Eile öösel Kiievile korraldatud raketi- ja droonirünnakus hukkunute arv on tõusnud aga 27-ni. Vigastada on saanud ligi 100 inimest ja päästetööd jätkuvad. Ukraina kaitseminister Mihhailo Fjodorov pöördus ligi 40 partnerriigi poole palvega anda Ukrainale juba sel kuul oma varudes Patriot õhutõrjerakette vastutasuks tulevaste tarnete eest, mis on Ukraina jaoks juba lepingutega tagatud. Kaitseministeeriumi teatel soovitakse sellega tugevdada riigi õhutõrjet enne NATO tippkohtumist. Ministeerium rõhutab, et Patrioti püüdur rakettide nappus on jätkuvalt suurim takistus Venemaa ballistiliste rakettide tõrjumisel. Ukraina riikliku julguleku ja kaitsenõukogu sekretär Rustem Umerov on viimase 2 päeva jooksul pidanud kõnelusi USA presidendi Donald Trumpi väimehe Jared Kushneriga. Teatas Ukraina president Volodymyr Zelenski, kui ei avaldanud, millest räägiti. Samas ütles ta, et ootab Kushneri ja USA erisaadiku Steve Witkoffi visiiti Ukrainasse. Zelenski sõnul aitaks hinnata olukorda ja suurendada survet Venemaale, et alustada rahuläbirääkimisi. President lisas, et loodab kohtuda Trumpiga järgmisel nädalal Ankaras NATO tippkohtumise ajal. Ukraina loode osas Rivne oblastis hukkus raudtee ülesõidul toimunud rongi ja väikebussi kokku põrkest 4 inimest ning 11 sai vigastada. Õnnetuse põhjusi uuritakse. 5 päeva tagasi Venezuela tabanud tugevate maavärinate ohvrite arv on tõusnud vähemalt 2595-ni, teatas riigi parlamendi esimees Jorge Rodriguez. Vigastada on saanud umbes 11 000 inimest ja tuhanded inimesed on endiselt teadmata kadunud.
0: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
3: Täna on muudliku pilvisusega ilm sajab hoovihma ja pärast lõunal on mitmel pool äikest, puhub lõunakaare tuul 4-10, puhanguti 12, saartel ja läänerannikul ka edelatuul kuni 15 meetrit sekundis. Sooja on 17-22 kraadi. Hetkel on Tallinnas 15, Tartus 16 ja Pärnus 18 kraadi sooja.
0: Need emotsioonid ja see tunne, mida pakub vaid jalgpall. Tunne seda Hyundaiga. Hyundai jalgpalli MM-i päevik on eetris igal pärast lõunal Indrek Vaheoja saates pärast kella 4 uudiseid.
4: Boden Kinnisvara Estonian Grand Prix 2026 on tulemas. 7-8. Augustil kohtume taas Pärnus Porsche Ringrajal, kus kihutavad regiooni kiiremad autod ja mootorrattad. Tule kogu perega, nautima adrenaliini ja tõelist võidusõidumelu. Piletid piletitaskust. Ära maga maha, sest kiirematega kohtume Pärnus.
5: Tule tõrva ooperipäevadele! 2 glamuurset õhtut täis eriilmelist muusikat Eesti suurimas ajutises kontserthallis. 3. juulil George Gershwini Rhapsody in Blue ja ooper Porg ja Bess. 4. juulil kirglik James Bondi filmimuusika gaala. Mõlemal õhtul pärast peakontserti Philly Joe's Jazz Clubi ja DJ Reigo Ahven. Lisainfo ooper.torva.ee. Piletid piletikeskusest.
6: Taaraautomaat.ee lehelt leiad mugavad Kalla asukohad üle Eesti. Uued Kalla jaamad leiad nüüd Pärnus, Port Arturi keskuse ja Tallinna maante Maxima juures. Vaata ka www.taaraautomaat.ee.
0: Kuku Raadio.
1: 7.34 minutit saanud kell ja Kuku hommikuraadios on aeg heita pilk sellele, milline on olukord meie teedel. Ja teekaamerad Tark Tee portaalis näitavad seda, et vihma on tulnud maha päris mitmel pool üle Eesti. Ja ka Tallinnas teed on märjad, tasub ettevaatlik olla, kihutada ei tasu nii ehk naa. Aga üldiselt, noh, sellised suvised olud ikka, lihtsalt vihma on natukene.
2: Jaa, ma vaatan siin samal ajal Waze'i kaarti, vaatan Tallinna, näen Peterburi tee, selles legendaarses teeremondi kohas ka sellist kollast ummiku joont. Ja täna on siis need erinevad aspektid, mis mõjutavad seda Tallinna liiklust. Esiteks see, et reedeti ju tihti tehakse neid kuulsed kodukontoripäevi, kellel on võimalus suvel ka minna võib-olla varem Tallinnast ära. Oma kindlasti mõju annab see, et kipub olema pigem vist vihmane päev ja kes liiklevad siis Juhkentali tänaval või seal Kalevi staadioni ümbruses, siis Kalevi staadioni parklas on juba mõni päev tagasi üles seotud ka sellised, mitte ainult parkimispiirangud, vaid ka üldse seda sisse pääsu või sisse sõitu seal piiratud, sest seal tuleb suur võimlemispidu ja seal siis soovitakse tagada sujuv liiklus nendele, kes on seal seotud esinemise või korraldusega.
1: Kui vaadata Lõuna-Eestisse veel, siis Võru maakonnas toimub sel nädalavahetusel 24. Lõuna-Eesti ralli 2026 ja testkatsed on algamas täna õhtupoolikul, mille tõttu siis kõrvalteedel arvukalt teede sulgemisi tasub ka seal ka tähelepanelik olla. Ohutut liiklemist!

0: ilusa hommiku ja kordumatud muusikaelamused toob teieni Tõrva ooperipäevad.
1: Kuku hommikuraadio.
2: Kell on saanud 7:40 ja Kuku hommikuraadio stuudios on külas Riina Sikkut. Tere hommikust!
3: Tere hommikust!
2: Mulle jäi siin eilsest päevast sotsiaalmeediast silma üks klipp, videoklipp, kus üks endine suhtekorraldaja, praegune meediategelane, ütles, et Eesti Vabariigis ei tule nädalas üle ühe olulise uudise. Kas te olete sellega nõus, et üle ühe olulise uudise tegelikult Eesti meedia ei suuda toota?
3: Ei, ma ei ole niimoodi selle peale mõelnud, ei ole meediat analüüsinud ja võibolla suvel kehtib see isegi rohkem, aga vaadates seda möllu ka rahvusvaheliselt, mulle tundub see, et vahel tuleb igal hommikul ärkad ehmatusega, et kuskil on juhtunud midagi ebameeldivat või midagi sellist, mis sinule üllatav on ja siis võib olla täiesti rahulik aeg mõnda aeg, et minu meelest need uudised nädalate lõikes võrdselt ära ei jagune, no nüüd kohalikult, ma ei tea, siis alguse saanud skandaale, ma ei tea ka, kui hästi neid ajastada saab nädalase sammuga.
4: Kas, Sander, sinu järgmine küsimus oleks, et mis see siis see praegu see nädala uudis on või? Ja,
2: kui te peaksite välja tooma selle nädala kõige olulisema uudise, kas saate niimoodi kohe nipsust mõne välja tuua, mida te näete, et tõesti on oluline ära mainida?
3: No kuna mina tulin siia liikumisest rääkima, siis ma pean rõhutama, et laupäeval pühapäeval toimub 7. liikumispidu Kalevi staadionil, pileteid on saada, soovitan kõigil vaatama minna, tõesti laste, mõneaastased lapsed ja lasteaia lapsed võimlevad seal kuni tõesti naisteni välja ja pensionärideni välja, nii et kindlasti meeleolukas üritus.
4: No aga et natukene ka kuulajatele anda siis tausta või me tõepoolest väga hea meelega natuke tooksime seda liikumise aspekti siia Kuku eetrisse ka, et mitte ainult rääkida asjadest, mida tehakse kusagil, ma ei tea, kabinettides lipsud ees, siis kõigepealt, mis on teie taust üldse seoses siis noh, liikumisharrastusega või ka lausa võistlusspordiga, et kas teie nii-öelda isiklik taust on kuidagi siis just võimlemisega seotud või midagi sealt kandist?
3: No ma ise ütleks, ma olen pigem halb näide. Omal ajal kehalises kasvatuses käisin, aga ei ole kunagi sportlik olnud. Ja kui arutatakse, et kuidas siis inimesi liikuma saada, siis minul no, omal ajal ka terviseministri mõtlen, et noh, ei ole ühte retsepti. Mõnele meeldib võistelda. Aga mina olen klassikal näide sellest, liigun ma ainult, noh, nii öelda koos kolleegidega. Kui keegi paneb kirja jooksuvõistlusel, no ega minu pärast ei osaleda, ma keelvestil pingutan need 10 kilomeetrit ära. Samamoodi ma olen käinud naisvõimlejatega kahel viimasel korral tantsupeol ja käid igal nädalal harjutamas ja teed selle ülevaatuse ära ja siis proovi nädala.
4: Mis rühmas?
3: Ma olen Nõmme huvikooli vilistlased seal on pundi kokku pannud ja nendega koos olen käinud, aga et noh, seda, et kuidagi selline täiskasvanutega koos tegime pigem on väline surve, et see ei sõltu ainult minust, et kas ma viitsin ennast jooksma vedada, aga on organiseeritud selline ettevõtmine. Ja noh, näiteks Riigikogu nüüd juuni alguses meil Tõnis Luukase eestvedamisel käis jalgpalliturniiril. Ja tingimus oli ka, et kogu aeg peab olema platsil üks naine, et mina elus esimest korda täismõõtudes väljakul mängisin jalgpalli väga keeruline.
2: Miks keeruline? Kas poliitikud ei hoidnud? Ikka sõitsid sisse ja taklasid?
3: No võt, kui nüüd 43 aastalt esimest korda elus jalgpalli mängida, et siis see, jah, ega kohanemine võtab aega, väljak on väga suur ja päris füüsiline või noh, selline nagu kontakt sport ikkagi.
2: Et
3: see on üllatav. Nii et mina tõesti liigun noh, nagu kolleegidega koos või kuidagi rühma survel ja ma arvan, et minu suguseid on veel nii, et on see liikumispidu või võimlemispidu midagi muud, ma arvan, seda tüüpi üritused on väärtuslikud ja kutsuvad nii lapsi kui täiskasvanud liikuma.
4: No veel üks väike kõrval teema, kui teise või jalgpalli sisse tõite, siis kas poliitikud vaatavad ja kas nad arutavad oma vahel jalgpalli MM-i mänge?
3: Ma arvan küll, ma arvan, mitmed on osalenud ka mingisuguses omavahelises ennustusvõistluses.
2: Riigikogus on ka midagi sellist keemas?
3: Ei, meil me niimoodi, et 101 liiget oleks oma favoriidid joonele pannud, ei toimu. Mina pean ütlema, 20 aastat olen toetanud Hollandit. Seni nad ei ole MM-il võitnud, aga ma jätkan.
4: See on nagu siin meie spordi ajakirjanikust kolleeg Ott Järvele, kes käis ka siin samas toolis istus, kus sina ütles, et ta oli neljas erinevas kihlveo või kihlveo pörsil pannud oma kõik panused, et Saksamaa tuleb maailma meistriks ja ta tuli meile intervjuud andma hommikul, millis öösel oli selgunud, et Saksamaa ei pääse nad isegi edasi, nii et ei Holland ega Saksamaa ei ole vist väga teel meistritiitli poole.
2: Riina, ma olen kuulnud, et Riigikogus on jõusaal, seal on saun, seal on ka joogamatid ole ja ööistungitel ühte neist ruumidest kasutatakse kõige enam, ilmselt see on saun, aga jõusaal ja need teised võimalused, kui palju seda kasutatakse? Mis erakonna liikmed nendes käivad?
3: Ai, statistikat ma ei oska teha, ma arvan, et see on küll midagi, mis on erakondade ülest riigikogus, et nii jõusaalis kui saunas käivad inimesed sõltumata erakondlikust kuuluvusest.
4: Mm-hmm. Aga kas see heas vormis olemine on aus riigikogus?
3: Vaat selliseid vestlusi ei ole pidanud.
4: No mõtle visuaalsel vaatlusel.
3: Ma arvan, et pigem see, et tõepoolest on pikad tööpäevad ja istu, et väga keeruline on, ega minul ka vahel selg hakkab valutama, aga keeruline on teha, kui füüsiline tervis takistab, ma ei tea, istungil osalemist töö tegemist.
2: Ega need toolid on ka vist ikkagi päris kõvad ja ma olen näinud, et Jürgen Ligi jalutab edasi tagasi, tema on ju meil see triatloni ja maratoni mees.
3: Ja ega tõepoolest rohkem kui 100 aastat vanad Luteri Vabliku kasespoonist toolid ei ole ergonoomilised.
4: Aga et nüüd võibolla, ma ei tea, ka uniseid või pooluniseid saatejuhte natukene virgutada, siis ma tunnistan ausalt, teile Riina, ma ei ole mitte kunagi elus siis nii-öelda omal algatusel ja päriselt teinud hommik võimlemist. Kas oleks võimalik, et te näiteks, et kas või ma ei tea, ühe harjutuse ette, mis oleks selline hea hommik võimlemine? Sander äkki siis kommenteerib, et mida me sinna tegema hakkame.
3: Ma iseenesest, kuna mul ei ole ka ettevalmistus või füsioterapeutina või võimlemisõpetajana või midagi, ma arvan, et see võib täiesti individuaalne olla. Mulle endale õudselt meeldib sirutada.
4: Kuidas see käib?
2: Sirutage.
3: Lihtsalt kas või käed pea kohale, teed niimoodi käeringi, kuidagi läheb lahti. Ja just nagu õlad ja selg, aga see võib olla individuaalne, et mõnel inimesel, mõni tahab just jalgu liikuma saada, aga mul on jah, õlad ja selg on selline, mis kuidagi, ma ei tea, nõrgem koht on või vaeva teeb või mida ma liikuma tahan saada.
2: Need on kontori töötaja peamiselt murekohad, need õlad ja selg kipuvad jääma kangeks tõesti mul ka. No ühesõnaga kerge ringutamine sai nüüd tehtud, ma saan aru, et iga hommik te tegelikult seda ette ei võta sellist suuremat ringutamist.
3: Ei, aga selleks ei pea ju ka võimlemiskava tegema, nii nagu ega spordiga on seotud omad riskid, terviseriskid. Võib öelda, sport on tervisele kahjulik. Vaadake kas või jalgpalli, et ikka minnakse vigastusega väljakult ära, aga liikumine. See, et jalutada tööle, kooli, lasteaeda või sõita jalgrattaga, see, et lihtsalt hommikul kohvi tehes tõesti vaatad, kas saad sõrmedega lage puudutada. No, et teed selle sirutus ära, see, lihtsalt tavapärase, ma ei tea, siis igapäevase toimetamise käigus, et see on, ma arvan, kokkuvõttes kõige kasulikum. Jala liikumine ja tõepoolest ka kodus selline füüsiline toimetamine, et pese aknaid või tee midagi muud.
4: No me tuleme korraks tagasi natuke lähemalt ka selle võimlemispeo juurde. Tegemist on siis suure üritusega tuhanded esinejad või nii-öelda osalejad ja ma saan aru, et seal on siis kaks etendust. Üks neist on laupäeval kell 7 ja teine on pühapäeval kell 1. See kõik toimub Kalevi staadionil. Äkki sa te natuke võite edasi anda neid meeleolusid ja seda õhkonda seal, et ma saan aru, et vähemasti teie üks lastest on seal ise osaleja, et kui suur televust see tekitab nagu pisemates või kas seda kõike seda meeleolu on võimalik üldse niimoodi raadioeetris kuidagi kirjeldada, mis seal koha peal tekib?
3: Minu jaoks on juba tore vaadata, et siit võibolla Kuku stuudio aknast välja vaadates ka varsti on näha, kuidas bussidest hakkavad tulema sarnastes nokkmütsides ja T-särkides noorte seltskonnad.
4: Ma tean, nad käivad ka sellistes mini ülipisikestes toidupoodides, nad ummistavad nad täielikult, et seal on kohe aru saada, et proov on nüüd lõppenud.
3: Ja. Nii et linnapildis on näha võimlemispeolisi ja tõesti mul üks lastest, ta on rahvatantsi ja seal on nii tantsijad kui võimlejad koos. Ma arvan, et väga hea kava tuleb. Olen silma nurgas saanud seda kuldset põldu ja neid kollaseid tiibu piiluda. Nii et õhkkond on tore ja seni on ilm ka pidanud. Aga ma arvan, laste jaoks see, et oma siis klassiga või rühmaga käiakse ja oma õpetajaga, et eks see on kõige tähtsam, et sa ikkagi oled seal sellise oma seltskonnaga ja tõesti käid siis lõunapausi ajal võibolla jäätist ostmas, et et mul endal on ka tantsupeo eelsed need proovinädalad väga meeldunud, et õhtuks oled muidugi väsinud, kes hakkab varbaid plaasterdama, kes läheb tuši alla, aga emotsioon on väga hea.
2: Kui palju teil seal kodus neid varbaplaasterdusi on olnud nüüd nende proovide ajal?
3: Ei, täiesti villi ja vigastuse vabalt on seni kulgenud, aga noh, kolm päeva on veel ees.
4: Ja kuidas nende harrastustega muidu noortel üldse on? Ma ei tea, kui vana see konkreetne rahvatantsija lapsel on, aga kas et näiteks tänapäeva noor või laps tegeleks rahvatantsuga, et kas see idee või see veenmine on tulnud pigem kusagelt, ma ei tea, vanematelt või vanavanematelt või kuidas tänapäeva noored teevad neid valikuid, kui on väga palju variante?
3: No minu lapse puhul tegelikult, kuna koolis rahvatantsurühm toimib ja tõesti ta on esimesest klassist peale käinud ja tekib selline kamp ja kuidas sa siis pooleli jätad ja tõepoolest, et nüüd on ta 11 siia maani tantsib, väga loodan ka järgmisel tantsupeol teda näha, aga nii et veenmist ei ole pidanud tegema. Aga nüüd veidi rohkem kui kuu aega tagasi Tervisarengu instituut oma sellise rahvatervise aasta raamatu üllitas ja kõik, kes liikumise statistika kohta tahaks infot saada, siis soovitan lugeda, no, sest numbrid, vaatamata sellele, et meil on võimlemispidu, numbrid on tegelikult väga kurvad, et ka laste puhul, noh, olenevalt vanuserühmast vähem kui pooled tegelevad regulaarselt liikumisharrastusega ja laps peaks ikkagi aktiivselt liikuma tundaega päevas. No seda, kui laps käib kaks korda trennis ja eriti kui ta sõidutatakse siin autoga, sellest ei piisa lapse jaoks. Nii et kõik need õue vahetunnid, liikumisõpetus kehalise kasvatuse näol et ja lisaks lastele õues liikumisvõimaluste loomine on erakordselt tähtis ja noh, vanuse kasvades lähevad numbrid ainult hullemaks. Et liigutakse vähem ja noh, täiskasvanute puhul on ka pilt kehvim, ei ole aastaid suutnud seda kuidagi trendi pöörata nii ülekaalu kui liikumise mõttes, nii et ma loodan, et see võimlemispidu inspireerib.
4: Ja kuidas seal mõõda emotsioonidega on, et kas tribüünidel ikka, vabandust, emad ja vanaemad poetavad pisara ka ära või kuidas see õhkond seal publiku hulgas on, kui lapsed ja siis osalejad on tantsimas või võimlemas?
3: Jaa, ma arvan küll, et väga palju südamlikke lugusid ja nii häid esinejaid on, et ühelt poolt kuulen, sa tunned ära nii loo, kui siis vaatad oma last või lihtsalt neid tõesti neid nunnusid kahe aastaseid mesilesi seal ringi jooksmas, et jah, on hea emotsioon ja tõesti nii see muusika kui liikumine, mis siis kokku käivad, et nende 35 aasta jooksul minust eestlast on väga heaks selliseks lavastajateks saanud või selliste kavade kokkupanijateks.
2: Noored jooksevad ringi, seal staadionil ümber, käivad poodides, kui on vaba hetke, mis nad sealt ostavad. Ikka ostavad sellised maguseid, jooke ja vist oli aasta 2024, kui te allkirjastasite ühe eelnõu, millega soovisite siis vähendada rohke suhkrusisaldusega jookide tarbimist. Lõpuks kuu aega hiljem selgus, et see ikkagi lükkub edasi ja tegelikult seda ei sündinudki, nagu ma aru saan. Olete jätkuvalt sellel seisukohal, et suhkru tarbimist tasuks kuidagi vähendada ja võib-olla isegi maguseid jooke maksustada eraldi?
3: Jaa, endiselt olen samal seisukohal, et siis kuna tõesti Eestis need valitsused vahetuvad nii kiiresti, et siis tõesti tuli uus valitsus, uus koalitsiooni leping ja see suhkrustatud, magustatud jookide maks läks maha, aga samas me näeme teiste riikide näitel, no et eriti need noorte sihtrühmad, kellel taskuraha on piiratud, on hinnatundlikud ja see, kas sa saad osta liitri või kaks seda magusat jooki, et lõpuks ta mõjutab su suhkru tarbimist.
2: Enda lastele lubate osta Coca-Cola Fantat?
3: Ma ise koju ei osta, aga tõesti, kui kohvikus käime või praegu näiteks võimlemispeol, et kas mu laps ostab Fantat, seda ma küll ei kontrolli. Et selliseid piiranguid peal ei ole, aga igapäevane jook kindlasti limonaad olla ei saa ja oma lastele ka igapäevaselt ei anna.
4: No veel üks teema, mida me siin oleme selle nädala jooksul ikka külalistelt küsinud, on see, et kas puhata ka lastakse?
3: Jaa, no kuna Riigikogus ja suvel on istungite vaba periood, no Euroopa Liidu asjade komissioni istungid toimuvad, nendel liikmetel on rohkem koormust, rahanduskomissioni ilmselt augustis, kui uus prognoos, majandusprognoos avalikuks saab, teeb arutelusid eelarve vaates, aga muidu on küll rahulikum, eks sellele suvele värvingu annavad need presidendi valimised, et ikkagi nii kohtumiserakonna siseseid, kui loodetavasti ka laiemalt toimub.
2: Jaa, ja nüüd on teised erakondade poliitikud öelnud, et sotside käik rääkida Ülle Madisest, et see ikka ei olnud mõistlik hea. Liiga vara käidi see nimi välja. Ülle Madise pole ka ju ise veel nõusolekut andnud kandideerimiseks. Kuidas täna seda lugu kommenteerite?
3: Eks need uudised alati saavad suurema värvingu, et ega ka sotsiaaldemokraatid, meil ei ole juhatus kogunenud, otsustanud ametliku kandidaati, et me oleme väga selgelt öelnud, et meil on enda erakonnas, no näiteks Sven Mikseri näol, kes ei ole välistanud kandideerimist, hea kandidaat olemas, aga tõesti Tanel Kiik käis välja õiguskantsler Ülle Madise, ma saan aru, et see on ka tema isiklik, ma ei tea, siis heilitus või toetus, ma arvan, et Ülle Madise on väga hea väärikas kandidaat ja seda arutelu peaks pidama ja nüüd reaktsioonid teiste erakondade poolt on ju ka olnud pigem toetavad, aga seda, et iga välja ütlemine presidendi teemal muutub kohe uudiseks, ka siis, kui sotsiaaldemokraatliku erakonna juhatus ei ole otsust teinud või liikmed ei ole siin oma, ma ei tea, allkirjadega midagi kinnitanud, et see lihtsalt on see olukord, kus me praegu oleme inimestel, ka poliitikudel, kõigil on huvi teema vastu väga suur ja see leiab meedias kajastamist. Ma arvan, et see möll kestab meil siis 2. septembrini, kui Riigikogus esimene presidendivalimiste voor toimub ja tõesti ma loodan, et kokkuleppele jõuame Riigikogus presidendi ära valim, sest põhiseaduse järgi see on Riigikogu ülesanne ja tõesti mina ise loodan ka, et Ülle Madise on kandidaat.
2: Riina Sikkut, suur aitäh külla tulemast ja ilusat võimlemispidu siis.
4: Aitäh!

0: Kuku hommikuraadio. Kuula argipäeva hommikuti ja veendu, et maailm pöörleb jätkuvalt õiges tempos.
1: Täistunni viib uutesse kõrgustesse. Lutsu teatri uus suvekomöödia Mars.
2: Eesti AI lõi tehisaru kirjaoskuse pädevusmudeli. USA loobus plaanist vähendada vägesid Euroopas. Ukraina palus partneritel kiiresti Patriot-rakette. Venemaa territoriaalne edenemine Ukrainas on oluliselt aeglustunud. Täna sajab hoovihm, pärast lõunal on äikest ning soojan kuni 22 kraadi. Tere hommikust! Kell on saanud 8 ja Kuku raadio uudiseid vahendab Karina Ule. Eesti AI tellimusel valmis esimene Eesti konteksti loodud tehisaru kirjaoskuse pädevusmudel, mis annab ühtse aluse hindamiseks, kui hästi oskab tööealine elanikond tehisaru kasutada ja aitab seda oskus ka sihipäraselt arendada. Mudeli koostas Linda Helene Sillat ja selle väljatöötamise tasu oli 3400 eurot, vahendab Postimees. Pädevusmudelis käsitletakse viit valdkonda. Sealgas tehisaru tehnoloogiaid, digisisu loomist, eetikat ja turvalisust, süsteemide disaini ning andme- ja infokirjaoskust. Riigikantselei esindaja Jürgen Randma sõnul ei ole tegemist staatilise süsteemiga, vaid seda uuendatakse vastavalt tehnoloogia ja õigusruumi arengule. USA kaitseminister Pete Hegseth kavandas ulatuslikku USA vägede vähendamist Euroopas, kuid taganes sellest pärast plaani tutvustamist president Donald Trumpi riikliku julguleku nõunikule Marco Rubiole ja teistele kõrgetele ametnikele, kes selle tagasi lükkasid, vahendab The Wall Street Journal. Selle asemel teatas Hegseth, et USA analüüsib oma vägede paigutust Euroopas ja ülevaatus võib kesta kuni 6 kuud. Juhtum peegeldab jätkuvaid erimeelsusi USA kaitseprioriteetide üle, kus osa administratsioonis soovib vähendada kohalolekut Euroopas ja suunata ressursse rohkem Aasia suunal. NATO-liitlased on samal ajal väljendanud muret võimaliku ebakindluse pärast USA rollis Euroopa kaitses. Venemaa tänaöistes rünnakutes Ukrainale sai kannatada mitu piirkonda. Suumi oblastis hukkus droonirünnakus 2 inimest ja Krõvõi-Rihis sai raketirünnakus vigastada 7 inimest. Plahvatustest teatati ka Venemaa okupeeritud Mariupolis. Eile öösel korraldas Venemaa ulatusliku raketi- ja droonirünnaku Kiievile, milles hukkus viimastel andmetel 27 inimest. Vigastatuid on vähemalt 100 ja päästetööd jätkuvad. Ukraina kaitseminister Mihailo Fjodorov pöördus ligi 40 partnerriigi poole palvega anda Ukrainale juba sel kuul oma varudes Patriot õhutõrjerakette vastuseks tulevaste tarnete eest, mis on Ukraina jaoks juba lepingutega tagatud. Kaitseministeeriumi teatele soovitakse sellega tugevdada riigi õhutõrjet enne NATO tippkohtumist. Ministeerium rõhutab, et Patrioti püüdurrakettide nappus on jätkuvalt suurim takistus Venema ballistiliste rakettide tõrjumisel. Briti väljaandede Independent hinnangul on Venemaa edasitung Ukrainas tänavu märgatavalt aeglustunud, samal ajal kui Ukraina on tugevdanud kaitset ja suurendanud droonirünnakuid Venema taristu vastu. USA sõjauuringute instituudi andmetel on Vene väed selle aasta jooksul saavutanud kontrolli umbes 40 ruutkilomeetri üle, võrreldes enam kui 500 ruutkilomeetriga eelmise aasta samal perioodil. Ukraina armee teatel ründasid nende mehitamata süsteemide väed 1. ja 2. juulil toimunud 48 tunnis operatsiooni käigus Venema okupeeritud aladel 12 elektrijaama ja üht gaasijaotusjaama. Rünnaku tulemusel seiskusid energiarajatised nii okupeeritud Krimmis kui ka Ukraina Donetski, Luhanski ja Zaporizhia oblasti okupeeritud osades. Lisaks ründasid Ukraina väed ühte Venema kütusehoidlat Melitopolis. Ja USA president Donald Trump ütles, et Washington on saavutanud konfliktis Iraaniga peaaegu kõik oma eesmärgid ja Teheran on nõustunud enamiku USA nõudmistega. Muuhulgas viis sõjaline konflikt Iraani tuumarelvade küsimuse lahendamiseni. See on Iraani tuumarelvad ära.

0: võtmine, rõhutas USA riigipea ja lisas, et läbirääkimised Teheraniga jätkuvad.
1: Rohkem uudiseid postimees.ee.
0: Täna tuleb muutliku pilvisusega ilm, sajab hoovihma ja pärast lõunal on mitmel pooläikest. Puhub lõunakaare tuul 4-10 ja puhanguti 12 saartel läänerannikul, edelatuul kuni 15 meetrit sekundis. Sooja on 17-22 graadi, praegu on Tallinnas 15, Tartus 16 ja Pärnus 18 graadi sooja.
2: Tõrva ooperipäevadele. Kaks glamuurset õhtut täis eriilmelist muusikat Eesti suurimas ajutises kontserthallis. 3. juulil George Gershwini Rhapsody in Blue ja ooper Porg ja Bess. 4. juulil kirglik James Bondi filmimuusikagaala. Mõlemal õhtul pärast peakontserti Philly Joe's Jazz Clubi ja DJ Reigo Ahven. Lisainfo ooper.torva.ee. Piletid piletikeskusest.
3: Maxima jäätisepäevad on sulaselgelt odavad. Magnumi pulgajäätised aitäh kaardiga 40% soodsamalt ja jäätis Vana Toomas aitäh kaardiga vaid 1 euro ja 19 senti. Maxima, kõik mis jäätise sõpradele vaja.
4: Taaraautomaat.ee lehelt leiad mugavad Kalla asukohad üle Eesti. Uus Kalla jaam on nüüd avatud Viljandis A1000 kaupluse juures, Keskuse tänav 4. Vaata ka www.taaraautomaat.ee.
2: Ilusa hommiku ja kordumatud muusikaelamused toob teieni Tõrva ooperipäevad.
5: Kuku hommikuraadio. Kuula argipäeva hommikuti ja veendu, et maailm pöörleb jätkuvalt õiges tempos.
6: See on Kuku, mida kuulate, kaheksa ja kohe 7 minutit on kell, Sander ja Romi on stuudis ja me rääkisime äsja siin Kukus ka suurest võimlemispeost, mis siis nädala vahetusel kahe etendusega toimub Tallinnas Kalevi staadionil ja nüüd on ERR-i portaal teinud suure uudise sellest, kuidas väidetavalt siis väga karmid suunised on kõikidele võimlemispeolistele siis esitatud, et millistest karpides tohib näiteks sinna platsile kaasa võtta toitu ja need siis nii-öelda ei ole lubatud kategooria asjad on siis nii levinud toidupakendid kui ühekordsed plastkarbid, penoplastist karbid, siis
7: paperist ja papist ühekordsed nõud on keelatud.
6: Ja isegi ühekordsed söögiriistad, kilekotid, kõik on keelatud.
7: Ja ka joogipudel, plastikust joogipudel samamoodi keelatud, mis sest võibolla seda vahepeal täitma?
6: Ja seda siis väidetavalt kommunikeeriti selles mõttes ebaõnnestunult, et tegelikult ikkagi tegemist oli sellise võimlemispeo projektijuhi sõnul soovitusliku nii-öelda siis infoga, et me eelistaksime või et need tantsijad ja võimlejad võtaksid eelistuslikult kaasa korduv kasutatavaid karpe, aga et ega siis kellegi toituma ja ei hakata seal väravas ikkagi vist ära viskama ja ära keelema.
7: Ja kui sa ühe oma joogipudeliga sinna lähed veepudeliga, siis ma usun, et see ka keelatud ikkagi ei ole.
6: Ja mis puudutab sellist suurt üritust ja rohelist mõtteviisi, siis on ka varasematest pidudest olnud olukordi, kus väga palju näiteks tellitakse poltiga toitu sinna platsile ja sellest tekib väga palju neid, mis on siis türoks või selliseid ühekordseid, tegelikult väga mahukaid koledaid karpe, mis täidavad ja ummistavad neid prügikaste. Ja on isegi olnud juhus, kus võimlejate või tantsijate poolt kasutatavad sellised kilest tehtud mingisugused, ma ei tea, kõristid või sahistid said keskkonnateadlike inimeste poolt suure pahameele osaliseks. Nii et kui teie laps läheb võimlema katsuduga ja talle siis ikkagi leida see metallist pudel ja metallist karp.
5: Kuku hommikuraadio.

0: Juba Kreutzwald teadis, et kuskil Eestis on üks vokk, millega saab kulda kedrata. Nüüd oleme Alexelas selle võluvokki üles leidnud ja oma äppi pistnud. Tule ketra endale Alexela äppis iga päev tasuta muinasjutuliselt palju auhindu ja soodustusi. Tõmba alla Alexela äpp ja alusta ketramist juba täna.
1: Eesti meestelauluselts kutsub 4. juulil kell 6 õhtul Viljandi laululaval meestelaulupäev Hoian pulssi lauluga. Laval pea 800 laulumeest ja laulupoissi. Tule kuulema, sest meestelaul teeb südamele head. Osta pilet piletitaskust.
2: Keskpäevatund. Mis meist saab?
3: Naiste jutud.
2: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äppis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna. Kuku hommikuraadio.
4: 8:14 minutit on saanud kell siin Kuku raadio stuudios ja me oleme helistanud täna hommikul otse Saksamaale Nürnbergi, kus telefoniliinil on ettevõtlus ja innovatsiooni sihtasutuse Saksamaa ekspordi nõunik Tiina Kivikas. Tere hommikust, Tiina!
5: Tere hommikus.
4: Kuulajatele ka tausta infoks. Teie roll on aidata Eesti ettevõtetel Saksamaa turule siseneda ja seal ärikontakte luua. Kas suvi on ärikontaktide loomisel pigem selline hea aeg või halb aeg?
5: Ärikontaktide loomiseks on halb aeg ainult siis, kui sakslased puhkavad. See tähendab seda, et suvel on siis Saksamaa puhkused eri aegadel. Põhja-Saksamaal algavad puhkused juba varem juulikuus, aga näiteks Baierimaal, kus mina elan, seal on praegusel momentil, pidandab siin on praegusel momentil kõige parem aeg äri teha, sest baierlased puhkuvad alles augustis.
6: Kas tohiks küsida ka mõningaid konkreetseid näiteid, et kuidas ja milliste kas siis toodete või tegevustega on Eesti ettevõtted saanud üldse jala ukse vahele sellisel väga-väga suurel ja tähtsal turul, nagu seda on Saksamaa?
5: See nimekiri on väga-väga pikk, et ma konkreetselt hakata näiteid tooma.
4: On viimasest ajast mõned sest edulood?
5: Edulugusid on igal sekundil. Näiteks võiksin rääkida Eesti ettevõttest G-Scan, kes tegeleb sildade monitoorimisega ja analüüsimisega ja vigade avastamisega. G-Scan on küll, ütleme nii, et käibe poolest nad veel niivõrd mõju, suurt mõju Eesti majandusele ei avalda, aga meie usume nende arengusse ja milline edulugu siis see oli. Käisime viimati Dresdenis Saksamaal ühel kõige tähtsamal Saksa sildade üritusel, kus nemad olekski pidanud olema nagu kõige õigemas kohas ja täpselt nii läkski, et sellelt ürituselt nad leidsid omale ühe väga hea Saksamaa inseneri, kes aitab neil veelgi rohkem ja veel paremini siseneda Saksamaa turule. Samuti on läbirääkimised käimas juba päris mitme liidumaa ministeriumiga, et olla nende projektides kaasas. Samuti on nende lahendus on tunnustatud juba Saksamaa ühe tähtsama maanteed organisatsiooni poolt, PAMF. Nii et see oli üks väikene lugu, kuna ta nii ootamatud küsis. Aga neid edulugusid on väga palju, need on igal sammul.
4: Seda on hea kuulda.
5: Ja erinevalt. Ja.
4: Ma saan aru, et te väisetegi ka seal Saksamaal tihti erinevaid konverentsi ja hiljuti käisite Nürnbergis elektroonikatööstuse konverentsil, et kaardistada Euroopa tööstuse uusi suundumusi ning otsida Eesti ettevõtetele uusi koostuvõimalusi. Kui me räägime nüüd sellest konverentsist, mis olid seal sellised kõige olulisemad punktid teie jaoks, võibolla kõige põnevamad väljavõtted?
5: Ja elektroonikatööstuse ja elektroonikasektorise enesest on olnud minu fookuses juba päris pikka aega. Ja sellega ma tegelen südendatult mitte lihtsalt puht isiklikust huvist, vaid see ongi tööandja poolt mulle antud nii-öelda sektor, milles on meil potentsiaali just nimelt Saksamaal. Kuna ma olen sellega nüüd tegelenud päris mitu aastat, siis mulle on jäänud mulje, et sakslased aina rohkem on avatud. Nad räägivad tunduvalt rohkem otse välja nendest otsesest probleemidest, millega nad silmitse seisavad. Ja nad jagavad seda avalikult, et kui varasemalt pidi kuskilt, ütleme nüüd varasemalt, nüüd ma räägin kas 10 aastat tagasi, pidi kangutama tõesti nagu ettevõtete arvamusi välja ettevõtete käes, siis oli see raskem, aga nüüd sakslased räägivad täiesti korralikult, panevad laua peale oma kaardid, ütlevad, mis probleemid neil on Ja siin kohal tulebki eestlaste paindlikkus sisse. Siin kohal näen mina niivõrd palju paralleele, kus me saame istuda nendega laua taha ja rääkima hakata.
6: Aga mis on elektroonika sektoris sellised teemad, kui me oleme siin aastas 2026, mis nõuavad tähelepanu, mis nõuavad, ma ei tea, kas muutusi või otsuseid või, või sekkumist?
5: Üks teema on kiibi teema ja teine on siis tarneahelate teema ja loomulikult ka tökplaatide teema, millest ma nüüd viimati kirjutasin. See ei ole enam niimoodi, et me saame vaadata ühte konkreetselt osa, näiteks, et meil on kiivi probleem, et kiipe toodetakse Aasias või et meil on trükkplaatide probleem, kuna samamoodi neid toodetakse siis kas Hiinas või Taiwanis, vaid pigem näevad sakslased seda selles, et probleem on kogu tarneahela. See tähendab, et ka suudetakse Euroopas toota rohkem trükkplaate näiteks ja substraate, kõik võimalik aineid muid elektroonika materjale, et nad leiavad, et sellest sõltub kogu elektroonika. Aga mida nad ise tegelikult panevad laua peale ja ütlevad otse välja, on kokkuvõtteks, kui ma nüüd selle konverenti kokkuvõtteks, siis nad ütlevad, et tootmise tarne võimalused on endiselt piiratud Euroopas ja sellele tuleb kõige rohkem tähelepanu pöörata. Samuti, et materjalide hankimisega tuleb arvestada pikemate tarneaegadega ja selleks nad sooviksid väga, et näiteks ettevõtte, kellega nad teevad koostööd, olete meisti ettevõtte, et siis käidaks laua taga mitte ainult läbi kogu, mingisugune tellimisprotsess, vaid kogu protsess, kus ka materjalid tulevad, kus, millal panakse need kokku, millal suudetakse tarnida, millal, ühesõnaga algusest aast kuni lõpp tooteni välja, et kogu tarneahele kett käidaks läbi. Ja mis veel ei meeldi sakslastele, sakslased on päris aeglased ja pika planeerimisega. Neile ei meeldi see, et otsuseid tuleb teha ajasurve all, aga nad peavad kahjuks sellega praegu silmitse seisma. Ja mis neile veel ei meeldi, kuna nad on väga sellised projektile orienteeritud ja struktureeritud, siis neile ei meeldi see, et nad peavad olema nüüd paindlikumad. Aga nagu ma ütlesin, ajasurve tuleb peale.
6: Kas on võimalik kuidagi väga lihtsalt lahti seletada, aga mis on trükkplaadid ja mis on nende vajalikus?
5: Trükkplaadid on kõikides elektroonikaseadmetes sees. Me hästi lihtsalt inimkeeles võtame oma mobiili lahti, siis me leiame sealt ühe trükkplaadi. Kui me võtame oma kohvikeetja lahti, me leiame sealt ühe trükkplaadi. See on selline väikene plaadikene. Enamalt jaalt kuskil 80 korda 80 mm hetkel. Mis on rohelist värvi ja kuhu peale on siis nii-öelda kinutatud sellised väikesed punktikesed, kui ma nüüd nii lihtsas proovin seletada. Aga need trükkplaadid, milleks on praegu probleem, on see, et nad võivad tulevikus areneda tunduvalt suuremateks ja kompaktsetemaks ja tehnoloogiliselt keerulistemaks. Ja seda tehnoloogia hüpet nähakse praegu juba täiesti selgelt.
4: Reuters kirjutas kevadel, et AI-serverite plahvatuslik nõudluse toorainete nappus on tõstnud trükkplaatide, nende samade trükkplaatide hindu mõnel juhul kuni 40% ühe kuuga.
5: Ja.
4: Kuidas, mis see siis lahendus Euroopa jaoks on selles olukorras? Mida teha kavatsetakse, et seda muret lahendada?
5: See 40% puudutab ainult neid suuri trükkplaate, mis lähevad siis nii-öelda AI keskustesse ja neid keskuseid meil veel nii palju ei ole. Saksamis Infineon lubas nüüd, kui ta avas oma uue tehase, lubas sellise keskuse. Ütleme nii, et praegu on see spekulatsioon veel ja need hinnad hüppavad üles ja alla. Praegu meil on siiski tegemist veel keskmise suurusega. Nii nagu ma mainisin, et ma arvan, et sakslaste probleem on selles, et ja mis sakslased näevad alati üldiselt Euroopa probleemi, et tuua tootmist ja materjalide hankimist, materjalide tootmist samuti nii palju kui võimalik Euroopasse. Näiteks substraatide materjal, mida kõnelesin ka konverentsil ühe Fraunhoferi Saksa uurimisinstituudi esindajaga. Avandust, Saksama suurema rakendingute organisatsioon ja üks maailma tuntumaid teadusasutusi. Ja tema nimetas just nimelt selle substraatide probleemi ära. Et oletame, et tal on üks annud ülesande teha koostöös üliõpilased.
4: Tundub, et meil on levi probleemid Nürnbergiga.
6: Jaa, no ma arvan, et me siiski olulisema osa meie informatsioonist jõudsime.
4: Teet, Romi, ma ühe küsimuse ikkagi luban endale veel see lõpetuseks. Kõik on jube huvitav nendele inimestele, kes on kiipide ja trükkplaatidega. No täitsa sina peal, loevad need uudised Bloombergist, Financial Timesist igal hommikul. Aga meid kuulevad ka inimesed, kes need kõige kursis ei ole. Tiina, ma pean küsima, et kuidas see kõik puudutab meie Eesti inimesi? Kuidas see meie tulevikku puudutab siin Eestis?
5: Tulevik puudutab täiesti lihtsalt, kui me Eesti ettevõtteid teeme tugevaks, Eesti ekspordid suureneb ja kasvab, siis järelikult tuleb meile ka rohkem makse tagasi ja me oleme tugevamad. See on minu silmis, on see täiesti, kui meie Eesti ettevõtted kasvavad, siis muutume ka meie tugevamaks Eestis ja meie palgad saavad tõusta rohkem, see on banaalne, aga nii lihtne see on.
4: Suur aitäh selle intervju eest, soovime jõudu jaksu sinna Nürnbergi ja Saksamaale, et ikkagi Eesti ettevõtjatel seal see turg oleks lahti ja avatud.
5: Suur aitäh teile.
1: Üle mõistuse hea raadiojaam. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.

0: Tere hommikust, uudiseid vahendab Karina Ole. USA kaitseminister Pete Hegseth kavandas ulatuslik USA vägede vähendamist Euroopas, kuid taganes sellest pärast plaani tutvustamis president Donald Trumpi riikliku julguleku nõunikule Marco Rubiole ja teistele kõrgetele ametnikele, kes selle tagasi lükkasid. Vahendab The Wall Street Journal. Selle asemel teatas Hegseth, et USA analüüsib oma vägede paigutust Euroopas ja ülevaatus võib kesta kuni 6 kuud. Briti väljaandede Independent hinnangul on Venemaa edasitung Ukrainas tänavu märgatavalt aeglustunud, samal ajal kui Ukraina on tugevdanud kaitset ja suurendanud droonirünnakuid Venema taristu vastu. USA sõjauuringute instituudi andmetel on Vene väed selle aasta 6 kuu jooksul saavutanud kontrolli umbes 40 ruutkilomeetri üle, võrreldes enam kui 500 ruutkilomeetriga eelmise aasta samal perioodil. Venemaa ründas täna öösel rakettidega Ukraina Kryvyi linna, kus sai esialaksetel andmetel vigastada 7 inimest, neist 3 viidi haiglasse. Raketid kukkusid kortermajade vahele, põhjustades hoonetes purustusi ja tulekahjusid. Venema lubab naftarafineerimistehastel aasta lõpuni toota madalama kvaliteediga Euro 3 standardile vastavat bensiini, et leevendada riigis süvenevat kütusepuudust. Peaminister Mihail Mishustini allkirjastatud määruse järgi on muudatus eesmärk tagada kütusetarned ja vältida siseturu häireid. Euro 3 bensiin sisaldab rohkem väävlit kui seni kasutusel olnud Euro 5 standardile vastav kütus ja seda ei tohi eksportida välja poole Venemaad. USA president Donald Trump ütles, et Washington on saavutanud konfliktis Iraaniga peaaegu kõik oma eesmärgid ja Teheran on nõustunud enamik USA nõudmistega. Muuhulgas viis sõjaline konflikt Iraani tuumarelvade küsimuse lahendamiseni. See on Iraanil tuumarelvad ära võtmine, rõhutas USA riigipea ja lisas, et läbirääkimised Teheraniga jätkuvad.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
0: Täna on muutliku pilvisusega ilm, sajab hoovihma ja pärast lõunal on mitmel pool äikest. Puhub lõunakaare tuul 4-10 ja puhanguti 12, saartel ja läänerannikul ka edela tuul kuni 15 meetrit sekundis. Sooja on 17-22 graadi, praegu on Tartus Pärnus 17 ja Tallinnas 16 graadi.
2: Ja nüüd ilmateade. Ei hoopis poliitika või siis kohalikud uudised. Unusta segadus. Parima fookuse leiad Norman Optikast. Nüüd päikeseprillide prilliraamid kuni -50% soodsamalt. Norman Optika. Rõõm näha!
3: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tulekogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annava Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis. Start on antud.
4: Igal õhtul kell 7, Kanal 2.
5: Kell on saanud 8:34 minutit ja Kuku hommikuraadios on aeg rääkida liiklusest ja selleks oleme nii nagu ikka helistanud ka täna hommikul liiklusjuhtimiskeskusesse. Tere hommikust, Janar, milline on hetkeseis Eesti teedel?
6: Tere hommikust. Seis on päris rahulik. Ilm on vihmane, aga vähemalt ei paista päike liigeldes silma. Ja sõiduki võiks proovida mitte sõita roopas, et vältida vesiliugu ja vähendada pidurdust seekonda. Niimoodi ei pritsi kala käia ning taga- ja kõrval sõitate esiklaase. Uuemate autode juhtidel palume veendud, et sajus ikka tagatuled põeksid, muidu teid lihtsalt pole näha. Väike piirang ka. Seoses põdruse Kunda tee asfalteerimistöödega reguleeritakse täna Tallinna-Narva maante pealt Kunda poole suunduvat liiklust. Kiirus on piiratud 50 km/h. Aga ummikuid reedusele omaselt ikkagi pole. Jääd kuhugile.
7: Suur aitäh ja kui natukene vaadata Waze'i ja Tallinna kaarti, siis tuleb jah, laias laastus nõustuda. Küll siin näitab selliseid aeglasema liiklusega kohti siiski Tammsaare teel ja Peterburi tee selles teeremondi piirkonnas. Nii et tallinlased juba teavad, kus saab aeglaselt sõita, kui soovite.
5: Tartus samamoodi, hetkel liiklusolukord väga rahulik, ummikuid ei ole, ohutut liiklemist.

0: ilusa hommiku ja kordumatud muusikaelamused toob teieni Tõrva ooperipäevad .
1: Kuku hommikuraadio .
2: 8:40 on saanud kell , 3. juuli , reede hommik ja reede hommikud on selles mõttes erilised , et me saame kuulata selle nädalast siis teadusminutite rubriiki Selge pilt .
3: Ei , me saame targemaks .
2: me saame kahtlemata targemaks , sellepärast et selge pilt avab tuttavate nähtuste sügavama olemuse füüsikast bioloogiani , intuitiivsest selgitusest teadusliku tuumani ja selle kuraator , kui nii võib öelda , on Marek Strandberg .
1: teadusminutid , selge pilt .
4: teadusrubriik Selge pilt on jällegi Kuku raadio eetris , Marek Strandberg on siin kohal ja tänane küsimus muidugi tekitab , ma loodan , palju sellist põnevust kõikides kuulajates , aga ma loodan , Marek , ka sinus endas , sest et küsimus on , kas maailm koosneb nullidest ja ühtedest ?
5: ja sellised hüpoteesed , meie tegelik maailm , mida me kombata katsuda ja katseid teha saame sellega , et on mingisuguse abstraktse informatsiooni avaldumine siis päris maailmas . no võimalik , et see on nii . nüüd nullid ja ühed ehk , et siis ma kujutan ette selline visioon omaaegsest kultusfilmist Matrix , siin on mõningaid küsimusi ja nimelt kui me kujutame ette , et kui täpselt me suudame siis ikkagi erinevaid arve nullide ja ühtedena kirja panna , siis sellel on oma piir ees . sellepärast , et kui me hakkame kahendsüsteemis kirjeldama mingisugust maailma , noh siis mingil hetkel saavad meie arvutivõimsused ja kõik muu otsa ja põhimõtteliselt nii-öelda noh , nulli ja ühega kirjeldatav maailm ei ole väga täpne . näiteks nullides ja ühtedes ei saa sellist suhtarvu nagu pi kindlasti mitte lõpmatult täpselt avaldada .
4: sest pi oma olemuselt ise on äärmiselt täpne .
5: pi oma olemuselt on väga täpne suhe , aga nüüd , kui me hakkame teda lähendama nullide ja ühtedega , no siis meil ei olegi nii palju nulle ja ühte , kui oleks vaja pi kirjeldamiseks .
6: aga mis siis oleks alternatiiv , et kui see nullid ja ühed ei anna piisavalt häid
5: alternatiiv on tänasel hetkel olemas , seda kutsutakse kvantarvutamiseks ja kvantarvutiks , mis arvutab , noh , kui me ütlemegi , et nullid ja ühed on nagu see , mis meil siis nagu laeng on , laeng ei ole , null ja laeng ja mis iganes , selle alusel arvutav süsteem ehk nagu piltlikult öeldes väga keeruline arvelaud , siis selle järgmine areng oleks nagu see , et meil ei ole mitte nullid ja ühed , vaid meil on sellised kvantbitid . kvantbit on juba tunduvalt keerukam arvutamise vahend ja piltlikult öeldes , kui me ütleme , et kvantbiti iseloomulikuks omaduseks on mingisugune kvantomadus , näiteks pinn , mis tähendab siis seda , et magnetväljas üks või teine osake või seisund saab olla ühtepidi või teistpidi , siis kui kahe tavalise bitiga , 0 ja 1, me suudame ära kirjeldada täpselt kaks olekut , kas see või teine , siis juhtub selline imelik lugu , et kahe kvantbitiga me suudame ära kirjeldada juba 4 võimalikku olekut .
6: täitsa hea tulemus .
5: on väga hea tulemus , enamgi veel , kui me vaatame loodust , siis kõik püüdlused kirjeldada siis sellist nii-öelda füüsikalist maailma nullide ja ühtedega lõpeb sellega , et me selle kirjeldamisega hakkama ei saa . Tekib viga , tekib olukord , kus kõikvõimalikud valemid ja nende lahendused muutuvad väga keeruliseks ja lahendusi ei olegi . nüüd juhul , kui me kirjeldame kvantarvuti abil ja kvantbittidega näiteks mingit protsessi , no ütleme molekuli käitumist , siis vaat kvantbittidega seda kirjeldades me kirjeldame tegelikult mitte lähendust , vaid molekuli ennast . ehk et me saame kirjutada kvantarvutisse võrrandi , mis iseenesest annabki vastuseks selle , mida aine teeb , mida molekul teeb . sellepärast , et see on kvantolekute kombinatsioon , kuidas elektronid ümber tuumade liiguvad . nii et ütleme niimoodi , et nullidest ja ühtedest ilmselt maailm ei koosne ta võib koosneda ka suurest hulgast nii-öelda kvantbittidest või kvantosakestest , mis vastab ka tõele , me kõik koosneme sellest . aga et kas võtta aluseks kvantarvuti ja tavaline arvuti ja püüda sellega siis kirjeldada ära kogu maailma ma arvan, et siin tekib ka ikkagi piir ette, et ega me maailmast kõike ei tea ja kuigi kvantarvuti oleks juba tegelike protsesside kirjeldamiseks tohutu edasiminek, oleme me tõenäoliselt pärast korralike kvantarvutite teket ja iga kodu laua peale ilmumist mõnekümne või mõne aasta pärast sama lõhkise küna ees, aga et kuidas me saame kirjeldada neid teisi või kolmandeid nähtusi. Teadus ja teadmised ja nende järgi vajadus mitte kunagi otsa ei saa.
4: Marek Strandberg, suur aitäh, et tegid selle keerulise küsimuse natukene veel keerulisemaks, et inimesed ikkagi saavad kodus edasi mõelda ja hoolimata sellest, kas me oleme siis nullidest ja ühtedest või kvantbitidest tehtud ja koosneme. Ega üles tuleb hommikul ärgata ikka ise ja tööle minna, et ega sellest pääsu ei ole. Teadus seda veel paraku meie eest ei tee. Kohtume juba nädala pärast.
3: Selget pilti toetab teaduse populariseerimise riiklik projekti konkurss.

0: Kuku hommikuraadio.
1: See on Kuku, mida kuulate, 8:49 minutit on kell ja Sander, mul on sulle kui kogenumale linnas rattaga sõitjale küsimus.
2: Küsi julgelt.
1: Olukord, kus jalgrattur, oletame siis näiteks, et sina või mina või kes iganes, see rattur sõidab jalgratta teel, mis on siis konkreetselt tähistatud nende ratta logodega või teist värvi või konkreetne jalgratta tee. Ja seal peal kõnnib laiutades inimene või paar inimest koos nee. Blokeerides selle tee täielikult. Mis võib on äärad, kuidas jalgratturi puhul oleks korrektne käituda? Sa ei saa neist nagu ratta teel, sa neist mööda ei mahu.
2: Okei.
1: Okay. Nad tulevad nagu, lähevad nii-öelda sinu ees, nad ja. Ei näe sind otsaselt.
2: Ja sul on, nii. Mm-hmm. Ja su küsimus nüüd on siis, et mida teha või?
1: Et kas minna niimoodi tagasihoidlikult põigata siis kuhugi kas siis kõnniteele või sõiduteele või murule ja lihtsalt kuidagi üritada võimalikult mitte siis, ma ei tea, üksteist väga häirida, lihtsalt neist kuidagi mööda minna. Või kas peaks ikkagi nagu koolitama neid inimesi andma kaugelt juba neile helisignaaliga märku, et nad on vales kohas?
2: Ja, ma mõtlesin, kella laskmine on ju selleks mõeldud, tilistad kella, til-til, inimesed lähevad teist ära, saad rahulikult edasi sõita.
1: Aga kas nad kõnnivad rattateel selle pärast, et nad ei ole tähelepanelikud või kas nad on kuidagi, kas on mingisugune protesti meeleavaldus, et neile ei meeldi, et ratturitel on oma tee või?
2: Ma ei tea, need põhjused on ilmselt erinevaid, miks inimesed rattateel kõnnivad, aga ma arvan, kõige olulisem on see, et ära neil otsa sõida.
1: Ei, seda ma ei plaaninud ka teha. Ma lihtsalt mõtlesin, et kas see, et ma hakkan seda kella tilistama, mm-hmm. et kas see on juba inimese jaoks nagu kuidagi nagu selline ebavisekas?
2: Ei ole absoluutselt. Ma arvan, et kell ongi selleks, et kui sul annad inimestele märku, et kuulge, ma olen siit tagant tulemas oma rattaga ratta teel, kus peaks olema, ma saan aru, ikka ratturi leeseigus, sest et kõnnitee on seal samas kõrval. Kõrvale.
1: Ja minu järgmine küsimus on, et kui sellist nii-öelda helisignaali neile anda, kas nad siis võtavad selle õppetunni või teevad selle hüppe üheks korraks mm-hmm. või kas nad tulevikus mõtlevad ka, et nad äkki ei kõnniks enam rattadel?
2: No ma ei tea, jällegi inimesed on erinevad, võimekus on erinev. Kui sul ei ole kella, siis lihtsalt hõika.
1: Mul on väga, mul on väga vali kell, mistõttu ma pean olema tähelepanelik ja kõlistama seda mingi 10 meetri pealt. Muidu ma kardan, et lihtsalt inimesed...
2: Nüüd ma saan aru su probleemist aru. Sinu kell on lihtsalt niivõrd tugeva heliga, et võib olla mõne inimeseks solvav suisa.
1: Ei, no kui seda nagu jah, meetri pealt alles kasutada, siis kindlasti. Aga ma just mõtlesin, et äkki mina olen kuidagi liiga, ma ei tea, nõudlik, et äkki peaks lihtsalt selle muru peale sõitma, ma ei tea.
2: Ja tegelikult ma saan selle murest aru, aegalt on küll see, et...
1: Eriti kui vanem inimene, no, ehmata enda pool surnuks.
2: Ja, no, mina olen vist seda sorti pigem olnud, et ma kuidagi ootan, et ma leiaksin selle laiema koha seal siis mööda minna. Või noh, lähenen sinna inimeste kandade juurde ja siis nad panevad juba tähele, et keegi on seal tagant tulemus ja teevad selle ruumi. Aga noh, kuidagi tuleb läbi saada nendes oludes, mis meil on. Romi, ma küsin sinu käest kahe küsimuse. Mm-hmm. Kas sul on midagi kadunud?
1: Sa mõtled mingi konkreetselt mingi ese?
2: Jah, jah.
1: Kodus ma otsisin küll mingit asja. See oli midagi aalamaid ja juusturihm.
2: No Kristjan Järven kaotas drooni ära ja selle leidis lõpuks Kristjan Michal üles.
1: Ma kusjuures nägin seda pealkirja, ma ei klikinud seda ja mul tundus see kuidagi, ma üritasin nagu, et kas see Kristjan Michal võttis siis kuidagi vaba päeva ja läks kuidagi eraldi seda otsima või kuidas ta leidis selle? Äkki ta leiab minu riiviga?
2: Lihtsalt tuleb välja, et täiesti kadunuks peetud drooni oli siis vahetult kohe pärast kadumist märganud peaminister ja see võeti siis peaministri poolt hoiule ja nii ta läks.
1: Aga kus ta oli siis?
2: Kus see kõik aset leidis, noh, kes tahab saab lugeda Delfi artiklist. Kell on saanud nii palju 8:52, et me lubame eetrisse libaudised.

Tere uudiste stuudiost, mikrofoni juures Rohke Debelak. Valitsus annab teada, et lisaks verekeskusele luuakse lähikuudel ka üleriigiline higi- ja pisarakeskus. Põhjenduseks märgitakse, et järgnevatel aastatel kulub verd, higi- ja pisaraid, tõenäoliselt märksa rohkem kui seni. Kui verekeskus on Eestis juba olemas, siis inimestel, kellel higi või pisarad otsa saanud, pole seni olnud võimalik kusagilt abi saada. Higi- ja pisaradoonorite vastuvõtt algab augustis. Eesmärk on tagada riigile piisavad strateegilised higi- ja pisaravarud, et ka keerulisematel aegadel ei jääks ükski pingutus tegemata ega ükski mure korralikult ära nutmata. Kuna erakonnad ei ole suutnud presidendi kandidaadis kokkuleppele jõuda, valmistatakse ette presidendi ameti jagamist kõigi 101 riigikogu liikme vahel. Plaani kohaselt oleks iga saadik Eesti president 3 päeva, 14 minutit ja 15 sekundit aastas, mis tagaks kõigile võrdse võimaluse riigipea ametit pidada. Riigikantselei hinnangul muudaks uus süsteem presidendi valimised märksa sujuvamaks ja välistaks vajaduse kuude kaupa sobivat kandidaati otsida. Ametivand andmiseks plaanitakse Toompeale paigaldada ka vastav konveier, mis võimaldaks presidente vahetada ilma riigi tööd katkestamata. Kadrioru lossis ja laiemalt kõigis ametiasutustes vahetatakse presidendi ametlik portree edaspidi välja automaatse tablooga, mis kuvab jooksvalt ametis oleva riigipea nägu ja nime ja loeb sekundilise täpsusega järgmise presidendi ametisse astumiseni jäänud aega. Veel tehnoloogia vallast Sotsiaalministeerium valmistab apteegi automaatide kõrval ette ka uue põlvkonna perearsti automaate, mis võimaldaksid ööpäev läbi saada enamiku esmatasandi tervishoiu teenustest ilma arsti vastuvõtule minemata. Automaat mõõdab vererõhu ja palaviku, teeb vajadusel kaitsesüsti, väljastab retseptid ja suudab kergemate luumurdude ja nihestuste korral paigaldada lahase või kipsi. Vigastatud käsi, jalg või muu lahastamist vajav kehaosa tuleb selleks asetada automaadi vastavasse avasse ja kipsisse ongi. Ministeeriumi hinnangul aitab uus süsteem vähendada perearstide koormust, sest märkimisväärne osa vastuvõttu aegades kulub praegu lihtsalt vestlemisele ja murede kuulamisele. Sellisteks vestlusteks soovitatakse edaspidi pöörduda vastava vestlusroboti poole, et perearsti automaadid saaksid tegeleda patsientidega, kes vajavad mõnda konkreetset toimingut. Valitsusega valmistab ette automaksu järgmist etappi, et lõpetada sõiduautode vormistamine matkaautodeks. Uue korra järgi tuleb maksusoodustuse saamiseks nüüd tõendada, et sõidukid kasutatakse päriselt matkaautona. Selleks peab omanik veetma autos vähemalt 10 ööd aastas ja valmistama vähemalt 2 sooja toidukorda. Nõuete täitmist hakkab kontrollima transportiamet. Juhuslike kontrollide käigus võidakse küsida magamiskotti, matkatoidunõude ja sääsehammustuste olemasolu. Nõuetele mitte vastavad sõidukid liigitatakse tagasi tavalisteks sõiduautodeks tagasi ulatuvalt. Eetris olid uudised.

0: Täistunni viib uutesse kõrgustesse Lutsu teatri uus suvekomöödia Marss.
1: Eesti AI lõi tehisaru kirjaoskuse ja pädevusmudeli. Augustist on puudu üle 200 lasta ja abiõpetaja. Ukraina palus partneritelt kiiresti Patriot rakette. Täna saeb hoovihma ja pärast lõunal on mitmel pool äikest. Sooja on kuni 22 kraadi. Tere hommikust, kell on saanud 9 ja Kuku Raadio varahommikustest uudistest teeb kokkuvõtte Karin Aule. Eesti AI tellimusel valmis esimene Eesti konteksti loodud tehisaru kirjaoskuse pädevusmudel, mis annab ühtse aluse hindamiseks, kui hästi oskab tööealine elanikkond tehisaru kasutada ja aitab seda oskus ka sihipäraselt arendada. Mudeli väljatöötamise tasu oli 3400 eurot, vahendab Postimees. Pädevusmudelis käsitletakse viit valdkonda, sealgas tehisaru tehnoloogiaid digisisu loomist, eetikate turvalisust, süsteemide disaini ning andme- ja infokirjaoskust. Riigi kantselei esindaja Jürgen Randma sõnul ei ole tegemist staatilise süsteemiga, vaid seda uuendatakse vastavalt tehnoloogia ja õigusriigi arengule. Alates 1. augustist jõustuvad lasteaedade abiõpetajatele rangemad keelenõuded, mis on toonud kaasa ulatusliku tööjõupuuduse. Haridus- ja teadusminister Kristina Kallase sõnul peab lasteaedade personaal edaspidi valdama eesti keelt vähemalt B2 tasemel. Seni kehtis abiõpetajatele A2 taseme nõue. Praeguse seisuga on lasteaedades puudu ligikaudu 230 abiõpetajat, kes ei ole keelenõudeid täitnud. Kõige keerulisem on olukord Tallinnas, kus puudu on 103 abiõpetajat ja Narvas, kus jääb vajaka 83 töötajat, vahendab Postimees. USA kaitseminister Pete Hegseth kavandas ulatuslik USA vägede vähendamist Euroopas, kuid taganes selles pärast plaani tutvustamist president Donald Trumpi riikliku julguleku nõunikule Marco Rubiole ja teistele kõrgetele ametnikele, kes selle tagasi lükkasid, vahendab The Wall Street Journal. Selle asemel teatas Hegseth, et USA analüüsib oma vägede paigutust Euroopas ja ülevaatus võib kesta kuni 6 kuud. Venema täna öistes õhurünnakutes Ukrainale sai kannatada mitu piirkonda. Suumi oblasti sukkus droonirünnakus 2 inimest ja Krõvõi Rihis sai raketirünnakus vigastada 7 inimest, kelles 3 viidi haiglasse. Plahvatustest teatati ka Venema okupeeritud Mariupolis. Eile öösel korraldas Venema ulatusliku raketi- ja droonirünnaku Kiievile, mille sukkus viimastel andmetel 27 inimest. Vigastatuid on üle 100 ja päästetööd jätkuvad. Ukraina kaitseminister Mihhailo Fjodorov pöördus ligi 40 partnerriigi poole palvega anda Ukrainale juba sel kuul oma varudest Patriot õhutõrje rakette vastutasuks tulevaste tarnete eest, mis on Ukraina jaoks juba lepingutega tagatud. Kaitseministeeriumi sõnul soovitakse sellega tugevdada riigi õhutõrjet enne NATO tippkohtumist. Ministeerium rõhutab, et Patriot püüdurrakettide nappus on jätkuvalt suurim takistus Venemaa ballistiliste rakettide tõrjumisel. Briti väljaande The Independent hinnangul on Venema edasitung Ukrainas tänavu märgatavalt aeglustunud, samal ajal kui Ukraina on tugevdanud kaitset ja suurendanud droonirünnakuid Venema taristu vastu. USA sõjauuringute instituudi andmetel on Vene väed selle aasta 6 kuu jooksul saavutanud kontrolli umbes 40 ruutkilomeetri üle, võrreldes enam kui 500 ruutkilomeetriga eelmise aasta samal perioodil. 5 päeva tagasi Venezuela tabanud tugevate maavärinnate ohvrite arv on tõusnud vähemalt 2595-ni, teatas riigi parlamendi esimees Jorge Rodriguez. Vigastada on saanud umbes 11 000 inimest ja tuhanded inimesed on endiselt teadmata kadunud. Maailma meteoroloogia organisatsioon teatas täna, et El Niño on juba alanud ning kogub kiiresti jõudu ning hoiatas riike, et nad valmistuksid selle mõjuks. El Niño on looduslik kliimanähtus, mis soojendab vaikse ookeani keski- ja idaosa pinnavett ja mõjutab globaalseid ilmastikumustreid. Selle tagajärjel kasvab äärmuslik ilmastikunähtuste, sealgas põudade, tugevate vihmade ja kuumalainete tõenäosus. Tavaliselt esineb El Niño iga 2-7 aasta tagant ja kestab umbes 9-12 kuud.
2: Rohkem uudiseid. Postimees

0: Täna tuleb muutliku pilvisusega ilm, sajab hoovihma ja pärast lõunal on mitmel pool äikest. Puhub lõunakaare tuul 4-10 puhanguti 12 ja saartel läänerannikul ka edelatuul kuni 15 meetrit sekundis. Sooja on 17-22 graadi. Tartus Pärnus on hetkel 17 ja Tallinnas 16 graadi. Eetris on täna hommikused Tallinna linnauudised. Tallinnas on taas käimas trolliliiklus. Uued akutrollid teenindavad reisijaid liinidel 84 ja 85 Mustamäe ja Balti jaama vahel. Alates augustist jõuavad uued trollid ka liinidele 81, 83 ja 72. Trolliliiklus peatati 2024. aasta novembris seoses amortiseerunud trollitaristu ja veeremi uuendamisega. Sõiduplaanid, liinide liikumisteed ja peatused leiab veebilehelt transport.tallinn.ee. Tallinna merepäevad toimuvad tänavu 10. 12. juulini Noblessneri sadamas, Lennusadamas, Vanasadamas ja Kalaranna kvartalis. Lisaks purjekatel on merepäevade oluliseks osaks tugev kontserdikava ja peredel on loodud eraldi lastealad ning mitmekesine programm, mis hõlmab töötubasid, etendusi ja teadusteatrit. Lisainfo ja ajakava leiab kodulehelt tallinn.ee/merepäevad. 11. juulil algab Pääsküla raba tänavune taastamist algute hooaeg ja 10. algupäeval oodatakse vabatahtlike kaasa aitama raba elurikkuse taastamisele. Taastamistöid tehakse käsitsi lihtsate tööriistadega ja kõik vajalikud vahendid ja juhendamine tagatakse koha peal. Registreerida saab aadressil tallinn.ee/talgud, kus leiab ka täpsema info. Tuleval nädalavahetusel on Tallinnas fookuses aktiivne vabaaja veetmine. Lasnamäel toimub rahvusvaheline tänavatantsuvõistlus, kus võtavad mõõtu tantsijad kogu Euroopast. Laupäeval toimub Mustamäe Haabersti teine rahvatriatlon, mis ootab osalema nii algajaid kui ka kogenud spordisõpru. Kavas on 200 meetrit ujumist, 10 kilometrit rattasõitu ja 2 kilometrit jooksu. Pärast võistlust annab kontserdi ansambel Traffic. Rohkem infot nende ja paljude teiste sündmuste kohtale ja portaalist huvi.tallinn.ee.
1: Eestimaine spordiennustusportaal Kuulbet on uhkusega Eesti spordi suurtoetaja. Tuues teieni ka Kuku Raadio spordireporteri. Kuulbet, üllatusteks valmis!
2: Ta müüs eluajal vaid ühe maali. Täna teab teda terve maailm. Suve suurim kunstielamus. Näitus Vincent van Goghist. Piletid saadaval vangogtallinn.ee.
3: Maxima jäätisepäevad on sulaselgelt odavad. Jäätis Vanilla Ninja aitäh kaardiga 89 senti ja koore jäätis eriti rammus aitäh kaardiga 1,19. Maxima, kõik mis jäätise sõpradele vaja.
4: Ilusa hommiku ja kordumatud muusikaelamused toob teieni Tõrva ooperipäevad.
5: Kuku hommikuraadio.
6: Kuku ranna info.
7: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.
8: 9-8 minutit on saanud kell. Veetemperatuurid on umbes sellised, nagu nad olid eile. 23 graadi Paraleparannas, Vasikuholmi rannas 23 graadi, 21 graadi Pärnu rannas näidatakse meile veetemperatuuriks. Emajõe vabaujulas 23 graadi, Kuressaare rannas, no 29 graadi ikkagi väidetavalt. Eks see Titte rand ole selline koht, kus need temperatuurid tõesti siin on, me oleme näinud ka 30 graadini jõuavad, aga Põlva paiservas näiteks 19 graadi kõigest ja Haabneme rannas jätkuvalt lilla lipp ja 20 graadi veetemperatuuriks.
9: Kusjuures rääkides lilladest lippudest, mis siis näitavad, et on tegemist reostusega ja ujumine ei ole soovitav, neid on tekkinud kahjuks mitmeid. Kui vaadata ilm.ee ranna ilma, siis Harkus on märgitud lilla lipp Kakumäe, Pikakari, Pirita ja ka Pelgurand ja Stroomi rand, nii et kindlasti tasub seda veebisaiti jälgida, seda siis jooksvalt ka täiendatakse, et praegusel hetkel on siis enamus randade puhul tegemist eile õhtul kell 6 siia üles pandud andmetega, nii et see reegel või see üldine asi vist on, et meie põhjaranniku erinevatel randadel on, on siis ilmselt tegemist vetika reostusega ja seetõttu on see ujumine mitte soovitatav.
8: Aga roheline lipp Sindi rannas, Paide, Tehisjärv, Pühajärves 24 kraadi, Verevis 24, Annekanalis 22 ja Emajõe linnaujulas ja ka Vabaujulas 23 kraadi veetemperatuuriks. Naudime suve!
6: Kuku ranna info.
7: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.

0: Lutsu teater esitleb Olavi Ruitlase võrukeelne vabaõhulavastus Mars. Lavastaja Ivo Eensalu, kunstnik Silver Vahtre. Osades Lutsu teatri näitlejad. Hullumiseni naljakas, kuid samas põletavalt valus Mars. 10. kuni 17. juulini Lutsu külas Põlvamaal.
1: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tulekogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annavad Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis, start on antud!
2: Tule 14. juulil Imaverre Eesti Piimandusmuuseumi parki piimapäevale. Päev algab konverentsiga Piim Eesti toidukultuuris. Piima ja talutoodete laat, meiereite puude istutamine, koorelahutajate näituse avamine, metsamõisa töötoad Rannarantsio loomaaed, Seto Leelokor Helmine ja ansambel Folksell. Sisse pääs tasuta.
3: Kuku hommikuraadio.
4: Kui me siin äsja rääkisime veetemperatuuridest, siis ma saan kohe küsida kommentaari, et kas sellised, mis meil siin oli pakkuda, ikka 24 graadi osades Eesti veekogudes tänasel päeval. Saame küsida kohe nii-öelda asjatundja või siis profi arvamust, et kas praegusel hetkel Eestis tingimused õues siis avaveekogudes ujumiseks on head. Meiega on liitunud inimene, kes tunneb üht moodi hästi nii ujumist kui ka tervist. Tere hommikust, Kertu Kaare!
5: Tere hommikust!
4: No kuidas on lood või mis pilguga sina vaatad neid praeguseid Eesti veekogude numbreid või kuidas sa üldse suhtud Eestis kõikides järvedes, meredes, miks mitte ka jõgedes ujumas käimisesse?
5: Suhtun hästi. Mulle avaveujumine meeldib. Alguses ma tegelesin rohkem basseini ujumisega, aga siis sinna lisandus avavujumine, mida saab suviti teha, mis on hästi tore. Kuidas ma temperatuuridesse suhtun, seda on nagu natuke keeruline vastata, sest kui on planeeritud minek, siis on minek nagu nii, et olenevata sellest, mis temperatuur on. Ma tuleb meelda ükskord Männiku karjääris oli võistlus juulikuus, juuli keskel ja mingi torm oli, niimoodi, et see telk ei püsinud ka püsti ja mu vanemad vaatasid nagu talveparkadega ja siis me pidime vette minema ja siis oli küll ikkagi väga kurb, siis oli pärast olid vaksud sokid ja mütsid ja aga pidi ikkagi ära tegema ja siis tegime ära, et ma jah, nii palju seda temperatuuri osa ei oska kommenteerida, sest
4: lähed igal juhul.
5: Jah, kui on vaja minna, siis on vaja minna, et nagu lõpuks on tore ja siis pärast saad ju soojad riided selga panna, et päris krampi ei ole tõmmanud, aga jah, vahepeal siin Eestis ei ole niimoodi mõnusalt soe vette minna, see on tuttav.
6: Kertu, sa oled mitmel korral pälinud Eesti parima avavee ujuja tiitli ja esindanud Eestit ka erinevatele rahvusvahelistele võistlustel. Kui sa proovid meie kuulajatele selgitada, mis vahe on basseinis ujumisel ja avavee ujumisel?
5: Ja see võib tunduda kõrvaltvaatajale natuke naljakas, aga tegelikult need on põhimõtteliselt täiesti kaks erinevat ala. Nagu neid treenitakse täiesti erinevalt, need nii-öelda tehnikad, kuidas sujud on erinevad.
4: Saab väga pöördeid ei tea.
5: Seal ja ei pea pöördeid, kukervall ei pea üldse tegema, et selles mõttes on kerge. Aga jah, nagu ühte pidi...
4: Mis seal tehnikas siis nii erinev on? Ikka ju tõstad kätt teisele poole pead ja viibutad jalgadega?
5: No jah, ja, aga avavest tihti need distantsid on palju pikemad, seega sealt tuleb see nagu treenimise erinevus ja ongi siis, et kukervall ei pea rjutama ja starte nii palju ei pea, aga seal pead keeruline on, sa pead ette vaatama ka, sest et basseinis sul on see must joon, mille järgi ujuda ja rada on kindel, aga avavees on sellised tavalised sellised suured kas kollased või punased mingid värvierksad poid, mida sa siis pead silmaga kogu aeg jälgima ja siis pead arvestama ka lainetega, mis tulevad siis...
4: Kaladega,
5: vetikatega, kõikega peab arvestama, minule meidib silmad kinni ajuda veel, on kindlam. Aga jah, et see ettevaatamine, mis minu arvates on, on põhiasi, et see võib paljud kohe ära väsitada, et pead kogu aeg ettevaatama ja siis see keha asend juba palju muutub ja nii-öelda need on sellised nippet-näpet detailid kõrvalt vaatajale, aga need, kes ise teevad, need saavad aru.
6: Kui tunde ja tunde basseinis veeta ja ujuda, siis ega seal liiga palju ootumatus juhtuda ei saa. Küll aga kui trenni teha mõnes Eesti veekogus, näiteks mõnes järves, siis hakkab juhtuma küll. Täpselt need erinevad kohtumised kaladega, vetikatega ja nii edasi. Kas sul on mõni selline kuidagi juhtum meelest, sest treening tunde avavee ujumisel, ma saan aru, on ka sul selja taga päris palju?
5: Ja treening tunde võib-olla avavees on vähem kui ikkagi basseinis, aga need on, on ka... Otseselt mingit sellist, ma ei tea, hai kalaga vastu seismist ei ole olnud.
6: Aga oled sa panud mõnele kalale jalaga näiteks?
5: Ei, no ikka. Ikka tuleb ette. Või niimoodi, et nad seal Muhu väinas on, on selline ujumine, kus me ujume siis Muhumaalt Saaremaale. Seal on see väike väina ujumine. Ja see on kuskil 2,5
4: kilometrit. Ma oleks kohe küsinud, et kui pikk see vahem on.
5: Ja see on hästi tore ujumine. Seal on vahepeal hästi madal vesi. Ja siis seal ma olen küll niimoodi, et, et ma mäletan just mul üks kala viimasel läks nagu lõua vastu, et kui ma oleks natuke madalam olnud, oleks otse suu läinud, see oleks natuke ebameeldiv olnud. Aga muidu rohkem on seda kogemata mingi kõrkjates ujumist ja siis sa ei saa sealt hästi välja ja siis pead tükka aega seal kuskil natuke teravate vetikate sees ujuma, see on veits ebameeldiv, aga muidu... Muidu midagi traagilist ei ole olnud.
6: Vesi roosi kinni ei ole jäänud.
5: Käsi ikka on. See on, seda on jah ette tulnud, aga siis sa natuke raputad maha ja siis ujud edasi, et ei tohi lasta heidutada sellest.
4: Mis sinu staatus hetkel on, et millega sa nii-öelda igapäevaselt põhiliselt tegeled, et sa kombineerid, ma saan aru, õpinguid, töötamist, sporti ja kuidas, kuidas see päriselt kõik välja näeb, et, et kuidas see jaguneb sinu jaoks?
5: Ja kombineerin õppimist, töötamist ja sporti. Mulle sporti meeldib väga teha. See on mulle nagu minu mahalaadimisaeg ja eriti see ujumine, kui nii palju neid erinevaid, ma ei tea, telefonid, raadiot, telekad, kõik räägivad, siis see, kui vette lähed, on nagu väga, väga rahulik ja väga mõnus minu arvates. Nii et seda ma üritan võimalikult palju teha, aga muidu igapäevaselt ma... õppin arstiks, ma lõpetsin 4. Kursuse ja siis nädalavahetustel käin tööl, käin natuke teen arstitööd, natuke teen treeneritööd, natuke muid asju ja nüüd just alustasin suvel EMOs tööd, eile oli esimene vahetus,
6: Nii.
5: 12 tundi,
6: Nii.
4: Kuidas läks?
5: Olen väsinud.
6: Kuidas on? Kas on nii raske, nagu me siin ajakirjanikana kogu räägime sellest tööst emos, et inimesi on palju ja inimesed on järjekorras ja ega see tööl see kerge ole?
5: Ja ma arvan, see on veel hullem, kui te räägite. Või ma ei taha ära aimatada muidugi. Mu esimene päev oli väga tore, aga ma olin ikkagi täiesti läbi. See, nagu neid inimesi on nii palju, seda sagimist on nii palju ja minu jaoks hästi uus kogemus.
4: Aga mis oli see konkreetselt raske? Kas see oli lihtsalt see, et palju asju juhtus korraga või mingid konkreetsed olukorrad olid rasked või milles see seisnes see raskus?
5: Minu jaoks pigem vist see, et kogu aeg tuleb neid inimesi peale ja kui ma läksin siin ootesaali kedagi kutsuma, siis neid on nii palju. Ma tegelen ära, neid on ikka nii palju, et nagu see ei saa otsa, et see on minu jaoks natuke... hirmutav, aga et need ei saagi sinu valveks nagu kunagi otsa. No, et see on, jah, see oli mu jaoks natuke harjumatu. Aga muidu, muidu, jah, oli toredad inimesed olid, see oli mulle väga meeldiv ja positiivne üllatus.
6: Keele probleemi ei tekkinud?
5: Jah, tekkis. Ma ei ole väga suur vene keelega sõber kahjuks.
6: Kuidas need probleeme lahendatakse selle emos, et kui tuleb vene keelega eestikelt ja räägi, kas on seal kohe mingisugune tõlk kõrvalt võtta või tuleb vanem kolleeg appi või kuidas see käib?
5: No ametlikult nüüd võeti vastu, kas äkki ilmine aasta, ma ei julge pead anda, aga võeti vastu, et ei tohi, või no, et töökeeleks on eesti keel ja kui tema tahab teises keeles, siis ta võib tulema tõlgiga, aga praktikas seda ikkagi ei ole. Ja, aga siis vähemalt on see, et meie pealt kaab see, või meie kui meditsiinitöötaja poolt kaab see vastutus, et kui siis jääb midagi keelepärjari taha, siis see ei ole meie vastutada. Aga siis võtsin natuke Google Translate ja natukene kaas ennealt kõrvalkabinetist teiste abi ja siis lõpuks sai kõik asjad tehtud, aga natuke sõike pea ees vette hüppamine oli küll hirmutav.
4: Kukus on siis külaliseks ujuja ja ka, ma tea, kas tulevane arst või juba arst tegelikult?
5: Praegu abiarst.
4: Abiarst, Kertu Kaare. No kui veel rääkida üldse, no sinus ühenduvad tegelikult kaks valdkonda, mida saaks väga hästi ka koos puudutada. Üks on siis tervis ja mitte ainult siis nii-öelda emopool, vaid ka tervise hoidmine ja heas tervises püsimine ja ujumine. Et kui hästi sinu arvates asjad Eestis on, mis puudutab kõike seda, kuidas nii-öelda no, suviti kas või rannas käiakse. Et me siin just Sandriga arutasime, et aastakümneid tagasi näiteks, kui mina olin laps, siis ikkagi üsna vabalt vanemad usaldasid selliseid, noh, ma ei tea, 10+ vanuses lapsi päevadeks oma ette kusagile, ma ei tea, jõgede äärde, me käisime oma ette ujumas. Et nüüd pigem vist on nii, et rõngas on lapsel ümber, need kättised on ümber, ema on paanikas, et ei tohi sügavale minna. Et kuidas sa tunnetuslikult näed seda kõike, et kas inimesed oskavad nautida ja õigesti ka juhendada näiteks oma lapsi ujumise suunas? Või kas see on pigem natukene, ma ei tea, ühelt poolt, et vanemad on liiga paanilised või kuidas sina näed kõike seda?
5: Mind ka see rahvatervis ka väga huvitab tegelikult, et kuna ma annan ise ka väikestele trenne, ongi algajad need 3-5-aastased, siis selle üle mul on hästi suur rõõm, et tuuakse enda lapsed noorelt ujuma ja ka beebi ujumine on nüüd, et sa kohe seda veega sõbraks teed, sest kui ta jääb, see osa jääb nagu puudu, siis hiljem kuskil mingi 10-aastasena on see väga keeruline, et Ja ühtepidi ma olen nõus, et vanemad on paanikas ja ei luba kuskile minna ja on need kõik päästevestid ja kõik asjad ümber, et seda ma nagu ka otseselt ei poolda, aga ja pooldan, et suunata varakult õppima, sest see on nii oluline väikese, see tuleb nii ruttu ka, et siis on vanematel kindlam ja lastel kindlam ja üle paanitsada pole mõtet, aga ja kindlasti selle ohutuse peale peab mõtlema, et kui laps ei ole sellises staadiumis veel, et ta suudaks üksind olla, siis kindlasti peab jälgima, aga võiks tegeleda sellega, et ta suudaks iseseisvalt olla vees julge.
6: Kertu Kaare, suur aitäh selle vestluse eest, edu jõudu jaksu kõigis tegemistes.
4: Ja millal sul järgmine vahetus on emos?
5: Pühapäeval.
4: Kas jõuad vahepeal ujuma?
5: Ja täna hommikul käisin, homme ka, täna õhtul ka.
6: Basseinis või kusagil?
5: Täna hommikul, jah, basseinis ja õhtul ka basseinis.
4: Väga mõnus, suure aitäh sulle.
5: Aitäh.
7: Kas te kuulisite juba, et...
8: Jaa.

0: Lühiuudistega on stuudios Karin Aule. Alates 1. augustist jõustuvad lasteaedade abiõpetajatele rangemad keelenõuded, mis on toonud kaasa ulatusliku tööjõupuuduse. Haridus- ja teadusminister Kristina Kallase sõnul peab lasteaedate personal edaspidi valdama eesti keelt vähemalt B2 tasemel. Seni kehtis abiõpetajatele A2 tasemenõue. Praeguse seisuga on lasteaedades puudu ligikaudu 230 abiõpetajat, kes ei ole keelenõudeid täitnud. Kõige keerulisem on olukord Tallinnas, kus puudu on 103 abiõpetajat ja Narvas, kus jääb vajaka 83 töötajat vahendab Postimees. Briti väljaande The Independent hinnangul on Venemaa edasitung Ukrainas tänavu märgatavalt aeglustunud, samal ajal kui Ukraina on tugevdanud kaitset ja suurendanud droonirünnakuid Venemaa taristu vastu. USA sõjauuringute instituudi andmetel on Vene väed selle aasta 6 kuu jooksul saavutanud kontrolli umbes 40 ruutkilomeetri üle, võrreldes enam kui 500 ruutkilomeetriga eelmise aasta samal perioodil. USA president Donald Trump teatas täna, et Washington on saavutanud konfliktis Iraaniga peaaegu kõik oma eesmärgid ja Teheran on nõustunud enamik USA nõudmistega. Muuhulgas viis sõjaline konflikt Iraani tuumarelvade küsimuse lahendamiseni. See on Iraanilt tuumarelvade äravõtmine, rõhutas USA riigipea. Ta lisas, et läbirääkimised jätkuvad. Indoneesia idaosa rannikud tabas 6,2 magnituudine maavärin. USA geoloogiteenistuse teatel asus maavärin epitsenter Põhja-Maluku provintsis ligi 120 kilometri sügavusel maapõues. Esialgsetel andmetel purustustest ega vigastatutest teateid ei ole, ka tsunami ohtu ei kaasnenud, teatasid Indoneesia ametivõimud. Maailma meteoroloogiaorganisatsioon teatas täna, et El Niño on juba alanud ja kogub kiiresti jõudu ning hoiatas riike, et nad valmistuksid selle mõjuks. El Niño on looduslik kliimanähtus, mis soojendab Vaikse ookeani keski- ja idaosa pinnavett ning mille tagajärjel kasvab äärmuslike ilmastikunähtuste, sealhulgas põudade, tugevate vihmade ja kuumalainete tõenäosus.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
0: Täna tuleb muutliku pilvisusega ilm sajab hoovihma ja pärast lõunal on mitmel pool ka äikest. Puhub lõunakaare tuul 4-10 ja puhanguti 12, saartel ja läänerannikul ka edela tuul kuni 15 meetrit sekundis. Soojakraadid jäävad aga 17 ja 22 vahele. Hetkel on Tallinnas Pärnus 16 graadi sooja, Tartus 18.
2: Lutsu teater esitleb Olavi Ruitlase võrukeelne vabaõhulavastus Mars. Lavastaja Ivo Eensalu, kunstnik Silver Vahtre. Osades Lutsu teatri näitlejad. Hullumiseni naljakas, kuid samas põletavalt valus Mars. 10. kuni 17. juulini Lutsu külas Põlvamaal.
3: Olen Pille Lill ja kutsun teid Rapla kirikumuusika festivalile 27. juunist 12. juulini. Raplama kaunites kirikutes Eesti rahvusmeeskoor, Orthodox Singers, Ooperi Gala, Toivo Unt ja Art Rio, Kvartett Saksissima ja paljud teised oled väga oodatud.
4: Kas tahad head jazzi, kantrit või Eesti poppi? Siis vali DA+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DA+ on raadio.
5: Reedeti on Duo neljas romantika õhus ja liblikad kõhus. Romantilised mängufilmid igal reedel Duo neljas.
6: Ilusa hommiku ja kordumatud muusikaelamused toob teieni Tõrva ooperipäevad.

0: Kuku hommikuraadio.
1: Kuku hommikuraadio stuudios on külas Riina Sikkut. Tere hommikust!
2: Tere hommikust!
1: Mulle jäi siin eilsest päevast sotsiaalmeediast silma üks klipp, videoklipp, kus üks endine suhtekorraldaja, praegune meediategelane, ütles, et Eesti Vabariigis ei tule nädalas üle ühe olulise uudise. Kas te olete sellega nõus, et üle ühe olulise uudise tegelikult Eesti meedia ei suuda toota?
2: Ma ei ole niimoodi selle peale mõelnud, ei ole meediat analüüsinud ja võibolla suvel kehtib see isegi rohkem, aga vaadates seda möllu ka rahvusvaheliselt, mulle tundub see, et vahel tuleb iga lommikul ärkad ehmatusega, et kuskil on juhtunud midagi ebameeldivat või midagi sellist, mis sinule üllatav on ja siis võib olla täiesti rahulik aeg mõnda aeg, et minu mõelest need uudised nädalate lõikes võrdselt ära ei jagune, no nüüd kohalikult, ma ei tea, siis alguse saanud skandaale, ma ei tea ka, kui hästi neid ajastada saab nädalase sammuga.
3: Kas Sander, sinu järgmine küsimus oleks, et mis siis see praegu see nädala uudis on või? Ja,
1: kui te peaksite välja tooma selle nädala kõige olulisema uudise, kas saate niimoodi kohe nipsust mõne välja tuua, mida te näete, et tõesti on oluline ära mainida?
2: No kuna mina tulin siia liikumisest rääkima, siis ma pean rõhutama, et laupäeval pühapäeval toimub 7. Liikumispidu Kalevi staadionil, pileteid on saada, soovitan kõigil vaatama minna, tõesti laste, mõneaastased lapsed ja lapsed võimlevad seal kuni tõesti naisteni välja ja pensionärideni välja, nii et kindlasti meeleolukas üritus.
3: No aga et natukene ka kuulajatele anda siis tausta või me tõepoolest väga hea meelega natuke tooksime seda liikumise aspektisi ja Kuku eetrisse ka, et mitte ainult rääkida asjadest, mida tehakse kusagil, ma ei tea, kabinettides lipsud ees, siis kõigepealt, mis on teie taust üldse seoses siis noh, liikumisharrastusega või ka lausa võistlus spordiga, et kas teie nii-öelda isiklik taust on kuidagi siis just võimlemisega seotud või midagi sealt kandist?
2: No ma ise ütleks, ma olen pigem halb näide. Omal ajal kehalises kasvatuses käisin, aga ei ole kunagi sportlik olnud. Ja kui arutatakse, et kuidas siis inimesi liikuma saada, siis minul no, omal ajal ka terviseministri mõtlen, et no, ei ole ühte retsepti. Mõnele meeldib võistelda. Aga mina olen klassikal näide sellest, liigun ma ainult no, nii öelda koos kolleegidega. Kui keegi paneb kirja jooksuvõistlusel, no ega minu pärast ei osaleda, ma keelvestil pingutan need 10 kilomeetrit ära. Samamoodi ma olen käinud naisvõimlejatega kahel viimasel korral tantsupeol ja käid igal nädalal harjutamas ja teed selle ülevaatuse ära ja siis proovi nädala.
3: Mis rühmas?
2: Ma olen Nõmme huvikooli vilistlased seal on pundi kokku pannud ja nendega koos olen käinud, aga et no seda, et kuidagi selline täiskasvanutega koos tegime pigem on väline surve, et see ei sõltu ainult minust, et kas ma viitsin ennast jooksma vedada, aga on organiseeritud selline ettevõtmine. Ja noh, näiteks Riigikogu nüüd juuni alguses meil Tõnis Luukase eestvedamisel käis jalgpalliturniiril. Ja tingimus oli ka, et kogu aeg peab olema platsil üks naine, et mina elus esimest korda täismõõtudes väljakul mängisin jalgpalli väga keeruline.
1: Miks keeruline? Kas poliitikud ei hoidnud? Ikka sõitsid sisse ja taklasid?
2: No võt, kui nüüd 43 aastalt esimest korda elus jalgpalli mängida, et siis see, jah, ega kohanemine võtab aega, väljak on väga suur ja päris füüsiline või no selline nagu kontakt sport ikkagi.
1: Et
2: see on üllatav. Nii et mina tõesti liigun noh, nagu kolleegidega koos või kuidagi rühma survel ja ma arvan, et minusuguseid on veel nii, et on see liikumispidu või võimlemispidu midagi muud, ma arvan, seda tüüpi üritused on väärtuslikud ja kutsuvad nii lapsi kui täiskasvanud liikuma.
3: No veel üks väike kõrval teema, kui teise või jalgpalli sisse tõite, siis kas poliitikud vaatavad ja kas nad arutavad oma vahel jalgpalli MM-i mänge?
2: Ma arvan küll, ma arvan, mitmed on osalenud ka mingisuguses omavahelises ennustusvõistluses.
1: Riigikogus on ka midagi sellist keemas?
2: Ei, meil me niimoodi, et 101 liiget oleks oma favoriidid joonele pannud, ei toimu. Mina pean ütlema, 20 aastat olen toetanud Hollandit. Seni nad ei ole MM-il võitnud, aga ma jätkan.
3: See on nagu siin meie spordi ajakirjanikust kolleeg Ott Järvele, kes käis ka siin samas toolis istus, kus sina ütles, et ta oli neljas erinevas kihlveo või kihlveo pörsil pannud oma kõik panused, et Saksamaa tuleb maailma meistriks ja ta tuli meile intervjuud andma hommikul, millis öösel oli selgunud, et Saksamaa ei pääse nad isegi edasi, nii et ei Holland ega Saksamaa ei ole vist väga teile meistritiitli poole.
1: Riina, ma olen kuulnud, et Riigikogus on jõusaal, seal on saun, seal on ka joogamatid olemas ja ööistungitel ühte neist ruumidest kasutatakse kõige enam, ilmselt see on saun, aga jõusaal ja need teised võimalused, kui palju seda kasutatakse? Mis erakonna liikmed nendes käivad?
2: Ai, statistikat ma ei oska teha, ma arvan, et see on küll midagi, mis on erakondade ülest Riigikogus, et nii jõusaalis kui saunas käivad inimesed sõltumata erakondlikust kuuluvusest.
3: Mm-hmm. Aga kas see heas vormis olemine on aus Riigikogus?
2: Vaat selliseid vestlusi ei ole pidanud.
3: No mõtleb visuaalsel vaatlusel.
2: Ma arvan, et pigem see, et tõepoolest on pikad tööpäevad ja istu, et väga keeruline on, ega minul ka vahel selg hakkab valutama, aga keeruline on teha, kui füüsiline tervis takistab, ma ei tea, istungil osalemist töö tegemist.
1: Ega need toolid on ka vist ikkagi päris kõvad ja ma olen näinud, et Jürgen Ligi jalutab edasi tagasi, tema on ju meil see triatloni ja maratoni mees.
2: Ja ega tõepoolest rohkem kui 100 aastat vanad Luteri Vabliku kasespoonist toolid ei ole ergonoomilised.
3: Aga et nüüd võibolla, ma ei tea, ka uniseid või pooluniseid saatejuhte natukene virgutada, siis ma tunnistan ausalt, Telerina, ma ei ole mitte kunagi elus siis nii-öelda omal algatusel ja päriselt teinud hommik võimlemist. Kas oleks võimalik, et te näitaksite, kas või ma ei tea, ühe harjutuse ette, mis oleks selline hea hommik võimlemine? Sander äkki siis kommenteerib, et mida me siin tegema hakkame.
2: Ma iseenesest, kuna mul ei ole ka ettevalmistus või füsioterapeutina või võimlemisõpetajana või midagi, ma arvan, et see võib täiesti individuaalne olla. Mulle endale õudselt meeldib sirutada.
3: Kuidas
2: see käib? Ükskõike.
1: Sirutage.
2: Lihtsalt kas või käed pea kohale, teed niimoodi käeringi, kuidagi läheb lahti. Ja just nagu õlad ja selg, aga see võib olla individuaalne, et mõnel inimesel, mõni tahab just jalgu liikuma saada, aga mul on jah, õlad ja selg on selline, mis kuidagi, ma ei tea, nõrgem koht on või vaeva teeb või mida ma liikuma tahan saada.
1: Need on kontori töötaja peamiselt murekohad, need õlad ja selg kipuvad jääma kangeks tõesti mul ka. No ühesõnaga kerge ringutamine sai nüüd tehtud, ma saan aru, et iga hommik te tegelikult seda ette ei võta sellist suuremat ringutamist.
2: Ei, aga selleks ei pea ju ka võimlemiskava tegema, nii nagu kui, ega spordiga on seotud omad riskid, terviseriskid. Võib öelda, sport on tervisele kahjulik. Vaadake kas või jalgpalli, et ikka minnakse vigastusega väljakult ära, aga liikumine. See, et jalutada tööle, kooli, lasteaeda või sõita jalgrattaga, see, et lihtsalt hommikul kohvi tehes tõesti vaatad, kas saad sõrmedega lage puudutada. Et teed selle sirutjus ära, see... lihtsalt tavapärase, ma ei tea, siis igapäevase toimetamise käigus, et see on, ma arvan, kokkuvõttes kõige kasulikum. Jala liikumine ja tõepoolest ka kodus selline füüsiline toimetamine, et pese aknaid või tee midagi muud.
3: No me tuleme korraks tagasi natuke lähemalt ka selle võimlemispeo juurde. Tegemist on siis suure üritusega tuhanded esinejad või nii-öelda osalejad ja ma saan aru, et seal on siis kaks etendust. Üks neist on laupäeval kell 7 ja teine on pühapäeval kell 1. See kõik toimub Kalevi staadionil. Äkki sa te natuke võite edasi anda neid meeleolusid ja seda õhkonda seal, et ma saan aru, et vähemasti teie üks lastest on seal ise osaleja, et kui suur televust see tekitab nagu pisemates või kas seda kõike seda meeleolu on võimalik üldse niimoodi raadioeetris kuidagi kirjeldada, mis seal koha peal tekib?
2: Minu jaoks on juba tore vaadata, et siit võibolla Kuku stuudio aknast välja vaadates ka varsti on näha, kuidas bussidest hakkavad tulema sarnastes nokkmütsides ja T-särkides noorte seltskonnad.
3: Ma tean, nad käivad ka sellistes ülipisikestes toidupoodides, nad ummistavad nad täielikult, et seal on kohe aru saada, et proov on nüüd lõppenud.
2: Ja. Nii et linnapildis on näha võimlemispeolisi ja tõesti mul üks lastest on rahvatantsi, seal on nii tantsijad kui võimlejad koos. Ma arvan, et väga hea kava tuleb. Olen silma nurgas saanud seda kuldset põldu ja neid kollaseid tiibu piiluda. Nii et õhkkond on tore ja seni on ilm ka pidanud. Aga ma arvan, laste jaoks see, et oma siis klassiga või rühmaga käiakse ja oma õpetajaga, et eks see on kõige tähtsam, et sa ikkagi oled seal sellise oma seltskonnaga ja tõesti käid siis lõunapausi ajal võibolla jäätist ostmas, et et mul endal on ka tantsupeo eelsed need proovinädalad väga meeldunud, et õhtuks oled muidugi väsinud, kes hakkab varbaid plaasterdama, kes läheb tuši alla, aga emotsioon on väga hea.
1: Kui palju teil seal kodus neid varbaplaasterdusi on olnud nüüd nende proovide ajal?
2: Ei, täiesti villi ja vigastuse vabalt on seni kulgenud, aga noh, kolm päeva on veel ees.
3: Ja kuidas nende harrastustega muidu noortel üldse on? Ma ei tea, kui vana see konkreetne rahvatantsija lapsel on, aga kas et näiteks tänapäeva noor või laps tegeleks rahvatantsuga, et kas see idee või see veenmine on tulnud pigem kusagelt, ma ei tea, vanematelt või vanavanematelt või kuidas tänapäeva noored teevad neid valikuid, kui on väga palju variante?
2: No minu lapse puhul tegelikult, kuna koolis rahvatantsurühm toimib ja tõesti ta on esimesest klassist peale käinud ja tekib selline kamp ja kuidas sa siis pooleli jätad ja tõepoolest, et nüüd on ta 11 siia maani tantsib, väga loodan ka järgmisel tantsupeol teda näha, aga nii et veenmist ei ole pidanud tegema. Aga nüüd veidi rohkem kui kuu aega tagasi Tervisarengu instituut oma sellise rahvatervise aasta raamatu üllitas ja kõik, kes liikumise statistika kohta tahaks infot saada, siis soovitan lugeda, no, sest numbrid, vaatamata sellele, et meil on võimlemispidu, numbrid on tegelikult väga kurvad, et ka laste puhul, noh, olenevalt vanuserühmast vähem kui pooled tegelevad regulaarselt liikumisharrastusega ja laps peaks ikkagi aktiivselt liikuma tund aega päevas. No seda, kui laps käib kaks korda trennis ja eriti kui ta sõidutatakse siin autoga, sellest ei piisa lapse jaoks. Nii et kõik need õue vahetunnid, liikumisõpetus kehalise kasvatuse näol et ja lisaks lastele õues liikumisvõimaluste loomine on erakordselt tähtis ja noh, vanuse kasvades lähevad numbrid ainult hullemaks. Et liigutakse vähem ja noh, täiskasvanute puhul on ka pilt kehvim, ei ole aastaid suutnud seda kuidagi trendi pöörata nii ülekaalu kui liikumise mõttes, nii et ma loodan, et see võimlemispidu inspireerib.
3: Ja kuidas on mõõda emotsioonidega on, et kas tribüünidel ikka vabandust emad ja vanaemad poetavad pisara ka ära või kuidas see õhkkond seal publiku hulgas on, kui lapsed ja siis osalejad on tantsimas või võimlemas?
2: Jaa, ma arvan küll, et väga palju südamlikke lugusid ja nii häid esinejaid on, et ühelt poolt kuulen, sa tunned ära nii loo, kui siis vaatad oma last või lihtsalt neid tõesti neid nunnusid kahe aastaseid mesilesi seal ringi jooksmas, et jah, on hea emotsioon ja tõesti nii see muusika kui liikumine, mis siis kokku käivad, et nende 35 aasta jooksul minust eestlast on väga heaks selliseks lavastajateks saanud või selliste kavade kokkupanijateks.
1: Noored jooksevad ringi seal staadionil ümber, käivad poodides, kui on vaba hetk ja mis nad seal toostavad, ikka ostavad sellised maguseid, jooke ja vist oli aasta 2024, kui te allkirjastasite ühe eelnõu, millega soovisite siis vähendada rohke suhkrusisaldusega jookide tarbimist. Lõpuks kuu aega hiljem selgus, et see ikkagi lükkub edasi ja tegelikult seda ei sündinudki, nagu ma aru saan. Olete jätkuvalt sellel seisukohal, et suhkru tarbimist tasuks kuidagi vähendada ja võib-olla isegi maguseid jooke maksustada eraldi?
2: Jaa, endiselt olen samal seisukohal, et siis kuna tõesti Eestis need valitsused vahetuvad nii kiiresti, et siis tõesti tuli uus valitsus, uus koalitsiooni leping ja see suhkrustatud, magustatud jookide maks läks maha, aga samas me näeme teiste riikide näitel, no et eriti need noorte sihtrühmad, kellel taskuraha on piiratud, on hinnatundlikud ja see, kas sa saad osta liitri või kaks seda magusat jooki, et lõpuks ta mõjutab su suhkru tarbimist.
1: Enda lastel lubate osta Coca-Cola Fantat?
2: Ma ise koju ei osta, aga tõesti, kui kohvikus käime või praegu näiteks võimlemispeol, et kas mu laps ostab Fantat, seda ma küll ei kontrolli. Et selliseid piiranguid peal ei ole, aga igapäevane jook kindlasti limonaad olla ei saa ja oma lastele ka igapäevaselt ei anna.
3: No veel üks teema, mida me siin oleme selle nädala jooksul ikka külalistelt küsinud, on see, et kas puhata ka lastakse?
2: Jaa, no kuna Riigikogus ja suvel on istungite vaba periood, no Euroopa Liidu asjade komissioni istungid toimuvad, nendel liikmetel on rohkem koormust, rahanduskomissioni ilmselt augustis, kui uus prognoos, majandusprognoos avalikuks saab, teeb arutelusid eelarve vaates, aga muidu on küll rahulikum, eks sellele suvele värvingu annavad need presidendi valimised, et ikkagi nii kohtumiserakonna siseseid, kui loodetavasti ka laiemalt toimub.
1: Jaa, ja nüüd on teised erakondade poliitikud öelnud, et sotside käik rääkida Ülle Madisest, et see ikka ei olnud mõistlik hea. Liiga vara käidi see nimi välja. Ülle Madise pole ka ju ise veel nõusolekut andnud kandideerimiseks. Kuidas täna seda lugu kommenteerite?
2: Eks need uudised alati saavad suurema värvingu, et ega ka sotsiaaldemokraatid, meil ei ole juhatus kogunenud, otsustanud ametliku kandidaati, et me oleme väga selgelt öelnud, et meil on enda erakonnas, no näiteks Sven Mikseri näol, kes ei ole välistanud kandideerimist, hea kandidaat olemas, aga tõesti Tanel Kiik käis välja õiguskantsler Ülle Madise, ma saan aru, et see on ka tema isiklik, ma ei tea, siis heilitust või toetus, ma arvan, et Ülle Madise on väga hea väärikas kandidaat ja seda arutelu peaks pidama ja nüüd reaktsioonid teiste erakondade poolt on ju ka olnud pigem toetavad, aga seda, et iga välja ütlemine presidendi teemal muutub kohe uudiseks, ka siis, kui sotsiaaldemokraatliku erakonna juhatus ei ole otsust teinud või liikmed ei ole siin oma ei tea, allkirjadega midagi kinnitanud, et see lihtsalt on see olukord, kus me praegu oleme inimestel, ka poliitikudel, kõigil on huvi teema vastu väga suur ja see leiab meedias kajastamist. Ma arvan, et see möll kestab meil siis 2. septembrini, kui Riigikogus esimene presidendivalimiste voor toimub ja tõesti ma loodan, et kokkuleppele jõuame Riigikogus presidendi ära valimisest põhiseaduse järgi see on Riigikogu ülesanne ja tõesti mina ise loodan ka, et Ülle Madise on kandidaat.
1: Riina Sikkut, suur aitäh küll tulemast ja ilusat võimlemispidu siis.
2: Aitäh!
0: Kuku hommikuraadio.
1: 9:55 minutit on saanud kell ja Romi Hasa selle suven teekond Kuku hommikuraadios ongi lõppemas.
3: Jaa, aga see ei tähenda kaugeltki loomulikult seda, et Kuku hommikud kuidagi vaikiks. Ma väga soovitan kuulata juba alates esmaspäevast, kui ma usun, et üllatus on äkki varuks Kuku kuulajatele, mis puudutab hommikut.
1: No tegelikult me saame ikkagi juba välja öelda, kes saatejuhtideks saavad Ingrid Peek, ja Anvar Samost, Postimehe Kuku raadio peatoimetaja. Ja Sander Punamäe.
3: Ja Sander Punamäe.
1: Nii ta on.
3: Nii et kuidas selline kolmik teid äratab, see selgub juba esmaspäeva hommikul. Aga seniks, mida muud on soovida, kui?
1: Kui ilusat puhkust sulle, Romi, ma tahtin küsida, mida sa oma puhkusel tegema hakkad? Kuidas sinusugune telestaar puhkust Eestimaal veedab või hoopis üks läheb välismaale?
3: Ma lähen korraks, ei kaheks korraks, natuke Soome, aga mul on üks väga suur soov. Ma tahan ujuda, ei mul on kaks suurt soovi, ma tahan ujuda ja ometi mõne raamatu ka läbi lugeda, nii et kui see, need kaks tingimust on täidetud, siis ma olen väga rahul.
1: Kaua sa puhata saad?
3: Ametlikult kuni 2. augustini.
1: No siis on hästi. Seda hommikut jääb lõpetama soovilugu Romi poolt genialistidelt lugu Tingel Tangel.

0: Kust kell on 10 ja Kuku Raadio uudistega on stuudios Karin Aule. Euroopas on tuvastatud laialdane salmonella puhang, mis on seotud kiirnuudlitega ja puudutab kokku 13 riiki. Sealhulgas selgub Euroopa toiduohutusamet ja Euroopa haiguste ennetamise keskuse riski hinnangust. Uuringute järgi on puhanguga seotud kõige tõenäolisemalt Reva kaubamärgi kiirnuudlid. Kokku on Euroopas registreeritud 106 haigestumise juhtu ja neist ligi pooled on vajanud ka haiglaravi. Eestis on kinnitatud 9 haigusjuhtu, milles 8 on vajanud hospitaliseerimist. Saastunud partiid on Eestis turult tagasi kutsutud. Terviseameti andmetel on haiguspuhanguga seotud peamised lapsed ja noored täiskasvanud. Tallinn Grupp vedas juunis 556 000 reisijat, mida on 7,2% vähem kui aasta varem. Kaubaveomahud kasvasid samal ajal 2%. Kõige suurem langus oli Eesti Rootsi liinil, kus reisijate arv kukkus ligi 15 ja kaubavedu üle 60%. Eesti Soome liinil vähenes reisijate arv ligi 9%, kuid kaubavedu näitas seal tugevat kasvu. Tallinki sõnul mõjutavad tulemusi nii tarbijate ettevaatlikus Soomes kui ka suursündmuste vähesus. Samas loodatakse suvehooaja kasvule erikruiiside ja tihendatud graafikute toel. Alates 1. augustist jõustuvad lasteaedade abiõpetajatele rangemad keelenõuded, mis on toonud kaas ulatusliku tööjõupuuduse. Haridus- ja teadusminister Kristina Kallase sõnul peab lasteaedade personaal edaspidi valdama eesti keelt vähemalt B2 tasemel, seni kehtis abiõpetajatele A2 tase. Praeguse seisuga on lasteaedades puudu ligi 230 abiõpetajat, kes ei ole keelenõudeid siiani täitnud ega ole ka kevadistel eksamitel vajaliku tasete saavutanud. Kõige keerulisem on olukord Tallinnas, kus puudu on 103 abiõpetajat ja Narvas, kus jääb vaja ka 83 töötajat. Venema täna ühistes rünnakutes Ukrainale sai kannatada mitu piirkonda. Suumi oblastis hukkus droonirünnakus 2 inimest ja Krõvõi-Rihis sai raketirünnakus vigastada 7 inimest. Plahvatustes teatati ka Venema okupeeritud Mariupolis. Eile öösel korraldas Venema ulatusliku raketi- ja droonirünnaku Kiievile, milles hukkus viimastel andmetel 27 inimest. Briti välja ande The Independent hinnangul on Venema edasitung Ukrainas tänavu märgatavalt aeglustunud. Samal ajal kui Ukraina on tugevdanud kaitset ja suurendanud droonirünnakuid Venema taristu vastu. USA sõjauuringute instituudi andmetel on Venemaad selle aasta 6 kuu jooksul saavutanud kontrolli umbes 40 ruutkilomeetri üle, võrreldes üle 500 ruutkilomeetriga eelmise aasta samal perioodil. Indoneesia idaosa rannikud tabas täna 6,2 magnituudine maavärin. USA geoloogiateenistuse teatel asus maavärin epitsenter Põhja-Maluku provintsis ligi 120 km sügavusel maapõues. Esialgsetel andmetel purustuste ja vigastatute kohta teateid ei ole, ka tsunami ohtu ei kaasnenud, teatasid Indoneesia ametivõimud. Prantsusmaal registreeriti juunikuise kuumalaine ajal hinnanguliselt 2000 surmajuhtumit rohkem kui tavapäraselt sel perioodil. Riigi terviseminister rõhutab, et tegu on esialgse hinnanguga ja lõplikud arvud võivad veel muutuda. Maailma meteoroloogiaorganisatsioon teatas täna, et El Niño on juba alanud ja kogub kiiresti jõudu ning hoiatas riike, et nad valmistuksid selle mõjuks. El Niño on looduslik kliimanähtus, mis soojendab Vaikse ookeani keski- ja idaosa pinnavett ja mille tagajärjel kasvab äärmuslik ilmastikunähtuste, sealhulgas põudade, tugevate vihmade ja kuumalainete tõenäosus. Tavaliselt esineb El Niño iga 2-7 aasta tagant ja kestab umbes 9-12 kuud.
1: Rohkem uudiseid. postimees.ee
0: Täna on muutliku pilvisusega ilm, sajab hoovihma ja pärast lõunal on mitmel pooleikest. Puhub lõunakaare tuul 4-10 ja puhanguti 12, saartel läänerannikul ka edelatuul kuni 15 meetrit sekundis. Soojakraadid jäävad 17-22 vahele ja praegu on Tallinnas Pärnus 16, Tartus 17 kraadi.
2: Tõrva ooperipäevadele. Kaks glamuurset õhtut täis eriilmelist muusikat Eesti suurimas ajutises kontserthallis. 3. juulil George Gershwini Rhapsody in Blue ja ooper Porgy ja Bess. 4. juulil kirglik James Bondi filmimuusika gala

0: mõlemal õhtul pärast peakontserti Philly Joe's Jazz Clubi ja DJ Reigo Ahven. Lisainfo ooper.torva.ee. Piletid piletikeskusest.
1: Kas kuuled? See on toit Kadri poekotis, aga see? Sellist häält teeb toit Toomase poekotis. Aga kui sina ei soovi osta toitu nagu põrsast kotis, siis heida pilk pakendi etiketile ja saa teada, mida su toit tegelikult sisaldab. Toidumärgis annab ülevaate toidu koostise, säilivuse ja päritolu kohta. Nii võid kindel olla, et teed ostes hea valiku. Vaata lisaks toidumärgistus.ee.
2: Banaan 99 senti kilo, juust Valio ja Alma 500 grammi, aitäh kaardiga 2,99 Maxima.
3: Loomulikult Kanal 2.
4: Uue Eesti sünnist. Sel nädalal on Ignar Fjukil külas Tiit Made. Üks isemajandava Eesti ettepaneku tegijaid. Eesti taasiseseisvuse otsuse eest hääletajaid. Saadet aitab külalisena sisustada ajakirjanik Uku Toom. Uue Eesti sünnist kukkus sel reedel algusega 1:00, kordus pühapäeval 3:00.

0: Tule Tõrva ooperipäevadele! Kaks glamuurset õhtut täis eriilmelist muusikat Eesti suurimas ajutises kontserthallis. 3. juulil George Gershwini Rhapsody in Blue ja ooper Porgy ja Bess. 4. juulil kirglik James Bondi filmimuusikagaala. Mõlemal õhtul pärast peakontserti Philly Joe's Jazz Clubi ja DJ Reigo Ahven. Lisainfo ooper.torva.ee. Piletid piletikeskusest.
1: Ta müüs eluajal vaid ühe maali. Täna teab teda terve maailm. Suve suurim kunstielamus. Näitus Vincent van Goghist. Piletid saadaval vangogtallinn.ee.
2: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
3: Laupäev on ajalooline. USA saab 250-aastaseks. Lisaks ooperifestival Münchenis, laval säramas Mirjam Mesak ja Ain Anger, Aile Assoni esietendus Tokios ja klubimuusika eksperdi hinnang Madonna uuele tulekule. Neeme Raud siin laupäeval 10-12.

0: Lutsu teater esitleb Olavi Ruitlase võrukeelne vabaõhulavastus Mars. Lavastaja Ivo Eensalu, kunstnik Silver Vahtre. Osades Lutsu teatri näitlejad. Hullumiseni naljakas, kuid samas põletavalt valus Mars. 10. kuni 17. juulini Lutsu külas Põlvamaal.
1: WRC Delfi Rally Estonia 2026 juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Oliver Solberg Limited Edition fännipass ja teised fännipassid saadaval rallyestonia.ee.
2: Suur rockmuusikal Seto Odysseia. Tingimusteta armastuse lugu. Ainult 7 etendust 31. juulist 9. augustini Luhamaal. Piletid piletikeskusest.
3: Pühapäeva hommikul kell 9 saates Maaelu. Kas moosiaeg on käes ja millised on maasikate hinnad? Milliseid südame ning seedimise tugevdajaid teeb korilane Nordic ja mis on plaanis? Kes paelub suurimat tähelepanu Saaremaa soos? Kuidas tähistab Muhu käsitöö selts oma 30. aastapäeva ja millest kutsub osa saama vast Selina Linnus? Saatejuht on Madis Ligi.
4: Kuku Raadio.

0: tule Tõrva ooperipäevadele. Kaks glamuurset õhtut täis eriilmelist muusikat Eesti suurimas ajutises kontserthallis. 3. juulil George Gershwini Rhapsody in Blue ja ooper Porg ja Bess. 4. juulil kirglik James Bondi filmimuusika gaala. Mõlemal õhtul pärast peakontserti Philly Joe's Jazz Clubi ja DJ Reigo Ahven. Lisainfo ooper.torva.ee. Piletid piletikeskusest.
1: Ja nüüd ilmateade. Ei hoopis poliitika või siis kohalikud uudised. Unusta segadus. Parima fookuse leiad Norman Optikast. Nüüd päikeseprillide prilliraamid kuni -50% soodsamalt. Norman Optika. Rõõm näha!
2: Hei, kodukokk! Mina olen Angeelika Udeküll. Täna jagan sinuga oma klassikalist toiduohutuse retsepti. Vaja läheb alustuseks muidugi puhtaid käsi ja puhast tööpinda. Teiseks, eraldi nõusi, et hoida valmistoit toorest lahus. Kolmandaks, mõistagi õiget temperatuuri nii toidu valmistamiseks kui ka säilitamiseks. Ja viimaks, alati puhast vett ja värsket toorainet. Just nii lihtne see ongi. Bon appetit!
3: Teavitust viib läbi Regionaal- ja Põllumajandusministeerium ning Euroopa Toiduohutusamet.
4: Boden Kinnisvara Estonian Grand Prix 2026 on tulemas. 7-8. Augustil kohtume taas Pärnus Porsche Ringrajal, kus kihutavad regiooni kiiremad autod ja mootorrattad. Piletid piletitaskust. Ära maga maha, sest kiirematega kohtume Pärnus.
5: Välismääraja.
6: USA 250. Hinnang Eesti ja USA hetkesuhetele. Lisaks, millega tegeleb Eesti aukonsul New Yorkis? Välismääraja paneb pühapäeval kell 11 kokku Neeme Raud.
7: Te kuulate kordussaadet.
8: Nädala raamat.
9: Aleksandr Padrapinek. Dissidendid. Postimehe kirjastuselt.
10: Head kuulajad, Kuku selle nädala raamatuks Aleksandr Padrapineki kirjutatud Dissidendid vene keeles 2014 ilmunud ja Viktor Miitso tõlkes Postimehe kirjastuses selle aastal ka välja antud. Mina Marek Strandberg, saatejuht, ja Viktor Miitso külalisena ka sellest raamatust kõneleme sel nädalal. Ma saan aru, et kogu see, no kuidas ma ütlen, dissidentide ökosüsteem oli palju keerukam kui pelgalt niimoodi, et olid nii-öelda jutumärkides siis päris nõukogude inimesed ja siis kusagil mingid dissidentid. Podrobinek rõhutab ka korduvalt oma positsiooni selles raamatus, et tegemist ei olnud ju mingi vastupanuliikumisega sõna otseses mõttes või revolutsioonilise tegevusega. Keegi ei plaaninud ei pomme panna ega kedagi ära tappa. Tegemist oli sellise moraalse, kultuurilise liikumisega. Ja ma saan aru, et tegelikult neid dissidentlike suundumusi ja hoiakuid oli terve spekter. See, mida me näeme Moskva juutide juures, ei ole sama, mis toimus Eestis ja nii edasi.
11: Jah, neid oli. No, kui hakata seda spektrit lugema, siis olid ka vene rahvuslased näiteks olemas, kõrvuti siis Ukraina või siis Baltikumi rahvuslaste või Kakaasi omadega, olid religioossed dissidentid, olid isegi sellised, kes organisatsioonid, brandalused, kes võitlesid invaliidide õiguste eest või naiste õiguste eest, antsid välja oma brandalused ajakirju, seda kõik oli, aga põhivool, mis pärast põhivool oli sellepärast, et nendel oli kõige suurem ligipääs informatsiooni levitamisega. Nad said oma sõnumid Moskvas läbi ajakirjanike ja diplomaatide kõige paremini edastada ja neid võeti ka maailmas kõige paremini vastu. Sellepärast on ju informatsioonil erinev kaal. See, mis läheb müügiks hästi ja see, mis ei lähe, mida ei taheta kuulda.
10: No, toona näiski olevat, et kogu see dissidentlus, kogu see nõukogude võimu ütleme, näilisus ja silmakirjalikus oli kaup, mida väga hästi osteti, ajakirjanduslikus mõttes. Nüüd on juhtunud mingi inversioon ju maailmas, kus kõnealused teemad, noh, ütleme, pigem panevad inimesi õlgu kehitama.
11: Jah, aga praegu kuni selle Ukraina sõdadeni oli Venema suhteliselt vaba veel. Venemal oli suhteliselt, no ütleme, 2010. aastal või niimoodi, oli päris no üsna laialdane trükivabadus ja sõnavabadus. Need on viimastel aastatel alles kinni läinud ja karmiks muutunud.
10: No televisioonide nii-öelda monopoliseerimine hakkas ja peale vist pärast 2010. Või umbes niimoodi. Et kas jälle see ei ole nüüd otseselt selle raamatuga seotud, aga lihtsalt su hinnang, et kas see võibki olla, et põhimõtteliselt sellist agressiooni, sõjalist invasiooni kavandati juba 10 aasta jagu ette selleks, et ühiskond oleks nii-öelda kogu seda jama rahulikult alla neelav?
11: Kuidas Putini valitsusperiood algas uue Tšetšeenia sõjaga.
10: Just.
11: Ja sealt ta läks ja sealt hakkas see demokraatia Venemaal alla käima. Aga kui nüüd tagasi tulla selle dissidentluse juurde ja nende eri kihtide juurde, mida sa siin esile tõid, siis see peavool oli jah inimõiguste eest võitlemine. See läks läänd hästi peale ja seda võeti hästi vastu ja inimõiguste rikkumisi kaasa arvatud, noh, need kodanikuõigused või siis psühhiaatria kuritarvitamist poliitilistel eesmärkidel. Seda võeti läänes hästi vastu ja see müüs läänes, noh, jutubrekkedes niimoodi öeldes. Ja muud teemad, nüüdsed rahvuslikud vabadusliikumised, noh, seda loeti või natsionalismiks või separatismiks, need nii hästi peale ei läinud. Nii et selles mõttes oli valdav ikkagi see inimõiguste liikumine. Ja nende ideoloogia oli selline, käitume vabad inimestega mitte vabas riigis, nagu me oleks vabad, aga mitte vabas riigis.
10: Ma mõtlen praegu selle peale, et see raamat on küll võrreldes paljude teiste, sellisest dissidentlikust tegevusest kirjutatu ka üsna mõnuselt loetav, väga hea ja noh, ütleme selle sama niisuguse mõnusa humoorika alatooniga, mis teeb selle lugemise lihtsaks. Nüüd, kuidas sulle tundub, et kes selle lugejate hulka võiks kuuluda? No ühtpidi inimesed, kel ühel või teisel moel perekondlikult isiklikult tollest ajaloost ja ajastust mälestusi, kogemusi, nende jaoks on see kindlasti nagu ühtepidi huvitav. Kas sulle tundub ka, et näiteks inimesed, kes nagu oluliselt hiljem sündinud, kui kõike seda enam Eestis ei olnud, kas nende jaoks võiks raamat ka olla omalaadselt köitev?
11: Kas seal tutvustuses ei ole seda öeldud, et see on nagu hoiatud raamat?
10: On.
11: Ja selles mõttes võikski seda raamatut võtta ka kui hoiatud raamat, mis siis võib juhtuda, kui tõepoolest see kurjuse jõud, keda praegu Putini režiim kehastab, tõepoolest saavutab võidu Ukrainas ja läheb edasi ja jõuab meieni, et siis me sattume täpselt samasuguse olukorda või veel hullemasse.
10: Pigem ma saan aru, et isegi hullemasse pidades silmas, et kuna nad on ise avalikult öelnud, et neid enam ei huvita, mida neist arvatakse, siis selle julmuse määr tõenäoliselt ületab seda, mida me sellest raamatust lugesime.
11: Selles mõttes oleks ta paljudele silmi avav või natuke äratav.
10: Selle äratamise jaoks peab ilmselt ühe olulise sammu ette tegema ja aru saama, et see raamat ei ole kirjutatud ilukirjanduslikuna. See ei ole fiktsioon. Et see on päriselt aset leidnud sündmuste ajal, küll jah, mitte ajaloolase, vaid konkreetselt nendes asjades osalenu silme läbi. Ja sa võid kinnitada, et enam vähem sama oled ka sina kogenud.
11: Enam vähem, aga mitte nii karmilt kui tema. mina ikka tulin võrdlemisi terve nahaga sealt välja ja mul ei jäänud mingit haigust külge ja ma ei olnud ka tõsiselt haige seal ja jah, kord asumisel juhtus, et pärast seda, kui mind kuulati üle Lagle Parek, Eike Ahonen ja Arvo Vesti kriminaalasjas kohaliku KGB poolt ja ma keeldusin tunnistus andmast, et siis mõni aega hiljem anti mulle pekse. Mingid, noh, tundmatud.
10: Need tüübid. Samad vahvad pullakaevurid.
11: Ei, mingid täiesti tundmatud tüübid olid, täiesti mingid noored nolgid. Täiesti asja eest täiesti taga. Mitte väga tugevalt, nii et ma...
10: Said mõista nagu...
11: Jaa, ma sain sõnumist väga hästi aru.
10: Aga see ei mõjutanud sind.
11: Ei, no, aga mis mul üle? Mis ma tegema pidin siis?
10: Aitäh, Viktor Niitso, et said tulla tutvustama enda tõlgitud raamatut. See oli meil sel nädalal Aleksander Podrobineki Dissidendid. Tänan ka kuulajaid ja kõigile huvilistele head lugemist seda sama nii-öelda hoiatusraamatut ja kohtumiseni edaspidi.
12: Nädala raamat.
13: Aleksander Podrobinek, Dissidendid, Postimehe kirjastuselt.

0: täistunni viib uutesse kõrgustesse Lutsu teatri uus suvekomöödia Marss.
1: Salmonella puhang kiirnuudlites on levinud 13 riiki, ka Eestis on mitu haigusjuhtu. Vähene tuule ja hüdroenergia kergitas juunis elektrihinda. Iraani revolutsioonikaardi juht ilmus üle pika aja avalikus ette. Täna sajab hoovihma ja pärast lõunal on mitmel pool ka äikest ning sooja on kuni 22 graadi. Tere, kell on 11. Kuku Raadio uudistega on stuudios Karina Ule. Euroopa Toiduohutusamet ja haiguste ennetamise tõrje Euroopa keskus avalikus.

0: teotud tooted pärinevad samalt tootjalt, kuid samas pole saastumise täpne põhjusega koht veel kindlaks tehtud. Seetõttu ei saa välistada mitme saastallika võimalust, analüüsid jätkuvad, lisas Reinik. Elektri keskmine börsihind tõusis juunis Eestis 8% ulatudes 6,51 sendini kilovatt-tunni kohta. Võrreldes eelmise aasta juuniga oli hind enam kui poole kõrgem. Hinnatõusu põhjustasid peamiselt madal tuuleenergia toodang ja vähenenud hüdroenergia panus Balti riikidesse, teatab Enefit. Samas jäi elekter Eestis märksa odavamaks kui Lätis ja Leedus. Selle põhjuseks on piiratud Eesti-Läti ühendusvõimsus, mille tõttu jääb Põhjamaades pärit soodsam elekter suuremas mahus Eestisse. Tallinn Grupp vedas juunis 556,000 reisijat, mida on 7,2% vähem kui aasta varem. Kaubaveomahud kasvasid samal ajal 2%. Kõige suurem langus oli Eesti-Rootsi liinil, kus reisijate arv kukkus ligi 15 ja kaubavedu üle 60%. Eesti-Soome liinil vähenes reisijate arv ligi 9%, kuid kaubavedu näitas seal tugevat kasvu. Tallinki sõnul mõjutavad tulemusi nii tarbijate ettevaatlikus Soomes kui ka suursündmuste vähesus. Samas loodetakse suvehooajal kasvule erikruiiside ja tihendatud graafikute toel. Sotsiaalmeediakanalite teatel tabas Ukraina droonirünnak täna Venemaal Belgorodi linnas asuvat energiaseadmete tehast, mis toodab varustust elektrijaamadele ning nafta- ja gaasisektorile. Videosalvestistel on nähtud tulekahjusid ja paksu suitsu, kuid täpne kahju ulatus pole veel teada. Samal ajal teatas Ukrainaga jätkuvatest rünnakutest okupeeritud aladel asuvatele elektrijaamadele, mis on osa Moskva kontrolli all olevast taristust. Venemaa omakorda jätkas rünnakuid Ukraina vastu. Suume oblastis hukkus droonirünnakutes 4 inimest, nende seas ka väike laps. Kesk-Ukrainas Kryvyi Rihis sai raketilöögis vigastada vähemalt 7 inimest. Iraani revolutsioonikaardi juht Ahmad Vahidi ilmus täna esimest korda avalikkuse ette pärast Lähis-Ida sõjapuhkemist, osaledes Teheranis Ali Khamenei mälestustseremoonial. Iraani meedias avaldatud kaadritel on näha, kuidas Vahidi avaldab austust Khamenei põrmule, asetab käe kirstule ja palvetab. Vahidi on hoidnud sõja alguses saadik avalikkusest eemal. Meedia hinnangul võis selle põhjuseks olla julgulakoht ja soov vältida võimaliku attentaati, nagu juhtus tema eelkäijaga. USA Vaikseookeani aladel Guamil ja Põhja-Mariaanidel valmistutakse tugeva taifuuni saabumiseks. Elanikud kindlustavad hooneid ja varuvad esmatarbekaupu, sest prognoosi järgi võib taifuun Paavi nädalavahetusel tugevneda supertaifuuniks. Ühendatud taifuunihoiatuskeskuse andmetel ulatusid täna hommikul tormi püsivad tuuled juba üle 46 meetrini sekundis. Prognooside kohaselt kasvab tuulte kiirus homseks vähemalt 66 ja pühapäevaks 77 meetrini sekundis, mis vastab viienda kategooria orkaanile.
1: Rohkem uudiseid postimees.ee
0: Täna on muutliku pilvisusega ilm, sajab hoovihma ja pärast lõunal on mitmel poolaikest. Puhub lõunakaare tuul 4-10 ja puhanguti 12, saartel ja läänerannikul edelatuul kuni 15 meetrit sekundis, sooja on 17-22 graadi. Tallinnas on praegu 17, Tartus Pärnus 16 graadi.
2: Ja nüüd ilmateade. Ei hoopis poliitika või siis kohalikud uudised. Unusta segadust. Parima fookusele jääd Norman Optikast. Nüüd päikeseprillide prilliraamid kuni miinus 50% soodsamalt. Norman Optika. Rõõm näha!
3: American Beauty Summer Meet 10. 12. juulini Haapsalus. Baltikumi suurim Ameerika autode kokkutulek kiirendusvõistlus, Monster Truck lõbusõidud ja Crazy Driver Stunt Show. Laval rohkivad 1000 Horses Nashvilleist, La Perra Blanco Hispaaniast ja paljud teised. Tule Haapsalu nautima autosid, suve ja tõelist rock'n'rolli. Rohkem infot americanbeauty.ee.
1: Ajakirjandustudeng. Kasuta võimalust. Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele. Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistri tudengi õpinguid 10 000 euroga. Kandideeri hiljemalt kahekümne

0: 7. juulil . Täpsem info postimehefond.ee /stipendium . Kuku Raadio . Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega .
1: käsi pulsil .
2: Tere päevast, kell on 7:17, on 3. juuli ja algab saade Käsi pulsil. Stuudios on Martin Ehala ja Kalle Muuli.
3: Tere päevast, presidendivalimiste kampaania on täie hooga käima läinud, mitu nime on esitatud ja nende üle arutatakse aktiivselt.
2: Teiseks räägime Euroopa Liidu välisteenistusest, mis on sattunud liikmesriikide juhtide kriitika tule alla ja Eestit puudutab see võib-olla teistest enam seetõttu, et seda juhib endine Eesti peaminister Kaja Kallas.
3: Ja, sel nädalal avaldas Statistikaamet ülevaate jaekaubanduse näitajatest ja aasta võrdluses on müük langenud, aga samas ka inflatsioon on taltunud.
2: Ja pärast pärli räägime bürokraatide töömailt, nimelt Justiitsministeerium oli siis ettevalmistamas seadusakti või akti, millega taheti ära keelata või lõpetada erakondade endiste liikmete andmete avaldamine äriregistris. Praegu võib neid igaüks sealt vabalt vaadata, aga justiitsminister jõudis kas kriitika tuleb uhkedes või natuke enne seda selle oma loomingu vilja tagasi võtta.
1: Käsi pulsil.
2: Aga alustame siis mitmendat saadet juba presidendivalimistest, aga võib-olla peaks siia ette igaks juhuks ka ära ütlema, et see on nüüd pikaks ajaks või mõneks ajaks viimane kord, kui me presidendivalimistest räägime ja põhjus nimelt sellest, et meil algab suvepuhkus. Järgmine saade on mitte järgmisel reedel, vaid hoopis 7. augustil. Aga siis sellel nädalal tulid esimesed nii-öelda erakondade pakkumised või kandidaadid pärast seda, kui president Alar Karis teatas, et ta teiseks ametiajaks ei kandideeri ja see sõnastus on siin mingis mõttes oluline. Tanel Kiik sotsiaaldemokraat siis teatas peale oma erakondade juhtide ka nõupidamist rahvusringhäälingule, et Ülle Madisel võiks olla potentsiaal saada 2/3 riigikogu liikmete toetus. Nii oli see siis väljendatud. Ülle Madis on õiguskantsler, kauaaegne õiguskantsler. Ja selle sotsiaaldemokraatide teate peale siis Eesti 200 reageeris jõuliselt, et nad toetavad väga hea kandidaat. Reformierakond oli märksa ettevaatlikum ja ebamäärasem, ütles, et võiks olla suur toetus Madisel, aga arutame veel. Ja nii see on läinud see nädal, kuni selleni välja, et Madise lõpuks teatas, et keegi pole tema käest nõusolekut saanud kandideerimiseks.
3: Just, ja see paneb mõtlema, et kas see ettepanek oli tehtud siirelt või see ettepanek oli tehtud teatava tagamõttega ja muidugi see tagamõtte, selline kuri tagamõtte võib olla see, et kui Madise nimi käia välja võimalikult vara ja teada on ju, et Madise on poliitiliselt suhteliselt erapooletud, tal on ka eriti, mis puudutab nii-öelda vabadusi ja sõnavabadust ja muid sääraseid nagu põhiväärtusi, nagu traditsioonilise liberaalseid väärtusi, siis võiks öelda, et ta tõesti sobib ka konservatiivsetele erakondadele ja valijatele, mis tõttu ta ei oleks nagu põhimõtteliselt esimene valik liberaalidele. Aga tal võiks tõesti olla toetus üle maailmavaateliste piiride. Ja samas on nagu naljakas, et sootsid sellega välja tulid, küsimata temalt endalt midagi, nii et see kuri tagamõte võiks olla see, et hakkama aga tema üle arutama ja küllab siis tuleb välja igasugused asju tema kohta ja selleks ajaks, kui valimiseks läheb, on kõik jõudnud aru saamis, et ei, tema ikka ei kõlba. Ja tegelikult sotsiaalmeedias ma olen tähele pand X, kus ma ikkagi käin, et seal rajumad vasakpoolsed on hakanud Madiset ründama, seal keegi kasutaja ebamõttes, mugavusvalitsus, kes on alati liberaalide poolt ja konservatiivide vastu rääkinud, on nüüd nagu Madisele suhtes kriitiline ka Vootele päi soitseks ole ütleb, miks Madis ei või nüüd öelda jah või ei ametikord. Sellise nagu üldise meediasse paisatud nagu ettepaneku peale. Nii et mul on selline tunne, et see on tehtud ikkagi kurikavala plaaniga nagu saada Madisest lahti.
2: No saame vaielda, aga kriitikutest sa jätsid mainimata Zuzu, Mailova, kes teatas, et võiks vähem pedofiiliat armastaa president kandidaat olla. Aga see selleks. Et tegelikult mina arvan, et Madis on tõsine kandidaat ja see välja hõikamine ei olnud tehtud tema põhjalaskmiseks või selliseks pseudoaruteluks, et pärast tuleb kuskilt tegelik kandidaat. Ma muidugi ei tea, kuidas see arutelu läheb, võibolla ta lähebki selle peale välja, kui mingid aktivistid ja äärmusvasakpoolsed seda proovivad viia. Aga ma arvan, et Ülle Madise on nii sisult kui ka ütleme erakondade toetuse mõttes täiesti tõsine kandidaat. Ja see, et ta sotside poolt välja öeldi, on ka loogiline minu mõrast. Ilmselgelt ei saa praegu Eesti 200 või Reformierakond, kes on nii ebapopulaarsed, tulla välja mingi oma kandidaadiga. Ja ilmselt see, kas oli kokku lepitud või ülesandeks tehtud sotsidele tulla selle kandidaadiga välja, just kui neutraalsem partei kui need, kes meil valitsuses istuvad olematu toetusega. Aga miski ilmselt läks seal siiski lappama, sest see, et Ülle Madise pidi seda ilmselt kuulma raadiost või lugema ajalehest, oli tõesti imelik ja imelik on ka see, et kandidaat või inimene, keda planeeritakse, siis presidendiks esitada peaaegu 2/3 toetusega, kui seal taga on 3 erakonda, Eesti 200, Reform ja sotsid, et see inimene siis ise nagu, ta ei eitanud oma soovi kandideerida, aga ütleb, et minu käest ei ole küsitud ja suhteliselt ikkagi jõuliselt nagu astub vastu sellisele ameti pähemäärimisele, kui nii võib ütelda. Aga nii et mingisugune ebakõla seal on, aga ma arvan, et erakondade poolt, nende 3 erakondade poolt oli see kindlasti koostöö. Ja kas ta oli just sellises vormis nagu mõeldud, aga ma arvan, et see ei ole, algatus ei ole kindlasti Madise põhja laskmiseks tehtud.
3: No kui see, ja ma olen sinuga nõus, see kindlasti oli nende 3 erakonna sotside Eesti 200 reformi erakonna poolt mingis mõttes kooskõlastatud, see, et Eesti 200 ütles kohe ja jõuliselt asus toetama ja see näitab, et see ei saanud tulla tühjalt kohalt. Aga kui Eesti 200 ei tekinud küsimust, hei kuulge sotsid, kas te küsisite Madise käest, kas ta ikka ise tahab ja kohe hakkas toetama, näitab seda, et tegelikult see on silmakirjalik, et seal ei ole seda reaalselt nagu soovi minna selle kandidaadiga edasi, seal on lihtsalt nagu õngitsemine ja vaatamine vähemalt, aga võibolla midagi kurjemalt, nagu ma ütlesin. Ja põhimõtte ongi, et nüüd me näeme, et on ka rahvaalgatuse korras juba esitatud üks kandidaat, eks ole, siis Eesti sõjaväelane Riho Ühtegi, kindralmajor Kaitseliidu ülem.
2: Ega me ei tea, kas tal nõusolek on või
3: on. Temal on nõusolek, vähemalt ma lugesin meediast, et tal on nagu nõusolek ja siin meil on nagu kaks täiesti erinevat lähenemisviisi. Üks on selline rahvaalgatuse korras ja küll, kui esitatakse üks või kaks kandidaati, siis oleks see mõeldav. Aga kujuta nüüd ette, et rahvaalgatuse korral tuleb nagu 10 kandidaati, see muutub täiesti mõtetuks, eks ole. Ja siis erakonnad lihtsalt soppavad nende kandidaatide vahel ja ikkagi lõpuks teevad nii nagu teevad. Ja teine on siis selline tagatubade kokkuleppe asi umbes nagu praegu Madisega.
2: Noh, meie presidendi valimise seadus ju ühest küljest näeb, seadust lugedest tundub, et seaduse loojad on mõelnud, et ikkagi seatakse üles mitu kandidaati, need mingil viisil konkureerivad või vaidlevad oma vahel ja siis lõpuks jääb sõelale üks või kaks kandidaati, kelle vahel tehakse lõpuks valik. Selline on nagu seadust lugedes pilt silme ette kerkib, aga tegelikult see seadus soosib seda, et lepitaks tagatubades enne ühegi kandidaadi ülesseadmist kokku see üks ainus kandidaat, kes siis ülesseatakse, kes siis võidab. Et seda ühest küljest tekitab see 68 hääle nõue, mis on väga suur või eeldab, et on väga suur toetus ja kui see on olemas, siis kedagi teist ei ole ju mõtet seada. Ja noh, siis nii see läheb, et tegelikult ükski kandidaat ju ei taha olla see kandidaat, kes läheb kaotama, ette kaotama. Et kui on teada, et noh, ala Ülle Madisel on 66 häält juba olemas, siis on selge, et sinna kõrvale kedagi teist enam ei mahu, isegi kui seal Madisel jääb võibolla paar häält puudu. Et nii see seadus on tehtud ja noh, me oleme siin mitu korda juba rääkinud, et see on suhteliselt ebaõnnestunud seadus.
3: Ja ma arvan, et siin on ka maailmavaatelise piiridest juba konsensus, et see nii on, et tänases siis LP-s, ehk siis päevalehe nädalalõpulisa juhtkiri ütles ka, et me oleme näinud, kuidas see Eesti presidendi valimiste protsess on tasapisi, on selle vead selgeks saanud ja neid viigu kasutatud ära selleks, et tegelik protsess on nagu kaugenenud ikkagi demokraatiast täiesti.
2: Nii et noh, mina ütleks selle peale küll, et rahvaalgatuse korras võib igasugused kandidaate üles seada. Aga lõpuks otsustavad ikkagi tagatavas erakonnad selle, kes need hääled saavad või siis ei otsusta. Aga ma praeguse Riigikogu koosseisu puhul ja praeguse seisu puhul küll ütleksin, et minu mõelest on väga suur võimalus president ära valida Riigikogus. Reformierakonnal on seal 40 häält ja presidendi valimiseks sisuliselt läheb vaja kolm erakonda ainult. Noh, kolm erakonda, Eesti 200 reformi ja sotsid on kokku 66 häält, seal paar häält aknalt juurde ja ongi president valitud. Nii et mina näen küll võimalust, et peab olema väga saamatu, väga käpardlik, et president jääks Riigikogus valimata.
3: No aga siin tulevad mängu need samad Riigikogu enda valimised ja see, et kolm liberaalset erakonda leiaksid sellise kandidaadi, kes neile kõigile meeldiks ja opositsioonile ei meeldi ja ikkagi selle ära valiksid, on täiesti reaalne, kui nad nagu kauplevad väga hästi. Küsimus on selles, et kas nüüd leitakse selline kandidaat, nagu on Ülle Madise, kes võiks meeldida nii hästi opositsioonile, Riigikogu opositsioonile, kui ka siis koalitsioonile, vaat siis ma näeksin, et see oleks enam vähem nagu riigimehelik lahendus sellele nendele valimistele.
2: Ma arvan, et see kandidaat on juba leitud ja välja hüütud. Küsimus on pigem minu mõelest sellest, et kas koalitsioon kontrollib oma hääli. Et kas kandidaat võib olla kindel selles, et kui Reformierakonna juht ütleb, et me hääletame sinu poolt, kui Eesti 200 juht ütleb, et me hääletame sinu poolt ja kui sotsiaaldemokraatide juht ütleb, et me hääletame sinu poolt, et kas siis ka need fraktsioonid tervikuna hääletavad või lähevad sealt hääled lappama. Ja ma pigem tundun ka neid avaldusi juba vaadates, mis on, et igalt poolt võib midagi ära pudeneda, tegemist on ikkagi salajase hääletusega ja seda ei pruugi isegi ette teada, palju neid hääli seal tegelikult on. Ja see on kõige suurem oht minu mõelest presidendi valimiste läbikukkumiseks Riigikogus see, et koalitsioon on nii nõrk, ja nii laiali pudenev, et isegi siis, kui juhid arvavad, et neil on need hääled olemas, et tegelikult ei pruugi neid olla.
3: Vaat sellega meie presidendi valimised on nagu pokkerimäng ja need kandidaadid on seal panuseks. Et tõesti, nagu sa ütlesid, et hääletamine on salajane, kuna võib tekkida nagu tunne, et siis valijameeste kogus on võimalik saada parem tulemus, juba see teadmine, et meil on nagu järgmine võimalus veel, teeb selle asja nagu suhteliselt määramatuseks isegi siis, kui kõik erakondad ja juhid ütlevad, jaa, me nüüd kangesti toetame seda, tegelikult võibolla ei toetata, et see nagu silmakirjalikus või siis ka lihtsalt vastalised, keda ei kontrollita, võivad hääletada teisiti, nii et see on suhteliselt vastik selline vastik ja määramatu tulemusega protsess.
2: No hetkel peaks siis olema järgmine käik see, et kahe valitsuspartei ja sotsiaaldemokraatide esindajad lähevad Ülle Madise juurde ja teevad talle siis ametliku ettepaneku kandideerida presidendiks. Huvitav, mis vastus sealt tuleb. No praeguse tunnetuse järgi, kuna Madise ei ole eitanud oma soovi kandideerida, siis ma arvan, et ekstra võtab selle ettepaneku vastu, aga muidu, kui sellist ametliku ettepanekut mingisuguse häältearvuga ei tule , istume me edasi , samamoodi nagu me ootasime Karise otsust , nüüd me ootame siis Ülle Madise otsust .
3: ei , me ootame praegu seda , et erakonnad teeksid ettepaneku .
2: aga ega nad Karisele ka ei teinud ettepanekut ja ootasid Karise otsust ja nüüd ma olen juba mitut väidet lugenud nende parteide juhtide suust , et Ülle Madise peab otsustama . Aga mida ta peab otsustama , kui keegi ei ole ametlikku ettepanekut teinud ? et siis ootamegi , millal Ülle Madise otsustab ja siis selgub , kas Eesti saab üldse presidendi või mitte . et tegelikult erakondade selline julguse puudus või otsustavuse puudus , tegutsemise nagu kindluse puudus on ikkagi päris hämmastav .
3: ja no Karise puhul on tõesti nii , kuna ta on istuv president , valitsuses , valitseb praegu , et siis võiks olla loomulik küsida tema käest enne , et kas ta soovib jätkata , enne kui teha ettepanek , aga Ülle Madisel on teine töö ja oodata temalt , et tema nüüd ütleks jah , ma tahan kandideerida , talle ikkagi tuleb teha ettepanek ja ma kujutan ette , et see praeguse ettepaneku , sotside ettepaneku siirus tulebki välja sellest , kas need , kes on avaldanud sotside ettepanekule toetust , nüüd tõesti teevad ametliku ettepaneku ka Ülle Madisele ja kui nad seda teevad , siis ma saan aru , et see on tõsine ettepanek ja mõeldud tõemeeli .
2: ja sel juhul , kui Madise nõustub ja see ettepanek kolme erakonna poolt tehakse , ega siis ülejäänud kandidaatidel ei ole nagu kerge ütelda , jah , ma soovin ka kandideerida .
3: no vähemalt üks on meil juba olemas ju .
2: jah , aga lootused muutuvad siis küll väga õhkõrnaks .
3: no nii on .
2: reklaamipaus .
4: elu võlu peitub lihtsates hetkedes . Alexelas hoolitseme , et iga kohvilonks peegeldaks kvaliteeti . Pauligi meistrite hoole all spetsiaalselt valminud Alexela kohv .
5: sel nädalal A1000 Marketis . Vici Smart Choice Free kartul , 1 kilogramm , 1 euro ja 29 senti . Vici Smart Choice kalapulgad , 250 grammi , 75 senti . A1000 Market , kõige odavam toidupood .
6: suve parim pakkumine on siin . telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus . lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto . vaata lähemalt postimees.ee/suvi .
0: Kuku Raadio .
1: käsi pulsil .
3: jätkame saadet , stuudios on Kalle Muuli ja Martin Ehala . ajakiri Politico on võtnud ette kirjutada 4-osalise artikliseeria Euroopa Liidu välisteenistuse probleemidest , ajaloost ja intriigidest ja kuigi seal nagu teema on tõsine ja seal taga , et mina alati , kui ma nagu vaatan , millest see Politico kirjutab , siis mõtlen , et mida ta sellega mõtleb . Politico on niisugune väga nagu omapärane ajakiri , et ta on nagu usaldusväärne , faktid kõik on nagu kontrollitud nii ja naa , aga minu meelest ta ikkagi ajab mingisugust agendat , aeg-ajalt ta tuleb välja asjadega , mille taga on mingi kellegi huvid .
2: Kallutatus on sageli olemas .
3: jaa , nii et sellega on nii , et seda tuleb arvestada , samas muidugi artikliseerija käsitleb kogu seda temaatikat väga hästi , et põhiküsimus ongi siis , millised on välisteenistuse volitused , Euroopa Liidu välisteenistuse volitused , kas tal peaks olema rohkem võimu , rohkem sõltumatust Euroopa Liidu komisjonist , eeskätt von der Leyenist või vastupidi , tuleks seda võimu hoopis vähemaks võtta , näiteks endine kõrge välisesindaja Borrell on öelnud , et Euroopa Komisjon ehk siis Leyeni ja kogu see Brüsseli punt ei tohiks ajada omaenese välispoliitikat , vaid ülemkogu peab kujundama seisukoha , aga ülemkogus on 27 liikmesriikide ja loota , et nemad leiavad mingisugused head ja ühised seisukohad mingites teravates küsimustes , olgu see Ukraina sõda või olgu see Lähis-Ida kriis või kas või ka Hiinaga suhted , et noh , see on nagu suhteliselt keeruline ja peaaegu võimatu saada see konsensus seal .
2: noh , Politico ei ole ju esimene ja ilmselt ka mitte viimane , aga Financial Times kirjutas vist juuni algul , igatahes tükk aega tagasi juba sellest , et suuremad liikmesriigid arutavad , kuidas reformida välisteenistust ja on sellega väga rahulolematud . Noh , need etteheited , mis välisteenistusel tehakse , minu meelest võiks jagada ikkagi kaheks ja hoida seal selget vahet . üks on see , mis mis tuleb juba sellest välisteenistuse rollist, tema ülesannetest, ehk sellest struktuurist, kus kohas ta asub Euroopa komisjoni nagu sees või küljes ja samal ajal välisesindaja esindab rohkem kui komisjoni esimees Ursula von der Leyen ja sealt tekib juba välisesindaja ja komisjoni esimehe vahel halvemal juhul vaen, paremal juhul lihtsalt selline hea rivaalitsemine või konkurents selle nimel, et kes on rohkem siis eurooplane välismaal või Euroopa esidiplomaat, aga teiseks tekib ka see, et kes siis on suuremad partnerid suurtele välisriikidele, kas suuremate riikide riigipead, seal Saksamaa, Prantsusmaa, või siis Euroopa kõrge välisesindaja, ehk siis Kaja Kallas. Ja teine minu mõelest asi on see, mis moodi Kaja Kallase isik on neid vastuolusid kas võimendanud või muutnud. Ja kolmandaks lisaks muidugi on käimas mitu sõda, üks vist hakkab küll lõppema, aga teine veel kestab, mis kindlasti ka seda välisteenistuse rolli ja nähtavust ja tähtsust on niivõrd muutnud. Ja kui vaadata Kaja Kallase isikut, siis minu mõelest see on teinud seda probleemi pakilisemaks, seda välisteenistuse probleemi, mis on juba loomise algusest peale seal sees olnud. Et kui sa mõtled selle peale, kes peaks Euroopast rääkima Donald Trumpiga, USA presidendiga või tema administratsiooniga, siis Kaja Kallas see olla ei saa, sest ta oma avaldusega, kui keegi mäletab, vaba maailm vajab uut juhti, tõmbas sellele terveks 4 aastaks kripsu peale, et teda ei võeta lihtsalt Washingtonis enam jutule. Kui sa mõtled, kes peaks rääkima Euroopast Iisraeliga, siis Kaja Kallas seda olla ei saa, sellepärast, et Iisraeli välisminister on teatanud, et katkestab igasugused suhted Kaja Kallasega. Ja Venemaga ei tule absoluutselt kõne alla, kui läksid teemaks see, et kes peaks Venemaga läbi rääkima Euroopa Liidust, siis otsiti ju seda ikkagi riigijuhtide seast, kas see on siis Soome president või keegi teine, aga ilmselgelt ei tulnud välja, et välisteenistus saaks seda asja ajada. Nii et võiks ütelda, et välisteenistus on olemas, esidiplomaat on olemas, aga kõiki tähtsaid asju või tähtsaid kõnelusi peab pidama keegi teine.
3: Ja et see on selline paradoksaalne olukord, tõesti need läbirääkimisi peavad pidama inimesed, kes on diplomaadid, samas sa mainisid 3 Kaja Kallas avaldust, et vaba maailm vajab uut juhti, ma arvan väga paljud on temaga nõus selle samaga ju kui Trump tuli ja hakkas tegema oma poliitik, samamoodi Iisraeli seisukohast see, mis ta on väitnud seal aparteidi kohta.
2: Diplomaat peab tegema vahet sellel, mida ta mõtleb ja mida ta ütleb.
3: Ja et selles mõttes ta on välja öelnud, teatud mõttes Euroopa Liidu mingisuguse põhiväärtusi on, et ta sobib nagu väärtusmajakaks hästi, võibolla välispoliitiliseks väärtusmajakaks, aga läbi peab rääkima ilmselt tõesti keegi teine sellisel juhul. Nii et, ja ma ei tea, kuidas see asi nüüd areneb, eks ole, Venemaaga otsitakse kedagi eri esindajad, USAga räägivad läbi suurriigid nagu eraldi, mis on tegelikult minu mõelest täiesti loomulik ja küsimus ongi, eks ole, ühest küljest on see, et kuivõrd tõhus on Euroopa Liit nii-öelda välismaisel areenil või rahvusvaheliselt, eks ole, ajal kui suured vastasseisud on tugevamad, Hiina järjest tõuseb, USA on järjest teatud mõttes agressiivsem või enesekesksem. Ja siis on Euroopa Liit, kes on nagu killustunud eri fraktsioonideks, siis ütleme geograafiliselt, ütleme Lääne-Euroopal on ühed huvid, Ida-Euroopal teised huvid ja ei leia seda jõudu olla nagu sama tugev mängija kui need teised tugevad mängijad. Nii et siin sa võiks öelda, et tegelikult Euroopa Liit vajab tugevamat välispoliitilist juhtimist, aga selleks ei saa enam nagu konsensust otsida kõigiga.
2: Välisteenistus peaks olema see, mis ikkagi ühendab neid 27 riiki või varsti juba rohkemat. Et siin see etteide on, et tehakse küll välisteenistuse poolt avaldusi või samme, mis tegelikult, mille suhtes ei ole jõutud konsensusele ja mille suhtes ei ole jõutud läbirääkida ja siis tekivad riikide poolt igasugused sellised vastuväited ja vastuaktsioonid. Et minu meelest selles osas võiks ju Kaja Kallase rolli võrrelda Mark Rutte rolliga NATO-s, peasekretäri rolliga. Nad muidugi on erinevad, aga tinglikult ja mõeldes, et Rüttel on veel raskem ülesanne. Tal lisaks Euroopa Liidu riikidele kuuluvad sinna ka Trump isiklikult ja USA ja ta peab ju taltsutama ka USA-d ja hoidma seda laua taga. Ja saavutama selle, et noh, vähemalt väljapoole jääks ilus pilt. Ja noh, selles osas, noh, Rütte on suutnud ikkagi minu mõelest imet ja me võime ju jälestada seda, mis moodi ta Trumpile poeb, ütleme niisi. Yeah. Aga ta ikkagi on suutnud mingil määral NATO-t hoida, ütleme sellise lõhestumise eest, kus minnakse täiesti NATO-le või teiste riikide seisukohtadega vastu olla. Seal võib-olla üksikud häired on olnud varem Ungaris Orbani ajal ja nii edasi, aga üldiselt ütleme, ma ütleks, et Rütte on selles ülikeerulises ametis õnnestunud ja Kaja Kallasel kahjuks nii väga, kui me ka tahaksime just sellise lapsesuu või teatud väljaütlemiste poolest on see läinud rappa.
3: No jah, aga NATO ja Euroopa Liidul on see väikene nagu vastik erinevus võib-olla selles, et tõesti see NATO peasekretär on nagu teadlikult nagu selline suhteliselt ilma võimuta inimene, aga tõesti peadiplomaat. Kui nüüd välisteenistus kujundada sääraseks, et ta oleks nagu sarnane, siis me tegelikult näeme seda, kuidas juba praegu Brüssel, ehk siis ütleme selle von der Leyeni liin, ajab ka oma välispoliitilist joont mingite teiste volinike kaudu. Ühesõnaga, seal on väga palju erinevad võimalusi, kuidas keegi kellegiga läbi saab rääkida ja see välisteenistuse juht on teatud mõttes nagu, noh, ta võiks olla kuidagi keskne, aga ta ei ole ja kui ta ei sobi, siis valitakse keegi teine, nii et siin on nii palju erinevaid nagu poliitilisi tahteid nagu konkureerimas kogu aeg, et ma ei kujuta ette, mis sellest välja tuleb või kuhu see jõu õlg lõpuks läheb.
2: Reklami paus.
7: Summer Meet 10-12. Juulini Haapsalus. Baltikumi suurim Ameerika autode kokkutulek kiirendusvõistlus, Monster Truck lõbusõidud ja Crazy Driver Stunt Show. Laval rohkivad The Thousand Horses Nashvilleist, La Perra Blanco Hispaaniast ja paljud teised. Tule Haapsalu nautima autosid, suve ja tõelist rock'n'rolli. Rohkem infot americanbeauty.ee.
8: Ja nüüd ilmateade. Ei hoopis poliitika või siis kohalikud uudised. Unusta segadus. Parima fookuse leiad Norman Optikast. Nüüd päikese prillide prilliramid kuni -50% soodsamalt. Norman Optika. Rõõm näha!
9: Taaraautomaat.ee lehelt leiad mugavad Kalla asukohad üle Eesti. Uued Kalla jaamad leiad nüüd Pärnus, Port Arturi keskuse ja Tallinna maante Maxima juures. Vaata ka www.taaraautomaat.ee.
0: Kuku Raadio.
1: Käsi pulsil.
2: Jätkame saadet Martin Ehala ja Kalle Mooli lõppevast nädalast siis kaks majandusteemat ka või peaks ütlema statistika teemat. Tarbijahinna indeks tõusis siis juunis aastaga 2%, mis on ütleme niisi, et eesmärk, aga võrreldes Eesti tavapärase tõusuga ikka väga väike ja ootamatult väike tulemus või peaks ütlema meeldivalt väike tulemus ja teine majandusuudis või statistika uudis on see, et ootamatult jaekaubanduse müügitulu vähenes mais aasta võrdluses 1% võrra ja ka aprilliga, ehk kuises võrdluses jäi siis ühele samale tasemele. See on ootamatu selles mõttes, et aasta algul hakkas jaekaubanduse müügimaht kasvama, müügitulu kasvama ja arvati, et see nii ka jätkub. Nüüd on siis tagasi löök. Muidugi üks kuu on üks kuu nii tarbijahinnaindeksi vaates kui ka kaubanduse mahtude vaates, aga eks me võime siis arutada, kas see on nüüd trendimuutus või ainult ajutine kõrvalekalle.
3: Ma ise usun, et see on pigem ajutine kõrvalekalle ja ma kaldun arvama, et see ebakindlus kasvas pärast seda, kui algas Iraani sõda, sest need ennustused, mis siis sõja alguses tulid, et kuidas 20% kogu nafta liikumist jääb seisma, milline on selle mõju maailma majandusele, kaugem mõjuga igasuguste väetishindade kaudu, et sel hetkel eriti veel, kui bensiini ja kütusehinnad hakkasid visklema üles alla, ma arvan, et inimesed mõtlesid, oho, nüüd tuleb olla valmis ja nagu halvemaks ja hoiame kokku, et see oli nagu selline spontaanne reaktsioon uuele sõjale, me ei tea, millega see lõpeb ja parem on kokku hoida, nii et mina arvan, et see langus tulenes sellest.
2: Noh, sel juhul oleks ju oodanud seda langust juba aprillis, et tegelikult sõda algas märksa varem kui mais, ja noh, ma arvan, et ka kütusehinnad ja kõik need reageerisid tegelikult ju varem ja mais hakkas pigem see sõda juba lõpupoole kiskuma või läbirääkmiste poole kiskuma, aga selge see, et ühiskond nii kiiresti ei reageeri, selles ma olen sinuga nõus, et noh, täna on uudis ja homme kohe poes vaatan oma ostukorvi läbi, et nii see kindlasti ei käi, aga samas võib ju kujutada ette ka seda jaekaubanduse puhul, et äkki hakkab see pikalt olnud majanduskriis ikkagi ka inimeste rahakotti pihta selles mõttes mõjuma, et hinnad enam ei tõuse. See aasta on ju natukene eelmistest erinev selles mõttes, et administratiivseid hinnatõuse on märksa vähem või noh, peagult ei ole neid üldse ja ei ole ka selliseid maksutõuse, mis eelmistel aastatel on kogu aeg seda hinnatõusu kruvinud küll maksuvõra, küll ka selle võra, et kui maksud muutuvad, siis saavad kaupmehed midagi otsa panna kuskile rohkem, kui see maks muutub. Et kui ma näen korraga nii jaekaubanduse kukkumist kui ka inflatsiooni vähenemist, siis ma mõtlen, et see kõik lõhnab sellise tavalise majanduslanguse järgi, et meil on pikalt olnud aeg, kus majandus on küll langend, aga inflatsioon on olnud kõrgel, mis on väga, noh, mitte väga tavaline olukord. Ja seda inflatsiooni kõrgust on siis saanud põhjendada küll energiahindadega, küll maksutõusudega, küll igasuguste muude asjadega. Et ma arvan, et nüüd need asjad hakkavad just kui oma vahel vastavusse minema, et ongi meil selline, noh, ingitsemine seal kuskil nulli lähedal ja seetõttu ka inflatsioon lõpuks langeb ära.
3: Ja see ingitsemine on olnud pikka aega ja samas, eks ole, veel üks selline veider näitaja Eesti olukorra juures on ju see, et tööjõu näitajad on olnud suhteliselt head, et inimesi ei ole jäänud tööta, ettevõtted on neid hoidnud, ilmselt juba korona ja sellisest kogemusest, et pigem head töötajad hoida, mis tähendab seda, et see on nagu lisakoormus majandusele ja võimalik, et tõesti tasapisi on see hakanud mõjuma ja see, mis sa räägin majanduslangusest, see ei proogi üle olla läinud, nii nagu siin võibolla aasta alguses hakati rääkima, et läheb ehk üle. Võibolla meil oleks tõesti vaja mingisugused tõsised majanduspoliitilise samme vähendada tööjõumakse selleks, et anda majandusele hoogu juurde, aga noh, olukord on ju ka majanduse seisukohalt suhteliselt keeruline, et sõda on lähedal, eks ole, Eesti energiahinnad on nagu ebastabiilsed või pigem kõrged, eks ole, välisinvesteeringud ei tule, nii et ega meil ei ole sellist otsest asja, mis annaks selle majandusele selle vajaliku hoo.
2: Noh, ja ei ole ka kedagi, kes annaks, kui rääkida isikutest või valitsusest või parteidest, et valitsus ju vaidleb selle üle, kas kärpida või mitte kärpida. Üks erakond ütleb, et reformierakond ütleb, et peaks ikkagi 0,5% sealt riigieelarvast järgmisel aastal ära kärpima ja edaspidi ka. Ja teine erakond, see erakond muide, kes on lubanud jõhkraid kärpeid, Margus Tsahkna suu läbi, see ütleb, et noh, et on juba kärbitud küll ja rohkem ei kärbi. Mina ei tea, millega see lõpeb, aga kindel on see, et sealt mingit sellist noh, impulsi majandusele või sellist selget juhtimist ei tule, kui isegi nii lihtsa asja üle nagu kärpimine sellises raskes majandusolukorras vaieldakse, et ma arvan pigem, et see kui nüüd see jääb trendiks, et inflatsioon on madal või langeb veelgi ja jaekaubandus on ka kas samal tasemel või vee all ja ei kasva, et see võib hakata ka reaalseid maksulaekumisi mõjutama, sest riigieelarves need on planeeritud ilmselt ja inflatsioon kindlasti suurema numbriga ja see noh, nominaalselt kindlasti mõjutab laekumisi. Aga teisest küljest jälle lootus on, kui vaadata üle lahe põhja poole, Soomes on sisetarbimine vastupidi Eestile väga kõrge, 7,6% oli viimane number, mis sealt tuli. No see meenutab juba peaaegu Tiinat, ma ütleks.
3: Ja, no selge, ma saan aru, et opositsioonil oleks väga meeldiv, kui raske olukord püsiks ja seda saaks kõik ajada valitsuse kaela, kes midagi ei tee ja kes tõesti midagi ka ei tee. Aga tegelikult kas siis opositsioon on sellises olukorras, et ta ütleb, et me võtame nüüd vastu sellised maksumuudatused, mis hakkaksid majandust arendama, näiteks need samad tööjõumaksude alandamine, mis tähendab seda, et kuskilt tuleb reaalselt ja karmilt hakata riigieelarvesse kärpeid tegema, näiteks siin on räägitud pensionite indekseerimise peatamisest. Kas opositsioon on valmis ütlema, et meil tuleb tõenäoliselt olla valmis kartulikoorte söömiseks selleks, et oma riigieelarve tasakaalu ajada, samas kui anda majandusele rohkem õhku hingata, et see saaks hakata arenema. Meil on väga karmi poliitikat vaja. Kas on ükski erakond, kes seda on valmis nagu ütlema?
2: No hetkel ei ole valmis ükski ütlema. No, sellepärast ei ole valmis, et need arutelud alles käivad. Ja, aga ma arvan, et sügisel on valmis erakonnad seda ütlema. Ja noh, mina näen ühe erakonna siseelu ja ma võin küll ütelda, et keegi ei lähe välja bluffi peale. Kõik saavad aru, Isama saab kindlasti aru sellest, et kui nüüd pärast järgmisi valimisi Isama äpardub, samamoodi nagu Reformierakond peale 23. aasta valimisi äpardus, et siis riigis asjad võivad minna ikka väga hulluks. Ma ei tea, mis äärmusliikumisi või mis iganes mullistusi võib tekkida, aga ruumi äpardusteks või läbikukkumiseks või veel enam, ütleme, bluffimiseks ja mingi valega võimule tulekuks, sellist ruumi meil enam ei ole. Ja sellest saadakse erakonna sees väga hästi aru.
3: No jah, aga tõega võimule tulemine nõuab ka teatud avaliku arvamuse noh, nii-öelda ettevalmistamist, et meie valijad on harjunud sellega, et valimiste eel antakse lubadusi, kes mida kärvib, kels millised kingitusi oma valijarühmadele teeb. Kuidas nüüd tekitada sellist valimiskampaaniat, kus võidab see, kes ütleb, et on vaja kõige kõvemini nagu rihma koomale tõmmata. See on keerukas.
2: Meil on vaja presidenti, kes ühendaks rahvast,
3: no nii.
2: Mitte ei lõhestaks seda nagu mõni eelmine president ja ma ei pea silmas Alar Karist. See on hästi oluline, et ka Kadriorus istuks inimene, kes saab aru, kui tõsises olukorras me oleme. Ja teiseks meil on vaja ka poliitiliselt teha sellised samme, mis rahvast ühendavad. Kui me oleme nii lõhki, nagu me oleme, ja mingid aktivistid kütavad siin üles viha erinevate ühiskonnagruppide vahel, omad heterode vastu, naised meeste vastu, vanad noorte vastu või noored vanade vastu, kuidas iganes, siis ei ole võimalik midagi teha. Siis olemegi sellises olukorras, nagu oleme. Et see peab sealt pihta hakkama. Ja loomulikult tuleb tõtt rääkida. Et selles mõttes meil ei ole valikut enam sügisel. Praegu ei saa veel midagi ütelda, sest need kavad ei ole valmis. Me tegelikult ei ole ka erakondade sees opositsioonierakonnad väga täpselt kokku leppinud, millega välja tulla. Ja need vaidlused käivad, aga mingil hetkel see kokkuleppe saabub, ma arvan, et septembris, oktoobris, novembris hiljemalt. Et ja siis tuleb sellega välja tulla ja tullakse, ma arvan.
3: No, ma loodan ka, et sa räägid tõtt.
10: Kas tahad head jassi? Kantrit? Või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DAB+ on raadio.
11: Sel nädalal A1000 Marketis. Tartu Mill Turum Pasta. Erinevad sordid. 500 grammi, 85 senti. Max ja Moritz Koduviiner. 500 grammi, 99 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
12: Miks raisata tunde e-poodide kammimisele, kui parim pakkumine on vaid ühe kliki kaugusel? Üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas. Lihtsalt otsi, võrdle ja säästa. Tule ja vali parimhind.ee.
13: käsi pulsil.
3: Saates on Kalle Muuli ja Martin Ehala ja nüüd siis nädala pärl. Neid nädala pärleid on meil üsna tihti treenud ja seekord ka regionaal- ja põllumajandusminister Hendrik Johannes Terras, kes kõigepealt aasta tagasi töötas välja määruse, mille kohaselt siis väike tootjale tuleb seada ülempiiriks, põllumaa ülempiiriks pool hektarit ja 100 ruutmeetrit kasvuhooned, et kui tal on seda rohkem ja kui ta sealt saadavat saaki müüb, et siis ta peab hakkama aru andma selle kohta ametnikele ja ametnikud, nagu ma sotsiaalmeediast lugesin, keegi hea kriitik oli välja tuhninud, on teinud omale kindlad tunnitasud, kui palju siis nad on valmis ja tahavad saada raha selleks, et kontrollida ja loomulikult, kui see on neile majanduslikult kasulik, siis mida rohkem kontrollitavaid, seda parem elu ametnikel, nii et ma saan täiesti aru nende motivatsioonist kõike seda teha ja leida sinna ka ilus selline põhjendus, kuidas toidu ohutus ja inimesed võivad äkitselt musta porgandit süüa ja saada sealt mingisuguse bakteri endale, et kuidas sellega põhjendatakse, see on nii tüüpiline. Aga nüüd siis tõusis lärm, kui see määrus, ma ei tea, kas ta nüüd siis hakkas esimesest juulist kehtima ja tühistatakse ära või juba tühistas Terras selle enne ära, kui see jõudis kehtima hakata ja see lärm tuli nagu plaksti paar päeva enne seda, kui tähtaeg kukkus ja noh, tõsi ka, eks ole, keegi kirjutas kuskil, et nõukogude ajal lubati 0,6 hektarit ja ja nüüd me oleme jõudnud sammu kaugemale, enam ei lubata niigi palju.
2: No jah, Eesti ametnikud võivad ju ütelda, et tegelikult selle aluseks on Euroopa Liidu hügieeni määrus. Eks nad ole muidugi nuputanud sinna igasuguseid konkse ja norme ja asju juurde ise omalt poolt, aga põhimõtteliselt sellises nukras olukorras me oleme kusselt bürokraatiat ja see ei ole tulnud nüüd lõppeval kuul, vaid see on ikkagi juba vana määrus. Muudku tuleb ja tuleb ja siis neid sisustatakse ja neid töökohti tuleb ja siis me räägime, et peaksime midagi kärpima või kuidagi riigieelarvet kokku poole tõmbama. Jube raske on seda teha olukorras, kus sa samal ajal pead hakkama siis Brüsseli trahvi maksma selle eest, et sa seda kogu jama kaasa ei tee, mis sealt alla tuleb. Aga nüüd konkreetse määruse puhul ikkagi vaataks ka Eesti ministeriumi poole, et esiteks muidugi see pressiteade oli täielik äpardus. Määrus ju ise käsitles tootjaid, ehk siis neid inimesi, kes porgandeid müüvad, mitte ainult ise ei võta põllult ja ei söö. Aga pressiteates ei olnud see välja toodud, vaid oli lihtsalt väike põllumestest ja normidest räägitud. Ajakirjanikud muidugi ei lugenud seda määrust ennast, vaid lugesid ainult pressiteadet ja siis läks tohutu aplaava lahti selle ümber, et nüüd kõik põllukasvatajad peavad hakkama kontrollidele allutama end ja registreerima ennast. No siis selgus, et tegemist on ainult väiketootjatega, aga no ikkagi, milleks ka väiketootjatele sellist jama vaja on. Seal on ju normiks, et kõikele katmikala on üle 100 ruutmeetri. No seda 100 ruutmeetrit ju inimene suudab ette kujutada 10 sammu ühtepidi ja 10 sammu teistpidi. See on peaaegu ministri kabinet, kui on suurem kabinet.
3: Peaministri kabinet.
2: Kui minister laua tagant püsti tõuseks ja astuks nagu ühes suunas natuke ja teises suunas natuke, siis ta kujutaks ette, et see on ikkagi üsna väike ja selle pealt pead siis alluma mingitele kontrollidele, registreerima ennast ja ootama külla neid ametnike, kes siis teenivad. Ja no kust see raha ikka võetakse? Eks me kõigi taskust, nende samade põllutootjate taskust võetakse see raha selleks, et ametnikele palka maksta selle eest, et nad tulevad vaatavad, kuidas sa porgandit kasvatad.
3: Ja lisada tuleb, et sellel konkreetsel juhul Euroopa nõuded ei näe ette, et seal peab olema see määratletud kuidagi pindala pooles, seal on lihtsalt öeldud, et riik peab kehtestama reeglid. Ja põhimõte on olnud siiamaani see, et otse tarnijad, et need, kes toodavad ja tarnivad otse tarbijale või jaekaubandused, need ongi väike tootjad, et ja minu mõelest see ongi päris hea määratlus, aga nüüd meie ametnikud leidsid, et jah, ikkagi peab nagu kogu see suurust ka, äkki keegi on nii kaval, eks ole, toodab palju ja tarnib ikkagi otse ja tegelikult on sisult siis nagu nende meelest, ametnike meelest suurtootja, aga tegelikult ei ole.
2: No, minister Terras on nüüd selle määruse tagasi võtnud. Minu küsimus on, et kuidas sellised asjad üldse ikkagi juhtuvad, kuidas nad üldse avalikus ette pääsevad. Ma kujutan väga hästi ette, kuidas ministeerium töötab või kuidas ta peaks töötama või kuidas enamik ministeeriumi töötavad. Ametnikult võib ju igasugused asju tulla, aga enne ministrit on ju veel, enne kui ta sellel dokumentil oma allkirja annab, mida Terras on ju teinud, on ju tal poliitiline nõunik kuskil seal vahepeal, kelle ülesanne või töö ongi vaadata, et kuidas see meie poliitilise joonega kokku läheb, see määrus, kas seal on mingid sellised asju, mis võivad tekitada ministrile tohutud peavalu pärast, kui see avalikustab ja kõike muid selliseid aspekted. See ei ole ju ainult minister, et tale pannakse tohutu pakk paberit laua peale või arvutisse ilmuvad mingisugused dokumentid ja tal ei ole aega lugeda ja kirjutab kõigele alla, mis ette tuleb arvestades, et noh, eks see on läinud neljast ametnikust läbi ja kansler kavadanud. Et tegelikult on seal ju ka poliitilisi inimesi enne veel, kui see poliitikuni ehk ministrini jõuab. Ja ikkagi sellised pläkid, keset suve, et sa pead võtma oma määruse tagasi. Kusjuures see on vana määrus, see on vist Piret Tartmani aegne määrus või mingisugune sellisest aegadest pärit määrus. Ja ikkagi, nagu välk selgest taevast, eks ju?
3: No vaat, ma arvan, et see probleem on selles, et isegi kui need ametnikud seal vaatavad ja mõtlevad, et nagu kabiniti inimesel võib tunduda loomulik, ja küll, paneme sellise piiri, tõesti, siin on probleem, aga ilmselt seda ei ole näidatud siis nendele, kelle elu see puudutab ja kui sealt oleks see sama kriitika tulnud, mis nüüd praegu meedia kaudu tuli enne selle allakirjutamist, võibolla siis oleks jäänud allakirjutamata, aga nii ei läinud.
2: No. Räägime teisest bürokraatia saavutusest veel. Justiitsminister Liisa Pakosta on ajakirjanikega pahandanud väga palju sellepärast, et ajakirjanikud on kirjutanud, just kui oleks ta valmis ära kaotama äriregistrist erakondade endiste liikmete nimed või õigemini siis inimeste tagant. Selle viite nende endisele erakondlikule kuuluvusele. No tõesti, justiitsminister oli natukene nobedam kui minister Terras selles mõttes, et ta suutis enne vastava akti välja saatmist rookida ta sealt järjekordse nagu lolluse välja. Aga no, ikkagi, kuskilt keegi ametnik ikkagi sokutas selle sisse, ma ei tea, võibolla, et on ka olnud mingisugustel ministeriumisisestel aruteludel koos ministriga see kõne all võtta nüüd ära meilt avalikuselt teadmine, milline inimene on kunagi millisesse erakonda kuulunud, et ma ei näe sellel üldse nagu tõuke kohta, et mis see probleem on. Kust üldse üks ametkond tuleb selle peale, et sellist asja hakata muutma? Milleks seda vaja on? Kas Eestis on mingisugune probleem olnud sellega, et me saame vaadata vajaduse korral, kes millises erakonnas on olnud või mis see asi on? Tegemist ei ole ju inimeste eraeluga. Erakond on avalik asi, poliitiliseks tegevuseks loodud asi ja isegi kui mõelda, noh, et kurjategijate mineviku tahetakse võibolla varjata ja mingil hetkel karistatus kustub ja on mõistlik ära kustatada ja ei ole vaja inimesel. No, erakondade kuulumine, vabandage väljendust, ei ole kuritega.
3: Aga paistab, et see on hakanud kellelegi niimoodi tunduma, et häbi ka, et oled olnud erakonnas, võibolla oled olnud kahes erakonnas või kolmes erakonnas ja eriti kuna see...
2: No Liisa Pakosta ise on mitmes olnud.
3: Ja ongi nii. Aga nii kaua kui sa poliitikas oled, ma saan aru, et isegi see ettepanek oli nii, et nii kaua kui inimene on erakonnas ja osaleb poliitikas, nii kaua seda tema mineviku ei varjata, varjata taheti siis ainult nende puhul, kes on poliitikast lahkunud ja nii-öelda nagu lõpparve teinud sellega, et no milleks mu minevikus
2: teada. Ja siis ma pean hakkama mõtlema, millises erakonnas on Kersti Kaljulaid olnud ja millises erakonnas on Toomas Hendrik Ilves olnud
3: ja see
2: on tohutu saladus Eesti rahva eest, eks ju? Seda pead siis õigustatud huvi peab sul olema ja pead siis pöörduma kellegi poole ja paluma siis andmeid. Aga kas sul ei tundu, et meil on mingisugune selline üldisem tendents, kus ühest küljest riigiametnikele luuakse üha lihtsamaid ja massilisemaid ligipääse väga privaatsetele isikuandmetele, mis ei peaks üldse olema väga lihtsasti kätte saadavad. Tehikust saad mingisuguse lihtsa päringuga kätte inimese terviseandmed, pankadest saad kätte tema pangakonto seisu, kui peaks olema huvi. Sideandmed lähevad nagu nii kõikidele, kes vähegi küsivad neid või saavad. Ja siis on veel numbrituvastuskaamerad, mis jälgivad su liiklust, aga need andmed, mis peaksid olema avalikud ja tõesti, noh, mille varjamiseks ei pea mingit põhjust olema ja mis ei tekita meile ka probleeme sellega, et nad avalikus on. Kuskil ei ole olnud Eestis tüli selle ümber, et keegi on olnud kuskil erakonna liige endine. Et neid püütakse üha rohkem kinni katta ja mitte neid anda avalikusele lihtsasti ja õlpsasti kättesaadavalt näha. Ja eelkõige ma arvan, et see raskendab ajakirjanikud, et noh, palju on siin räägitud ka ju kui tegelike kasusajate andmete varjamisest äriregistris näiteks. Et jälle täiesti lambist, täiesti kuskilt keegi on leidnud, et peab nagu ära varjama ja ma saan aru, et see kõik tuleb Brüsseli kandist, aga ikkagi.
3: No see on lõpuks seal põhjas on ikkagi võimu küsimus. Et see on täpselt kaks asja, et sa hoiad neid andmeid, kes võivad kuidagi olla seotud struktuuridega, töötada kuskil, olla mingisugusel positsioonil, et avalikus ei saaks nende kohta rohkem teada, kes on nii-öelda avalikuse huvi orbiidis. Ja samas luua nendele samadele, kes kamandavad ja kontrollivad ja teostavad seda riigivõimu, luua nendele võimalikult kerge ligipääs kõigi teiste andmetele. Nii et siin me näeme sellist noh, nii-öelda administratiivse riigivõimu üha suuremat võimu enda kätte haaramist, üha suuremat kontrolli ja noh, tüüpiline asi, millega seda teha on ikkagi julgeolek või siis privaatsus, et ühel poolt põhjendatakse kinnikatmist privaatsusega, teiselt poolt põhjendatakse ligipääsu sellega, et me saame tagada ühiskonnas julgeolek ja nii selle siis, kahe siis argumendiga manipuleeritakse kogu seda süsteemi selle poole, et see on võimuritele kasulik.
2: Siis lõpuks ongi meil ainult julgeolek järel, et Nõukogude Liidus oli ikkagi väga tugev julgeolek, ütleme nii siia, polnud probleemi. Noh, mina arvan, et ajakirjandus peaks sellisele tendentsile rohkem vastu hakkama, kui ta siia nii hakkanud. See näib väike asi. No, katame seal kinni erakondade liikmete andmed mingisugused, kus ta oli seal 20 aastat tagasi mingis teisega erakond. Teeme ühe sammu. Siis katame kinni tegelikult kasusaajad. Ja nii pisikese sammu haaval me jõuame sinna, kuhu välja on. Et advokaadid võitlevad tänuväärselt eraeluliste andmete kaitse eest, aga ajakirjandus peab võitlema avalike andmete avalikuks jäämist. Ja seda me just asja tegime, aga meie särmine saade ei ole järgmisel reedel, vaid 7. augustil Martin Ehala ja Kalle Muuli.
13: Käsi pulsil. Teeme selgeks, mitte lühidalt. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.

0: täistunni viib uutesse kõrgustesse Lutsu teatri uus suvekomöödia Marss.
1: Mitu tuntud ühiskonnategelast esitasid presidendikandidaadiks Riho Ühtegi. Miljoni salasigaretiga vahele jäänud mees peab riigile tasuma üle 200 000 euro. Leedu peaministrikandidaat Mindauga Sesinkevicius esitas presidendile uue valitsuse koosseisu. Täna sajab hoovihma ja pärast lõunal on ka mitmel pool äikest. Sooja on kuni 22 graadi. Tere, kell on 12, Kuku Raadio. Hommikustest uudistest teeb kokkuvõtte Karinaule. Helilooja Sven Grünberg, ettevõtja Hugo Osula, filmimees Kris Taska, näitleja Hendrik Toompere ja majandusekspert Raivo Vare pakuvad Eesti järgmise presidendikandidaadina välja kindralmajor Riho Ühtegi. Vare sõnul on Ühtegi kandideerimiseks ka oma nõusoleku andnud, vahendab ERR. Eesti vajab praegu riigipead, kes oleks ühiskonda ühendav ja usaldusväärne liider ja kellel on tugevad kogemused kriisijuhtimise ja riigikaitse valdkonnas, kirjutas Viisik oma ühisavalduses. Riho Ühtegi juhtis aastatel 2019-23 Kaitseliitu ja on varem olnud Kaitseväe erioperatsioonide väejuhatuse ülem, luurepataljoni ülem ja Eesti kontingendi juht

0: Euroopa Toiduohutusamet ja haiguste ennetamise ning tõrje Euroopa Keskus avaldasid riskihinnangu raporti, mis näitab, et 13. riigis leviva salmonella nakkuspuhangu kõige tõenäolisemaks allikaks on Reva tootemärgiga nuudlitooted. Raport toob välja, et haigestunute seas on peamiselt lapsed ja noored täiskasvanud. Kokku on haigestunud 106 ja vähemalt pooled neist on vajanud haiglaravi. Eestis on tuvastatud 9 haigusjuhtumit ja saastunud partiid on turult tagasi kutsutud. Elektri keskmine börsihind tõusis juunis 8% ulatudes 6,51 sendini kilovatt-tunni kohta. Võrreldes eelmise aasta juuniga oli hind enam kui poole kõrgem. Hinnatõusu põhjustasid peamiselt madal tuuleenergiatoodang ja vähenenud hüdroenergiapanus Balti riikides, teatas Enefit. Samas jäi elekter Eestis märksa odavamaks kui Lätis ja Leedus. Leedu peaministrikandidaat Mindaugas Sinkevicius esitas president Kitanas Nausedale kinnitamiseks uue valitsuskabineti koosseisu. Välisministrina jätkab senine minister Kestutis Puudris. Rahandusministriks on esitatud Taurimas Vaalis. Siseministriks Martinas Katelinas ja endine peaminister Inga Ruginiene naaseb sotsiaalkindlustus- ja tööministri ametisse. President vaatab ministrikandidaadid lähipäevil üle. Pärast riigipea heakskiitu peab valitsuse koosseisu koos programmiga kinnitama Leedu parlament. Sotsiaalmeediakanalite teatel tabas Ukraina droonirünnak täna Venemaal pool Belgorodi linnas asuvat energiaseadmete tehast, mis toodab varustust elektrijaamadele ning nafta- ja gaasisektorile. Videosalvestistel on näha tulekahjusid ja paksu suitsu, kui täpne kahju ulatus ei ole teada. Samal ajal teatas Ukrainaga jätkuvatest rünnakutest okupeeritud aladel asuvatele elektrijaamadele. Venemaa omakorda jätkas rünnakuid Ukraina vastu, Suuma oblasti suukus droonirünnakus 4 inimest, nende seas ka üks väike laps. Kesk-Ukrainas Krõvõi riihis sai raketilöögis vigastada vähemalt 7 inimest. Pakistani lääneosas sõitis täna kui etas Peshawari teel olnud reisibuss teelt välja ja kukkus enam kui 20 meetri sügavusse kuristikku. Õnnetuses hukkus vähemalt 40 ja sai vigastada 11 inimest, neist 3 on kriitilises seisundis. Kohaliku häirekeskuse teatel juhtus õnnetus raskesti läbitavas mägises piirkonnas, mis muudab päästetööd keerulisemaks. Ja USA Vaikse ookeani aladel Guamil ja Põhja-Mariaanidel valmistutakse tugeva taifuuni saabumiseks. Elanikud kindlustavad hooneid ja varuvad esmatarbekaupu, sest prognoosi järgi võib taifuun Paavi nädalavahetusel tugevneda 5. Kategooria orkaaniks.
1: Rohkem uudiseid postimees.ee
0: Ilm on täna muutliku pilvisusega, sajab hoovihma ja pärast lõunal on mitmel pool äikest. Puhub lõunakaare tuul 4-10 puhanguti 12, saartel ja läänerannikul ka edela tuul kuni 15 meetrit sekundis ja sooja on 17-22 kraadi. Praegu on Tallinnas Pärnus 17 ja Tartus 15 kraadi.
2: Tule tõrva ooperipäevadele! Kaks glamuurset õhtut täis eriilmelist muusikat Eesti suurimas ajutises kontserthallis. 3. juulil George Gershwini Rhapsody in Blue ja ooper Porgy ja Bess. 4. juulil kirglik James Bondi filmimuusikagaala. Mõlemal õhtul pärast peakontserti Philly Joe's Jazz Clubi ja DJ Reigo Ahven. Lisainfo ooper.torva.ee. Piletid piletikeskusest.
3: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee
4: American Beauty Summer Meet 10-12. Juulini Haapsalus. Baltikumi suurima Ameerika autode kokkutulek kiirendusvõistlus, Monster Truck lõbusõidud ja Crazy Driver Stunt Show. Laval rohkivad The Thousand Horses Nashvilleis, La Perra Blanco Hispaaniast ja paljud teised. Tule Haapsalu nautima autosid, suve ja tõelist rock'n'rolli. Rohkem infot americanbeauty.ee
5: Kuku Raadio. Saatele annab hoogu automaailm. Kõik autokaubad soodsalt ja kiiresti. Alati! Kahe vahel. Kahe vahel.

0: tere! Timo Tarve ja Ainar Ruussaar alustavad igareedest vestlussaadet kahe vahel ja meil on ütlemata suur hea meel tervitada Kuku stuudios, otse stuudios Marju Hiimat.
1: Tervist!
0: Marju Hiima on Tartu Ülikooli ajakirjandusuuringute kaasprofessor ja parlamendi ajakirja Riigikogu toimetised peatoimetaja. Ta on uurinud meediakirjaoskus, teaduskommunikatsiooni, infohäireid ning meediamõjutust. Ja Marju on töötanud igapäevaselt ka ajakirjanikuna Tartu Postimehes ja Eesti Rahvusringhäälingus.
2: Marju, alustame värskeimast. Vabariigi president kuulutas välja rahvusringhäälingu seaduse muudatused, mis toovad nüüd ERR-i nõukogusse kolm ekspertliiget juurde ja tagavad seal kindlasti ka mõlema sooliikmete olemasolu. Karis kuulutas seaduse küll välja, aga märkis, manitsedes, et see võib avaldada negatiivset mõju ajakirjandusvabadusele. Jagad seda muret.
1: Paljud asjad võivad ajakirjandusvabadusele negatiivset mõju avaldada ja kindlasti kui seadust kasutada viisil, mis ei ole tegelikult selle algne mõte olnud, siis kindlasti see võib nii olla. Millele täpselt Karis viites peaks vist siis nagu detailsemalt sisse minema sellesse.
0: No jah, aga seadus ütleb ju väga selgelt, et rahvusringhäälingu nõukogule ei ole tegelikult selle rahvusringhäälingu sisuga otsest puutumust ju.
1: Täpselt nii on ja ka rahvusringhäälingu juhatus ei peaks olema see, mis ütleb, mis on eetris, kes on eetris ja mis on õigus ajakirjanikel midagi öelda ja seda peab kogu aeg rahvusringhäälingu nõukogu ja ka juhatus meeles pidama.
0: Ei pea.
1: Praktika võib olla alati ideaalidest erinev.
2: Räägime Riigikogu toimetistest, nagu öeldud. Oled ka selle parlamendi ajakirja peatoimetaja. Tegemist on siis ajakirjaga, mis on ilmunud juba 26 aastat. Kajastab mitmesugusid ühiskonna jaoks olulisi teemasid, ajakiri siis on mõeldud eeskätt poliitika ühiskonna huvilistele, ilmub kaks korda aastas, juunis ja detsembris värske number on meil ka laual. Kuidas selle ajakirjal läheb? On seal lugejaid, kaasamõtlejaid, peatoimetajate väljaandjad rahuldaval hulgal?
1: Võib nii öelda, et jah, ma ei tea, kuidas on varasemalt olnud, et ma olen üldiselt seda sorti toimetaja, kes ei lähtu ainult numbritest, vaid kuulan inimeste tagasi, et mis on hästi positiivne olnud, et minu jaoks oli see kolmas number toimetada ja erinevate ülikoolide teadlased, uurimisrühmad, aga ka eksperdid ministeeriumitest, ametkondadest on leidnud tee selle juurde, et nad tahavad kirjutada ja mõelda kaasa nendel teemadel Riigikogu toimetistes ja ka nii palju, kui ma olen saanud parlamendist tagasi, et poliitikud on väga rahul sellega ja vahel on päris tore isegi kuulata, kui kas või mõnes sarnases jutusaates keegi mainib, et võtsal Riigikogu toimetistes oli maru hea artikkel. Et ju läheb hästi ja mulle endale toimetajana tundub küll, et ma loen, ma saan ise targemaks, mis on hästi, hästi oluline, et vahendada siis, noh, eks ta on mõeldud poliitikutele enne kõike parlamendile heade otsuste tegemiseks, aga laiemalt ühiskonnas, et kui see leiab resonantsi ja see kordsed artiklid on erakordselt palju leidnud arutelu ainult näiteks sotsiaalmeedias.
0: No jah, meil on siin laua peal see Riigikogu toimetiste ajakiri ta ei ole muidugi, ta on väike raamat, eks ole?
1: Näks ta sükene teaduse poole kalduv populaarteaduslik välja on ole, jah.
0: Kui lihtne või keeruline, Marju, on kolleegiumil leida päevakohaseid teemasid, mida siis lahti kirjutada?
1: Ausalt öeldes väga lihtne. Meil on väga tugev kolleegium ja viimane koosolek, mis meil oli. Seal on ka nii parlamendi esindajad, aga erinevad näiteks rahvusraamatukogust erinevad valdkonnad esindajad ja kui ma palun neile, et mõelge, mis teemad võiksid olla, siis viimane kord oli nii palju teemased, et lõpuks on vist kolm numbrit juba ette ära planeeritud huvitavate teemadega ja teadlased, kes tahavad kirjutada, on juba ka nii-öelda rivisootel. Selles mõttes on väga hästi ja ka see sama teema, mis siin sellel korral, sellekordses numbris siis on fookuses andmed kui riukalik probleem, et me oleme ju kõva digiriik, meil on palju andmeid, et ka see tuli näiteks tookord riigikantseleist Marilis Söödilt, kes toona seal töötas ja temal tekis siis mõte, et kui meil need andmed nii palju on, et kas me oleme siis rikkad või vaesed andmete poolest ja see number tõesti võtab nüüd siis molekulideks ja bitideks ja baitideks lahti selle, mis me siis, kus kohas me oleme oma andmeriigiga.
2: Ja nendest andmetest hakkame kohe ka rääkima, olles ka lugenud viimast numbrit, aga Riigikogu toimetiste missioon, mis on siis edendada dialoogi teadlaste ja riigi tegelaste vahel, kui hästi valvasti see dialoog täna toimib.
1: Nii ja naa oleneb, kus kohas ja mida prioriteetseks peetakse ja et alati, kui ma ka teaduskommunikatsioonis kas loenguid pean või uuringuid teen, siis ikka jõuad ühe asjani välja, et kui poliitika kujundamises võtta aluseks, et oleme teaduspõhised, siis kõige lõpuks ikka ametnik ütleb, et aga kõige taga on ikka poliitiline tahe, et kui erakond ei taha, siis mingi asja ei lähe, üks kõik kui teaduspõhine või mitte teaduspõhine on. aga üha enam on hea näha seda, et tekib sellest dialoogilisust, kus ka teadlasi kaasetakse otsustusprotsessidesse, kus ka need samu andmeid, mida teadlased oskavad käsitleda, tuuakse üha enam esile. No, kui me võtame Riigikogu toimetiste kontekstis, siis pea igal artiklil on lõpus soovituste osa, mida just viimateks parlamendi liige tõstis esile. Et see on hästi tore, et sa võtad selle soovituste osa juba ette ja hakkad vaatama, mida siis võiks teha. Et selles mõttes on seda avatust tekinud kindlasti rohkem, sest et see aitab vältida mingisuguseid võib-olla tobede tapse, mis juba mujal on ära tehtud ja teadlased neid vahest monitoorivad rohkem kui või poliitikul on aega.
0: Viitate Riigikogu toimetised viimase numbri juhtkirjas Briti ettevõtjale Clive Humbele, kes võttis kasutusele metafoori, et andmed on uus nafta. Aga puurkaevust naftat autopaki ei pane. Kas andmetega ja informatsiooniga on samamoodi?
1: Natukene nii on, et kui me neid võtame andmete puhul või pea paraleli tuua, et igale poole praegu ehitatakse andmekeskusi, mida need andmekeskused teevad, nad koguvad andmed kas kokku, need kas ladustatakse või siis neid töödeldakse seal, et aga mida see riik konkreetselt saab sellest väärtusest, seda tasuks rohkem küsida, et muidu meil ongi lihtsalt suured naftahoidlad, aga bensiini tanklid võivad ikkagi tühjad olla sellest hoolimata, et sul põhjus ongi siis selles, et kui sul rafineerimist tehast ei ole ja see on ka see, millele see nii-öelda ületsiteeritud ja natukene ka valesti tsiteeritud tsitaat ütleb, et sul võib naftat olla, aga nafta ise ei tee mitte midagi, sul on vaja sest naftast saada tooteid ehk rafineerida ja sama kehtib andmete kohta.
2: Just nimelt. Info hulk on muidugi meeletu, kas keegi teab kedagi, kes seda kõike ka ära haldab?
1: Ei, sest kui see oleks olemas, siis no, ta oleks väga-väga rikas triljonär, võibolla mõnel triljoneril on see võimekus juba, aga riigitasandil ei ole tegelikult maailmas vist kedagi, kes nagu täielikult ja mastaapselt võib küll öelda, et jah, Hiina haldab päris palju asju väga hästi, mis omakorda võiks pakkuda siis Euroopale ja Põhja-Ameerikale väga tugevat mõtteainet, et kui Hiina väga hästi andmeid haldab, siis Hiina ka teab, mis nii-öelda tooteid rafineerida sellest ja just inforuumi mõttes me näeme väga palju, kuidas ka nende andmetega hästi manipuleeritakse, kuidas need samad generatiivsed AI-d teise intellekt siis suudab andmeid teha nii, et nad on juba ette häälestatud ja häälestavad edasi inimesi, et see on selline väga tugev inforelv üha lähemas tulevikus. Aga andmetega tervikuna arvestades, kui palju meil on neid, näiteks Eesti riigi kontekstis kogutud, meil on igasugused registreid, andmekogusid, aga nende kasutamisega on nagu nii ja naa. Et üks väga hea artikkel siin Andres Küti sulest on just see, et kuidas nendest andmetest väärtust luua ja mõeldes just selle peale, et võtame paraleli Lego klotsid, et sa ei pea ehitama endale maja kohe ostes kõik ehitusmaterjalid valmis ja siis katseeksitusmeetodil hakkama vaatama, kuidas asjad käivad, aga andmetega päris nii teha, no ei saa, eks ju, et sul on tunduvad küll, et andmed on, aga need andmed on ka kellegi oma, see on kellegi materjal, need on kellegi isikuandmed, kellegi terviseandmed ja nii edasi, et neid Lego klotse päris, neid ei saa nagu Lego klotsidena kasutada, aga saab luua selliseid liivakaste, kus sul on need Lego klotsid, millest katseeksitusmeetodil panna kokku, saada mingit uut teadmist ilma selleta, et sa riivaks kellegi privaatsust või tooks mingisugused muid riske kaasa. Et selliste liivakastide loomine nendest andmetest, mis meil on, oleks üks siis andmekeskuse loomine, kus saaks minna küsida, kuidas on sellise rahvastikulga puhul sellised fenomenid asjad ja seal oleks võime, kus need andmed analüüsida ja anda seda ka tootena välja ja ettevõtted, avalik sektor, saaksid seda aga väga hästi kasutada ja seda saaks ka sellest rahastusest nii-öelda üleval pidada, et päris hea selline skeem on välja mõeldud, kuidas seda võiks teha, aga otse loomulikult see nõuab tohutult arendustööd, see nõuab sinna raha allapanemist ja noh, muidugi tänapäeval tehisintellekti arendamist, kõigi tehisintellekti arendamise puhul me seda teemat puudutame siin võib-olla väga põguselt selles numbris, aga tervikuna, kui me vaatame ka, mida praegu riik tellib, et tellime ühe tehis aru, mis ütleks, et mida me nende registrite põhjal, kuidas peaks neid andmed korraldama või midagi teist tegema, et see on selline üks väike tööriistakene, mis pikas perspektiivis ei pruugi nagu, noh, teeb ühe registri kasutamise võib-olla lihtsamaks, aga kas ta tervikuna meie andmeriigist nagu selle nii-öelda naftast erinevad tooted välja võtab, on pisut koheldav.
0: Kuulge, üks põhimõtteline küsimus. Millised on siis meie andmete ajastu valikud? Kas rohkem vabadust või vastupidi suurem kontroll?
1: Meil on päris
0: väga mustvalge küsimus on see, aga
1: see on ja siin võib natuke öelda ka seda, et me kontrolli osas oleme juba päris head. No ühelt poolt Euroopa Liidu tasandilt meie isikuandmete kaitse seaduse üldmäärus, meie oma isikuandmete kaitse seadus, et mis kõik aitavad sellel kaasa, et meie kui andmesubjektide andmed oleksid kaitstud ja vahel ka natukene liiga üle kaitstud ja teistpidi, et kui riik kogub pidevalt andmeid, kogudes on need terviseandmed, sinu elukoha andmed, kus sa oma autot pargid, igasugused võib-olla muid asju. Et kui need andmed on kõik olemas, siis edasi on küsimus, et kuidas neid kasutada nii, et keegi nüüd konkreetselt ei, kellegi privaatsuse saaks riivatud. Meil on õiguslikud andmekogud väga hästi kaitstud ja nende kasutamine kaitstud, aga see tegelikult teiselt poolt tekitab probleeme just selles, et kuidas need andmed saad välja võtta, ametnikel on see lisatöö, sest et see ei ole tehniliselt väga lihtne, kui sul üks register on 9-kordne maja ja teine on kuur ja siis pane nad oma vahel kokku niimoodi, et seal kõik moodustaks nagu loogilise seose, et see andmete puhul nii ei kehti peale, kui need ei ole niimoodi ehitatud, et see nõuab kellegi inimtööjõudu, seda inimtööjõudu tegelikult ei ole, pole vahel oskusi ja siis on hea öelda, et ai, siin on isiku andmed, neid andmed ei tohi töödelda ja maru keeruliseks on tehtud, et selle üle kõik teadlased ka selles Rito numbris kurdavad, et maru raske on saada andmetele kasutusõigust ka nii, et see oleks noh, täiesti turvaliseks tehtud, ikkagi on väga keeruline, me peab õigusruumis, peab mingisugune järele tulemine olema selles osas. Sellega olid ka kõik parlamendi liikmed, kellega meil oli vestlusring väga nõus, et jah, me peame oma seadusandlust kohandama nii, et ühelt poolt see ikkagi jätkuvalt kaitseks seda privaatsust, aga teiselt poolt ei takistaks arengut.
2: No nii tundub, et isuäratav sissejuhatus on Riigikogu toimetistele tehtud, lähme siin kohal väiksel pausile ja siis jätkame.
3: See Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tulekogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annava Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis. Start on antud.
4: Kas tahad head jassi? Kantrit? Või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DAB+ on raadio.
5: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe appis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna.
6: Suvereporter. Igal õhtul kell 7, Kanal 2.
5: Kuku Raadio. Saatele annab hoogu automaailm. Kõik autokaubad soodsalt ja kiiresti. Alati. Kahe vahel. Kahe vahel.
2: Kahe vahel saade, täna koos ajakirjandusteadlase, Riigikogu toimetiste peatoimetaja Marju Himmaga, küsivad Aina Ruussar ja Timo Tarve. Marju, õmblustatu ühiskonnas suunavad inimesed riiki nii, nagu nad soovivad. Teie olete viidanud sellele, et meil on pigem tõmblustega ühiskond. Mis te sellel silmas peate?
1: See oli küll väga ammu kirjutatud artikkel, aga ma päris ei mäleta, aga meil on püsut vist probleem sellega, et me kipume... See õmblustatu ühiskond eeldab seda, et kodaniku ühiskond on väga tugev ja agentne ja teab, mida ta tahab ja teab, kuidas selle suunas liikuda ja et ühiskonnas on süsteemsed protsessid, mis võimaldavad niimoodi liikuda edasi, aga meil on pigem just, ütleme, kas poliitilisele, aga otsustaval tasandil kindlasti probleem sellega, et meil ei ole nagu pikaajalist strateegiat ja selline pidev ümberotsustamine, et see nädal on üks kandidaat, järgmine nädal teine. Siis vahetame, teeme seaduse ümber, ei võtame seadus tagasi. Et nagu selline edasi tagasi ebastabiilsuse tekitamine on see tõmblus, mida ma praegu peegeldaksin. Ma mäletan küll seda tõmblust, et tõmblustega ühiskonna paraleli toomist, sest tõmblustega ühiskond oli teatavasti ju Kersti Kaljulaidi selline mõnes mõttes strateegiline lähenemine, mis mitmeski pool siia maani vaatan kohalikul tasandil on ikkagi näha, et see mingid juuri ei aja seal loodetavasti ikkagi läheb kunagi ka päriselt tööle.
0: Marju Viima, provokatsioon on tõmblustega ühiskonna üks tundemärk. Minu väide. Ja ajakirjandus ei tunne neid provokatsioone ära või ei juhi neile tähelepanu. Jälle minu väide. Olete nõus muga?
1: Olen. Venema üks peamisi infooperatsioonitaktikaid on ka provokatsioon. Selle eesmärk on tekitada ebastabiilsust ja neid samu tõmblusi. Et oleks ebakindlus, siis ebakindlase kohta on alati võimalik nii-öelda saatanel oma pall tekitada. Et see on see mõte, mis on. Ja tõmblused peegelduvad või provokatsioon tekitab tõmblusi.
2: Ja parim platform selle jaoks on loomulikult sotsiaalmeedia. Mis on infosõdade võimsamaid relvi, kas sellele relval on ka vasturelv?
1: No võib öelda, et meedia kirjaoskus või üldse selline laiem info tarbimise või kriitilise tarbimise oskus on üks väheseid asju, mida me rahvusvaheliste uuringute põhjal teame, et need ühiskonnad, kus on kõrge meedia kirjaoskus, kus on kriitiline infotarbimise oskus kõrgem, need on ka siis immuunsemad taolistele infohäiretele. Aga see ei ole muidugi ainult sotsiaalmeedia probleem, aga sotsiaalmeedia on hea relv nii-öelda otse inimese taskusse ja iga vähe meie telefonist kogu aeg see info jookseb, et kõige mõjusam ja kõige massilisem ligipääs inimestele.
0: Mina mäletan ühest toimetusest 20 aastat tagasi, kui tõsiselt arutati, et sotsiaalmeedia ei ole allikas. No sellest ei ole mõtet enam rääkida, eks ole?
1: Umbes sellel ajal võib-olla ka ajakirjanduse uuringud väitsid sama, et sotsiaalmeedia ei ole allikas, nüüd on terved eri numbrid teemal, kuidas sotsiaalmeediast on saanud allikas ajakirjandusele. Ja seda ta on, et eks informatsioon liigub seal ja igasugune informatsioon liigub seal kiiresti ja see on taktikaliselt üle võetud, on võtnud selle üle poliitikud, ka miks mitte ka teadlased teevad seda sama, et kõik, kes tahavad oma nii-öelda kontrollitud kanalis, ehk et ma saan oma sõnumit kontrollida pannes selle sotsiaalmeediasse, kõik kasutavad seda ja seetõttu on sellest tõesti saanud ka ajakirjanduse jaoks allikas, et me saame ikkagi selle kaudu teada, et kes kellega kihlus või kes parteid vahetab võib-olla esimesena sotsiaalmeediast, saavad ajakirjanikud teada sealt ja samamoodi siis ka laiem avalikus.
0: No jah, aga ajakirjaniku töö on ju muutunud seetõttu palju keerulisemaks, eks ole?
1: Noh, teistpidi võib öelda, et juba aru lihtne on, sa istud oma siin toimetuse laua taga ja muud kui scrollid ja vaatad, mis sealt tuleb, aga see on selline odav leib, sellepärast, et noh, siis sa saad kiiresti oma nupukese valmis minna järgmise juurde. See on see odav ja läbi uhutud ajakirjandus, õigile ajakirjanikul on ikkagi kõige parem ajakirjanik on see, kellel on kõige rohkem telefoninumbrid seal telefonis, mis ka vastu võtavad ja kellel on suur lai võrgustik ja see ilmselt peaks olema väljaspool maja, kui ainult oma toimetuse laua taga sotsiaalmeediat ruvides.
2: Vaatasin huvi pärast 10 minutit läks aega, et ühe parlamendi poliitiku arvamus riho ühtegi kohta hakkaks levima ja juba on esikaantel kenasti ka tõesti 10 minutit. Copy paste. Ajakirjandus kui neljas võim, on ta seda jätkuvalt? 20 aastat tagasi äkki oli?
1: Ma usun, et on jätkuvalt, ega me ei saaks sellest neljanda võimu kadumisest aru enne, kui ta päriselt kadunud on ja meil on see killuke ühiskonnast puudu. On jätkuvalt ja kui me võime siin olla kriitilised, et tõesti igasuguse säutsu peale kohe tuleb nupukene, mida ma isegi nimetaks uudiseks ega ajakirjanduseks, siis tegelikult on meil ju ka väga põhjalikud uurivajakirjanduse lood, pikad analüüsid, ka pikad arutelu saatud, pikad kvaliteetsed intervjuud, meil on väga häid olemusloos jätkuvalt nagu sellises nagu feature valdkonnas väga head tööd, et ma ei ütleks, et ajakirjandusel see võimu aspekt kadunud on ja kvaliteetsed uudised, mida tegelikult ju kõik meediamajad täiesti piisavas osas ka üleval hoiavad. Küsimus ei ole ka selles, et kas meil ei ole nagu piisavad kvaliteetsed informatsiooni ajakirjanduses on küll, et küsimus on, kas seda ülejäänud on nii palju vaja.
0: No võt, selles ongi küsimus, jah. Kas ajakirjandus on siis muutunud natuke nagu selle tõmblustega ühiskonna osaks või?
1: Ajakirjandus on ühiskonna peegeldus mingis osas ja läinud kaasa sellega kindlasti, jah. Et see on, aga eks ajakirjandus, see on selline dilemma koht alati olnud, et ega ajakirjandus pakub seda, mida auditorium tahab ja kui auditorium tahab teada, kes kellega kihlus ja kes kus, kui uhkad pulmad pidas, siis paraku jah, see on ka osa ajakirjandusest. Jälle küsimus on proportsionaalsuses, et kui suuresti midagi kajastatakse või kui väikese tähelepanu saavad mingisugused tegelikult olulised teemad. Et selle balansi üle on see, mida peaks nagu pidevalt tegema nii iga meediamaja enda sees, kui ka tervikuna siis ilmselt meie ülikooli poole pealt ja tudengitega vaadates kriitiliselt seda, et kus see balansikoht on või kus see balansikoht käest ära hakkab minema.
2: Kas meie tänasel ajakirjandusel on võimekust algatada ühiskonna probleemid üle arutelu ja on ka võimekus seda arutelu jälgida ja suunata, olla suunamudija?
1: Noh, mis meil eelmine suvi oli, siin juba kevadel algas kõik need kaamerad, mis olid üleval ja mida tegelikult ei oleks tohtinud olla. Ja väga palju jällegi andmetega seotud probleeme, mida ju ajakirjandus on tõstatanud. Jätkuvad korruptsioonijuhtumid, nagu nende vahendamine, ka mingisugused teemad, mis on tulnud, kes kasutab kuskil oma bensiinikaarti, kui ta tegelikult peaks istuma Riigikogu saalis, ka need on ju tulnud ajakirjanduse vahendusel. Et jaa, ajakirjanduses see valvekoera funktsioon jätkuvalt toimib. Kas ta toimib piisavalt sellise noh, et kui palju seda olema peaks, et kas peaks nagu lõputult paljastama, ma arvan, et inimesed lihtsalt väsiksid sellest tohutult ära. Osa, mida ma õnneks näen, et hakkab järjest enam juurde tulema, mida ma olen siin aastat kogu aeg rääkinud, ajakirjandus peab analüüsima ja sünteesima ja andma seda edasi, et mis see tervik pilt millestki on, et teeme korraks pausi ja vaatame, mis on seis Lähis-Idas, teeme korraks pausi, vaatame, mis seis siis nende presidendikandidaatidega on või analüüsime mingisugust seaduseelnõu, kusjuures kõik seaduseelnõu teemad, mis on tulnud, mida praegu nüüd hetkel mitte, aga et mida riigikogu arutab või mis oli kuskil komissionis, need teemad ju toob kõik ajakirjandus, need ei tule üldjuhul sotsiaalmeedist, noh harva, küll mõni poliitika sinna teeb mõne vahel täitsa sisuka postituse, aga ajakirjandus on see, mis seda seirab ja vaevalt, et ükski niimoodi tava inimene mõtleb, et või, no, ma ei tea, kas õpetaja või juuksur võtab, et ma nüüd oma kohvipausi ajal lähen vaatan sinna eelnõude registrisse, et mida uut seal on, et tõenäoliselt ei ole, seda teevad ikka ajakirjanikud.
0: Marju Hima, minu jaoks on päriselt ka aru saamatu, kuidas tõlgendada väljendit eksitav informatsioon. Info kas õige või vale?
1: Seal on need hallid toonid ka vahepeal, sellepärast, et me võime ühte asja tõlgendada väga erinevalt ja muidugi no see eksitav informatsioon, ta võib ollagi tõde, aga kui ta panna valesse konteksti, siis ta tekitab hoopis teistsuguse tähenduse. No, algselt ta arvati, et see võib olla näiteks kõige rohkem fotodega juhtuda COVID ajal nägime seda, kui on kuskil tänaval inimesed mingil põhjusel pikali, siis kui näed kuskil kohe inimesed surevad nagu kärbsed, mis siis, et foto oli tõesti tõene, inimesed olid seal mingisugusel põhjusel, kas mingis katastrofi piirkonnas, olid haiged ja tänaval ja selline väga katastrofaalne pilt oli, aga lihtsalt see oli mõni aasta varem ja siis asetati COVID-i konteksti. Taolist eksitavat informatsiooni oli palju. Seda see eksitav informatsioon tähendab, aga see ei ole ainult pildiline. Tänapäeval on ka, et ma ei hakka üldse minema kliimateemasse, et iga üks, kus nurga pealt vaatad, siis igal ühel on nagu erinev seisukoht, et kas soojeneb, kas ei soojene, kelle nii-öelda süül või põhjusel ja need asjad, et selle kompleksetel ja riukalitkel probleemidel on eriti palju seda eksitavat informatsiooni, mis võibki olla tõene, aga kui teda tõlgendada valesti, siis lähebki valesti ja see jätab vale mulje, see on eksitav informatsioon. Misinformation inglise keeles siis.
2: Kas viidatud COVID-i kriisi sellele järgnenud muud kriisid, suur sõda Ukrainas on toonud ka ajakirjandusse rohkem emotsioone ja see omakorda siis kahtlaste faktide ja emotsioonide levimist?
1: Kahtlemata ja ajakirjandus üldse on selline täitsa ajakirjanduslik käsitlus, et nagu emotsionaalne pööre ajakirjanduses, mida suurem on info hulk, seda rohkem inimesed hakkavad seda võtma nii-öelda kõhutunde pealt omaks, sest et sa pead kuidagi kiiremini ja rohkem otsuseid tegema kogu aeg. Et vanasti nüüd ma võtsin hommikul selle ajalehe ja siis ma sain teada, et siin on nüüd valik olulisi asju. Noh, mingil hetkel võtsid, sa teada, et valik olulisi propaganda teateid oli. Aga et noh, et võtame siin 90-2000 võtsin ajalehe, sain teada, et see on nüüd oluline. Aga nüüd me peame laskma, no ütleme, sadades kui mitte tuhandetes kordades rohkem informatsiooni oma silme eest läbi, sest see meil kogu aeg taskus, ta kogu aeg põriseb, ta kogu aeg annab märku millestki. Ja sa pead siis tegema selle otsuse, et mis nüüd oli oluline, mis ei olnud. Ja see emotsionaalne pööre ajakirjanduses tähendas seda sama, et kui sotsiaalmeedias on mingi asi, mis on 10 hüüumärgiga või kuskil on mingi tore tantsiv karu, et kõik need emotsioonid, mis sellega kaasas käisid, ja siis kui sa kirjutad sinna sellises hästi neutraalses keeles, hästi tasakaalustatud ja objektiivse uudise kõrvale, siis see ei tekita mitte mingisugust sellist emotsiooni. Ja see tõttu ajakirjandus hakkas üha enam, see on läänest ülevõetud praktika, meil täpselt samamoodi, need suured pealkirjad, uskumatu, suurte läbivõtte suurte tähtedega ja siis tuleb see mingi pealkiri, vaata mida see tegi ja siis tuli välja, et ostis poest kohu piima. Et see emotsiooni üleskruvimine aitab inimese tähelepanu saada, see kõik on tähelepanu majanduse osa, emotsioon on see, mis vahendab seda inimese tähelepanu on see, mis on see valuuta tänapäeval ja kahjuks see ajakirjandus jõuab ka ja see on väga ohtlik relv, millega mängida sellepärast, et lõpuks kui ajakirjandus oma sisult või nendelt samadelt emotsioonidega mängimiselt enam ei eristu sellest kogu info mürast, mida me sotsiaalmeediast saame, mida me saame alternatiivmeediast, siis noh, mis üldse teeb nagu ajakirjandus on see küsimus.
0: Ja, väga palju on muutunud. Frankfurter Allgemeine Zeitung 15 aastat tagasi ütles, et me oleme väga uhked, sest me ei avalda tohutu suuri fotosid oma paperlehes. See aega möödas.
1: Ja, sest inimesed on läinud väga visuaalsemaks, et olge maus, et me enam ei ütle, et ma tunnen ennast rõõmsalt, vaid me valime mingi kollase piltmärgi tagasi nagu koopa inimesed väljendame ennast piltmärkidega. See on küll selline utreeritud näide, aga maailm on läinud nii palju visuaalsemaks ja inimesed võtavad visuaalset informatsiooni kiiresti vastu, ka pealiskaudselt vastu ja emotsiooniga. no tantsiv karu on tegelikult ikka täitsa tore, on ju pildi peal palju toredam, kui vaadate kahte härrasmeest laua taga istumas.
2: Mm-hmm.
1: Ärge pange pahaks.
2: Siin peab vist Tiit Hennast, et meenutama läinud aasta novembrist alajatas Vikerkaare artiklis päris korralikult. See sama lugu, et kuskile pole kadunud erinevalt lubatust klikijanu, uudisnupud ületootmine, sisuturundusega põimunud Mimikri meedia ja noh, nii ongi.
1: Nii on ja siin võib öelda, et kas see nüüd on hea või halb, aga vaatame ka järel tulevad põlvkonda, mis pannakse umbes nagu teisel eluaastal kõige hiljem sinna ekraani ette, kus talle näidatakse neid tantsivad karusid ja kõike muud nunnud ja toredat ja siis ühel hetkel ütleme, et nii hakka nüüd lugema seda hallis massis sirpi näiteks, noh, tema jaoks ei ole see enam infotarbimise viis. Et samamoodi nagu sõnumi edastus ühel hetkel telegrammist liikus teistesse meediumitesse, teistesse viisidesse ja inimesed harjusid teistmoodi infot vastu võtma, siis me ei lähe telegrammi juurde sellepärast tagasi, et maru tore oli. Et samamoodi on ka see, et kui noor põlvkond on peale kasvanud ja see noor põlvkond on tegelikult täna juba täiskasvanud põlvkond, kes on harjunud infot tarbima viisil, et neile müüakse seda emotsiooniga või neile, et nad valivad selle, mis on emotsionaalselt äge või mis ei tekita negatiivsed emotsioone, kusus meil on just käimas näiteks ajakirjandus tudengite hulgas üle Euroopa uuring, kus ajakirjandus tudengid, kes on ju ka noored inimesed, sellised keskmine 20 vanus, ja kes ütlevad ka, et nad väldivad uudiseid, ja ajakirjandus tudengid väldivad uudiseid, kui need on negatiivsed, ja see on muster üle Euroopa, mis ütleb midagi. Ja ka see, et samas nad ootavad väga sisulist analüüsi, nad on valmis lugema pikki tekste ja kõik muid asju, aga seda peab ka kuidagi pakendama nii, et seda oleks lihtne vastu võtta. Ehk jaa, inimesed ka muutuvad, mõnevõrra tuleb sellega kaasa minna, aga kuskil tuleb enda jaoks seada ka mingisugune standard ajakirjandusel, et kus on see, mis teeb selle kvaliteetse informatsiooni piisavalt kvaliteetseks, et see oleks ka, oleks ühelt poolt väärtus, aga teiselt poolt ka nii-öelda isuäratav.
2: Jaa, läheme siin kohal reklaamivoosile ja vaatame, kes kuulsustest on kohal.
3: Rallisuvi läheb käima! WRC Delfi Ralli Estonia tuleb taas juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Rallipassid saadaval ralliestonia.ee. Start on antud!
7: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee
8: American Beauty Summer Meet 10. 12. juulini Haapsalus. Baltikumi suurima Ameerika autode kokkutulek kiirendusvõistlus, Monster Truck lõbusõidud ja Crazy Driver Stunt Show. Laval rohkivad 1000 Horses Nashvilleis, La Perra Blanco Hispaaniast ja paljud teised. Tule Haapsalu nautima autosid, suve ja tõelist rock'n'rolli. Rohkem infot americanbeauty.ee.
9: Radio Kuku.
5: Saatele annab hoogu automaailm. Kõik autokaubad soodsalt ja kiiresti. Alati. Kahe vahel. Kahe vahel.
0: Kimmo Tarve, Aino Ruusser jätkavad saadet ja huvitavat vestlust Marju Himmaga. Marju, oled viidanud sellele, et Eesti ajakirjandusmajades on probleeme juhtimisega. On probleeme sellega, et haritud ajakirjanike oskusi ei suudeta ära kasutada. Selletega lahti see.
1: Ma võin väga ammusest ajast alustada seda, et 2018 ma kaitsesin doktoritöö, kus muulgas oma kaitsmisel oli meil pikk arutelu selle samal teemal. Et jah, meil on ajakirjandusmajades juhtimisprobleem, see on tegelikult Ida-Euroopas üsna sarnane teistel riikidel samamoodi. Põhjus on selles, et kui 90-tel tuli peale see tohutu plahvatus erinevate ajakirjandusväljannetega, siis sealt kasvas peale ka see põlvkond, kellest on saanud keskastmejuhid ja ka tippjuhid. Ja need väärtused, mis olid 90, ma ei ütle, et nagu väärtused konseptuaalselt ajakirjanduses on muutunud. Ajakirjanduse roll ja põhi olemus on jäänud samaks ja need väärtused Eestis on siiski ka täpselt samad ka meie erinevate küsitluste põhjal. Aga mis muutub, on ka see, et kuidas juhtimine, mis on juhtimiskultuur üldse, kuidas inimesi juhtida, et kui tulevad peale sulle noored ajakirjanikud toimetusse, kuidas sa nendega käitud või et kas sa teed nende jaoks ka selle töö keskkonna ja selle tööprotsessi viisavalt meeldivaks. Ma ei ütle, et ülepäna mugavaks või toredaks seda ajakirjandustöö kunagi ei ole ega ei saagi olema, aga et kas selline tööõhkond ja kollegiaalne suhtumine, milline on see, need on tegelikult juhtimisväärtused, mis on ilmselt tegelikult muutunud. Aga probleem on tõesti selles, et vaatame nüüd meie meediamaju, meil on mõni meediamaja, kes on teadlikult võtnud ja andnud noortele, väga noortele ajakirjanikele vastutavad kohad ja nii-öelda lasknud neil uppuda või ujuda ja enamik on ikkagi välja ujunud ja noh, kust läheb muidugi selle noore ajakirjaniku piir, et kas 12 aastat või 15 aastat ajakirjaniku on töötanud, on enam nagu noor ajakirjanik, et võibolla mitte. Ma ei ütle seda, et noor on, no või noorus on mingisugune oma ette väärtus või et ajakirjanduse puhul et noor olemine on kuidagi tore, et ei, see ei ole 90. Missi valimine, et see on ikkagi, kuidas sul on silmaring ja kuidas sa selles väga pingelises töös läbi lööd, kuidas sa suudata oma allike võrgustike luua ja kõik see. Aga jah, noored tahavad tänapäeval, ja mitte noored, tegelikult on see täiesti normaalne, et töökeskkonnas ei ole sellest üleliikset toksilisust või ületöötamise kultuur ei ole norm. Või ka see, et kui midagi innovaatilist tahta teha, siis seda mõtet ei laideta maha. See on üks probleem, mida ma olen palju näinud. Kui sa küsisid selle oskuste kohta, et see oli üks paraleel, mille ma tõesti ka oma seal doktori kaitsmisel 8 aastat tagasi, kui ma hakkan mõtlema maru ammu, oli slaidi peal ka, et meie toimetustes just kui niidetakse Ferraridega muru. Et kui ülikoolis inimene läbib magistriõppe, ajakirjanduse kommunikatsiooni magistriõppeni välja on õppinud 5 aastat ajakirjandust, ta oskab teha sul veebis igasuguseid graafiku kuid videosid, kõike muid asju, aga teda pannakse seal tegema sellist nuputööd, et iga mingi 5 minuti tagant peab lindis olema nupp ja siis nad teevadki need nupukesid, oo, tore kassi video siit ja sealt, et no vabandust, aga selle jaoks ei ole neid oskusi vaja, mida ülikool annab, aga noh, tuleb ju ka tõdeda ja ka toimetused ka ainult ülikooli lõpetanud, ei palka, vaid sageli selliseid lihtsalt, kes on saadaval ja kes vähem palka nõuavad.
2: Kevadel peatasite seal arvamuslul ka, sel samal küsimusel meediajuhtidele ajakirjandushariduse kriitikutele, just nimelt nende teadmatust selle osa seitsite ette, mida ja kuidas Tartu Ülikool tulevastele ajakirjanikele lõpetab, meediajuhid lajatasid vastu, et ülikoolil puudub jälle teadmine, mis on toimetuse tegelikud vajadused ja päris töö, kuidas see käib. Ma mõtlen, kuidas see võimalik on, et me nii silotornides oleme. Tavaliselt on ikka õppejõud ju need samad praktiseerivad ajakirjanikud.
1: Sageli on, mina ka õpetan iga semester peaaegu 120 tudengit, et pean ennast siiski ka veel praktiseerivaks ajakirjanikuks ja ma igaks juks ütlen, et mitte kõik meediajuhid, et siiski meediamajad on väga erinevad, Delfi näiteks käibki õpetamas, see konkreetselt käis siis ühe meediamaja kahe juhi kohta, kes näitasid üles oma kommentaaridega täiesti teadmatust tõesti sellest, mida või kes õpetavad ja tõesti, noh, näiteks kogu veebi ajakirjandust õpetavki suuresti Delfi ütleme tippajakirjanikud ja toimetuste juhid käivad õpetavad seda ajakirjandust tudengitele töövõtetega protsessidega käivad toimetuses tudengid samamoodi rahvusringhäälingu raadioajakirjanikud teleajakirjanikud kõik käivad õpetamas need tudengid, et see ei ole tõesti nii, et nii-öelda praktikuid ei ole, et me mingit kuiva 60. Teooriat räägime, see on ammu kaugel sellest.
0: Aga milline on tänase tudengi motivatsioon õppida kommunikatsiooni, noh, kommunikatsiooni laiemalt ja ajakirjandust kitsamalt, see eriala ju jõukust ei too. Mis neid motiveerib?
1: Tead, kõik erialad toovad jõukust, kui sa oskad oma oskusi hästi ära kasutada, sulle meeldib see, mis sa teed ja ma olen täitsa kindel, et see on ka ajakirjanduse puhul täpselt nii. Me Tartu Ülikooli eest räägin, Tartu Ülikool võtab 40 midagi tudengit bakalaureuse õppesse igal aastal. Ja siin veel ütleme 5-6 aastat tagasi oli olukord, kus sellest 40 võibolla noh 10 kond olid need, kes tahtid ajakirjandusse ja kas nad ka tegelikult sealt sinna kunagi tulid. Praegu on olukord, kus sellest 40, ma just küsisin siin mõni kuu tagasi, palun tõstke käsi, kes teist valib kommunikatsiooni, esmakursuslased on nad, kes valib kommunikatsiooni poole, kes valib ajakirjanduse poole, kommunikatsiooni poole pealt siis 3 kätt. 3 tükki on nad otsustanud ja üle nad tahavad kõik ajakirjandusse tulla. Nii et midagi selles ajakirjanduses ikkagi on, ehk et nad peavad oma valikud tegema, aga sageli nad juba valivad ka nii, et nad teevad lausa mõlema eriala ainet ära selle jaoks, et saada see laiem kogemuste ja pädevuste pagas. Nad käivad ka praktikal eelistatud, kus üles on just ajakirjandustoimetused ja käiakse siis ka kommunikatsioonibüroodes, aga käiakse mõlemal pool, et saada maitse suhu, et mis seal siis tegelikult tehakse ja noored on väga teadlikud valijad pärast seda, kui nad on käinud, ma ei tea, kas teist kumbki on olnud mõnes kommunikatsioonibüroos praktikal või tööl, et minul ei tule, mina isiklikult ei ole sellises kohas töötanud, et nemad saavad kindlasti praegu oma sellised praktilisi kogemusi omandades võib-olla laiema pildi ja teadlikuma valiku teha.
2: Kommunikatsioonibüroos päris mitte, aga muidu küll, täna õpetavad meil ajakirjandust 2 ülikooli, on see tervitatav või tarbetu konkurents?
1: minu arust on alati konkurents tervitatav ja õpetavad ju ka, kui ma vaatan sinna Tallinna Ülikooli poole ka nii toredad inimesed, kes kõik on Tartu Ülikoolist tulnud, et ei saa kurta ja kõik on ju professionaalsed ajakirjanikud ja ka Tallinnas tulevad, sageli nad tulevad näiteks pärast bakalaureuseõpet Tallinnas, siis magistrisse Tartusse ja väga toredad inimesed tulevad sealt ja lähevad, saavad oma tuule tiibedesse ja töötavad kõikides meediamajades ja kommunikatsiooni valdkonnas samamoodi sama edukalt. Et jah, et me tegelikult, noh, ametlikult niimoodi ei konkureeri sellepärast, et rahastus valdkonna, vastutus valdkonnana on Tartu Ülikooli käes ja Tallinna Ülikool teeb seda omadest vahenditest, et minul oleks väga suur rõõm, kui see oleks ka jagatud ja see koostöö oleks ka suurem kahe ülikooli vahel, ma arvan, et siin on suur väärtus.
0: Räägime sellest suvest ka, et noh, ajakirjandust aitab väga palju välja sellest nii-öelda suvisest uudiste puudusest, loomulikult presidendi valimised. Juhtkirjadega on muret, arvamuslugudega samuti, neid mõlemaid lugedes jääb mulje, et ajakirjandus tahaks ka just kui presidenti ühes tagatubade poliitikutega valida. On see nii?
1: Ma arvan, et nagu igal suvel on käes see, et muid teemasid nii palju pole, aga see on ikkagi väga hea teema, mille pealt sõuda, et saab ju lõputult küsida, mida keegi arvab. Ja siis kujunda see pealt veel arvamust ja siis vaadata, mis resoneerib. Et küllab ajakirjandusväljandad teevad seda ka ja ma olen üsna kindel, et see algas umbes 10 aastat tagasi, mina vähemalt enne seda ei mäleta nii massiliselt sellist tohutult mingit kampaania veeretamist või sest arutelu kandidaatete ümber, aga 10 aastat tagasi siis, kui oli meil terve rida kandidaate ja seal igasuguseid huvitavaid väljaütlemisi tekki ja lõpuks nendest tervest riast kandidaatidest ei suudetud kui kedagi valida, et siis hakkas nagu pihta see kampaania, et mis mõttes, noh, mõttes Eestis teeb üldse presidendi kandidaat kampaaniat kellele, et kui ta on kandidaatiks esitatud või kaalutud, siis ta ju on, teeb kampaaniat nendele samadele valijameestele põhimõtteliselt või oma riigikogu poliitikutele, et mis, et see on mingi äraspidine loogika, aga sellega on võimalik väga palju tähelepanu saada ja olge maus, et see tähelepanu mäng käib ju praegu selle peale, et tulemas on parlamendi valimised. See on ju see, mille kampaania tegelikult käib, et kõik saaksid võimalikult palju eetriaega arvates, milline presidendi kandidaat võiks olla. Ja selle kõige arutelu juures on veider see, et me räägime inimestest, me valime nagu ilusamat barbinukku välja, aga me ei räägi, mis omadused tal peaks olema või mis väärtusid ta peaks kandma, et seda arutelu, mis vähemalt minu silmade jaoks on olnud mõnevõrra vähem.
2: Aga see õineri väide, et ajakirjandus tahab ka väga-väga ise presidenti valida.
1: Tahab ikka ajakirjandus tunneb endal seda demokraatliku ühiskonna rolli, valgustada kõike läbi ja selle kaudu, kas nüüd tahtlikult suunata seda otsustusprotsessi, aga kahtlemata ka valgustada läbi need kohad kandidaatidest, mis võivad hiljem osutuda nii-öelda takistusteks või mingisugusteks puudusteks. See on ka ajakirjandus roll ju ka.
2: Jaa, tahtsingi küsida, et kas on aegne see roll avaldada mõju või kui palju võtavad šnitti nii-öelda selle ühiskondliku fooni pealt. Ma toon näite, kui Delfi on läinud eriti huuga jagades parlamendi liikmetele siin küsitlus, lehti, koostades kõik võimalike edetabelid, käies hoogsalt välja nimesid. Kas ühel hetkel, kel poliitikud, kel ka taskus hüpikutena hüppavad need uudised välja, nii-öelda saavad ära mõjutatud, tinistatud sellest?
1: Ma arvan, et poliitikud ühelt poolt kasutavad seda sellise nagu peegeldusena, oma ideede peegeldusena, et mis on see ühiskonna resonants, loevad ka need kommentaariume, vaatavad, mis meelsus tekitab. Muidugi, kas see kommentaarium või kuskil sotsiaalmeedia lõim on nüüd see parim koht, kus saada päriselt rahva arvamust teada, et võib-olla oleks mõistlikum näiteks kodaniku ühiskonna organisatsioone küsitleda ja vaadelda, mis on seal seisukohad ja ootused ja just see nimelt, et mitte, et pakkuge meile kandidaate, vaid äkki pakkuda välja, mida ja millist presidenti me vajame, mis väärtuste ja mis hoiakute ja ka kogemustega, aga korraks tulles tagasi selle juurde, selle ajakirjanduse nagu, noh, ajakirjandusel on ju suur võim käes ja ikkagi tekib see kiusatus seda võimu siis ka kasutada, toetades ühte või teist kandidaati ja lootes siis, et ajakirjandus teeb presidendi. Aga seal on tõesti see õhkõrn piir, kus Eestis me oleme harjunud, et ju meediaväljandad ei võta mingit poliitilist seisukohta ja ütle, et me oleme parempoolsed, me oleme vasakpoolsed või toetame seda või teist erakonda, et see ei ole nagu Eesti traditsioon, mis samas on näiteks väga tavapärane Vahemeremaades või ka USA's, et see ei ole meile omane, aga sellel hetkel, kui hakkab tegema ajakirjandusväljane, siis sellist selgelt nagu kas kampaaniat või vastukampaaniat mingisugusel kandidaadile, siis sisuliselt võetakse ju see sama mingisugune poliitiline, maailmavaateline poolsus ja kallutatakse ennast ise sealt tasakaalupunktist välja, et seal on see ohukoht olemas, aga seda ajakirjandusvõim kipub ka tegema see võimalus on, kas seda peab kasutama, on küsimus.
0: No võt, jah, küsimus ongi selles, et kui mõni meediaväljaanne, suure auditooriumiga meediaväljaanne kirjutab juhtkirjas, et härra B või proua C presidendiks, see on meie arvamus, siis...
1: No võt, nii ja naa. No. Juhtkirja on, jah, juhtkirja üks ja väljendab terve toimetuse seisukohta ja see saadab sõnumi, et no jah, sellega mõnes mõttes võtabki ju toimetuspositsiooni.
0: Teeme siin pausi ja siis jätkame.
9: Eesti meestelauluselts kutsub 4. juulil kell 6 õhtul Viljandi laululaval meestelaulupäev hoian pulssi lauluga. Laval pea 800 laulumeest ja laulupoissi. Tule kuulema, sest meestelaul teeb südamele head. Osta pilet piletitaskust.
10: Boden Kinnisvara Estonian Grand Prix 2026 on tulemas. 7-8. Augustil kohtume taas Pärnus Porsche Ringrajal, kus kihutavad regiooni kiiremad autod ja mootorrattad. Tule kogu perega, nautima adrenaliini ja tõelist võidusõidumelu. Piletid piletitaskust. Ära maga maha, sest kiirematega kohtume Pärnus.
11: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
9: Saatele annab hoogu automaailm. Kõik autokaubad soodsalt ja kiiresti. Alati. Kahe vahel. Kahe vahel.
2: Kahe vahel saade jõudnud viimase veerandin Aina Ruussaare motorvõi külaline on Marju Himma. Marju, teie meediakriitika lood on võrratud lugeda ja endal tuhka pähe raputada ka kindlasti. Tundub kuidagi niimoodi, et viimastel kordadel olete luubi olla pigem võtnud need tundlikud teemad, kus ajakirjandusel on oht libastuda ja on ka libastatud. Üksikisiku tühistamisel, tema süüdimõistmisel milleski, milles õiguskaitseorganid ei ole jõudnud seda teha. Miks see nõnda kipub olema ajakirjanikel, et nad on hirmus kärsitud nii-öelda omakohtu lugudega välja tulema?
1: Selle lookohtu tuleb muidugi öelda ka, et see oli üks konkreetne, see oli pealtnägija lugu, pealtnägija toimetusega on eraldi vestlus sellel teemal, aga jah, esiteks ma ajakirjandus õppejõuna, ma ei saa minna tudengite ette ja öelda, et noh, läks pahasti, et ma pean mõnes mõttes ka seisma selle eest, et see ajakirjandus väli päriselt oleks puhas. Meediakriitika rubriik ei ole kunagi mõeldud, ei ole kunagi olnud ja minu hinges ei ole ka selle, et kellelgi ära panna. Aga kui keegi teeb kehva ajakirjandust, siis olgu ta mu sõber, tudeng, kolleeg, siis mul ei ole probleemi seda välja öelda, sest et me peame kõik seisma selle eest, et Võt ongi, et kui ühe korra libastuda sellega, et rikkume süütuse presumptsiooni ja siis kogemata teist korda veel, siis ja öelda, et see on kõik on uuriv ajakirjandus, siis on veidi pahasti. Et see seab eeskuju teistele ka. Et eriti kui sa oled väga prestiižne väljaanne, väga oluline saade, siis see seab standardi teistele, et kui võib teha ühe korra, võib teha teine kord, võib teha kõigile. Et ajakirjandusel kipub see nii olema, kui me vaatame, mina ei ole suur Briti meedia fänn, aga Ühendkuningriigis on meediaorganisatsioone, kus ikkagi kohati see ülepiiri minek on meeletu ja seal on natukene teistsugune ajakirjanduskultuur ka, aga võt see on see, kuhu ma ei tahaks, et Eesti liiguks, sest siis me saaksime sellest nagu tõelist avaliku hukkamise näidis juhtumeid ajakirjandusest. See ei ole hea praktika. Meil on õigusriik, mis mõistab õigust ja kui see ei õnnestu, siis ajakirjandus ei saa võtta seda rolli üle. Ja see on asi, mida me peame hästi rangelt silmas pidama. Selle kohta on tohutult palju Euroopa inimõiguste kohtu kaasusi, meil on Eestis selle kohta kaasusi, see on koht, kus ajakirjandus ei tohi libastuda. Kuigi tundub pea, et meie õigussüsteem ei saa hakkama eriti, et mis on siis lähisuhte vägivallaga seotud probleemid ja juhtumid, kus sageli ongi sõna sõna vastu, mis lõpuks ei jõuagi ka süüdistuse esitamisele, siis tundub, et aga tahaks ikkagi seda õiglustunnet ja võtta ajakirjandus ei tohi olla see õiglustunde looja tugevas vormis ühelt ka teiselt poolt. Need on keerulised juhtumid ja ma saan aru nende kajastamise vajadusest, aga siis see fookus peab olema konstruktiivne enne kõike, et mis see lahendus võiks olla mitte sellel siis, et hakkame midagi süüdi mõistma. Et seda on ka ajakirjandus väga lihtne teha, aga kahjuks väga libe tee.
0: No jaa, aga võtame sellise näite. 9. mai, eks? Georgi lintidega inimesed lähevad siin kalmistule viima pronksõduri juurde lilli. Kas ajakirjandus peaks nad hukka mõistma?
1: Miks ta peaks? See on selles mõttes inimeste väljendus, vabadus igas vormis ja riiklik julgeolek on see järgmine küsimus, kas nad moodustavad riikliku julgeoleku ohu ja sealt edasi me küsime, et see on osalt selline inforelv, inforuumi mõjutamise relv ja teist kaudu siis juba ulatub riikliku julgeolekusse. Kas ajakirjandus peaks tervikuna hukkama, siis ma olen tegelikult palju mõelnud pärast täiemahulise sõja algust Ukrainas, on ka ajakirjanduse foon ju väga palju muutunud hoiakute suhtes, et no, vene kirjandusest kuni mille iganes kõik on väga tabu. Ja mõnes mõttes ongi mõned asjad tuleb nagu mõista nii-öelda hukka selles kontekstis, kus me praegu päevakajaliselt elame. Teises küljes need inimesed, kes lähevad, viivad sinna selle Georgi rindi, kes sageli on Eesti kodanikud siin sündinud ja nii nende meelsusruum on lihtsalt selline, kus nad on ka üles kasvanud. Nad lähevad, väljendavad midagi, mis on nende nii-öelda traditsioon, võib-olla perekondlik on ja see on ka nende väljendus vabaduse osa. Mõnes mõttes tuleb ka seda austada. Jälle hästi suur valikute koht. Väga keeruline. Ma räägin seda ka sellepärast, et iljaaegu puutsin kokku paari vene noorega, kes on täiesti puhdast eesti keelt räägivad, elavad Eestis, on Nõismäel üles kasvanud kõik ja need eemahuse sõja algust olid nad täiesti veendunud, et aga Putin teebki õiget asja. Kuni mingil hetkel siis sa saad aru, et see kontekst, kus sa elad, hakkab sind mõjutama teistmoodi. See on nüüd see imelik kõrvale põige siia, aga et ajakirjandus peab alati meeles pidama ka seda, et kui sa hakkad kedagi väga hukka mõistma, siis need, keda sa hukka mõistad, hakkavad sulle ka vastu töötama. Et need ei tekiks nende vastu töötamise relv inforuumi mõttes, on see ajakirjanduse sõnus. Ma ei tea, kas see nüüd sai piisavalt selgitust. See on päris kompleksne keeruline teema. See on seotud identiteediga, inimeste kuuluvustundega, inimesed, kes on siin üles kasvanud, elanud ja on kodanikud. Nende kuuluvustunnet murendada selle kaudu, et sa oled nüüd õige või vale, on tegelikult ka ühiskonnas ohtlik.
2: Üks asi see sõda, aga ühiskonnas on tervikuna, mul on vähemasti tunnetus tekkinud, kus vaadatakse küsivate silmadega ajakirjaniku poole ja öeldakse või oodatakse temalt mingi poole valimist. Ma ei tea, kas on seda survet tunnetada üle ajakirjandus välja või mitte?
1: Ikka on kindlasti ja noh, mõnes mõttes ongi, et siit kindlasti tekib mingisuguseid kohti, kus tekib vaikimist. Mis on minu jaoks hästi positiivne, mida ma olen viimasel ajal tähendanud ja kus sulle eriti venekeelse postimehe puhul, tehakse väga palju head uurivat ja sisulist analüütilist ajakirjandust just selle info välja mõttes, kus on mingisugused infooperatsioonid või mingisugused sellised huvitavad nähtused, et olen väga-väga suure huviga vaadanud seda, et see on nagu üks koht, kus ma näen on mingisugune muutus, aga see nüüd ei vasta sellele küsimusele, mida sa küsisid, et kindlasti ajakirjanike hulgas ka toimetuste sees olles näinud neid sellised arutelusid, et see on keeruline, aga samas kui riiklik foon tervikuna on, kui poliitiline foon, kui see, mida me kajastame, on selgelt seisukoha võtnud, et me, mis on õige, mis on vale, siis ajakirjandus ju peegeldabki seda ühiskonda, aga ajakirjandus ei juhi mingisugust oma ette võimu vertikaali.
0: No nii oli, jah. Kui mina olin noor ajakirjanik, siis oli aasta 87, 88, 89, siis ei olnud raske poolt valida, kas olid Eesti poolt või olid Eesti vastu ja oligi kahe.
1: Aga ega praegu mõnes mõttes ju teistmoodi ole, et sa oled ikka Eesti poolt ja need, mis on Eesti kesksed seisukohad nii välispoliitikas kui sisepoliitikas on see, mind ajakirjandus ju peabki mõnes mõttes võtma omaks, sest me oleme selle ühiskonna osa. Et me ei mõista hukka mingisugust ühiskonna nii-öelda vähemusgruppi rahvuse mõttes, aga et see ei ole nagu, et me nüüd oleme ühtede seksuaalvähemuste vastu näiteks või midagi sellist, vaid et riiklik julgeolek ennekõike, see on see Eesti riik, Eesti patriotism, Eesti identiteet, mille osa, demokraatlik ühiskond, mille osa on ajakirjandus. See on see, mida ajakirjandus peab peegeldama ja ta peegeldabki. Ja selles mõttes ei ole ka keeruline võtta seda, aga see võib olla survestatud tunnetusega arvestades, et me oleme siiski ka 20 aastat enne seda rääkinud, et meil on ühiskond, kus on suur vene emakeelega inimeste osakaal ja me peame olema sallivad ja oleme stigmatiseeri, ei sildista kedagi. Ja nüüd tuleb siis tegelikult, mõnes mõttes üle öö on olnud, nüüd enam mitte üle öö, olge mausad, 4 aastat on see kõik väga kardinaalselt olnud muutunud.
2: No Tiit Hennaste läinud novembri artiklile, Vikerkaares ma juba viitasin, ühed read võtsin veel välja. Nüüd püüavad mõlemad meediamajad järjekindlalt tõõnestada teine teise usaldusväärsust ja on saavutanud kindlasti edu, jättes meelega või kogemata märkamata, et suur usaldamatus ajakirjanduse suhtes aitab ühiskonna polariseerumisele ja ka ajakirjanduse usalduse langusel ainult kaasa. Võib olen, et noogutada.
1: Mhm. Ja kõik suur osa Euroopa demokraatiaid kogeb juba viimased 20 aastat tugevat institutsioonide vastu usalduse langust. Ja see usaldus langab nii noh, teadlaste kui ma ei tea, õigusriigi, kui presidendiku, kelle iganes vastu. Eestis on mõnevõrra hästi mingisugust institutsioonidega, aga ajakirjanduse ja poliitika vastu või poliitikute vastu usaldus on tõesti igal pool languses olnud. Ja tõsi on see, et mida rohkem pannakse nii-öelda üksteisele puid alla, mõeldes konkurentsisituatsioonile, et kui üks kritiseerib teiste teine vastu ja õnnestame ja loobime muda, et siis kindlasti see ei jäta head muljet, aga teistpidi tervitatav konkurents sisulises mõttes, ka selles mõttes, kes kelle ajakirjanikud üle meelitab või kes kirjutab kriitiliselt teise nii-öelda sisu suhtes tuuas mingisuguseid teisi aspekte välja, siis selline on ju eluterme konkurents ja see ei õnnesta usaldust. See usalduse õnnestamine on natukene nagu laiem teema, et kui ajakirjandus ei suuda ikkagi pakkuda nii-öelda seda teenust ja seda kvaliteeti, ja, mida ta sisu muulest peab pakkuma, see on suurem probleem, arvan rohkem, tekib seda usaldamatust ajakirjanduse vastu siis, kui ajakirjandus avaldab midagi, mis osutub totaalselt valeks, noh, siin, et mõne elusa inimese surnuks kogemata kuulutamine või mingisuguse täiesti vale informatsiooni avaldamine ilma, et sellele pärast tähelepanu juhitakse, et tõesti niisugune eksimus oli. Ja muidugi teistpidi ajakirjandusorganisatsioone, siis tõesti need, mida me nimetame professionaalselt, ajakirjandusorganisatsioonid õõnestavad väga palju meelsusmeedia, alternatiivmeedia ja väga tugevalt ka erinevad sellised alternatiivsed sotsiaalmeedia grupid, mille eesmärk ongi siis näidata, et küll üks on teine ja on kallutatud, üks see teine kolmas ajakirjanik on tegelikult kelle käsilane, mis kõik ja see infot õõnestada, kõik seda, mida avaldatakse, see õõnestab tervikuna selles inforuumis seda usaldusväärsust. See on protsessi osa ja selle vastuseb ainult kvaliteetse usaldusväärse info vahendamisega.
0: Aga see on isenesest hea, et tuntud ajakirjanikud liiguvad meediamajade vahel.
1: Muidugi on, sest et inimestega liiguvad kaasa tööpraktikad, liiguvad kaasa ideed, liiguvad kaasa ka inimesed, aga liiguvad just see muutus selles, et kuidas me midagi teeme. Et kui 20 aastat teed samade inimestega täpselt samu asju, siis vabandust väga palju midagi uut ei tule, aga kui vahepeal tuleb uusi inimesi, inimesi vahetub, tuuakse ühe majapraktikaid, teise majapraktikaid, võibolla hea oleks, kui kopeeritaks neid häid praktikaid ja nagu edasiviivaid praktikaid rohkem kui vanu ja kulunud praktikaid. Liikumine on hea igasugune, ei peale olema alati verevahetus, aga muutused on alati head kõigile.
2: Suur aitäh Marju Himmasele põneva tunni eest Kuku Raadio eetris siin suvisel ajal. Edu jõudu sulle, sinu õpilastele ja lähedastele.
1: Aitäh!
9: Kahe vahel. Kahe vahel. Saatele annab hoogu automaailm. Kõik autokaubad soodsalt ja kiiresti. Alati.

0: Täistunni viib uutesse kõrgustesse Lutsu teatri uus suvekomöödia Marss.
1: Riho ühtegi kinnitas, et on valmis kandideerima Eesti presidendiks. Eestis on puudu umbes 230 lasteaedade abiõpetajat. Leedu peaministrikandidaat esitas valitsuse koosseisu presidendile kinnitamiseks. Ilm on muutliku pilvisusega sajab hoovihma ja mitmel pool on äikest, sooja on 17-22 kraadi. Kell on üks. Uudistega on stuudios Vallo Kelmsaar. Kaitseliidu endine ülem kindralmajor Riho Ühtegi kinnitas, et on valmis kandideerima Eesti presidendiks. Ühtegi kandidatuuri pakkusid ühisavalduses välja Sven Grünberg, Hugo Osula, Krist Taska, Hendrik Toompere ja Raivo Vare, kes märkisid, et Eesti vajab rahvast ühendavat ja innustavat presidenti. Ühtegi ise ütles, et president peaks olema eelkõige rahvapresident ja tõi näitena Alar Karise öeldu võidupüha paraadi kõnes, et praegu tuleks rohkem vaadata sisse poole kui välja poole. Samuti märkis ühtegi, et presidendiks kandideerimisest on tal juttu olnud vaid üksikute poliitikutega, mitte parteidega. Sotsiaaldemokraatliku erakonna parlamendisaadik Raimond Kaljulaid leiab, et ühtegi on hea presidendikandidaat. Kaljulaidi hinnangul võiksid tema šansid valimiskogus olla päris head, kuid riigikogus domineerib väga jäik erakondlik mõtlemine. Eestis on puudu umbes 230 lasteaedade abiõpetajat, kelle eesti keele oskus peab alates augustist vastama, uutele nõuetele kirjutab Postimees. Näiteks Tallinna lasteaedades on puudu üle 100 ja Narvas üle 80 abiõpetaja, Kohtla-Järvel aga vaid 3. Tallinna haridusvaldkonna abilinnapea Andrei Kante ütles, et praegu käib aktiivne abiõpetaja.

0: kuulemist. Kuku Raadio otsekuuleminen jääb nii raadioeetris kui ka Postimehe veebis kõigile tasuta kätte saadavaks. Euroopa Toiduohutusamet ja haiguste ennetamise ning tõrje Euroopa keskus avaldasid raporti, mille kohaselt on 13. riigis leviva salmonella puhangu kõige tõenäolisemaks allikaks reeva toitemärgiga nuudlitooted. Raporti andmetel on haigestunud peamiselt lapsed ja noored ning riskide maandamiseks tuleks kiirnuudleid süüa ainult kuum töödeldult. Eestis on saastunud tootepartiid turult tagasi kutsutud. Leedu peaministrikandidaat Mindaugas Kinkevičius esitas president Kitanas Nausedale kinnitamiseks oma valitsuse koosseisu. Oma ametikohal jätkab mitu eelmise valitsuse ministrit, nende seas välisminister Kestutis Puudris. Leedu presidendi kantselei teatel teeb president otsuse lähipäevil. Uus valitsusliit moodustati Leedus pärast seda, kui sotsiaaldemokraadid otsustasid lõpetada koalitsiooni erakonnaga Nemunase Koit. USA ja Iisraeli rünnakutes hukkunud Iraani kõrgema juhi ajatolla Ali Khamenei surnukeha toodi matusetseremooniaks Teherani. Iraani võimud on kutsunud rahvast tseremoonial massiliselt osalema. Iraan ja USA on praeguseks kokku leppinud relvarahu ja teatanud, et kõnelusi lõpliku kokkuleppe saavutamiseks jätkatakse esimesel võimalusel pärast ajatolla matuseid. Khamenei põrm sängitatakse mulda 9. juulil tema sünnilinnas Massaadis.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
0: Ilm on muutliku pilvisusega, sajab hoovihma ja mitmel pool on äikest. Puhub lõunakaare tuul 4-10 puhanguti 12 meetrit sekundis, saartel ja läänerannikul ka edela tuul puhanguti kuni 15 meetrit sekundis. Äikese ajal võib olla tugevamaid puhanguid. Sooja on 17-22 kraadi. Tallinnas ja Pärnus on praegu 18, Tartus 17 kraadi sooja.
2: Lutsu teater esitleb Olavi Ruitlase võrukeelne vabaõhulavastus Mars. Lavastaja Ivo Eensalu, kunstnik Silver Vahtre. Osades Lutsu teatri näitlejad. Hullumiseni naljakas, kuid samas põletavalt valus Mars. 10. kuni 17. juulini Lutsu külas Põlvamaal.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. Estoher Eesti taluvõi 150 grammi 99 senti. Tere kohuke, erinevad maitsed 40 grammi 37 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
4: Ajakirjandustudeng. Kasuta võimalust. Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele. Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistri tudengi õpinguid 10 000 euroga. Kandideeri hiljemalt 27. juulil. Täpsem info postimehefond.ee / stipendium.
5: Raadio Kuku.
6: Uue Eesti sünnist. Uue Eesti sünnist.
7: Tere! Uue Eesti sünnist sarja teises saates jätkame 80. teisel poolel ja 90. alguses Eestis aset leidnud sündmuste meenutamist. Kuidas see täna õnnestub, saame peagi teada. Igades sarja esimene, möödunud reedene saade tõestas, et katse suruda Rein Veidemanni mõõtu elavat mälu napilt 45 minutilisse saatesse, liiati kui saates osaleb ka üks ajakirjanik, pidigi läbi kukkuma. Tagasi side korras on igades avaldatud arvamust, et millalgi võiks eetrisse jõuda ka Rein Veidemann opus 2, Rein Veidemann opus 3 ja nii edasi. Nüüd aga tänasesse saatesse. Tere tulemast, majandusteadlane, ajakirjanik, publitsist ja poliitik Tiit Made.
8: Tere, aitäh kutsumast.
7: Ja saatesse lisab ajakirjandusliku tarmu, elupõline Eesti raadio ajakirjanik, eelmise aasta kuldmikrofoni laureaat ja teatud aegadel ka parlamendi korrespondendina tegev olnud Uku Toom. Tere.
8: Tere.
7: Mina olen arhitekt Ignar Fjuk. Tiit, sina oled osaline enam-vähem kõigis ettevõtmites, mille eesmärk oli

0: Eesti iseseisvuse taastamine. Kusjuures sinu puhul tooksin selle saate kontekstis välja kolm valdkonda. Isemajandav Eesti ehk IME, kus olid üks neljast ettepaneku tegijast, teiseks valituks osutumine 89. aasta rahvasaadikute nõukogu kongressi ja seal tegutsemine ja kolmandaks muidugi töö 90. aastal valitud ülemnõukogus. Tänaste noorte jaoks jääb hirmu äratavasse kaugusesse, nii et teatud selgitusi ja meenutusi on vaja. Alustamegi siis IME-st, et miks sai siis koostatud see isemajandava Eesti ehk IME ettepanek ja milline tähendus oli seal järgnevatele arengutele?
1: No Nõukogude Liit oli väga tugevas majanduslikus stagnatsioonis või kriisis ja NSV Liidu ministrite nõukogu esimees Nikolai Ruškov tegi meie keskkomitee juhtidele ettepaneku, et Eestis võiks töötada välja uue või täiustatud ettevõtete juhtimise plaani. Selle peale vastas Karl Vaino, et meil ei ole Eestis niisugusi tippteadlasi, kes tuleksid selle teemaga, saaksid selle teemaga hakkama. Aga siis tuli pleenum, NLKP keskkomitee pleenum ja seal esines Ruškov väga sügava ettekandega, kuidas nõukogude majandus on kehvas seisus ja nõudis siis ka liidu vabariikidelt juba kõikidelt ettepanekuid, et kuidas seda muuta ja parandada. Ja see informatsioon loomulikult jõudis kiiresti meie plaanikomiteesse, kus Edgar Savisaar oli juba osakonna juhataja. Ja tema koos Jaak Leimaniga jõudsid siis kokkuleppele, et teeme siis niisuguse töögruppi juhtivatest majandusteadlastest, sotsioloogidest ja ka nendest inimestest, kes tegelevad juhtimise, ettevõtete juhtimise küsimusega, need peavad olema kõik akadeemilise kraadiga ja teeme ühes niisuguse ümarlaua ja vaatame, mis sellest välja tuleb. Esialgu oli jutt, et katsume juhtimist parandada, aga niipea kui see töögrupp kogunes, siis mina küsisin Edgarilt esimesel koosolkalda, et kui sügavale me võiksime selle asjaga minna. Edgari vastus oli lõpuni välja. No ja siis me hakkasime genereerima mikrofoni neid ettepanekuid, kohtusime kolmel korral. Valituks osutusid siis tolle aja ja need noored ja keskmise põlvkonna teaduse tegijad, kes olid juba silmu paistnud oma artiklitega ja muude töödega. Need oli kokku 7 ja Savisaare juhtimisel me siis genereerisime neid ideid. Ivi Proos, Tartu Ülikooli vanem teadur, tema peale jäi siis magnetofoni lingitilt võtta maha need ettepanekud ja kirjutada tekst valmis, millega siis me igaüks pärast tegelesime. Ja kuskil siis 7. augusti ja 21. augusti vahel saime me selle tekstiga siis maha. Mis sinna ettepanekusse tuli, see on üldiselt lihtsalt kätte saada. Me tegime niisuguse ettepaneku, kus me peitsime ridade vahele ära, et Eesti peab saama ise seisvaks, ta peab saama oma majandust ise ilma Moskva käest luba küsimata mingit asja muuta ja teha siin oma jõududega. Ja see ettepanek rahvale meeldis. Ja sellest ettepanekust kujunes välja, see tuli siis 26. septembril 1987 ilmust ajalehes edasi. Ja kuskil aprillis, kui sündis rahvarinne, siis selle ettepaneku baasil hakati välja töötama IME kompleksprogrammi. Ja nii see siis läks, sellega me hakkasime valmistama Eesti inimesi ette selleks, et me võime sotsialistlikust kontrollitavast majandusest minna üle turumajandusse, kapitalistlikusse majandusse, hakkasime mõisteid selgeks tegema, hakkasime arutlema seda, milleks on Eesti võimeline üleüldse oma käepal tegema ja majandusega hakkama saama ja seetõttu selleks ajaks, kui Eesti sai iseseisvaks, oli juba suur osa rahvast ette valmistatud selleks, et tuleb hakata ise ettevõtjaks.
0: Ma mäletan seda aega septembrit, kui see ettepanek ilmus, siis seda võiks pidada nii-öelda teiseks või kolmandaks nii-öelda heaks üllatuseks või sissetungiks või edasitungiks vabaduse teel. Esimene oli teatavasti fosforiidiga seonduv, see algas juba kuskil 86. Aasta lõpus, 87. Aasta alguses ja teatud kevade seisuks oli siis juba otsustatud, et fosforiidiga seotud kaevandamise Eestis ei tule, aga ja järgnenud kultuurinõuga asutamine, aga eriti hirvepark, olid juba sellised plahvatused, millele pidigi kohe midagi järgneva ja see ime ettepanek on just üks nendest ja pean ütlema, et ega see ei jäänud sinna plaanikomiteesse või ainult nii-öelda akadeemikute või tolle aegsete nii-öelda energiliste ja ettevaatavate inimeste pärusmaaks, vaid ka toonane Soveti ajal valitud ülemnõukogu, kes 88 võttis vastu suveräänsusdeklaratsiooni, võttis ime oma nii-öelda ka vastu, kui alusdokumenti, mille järgi Eesti NSV toonast majandust pidi arendama ja pärast, kui me jõuame Nõukogude Liidu rahvasaadikud kongressi, kus Tiit, ka sina olid valitud, siis ka see tunnistas seda dokumenti, alusdokumenti, kuhu võiks mitte ainult antud juhul toonan Eesti, vaid ka Nõukogude Liit üldse edasi liikuda. Aga miks ma nüüd sellest rääkisin ja siit nüüd edasi minna, sa Tiit nimetasid, et selle nii-öelda ime üheks nii-öelda alus, noh, toeks oli Nõukogude Liidu toonase peaministri Rškovi visiit Eestisse, kust ta tuli Muuga sadama avamisele ja kus ta siis käis välja selle vajaduse Nõukogude Liidu majandust efektiivistada ja ma tahakski öelda, et praktiliselt kõik selle nii-öelda uuenduste ja muutmiste aluseks oligi ju tegelikult Moskva teatud lõdvenduspoliitika, see Gorbatšovi perestroika või avalikustamine, mis andis meile täie õiguse või vähemalt me selle võtsime, et Eestis lõpuks jõuda iseseisva Eestini. Ja ma nüüd tahakski teie käest küsida ühte väga veidra küsimuse, sest ma mäletan hästi, et väga paljude algatuste puhul, mis Eestis toona sai tehtud, näiteks rahvarinde või siis ka 88. Aasta augustis RSP-ga seonduvalt, öeldi, et see on mingisugune KGB-poolne insinuatsioon või mingisugune nii-öelda etteantud sööt, et see on just nagu Moskva keskvõimu huvides. Samas kõik see, mis Eestis toonas ei tehtud, oli ju Eesti iseseisvuse huvides. Nii et omamoodi skisofreeniline olukord. Kas teie ka märkasite, ja siis pärast ma ootaks Huku sinu kommentaari sellele, et me olime mingisuguses kummalises olustikust, et ühel poolt meile anti keskvõimu poolt vabad käed ja samas öeldi, et see on kõik kurjast, et see on mingisugune salakaval plaan neil.
1: No seda nüüd me ei märganud, et oleks otseselt keegi mõjutanud meie tegevust vastupidi. Meie idee oli täpselt, et see ettepanek, mida me teeme, see on perestroika toetuseks. See loosung oli seal üleval. Aga kui pärast selle ettepaneku ilmumist tuli käia massiliselt töökollektiivides esinemas, siis üks esinemine on mul hästi meelde jäänud, see oli haridusministeeriumis. Minister Kretškina kutsus mind sinna ja kui ma sinna läksin, siis ta juba ootas mind, sekretär ootas ukse peale, läks Kretškina juurde, viis mind ja seal minister ütles niimoodi, et teate, siin on üks seltsimees KGB-st kuulamas, et olge ettevaatlik. No mina läksin siis saali, rahvast oli saalis täis, aga taga istme peal istus üks noorevõitu meesterahvas, temal oli portfell või kast oli põlvede peal ja noh, oli teada, et hakkab lindistama, aga ees olid vabad kohad, ma ütlesin, tulge istuge siia lähemale, et siin on võimalik hästi lindistada, et ei lähe midagi kaduma, ei reageerinud, aga ikka seal nuppe sättis ja mina jälle uuesti kutsusin teda, siis tõusis püsti ja läks ära. Tähendab, eks see KGB kontroll oli loomulikult pärast hiljem meil tükka aega peal, nii nagu ka rohelise liikumise asutamisel mis sai napilt paar nädalat enne rahvarinde asutamist paika pandud.
2: No minul selliseid tolleaegse poliitika tegemise kogemus ei ole ja ma raadios ka veel sellel ajal ei olnud, aga ajakirjandusega ma puutusin kokku ja ajalooharidusega, nagu ma olen, siis oli muidugi tolle ajal tohutu huvitav, kuidas võrreldes Venemaaga ja Moskvaga siinseid ajaloo fakte nagu tuuakse välja, millal hakatakse esimest korda rääkima küüditamisest, millal MRP-st, trükisõnas ma mõtlen. Ja noh, siis ja kõik oli tootus raevus sellepärast, et kõigil käisid kodus Vene aganjokid ja Novoevremiad ja mis iganes ja seal kirjutati lahtise tekstiga kõigest, aga meil veel mitte millestki. Aga mis puutub selles, et KGB inimesed käisid üritustel kuulamas, siis minu mõelest oli see aeg, noh, õieti see on peaaegu kogu aeg olnud, et alati leidub mingeid valvsaid või ettevaatlikke inimesi, kes on valmis kohe teatama, et see sõna ei vastanud ikka päris sellele, mida oleks pidanud ütlema ja siis pärast tuletatakse seda sulle meelde, olenevalt siis tagajärgedega. Mitte see oligi selline aeg, et inimene pidas vajalikuks ettevaatlik olla.
0: See on huvitav, ma enda poolt tooks sellise näite, et 87. aasta mais siis sai asutatud kultuurinõukogu, eelnevalt seda nii-öelda kooskõlastati Valge Maja ehk partei keskkomiteega, loomeliitude juhid, toonased Jaan Rääts, Enn Põldroos, kes iganes parteilastena olid nii-öelda sidemeesteks ja keskkomiteega ja ma mäletan isegi Indrek Toome tundis huvi, kuidas meil see asutamine on ja minu meelest terve 87 ja 88 kõigil meie kultuurinõugu istungitel osales EKP keskkomiteest üks sekretär Tiit Koldits. Ta osales noh, kuskil 25-30 istungil, ta ei öelnud ühtegi sõna kunagi. Ja ta on, oli kõige paremas mõttes Eesti mees. Tal oli lihtsalt see ülesanne ja ta informeeris Indrek Toomet ja me, noh, selles mõttes, et see aeg on väga kummaline. Ühel poolt keerati üleval poolt ehk Moskvast kruvid lahti, aga teist poolt kogu see järgnev eliit, poliitilises mõttes ja jutumärkides, kes siis kohalikul tasandil Eestit juhtis, nende jaoks oli see nii-öelda võimalus näidata, et nad on ikkagi Eesti inimesed, Eesti huvidest väljas. Ja ma tõesti tean ainult kahte eestlast tolle ajast, kes oli selgelt nii-öelda venemeelne ja Eesti iseseisvuse suhtes vainulik. Kõik olid nad sovhoosidirektorid või kolhoosidirektorid või kõik olid Eesti mehed.
1: Meenutades nelja mehe ettepanekut, siis loomulikult oleme me veendunud, olime juba siis veendunud, et noh, et kahtlemata need tekstid, mis me tegime, need olid vastavatele organitele teada, kuna kaks inimest läksid meil sealt ära ja mõlemad olid juhtivate persoonide juures ametis, aga arvata võib, et KGB ei võtnud seda tegemist eriti tõsiselt ja noh, ühesõnaga mingisugust sisemist kontrolli ei olnud. Kuigi pärast oli jutt sellest, et noh, et Mikk Titmaad kavandati, olevat nagu kavandatud ka Karl Vainu asemele, ta oli juba siis keskkomitees heas kirjas ja olevat ka tal selle kolme tähe organisatsiooni toetus, aga see on lihtsalt ainult noh, niisugune rahva jutt.
0: Eks muidugi üks eriline sündmus Eesti toonase ajaloos oli see, et Soveti aegne ülemnõukogu, kus oli, noh, mis koostati nii-öelda ülevalt poolt pandud nimekirjade järgi valimised olid formaalsed, et tema hääletas praktiselt üksmeelselt suveräänsusdeklaratsiooni poolt, mis sõna otses mõttes ütles, et ühel päeval on Eesti täiesti iseseisev riik. Ja et seal osalesid ka väga paljud poolt häältega vene rahvusest isikud. Et see aeg oli kummati selline, et nii-öelda sellist imperialistlikku ja vene keskset maailma eriti ei ühel poolt ei tunnetatud venelaste poolt, et see on. Nad võtsid seda iseenest mõistetavana, et nad tulevad siia, toovad kultuuri, aga meile oli see just see, mis pani meid liikuma. Nii et see põhjus, miks hääletati poolt, oli täiesti erinev.
2: No see põhjus, miks hääletati poolt, oli muidugi ka partei distsipliin, et Vaino Väljas seda istungit juhtis, sellest on ju palju kirjutatud, aga mina vaatasin seda telekas, seda ju kanti üle, nii raadios kui televisioonis, ja algas peale päev, eks ole ju, ega noh, tol ajal poolt täpselt aru saada, mis see suveräänsusdeklaratsioon on, aga Valde Roosma, tolleaegne ülemnõukogu juhataja, juhatas seda ja oli algus peale selge, et sellest ei tule mitte midagi välja. Ta puterdas seal ja oli nii ebakindel, et ma ei tea, kuidas teil seal saalis oli, millal te aru saite, et sellest niimoodi välja ei tule ja ma ei kolossu oleks tegi ettepaneku Vaino Väljas juhtima panna, aga no, seda oli isegi telekas näha.
1: Ja Väljas oli esimene, kes tõstis käe üles pärast seda, kui pandi hääletamisele ja kogu saal vaatas, et kui partei esimene sekretär tõstab üles, no mida meil siis muud teha, on ainult 5 vastu häält oli ja üks vist jäi ära pooletuks üle jäänud üle 200. Ma täpselt arvan, nüüd peast ei mäleta, hääletasid poolt, suveräänsusdeklaratsiooni poolt.
0: Võibolla selles, kuivõrd jutt läks nüüd selle peale ka minu poolt väike meenutus, et selle suveräänsusdeklaratsiooni nii-öelda kutsus ellu taas üks algatus Moskvast nimelt muuta Nõukogude Liidu konstitutsiooni, mis küll senises konstitutsioonis oli selgelt öeldud, et on võimalik liidust lahkuda küll teatud protseduuridega, aga see uus eelnõu nägi ette, et seda võimalust enam ei ole. Ja seal oli ka muud sellist, mis oleks nii-öelda kinnistanud seda nõukogude rahvast kui sellist ja väike rahvaste kadumist ja siis algatas toonane ülemnõukogu presiidiumi esimehe Arnold Rüütli juhtimisel 3 sellist töögruppi, ühtega kuulusin mina, et mis nüüd ette võtta. Ja siis enne seda tuli inimestelt tohutu palju igasugust ettepanekuid kollektiividelt, eraisikutelt ja mina olin sellises töögrupis, mis pidi leidma mingi viisi, et milline, et me võime parandusettepanekuid teha sellesse suurte dokumenti, aga mis selles siis muutub. See ilmselt hääletakse maha, et me peaks tegema ühe tugeva deklaratsiooni. Ja saigi see otsustatud ja mul õnnestus teatud põhjustel see algtekst teha, pärast ma käisin sellega igal pool ka ülemnõukogu presiidiumis seda tutvustamas, kus tehti teatud märkusi ja parandusi, nii et kui see oli saalis arutusel ja hääletusel, siis mina olin siis mitte saadiku hulgas, sest ma ei olnud seda, aga kultuurinõukogu esimehena ja deklaratsiooni teksti autorina olin seal väljase selja taga üleval rõdul ja ma nägin seda kogu seda õhustiku, mis tõesti algas nii nagu Suku kirjeldasid seda kõhklust ja teatud ebaselgust oli väga palju, sest kõik teasid, et midagi sellist tuleb, see oli ju eelnõu lauadel olemas, aga nad nägid seda või tundsid, et see ei ole võimalik, et midagi on seal valesti ja kui siis Kolossova tegi selle ettepaneku ja väljas nii-öelda juhtimise kätte võttis, siis see lõpp oli ikkagi kaunis. See vabanemise tunne, see oleks just nagu esimene päev olla vabas Eestis, kui see hääletus oli läbi.
3: Ühel mustal mustal majal oli must mustaed. Ja selles mustas mustas aias oli must must grill. Ja sellest mustast mustast grillist tõusis musta musta suitsu. Kui sa ei taha, et sinu suvine grillimine lõpeks nii mustalt, kasuta madalamat kuumust. Üleküpsenud või suisa kõrbenud toit mitte ainult ei kaota oma maitset, vaid võib sisaldada ka mürgiseid ja tervisele ohtlikke ühendeid. Turvalist kokkamist!
4: Teavitust viib läbi Regionaal- ja Põllumajandusministeerium ning Euroopa Toiduohutusamet.
5: Boden Kinnisvara Estonian Grand Prix 2026 on tulemas. 7-8. Augustil kohtume taas Pärnus, Porsche Ringrajal, kus kihutavad regiooni kiiremad autod ja mootorrattad. Piletid, piletitaskust, ära maga maha, sest kiirematega kohtume Pärnus.
6: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee
7: Need emotsioonid ja see tunne, mida pakub vaid jalgpall. Tunne seda Hyundaiga. Hyundai jalgpalli MM-i päevik on eetris igal pärast lõunal Indrek Vaheoja saates pärast kella 4 uudiseid.
8: Raadio Kuku.
9: Uue Eesti sünnist.
0: Jätkame saatega. Eelmise lõigu lõpetuseks veel meenutan, et toonasesse sellesse soveti ajal valitud ülemnõukogusse toimusid vahetult enne seda istungjärku 16. novembril 88 asendusvalimised. Ja rahvarinde ettepanekul ja survel leiti siis nende saadikute hulgast 4, kes olid nõus mandaadist loobuma ja asendusvalimistel siis said sinna nii-öelda pääsu saadikute hulka Vaino Väljas, Edgar Savisaar, Juhan Aare ja Enn Põldroos, kes siis ka sellel istungil sõna võtsid ja innustasid saadikud selle poolt hääletama. Nii et see oli november 88 ja juba siis ju toimus ettevalmistus Moskva rahvasaadikute nõukogu valimisteks, mis pidi olema 26. märts 89 ja tähendab, Eesti oli, võttis seda kui ühte võimalust, kus väga paljud asjad saaks vähemalt ära otsustatud, mis puudutas imet ja mis on kõige olulisem, see MRP, Molotov-Ribbentropi pakti salaprotokollidega seonduv, et need tühistada. Tiit, sina olid ka selles valimiskarussellis, jõudsid otsaga Moskvasse.
1: Yeah.
0: Oli see sinu jaoks isest mõistav, et Eesti selles protsessis osaleb, sest oli ka neid, kes ütlesid, et see ei ole meie asi, et Moskva tegeleb Moskva asjadega, Eestis lähevad asjad ikkagi nii, nagu Eesti mehed tahavad.
1: Ei sellist mõtet, et see ei ole mõtekas või vajalik, sellist mõtet ei olnud. ERSP küll boikoteeris neid valimisi ja rääkis ajakirjanduses ja meedias igal pool, et rahvas peaks boikoteerima neid valimisi, aga seda ei võetud tõsiselt. Loomulikult tuli kandideerida ja mulle tegi ettepaneku kandideerida Tammsalu Teravilja kombinaat. See oli siis Rakvere valimispiirkonna lõunapoolse ots. Ja seal ma siis kandideerisin ja võibolla kõige meelde jäävam üritus, mis oli esinemine Tapa sõjave ringkonna sõduritele ja ofitseridele. See oli neile muidugi ofitseridele suur karistus, sest ma rääkisin seal vene keeles nendele sõduritele, kes seal saalis istusid puhtalt ära, et me nüüd ajame seda iseseisvuse asja ja meid on okupeeritud ja nii ja naa. No, ofitserid vihastasid selle peale ja kutsusid mind veel üks kord esinema ainult ofitseridele, et mind seal sealt paika panna. Ja see oli kõva lahing. Ja paika panemine otseselt ei õnnestunud. Ja ma sain seal päris hulga ääli, kuskil ligi 70% või midagi niisugust. Ja tee Moskvasse oli avatud, see oli midagi erilist uut. Mulle helistati kuskil südaööpaiku Rakverest, et vaat niisugused head tulemused on ja... Ja ma ei osanud isegi naerdega nutta selle koha peale.
0: Eks Moskvaga seonduvalt on väga paljud nimetanud seda, et Eesti iseseisvus võideti kätte Moskvas. Et need põhilised otsused, mis seal tehti, on muidugi olulised, aga et mõista kogu seda iseseisvust ja rahva toel toimunud, siis seda selle väitega ma loomulikult ei nõustu. Aga see, mis puudutab MRP salaprotokollide tühiseks kuulutamist, on selles mõttes oluline. See toimus detsembris 89, et kui siis toimusid juba ülemnõukogu Eesti kongressi valimisteks kampaaniad, et see andis ikkagi kõigile, ma mäletan, ma osalesin mõlemal poolsel, täie veendumuse, et nüüd on tee Eesti iseseisvusele valla. Ja see tekitas teatud sellist eufooriat, sellist usku meie tegevuse eesmärgipärasusse.
1: No me läksime Moskvasse tõesti ajama seda Eesti asja, meil oli seal suur ülekaal 48-st sinna valitud või delegeeritud saadikust olid 41 olid eestimeelsed ja 7 olid siis no nii-öelda venemeelsed, ütleme niimoodi. Ja meie teguvad Irvepargi inimesed nõudsid Molotov-Ribbentropi pakti avalikustamist ja salaprotokollide avalikustamist. Ja see jälle võtsime meie täitmiseks Moskvas, see oli meie esimene nõudmine seal, et lugeda kehtetuks või avalikustada kõigepealt Molotov-Ribbentropi salaprotokollid ja siis muuta see õigust ühiseks. See oli meie esimene ettevõtmine ja teine ettevõtmine oli siis ime idee laiendamine liiduvabariikidele ja nii-öelda saada kätte Moskva korraldus, et liiduvabariigid kõik peavad oma ise majandamise eest seisma. Noh, ütleme MRP-ga me saavutasime lõppkokkuvõttes võidu ja ise majandamise otsus võeti ka vastu, aga selleks kuskile laua sahtlisse ja sellega rohkem ei tegeletud. Nii et põhimõtteliselt ajasime me seal Eesti asja ja meil oli ausalt öeldes täiesti üks kõik, missuguseid, noh, niisuguse ettepanekuid tehti seal kogu Nõukogude Liidu mingisuguste raskuste ja regionaalsete vastuolude lahendamiseks ja seal, noh, ütleme niimoodi, mina olin väliskomitee liige, mis pidas oma istukeid Granavita ja Palatas ja seal oli meil siis suur au kohtuda tavaliselt alati nendega välismaa diplomaatidega või riigijuhtidega, kes olid Moskvas külastamas ja mul on hästi meelde jäänud riigisekretär Beikeriga vaidlemine Granavita ja Palatas selle kohta, et noh, et me Gorbatšovil on siin perestroika ja me tahame nüüd saada Eestile suveräänsust ja enesemääramise õigust, mille peale Beiker mulle ütles, et noh, et ärge kõigutage Gorbatšovi paati. Selle peale Leedu kolleeg küsis, et kas te siis ei arvagi, et me peaksime selle okupatsiooni asja nüüd lõpetama ja Eesti peaks uuesti vabaks saama, mille president Roosevelt omal ajal andis Stalini lubaduse, et te võite küll nüüd jah võtta selle Baltikumi enda kontrolli alla, aga praegu on aegade jooksul Ameerika riik ja presidendid öelnud, et noh, et ei, et see ei ole õiguspärane, et see asi tuleb lõpetada ja nüüd ühtäkki te ütlete, et noh, et ärge kõigutage Gorbatšovi paati. Selle peale peikuras, aga meil on praegu punane joon selleks Ameerika ühendriikide poliitikas, et Gorbatšovile tuleb anda võimalus Nõukogude Liitu demokratiseerida.
0: Mis muidugi ei tähenda, et see punane joon oleks ühel päeval ära kustutatud. Et ilmselt see sama arusaam Nõukogude Liidust kui mõõtmatust kurjusimpeeriumist, et see oli reaalselt ikkagi adutav igal pool läänemaailmas. Kuigi Ameerika püsis sellel nii-öelda Baltikumi mitte tunnustamispoliitikal sellistes kontekstis, nagu meid oli seatud okupeerituna, annekteerituna, siis mina igal juhul täiesti mõistan seda positsiooni. Mäletatavasti Soome president hoidis seda hoiakud veel isegi siis, kui me olime 20. augustil Eesti iseseisvuse välja kuulutanud, nii et esimestel päevadel peale seda Soomelt me mingit toetust ei saanud. Aga miks ma seda räägin, et see nii-öelda sammult edasi liikumine on ka iseloomustuseks kogu meie Eesti vabadust liikumisele alates siis 86. kuni 92. aastani välja ja iga see järgnev samm tõi mingi muutuse eelnevasse. Ja just see sama Moskvas 24. detsember 89 MRP salaprotokollide tühiseks kuulutamine oli üks selline, mis muutis väga oluliselt ka Eestis toimuvad. Kui seni oli olemas nii-öelda vastasseis eestlased ja nii-öelda venemeelsed, ma ei taha öelda, et venelased, aga üldse see, kes olid nii-öelda ennast sõnastanud kui Nõukogude rahvast, siis lisandus üks uus vastasseis. See oli siis ühel poolt rahvarinne, ülemnõukogu ja siis Eesti Kongress, kes ei tunnistanud seda, et mingisuguseid tegevusi Eesti iseseisvuse nimel teeb seltskond, kuhu on kaasatud läbi valimiste ka 4 sõjaväelast ja need, kes ei ole siin nii-öelda kui Eesti kodanikud või nende järglased. Nii et see sageli kandus see nii-öelda isikute põhine vastasseis ka väga tugevaks nii-öelda kodurahu ja üldse meie nii-öelda, kuidas öelda, enesetunnet segavaks faktoriks.
1: Kui sa lubad, ma räägin veel ühe elementi, mis seob rahvasaadikute kongressi ja ülemnõukogu. Meie mitmed delegaadid saavutasid Moskvas väga hea kontakti Boris Jeltsiniga. Osa meie kolleegidest võtsid Jeltsiniga koos napsu ja aitasid teda võitluses Gorbatšoviga või me toetasime teda võitluses Gorbatšoviga võimu eest. Ja seetõttu laekus meile siia ka ühel otsustaval hetkel, kui ta seal Gorbatšoviga Jeltsin eriti võitles siia Tallinnasse, et, noh, et kirjutada alla siis oma niisugune toetav allkiri dokumendile, mis lubab Balti riikidel saada suveräänsust ja iseseisust. See oli tal tehtud selleks, et noh, nii-öelda Gorbatšovile pehmeltöödes käru keerata. Hiljem Jeltsin oli väga tugevasti Eesti iseseisvuse vastu ka tänu Jeltsinile jäi siia nii suur hulk Vene sõjaväelasi ja nad said nii palju kinnisvara oma kontrolli alla ja minu meelest, kui me siia oleksime tahtnud panna mingi tausammast nendele Nõukogude Liidu tegelastele, kes meid siin perestroika ja glasnust ja laitasid iseseisvule, siis see ei pea mitte olema Jeltsin, kellele on bareljeef pandud, vaid selleks võiks olla no, näiteks keegi teine.
2: Ignar, ma teen ühe kõrvale põike lihtsalt, nagu ütlesin, ajaloolane, nagu ma hariduselt olen. Ma olen lugenud nüüd neid raamatuid ja just see sama Jeltsini Eesti visiit sellel pingelisel ajal. Ja ma mõtlen, et kuidas kõik tõlgendavad eri moodi või kõik teavad eri moodi. Ma saan aru, et lõputult käivad vaidlused, kes ja kuidas Jeltsinit siia kutsus ja kes millal elistas ja kes kokkuleppis ja hiljem keegi, kuidas oli. Aga ma saan aru, et kas siia maani käivad vaidlused, kas Jeltsin sõitis ära Narva või Petseri kaudu. Seda võiks ju saada kontrolli.
0: Igal juhul lennukiga ei läinud.
1: Ma tegin 4 juhtiva tegelasega, mul on intervjuud linti võetud omal ajal, kui ma vastavaid raamatuid kirjutasin. Ja kõik 4 ütlevad, ma ei hakka siin nimesid nimetama, kõik 4 ütlevad, et nemad kutsusid Jeltsini Tallinnasse.
0: Ühesõnaga see toimus 13. jaanuaril ja. 1991, ma mäletan, ma olin Valges saalis, olid siis Leedu, ja. Läti ja Eesti presiidiumite esimehed või kuidas nad ennast siis nimetasid ja see oli tol hetkel sõltumata, kes ta siia kutsus. Väga oluline, sest just päev varem või neil päivil ju toimusid Vilniuse telemaja juures väga tõsised relvastatud nii-öelda hävitustöö, kus vist 13 leedulast hukkus ja see oli nii-öelda
2: ja
0: väga...
2: Ja kokkuvõrked ka Riias.
0: Jah, nii et see kutsus ka nõukogude nii-öelda sõjaväelasi korrale, et nad nii-öelda kaitsetu rahva vastu relvi kasutaks.
1: Diskuteeritav on muidugi see, et miks juhtus siis niimoodi, et Lätil ja Leedul oli verevalamine ja meie pääsesime nii-öelda ilma ühegi tilgata, vere tilgata. Minu meelest üks oluline aspekt oli ka see, et Vaino väljas olid suurepärased isiklikud kontaktid Gorbatšoviga. Ma muidugi ei ole selles kindel, aga mulle tundub, et oli mingisugune leping, et Eestis niisugust verevalamist ei tehta ja peale selle oli meil väga hea kontakt ka vähemalt 2 sõjaväelasega, kes olid delegeeritud ülemnõukogusse piirivalve ülem Kotšarkov ja lennuväe ülem, kes ei lasnud transportilennukid maanduda. Nii et arvatavasti selles asi on.
10: Tule tule Tõrva ooperipäevadele . Kaks glamuurset õhtut täis eriilmelist muusikat Eesti suurimas ajutises kontserthallis . 3. juulil George Gershwini Rhapsody in Blue ja ooper Porg ja Bess . 4. juulil kirglik James Bondi filmimuusika gala . Mõlemal õhtul pärast peakontserti Philly Joe's Jazz Clubi ja DJ Reigo Ahven . Lisainfo ooper.torva.ee . piletid piletikeskusest .
6: kõik väärivad uut võimalust . ka sinu vanad asjad . kuuluta tasuta . soov.ee .
11: palju õnne ! Kuidas teil õnnestus saada maailma parima burgeri tiitel ?
12: Sest ma tulin uuendana .
13: Et tasuta asjad on need kõige paremad , on iga kuues burger parim burger . Sest Olerex Plus klient saab iga kuuenda sooja söögi , joogi , saiakese , autopesu ja ka haagise rendid tasuta . tutvu uue Olerex Plus lojaalsusprogrammiga aadressil olerex.ee . Olerexiga võidad alati .
14: Kuku Raadio .
9: uue Eesti sünnist .
0: üks teema , mis neis sarjasaadetes kunagi ei jää puutumata , on küsimus , kas toonane Eesti ajakirjandus oli vaba . mäletan , et kui 5. veebruaril aastal 88 sai algust tehtud Loomeliitude tunniga , mis oli ka reedeti kell 1, siis vist peale 4. saadet Eesti Raadio juhtkonna poolt tuli nii-öelda korraldus , et edaspidi see saade ei lähe otse , vaid tuleb ette lindistada ja siis toimetaja vaatab , mida sinna sisse jätta või mida mitte . See oli , tuletan meelde , 88. aasta märtsis ja sellesse konteksti panna , mis muutused juba ühiskonnas olid toimunud ja millele eelnevalt oli viidanud ka Uku sina , et keskajakirjanduses oli palju rohkemalt ja avatumalt räägiti asjadest kui siin Eestis , et see oli omamoodi väga üllatav . Et kas teie oskate nüüd öelda , kas siis toonane Eesti ajakirjandus oli vaba ja kui nüüd me võrdleks seda tänasega ?
1: Huvitav , et sul siis niimoodi kästi linti võtta ja kontrolliti , aga stereopühapäevad , mis olid meil kavas , seal lubati mul teha otse tunniajalist poliitikute ülekuulamist ja seda ei olnud vaja mitte midagi , ainukene oli , et Eesti Raadio peadirektor Siimann istus lahtise stuudio ukse vahel , noh , nii-öelda igaks juhuks oli seal kohal . aga ma ütleksin niimoodi , et Eesti ajakirjandus 87, kui juba Moskvas ja igal pool mujal Nõukogude Liidus , ütleme , oli kirjutati juba seda ajalugu lahti ja sõimati riiki ja ettevõtted , siis meie ajakirjandus oli ikka vait ja ettevaatlik ja mitte midagi ei toimunud ja veel , kui ikka pakkusid midagi , siis ei ole veel ikka õige aeg ja ootame . Aga siis , kui need imeasjad ja loominguste liitude aktiivne tegelemine ja juba käiku läks , siis Eesti ajakirjandus nagu ärkas ja ma pean ütlema , et esialgu vähemalt kuni Ülemnõukogu valimisteni oli Eesti ajakirjanikud poliitikute suhtes sõbralikud , abistavad ja meelsasti kutsusid neid esinema . Aga siis , kui läks juba 92. aasta valimisteks , siis laekusid siia ka juba väliseestlased , kes tahtsid ka osaleda ja organiseerisid selle siis kodanikekomiteede ja Eesti Kongressi kaudu , et nad saaksid niimoodi jala siia maha ja nemad tõid kaasa endaga selle välismaise ajakirjanduse ründava stiili , et noh , et kõige parem on ikka siltega kleepida ja kõige parem on midagi luulusid välja mõelda ja sealt siis see läks ja siis juba suhted ajakirjandusega muutusid juba nii , et sa pidid olema väga ettevaatlik , mis sa ütled ja kui sa näed kuskil ajakirjaniku lähedalt tulemas , siis sa pead mitu korda enne mõtlema , mida sa välja ütled ja see minu meelest on nüüd aina jätkunud ja süvenenud ja nüüd just heatahtlikkust. Ma võib-olla eksin, aga ma hästi enam ei märka.
2: Mul on meeles üks seik Toompealt. See võis olla aasta 92-3, kui mis leht see oli tollaaegne?
1: Liivimaa kroonika.
2: Ei, ei, veel enne seda.
1: Nelli teataja.
2: Veel lühema nimega Toomas Liiva oli peatoimetaja. Ja Liiva kõndis mööda, no ta oli ikka veel, noh, niisugune tõiestine kollaste nuppude leht. Ja Liiva kõndis mööda Toompead, oli kevad ja küsis saadikute käest, millised on teie suveplaanid. Ja kõik olid korras valvel, isegi Enn Tartus oliidne inimene, rääkis oma suveplaanidest. Ja Tiit Made oli ainus, kes ütles, et mis see sinu asi on, sinu lugejad ei ole minu valijad. ja keeldus vastamast.
0: Eks see aeg on ajakirjanduse vabaduse määratlemisel väga keeruline ja mingisugused otsused ja praktikad, mida siis, mis olid nagu igapäevane, on tänases vaates kummalised. Näiteks meenutan, et 90. aastal valitud ülemnõukogu ja ülemnõukogu pani ametisse siis valitsusse, valitsusjuht oli Edgar Savisaar, siis nende pressikonverentsid toimusid igal kolmapäeval, aga seal sai osaleda ainult üks ajakirjanik. Eesti Ekspressist Hans Hasluik. Ühtegi teist ajakirjaniku siin ei lubatud. Või teine näide, et neil samadel aastatel toimus laupäeviti üks väga huvitav raadiovestlussaade Edgar Savisaarega, mida juhtis üks minu lemmik ajakirjanik tänapäevani, Kaja Kärner. Aga väidetavalt olid seal väga palju nii-öelda küsimusi Edgar Savisaar enda poolt valmistud, et selles saates ei saanud olla ühtegi sellist, mis oleks nii-öelda kuidagi paljastanud või võtnud Edgari halasti või teda kritiseerinud, et ühel poolt me olime väga vabad oma ajakirjanduses ja ka kindlasti mitte vaenulikud, aga samas toimusid mingisugustes kohtades sellised, tehti mööndusi. Kas see siis oli vaba ajakirjandus, kui tehti selliseid mööndusi?
2: Muuses no, vabaduse see nüüd eriti ei puutu, aga stiili. Tiit Vähi peaministrina, ma ei mäleta, kas see oli tema esimese või teise perioodi ajal, egal juhul aegalt seda juhtus, et ta tegi pressi või pressiavaldusi, ütleme niimoodi, pigem mitte pressikonverentse, kuhu ta kutsus ainult kolm ajakirjanikku, Eesti Televisiooni, Eesti Raadio ja Eesti Telegraafi agentuuri, mitte nii-öelda kommertsi.
1: No sellel perioodil juba, ülemnõukogu järgsel perioodil oli juba niimoodi, et poliitikud hakkasid tegema vahet, missuguste või kellega ajakirjanikest suhelda ja kellest eemal hoida. Minul samamoodi. Ma ei hakkasin nimesid nimetama, aga tolla ajal oli kombeks, et ajakirjanikud arvasid, et poliitikule võib eelistada 24-7, ükskõik mis päeval sa pead kohe tale vastama.
2: Praegu arvavad ka.
1: Praegu ka, jah. Ja. Sõnaga ei ole sul puhke ega lõõgastusperioodi. Ja eelistas mulle siis tuntud ajakirjanik, aktiivne ajakirjanik, kollase ajalehtedes kirjutav ajakirjanik ka kuskil mingi kella ajal kodusel telefonil ja poeg Vahur võttis selle vastu. Mina küsisin, kes elistab, ta ütles selle nime, ütle talle, et isa palus öelda, et teda ei ole kodus. Vahur ütles telefoni külmalt, isa palus öelda, et teda ei ole kodus. Ja pärast seda ei ole selle ajakirjanikuga mul olnud siia maani, tänase päevani, mitte mingit kontekti, suur tänu selle eest.
0: Minul on igal juhul ajakirjanike vastu läbi aegad olnud väga suur sümpaatia, mul on nende hulgas väga palju lähedasi inimesi, tuttavaid, sõpru ja nad teevad tänuväärset tööd, aga kui nüüd tulla tänasesse päeva ja kuidagi öelda midagi ajakirjanduse kui sellise kohta, siis mul tundub, ma ei tea, kuidas teie arvate, aga ajakirjandusest on saanud mingil moel, noh, võiks öelda, et uudiste portaalides on saanud kohtusaal, et on nii-öelda jäänud unarusse või ei teadvustada seda põhiseaduse ühte olulisemat põhimõtet, ehk süütuse presumtsiooni. Ja see tõttu läbi ajakirjanduse ma arvan, kannatavad väga paljud, kelle suhtes on siis kas prokuratuur või mingisugune poliitikute enda poolt pillatud kahtluse vari kellegile või ühesõnaga, et inimestele on see just nagu Siberisse saatmine, kui sa satud mingisuguses vales kontekstis oppositsiooni või nii-öelda pealiskaudse ajakirjanduse hammaste vahel.
2: Signaale sellel aitab kaasa see, et ajakirjandust on liiga palju. Ehk teiste sõnadega selle sõna nimi on internet. Vanasti pidi artiklid kaaluma, see ilmus alles järgmisel päeval lehes, tuli nagu mõelda läbi, mis sa kirjutad ja neid artikleid ei olnud ka eriti palju. Praegu tuleb 2 minuti pärast on võimalik juba kuskile välja panna, et kõik loeksid ja võibolla paneb keegi teine enne, võibolla keegi teine kirjutab hoopis huvitavamalt ja seetõttu ilmub igasuguseid asju.
1: Tollal, kui väliseestlased tulid siia, ajakirjanike, meie ajakirjanike juhendama, siis üks reegel, mida nad õpetasid, oli see, et poliitikud tuleb poriga loopida, kui see ka see väide ei ole tõsi, siis ärge sellepärast muretsege, nende valgele mundrile jääb igal juhul plekk külge.
0: Me võime rääkida väga paljudest asjadest võrdlevalt tolle aja ja tänase päevaga. Äsja veidikene vaatasime ajakirjandust, aga mind huvitaks üks teine tegelane, ehk poliitik. Sellist inimese looma nagu poliitik, ma arvan, 80-ndate lõpus veel ei olnud välja kujunenud. Poliitikasse tuldi mingisuguse missiooni pärast, kõik tulid oma tõsiste ametite ja kraadidega ja eesmärk oli väga selge, milleks sinna sai mindud. Aga täna tundub, et mitte ei tundu, aga kõlab üha rohkem väiteid, et on poliitikutes saanud nagu oma ette elukutse just selles mõttes, et nad kuuluvad mingisugusesse ühingutesse, mis on erakonnad, mis ei tegutse alati nii-öelda selle eesmärgiga ja viisil, nagu me kujutame ette, mida erakond peaks tegema, vaid et nendel on ka nii-öelda oma kasud, mis kallutavad neid nagu õigel kursil. Kuidas sinule Uku näiteks, kes sa oled kindlasti ka seda poliitiku kui sellise kujunemist saanud jälgida?
2: Sul on õigus muidugi paljus, aga ühes kindlasti ei ole, et vanasti oli selge. Praegu on ka kõik selge ja seetõttu ta nii käitubki, nagu ta käitub. Aga see on õige, et see on veel liiga palju selge. Et üks näide, et kui vanasti nii öelda kakeldi Riigikogu saalis, esitati küsimusi, ja siis oli olulised olid nii küsimus kui vastus. Kuulati ka vastust ja reageeriti sellele. Praegu vastus ei huvita tegelikult kedagi. Kõige tähtsam on küsimus ja siis mida seal vastatakse, sellel ajal mõeldakse järgmise küsimuse peale või midagi niimoodi. Ja taas ma võin tuua näite Tiit Made kohta, kui ta oli majanduskomissiooni esimees. Siis enne seda oli majanduskomissiooni esimees Olev Anton. Ja kui ta läks mingit eelnõud kaitsma, siis esitati tal hästi palju küsimusi, sellepärast, et Olev Anton ei olnud väga oskuslik vastaja ja kuulati, kas teda on võimalik mingi lolluse pealt tabada ja siis sai kohe uuesti hakata närima. Siis sai Tiit Made majanduskomissiooni esimeheks ja küsimuste arv vähenes katastroofiliselt, sellepärast, et Made oskas oma vastusega pigem selle küsija blindrisse panna ja keegi väga ei tahtnudki midagi küsida, et ise mitte torgata saada. Aga mida ma sellega öelda tahan? Ma tahan öelda seda, et vastused olid olulised. Praegu ei ole vastused olulised.
1: No ühe näite ma toon. Meil oli seal palju inimesi, kes ei olnud majandusega eriti kokku puutunud ja ükskord riigieelarve arutuse käigus oli sinna riigieelarvesse ikka seda nõukoguliku teksti sisse lend, et väga oluline oli keskmine näitaja. Et keskmiselt on ikka nii palju ja nii palju. Ja üks küsib minu käest siis, kui ma seda eelarvet seal eelarvega tegelesin kõnepullis, et mis asi see keskmine on? Ja kuidas sa vastad niisugusa selleks? Ma ütlesin, et ma toon ühe näite, et selja taga istusid Nugis ja Lauristin. Ütleme niimoodi, et Nugis sööb 2 saia, Lauristin ei söö ühtegi saia, aga keskmiselt söövad nad mõlemad 1 saia. Lauristinil oli hea meel, Nugis pärast ütles, miks sa mult 1 saia ära võtsid.
0: Hüva, aga nüüd liigume järgmise teema juurde ja see on üks selline omamoodi huvitav küsimus, sest et on olnud ka meie hulgas poliitikuid ja poliitilisi liikumisi või ka erakondi, kelle seas on olnud liikmeid, kes ütlevad, et Eesti oleks nagu nii üks päev vabaks saanud. Et me ei oleks pidanud tegelikult midagi tegema, sest kord selliselt üles seatud ebaõiglus ei oleks saanud lõputult kesta. Ja siit sellega seoses tuletame meelde, et ka näiteks 20. augustil 1991, kui ülemnõukogu võttis vastu Eesti iseseisvuse taastamise kohta, kõik eestimeelsed ei hääletanud selle poolt, mitte nad oleks hääletanud vastu, aga nad
1: üks ainukene ei hääletanud. Jah,
0: et see ei ole nagu ülemnõukogu asi otsustada seda teemat. Et kui kõik oleks nii käitunud või küsin ka edasi, kui Moskva putsi poleks toimunud.
1: Ignar, võimalik oli 70 häält saada, ülejäänud olid 6 tükki või 7 tükki olid välismaali ära, tähendab, me rohkem hääli ei oleks sel hetkel saanud.
0: No nii, aga kuidas siis on, kas meie tegevusel oli selline strateegiline tähendus? Ja ilma selleta me poleks seda saavutanud?
1: Juhus mängib rolli, meie kasutasime selle putsi juhuse ära. Nõukogude liit oleks ilma putsita virelenud veel, naftatulusid ei olnud, relvad enam ei läinud, põllumajandus kiratses, poed olid tühjad, tähendab ühesõnaga majanduslikult oleks Nõukogude liit igal juhul lõpetanud või lagunenud, aga me kiirendasime selle asja.
2: No ma ei tea, jah, millised sammud, kui see samm oleks jäänud tegemata, millised sammud oleks järgnenud, ja kuidas siis oleks käitutud just nimelt nende järgmiste kriiside ajal, aga no ma ei tea, meil on negatiivne näide Moldova mõel olemas, nii et meil oleks võinud ka lõppeda sellega, et pool Ida-Virumaad on ikkagi Vene armee kontrolli all.
0: Hüva, selline nüüd sai tänane saade, tänud Tiit Made sulle ja tänud ka sulle Uku Toom, mina olin arhitekt Ignar Fükk, uus saade on eetris järgmisel reedel kordusena pühapäeviti 3:00.
15: Uue Eesti sünnist. Uue Eesti sünnist.
16: Mõtlen, järelikult olen Kuku kuulaja. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.

0: Täistunni viib uutesse kõrgustesse Lutsu teatri uus suvekomöödia Marss.
1: Endine Kaitseliidu juht Riho Ühtegi on valmis kandideerima Eesti presidendiks. President Alar Karis juhtis tähelepanu võimalikule ohule ajakirjandusvabadusele. Leedu peaministrikandidaat esitas valitsuse koosseisu presidendile kinnitamiseks. Ilm on muutliku pilvisusega, sajab hoovihma ja mitmel pool on äikest, sooja on 17-22 kraadi. Kell on kaks. Uudistega on stuudios Vallo Kelmsaar. Kaitseliidu endine ülem kindralmajor Riho Ühtegi kinnitas, et on valmis kandideerima Eesti presidendiks. Tema kandidatuuri pakkusid ühisavalduses välja Sven Grünberg, Hugo Osula, Krist Taska, Hendrik Toompere ja Raivo Vare, kes märkisid, et Eesti vajab rahvast ühendavat ja innustavat presidenti. Ühtegi ise ütles, et president peaks olema eelkõige rahvapresident ja tõi näitena Alar Karise öeldu võidupüha paraadi kõnes, et praegu tuleks rohkem vaadata sisse poole kui välja poole. Samuti märkis Ühtegi, et presidendiks kandideerimisest on tal juttu olnud vaid üksikute poliitikutega, mitte parteidega. Sotsiaaldemokraatliku erakonna parlamendisaadik Raimond Kaljulaid peab Riho Ühtegit heaks presidendikandidaadiks. Valimiskogus võiksid Ühtegi šansid olla päris head, kuid riigikogus domineerib väga jäik erakondlik mõtlemine, ütles Kaljulaid. President Alar Karis kinnitas mitu uut seadust, nende seas rahvusringhäälingu seaduse muudatused. See juures märkis president, et kuigi need muudatused ei ole vastuolus põhiseadusega, võivad nad avaldada negatiivset mõju ajakirjandusvabadusele. Rahvusringhäälingu sõltumatuse ja usaldusväärsuse kindlustamiseks on oluline jälgida ja tagada, et erakonnad nimetaksid ERR-i nõukogu liikmeteks mitte erakondlikke, vaid avalike huvide ees seisvad meediaeksperdid, märkis riigipea. Alates juulist on Kuku Raadio liidetud Postimees grupiga ja Kuku Raadio saated on edaspidi järelkuulatavad ainult Postimehe digitellijatele. Muudatus puudutab üksnes järelkuulamist. Kuku Raadio otsekuulamine jääb nii raadioeetris kui ka Postimehe veebis kõigile tasuta kättesaadavaks. Juunis kujunes Eesti keskmiseks elektri hinnaks 6,51 senti kilovatt tunni kohta, mis on 8% kõrgem kui eelnenud kuul. Enefiti teatel põhjustas

0: Uus valitsusliit moodustati Leedus pärast seda, kui sotsiaaldemokraadid otsustasid lõpetada koalitsioonierakonnaga Nemunase Koit. USA ja Iisraeli rünnakutes hukkunud Iraani kõrgeima juhi ajatolla Ali Khamenei surnukeha toodi matusetseremooniaks Teherani. Iraani võimud on kutsunud rahvast tseremoonial massiliselt osalema. Iraan ja USA on praeguseks kokku leppinud relvarahu ja teatanud, et kõnelusi lõpliku kokkuleppe saavutamiseks jätkatakse esimesel võimalusel pärast ajatolla matuseid. Khamenei põrm sängitatakse mulda 9. juulil tema sünnilinnas Mashhadis. Monaco prokuratuur teatas, et on tuvastanud pommiplahvatuse korraldamises kahtlustatava isiku ning kuulutanud ta rahvusvaheliselt tagaotsitavaks. Uurijate hinnakul on kahtlusaluseks Ukraina päritolu naine, kes on tõenäoliselt Monacost lahkunud. Esmaspäeval ühe Monaco elumaja juures toimunud plahvatuses sai viga 3 inimest, nende seas Ukrainas sündinud oligarh Vadim Jermolajev, kellele Ukraina on kehtestanud sanktsioonid äritegevuse eest okupeeritud Krimmis.
1: Rohkem uudiseid postimees.ee.
0: Ilm on muutliku pilvisusega, sajab hoovihma ja mitmel pool on äikest. Puhub lõunakaare tuul 4-10 puhanguti 12 meetrit sekundis, saartel ja läänerannikul ka edelatuul puhanguti kuni 15 meetrit sekundis. Sooja on 17-22 kraadi. Tallinnas on praegu 18, Tartus 16 ja Pärnus 20 kraadi sooja.

0: alla .
1: taaraautomaat.ee lehelt leiad mugavad Kalla asukohad üle Eesti . uued Kalla jaamad leiad nüüd Pärnus , Port Arturi keskuse ja Tallinna maantee Maxima juures . vaata ka www.taaraautomaat.ee .
2: miks raisata tunde e-poodide kammimisele , kui parim pakkumine on vaid ühe kliki kaugusel ? üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas . lihtsalt otsi , võrdle ja säästa . tule ja vali parimhind.ee .
3: Need emotsioonid ja see tunne , mida pakub vaid jalgpall . tunne seda Hyundai'ga . Hyundai jalgpalli MM-i päevik on eetris igal pärastlõunal Indrek Vaheoja saates pärast kella 4 uudiseid .
4: sel nädalavahetusel on Elu24 kohal juba 25. korda toimuval metallmuusika festivalil nimega Hard Rock Laager . ja muidugi saab Elu24 vahendusel kaasa elada ka Õllesummeri melule . ja veel heidame pilgu sellele , kui palju Eesti artistid võivad teenida maailma suurimal Spotify muusikaplatvormil . nii on , nagu elu käib , Elu24 .
5: kuku raadio eetris on Indrek Vaheoja .

0: stuudios on Indrek Vaheoja.
1: Tere päevast kõik head ja halvad Kuku Raadio stuudios on lisaks minule veel Ingela Virkus. Tervist!
2: Tere!
1: Kummaks sa täna ennast liigitad, kas hea või halb Ingela Virkus?
2: Veel paremaks isegi, head veel paremad. Ja veel paremad, jah.
1: Kas sinu elus üldse on sellised momente, kus sa oled halb inimene?
2: Ma arvan, et ma olen halb siis, kui mul on olnud pikalt kõhtühi ja mingisugune asi on vaja kiiresti ära teha, siis ma natuke ärritun.
1: Siis sa oled natukene pahur ja kergelt ärritav, aga mitte halb.
2: Jah, jah. Aga ma olen enda kohta halb.
1: Aha. No omad standardid.
2: Jah.
1: Väga
2: minu skaala,
1: meeldiv.
2: Skaala põhjal.
1: Täna me hakkame rääkima ühel väga huvitaval teemal siin kohe-kohe ja küsime ka vastava küsimuse. Ja need on lõhnad. Erinevad lõhnad. Ja noh, muidugi me enne kõike keskendume meeldivatele lõhnadele, sest kas ei ole niimoodi eesti keeles paranda mind, kui ma eksin, et kui lõhn on siis, kui on meeldiv ja hais on siis, kui ebameeldiv.
2: Ja ei, mina olen ka aru saanud, et see pigem nii on. Ja.
1: Kuigi noh, vanas eesti keeles mäletame siis 19. sajandist siis öeldi ju ka lõhnav kohta lehkav. On ju siis Koidula tekstides ka mu lehkav isamaa algselt. Noh, mis tänapäeval on hoopis teise varjundi saanud.
2: Jah, kuigi ma mõtlesin küll, et näiteks, et kas tõesti saaks mõne ilusa või selle ilusa lõhna, hea lõhna kohta öelda, et ta on halb või vastik.
1: Aga see on tihti peale niimoodi, et ühe lemmik lõhn on teise inimese kõige noh, hullem peletaja
2: no,
1: üldse.
2: No seda küll, sest ma just lasin siia testri peale. Meil tuleb lõhnaekspert kohe stuudiosse, saame lõhnadest pikemalt ja laiemalt rääkida, aga mina ütlesin, et näen uusuta, siin testri peal on üks värske mõnus lõhn ja sina ütlesid, ei ole, hoia eemale.
1: See jaa, ei ole, see ikkagi minu jaoks nii tugev, nii jõuline selline, ma ütleksin natukene võibolla selliste inimeste lõhn, kes on oma elu meridiaani juba ületanud tugevalt ja kellel endal on võibolla lõhna tundmisega on halvasti juba.
2: Ma ei tea, mida see minu kohta nüüd ütleb, kui ma ütlesin sulle, et näen uusuta väga hea lõhna.
1: Ja see ütleb seda, et inimestel meeldivad erinevad lõhnad.
2: Täpselt.
1: Ja on, sest et, no ma ei tea, kuidas sul on jasmiini lõhnaga?
2: Võt sellega on ka nii tegelikult, nagu selle testriga, kuhu nii ma tahtsin jõuda, et väga hea lõhn minu meelest, aga ka väga tugev ja jasmiiniga on samamoodi, et mulle jasmiin... Ah, sulle ei meeldi, sa läksid kohe mikrofonist eemale.
1: Võt näed. Ühele inimesele
2: meeldib.
1: Ja minu arust on niimoodi, kui tuleb, kui satud lifti inimesega, kellel on jasmiini lõhn, siis tahaks ikkagi nutta natukene.
2: Ja mina olen siiamaani kõiki parfüüme vaadanud selle pilguga, et jasmiin võiks olla sees, aga minimaalselt sellepärast, et liiga tugev jasmiin natukene ikka paneb pea valutama.
1: Mm-hmm.
2: Okei, see seletab seda, et miks sa nii kaugel minust oled.
1: Professionaalselt. Aha, professionaalselt lihtsalt. Aga jaa, meil on siis lõhnaekspert kohe-kohe stuudiosse tulemas ja tänane küsimus ka on ime lihtne. Mis on sinu lemmik lõhn? Ja see ei pea siis olema tingimata ainult parfüüm. Me võime rääkida sellest, et paljudele inimestele meeldib äsja niidetud murulõhn või mis on veel...
2: Grillilõhn suvel.
1: Grillilõhn või mis on ka väga hea, kui oled just tulnud suitsusaunast ja siis lõhnad.
2: Me juba kartsin, et sa ütled, et oled tulnud suitsupausilt. Aga mõne jaoks on ka see hea lõhn.
1: Jaa, no ma arvan, näiteks inimese jaoks, kes ise tahaks hirmsasti suitsu teha ja siis kui teine inimene tuleb suitsupausilt, siis on, oh küll on hea, eks? Et, no inimesed on niivõrd erinevad. Nii et täna räägime lõhnadest, oma lemmik lõhnast kirjutage meile WhatsAppi 5340 5550 ja no nii 25 minuti pärast saab siis ka Kuku Raadio stuudiosse helistada.

0: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tule kogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annavad Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis. Start on antud.
1: American Beauty Summer Meet 10. 12. juulini Haapsalus. Baltiku või suurima Ameerika autode kokkutulek kiirendusvõistlus, Monster Truck lõbusõidud ja Crazy Driver Stunt Show. Laval rockivad The Thousand Horses Nashvilleist, La Perra Blanco Hispaaniast ja paljud teised. Tule Haapsalu nautima autosid, suve ja tõelist rock'n'rolli. Rohkem infot americanbeauty.ee.
2: Kas tahad head jassi? Kantrit? Või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DAB+ on raadio.
3: Ajakirjandustudeng. Kasuta võimalust. Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele. Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistri tudengi õpinguid 10 000 euroga. Kandideeri hiljemalt 27. juulil. Täpsem info postimehefond.ee / stipendium. Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja.
4: Aga meiega on nüüd stuudios ka Kaubamaja Ilumaailma teenindusosakonna juht Evelin Randalu ja me hakkame rääkima parfüümidest. Tere!
5: Tere!
4: Miks me selle teema täna üldse valisime? Ma arvan, et see tuli kuidagi isiklikust kogemusest, et ma olin pikalt ühte lõhnaoli kasutanud, mingi hetk ma enam seda ei tundnud ja üks asja on ju tõesti see, et nina harjub enda lõhnaga ära ja on väga loogiline, et sa üks hetk seda enam ei tunne, järelikult see ka toimib sulle, see sobib sulle, et lõhna vist enda peale ei peagi väga tundma, aga teised ma mõtlesin, et aga võibolla see ongi hetk, kus ma võiksin väikese vahelduse teha ja sain üsna kiiresti aru, et lõhna valimine ei ole üldse nii lihtne, väga palju tajasid pea valutama, siis hakkasin aru saame, et on nišilõhnad, on araabia parfüümid ja see valik on tegelikult palju laiem.
5: Just nii täpselt, et see sortimendi hulk või ütleme siis valiku hulk on väga suur ja kui nüüd endale hakata valima uut parfüümi, siis ikkagi tuleks lähtuda enda personaalsest eelistusest, mitte brändist ja populaarsusest ja muidugi siis pimesi ei tasu ka sotsiaalmeedia soovitusi uskuda. Ja kuna parfüümi ostmine on ikkagi emotsiooni ostmine, ja siis ka muidugi see pudel ilu on see, mis peaks tualettlaual meeldima, siis kindlasti jah, ikkagi parfüümi ostmine võiks olla koha peal poes ja kaubamajas muidugi kindlasti ma soovitan ikkagi siis teenindajatelt nõu küsida, nad aitavad sellest suurest hulgast palju kiiremini leida just teile sobiva ja meeldiva parfüümi.
4: Üks viga, mis ma kohe tegingi, oli see, et ma tean, et mulle väga meeldib mandlilõhn näiteks, aga sain õige pea aru, et ma seda enda peal kanda väga ei saagi, sest et ta oli just nad tugev ja pea hakkas kiiresti valutama, tekis mingi iiveldus, et...
6: Sama singel on nii tore oleks, kui sa käiksid lõhnaksid nagu mandli croissant kogu aeg.
4: Jah, no võt on ju, mulle tundus ka, et see on tore mõte, aga üsna pea sain aru, et ei... Nii ei ole päris ja ei ole see nii lihtne.
5: Ei, absoluutselt mitte ja tegelikult praegu ongi hästi populaarsed tegelikult gurmand parfüümid ja need ongi kõik siis need toiduainetega seotud, magustoitudega ja mul ongi siin kaasas nüüd ühe väikese parfüümimaja toode Banana Split, see on selles pisikeses pudelis.
4: Sellest ma olen kuulnud.
5: Indrek saab proovida, et kas siis
6: see?
5: Just... Aha. Et tegelikult see gurmand stiil on mõnda aega juba popp ja need samad mandel, kirss ja kõik muud, seal on šokolaadid, vahukoored,
4: vanilja
5: on hästi populaarne, et tegelikult jah, et need on klientide suured lemmikud ja need on ka sellised, no nii... meenutab banaani.
6: See, oi... Mm-hmm. See meenutab mulle, ongi mingi sike banaani magustoit, päris tugev, aga mitte tingimata ebameeldiv vastuöldes.
5: Ja võt sellel samal parfüümimajal on siis hästi suur hulk, mis meil kaubamajas lõhnatoas on müügil erinevaid selliseid gurmand parfüüme, kestab kirsi, sorbeed või mingisugust popkorni lisa, et ühesõnaga, et jah, et ja mis ma sinna juurde tahtsin veel lisada on see, et tõesti mandel üksinda võib olla selline agressiivne, mõne inimese jaoks mõnele väga sobib. Et siis tasub teha seda nii-öelda seda kihiti kasutamist, et lisada juurde mõnda teist parfüümi. Ja ma kiirelt siis räägin, mis see kihiti kasutamine on. Et see tähendab siis seda, et on võimalik kasutada mitut parfüümi korraga. Ja kui te ei ole seda varem teinud, siis tasub alustada kõige tugevamas parfüümist, ehk esimesena siis panna seda mandli parfüümi ja sinna peale lisada mõnda kergemat enda lemmikut. Ja siis tekib selline miks ja iga kord on natukene teistmoodi nüanss, natukene uuem ja see on hästi hea võimalus kasutada ära need vanad lõpud, et vahest ju ikkagi kui on 100 milliliitriline parfüüm kingitud, näiteks lõpp jääb, oled tüdinenud juba, siis selle miksimisega on ka väga mõnus kasutada ära need lõpud, mis on alles jäänud. Ja kui juba tekib selline professionaalsus, siis võib ka kolme parfüümi kasutada. Mina olen aastaid juba selle miksimise suur austaja ja julgen tunnistada, et kolm parfüümi on täiesti sobilik ja saab endale mõnusa nüansi juurde lisada igaks päevaks.
4: See annab ka isikupära vist rohkem, et ja. Kui mingi hetk võibolla kõik lõhnasid nagu Chanel number 5, et nüüd otsitakse mingit eripära, ei taheta.
6: Tavaline Eesti mees segab vahel küsib ka sellega, kui endale kuhjata kolm parfüümi ei teki oht, et sa, noh, et need kokku moodustavad midagi ebameeldivad.
5: See oht kindlasti on, aga oleme ausad, et meil kodus on ikkagi need parfüümid, mis meile meeldivad, siis ei saa tekkida seda kombot, et see kuidagi on ebameeldiv ja nagu ma ütlesin, et siis ühte sellist tugevamat ja teist ikkagi sellist kergemat, et ma küll ei tea, et keegi ütleks, et nüüd tuli väga ebameeldiv parfüüm sellest kokku, et pigem ma ikkagi julgustaks proovima. Aga
6: siin oli juttu sellest, et on erinevad siin banaanilõhnad ja mandlilõhnad. Kas sellist head täissuitsuvorsti lõhna või mingit sellest mehist asja ka on? Sibula ja täissuitsuvorsti lõhna?
5: Võt päris nüüd nende komponentidega parfüümi ma ei tea, aga me saame kohe proovida lõhnatoa ühte parfüümi veel. Ja see on siis Comme des Garçons, see on siis ka seal just täpselt kenasti olemas. Ja see on siis ka ühe parfüümimaja parfüüm, pisikene tootja ja sinna on kohe komponentide sisse kirjutatud tööstuslik liim, pruun teip, seep ja selle parfüümi...
6: Töömehele!
5: Ja parfüümi looja on tegelikult ise ka öelnud, et see ei olegi mõeldud siis kõigile, vaid see ongi mõeldud siis nendele, kes tahavad olla provokatiivsed, tahavad silma paista, tahavad eristuda ja see ongi siis rohkem nendele, kes tahavad isiklikku stiili ja sellest julget avaldust teha, et ta ei ole pigem siis selline kõigile meeldiv ja tore parfüüm, et sellest eriline.
6: Ma pean tunnistama, et ta ei ole ka absoluutselt üldse ebameeldiv ja minule täitsa meeldib. Ta on mingi sellest nagu terav toon on juures, et ma ise olen, tahaks enda kohta öelda selline kargelt põhjamaine, et ma eelistaksin sellest.
5: No siis võiks sobida see parfüüm.
6: Ja täitsa see, no...
5: Ma arvan,
6: mulle ei ole see otseselt ebameeldiv, aga võibolla ta noh, natuke harjumist, aga ta ei ole ka mul kohe siuke, et ma saan nujaga ikkagi vähe, et võt, see on nüüd minu lõhn.
4: Ja see tundub ka selline lõhn, et sobiks nii mehele kui naisele.
6: Aga nüüd ma tunnen seda liimi küll. On jah. Nii huvitav, aga see on ju ka, ega lõhnad ju koosnevad ka erinevatest komponentidest just. Ja ongi, et mingid lõhnad tulevad kõigepealt välja ja siis on, kuskilt tuleb see liim ja niimoodi, kas ma saan siis sättida ka, et kui mul on hommikul teada, et ma olen kõigepealt päeval olen tööl, siis mul on kino ja õhtul pean veel minema toidupoodi, et ma siis sätin täpselt niimoodi, et kõigepealt mul oleks üks komponent domineeriv, siis teine ja õhtul tuleks kolmas välja.
5: No tegelikult jah, et suurem osa üle 90% parfüümidest on siis üles ehitatud tõesti püramiid süsteemiga, mis tähendab seda, et kui te esmalt pihustate, siis selline 10-15 minutit on siis tippunoodid, need on need emotsiooni tekitavad sellised lendlevad ja šleifiga ja see on tavaliselt siis see, mida poest, kui te endale peale pihustate, te tunnete. Siis peale 15 minutit hakkab tekkima siis nii-öelda see põhi olemus parfüümist, ehk siis see parfüümi süda, seal on jälle omad komponentid domineerivad ja no see on selline 8 tundi, see sõltub jälle, mis kontsentratsiooniga parfüüm on või on ta siis tualettvesi või parfüümvesi. Et, ja siis lõpuks, kui see 8 tundi möödas on, siis on parfüümi nii-öelda põhi, mis on siis, mis hoiab parfüümi koos, kus on need lõplikud komponentid, need võivad olla 24 tundi ja mõnikord ju kapist võtab pluusi välja, 3 päeva on veel see kerge parfüüm juures. Nii et ostmise juures alati on ka ikkagi soovituslik siis esmalt muidugi need plotterid, sest et või noh, need paberribad, et äkki on ehmatav parfüüm ja ei tasu kohe endale, ei tohi endale peale piserdada, siis kui ikkagi tundub, et on täitsa selline tore, siis piserdada pulsi kohtadele randmed, kael ja täna on ka trend ikkagi ka põlveõndlasse. Meil mõned kliendid paluvad, et kas te võiksite piserdada põlveõndlasse.
6: Siis koeraomanikud teavad, et koer hoiab eemale, kui põlveõndlasse vastu.
5: ja siis tasub ikkagi vähemalt 1 päev selle parfüümiga liikuda ringi. Ja siis juba, ja kui tundub, et ikkagi ei ole päris see, siis niimoodi julgustan katsetama ja julgustan jällegi teenindajate käest küsima, sest ma näen müügisaalis ikkagi palju seda, et kliendid tahavad ise. Nad tahavad ikkagi, et ei, ma vaatan ise, ma proovin ise, aga see maht on nii suur, et väga keeruline. Kindlasti leiab sobiliku või mitte. Aga vastus sinu küsimusele on see, et jah, need komponendid lõhnapõhiselt on alati teada, aga ega ta nüüd päris nii ei ole, et hommikul on mandel ja päeval on kirs ja õhtul on midagi muud.
6: Märg asfalt.
5: Just täpselt. Et ta päris nüüd nii ei ole, aga loomulikult parfüüm ikkagi muutub. Ja kohe siin räägin otsa selle teema ka, et kui nüüd näiteks, et ei taha uut parfüümi, vaid tahad seda, mis sul on osta, siis tasub ka teha pilt sellest tootest või jätta hästi olega meelde, sest klassikaline arusaam parfüümidest on see, et toalettvesi, parfüümvesi ja parfüüm, mõnel brändil on see nimistu isegi pikem, et nad on täpselt üks ja sama parfüüm, lihtsalt nad püsivad erinevalt peal, et toalettvesi kõige vähem ja nii edasi. Tegelikult see nii ei ole. Et ikkagi igal brändil, kui on see klassifikatsioon, siis mida tugevamaks toode läheb, sinna lisatakse komponente juurde, mis tähendab seda, et toalettvesi kindlasti ei lõhna niimoodi, nagu lõhnab parfüüm. Ja siis on inna erinevus, klient tuleb, vaatab pudelid üsna sarnased, et näed soodsamalt saan, tegelikult on see hoopiski toalettvesi, et kindlasti, kui te sama toodet tahate, peaks tegema sellest pildi ja sellega siis tulla kaubamaja ja siis te saate jällegi õige toote. Ja see on alati pudeli peal kirjas, ta ei ole suurelt kuskil, aga kindlasti on pudeli peal kirjas see, millist toodet soovitab.
6: Me teeme väikse uudiste pausi, mulle tundub, et me võiks natukene veel rääkida. Mul on üks põletav küsimus, sest et ma käisin paar aastat tagasi Egiptuses ja ma tulin sealt väga paljude lõhnadega tagasi, aga ma tahan nende kohta uurida, aga kõigepealt uudised ja siis tuleme juba tagasi.
3: Kuku Raadio.
7: Uudistega on stuudios Vallo Kelmsaar. Kaitseliidu endine ülem kindralmajor Riho Ühtegi kinnitas, et on valmis kandideerima Eesti presidendiks. Ühtegi kandidatuuri pakkusid ühisavalduses välja Sven Grünberg, Hugo Osula, Krist Taska, Hendrik Toompere ja Raivo Vare, kes märkisid, et Eesti vajab rahvast ühendavat ja innustavat presidenti. Ühtegi sõnul on tal presidendiks kandideerimisest juttu olnud vaid üksikute poliitikutega, mitte parteidega. Sotsiaaldemokraatliku erakonna parlamendisaadik Raimond Kaljulaid peab Riho Ühtegit heaks presidendikandidaadiks. Valimiskogus võiksid Ühtegi šansid olla päris head, kuid riigikogus domineerib väga jäik erakondlik mõtlemine, ütles Kaljulaid. Alates juulist on Kuku Raadio liidetud Postimees grupiga ja Kuku Raadio saated on edaspidi järelkuulatavalt ainult Postimehe digitellijatele. Muudatus puudutab üksnes järelkuulamist. Kuku Raadio otsekuulamine jääb nii raadioeetris kui ka Postimehe veebis kõigile tasuta kätte saadavaks. Monaco prokuratuur teatas, et on tuvastanud pommiplahvatuse korraldamises kahtlustatava isiku ning kuulutanud ta rahvusvaheliselt tagaotsitavaks. Uurijate hinnangul on kahtlusaluseks Ukraina päritolu naine, kes on tõenäoliselt Monacost lahkunud. Esmaspäeval ühe Monaco elumaja juures toimunud plahvatuses sai viga 3 inimest, nende seas Ukrainas sündinud oligarh Vadim Jermolajev, kellele Ukraina on kehtestanud sanktsioonid äritegevuse eest okupeeritud Krimmis.
3: Rohkem uudiseid postimees.ee.
7: Ilm on muutliku pilvisusega, sajab hoovihma ja mitmel pool on äikest. Puhub lõunakaare tuul 4-10 puhanguti 12 meetrit sekundis, saartel ja läänerannikul kaidela tuul puhanguti kuni 15 meetrit sekundis. Äikesega võib kaasneda tugevamaid puhanguid. Sooja on 17-22 kraadi. Tallinnas ja Pärnus on praegu 18, Tartus 17 kraadi sooja.
8: Tule Tõrva ooperipäevadele! Kaks glamuurset õhtut täis eriilmelist muusikat Eesti suurimas ajutises kontserthallis. 3. juulil George Gershwini Rhapsody in Blue ja ooper Porg ja Bess. 4. juulil kirglik James Bondi filmimuusika gaala. Mõlemal õhtul pärast peakontserti Philly Joe's Jazz Clubi ja DJ Reigo Ahven. Lisainfo ooper.torva.ee. Piletid piletikeskusest.
9: Tule 14. juulil Imaverre Eesti Piimandusmuuseumi parki piimapäevale. Päev algab konverentsiga Piim Eesti toidukultuuris. Piima- ja talutoodete laat, meiereite puude istutamine, koorelahutajate näituse avamine, metsamõisa töötoad Ranna Rantsio loomaed, Seto Leelokor Helmine ja ansambel Folksell. Sisse pääs tasuta.
1: American Beauty Summer Meet 10. 12. juulini Haapsalus. Baltikumi suurim Ameerika autode kokkutulek, kiirendusvõistlus, Monster Truck lõbusõidud ja Crazy Driver Stunt Show. Laval rockivad The Thousand Horses Nashvilleist, La Perra Blanco Hispaaniast ja paljud teised. Tule Haapsalu nautima autosid, suve ja tõelist rock and rolli. Rohkem infot americanbeauty.ee.
10: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee.
3: Kuku Raadio. Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja.
4: Me jätkame juttu parfüümide teemal ja meiega on stuudios Kaubamaa ja Ilumaailma teenindusosakonna juht Evelin Randalu ja me jäime pooleli selle juures, või õigemini tahtsime hakata jõudma sinna suunda, et Araabia parfüümid on ka praegu väga trendikad ja väga, väga moes ja Egiptuse poole, kui vaadata.
6: No, Egiptus on ju ka Araabimaa. Mina paar aastat tagasi käisin Egiptuses, lasin endale seal ühel lõhnaärimehel müüa endale erinevaid lõhna, ostsin sealt ikkagi päris mitu pudelit kaasa. Ma ei ole nüüd neid üle ühe korra vist kasutanud, seal olid päris head kombod olid, ma ütleks täitsa sellised konkreetsed, karged, põhjamaised lõhnad olid olemas, aga ma olen neid hoidnud pimedas kapis nüüd paar aastat. Kas lõhnadega midagi juhtub, kas lõhn võib ka halvaks minna?
5: Jaa, muidugi lõhnadega ongi nii, et kui ta on täitsa pakendis ja teda kordagi avatud ei ole ja ta on jahedas pimedas ruumis, kuni 20 aastat ei juhtu midagi, aga nii kui kasvõi sealt on üks surts lastud, siis noh, tootja ütleb 2 aastat, ise oleme ju kogenud, et ta ikkagi natukene kauem püsib, aga tegelikult jah, mõne aastaga ikkagi ta muutub siis selliseks kirbeks, koheneb ka värvis, ta muutub selliseks tumekollaseks, et ta ikkagi ei ole enam kasutamiskõlblik, et kui parfüüm lahti teha, siis tuleks ta ikkagi ära kasutada.
6: Aga kui parfüüm on lahti tehtud, siis tuleks ta toida ikkagi toatemperatuuril, pimedas, päikest, otsene päike, vist ei ole hea. Külmkappi ei pea panema.
5: No soovitatakse külmkappi ka, et jah, ikkagi mõjub hästi, sest tegelikult ei soovitata seda, mida me kõik teeme, et vanni toas, kus temperatuur kõigub, et see tegelikult ei ole hea parfüümile, aga jah, et ikkagi üks kõik, mis need ojutingimused on, et kui ta on avatud, siis ikkagi ta väga, noh, ütleme, 10 aastaid ei püsi, et ta ikkagi läheb halvaks.
6: Aga kas, no, paranda mind palun, kui ma nüüd eksin, aga kas on niimoodi, et ma puusalt ütlen, et Araabia lõhnad on ikkagi kuidagi sellised magusamad, raskemad, tumedamad, põhjamaised lõhnad on sellised kergemad, kargemad, kuidagi mõnusamad, värskemad, jah?
5: Üldiselt küll. Muidugi on erandeid mõlemal pool ja eks Araabia ja Euroopa täna juba on ka segunenud, aga jah, tõesti Araabia parfüümid on sellised tugevamad, kuna see kliima on seal teine, nad ise tahavad sellist jõulisemat, aktiivsemat, rikkalikumat ja intensiivsemat parfüümi ja noh, seal ka komponentide hulk on tavapäraselt suurem kui siis mõnel Euroopa brändil või siin toodetud toodetel. Et nad on jah, nad tahavad sinna panna nii roosi kui, ma ei tea, vaiku viirukit, muskust, vürtse, et noh, kõike hästi palju.
4: Kui nüüd vasta suve endale lõhna hakata valima ja need Araabia lõhnad tõesti tulevad ju peale, millega peaks arvestama? Sest ma saan aru, et kuuma ilmaga meil Eestis hetkel võib-olla sellist kuumalainet päris pole olnud nagu Euroopas, aga ikkagi suveperioodil ilmad soojamaks lähevad. Mida see kuumus lõhnaga teeb, kui lased muidu sellist lõhna peale, mis on nagu toiminud igapäevaselt mõnus kerge, aga nüüd kuumaga järsku läheb eriti tugevaks?
5: Noh, tegelikult ega kuumaga, kui me nüüd vaatame ikkagi nagu sellist trendi ja noh, eestlane üldse on selline konservatiivne muidugi ka, aga et suvel ikkagi pigem eelistatakse selliseid kergemaid, lillelisemaid parfüüme ja pigem ka võib-olla, et kui randa minna trenni sooja ilmaga üldse kasutada ihukreemi, mis on parfüümisarjast, mis niisutab nahka, ta ikkagi annab ka parfüümi, aga ta ei ole siis nii tugev, et võib-olla siis üldse parfüümi asemel võtta kehakreem, mis on sama parfüümisarjast, et kõikidel parfüümidel küll ei ole kehakreem, aga väga mitmetel ka on. Ja ega turg näitab ka seda, et sügise poole ikkagi tulevad sellised soojaemad ja puidusemad toonid, aga jah, suvel ikkagi tahetakse sellist lillelisemat ja kergemat.
6: Kuidas on õige ennast üldse lõhnastada? Kas tuleks võtta nüüd pudel, valada seda endale peale või siis lasta riiete peale või ma olen aru saanud, et osad teevad ka niimoodi, et lastakse õhku selline pilvekene ja siis kõnnitakse sealt pilvest läbi, et kuidas lõhnastada ennast niimoodi, et endal oleks hea, aga kolleegid ka jääksid ellu, et kellelgi ei hakka pea valutama, et ei taha süda pahaks minna ja nii edasi.
5: No lõhnastamisega on nii, et soovituslikult ikkagi siis piserdada parfüümi pulsi kohtadele, ehk siis randmed, kindlasti ei tohi teha seda õõrumisliigutust, mis lõhub siis ära selle parfüümi koostise struktuuri ja molekulid, et lihtsalt pihustada lasta olla kaelale, rangluule ja on ka siis nii-öelda põlveõndlad, kuhu meil isegi mõned kliendid soovivad, et me parfüüme pihustaksime, et see on selline nagu kõige tavapärasem. Pilvest läbikäimisega on nii, et jah, seda soovitatakse ja vahepeal oli see päris suur trend. Mina seda isiklikult ei soovita just sel põhjusel, et esiteks väga palju parfüümide raiskate lihtsalt ära, sest see lendab
6: õhku.
5: No absoluutselt võib seda teha, teine asi te rikute ära oma vaiba või põranda või mis iganes, mille peal te seda teete. Ja kui riietest rääkida, siis otse loomulikult parfüümi ikkagi tuleks pihustada ilma riieteta, sest ta on ikkagi õline toode, mis tähendab seda, et väga suur oht on oma riided ära rikkuda. Ja ehted muidugi ei tohi absoluutselt ehet, kui on ehted juba pandud, et siis parfüümi kindlasti ei tohi pihustada, et te võite oma väga väärtuslikud ehted väga koledasti ära rikkuda. Nii et ehted alati peale seda, kui on pihustatud, mõned minutid hoitud, et nahk on ära kuivanud, et siis võib ehted panna.
4: Kuidas, kui me tuleme tagasi lõhna valimise juurde, et kui ma tahaksin, et minu lõhn meeldiks ka näiteks meesterahvale, siis mida ma peaksin arvestama, et meil siin ikka ka... Mitte jasmiini, samas mulle näiteks jasmiin meeldib, et kas ma siis peaksin jasmiini välja, et ma või mis on näiteks see lõhnanoot või komponent, mis meestele väga meeldib ja mis meeldib väga naistele?
5: See on hästi keeruline, see on sama keeruline, kui tuleb klient, kes ütleb, et mul on ämmale kingitust vaja, et on 55-aastane keskmise keha heidusega tumeda peaga raamatupida ja hästi särtsakas ja ma sooviksin talle parfüümi osta. Et tegelikult sellist erisust ei ole ikkagi, muidugi parfüüm iga inimese peal ongi erinev, aga see ei tähenda seda, et nüüd tumedapealistele jasmiin kunagi ei meeldi ja ma ei tea, mandel jälle tumedapealistele väga meeldib, et sellist erisust ei ole ja noh, meeste puhul ka, et ma ei oska nüüd öelda küll, et oleks mingisugune konkreetne komponent. Mida ma jällegi võin öelda on see, et noh, tööalaselt on kindlasti erisused, et näiteks arstid, kes meie juures ostmas käivad, nad valivad hästi tagasihoidliku parfüümi, et praktiselt ei tunnegi midagi, sest noh, tööalaselt...
6: Nii palju inimesi ja just, nii palju kontakte.
5: Just täpselt, et see võib tõesti mõnel olla väga ebameeldiv ja noh, kindlasti olete lennukis ju tunnud seda, lennujaamas midagi teha pole, kõik käivad ennast lõhnastamas, siis istud lennukis ja tõmbab hinge kinni, sest
6: tahaks
5: igal inim...
6: kägistada kedagi vahepeal.
5: Et iga üks on lasknud endale 10 erinevat parfüümi peale, et sama on ka näiteks õhtused, parfüümid on tugevamad ja see ongi see, et lähed suurde seltskonda, see on tore, kui sust jääb sleif järgi, aga minnes kinno ja teatrisse tuleks ikkagi mõelda selle peale, et minu ümber istuvad inimesed, kellel kuhugi joosta ei ole, kui neil ei meeldi see lõhne. Et siis ikkagi natukene tagasihoidlikumalt, et see ei ole selline domineeriv.
6: Lõpetuseks ma küsin sinult, nagu ka meie küsime oma kuulajatelt, mis on sinu lemmik lõhn? Et see ei pea olema üldse mingi konkreetne parfüüm, see võib olla ka, noh, ma ei tea, värske murulõhn või värske ilmalõhn peale suvist vihmasadu või?
5: No mina just ütlen, et jasmiin on minu üks lemmik ja minule väga meeldib kirss. Aga nende mõlematega on selline lugu, et kui nad on puhtalt, siis täpselt samamoodi nad on minu jaoks liiga intensiivsed ja ma alati miksin. Aga minu parfüümi riiulil on alati jasmiin ja alati kirss, millele saab siis lisada juurde.
6: Selge, lõhnades oleme nüüd palju targemad. Me kuulajatelt küsisime ka lemmik lõhnakohta, kirjutage meile WhatsAppi ja varsti saab helistada ka, nii et suur aitäh ja ilusat suve!
5: Aitäh teile ka, kõike head!

0: WRC Delfi Rally Estonia 2026 juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Oliver Solberg Limited Edition fännipass ja teised fännipassid saadaval rallyestonia.ee.
1: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äppis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna.
2: Miks, kuidas, kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimlikku uudishimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo igal pühapäeval kell 20.05 Kanal 2.

0: Tere uudiste stuudiost, mikrofoni juures Rohke Debelak. Valitsus annab teada, et lisaks verekeskusele luuakse lähikuudel ka üleriigiline higi- ja pisarakeskus. Põhjenduseks märgitakse, et järgnevatel aastatel kulub verd, higi- ja pisaraid, tõenäoliselt märksa rohkem kui seni. Kui verekeskus on Eestis juba olemas, siis inimestel, kellel higi või pisarad otsa saanud, pole seni olnud võimalik kusagilt abi saada. Higi- ja pisaradoonorite vastuvõtt algab augustis. Eesmärk on tagada riigile piisavad strateegilised higi- ja pisaravarud, et ka keerulisematel aegadel ei jääks ükski pingutus tegemata ega ükski mure korralikult ära nutmata. Kuna erakonnad ei ole suutnud presidendi kandidaadis kokkuleppele jõuda, valmistatakse ette presidendi ameti jagamist kõigi 101 riigikogu liikme vahel. Plaani kohaselt oleks iga saadik Eesti president 3 päeva, 14 minutit ja 15 sekundit aastas, mis tagaks kõigile võrdse võimaluse riigipea ametit pidada. Riigikantselei hinnangul muudaks uus süsteem presidendi valimised märksa sujuvamaks ja välistaks vajaduse kuude kaupa sobivat kandidaati otsida. Ametivand andmiseks plaanitakse Toompeale paigaldada ka vastav konveier, mis võimaldaks presidente vahetada ilma riigi tööd katkestamata. Kadrioru lossis ja laiemalt kõigis ametiasutustes vahetatakse presidendi ametlik portree edaspidi välja automaatse tablooga, mis kuvab jooksvalt ametis oleva riigipea nägu ja nime ja loeb sekundilise täpsusega järgmise presidendi ametisse astumiseni jäänud aega. Veel tehnoloogia vallast sotsiaalministeerium valmistab apteegi automaatide kõrval ette ka uue põlvkonna perearsti automaate, mis võimaldaksid ööpäev läbi saada enamiku esmatasandi tervishoiuteenustest ilma arsti vastuvõtule minemata. Automaat mõõdab vererõhu ja palaviku, teeb vajadusel kaitsesüsti, väljastab retseptid ja suudab kergemate luumurdude ja nihestuste korral paigaldada lahase või kipsi. Vigastatud käsi, jalg või muu lahastamist vajav kehaosa tuleb selleks asetada automaadi vastavasse avasse ja kipsisse ongi. Ministeeriumi hinnangul aitab uus süsteem vähendada perearstide koormustest märkimisväärne osa. Vastuvõttu aegades kulub praegu lihtsalt vestlemisele ja murede kuulamisele. Sellisteks vestlusteks soovitatakse edaspidi pöörduda vastava vestlusroboti poole, et perearsti automaadid saaksid tegeleda patsientidega, kes vajavad mõnda konkreetset toimingut. Valitsusega valmistab ette automaksu järgmist etappi, et lõpetada sõiduautode vormistamine matkaautodeks. Uue korra järgi tuleb maksusoodustuse saamiseks nüüd tõendada, et sõidukid kasutatakse päriselt matkaautona. Selleks peab omanik veetma autos vähemalt 10 ööd aastas ja valmistama vähemalt 2 sooja toidukorda. Nõuete täitmist hakkab kontrollima transportiamet. Juhuslike kontrollide käigus võidakse küsida magamiskotti, matkatoidunõude ja sääsehammustuste olemasolu. Nõuetele mitte vastavad sõidukid liigitatakse tagasi tavalisteks sõiduautodeks tagasi ulatuvalt. Eetris olid uudised.
1: Kuku Raadio. Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja. Helista stuudiosse 6214646 või saada sõnum läbi WhatsAppi 5340555050.
2: Suvisel ajal on hästi lõhnata oluline, sest siis on nii endal kui teistel hea olla ja seetõttu küsime täna just sinult Kuku Raadio kuulaja, mis on sinu lemmik lõhn. Helista stuudiosse 6214646 või kirjuta siis WhatsAppi 5340555050 ja rääkisime siin kaubamajast Evelin Randaluga lõhnadest ka. Ma pean tunnistama, et see obuse lõhn, see on ikkagi hirmus, et see mulle ei meeldi.
3: Natukene tugev oli küll.
2: Aga meil nüüd helista Aliinil, tervist, kes seal pool.
4: Tere, mina olen üks vana koolimees, kes väga armastab naisi.
2: No nii, väga meeldib.
4: Ja minule meeldib väga kõige rohkem naturaalne naise keha lõhn.
2: Mm-hmm. Kas
4: ilma mingisuguste lõhnadeta.
2: Okei, no ma eeldan, et see on ikkagi selline puhas, pestud, kena, naturaalne lõhn.
4: Just.
2: No see vist ongi kõige parem baas, millelt edasi minna.
3: Ja öeldakse, et oma kaaslase tunned ju ka selle järgi ära, et tema loomulik lõhn meeldib sulle.
4: Just nimelt, see loomulik lõhn, kui ei ole mitte midagi pandud peale.
3: Väga õige.
4: Ja minule meeldib see kõige rohkem.
2: Suurepärane, suur aitäh helistamast. Meil on tänane teema siis lõhnadest ja mis on sinu lemmik lõhn, huvitab meid ja helistage siis stuudiosse või kirjutage. Ja on siin kirjutatud ka ja kohe loen siin mõne kirjate ka. Kristian kirjutab, et lõhn on suhteline, lehk võib olla teatud vinklis lõhn, elan ise maal ja farm on üsna lähedal ja kui aus olla, siis see on parem lõhn kui tossuses ja tolmuses linnas.
3: Kopsud avab küll vist ennast selles mõttes küll.
2: Ja siis on meil kirjutanud veel Raigo, kes ütleb, et lemmik lõhna kohta ma ise kohvi ei joo, aga värskelt avatud kohvipakk, see on lihtsalt lemmik. Vaat sellega tuleb küll nõustuda või ongi see, et kui sa ise näiteks hommikul ärkad ja selle peale, et kohvilõhn kuskilt tuleb värske just oi.
3: Kas sinul on ka niimoodi, et näiteks kohvilõhn väga meeldib, aga kohvi maitselised asjad jälle mitte? Samas kohvi ma küll joon, aga näiteks just mingid šokolaadid või kommid, mis peaks olema kohvi maitselised, vot need mulle üldse ei meeldi.
2: Minule meeldivad.
3: Ah, no vot,
2: maitsed meeldib. Erinevad. Ma olen väga suur kohvisõber ka ja mul on näiteks ei ole midagi selle vastu, kui on koogi sees ka kohvi maitset tunda või ka näiteks küpsise torti teha niimoodi, et neid küpsiseid immutatakse kohvi sees. Lisab sellise mõnuse aksendi juurde. Minule täitsa meeldib, jah, aga see värske esimene kohvipaki avamise lõhnunus, see tõesti on hea. 621-4646, telefoni number, helistage ja andke teada, mis on teie lemmik lõhn. Meil on siia kirjutanud Fred, kes ütleb, et kahjuks seda enam ei toodeta ja pole kuskilt saada, kuid kindel lemmik Armani Aqua di Gio Absolu. Mm-hmm. Ma pean tunnistama, et mina seda isiklikult ei tea, seda lõhna, aga no küll jõuan õppida.
3: Aga see lõhn, mida me küsime, mis peaks olema teie lemmik lõhn, ei pea olema üldse mõne tootja poolt toodetud lõhnaõli või parfüüm. Võite vabalt rääkida ka näiteks suvisest grillilõhnast, värske niidetud murulõhnast, mis iganes mul teile meeldib.
2: Üks lõhn on veel, mis mulle väga meeldib, see on sellise suvise värske suitsuahvena lõhn. Kui sa võtad oma suitsuahjust, ise püütud ahvena, siis suitsutad selle ära ja siis, kui sa selle kaane avad ja tood selle kala, siis teiste ette murrad selle pooleks. No oi, no nii hea. Aga meil helistaja liinil, tervist, kes seal pool?
5: No tere, mina olen Rein.
3: Tervist, Rein.
5: Nagu sa ütlesid, suitsukala ja kõik muud sellised asjad kahtlemata, aga suvisel ajal küünis, värske niidetud heinalõhn, no see on midagi sellist, mis on üli. Ega nüüd sellist parfüümi küll ei tehta. Aga kahju on sellest, et ega tänapäeval noortel nagu eriti sellist nagu heinalakas või heinaküünis hullamist sellist võimalust nagu eriti ei ole.
2: Ega niimoodi päris heina vist ei tehta ka nii palju enam kui vanasti oli. Siis oli ka täpselt see, et kui see just äsja värske heina peale siis viskasid teki ja ise viskasid pikali magama, siis see laksas niimoodi und, et noh, kohe on silm kinni põhimõtteliselt.
5: Ja eriti kui vihma krabistas katusele. Aga no mis laste jaoks kõige lõbusam oli ju see, et neid heinu pidi kokku tallama. Siis sai seal hüpata ja saltosid visata ja niimoodi kohe, et noh, see peluks ajaks meelde. Et muidugi jah, tänapäeval tehakse ju heina küll, aga see pannakse pallidesse ja noh, ega siis ei olegi seal enam midagi eriti hullata.
2: Ja,
5: aga see võiks olla minu meelest, kui lastel võimalus on, kui on mõni maa vanaema või onu või kes iganes, no siuke asi peaks ära proovima, see on ülimalt mõnus, mitte lihtsalt seal lesida on ka mõnus ja eriti siis, vaat, kui on sääsene suvi, siis kui heinad peale tõmbad endale, siis sääsed ka ei pääse liit.
2: Ja see võiks olla selline nõus, see võikski olla selline väikene moment, kuidas tuletada meelde maaelu, et äkki saaks proovida vikatiga niita ja siis heina siis ka kuivatada ja kokku riisuda ja viia heinaküüni ja tallata kinni ja siis seal veel magada ka, et sellest võiks ikkagi hea raha maksta ausalt öeldes.
5: No see võiks olla siuke turismi atraktsioon ja ma usun, et küllab neid kasutajaid oleks küll ja küll.
2: Nõus, Rein, kas sellel suvel on lootust endal heinaküüni lõhna tunda saada?
5: Ei, ma kardan, et vist ei ole suvel on nii palju muud tegemist ja noh, ei ole seda heinaküüni ka enam, kus ma kunagi lapsed olles hullasin.
3: Aga on teil niimoodi, et kui te tunnete ikkagi kusagil seda lõhna, et siis kohe viib see teid sinna lapsepõlve tagasi ja meenuvad need hetked?
5: No aga ikka võt see need lõhnad ja noh, sellised sõnades mitte väljendatavad asjad lapsepõlvest, need jäävad igavesti mällu.
2: Ilusad sõnad. Suur aitäh helistamast, Rein. Me läheme siit nüüd kella 3. Kuku raadio uudiste juurde edasi ja pärast seda tuleme aga lõhna teemal tagasi, nii et kirjutage vahepeal meile WhatsAppi ja varsti saab jälle helistada.

0: Täistunni viib uutesse kõrgustesse Lutsu teatri uus suvekomöödia Marss.
1: Endine Kaitseliidu juht Riho Ühtegi on valmis kandideerima Eesti presidendiks. President Alar Karis juhtis tähelepanu võimalikule ohule ajakirjandusvabadusele. Moldova peaminister astus ootamatult ametist tagasi. Ilm Eestis on muutliku pilvisusega, ka homme sajab hoovihma ja mitmel pool on äikest. Sooja on 16-21 kraadi. Kell on 3. Teeme pärast lõunastest uudistest kokkuvõtte. Stuudios on Vallo Kelmsaar. Kaitseliidu endine ülem kindralmajor Riho Ühtegi kinnitas, et on valmis kandideerima Eesti presidendiks. Ühtegi kandidatuuri pakkusid ühisavalduses välja Sven Grünberg, Hugo Osula, Kris Taska, Hendrik Toompere ja Raivo Vare, kes märkisid, et Eesti vajab rahvast ühendavat ja innustavat presidenti. Ühtegi ise ütles, et president peaks olema eelkõige rahvapresident ja tõi näitena Alar Karise öeldu võidupüha paraadi kõnes, kus riigipea märkis, et praegu tuleks rohkem vaadata sisse poole kui välja poole. Samuti märkis Ühtegi, et presidendiks kandideerimisest on tal juttu olnud vaid üksikute poliitikutega, mitte parteidega. Sotsiaaldemokraatliku erakonna parlamendisaadik Raimond Kaljulaid peab Riho Ühtegit heaks presidendikandidaadiks. Valimiskogus võiksid Ühtegi šansid olla päris head, kuid riigikogus domineerib väga jäik erakondlik mõtlemine, ütles Kaljulaid. President Alar Karis kinnitas mitu uut seadust, nende seas rahvusringhäälingu seaduse muudatused. See juures märkis president, et kuigi need muudatused ei ole vastuolus põhiseadusega, võivad nad avaldada negatiivset mõju ajakirjandusvabadusele. Rahvusringhäälingu sõltumatuse ja usaldusväärsuse kindlustamiseks on oluline jälgida ja tagada, et erakonnad nimetaksid ERR-i nõukogu liikmeteks, mitte erakondlike, vaid avalike huvide eest seisvad meedia ekspertid, märkis riigipea. Alates juulist on Kuku Raadio liidetud Postimees grupiga ja Kuku Raadio saated on edaspidi järelkuulatavad ainult Postimehe digitellijatele. Kuku Raadio otsekuulemine jääb nii raadioeetris kui ka Postimehe veebis kõigile tasuta kätte saadavaks. Postimees grupp teatas ka koostööleppe sõlmimisest Eesti Keele Instituudiga, et instituut saaks kasutada Postimehes avaldatud tekste eestikeelsete keeletehnoloogiate arendamisel. Leedu peaministrikandidaat Mindaugas Sinkievicius esitas president Kitanas Nausseedale kinnitamiseks oma valitsuse koosseisu, milles on mitu eelmise valitsuse ministrit. Leedu presidendi kantselei teatel teeb president otsuse lähipäevil. Uus valitsusliit moodustati Leedus pärast seda, kui sotsiaaldemokraadid otsustasid lõpetada koalitsioonierakonnaga Nemunase Koit. Moldova peaminister Aleksandru Munteanu astus ootamatult ametist tagasi. Tema Euroopa Liidu meelne valitsus jõudis tegutseda vaid 8 kuud. Tagasi astumis

0: pommiplahvatuse korraldamises kahtlustatava isiku ning kuulutanud ta rahvusvaheliselt tagaotsitavaks. Uurijate hinnangul on kahtlusaluseks Ukraina päritolu naine, kes on tõenäoliselt Monakost lahkunud. Saksamaa politsei teatas naise kodu läbiotsimisest Main-Taunuse piirkonnas Hesseni liidumaal. Esmaspäeval ühe Monaka elumaja juures toimunud plahvatuses sai viga 3 inimest. Nende seas Ukrainas sündinud oligarh Vadim Jermolajev, kellele Ukraina on kehtestanud sanktsioonid äritegevuse eest okupeerimisele. Krimmis.
1: Rohkem uudiseid postimees.ee.
0: Ilm on muutliku pilvisusega. Nii öösel kui ka homme päeval sajab hoovihma ja kohati on näikest. Ööhakul puhub lõunakaare tuul 2-8 puhanguti 12 meetrit sekundis. Homme hommikul on tuul nõrk ja muutliku suunaga, pärast lõunal puhub saartel ja läänerannikul põhja- ja loodetuul 5-11 ja puhanguti kuni 16 meetrit sekundis. Äikese ajal on tuul puhanguline. Sooja tuleb homme 16-21 kraadi. Tallinnas ja Pärnus on praegu 18 ning Tartus 17 kraadi sooja.
2: Olgu ees tööpäev, reis või kodutee, peatus kasulikuks tee.
3: Pane kütust teenima! Olerex Plus kliendina teenid iga tankimise eest 2% ostusummast oma kliendikontole. Iga kuues soe söök, jook, saiake, autopesu ja ka haagise rent on sulle tasuta. Pane oma igapäevased harjumused enda kasuks tööle.
2: Tutvu uue Olerex Plus lojaalsusprogrammiga aadressil olerex.ee. Olerexiga võidad alati!
4: Sel nädalal A1000 Marketis. Ariel pesukapslid All in One. Extra Stain Removal 15 tükki 3,49. A1M auto tuuleklaasi vedelik suvine. 4 liitrit 1,19. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
5: Suur rockmuusikal Seto Odysseia. Tingimusteta armastuse lugu. Ainult 7 etendust 31. juulist 9. augustini Luhamaal. Piletid piletikeskusest.

0: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja . Helista stuudiosse 6214646 või saada sõnum läbi WhatsAppi 5340555.
1: tänane küsimus: mis on sinu lemmiklõhn? Ja kirjutage siis meile WhatsAppi või helistage. Ja noh, väga palju toredaid lõhnu on inimesed meile siin juba saatnud ja teavitanud. Ja Katrin kirjutab, et endise sportlasena meeldib mulle staadioni lõhn, tartaani lõhn. See on siis see rajakate. Ja see on täiesti selline äratuntav ja spetsiifiline, kohe teab. Minule meeldib lapsepõlvest veel üks huvitav lõhn, mis mulle meenutab alati motocrossi, on siis bensiini ja vist kastoorõli lõhn või mis see crossi tsiklitel tuleb. Alati kui ma seda tunnen kuskil, siis mõtlen, oh, lapsepõlv ja esimese mai cross põlval Rosmar sellel crossi rajal.
2: Ja mina olen ka Kiviõlis niimoodi päris palju käinud crossi vaatamas ja samamoodi see seostab mul sellega, aga meil on nüüd helistaja liinil. Hallo, hallo, kellega me räägime?
3: Tere. Minu nimi on Enn.
2: Tervist.
3: Nii, lõhnedest ma suurt ei tahagi rääkida, aga ma räägin ühest asjast väga lühidalt. Viimane helistaja teil oli Rein,
1: ja
3: kes rääkis heina lõhnast.
1: Just.
3: Mina 1946. aastal sündinud inimene olen terve oma teadliku lapsepõlve ja noorsa veetnud tehes, heina tehes kodus või kolhoosis. Ja see lause, mis ta lõpus ütles, lapsepõlve meenutuste kohta lõhnede ja muude asningutele, mida oskab tajuda on see inimene, kes on neid läbi elanud. Ja täiesti see jutt teine lõhnas, see on ülim. Muidugi on väga palju ilusad asju, ilusad lõhnud kõike, aga see lause, mis ta ütles, see oli nii kurad ilus, vabandage väljendust, aga see oli nii kurad ilus lause, ja mõtlesin, et ma selle peale lihtsalt selistan ja tänan Reinu selle lause.
1: See tõesti oli ilus ja minul ka on ikkagi lapsepõlveste heina tegemise mälestus ja heinaküünis ööbimise mälestus ja see krabin ja kui viht krabiseb laastu katuse peale ja no tõesti on hea lõhn. On. Ja siis praegu selle peale mõeldes ei tule üldse meelde need parmud, kes sõid, kui sa seda heina, ma ei tea, riisusid kokku ja kaarutasid ja mida kõike tegid. See läheb kõik ära, aga jääb ainult hea ja mõnus heina lõhn. See on tõesti
2: hea. Ja kui sa hetkes.
3: Ja sellest rõõm oli veel see, et tõlle ajal oli meil võimalus siin 3-4 noorel poisil, meil anti obused kätte ja olid tolle ajal nüüd suured loorehad. Ja me nendega tööd, need oli nüüd, et kõik see lõhn, isegi see lõhn, mis sa obust talli viides tundsid, isegi see tuleb nagu meelde ja sellega on kaunid mälest.
1: Väga tore. Suur aitäh helistamast ja meelde tuletamast. Ma loen siin veel mõned toredad kirjad, et Kai kirjutab, et need kevadsuvised lõhnad on Sirel, Jasmiin ja Pärnaõis. Oivad Sirel ja Pärnaõia lõhn mulle endale ka väga meeldivad, aga parfüümidest Chloe Cedrus Exclusive. Proovige ära. No tuleb proovida. Siis on kirjutanud meile veel Raivo, kes ütleb, et mina juba 10 aastat napsu ei võta, aga kui keegi avab õllepudeli, siis see lõhn on ikka päris hea. Ja kui käib veel selline hääl ja siis tuleb selline värske, spetsiifiline humalane lõhn, ega sellel on omad momendid ja no paljudel õlesõpradel paneb juba see jutt nagu silma särama, eks ole. Aga me lähme siit nüüd muusikaga edasi ja siis natuke reklaami ja siis üks huvitav intervjuu hommikust kordusest, kus siis kuuleme natukene võimlemisjuttu ka.

0: Tule Tõrva ooperipäevadele! Kaks glamuurset õhtut täis eriilmelist muusikat Eesti suurimas ajutises kontserthallis. 3. juulil George Gershwini Rhapsody in Blue ja ooper Porg ja Bess. 4. juulil kirglik James Bondi filmimuusika gaala. Mõlemal õhtul pärast peakontserti Philly Joe's Jazz Clubi ja DJ Reigo Ahven. Lisainfo ooper.torva.ee. Piletid piletikeskusest.
1: Ta müüs eluajal vaid ühe maali. Täna teab teda terve maailm. Suve suurim kunstielamus. Näitus Vincent van Goghist. Piletid saadaval vangogtallinn.ee.
2: Need emotsioonid ja see tunne, mida pakub vaid jalgpall. Tunne seda Hyundaiga. Hyundai jalgpalli MM-i päevik on eetris igal pärast lõunal Indrek Vaheoja saates pärast kella 4 uudiseid.
3: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja.
4: Riina Sikkut käis külas Kuku hommikuraadios ja Sander Punamäe uuris temalt, kas on nii, et Eesti meedias ei ole nädalas üle ühe olulise uudise.
5: Ma ei ole niimoodi selle peale mõelnud, ei ole meediat analüüsinud ja võibolla suvel kehtib see isegi rohkem, aga vaadates seda möllu ka rahvusvaheliselt, mulle tundub see, et vahel tuleb igal hommikul ärkad ehmatusega, et kuskil on juhtunud midagi ebameeldivat või midagi sellist, mis sinule üllatav on ja siis võib olla täiesti rahulik aeg mõnda aeg, et minu mõelest need uudised nädalate lõikes võrdselt ära ei jagune, no nüüd kohalikult, ma ei tea, siis alguse saanud skandaale, ma ei tea ka, kui hästi neid ajastada saab nädalase sammuga.
6: Kas Sander, sinu järgmine küsimus oleks, et mis see siis praegu see nädala uudis on või? Ja,
7: kui te peaksite välja tooma selle nädala kõige olulisema uudise, kas saate niimoodi kohe nipsust mõne välja tuua, mida te näete, et tõesti on oluline ära mainida?
5: No kuna mina tulin siia liikumisest rääkima, siis ma pean rõhutama, et laupäeval pühapäeval toimub 7. liikumispidu Kalevi staadionil, pileteid on saada, soovitan kõigil vaatama minna, tõesti laste, mõneaastased lapsed ja lasteaia lapsed võimlevad seal kuni tõesti naisteni välja ja pensionärideni välja, nii et kindlasti meeleolukas üritus.
6: No aga natukene ka kuulajatele anda siis tausta või me tõepoolest väga hea meelega natuke tooksime seda liikumise aspekti siia Kuku eetrisse ka, et mitte ainult rääkida asjadest, mida tehakse kusagil, ma ei tea, kabinettides lipsud ees, siis kõigepealt, mis on teie taust üldse seoses siis noh, liikumisharrastusega või ka lausa võistlusspordiga, et kas teie nii-öelda isiklik taust on kuidagi siis just võimlemisega seotud või midagi sealt kandist?
5: No ma ise ütleks, ma olen pigem halb näide. Omal ajal kehalises kasvatuses käisin, aga ei ole kunagi sportlik olnud. Ja kui arutatakse, et kuidas siis inimesi liikuma saada, siis minul no, omal ajal ka terviseministri mõtlen, et noh, ei ole ühte retsepti. Mõnele meeldib võistelda. Aga mina olen klassikal näide sellest, liigun ma ainult noh, nii öelda koos kolleegidega. Kui keegi paneb kirja jooksuvõistlusel, no ega minu pärast ei osaleda, ma keelvestil pingutan need 10 kilomeetrit ära. Samamoodi ma olen käinud naisvõimlejatega kahel viimasel korral tantsupeol ja käid igal nädalal harjutamas ja teed selle ülevaatuse ära ja siis proovi nädala.
6: Mis rühmas?
5: Ma olen Nõmme huvikooli vilistlased seal on pundi kokku pannud ja nendega koos olen käinud, aga et noh, seda, et kuidagi selline täiskasvanutega koos tegime pigem on väline surve, et see ei sõltu ainult minust, et kas ma viitsin ennast jooksma vedada, aga on organiseeritud selline ettevõtmine. Ja noh, näiteks Riigikogu nüüd juuni alguses meil Tõnis Luukase eestvedamisel käis jalgpalliturniiril. Ja tingimus oli ka, et kogu aeg peab olema platsil üks naine, et mina elus esimest korda täismõõtudes väljakul mängisin jalgpalli väga keeruline.
7: Miks keeruline? Kas poliitikud ei hoidnud? Ikka sõitsid sisse ja taklasid?
5: No võt, kui nüüd 43 aastalt esimest korda elus jalgpalli mängida, et siis see, jah, ega kohanemine võtab aega, väljak on väga suur ja päris füüsiline või no selline nagu kontakt, sport ikkagi.
7: Absoluutselt.
5: Et see on üllatav. Nii et mina tõesti liigun noh, nagu kolleegidega koos või, või kuidagi rühma survel. Ja ma arvan, et minusuguseid on veel nii, et on see liikumispidu või, või võimlemispidu midagi muud. Ma arvan, seda tüüpi üritused on väärtuslikud ja kutsuvad nii lapsi kui täiskasvanud liikuma.
6: No veel üks väike kõrval teema, kui teise või jalgpalli sisse tõite, siis kas poliitikud vaatavad ja kas nad arutavad oma vahel jalgpalli MM-i mänge?
5: Ma arvan küll, ma arvan, mitmed on osalenud ka mingisuguses omavahelises ennustusvõistluses.
7: Riigikogus on ka midagi sellist keemas?
5: Ei, meil me niimoodi, et 101 liiget oleks oma favoriidid joonele pannud, ei toimu. Mina pean ütlema, 20 aastat olen toetanud Hollandit. Seni nad ei ole MM-il võitnud, aga ma jätkan.
6: See on nagu siin meie spordi ajakirjanikust kolleeg Ott Järvele, kes käis ka siin samas toolis istus, kus sina ütles, et Tallinnas erinevas kihlveo või kihlveo pörsil pannud oma kõik panused, et Saksamaa tuleb maailma meistriks ja ta tuli meile intervjuud andma hommikul, millis öösel oli selgunud, et Saksamaa ei pääse nad isegi edasi, nii et ei Holland ega Saksamaa ei ole vist väga teel meistritiitli poole.
7: Riina, ma olen kuulnud, et Riigikogus on jõusaal, seal on saun, seal on ka joogamatid ole ja ööistungitel ühte neist ruumidest kasutatakse kõige enam, ilmselt see on saun, aga jõusaal ja need teised võimalused, kui palju seda kasutatakse? Mis erakonna liikmed nendes käivad?
5: Ai, statistikat ma ei oska teha, ma arvan, et vaat see on küll midagi, mis on erakondade ülest Riigikogus, et nii jõusaalis kui saunas käivad inimesed sõltumata erakondlikust kuuluvusest.
6: Mm-hmm. Aga kas heas vormis olemine on aus Riigikogus?
5: Vaat selliseid vestlusi ei ole pidanud.
6: No mõtle visuaalsel vaatluse.
5: Ma arvan, et pigem no, see, et tõepoolest on pikad tööpäevad ja istu, et väga keeruline on, ega no, minul ka vahel selg hakkab valutama, aga keeruline on teha, kui füüsiline no, tervis takistab, ma ei tea, istungil osalemist töö tegemist.
7: Ega need toolid on ka vist ikkagi päris kõvad ja ma olen näinud, et Jürgen Ligi jalutab edasi tagasi, tema on ju meil see triatloni ja maratoni mees.
5: Ja ega tõepoolest rohkem kui 100 aastat vanad, Luteri Vabliku, Kasespoonis toolid ei ole ergonoomilised.
6: No, aga et nüüd võibolla, ma tea, ka uniseid või pooluniseid saatejuhte natukene virgutada, siis ma tunnistan ausalt, teile Riina, ma ei ole mitte kunagi elus siis nii-öelda omal algatusel ja päriselt teinud hommik võimlemist. Kas oleks võimalik, et te näiteks, et kas või mõte ühe harjutuse ette, mis oleks selline hea hommik võimlemine? Sander, äkki siis kommenteerib, et mida me sinna tegema hakkame?
5: Ma iseenesest, kuna mul ei ole ka ettevalmistus või füsioterapeutina või võimlemisõpetajana või midagi, ma arvan, et see võib täiesti individuaalne olla. Mulle endale õudselt meeldib sirutada.
6: Kuidas
5: see käib? Ükskõik, et
7: sirutage.
5: Ei, no, lihtsalt kas või käed pea kohale, teed niimoodi käeringi, kuidagi läheb lahti. Ja just nagu õlad ja selg, aga see võib olla individuaalne, et mõnel inimesel, mõni tahab just jalgu liikuma saada, aga mul on jah, õlad ja selg on selline, mis kuidagi, ma ei tea, nõrgem koht on või vaeva teeb või mida ma liikuma tahan saada.
7: Need on kontori töötaja peamiselt murekohad, need õlad ja selg kipuvad jääma kangeks tõesti mul ka. No, ühesõnaga, kerge ringutamine sai nüüd tehtud, ma saan aru, et iga hommik te tegelikult seda ette ei võta sellist suuremat ringutamist.
5: Ei, aga ega selleks ei pea ju ka võimlemiskava tegema, nii nagu kui, no, ega spordiga on seotud omad riskid, terviseriskid. Võib öelda, sport on tervisele kahjulik. Vaadake kas või jalgpalli, et ikka minnakse vigastusega väljakult ära, aga liikumine. See, et jalutada tööle, kooli, lasteaeda või sõita jalgrattaga, see, et lihtsalt hommikul kohvi tehes tõesti vaatad, kas saad sõrmedega lage puudutada. No, et teed selle sirutus ära, lihtsalt tavapärase, ma ei tea, siis igapäevase toimetamise käigus, et see on, ma arvan, kokkuvõttes kõige kasulikum. Jala liikumine ja tõepoolest ka kodus selline füüsiline toimetamine, et pese aknaid või tee midagi muud.
6: No me tuleme korraks tagasi natuke lähemalt ka selle võimlemispeo juurde. Tegemist on siis suure üritusega tuhanded esinejad või nii-öelda osalejad ja ma saan aru, et seal on siis kaks etendust. Üks neist on laupäeval kell 7 ja teine on pühapäeval kell 1. See kõik toimub Kalevi staadionil. Äkki sa te natuke võite edasi anda neid meeleolusid ja seda õhkonda seal, et ma saan aru, et vähemalt teie üks lastest on seal ise osaleja, et kui suur televust see tekitab nagu pisemates või kas seda kõike seda meeleolu on võimalik üldse niimoodi raadioeetris kuidagi kirjeldada, mis seal koha peal tekib?
5: minu jaoks on juba tore vaadata, et no siit võibolla Kuku stuudio aknast välja vaadates ka varsti on näha, kuidas bussidest hakkavad tulema sarnastes nokkmütsides ja T-särkides noorte seltskonnad.
6: Ma tean, nad käivad ka sellistes mini ülipisikestes toidupoodides, nad ummistavad nad täielikult, et seal on kohe aru saada, et proov on nüüd lõppenud.
5: Ja. Nii et linnapildis on näha võimlemispeolisi ja tõesti mul üks lastest, ta on rahvatantsi ja seal on nii tantsijad kui võimlejad koos. Ma arvan, et väga hea kava tuleb. Olen silmanurgast saanud seda kuldset põldu ja neid kollaseid tiibu piiluda. Nii et õhkkond on tore ja seni on ilm ka pidanud. Aga ma arvan, laste jaoks see, et oma siis klassiga või rühmaga käiakse ja oma õpetajaga, et eks see on kõige tähtsam, et sa ikkagi oled seal sellise oma seltskonnaga ja tõesti käid siis lõunapausi ajal võibolla jäätist ostmas, et mul endal on ka tantsupeo eelsed need proovi nädalad väga meeldunud, et õhtuks oled muidugi väsinud, kes hakkab varbaid plaasterdama, kes läheb tuši alla, aga emotsioon on väga hea.
7: Kui palju teil seal kodus neid varbaplaasterdusi on olnud nüüd nende proovide ajal?
5: Ei, täiesti villi ja vigastuse vabalt on seni kulgenud, aga noh, kolm päeva on veel ees.
6: Ja kuidas nende harrastustega muid noortel üldse on? Ma ei tea, kui vana see konkreetne rahvatantsija lapsel on, aga kas et näiteks tänapäeva noor või laps tegeleks rahvatantsuga, et kas see idee või see veenmine on tulnud pigem kusagelt, ma ei tea, vanematelt või vanavanematelt või kuidas tänapäeva noored teevad neid valikuid, kui on väga palju variante?
5: No minu lapse puhul tegelikult, kuna koolis rahvatantsurühm toimib ja tõesti ta on esimesest klassist peale käinud ja tekib selline kamp ja kuidas sa siis pooleli jätad ja tõepoolest, et nüüd on ta 11 siia maani tantsib, väga loodan ka järgmisel tantsupeol teda näha, aga nii et veenmist ei ole pidanud tegema. Aga nüüd veidi rohkem kui kuu aega tagasi Tervisarengu instituut oma sellise rahvatervise aasta raamatu üllitas ja kõik, kes liikumise statistika kohta tahaks infot saada, siis soovitan lugeda, no, sest numbrid, vaatamata sellele, et meil on võimlemispidu, numbrid on tegelikult väga kurvad, et ka laste puhul, noh, olenevalt vanuserühmast vähem kui pooled tegelevad regulaarselt liikumisharrastusega ja laps peaks ikkagi aktiivselt liikuma tundaega päevas. No seda, kui laps käib kaks korda trennis ja eriti kui ta sõidutatakse siin autoga, sellest ei piisa lapse jaoks. Nii et kõik need õue vahetunnid, liikumisõpetus kehalise kasvatuse näol ja lisaks lastele õues liikumisvõimaluste loomine on erakordselt tähtis ja noh, vanuse kasvades lähevad numbrid ainult hullemaks. Et liigutakse vähem ja noh, täiskasvanute puhul on ka pilt kehvim, ei ole aastaid suutnud seda kuidagi trendi pöörata nii ülekaalu kui liikumise mõttes, nii et ma loodan, et see võimlemispidu inspireerib.
4: Kõneles Riina Sikkut.
8: Uudistega on stuudios Vallo Kelmsaar. Kaitseliidu endine ülem kindralmajor Riho Ühtegi kinnitas, et on valmis kandideerima Eesti presidendiks. Tema kandidatuuri pakkusid ühisavalduses välja Sven Grünberg, Hugo Osula, Krist Taska, Hendrik Toompere ja Raivo Vare, kes märkisid, et Eesti vajab rahvast ühendavat ja innustavat presidenti. Ühtegi sõnul on tal presidendiks kandideerimisest juttu olnud vaid üksikute poliitikutega, mitte parteidega. Alates juulist on Kuku Raadio liidetud Postimees grupiga ja Kuku Raadio saated on järelkuulatavad ainult Postimehe digitellijatele. Muudatus puudutab üksnes järelkuulamist. Kuku Raadio otsekuulamine jääb nii raadioeetris kui ka Postimehe veebis kõigile tasuta kätte saadavaks. Postimees grupp teatas ka koostööleppe sõlmimisest Eesti Keele Instituudiga, et instituut saaks kasutada Postimehes avaldatud tekste eestikeelsete keeletehnoloogiate arendamisel. Moldova peaminister Aleksandru Munteanu astus ootamatult ametist tagasi. Tema Euroopa Liidu meelne valitsus jõudis tegutseda vaid 8 kuud. Tagasiastumisavalduses märkis Munteanu, et ei saa enam teenida vastavalt oma põhimõtetele ja veendumustele. Moldova president Maia Sandu eitas, et Munteanu tegevust valitsuses oleks piiratud. Väited, et Munteanul ei lubatud võidelda kuritarvitustega, ei vasta tõele, kinnitas Moldova president. Ta lisas, et lootis Munteanult suuremat kaasamist rasketesse otsustesse ning jõulisemat avalikku esinemist, et kuulata inimeste muresid ja selgitada vajalikke reforme. Leedu peaministrikandidaat Minda Ugas-Sinkevičius esitas president Kitanas Nausedale kinnitamiseks oma valitsuse koosseisu, milles on mitu eelmise valitsuse ministrit. Leedu presidendi kantselei teatel teeb president otsuse lähipäevil. Uus valitsusliit moodustati Leedus pärast seda, kui sotsiaaldemokraadid otsustasid lõpetada koalitsiooni erakonnaga Nemunase Koit.
3: Rohkem uudiseid. postimees.ee
8: Ilm on muutliku pilvisusega, nii öösel kui ka homme päeval sajab hoovihma ja kohati on äikest. Ööhakul puhub lõunakaare tuul 2-8 puhanguti 12 meetrit sekundis. Homme hommikul on tuul nõrk ja muutliku suunaga. Pärast lõunal puhub saartel ja läänerannikul põhja ja loode tuul 5-11 puhanguti 16 meetrit sekundis. Äikesajal on tuul puhanguline. Sooja tuleb homme päeval 16-21 kraadi. Tallinnas ja Pärnus on praegu 18 ning Tartus 17 kraadi sooja.
9: Tšau, mina olen investor Joonas ja mul on sulle üks tõhus viis, kuidas säästa igal aastal 330 eurot. Selleks pead teadma, mis vahe on kõlblik kuni ja parim enne märgistel. Kõlblik kuni tähendab, et toit tuleb tarbida enne märgitud kuupäeva. See vastu parim enne märgib kuupäeva, milleni säilib toidu parim kvaliteet. Kui parim enne kuupäev on möödas, ära viska kohe toitu ära, vaid kontrolli selle välimust, lõhna ja maitset. Nii väldid toidu raiskamist ja säästad ka raha.
3: Teavitust viib läbi Regionaal- ja Põllumajandusministeerium ning Euroopa Toiduohutusamet.
10: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee
11: Miks, kuidas, kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimlikku uudisimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo igal pühapäeval kell 20.05 Kanal 2.
12: Kuranna info.
13: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.
4: Viskan nüüd pilgu peale veetemperatuuridele Eestimaa randades, Paralepas ja Vasikaholmi rannas on 23 graadi vesi. Pärnu rannas on vesi küll 22 graadi, aga seal on punane lipp, sest et laine on kõrge. Emajõe Vabaujulas ja Emajõe Linnaujulas vesi 23 graadi, Anne kanalis 22 graadi, Verevijärves 24 graadi, Kuressaares 26 graadi, Pühajärves vesi 22, Põlva Paisjärves 19 graadi, Paide tehisjärves 23 graadi, Sindi rannas ja Türi tehisjärves 22 graadi, aga Türil on siis kollane lipp ja väikene reostus. Haabneeme rannas vesi 18 graadi, aga vetikad ja Narva Joauru rannas vesi 21 graadi. Pirita rannas, Pikakari rannas, Kakume rannas, Troomi rannas ja Arku rannas kõikides on lilla lipp, vetikad ja reostus. Kakumeel ka äikesega lilla lipp ja vesi on seal siis 18 graadi, üldiselt Harkurannas 22 graadi. Riiskajärves vesi 20 graadi ja roheline lipp ning Vanamõisa järves samuti vesi 22 graadi ja roheline lipp.
12: Kukuranna info.
13: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.

0: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja . Helista stuudiosse 6214646 või saada sõnum läbi WhatsAppi 5340555.
1: täna räägime lõhnadest ja küsimus kõlab: mis on sinu lemmiklõhn? Ja meil oli siin tunnike tagasi ekspert kaubamajast külas ja oi küll sai siis palju väljendeid kuulda, millest mina ei olnud midagi kuulnud, nagu araabia lõhnad ja lõhnatuba üleüldse ja kõik, mis seal veel oli, ja seda hobuse lõhna on natuke stuudios ka veel tunda.
2: Ja see ei olnud vist päriselt tegelikult ju hobuse lõhna, aga hobune oli seal peal ja siis selle
1: hobuse järgi,
2: eeldame, et hobune lõhna. Aga ja mis iganes variante veel ei ole välja käidud, kuigi tõsi, mis me siin mainisime, et kas grillilõhna on, võt seda vist ei olnud, eks ju, aga verelõhn on.
1: Verelõhn, jah, võt see küll on huvitav, et kuidas siis, mida vampiirid tunnevad.
2: See vist mainis ka, eks ju, et see ongi ühest filmist vist alguse saanud, et kogu see lõhna õli või parfüüm isene, sest ei ole verelõhnaga, aga just see esimene noot lõhnab nagu veri.
1: Seda lõhna võiks minna täitsa proovima sinna lõhnatuppa.
2: Ma võin proovida, aga on oht, et ma minestan ära.
1: Jaa, no siis istudes.
2: Ja, siis pikali olles juba.
1: Ei ole kuskile kukkudeks. Aga noh, mis veel sellistest toredatest lemmiklõhnadest, sest ega selle vastu, kui tunned metsmaasika lõhna väikesel lagendikul, kui oled siis läbi, ma ei tea, metsa kõndinud ja siis äkki avanevad päiksekiirtega lagendikul sellised kaunid väiksed punased mummud ja siis see lõhn lööb niimoodi paksult näkku, oi, see on küll hea. Aga meil helistaja liinil ka. Tervist, kes seal pool? Hallo? Nii, vaatame, proovime nüüd järgmist. Hallo, tervist, kes seal pool? Hallo?
3: Tere!
1: Tere, tere! Nii, me räägime lemmiklõhnadest.
3: Minu on Mari.
2: Mari?
3: Minu lemmiklõhn on, kuidas öelda, see värske pesu.
1: Värske pesu lõhn, oi, ja kui on õuest toodud kuivamast näiteks, siis on mega mõnus, jaa.
2: Puhas värske pesu.
1: Või kui oled käinud pesemas ja siis tuled tagasi ja on puhtad linad pandud ja lähed sinna linade vahele, oi, see on väga mõnus. Mis lõhnad sulle veel meeldivad? Kas sulle hommikune pannkoogi lõhn meeldib?
3: Võibolla need pelmeeni lõhnus.
1: Pelmeeni lõhn. Ja meil on Ingelaga siin kõht tühi, aga suu jookseb vett natukene juba.
2: Vot ilm on ka väljas selline, et ei tea, kas müristab või on see meie kõht.
1: Kas mõni lõhn veel tuleb meelde?
3: Praegu ei tule.
1: No väga hea, Mari, suur aitäh, et helistasid meile ja oma lemmiklõhnadest rääkisid. Meil on siis täna küsimus, milline on sinu lemmiklõhn, ja helista stuudiosse 6214646 või kirjuta WhatsAppi 5340555 ja meil helistaja liinil. Tervist, kes seal? Hallo?
4: Jaa, tere päevast, mina Peep. Ja minule meeldib kõige rohkem piloodi kabiini lõhn lennukis. Et see, et kui kabiini istuda, siis on see segu sellistest nagu natuke kütuse lõhnast, siis naha lõhnast ja väike fineska õli. Nii et see hetk, kui hakata checklisti järgi siis nuppe sisse lülitama, siis on see kõige mõnusam selline aeg, aga siis kui juba mootorid käivad, siis see tunnetus kaob nagu ära, siis on juba vibratsioon ja müra ja kõik sellised asjad. Nii et mina olen juba üle 30 aasta olnud siis erapiloot ja see on üks väga vahva tunne, kui keegi mõtleks välja sellise lõhnaõli, siis ma kindlasti talvel ennast lõhnastan sellega.
1: Kui siin Eestis väikelennukiga on keeruline toimetada?
4: Ei ole ta keeruline midagi.
1: Ei ole?
4: Saarte vahet käia on väga hea ja meil on ka väikseid lennuvälju päris palju, kust on võimalik selline Cessna suuruse või natuke suuremate lennukite kõhkutõuste ja maanduda.
1: Ma mingi vahe uurisin natuke seda, et mis need sellised väike lennukid maksavad, aga ma vaatasin seal kõige sellised justusemad tooted, kus kiles tiibadega sai 20 tonniga kätte, et aga mis sellise lennuki hind üldse on või saab teda ka rentida üldse tänapäeval?
4: Saab rentida küll. No, rendi hinnad on seal 200 eurost natuke kõrgemad. tunninaga, aga üldiselt on nii, et kui Ameerikast näiteks kasutatud lennukosta, ma tean tuttavad, kes 10,000 dollari eest ostis, aga muidugi see transport ja arvele võtmine, see...
1: Läheb teine 10 tonni juurde, jah?
4: Jah, teise 10 tonni juurde, jah, aga Eesti lennukorras lennuki on võimalik saada alates 10 tonnist.
1: Selge, nii palju targemaks saime, suur aitäh helistamast. Ega meil vist ei olegi väga tihti lendurid helistanud varem või piloodid ole, siis õigem oleks öelda.
2: Nüüd oleks kuidagi nagu kummaline siin välja tulla, et no minule meeldib värske raamatu ja ajalehelõht.
1: Oi, see on nii hea värske ajalehelõht, see on, no vaat sinna veel kohvilõht ka juurde ja see kombo, oi, meeldib väga. Harri on meile kirjutanud WhatsApp ja ütleb, et talle meeldib niiske keldrilõht. Jaa, väga huvitav mulle isiklikult, mul see lõh tuleb ette, aga noh, ei ole üks minu lemmikuid, aga see ei ole üldse oluline.
2: Aga see on kindlasti kahtlemata viib sind kohe sinu enda keldrisse, vaata. Et kui siin enne Enn ja Rein rääkisid ja rõhutasid seda, kuidas lõhnad meeldivalt viivad kuidagi ja viivad lapsepõlve ja nostalgitsevad, eks ju, et väga paljud ju on hakanud näiteks oma pulmapäeval spetsiaalselt eraldi lõhna kasutama, et siis kunagi aastate pärast nuusuta seda parfüümi ja siis jõuda läbi selle lõhna tagasi sinna ilusasse erilisse päeva.
1: See on julge valik. Mõtle, kui palju võib valesti minna.
2: Ärme sellele mõtle.
1: Ja, oleme optimistid. OS on meile kirjutanud, ütleb tutt uue auto lõhn. Jah, sellel on ka ikkagi oma selline spetsiifiline lõhn ja alati, kui sa sellesse tutt uude autosse istuda sisse saad, siis sellega on ju ka positiivsed emotsioonid, sest et noh, sa uus auto ikkagi.
2: Uus muidugi. Oi, mulle just tuli sellega see vana selline vanem auto ja see lõhna kuusk veel seal sees. Võt see on see lõhn, mida mina pigem mäletada ei tahaks.
1: Ja no vaata, on ju ka sellised lõhna kuuse olemas, kus on uue auto lõhnaga, ja mis mida tihti peal ka igasugustesse vanadesse rontidesse pannakse, noh, petmaks ära, et tegu on siis uue lõhnaga.
2: Lähed silmad kinni, siis on tunne. Roolis muidugi ei tasu olla silmad kinni. Aga
1: ja Kaspar kirjutab meile veel, et tema lemmik lõhnad on saetud kadakas ja kanep ja naise lõhn.
2: No,
1: eks ole? Nii, meil on veel helistaja liinil ka. Tervist, kes seal pool?
5: Jube kiire ütlen ruttu ära, et kui paralelt miski ilm on ja muru niid on see lõhn, on kui jube... Aga
1: ja taega. Ja taega muidugi, aga vihma hakkab kohe sadama ja loog on lahti, tuleb kinni panna kiiresti enne kui ei nukka läheb, et jõudu tööle.
2: Kas
1: muidugi.
2: Ma ei kuulnud see lause natuke poolikuks, et kas see lõhn on nüüd jube või jube hea?
1: No kui me mõtleme natukene ja analüüsime, mida võibolla ei pea igapäev tegema, aga vahepeal natukene võib, siis räägivad ju teadlased seda, et see värske muru niitmise lõhn on tegelikult taimede appikarje, kes siis saadavad kemikaale õhku, et siin toimub genotsiid.
2: Pisarad.
1: Jaa, no, need on ikkagi oraseina pisarad, mida me tunneme. Aga no las ta jääb, ega siis ei jõua ka kogu maailma pärast sinna muret tunda. Nii, vaatame veel, kes on kirjutanud. Andres kirjutab, et suurim rõõm mehele. Ja lõhn on ikka VD40, see on selline õli, mida siis saab pihustada igale poole. Asjad saab määritud ja lõhn ka hea. No ma olen näinud internetis küll mehi, kes ennast sellega lõhnastavad, aga no jaa, see on tõesti ka päris selline ära tundmisrõõm.
2: No see võib olla selline lõhn, mida siis teised mehed komplimenteerivad, aga naised pigem ütlevad, et no pane ikka midagi
1: pesemas ära.
2: Midagi ei pesus.
1: Aga tundub, et võtame vist tänased lõhnad kokku ja lähme saatega edasi.

0: Lutsu teater esitleb Olavi Ruitlase võrukeelne vabaõhulavastus Mars. Lavastaja Ivo Eensalu, kunstnik Silver Vahtre. Osades Lutsu teatri näitlejad. Hullumiseni naljakas, kuid samas põletavalt valus Mars. 10. kuni 17. juulini Lutsu külas Põlvamaal.
1: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
2: Sel nädalavahetusel on Elu 24 kohal juba 25. korda toimuval metallmuusika festivalil nimega Hard Rock Laager. Ja muidugi saab Elu 24 vahendusel kaasa elada ka Õlle Summeri melule. Ja veel heidame pilgu sellele, kui palju Eesti artistid võivad teenida maailma suurimal Spotify muusika platvormil. Nii on nagu elu käib, Elu 24.
3: Miks, kuidas, kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimlikku uudishimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo igal pühapäeval kell 20.05 Kanal 2.
4: Raadio Kuku.
5: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja.
6: Kuku Raadio eetris hakkame nüüd rääkima pulmadest. Ingela, ma ei tea, kas sa seda Marju Läniku pulmakellade või pulmapäeva laulu oskad laulda ka või?
7: Laulda ei oska, aga tean küll seda.
6: Kuskil pulmapäev, la-la-la-la. Kuskil on nüüd Taylor Swifti pulmad vist tulemas ja see kuskil on New York.
7: Jaa, et kui siin meil on räägitud pikalt sajandi pulmades, siis seal on kahtlemata ka sajandi pulmad, sellepärast, et räägitakse, kusagil mingit kinnitust veel ei ole tulnud, aga vist peaks lähiajal või juba on abiellumas siis popstar Taylor Swift ning jalgpallur Travis Kels.
6: Ma tahtsin just küsida, et huvitav kellega, siis abikasaga ilmselt ikka abiellub.
7: Kihlatuga.
6: Ja, et... Aga mis siis rahvas räägib? Kuidas aru saadakse, et nii suures linnas nagu New York toimuvad Taylor Swifti pulmad?
7: Kisa ja kära on palju ja siis külalisi räägitakse, et oodatakse kuni 1000. Kohaliku aja järgi ma saan aru, eeldatakse või arvatakse, et kell 5 algab või kesta laupäeva varahommikuni. Samas arvatakse, et väiksem privaatne tseremoonia või siis selline pidulikum õhtusöök toimus juba enne suurt pidu ja see ei ole ka siis kinnitatud info, aga turvameetmed on väga ranged, tänavaid on suletud, kohal on suur politseijõud ja räägitakse ka telefoni keelust ja ma saan aru, et kuna on natuke nagu kriitikat heidetud ette, et nende pulm nõuab nii palju ressursse, tuues tänavatele palju rahvast ja rohkelt politseinike, et siis kuidagi selle leevendamiseks või et olukorra, no et ei oleks sellist kriitikat liiga tugevalt, siis paar annetas ka enne pulmi $26 miljonit hea tegevuseks. Et see vist on kinnitatud fakt, aga et see, kas see pulm ikkagi päriselt toimub, see on natukene selline, nähakse midagi, aga samas kinnitatud ei ole.
6: Võibolla lihtsalt tahtis noorpaar annetada raha hea tegevuseks ja siis hakati kohe pulmakelli lööma.
7: Võibolla ka nii, aga me täpselt ei tea, tuleb vist oodata see nädalavahetus ära ja esmaspäeval oleme targemad.
6: Raadiokuulaja küsib, et kas perekond Swift istub ka ilusatel suurtel pulmatoolidel, nagu meil siin Eestis istuti.
7: Võt, seda ma ei tea, ma saan aru, et see sarnasus on küll, et kui meie hiljutisele sajandi pulmale oli läbivaks värvitooniks lilla, siis on teada, et ka Taylor ja Travis eelistavad lillat, aga kas troonid on, ei tea. Taylor ise on varem öelnud, et kavatseb korraldada hiiglasliku oma pulma oktoobris, seal on võib-olla midagi enamad kui troonid. mis troonides me räägime? aga ma saan aru, et see pigem on sellise tagasihoidlikum, 1000 inimesega.
6: Tagasihoidlik 1000 inimesega pulm.
7: Aga mõtle, kui palju tal on tuttavaid.
6: Prestiige on ju olemas ja teatav nagu piir, kust ei tohiks alla langeda ja nüüd siis niimoodi.
7: No võt.
6: Esmaspäeval kuuleme.

0: Täistunni viib uutesse kõrgustesse Lutsu teatri uus suvekomöödia Marss.
1: Endine Kaitseliidu juht Riho Ühtegi on valmis kandideerima Eesti presidendiks. Kultuuriminister kinnitas Puurmani villa mälestiseks. Moldova peaminister astus ootamatult ametist tagasi. Ilm on muutliku pilvisusega, ka homme sajab hoovihma ja mitmel pool on äikest. Sooja on homme 16-21 graadi. Kell on 4. Uudistega on stuudios Vallo Kelmsaar. Kaitseliidu endine ülem kindralmajor Riho Ühtegi kinnitas, et on valmis kandideerima Eesti presidendiks. Tema kandidatuuri pakkusid ühisavalduses välja Sven Grünberg, Hugo Osula, Krist Taska, Hendrik Toompere ja Raivo Vare, kes märkisid, et Eesti vajab rahvast ühendavat ja innustavat presidenti. Ühtegi ise ütles, et presidendiks kandideerimisest on tal juttu olnud vaid üksikute poliitikutega, mitte parteidega. President Alar Karis kinnitas mitu uut seadust, nende seas rahvusringhäälingu seaduse muudatused. Seejuures märkis president, et kuigi need muudatused ei ole vastuolus põhiseadusega, võivad nad avaldada negatiivset mõju ajakirjandusvabadusele. Rahvusringhäälingu sõltumatuse ja usaldusväärsuse kindlustamiseks on oluline jälgida ja tagada, et erakonnad nimetaksid ERR-i nõukogu liikmeteks, mitte erakondlike, vaid avalike huvide ees seisvad meediaeksperdid, märkis riigipea. Kultuuriminister Heidi Purga tunnistas Tallinnas asuva Puurmani villa oma käskkirjaga kultuurimälestiseks. 1923. aastal ehitatud hoone on hilisjuugendlike eramute kõrgetasemeline näide. Mullu suvel müüdi Puurmani villa enampakkumisel ettevõttele, mis esitas seejärel Tallinna linnale taotluse hoone lammutamiseks, linn keeldus loa andmisest märkides, et villa lammutamine ei vasta avalikele huvidele. Juunis kujunes Eesti keskmiseks elektrihinnaks 6,51 senti kilovatt tunni kohta, mis on 8% kõrgem kui eelmisel kuul. Enefiti teatel põhjustasid hinnatõusu peamiselt madal tuuleenergia toodang ning hüdroenergia osakaalu vähenemine Balti riikides. Mullu samal ajal oli keskmine elektrihind Eestis 4,13 senti kilovatt tunni kohta. Kohus määras Valgamaal salasigareti laadungiga kinni peetud Poola kodanikule suurem osa karistusest tingimisi, kui Eesti riigile peab mees maksma üle 200 000 euro. Otsus sündis kokkuleppe menetluses, kirjutab Lõuna-Eesti Postimees. Salasigaretid olid poolaka juhitud kaubikus peidetud mööblikastide alla. Kokku oli sõidukis 1 000 000 maksumärkideta sigaretti. Moldova peaminister Aleksandru Munteanu astus ootamatult ametist tagasi. Tema Euroopa Liidu meelne valitsus jõudis tegutseda vaid 8 kuud. Tagasi astumise avalduses märkis Munteanu, et ei saa enam teenida vastavalt oma põhimõtetele ja veendumustele. Moldova president Maia Sandu eitas, et Munteanu tegevust valitsuses oleks piiratud. Väited, et Munteanul ei lubatud võidelda kuritarvitustega, ei vasta tõele, kinnitas Moldova president. Ta lisas, et lootis Munteanult suuremat kaasamist rasketesse otsustesse ning jõulisemat avalikku esinemist, et kuulata inimeste muresid ja selgitada vajalikke reforme. Monaco prokuratuur teatas, et on tuvastanud pommiplahvatuse korraldamises kahtlustatava isiku ning kuulutanud ta rahvusvaheliselt tagaotsitavaks. Uurijate hinnakul on kahtlusaluseks Ukraina päritolu naine, kes on tõenäoliselt Monacost lahkunud. Saksamaa

0: Ilm on muutliku pilvisusega nii öösel kui ka homme päeval sajab hoovihma ja kohati on näikest. Ööhakul puhub lõunakaare tuul 2-8 puhanguti 12 meetrit sekundis. Homme hommikul on tuul nõrk ja muutliku suunaga pärast lõunal puhub saartel ja läänerannikul põhja ja loode tuul 5-11 ja puhanguti kuni 16 meetrit sekundis. Äikesajal on tuul puhanguline. Sooja on homme 16-21 kraadi. Tallinnas ja Pärnus on praegu 21, Tartus 19 kraadi sooja.
1: Ja nüüd ilmateade. Ei hoopis poliitika või siis kohalikud uudised. Unusta segadus. Parima fookusele jääd Norman Optikast. Nüüd päikeseprillide prilliraamid kuni -50% soodsamalt. Norman Optika. Rõõm näha!
2: Tule 14. juulil Imaverre Eesti Piimandusmuuseumi parki piimapäevale. Päev algab konverentsiga Piim Eesti toidukultuuris. Piima ja talutoodete laat, meiereite puude istutamine, koorelahutajate näituse avamine, metsamõisa töötoad Rannarantsio loomaaed, Seto Leelokoor Helmine ja ansambel Folksell. Sissepääs tasuta.
3: American Beauty Summer Meet 10-12 juulini Haapsalus. Baltikumi suurim Ameerika autode kokkutulek kiirendusvõistlus, Monster Truck lõbusõidud ja Crazy Driver Stunt Show. Laval rohkivad The Thousand Horses Nashvilleis, La Perra Blanco Hispaaniast ja paljud teised. Tule Haapsalu nautima autosid, suve ja tõelist rock'n'rolli. Rohkem infot americanbeauty.ee.
4: Täna suvereporteris.
5: Kelmide uued nipid. Viipemakse tehakse näiteks bussis end külje alla pressides või siis nutisõrmuse kandjalt võetakse raha nii, et antakse telefon ja palutakse teha kena foto. Samal ajal tühjendab aga Kelmi telefon viipemakset kasutades heatahtliku inimese pangakontot.
4: Täna õhtul kell 7 suvereporter, ikka Kanal 2.

0: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja.
1: Hakkame jalgpallist rääkima ja meil on täna stuudios külas vabakutseline jalgpalliajakirjanik Kaarel Täll. Tere päevast!
2: No tere, tere!
1: Kuidas MM-iga rahul oled siiamaani?
2: Kuule, hakkan vaikselt nüüd rahul olema. MM-i alguses oli natuke vähem rahul, sest et no, kuidagi see turniir on ikkagi nii suureks aetud siin tänapäeval, et seda pinget ju tegelikult on seal alguses päris vähe. Et kui hunniku võistkondi saab nagu MM-ile ja siis omakorda neist peaaegu kõik saavad alagrupist edasi ka, siis ei, ma vaatasin ikka ja vahva on ju jalgpalli vaadata, et seda ma olen elu aeg teinud ja vahva tegemus. Aga nüüd siis on ju päriselt läinud huvitavaks ja see on nagu tore.
1: Ma siin ridade vahelt loen välja, et sinu silmis ei sära rõõm selle peale, et FIFA tahab ikkagi MM veel suuremaks saada, et 64 võistkonda ikka osaleks.
2: Ei, seda ei ole vaja, jah. Et, no, eks ta on mingis mõttes lõputu vaidlus ja selles on ju midagi toredat ka, et rohkem riike saab peale ja selles on ka majanduslikud kasutegurid sees FIFA jaoks. See on väga vahva Usbekistani ja Kongo inimestele. Ja
1: Samoa saarte inimestele.
2: No, jah, tulevikus äkki neile ka, eks ole, ja Eestile ja nii-öelda tegelikult selles on omad plussid, aga no laias laastus, noh, ma ei tea, see 32 tiimi tundus ikkagi suhteliselt optimaalne, aga siis tekis ikkagi neid suuri kaotusi, suuri võite ja oli teatavad taseme vahe ikkagi sees, siis see kord, noh, ma ütlen, see taseme vahe võib-olla lõpuks ei olegi see kõige olulisem asi nagu, aga see mängude hulk on nii suur, et see lihtsalt nagu võtab ühe mängu väärtust väiksemaks ja MM-il nagu selles mõttes see alguse poole see teatav võlu on vähenenud, aga noh, tänasest päevast edasi tegelikult me oleme ju noh, suurepärast jalgpalli vaatamas ja pinge on nagu üleval.
1: Kas sinu puhul halvab see jalka MM nagu muu elu ära ka, kui nii palju mänge peab vaatama? Et kas jääb muu elu natuke ootele?
2: Ma tegin kavale trikki see kord. Ma olen praegu kolmandat nädala puhkusel. Et ma teen, mis tahan põhimõtteliselt.
1: Ja et, see, mis sa tahad, on jalgpalli vaadata?
2: Kusjuures õudselt meeldib magada ka. Et magamine on ka täiesti normaalne tegevus ja väga vajalik, eriti puhkusajal, et pärast oleks jälle värske, et selles mõttes peab puhkama, aga eks ma nüüd olen nagu rohkem valmis selleks öiseks vaatamiseks ka, et noh, et Inglismaa Mehiko oli äkki kell 3 öösel tulemas lähitulevikus, et noh, siis ma pean ennast ikkagi üles ajama.
1: Millised sinu lemmikud siiamaani on olnud ja võibolla siis ka, millistel lemmikutel on hästi läinud ja millistel mitte nii hästi?
2: No ma mingi, noh, ütleme, sakslased ja inglased ei saaks minust üldse aru, et kuidas see võimalik on, et mulle meeldivad need kaks mõlemad nagu koondised meeldivad, aga neil on mõlemad teatav isiklik kokkupuude olnud või noh, Inglismaa tekkis kunagi suhteliselt lapsena ja jäin nagu nii-öelda jälgima ja olen seda nii-öelda valu kannatanud terve elu, sest 66. aastal olin ma veel surnud ja seda võitu ma ei näinud ja pärast seda on olnud see ju tegelikult üks häda ja viletsus. Et Inglismaa
1: aga väike lootus on ju kogu aeg, et äkki nüüd see kord, äkki need penaltid.
2: No, muidugi tuleb koju, ega sellest pole kahtlust, kui me kõik teame, et tuleb koju. Mm-hmm. See on selge. Ja Saksamaal ma lihtsalt olen kunagi elanud ja 2006 aasta MM ajal elasin Saksamaal. Saksamaa korraldas MM ja see kõik oli nii vinge ja lahe, et ma jäin ikkagi neile pöialt hoidma. Ja selles mõttes Inglismaa mängib, ma arvan, nii nagu enam-vähem arvat oli ja Saksamaa põrust täiega ja mingis mõttes, eks ma ikka olen natuke kurbam vaadata, kui sellisel jalkariigil nagu Saksamaa, kes on noh, ikkagi jalgpallikultuuris, ma arvan, noh, täielik tipptase nagu üleüldse, kuidas nad oskavad jalgpalli ja elu nii-öelda kokku sulatada seal riigis, see on väga vaimustav ja see, et nad täiega põruvad juba järjest, varsti juba 10 aastat põhimõtteliselt on täielikult nässu läinud kõik. Et sellest on kahju, jah.
1: Oot, kui sa seal Saksamaal olid, kas sa käisid staadionitel ka ikkagi vaatamas?
2: Ma käisin nende lühisvaatamistel, aha, mis toimusid staadionitel, kuhu tuli ikkagi 50 000 inimest kokku, aga kõik vaatasid koos telekat. et nendele sinna ikka pääsesin.
1: Kuidas sulle tundub, kas Hispaania oma masina nüüd on käima saanud? No nad alustasid klassikaliselt Hispaania moodi halvasti, nagu nad viimasel ajal ka ikkagi on alustanud.
2: Jah, kui nad... Minu mõelest, kui nad ka maailma meistriks tulid 2010, nad tegid alagruppis mingisugust komejanti natukene, aga suures plaanis, noh, nad pole lastnud endale ühtegi väravat lüüa, täiesti crazy asi ju. Mm-hmm. Mõttes, et kui sa mängid MM-il 4 mängu järjest nii, et keegi ei suuda sulle lüüa, siis järelikult sul ei olegi selle masinavärgiga suurt probleemi on ju. Aga jah, ega nad nii head ei ole, kui ma ei tea, kui panna nüüd joonele, et kas võidab Prantsusmaa või võidab Hispaania, no siis praegu peaks ikka kõik panuse Prantsusmaa peale panema, et seal ei ole nagu, no see on täitsa hull värk, mis seal toimub, aga jah, Hispaania...
1: No Paraguay
2: ära mitte kunagi Hispaaniat maha kanna ja.
1: Aha. No Paraguay ilmselt Prantsusmaad välja ei lülita, aga mis või kes võib olla see, kes Prantsusmaale võib saatuslikuks saada?
2: Hirmus küsimus.
1: Inglismaa
2: võidab, on ju. Aha. Sellest me juba rääkisime.
1: Selle jätame kõrvale.
2: Tegelikult reaalselt eks need marginaalid on seal MM-il ja seal tipkoondiste vahel tegelikult ikkagi suhteliselt väikesed ja ei ole see Prantsusmaa võiduprotsent või see, noh, nagu see võimalus, et nad võidavad, see ei ole mingisugune tohutu, et ma ei tea, 50% tõenäosus, et nad võidavad, ei ole. Räägime ikkagi nagu 10 kapu, võib-olla 15%, ma arvan, täpselt pole järgi vaadanud, aga noh, lihtsalt see, iga mäng võib ju nii palju juhtuda ja kõik võistkonnad on võrdsed, aga kui nagu kuidagi mõelda ratsionaalselt, mis siin turniiril on toimunud, siis ilmselgelt Prantsusmaa kõige suurem favoriit, see on suhteliselt hull värk ja et noh, isegi kui nende mingis mõttes seda koondist vaadata, siis seal on peatreener täiesti noh, suurepärase kogemusega, väga hea juht nii-öelda ja neil on lahjas lastus, neil on varumeste pink selline, millega võiks tulla maailmameistriks. Noh, et kui nad paneks välja B-koondise, siis nad võiks mängida ka finaalis, ma arvan.
1: Nii, et silm ka ei pilguks.
2: Tõenäoliselt.
1: Jaa, no lõpetuseks küsin sult küsimuse, kui nüüd meil Ingela Virkus peaks nädalavahetusel vaatama ühe mängu, millist mängu sa talle soovitaksid?
2: Ingela peab vaatama vist nüüd ööl vastu, või täna õhtul ilja on, Messi mängib. Et tegelikult, okei, vastas on küll roheneme saared, aga praegu tuleb vaadata võimalusel kõiki Ronaldo ja Messi mänge, sellepärast, et need kõik võivad jääda nende karjääri viimaseks MM-i mänguks ja me saa ju seda maha magada.
1: Tõsi on, kell 1 öösel täna siis Argentiina roheneme saarte vastu, Ingela siis paneb endale äratus kella, ärkab üles ja vaatab. Meil oli külas vabakutseline jalgpalliajakirjanik Kaarel Tell, suured tähed said aega läbi tulla ja jõudu puhkamiseks ja jalka vaatamiseks.
2: Kuule, aitäh kutsumast!
0: Hyundai jalgpalli MM-i päevik.

0: Juba Kreutzwald teadis, et kuskil Eestis on üks vokk, millega saab kulda kedrata. Nüüd oleme Alexelas selle võluvokki üles leidnud ja oma äppi pistnud. Tule ketra endale Alexela äppis iga päev tasuta muinasjutuliselt palju auhindu ja soodustusi. Tõmba alla Alexela äpp ja alusta ketramist juba täna!
1: Suur rockmuusikal Seto Odüsseia. Tingimusteta armastuse lugu. Ainult 7 etendust 31. juulist 9. augustini Luhamaal. Piletid Piletikeskusest.
2: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee
3: Raadio Kuku
4: Päevanope.
5: Kuku hommikuraadios rääkis arstiks õppiv neiu Kertu Kaare sellest, kuidas möödus tema esimene päev Tallinna EMOs.
6: Ja nüüd just alustasin suvel EMOs tööd. Eile oli esimene vahetus.
7: Nii.
6: 12 tundi.
7: Nii.
8: Kuidas läks?
6: Olen väsinud.
7: Kuidas on? Kas on nii raske, nagu me siin ajakirjanikana kogu aeg räägime sellest tööst EMOs, et inimesi on palju ja inimesed on järjekorras ja ega see tööl see kerge ole?
6: Ja ma arvan, et see on veel hullem, kui te räägite. Või ma ei taha ära aimatada muidugi. Ei, ma esimene päev oli väga tore, aga ma olin ikkagi täiesti läbi. See, nagu neid inimesi on nii palju, seda sagimist on nii palju ja minu jaoks hästi uus kogemus.
8: Aga mis oli see konkreetselt raske? Kas see oli lihtsalt see, et palju asju juhtus korraga või mingid konkreetsed olukorrad olid rasked või milles see seisnes see raskus?
6: Minu jaoks pigem vist see, et kogu aeg tuleb neid inimesi peale ja kui ma läksin siin ootesaali kedagi kutsuma, siis neid on nii palju. Ma tegelen ära, neid on ikka nii palju, et nagu see ei saa otsa, et see on minu jaoks natuke hirmutav, aga et need ei saagi sinu valveks nagu kunagi otsa. No, et see on, ja see oli mu jaoks natuke harjumatu. Aga muidu, ja oli toredad inimesed olid, see oli mulle väga meeldiv ja positiivne üllatus.
7: Keele probleemi ei tekkinud?
6: Ja tekkis. Ma ei ole väga suur vene keelega sõber kahjuks.
7: Kuidas need probleeme lahendatakse selle EMOs, et kui tuleb vene keelega eestikelt ja räägi, kas on seal kohe mingisugune tõlk kõrvalt võtta või tuleb vanem kolleeg appi või kuidas see käib?
6: No ametlikult nüüd võeti vastu, kas äkki ilmine aasta, ma ei julge pead anda, aga võeti vastu, et ei tohi, või no, et töökeeleks on eesti keel ja kui tema tahab teises keeles, siis võib tulema tõlgiga, aga praktikas seda ikkagi ei ole. Ja, aga siis vähemalt on see, et meie pealt kaab see, või meie kui meditsiinitöötaja poolt kaab see vastutus, et kui siis jääb midagi keelepärjari taha, siis see ei ole meie vastutada. Aga siis võtsin natuke Google Translate ja natukene kaas kõrvalkabinetist teiste abi ja siis lõpuks sai kõik asjad tehtud, aga natuke siuke pea ees vette hüppamine oli küll hirmutav.
5: Õmblusteta ühiskonnas suunavad inimesed riiki nii, nagu nad soovivad. Tartu Ülikooli ajakirjandusuuringute kaasprofessor ja parlamendi ajakirja Riigikogu toimetised peatoimetaja Marju Himma sõnul on meil täna tegemist veidi õmblustega ühiskonnaga.
9: See õmblusteta ühiskond eeldab seda, et kodaniku ühiskond on väga tugev ja agentne ja teab, mida ta tahab ja teab, kuidas selle suunas liikuda ja et ühiskonnas on süsteemsed protsessid, mis võimaldavad niimoodi liikuda edasi. Aga meil on pigem, just ütleme, kas poliitilisel, aga otsustaval tasandil kindlasti probleem sellega, et meil ei ole nagu pikaajalist strateegiat ja selline pidev ümberotsustamine, et see nädal on üks kandidaat, järgmine nädal teine. Siis vahetame, et teeme seadus ümber, ei võtame seadus tagasi. Et nagu selline edasi tagasi ebastabiilsuse tekitamine on see tõmblus, mida ma praegu peegeldaksin. Ma mäletan küll seda tõmblustega ühiskonna paraleeli toomist, sest tõmblustega ühiskond oli teatavasti ju Kersti Kaljulaidi selline mõnes mõttes strateegiline lähenemine, mis mitmeski pool siia maani vaatan kohalikul tasandil on ikkagi näha, et see mingid juuri ei aja seal loodetavasti ikkagi läheb kunagi ka päriselt tööle.
5: Kõik Kuku Raadio intervjuud on järelkuulatavad Kuku kodulehel ja Playeri nimelises äppis.
4: Päevanope.

0: uudistega on stuudios Vallo Kelmsaar. Kaitseliidu endine ülem kindralmajor Riho Ühtegi kinnitas, et on valmis kandideerima Eesti presidendiks. Tema kandidatuuri pakkusid ühisavalduses välja Sven Grünberg, Hugo Osula, Krist Taska, Hendrik Toompere ja Raivo Vare, kes märkisid, et Eesti vajab rahvast ühendavat ja innustavat presidenti. Ühtegi sõnul on tal presidendiks kandideerimisest juttu olnud vaid üksikute poliitikutega, mitte parteidega. Kultuuriminister Heidi Purga tunnistas Tallinnas asuva Puurmani villa oma käskkirjaga kultuurimälestiseks. 1923. aastal ehitatud hoone on hilisjugendlike eramute kõrgetasemeline näide. Mullu suvel müüdi Puurmani villa enampakkumisel ettevõttele, mis esitas seejärel Tallinna linnale taotluse hoone lammutamiseks linn keeldus loa andmisest, märkides, et villa lammutamine ei vasta avalikele huvidele. Kohus määras Valgamaal salasigaretiladungiga kinni peetud Poola kodanikule suurema osa karistusest tingimisi, kuid Eesti riigile peab mees maksma üle 200 000 euro. Otsus sündis kokkuleppe menetluses, kirjutab Lõuna-Eesti Postimees. Salasigaretid olid poolaka juhitud kaubikus peidetud mööblikastide alla. Kokku oli sõidukis 1 000 000 maksumärkideta sigaretti. Pakistani lääneosas hukkus liiklusõnnetuses vähemalt 40 inimest, vigastada sai 11 ja 3 kannatanusseisund on kriitiline. Võimude teatel oli reisibuss teel Quettast Peshawari ning päästetööd olid keerulised, sest teelt välja sõitnud buss oli langenud rohkem kui 20 meetri sügavusse kuristikku.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
0: Ilm on muutliku pilvisusega, nii öösel kui ka homme päeval sajab hoovihma ja kohati on äikest. Öö hakul puhub lõunakaare tuul 2-8 ja puhanguti 12 meetrit sekundis. Homme hommikul on tuul nõrk ja muutliku suunaga, pärast lõunal puhub saartel ja läänerannikul põhja ja loode tuul 5-11 ja puhanguti kuni 16 meetrit sekundis. Äikese ajal on tugevamaid puhanguid. Sooja on homme 16-21 kraadi. Tallinnas on praegu 15, Tartus 19 ja Pärnus 18 kraadi sooja. Tallinna uudiseid. Nädalavahetusel on Tallinnas fookuses aktiivne vabaaja veetmine. Lasnamäel toimub rahvusvaheline tänavatantsuvõistlus ning homme on ka Mustamäe Haabersti teine rahva triatlon, mis ootab osalema nii algajaid kui ka kogenud spordisõpru. Kavas on 200 meetrit ujumist, 10 kilomeetrit rattasõitu ja 2 kilomeetrit jooksu. Pärast võistlust annab kontserdi ansambel Traffic. Rohkem infot nende ja paljude teiste sündmuste kohta leiab portaalist huvi.tallinn.ee. Pirita, Pikakari ja Stroomi rannas ning Harku järves tuvastati sinivetikad, mistõttu ei ole vetteminek neis veekogudes soovitatav. Terviseamet soovitab pärast suplust ennast võimalusel puhta vee ja seebiga pesta. Mürgistuskahtluse korral tuleks pöörduda perearsti poole või helistada Terviseameti mürgistusteabekeskuse infotelefonile 16662. 10-12. Juulini toimuvad Noblessneri sadamas, Lennusadamas, Vanasadamas ja Kalaranna kvartalis Tallinna merepäevad. Lisaks purjekatele on merepäevade oluliseks osaks kontserdid ning peredele on loodud eraldi lastealad ja mitmekesine programm, mis hõlmab töötubasid, etendusi ja teadusteatrit. Lisainfot ja ajakava leiab veebilehelt tallinn.ee/merepäevad. Seoses nädalavahetusel Tallinna lauluväljakul toimuva suurüritusega on kahel eeloleval ööl tihendatud ööbussiliinide liikumisgraafikut ning kuni kella 2 väljuvad bussid iga 15 minuti järel. Sõidugraafikud leiab veebilehelt tallinn.transport.ee. Nüüdsest saavad tallinlased ohtlike jäätmete kogumispunktides tasuta ära anda ka väike elektroonikat. Enne seadmete äraviskamist tasub siiski kaaluda nende parandamist. Teavet kogumispunktide ja parandustöökodade kohta leiab veebilehelt tallinn.ee/ringmajanduskeskus. Nii palju Tallinna uudiseid.
2: WRC WRC Delfi Rally Estonia 2026 juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Oliver Solberg Limited Edition fännipass ja teised fännipassid saadaval rallyestonia.ee.
3: Suur rockmuusikal Seto Odysseia. Tingimusteta armastuse lugu. Ainult 7 etendust 31. juulist 9. augustini Luhamaal. Piletid piletikeskusest.
4: Mini Kids Zone Mini. Väikeste vaatajate lemmikkanal, mis meeldib ka vanematele.
5: Mängime hoopis suksusid.
4: Õpetlik ja lõbus sisu, mis on ohutum kui internet.
6: Olen nii rõõmus, et su leidsin.
4: Jäta oma pesamuna minihoolde.

0: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja.
1: Täna küsisime kuulajate käest, mis on nende lemmik lõhnad ja väga palju põnevaid vastuseid tuli ja mõned kirjad jäid veel ette lugemata, see tõttu siin ekstra loeme need ka ette, et oleks toredam. Ants kirjutab, et parim lõhn on asfaldi paneku lõhn, lisaks veel maakeldri ja parkla lõhn.
2: See kelder ikkagi on ka siin kõvasti
1: ja läbi kõlanud mitu korda.
2: Statistikas esikohal, jah.
1: Siis on meile veel kirjutanud Mart, kes ütleb, et tema lemmiklõhnad on siis nõukogude ajast taksolõhn, hommikune sööklalõhn, konjak, piibutubakas, kohv, metsmaasikas, angervaks, piibeleht, värske soe sai, jah, saunalõhn kütmise alguses, mootorispordilõhnad, kastorka ja rehvid. Aga nüüd on siis kirjutanud veel Karin, kes siis ütleb, et tere, abikaasa käskis kirjutada, et tal on sõber, kellele meeldib lapsepõlvest, hobuse pussu lõhn. Kui hobune talvel reete rakendati ja sabalt pussu laskma hakkas, siis see pidi olema kõige parem lõhn. Meenutab pisut küpse kaalika lõhna.
2: Tahaks öelda, et mõist ei ole kumbagi tunnud.
1: Küpse kaalika lõhna, ikka ühe paja toidu lõhna ikka oled tunnud.
2: Ja, aga no seal on mitu asja korraga selles mõttes, et kas ma oskan neist eristada just seda küpset kaalikat.
1: Ausalt öeldes tekis ikkagi no, täitsa huvi asja vastu, et no, mitte tingimata ise peaks seda tegema, aga
2: tahaks võrrelda, et kas ikka on siis
1: võib-olla samal. Võib-olla saadakse reporteri või mõne saate toimetaja talvel siis hobuse taha no, vastavad siis reportaasi tegema, et kuidas need asjad on.
2: Väga hea see talvem meenutasid sellepärast, et enne siin kolleeg astus uksest sisse ütles, et mida ei ole veel mainitud naarusaadavatel põhjustel, sest kõik me mõtleme praegu suvest, aga see lõhn, kui sa tood esimesel korral jõuludel kuusetuppa, see
1: väljas on miinus 20 kraadi, tood kuusetuppa ja siis, kui need lõhnad lahti löövad, et see on tõesti mõnus.
2: Ja
1: oli väga meeleolukas, aga lähme nüüd ka meeleolukate teemadega edasi ja suur pahameel on puhkenud internetis ühe väga toreda uudise üle ja nimelt on Eurovisioonile, kuulsale lauluvõistlusele, mis igal aastal mais siis toimub, tekkinud uus osaline ja see ei ole Euroopa riik, vaid see on siis Kanada. Ja Kanada on Eurovisioonil järgmisel aastal, aga fännid on nüüd tohutult pahased. Ja mure on siis selles, et selle asemel, et keskenduda nende Euroopa riikide tagasi toomisel, kes enam ei osale, selle asemel siis meeleheitlikult püütakse suuria rikkaid riike Eurovisioonile saada.
2: Samas mõni siiski leiab, et see muudatus on tore, sest et mõni tõi esile, et Kanadat võiks näiteks tuleval aastal Eurovisioonil esindada lauletar Celine Dion.
1: Celine Dion on Šveitsi ridades juba Eurovisiooni ju kinni pannud 88. aastal, nii et ei ole vaja meil mingit Celine Dioni. Antke meile midagi muud, antke meile kedagi palju põnevamat, midagi uut. No, mis me neid vanu artisti ikka vaatame, neid saab nii sama ka vaadata.
2: Ja minust viimasel ajal ikka on proovitud neid aegajalt tuua, aga no ei ole väga vedu võtnud enam viimasel ajal.
1: Jah, no Austraalia on, kes meil on uutest riikidest veel, aga no siin internetis veel ikkagi inimesed oleks väga pahast siis, kui Ameerika Ühendriigid liituksid. Aga nemad üritasid ju oma visiooni tekitada, aga see ka vist jäi ühekordseks ürituseks.
2: Kes see nüüd on, et nüüd sügisel minu mõelest on kas Aasia riikidel oli ka ju tulemas oma Eurovisioon, et nad ikka siin üritavad järgi teha, aga no see õige Eurovisioon on ikka meil.
1: Üks ja ainus. Ja, nii Euroopa. Et kuidas meie suhtume sellesse, et Kanada tuleb?
2: Elame näeme.
1: Väga filosoofiliselt.

0: Kas kuuled? See on toit Kadri poekotis, aga see? Sellist häältab toit Toomase poekotis. Aga kui sina ei soovi osta toitu nagu põrsast kotis, siis heida pilk pakendi etiketile ja saa teada, mida su toit tegelikult sisaldab. Toidumärgis annab ülevaate toidu koostise, säilivuse ja päritolu kohta. Nii võid kindel olla, et teed ostes hea valiku. Vaata lisaks toidumärgistus.ee.
1: Tule 14. juulil Imaverre Eesti Piimandusmuuseumi parki piimapäevale. Päev algab konverentsiga Piim Eesti toidukultuuris. Piima- ja talutoodete laat, meiereite puude istutamine, koorelahutajate näituse avamine, metsamõisa töötoad Ranna Rantsio loomaaed, Seto Leelokor Helmine ja ansambel Folksell. Sissepääs tasuta.
2: 9 arsti 10 nõustuvad, et naer on parim ravim. Tuo kuue huumori apteek on alati avatud. Meie eripakkumine. Vaata ühte sarja, naera mitu korda. Komöödiakanal Tuo kuus.
3: Laupäev on ajalooline. USA saab 250 aastaseks. Lisaks ooperifestival Münchenis. Laval säramas Mirjam Mesak ja Ain Anger. Aile Assoni esietendus Tokios ja klubi muusika eksperdi hinnang Madonna uuele tulekule. Neeme raud siin laupäeval 10-12. Pühapäeva hommikul kell 9 saates Maaelu. Kas moosi aeg on käes ja millised on maasikate hinnad? Milliseid südame ning seedimise tugevdajaid teeb korilane Nordic ja mis on plaanis? Kes paelub suurimat tähelepanu Saaremaa soos? Kuidas tähistab Muhu käsitöö selts oma 30. aastapäeva ja millest kutsub osa saama vast Selina Linnus? Saatejuht on Madis Ligi.
4: Kuku Raadio.
5: Nüüd on aga aeg üle vaadata, milline on seis liikluses ja sellest teab meile rääkida Janar Transpordiametist. Tere!
6: Tere õhtust! Teeolud on hetkel kohati keerulised just äikese vihmadest tingitud hoovihmade tõttu. Näiteks Harjumaal on Iruloo tunnelis tekkinud praeguseks juba suur bassein ja sellest tingitud ummik, mis ulatub Narva maanteeni välja. Seda piirkonda võiks võimaluse korral hetkel vältida. Ummikud on veel väeoliiklussõlmes Narva maanteel Tallinna ringteele pööratel ja ka Tallinna ringteel Jüri liiklussõlmes mõlemalt poolt tulles. Reedele omaselt on ka linnadest välja sõidud tihedama liiklusega. Üldiselt selliste vihmadega viksid sõiduki võid proovida mitte sõita tavapärases sõiduväljas, et vältida vesiliugu ja vähendada pidurdusseekonda. Niimoodi ei pritsiga ära käia ning taga ning kõrval sõita tesiklaase. Uuemate autojuhtidel veenduda, et sajus ikka tagatuled põleksid, muidu pole teid lihtsalt näha. Üritustes ka. Homme toimub Jõelähtme vallas Maardu triatlon ja selle tõttu on Loo ja Kostivere vahel päevasel ajal kõrval maanteed suletud. Samuti jätkub Võru maakonnas Lõuna-Eesti ralli, mille tõttu on ka sealsed kõrvalteed suletud. Rohkem infot ikka targast eest ja mobiilirakendusest Veis. Lõbusat nädalavahetust kõigile!
5: Aitäh, Janar, ja lõbusat nädalavahetust sulle ka. Kui vaadatagi nüüd, mis Waze'i kaart näitab, siis ülevalt poolt alustades Tallinnas Kopli tänaval on tihedam liiklus ja tõesti tuleb tunnistada, et üsna kirju pilt on, ummikuid on palju Sõle tänaval, samamoodi Ristiku tänaval, Kalaranna tänaval, siis edasi vaadates alla poole Merepuieste tänaval, Ristiku tänaval, seda juba mainisin, Paldiski maanteel, Endla tänaval, Kadaka teel, Tamsaare teel, vaatame veel allapoole, Tartu maanteel, väljasõidul tõesti. Ja kui Tartu poole minna, siis seal hetkel tihedam liiklus ja täitsa ummik Sõpruse silla tänaval 10 km tunnis on keskmine kiirus. Nii et tasub siis kindlasti kaardil silma peal hoida ja turvalist liiklemist.

0: stuudios on Indrek Vaheoja.
1: Stuudios on veel 4 minutit umbes ka Ingela Virkus ja siis algab nädalavahetus.
2: Just vaatasingi, et praegu kohe, kui me läheme nüüd, siis me jõuame niimoodi, et ei jää vihma kätte. Aga siis me peame tõesti kohe praegu minema.
1: No, natuke nüüd läheb veel aega. Mõned minutid tuleb oodata, kui kella 5 uudised eetrisse pääsevad, siis saame ka meie siit minema. Mida kaunis nädalavahetus sulle toob?
2: Rasked küsimused, ma saan aru, ma nägin just netis ka, et nii Tartus on igasuguseid põnevaid üritusi, kui siin meil Tallinnas, et pidu ja trall jagub igale poole, aga tead, ma vist olen, võtan rahulikult.
1: Hakkad lebotama?
2: Hakkan lebotama ja raamatut lugema ja...
1: Oi, kui mõnus. Ma ise plaanin ka võrdlemisi palju lebotada, eile mul oli kontsert, sealt on natukene sellist emotsionaalset väsimust ja seetõttu ma mõtlen ka, et aga kas nädalavahet see ei olegi ju jala sirutamiseks ja hinge tõmbamiseks ja kõigeks selleks ette loodud?
2: Absoluutselt.
1: On ju?
2: Ja just, miks peaks nädalavahet see midagi tegema?
1: Ei ole plaaniski. Aga teie, head ja halvad Kuku Raadio kuulajad, tänan, et olite selle nädala meiega. Soovime teile mõnusat nädalavahetust ja kohtume juba esmaspäeval peale kella 2 uudiseid.

0: Täistunni viib uutesse kõrgustesse Lutsu teatri uus suvekomöödia Marss.
1: Endine Kaitseliidu ülem on valmis kandideerima Eesti presidendiks. Kultuuriminister kinnitas Puurmani villa mälestiseks. NATO liikmesriigid lubavad Ukrainale 70 miljardit eurot sõjalist abi. Moldova peaminister astus ametist tagasi. Ilm-Eestis on muutliku pilvisusega, ka homme sajab hoovihma ja mitmel pool on äikest. Sooja on 16-21 kraadi. Kell on 5. Uudistega on stuudios Vallo Kelmsaar. Kaitseliidu endine ülem kindralmajor Riho Ühtegi kinnitas, et on valmis kandideerima Eesti presidendiks. Tema kandidatuuri pakkusid ühisavalduses välja Sven Grünberg, Hugo Osula, Krist Taska, Henrik Toompere ja Raivo Vare, kes märkisid, et Eesti vajab rahvast ühendavat ja innustavat presidenti. Ühtegi ise ütles, et presidendiks kandideerimisest on tal juttu olnud vaid üksikute poliitikutega, mitte parteidega. Kultuuriminister Heidi Purga tunnistas Tallinnas asuva Puurmani villa oma käskkirjaga kultuurimälestiseks. 1923. aastal ehitatud hoone on hilisjuugendlike eramute kõrgetasemeline näide. Mullu suvel müüdi Puurmani villa enampakkumisel ettevõttele, mis esitas seejärel Tallinna linnale taotluse hoone lammutamiseks. Linn keeldus loa andmisest märkis, et villa lammutamine ei vasta avalikele huvidele. Maaülikool esitati ligi 3200 sisseastumisavaldust, ehk umbes 650 võrra rohkem kui eelmisel aastal. Kõige rohkem avaldusi ligi 400 esitati bakalaureuse õppes veterinaarmeditsiini eestikeelsele õppekavale. Seal on ka suurim konkurss, sest ühele õppekohale on 11 soovijat. Magistri õppes laekus enim avaldusi majandusarvestuse ja finantsjuhtimise õppekavale, millele järgnes aiandus. Sisseastumiseksamid toimuvad lähinädalatel ning vastuvõetute nimekirja avaldab Maaülikool 17. juulil. Kohus määras Valgamaal salaris sigaretti laadungiga kinni peetud Poola kodanikule suurema osa karistusest tingimisi, kuid Eesti riigile peab mees maksma üle 200 000 euro. Otsus sündis kokkuleppe menetluses. Salasigaretid olid poolaka juhitud kaubikus peidetud mööblikastide alla. Kokku oli sõidukis miljon maksumärkideta sigaretti. NATO Euroopa liikmesriigid ja Kanada lubavad alliansi tippkohtumisel Ankaras anda Ukrainale nii sel kui ka järgmisel aastal 70 miljardit eurot sõjalist abi. Diplomaatide sõnul hõlmab tippkohtumise lõppdeklaratsiooni lisatav lubadus kummalgi aastal 30 miljardit eurot Euroopa Liidu laenuna ning lisaks riikide juba varem lubatud vahendeid. Moldova peaminister Alexandru Munteanu astus ootamatult ametist tagasi. Tema Euroopa Liidu meelne valitsus jõudis tegutseda vaid 8 kuud. Tagasiastumisavalduses märkis Munteanu, et ei saa enam teenida vastavalt oma põhimõtetele ja veendumustele. Moldova president Maia Sandu eitas, et Munteanu tegevust valitsuses oleks piiratud. Väited, et Munteanul ei lubatud võidelda kuritarvitustega, ei vasta tõele, kinnitas Moldova president. Ta lisas, et lootis Munteanult suuremat kaasamist raskestesse otsustesse ning jõulisemat avalikku esinemist, et kuulata inimeste muresid ja selgitada vajalikke reforme. Monaco prokuratuur teatas, et on tuvastanud pommiplahvatuse korraldamises kahtlustatava isiku, kes on kuulutatud rahvusvaheliselt tagaotsitavaks. Uurijate hinnangul on kahtlusaluseks Ukraina päritolu naine, kes on tõenäoliselt Monacost lahkunud. Saksamaa politsei teatas naise kodu läbiotsimisest Hesseni liidumal. Esmaspäeval ühe Monaco elumaja juures toimunud plahvatuses sai viga 3 inimest. Nende seas Ukrainas sündinud oligarh Vadim Jermolajev, kellele Ukraina on kehtestanud sanktsioonid äritegevuse eest okupeeritud Krimmis.
2: Rohkem uudiseid. Postimehe

0: miinus 16 graadi sooja.
1: Ta müüs eluajal vaid ühe maali. Täna teab teda terve maailm. Suve suurim kunstielamus. Näitus Vincent van Goghist. Piletid saadaval vangogtallinn.ee.
2: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
3: Täna suvereporteris.
4: Kelmide uued nipid. Viipemakse tehakse näiteks bussis end külje alla pressides või siis nutisõrmuse kandjalt võetakse raha nii, et antakse telefon ja palutakse teha kena foto. Samal ajal tühjendab aga Kelmi telefon viipemakset kasutades heatahtliku inimese pangakontot.
3: Täna õhtul kell 7 suvereporter, ikka Kanal 2.
5: Laupäev on ajalooline. USA saab 250 aastaseks. Lisaks Ooperifestival Münchenis, laval säramas Mirjam Mesak ja Ain Anger, Aile Assoni esietendus Tokios ja klubi muusika eksperdi hinnang Madonna uuele tulekule. Neeme raud siin laupäeval 10-12.
6: Kuku Raadio.
7: Te kuulate kordussaadet.
6: Kahevahel. Kahevahel.
8: Tere, Timo Tarve ja Ainar Ruussaar alustavad igareedest vestlussaadet Kahevahel ja meil on ütlemata suur hea meel tervitada Kuku stuudios, otse stuudios Marju Hiimat.
9: Tervist.
8: Marju Hiima on Tartu Ülikooli ajakirjandusuuringute kaasprofessor ja parlamendi ajakirja Riigikogu toimetised peatoimetaja. Ta on uurinud meediakirjaoskust, teaduskommunikatsiooni, infohäireid ning meediamõjutust. Ja Marju on töötanud igapäevaselt ka ajakirjanikuna Tartu Postimehes ja Eesti Rahvusringhäälingus.
10: Marju, alustame värskeimast. Vabariigi president kuulutas välja rahvusringhäälingu seaduse muudatused, mis toovad nüüd ERR-i nõukogusse 3 ekspertliiget juurde ja tagavad seal kindlasti ka mõlema soo liikmete olemasolu. Karis kuulutas seaduse küll välja, aga märkis, manitsedes, et see võib avaldada negatiivset mõju ajakirjandusvabadusele. Jagad seda muret.
9: Paljud asjad võivad ajakirjandusvabadusele negatiivset mõju avaldada ja kindlasti kui seadust kasutada viisil, mis ei ole tegelikult selle algne mõte olnud, siis kindlasti see võib nii olla. Millele täpselt Karis viites peaks vist siis nagu detailsemalt sisse minema sellesse.
8: No ja, aga seadus ütleb ju väga selgelt, et rahvusringhäälingu nõukogul ei ole tegelikult selle rahvusringhäälingu sisuga otsest puutumust.
9: Täpselt nii on ja ka rahvusringhäälingu juhatus ei peaks olema see, mis ütleb, mis on eetris, kes on eetris ja mis on õigus ajakirjanikel midagi öelda ja seda peab kogu aeg rahvusringhäälingu nõukogu ja ka juhatus meeles pidama.
8: Ei pea.
9: Praktika võib olla alati ideaalidest erinev.
10: Räägime Riigikogu toimetistest, nagu öeldud, oled ka selle parlamendi ajakirja peatoimetaja. Tegemist on siis ajakirjaga, mis on ilmunud juba 26 aastat. Kajastab mitmesugusid ühiskonna jaoks olulisi teemasid, ajakiri siis on mõeldud eeskätt poliitika ühiskonna huvilistele, ilmub 2 korda aastas, juunis ja detsembris, värske number on meil ka laual. Kuidas selle ajakirjal läheb? On seal lugejaid, kaasamõtlejaid, peatoimetajate väljaandjad rahuldaval hulgal?
9: Võib nii öelda, et jah, ma ei tea, kuidas on varasemalt olnud, et ma olen üldiselt seda sorti toimetaja, kes ei lähtu ainult numbritest, vaid kuulan inimeste tagasi, et mis on hästi positiivne olnud, et minu jaoks oli see 3. Number toimetada ja erinevad ülikoolide teadlased, uurimisrühmad, aga ka eksperdid ministeriumitest, ametkondadest on leidnud tee selle juurde, et nad tahavad kirjutada ja mõelda kaasa nendel teemadel Riigikogu toimetistes ja ka nii palju, kui ma olen saanud parlamendist tagasi, et poliitikud on väga rahul sellega, vahel on päris tore isegi kuulata, kui kas või mõnes sarnases jutusaates keegi mainib, et võtsal Riigikogu toimetistes oli maru hea artikkel. Et ju läheb hästi ja mulle endale toimetajana tundub küll, et ma loen, ma saan ise targemaks, mis on hästi, hästi oluline, et vahendada siis, noh, eks ta on mõeldud poliitikutele enne kõike parlamendile heade otsuste tegemiseks, aga laiemalt ühiskonnas, et kui see leiab resonantsi ja see kordsed artiklid on erakordselt palju leidnud arutelu ainult näiteks sotsiaalmeedias.
8: No jah, meil on siin laua peal see riigi

0: kui toimetiste ajakiri. Ajakiri ta ei ole muidugi, ta on väike raamat, eks ole?
1: Näeks ta sellainen teaduse poole kaldub populaarteaduslik väljaanne ole.
0: Kui lihtne või keeruline, Marju, on kolleegiumil leida päevakohaseid teemasid, mida siis lahti kirjutada?
1: Ausalt öeldes väga lihtne. Meil on väga tugev kolleegium ja viimane koosolek, mis meil oli. Seal on ka nii parlamendi esindajad, aga erinevalt näiteks rahvusraamatukogust erinevalt valdkondad esindajad ja kui ma palun neile, et mõelge, mis teemad võiksid olla, siis viimane kord oli nii palju teemased, et lõpuks on vist kolm numbrit juba ette ära planeeritud huvitavate teemadega ja teadlased, kes tahavad kirjutada, on juba ka nii-öelda rivisootel. Selles mõttes on väga hästi ja ka see sama teema, mis siin sellel korral, sellekordses numbris siis on fookuses andmed kui riukalik probleem, et me oleme ju kõva digiriik, meil on palju andmeid, et ka see tuli näiteks tookord riigikantseleist Marilis Söödilt, kes toona seal töötas ja temal tekis siis mõte, et kui meil need andmed nii palju on, et kas me oleme siis rikkad või vaesed andmete poolest ja see number tõesti võtab nüüd siis molekulideks ja bitideks ja baitideks lahti selle, mis me siis, kus kohas me oleme oma andmeriigiga.
2: Ja nendest andmetest me hakkame kohe ka rääkima, olles ka lugenud viimast numbrit, aga Riigikogu toimetiste missioon, mis on siis edendada dialoogi teadlaste ja riigitegelaste vahel, kui hästi valvasti see dialoog täna toimib?
1: Nii ja naa, oleneb kus kohas ja mida prioriteetseks peetakse ja et alati, kui ma ka teaduskommunikatsioonis kas loenguid pean või uuringuid teen, siis ikka jõuad ühe asjani välja, et kui poliitika kujundamises võtta aluseks, et oleme teaduspõhised, siis kõige lõpuks ikka ametnik ütleb, et aga kõige taga on ikka poliitiline tahe, et kui erakond ei taha, siis mingi asja ei lähe üks kõik kui teaduspõhine või mitte teaduspõhine on. Aga üha enam on hea näha seda, et tekib sellest dialoogilisust, kus ka teadlasi kaasatakse otsustusprotsessidesse, kus ka need samu andmeid, mida teadlased oskavad käsitleda, tuuakse üha enam esile. No, kui me võtame Riigikogu toimetiste kontekstis, siis pea igal artiklil on lõpus see soovituste osa, mida just viimateks parlamendi liige tõstis esile. Et see on hästi tore, et sa võtad selle soovituste osa juba ette ja hakkad vaatama, et mida siis võiks teha. Et selles mõttes on seda avatust tekinud kindlasti rohkem, sest et see aitab vältida mingisuguseid võib-olla tobede tapse, mis juba mujal on äkki ära tehtud ja teadlased neid vast vahest monitoorivad rohkem kui või poliitikul on aega.
0: Viitate Riigikogu toimetised viimase numbri juhtkirjas Briti ettevõtjale Clive Humbele, kes võttis kasutusele metafoori, et andmed on uus nafta. Aga puurkaevust naftat autopaki ei pane. Kas andmetega ja informatsiooniga on samamoodi?
1: Natukene nii on, et kui me neid võtame andmete puhul või pea paraleli tuua, et igale poole praegu ehitatakse andmekeskusi, mida need andmekeskused teevad, nad koguvad need andmed kas kokku, need kas ladustatakse või siis neid töödeldakse seal, et aga mida see riik konkreetselt saab sellest väärtusest, seda tasuks rohkem küsida, et muidu meil ongi lihtsalt suured naftahoidlad, aga bensiini tanklid võivad ikkagi tühjad olla sellest hoolimata, et sul põhjus ongi siis selles, et kui sul rafineerimistehast ei ole ja see on ka see, millele see nii-öelda ületsiteeritud ja natukene ka valesti tsiteeritud, tsitaat ütleb, et sul võib naftat olla, aga nafta ise ei tee mitte midagi, sul on vaja sest naftast saada tooteid ehk rafineerida ja sama kehtib andmete kohta.
2: Just nimelt. Info hulk on muidugi meeletu, kas keegi teab kedagi, kes seda kõike ka ära haldab?
1: Ei, sest kui see oleks olemas, siis ta oleks väga-väga rikas triljonär, võib-olla mõnel triljonäril on see võimekus juba, aga riigitasandil ei ole tegelikult maailmas vist kedagi, kes nagu täielikult ja mastaapselt võib küll öelda, et jah, Hiina haldab päris palju asju väga hästi, mis omakorda võiks pakkuda siis Euroopale ja Põhja-Ameerikale väga tugevat mõtteainet, et kui Hiina väga hästi andmeid haldab, siis Hiina ka teab, mis nii-öelda tooteid rafineerida sellest ja just inforuumi mõttes me näeme väga palju, kuidas ka nende andmetega hästi manipuleeritakse, kuidas need samad generatiivsed AI-d teise intellekt siis suudab andmeid teha nii, et nad on juba ette häälestatud ja häälestavad edasi inimesi, et see on selline väga tugev inforelv üha lähemas tulevikus. Aga andmetega tervikuna arvestades, kui palju meil on neid, näiteks Eesti riigi kontekstis kogutud, meil on igasugused registreid, andmekogusid, aga nende kasutamisega on nagu nii ja naa. Üks väga hea artikkel siin Andres Küti sulest on just siis, et kuidas nendest andmetest väärtust luua ja mõeldes just selle peale, et võtame paraleli Lego klotsid, et sa ei pea ehitama endale maja kohe ostes kõik ehitusmaterjalid valmis ja siis katseeksitusmeetodil hakkama vaatama, kuidas asjad käivad, aga andmetega päris nii teha, ei saa, eks ju, et sul on tunduvad küll, et andmed on, aga need andmed on ka kellegi omas, on kellegi materjal, need on kellegi isikuandmed, kellegi terviseandmed ja nii edasi, et neid Lego klotse päris, neid ei saa nagu Lego klotsidena kasutada, aga saab luua selliseid nii-öelda liivakaste, kus sul on need legoklotsid, millest katseeksitusmeetodil panna kokku, saada mingit uut teadmist ilma selleta, et sa riivaks kellegi privaatsust või tooks mingisugused muid riske kaasa. Et selliste nii-öelda liivakastide loomine nendest andmetest, mis meil on, oleks üks siis andmekeskuse loomine, kus saaks minna küsida, kuidas on sellise rahvastikulga puhul sellised fenomenid asjad ja seal oleks võime, kus need andmed analüüsida ja anda seda ka tootena välja ja ettevõtted, avalik sektor saaksid seda aga väga hästi kasutada ja seda saaks ka sellest rahastusest nii-öelda üleval pidada, et päris hea selline skeem on välja mõeldud, kuidas seda võiks teha, aga otse loomulikult see nõuab tohutult arendustööd, see nõuab sinna raha allapanemist ja noh, muidugi tänapäeval tehisintellekti arendamist. Kõigi tehisintellekti arendamise puhul me seda teemat puudutame siin võib-olla väga põgusalt selles numbris, aga tervikuna, kui me vaatame, mida praegu riik tellib, et tellime ühe tehis aru, mis ütleks, et mida me nende registrite põhjal, kuidas peaks neid andmed korraldama või midagi teist tegema. Et see on selline üks väike tööriistakene, mis pikas perspektiivis ei pruugi nagu, noh, teeb ühe registri kasutamise võib-olla lihtsamaks, aga kas ta tervikuna meie andmeriigist nagu selle nii-öelda naftast erinevad tooted välja võtab, on pisut kaheldav.
0: Kuulge, üks põhimõtteline küsimus. Millised on siis meie andmete ajastu valikud? Kas rohkem vabadust või vastupidi suurem kontroll?
1: Meil on päris
0: väga mustvalge küsimus on see, aga...
1: See on ja siin võib natukene öelda ka seda, et me kontrolli osas oleme juba päris head. No ühelt poolt Euroopa Liidu tasandilt meie isikuandmete kaitse seaduse üldmäärus, meie oma isikuandmete kaitse seadus, et mis kõik aitavad sellel kaasa, et meie kui andmesubjektid andmed oleksid kaitstud ja vahel ka natukene liiga üle kaitstud. Ja teistpidi, et kui riik kogub pidevalt andmeid, kogudesse on, et terviseandmed, sinu elukoha andmed, kus saame autot, pargid, igasugused võib-olla muid asju, et kui need andmed on kõik olemas, siis edasi on küsimus, et kuidas neid kasutada nii, et keegi nüüd konkreetselt ei kellegi privaatsuse saaks riivatud. Meil on õiguslikud andmekogud väga hästi kaitstud ja nende kasutamine kaitstud, aga see tegelikult teiselt poolt tekitab probleeme just selles, et kuidas need andmed saad välja võtta, ametnikel on see lisatöö, sest et see ei ole tehniliselt väga lihtne, kui sul üks register on 9-kordne maja ja teine on kuur ja siis pane nad oma vahel kokku niimoodi, et seal kõik moodustaks nagu loogilise seose, et see andmete puhul nii ei kehti, kui need ei ole niimoodi ehitatud, et see nõuab kellegi inimtööjõudu, seda inimtööjõudu tegelikult ei ole, pole vahel oskusi ja siis on hea öelda, et ai, siin on isikuandmed, neid andmed ei tohi töödelda ja maru keeruliseks on tehtud, et selle üle kõik teadlased ka selles Rito numbris kurdavad, et maru raske on saada andmetele kasutusõigust ka nii, et see oleks noh, täiesti turvaliseks tehtud, ikkagi on väga keeruline, et me õigusruumis peab mingisugune järele tulemine olema selles osas. Sellega olid ka kõik parlamendi liikmed, kellega meil oli vestlusring väga nõus, et jah, me peame seadusandlust kohandama nii, et ühelt poolt see ikkagi jätkuvalt kaitseks seda privaatsust, aga teiselt poolt ei takistaks arengut.
2: No nii, tundub, et isuäratav sissejuhatus on Riigikogu toimetistele tehtud. Lähme siin kohal väiksel pausile ja siis jätkame.
3: Hei kodukokk, mina olen Angeelika Udeküll. Täna jagan sinuga oma klassikalist toiduohutuse retsepti. Vaja läheb alustuseks muidugi puhtaid käsi ja puhast tööpinda. Teiseks, eraldi nõusi, et hoida valmistoit toorest lahus. Kolmandaks, mõistagi õiget temperatuuri nii toidu valmistamiseks kui ka säilitamiseks. Ja viimaks, alati puhast vett ja värsket toorainet. Just nii lihtne see ongi. Bon appetit!
4: Teavitust viib läbi Regionaal- ja Põllumajandusministeerium ning Euroopa Toiduohutusamet.
5: Sel nädalal A1000 Marketis Olivia rapsi või päevalilõli 1 liiter, 1 euro ja 99 senti. Valik viskassi märktoite multipakis 4 x 85 grammi, 1 euro ja 25 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
6: Miks, kuidas, kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimlikku uudisimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo igal pühapäeval kell 20.05 Kanal 2.
7: Pühapäeva hommikul kell 9 saates Maaelu. Kas moosiaeg on käes ja millised on maasikate hinnad? Milliseid südame ning seedimise tugevdajaid teeb korilane Nordic ja mis on plaanis? Kes paelub suurimat tähelepanu Saaremaa soos? Kuidas tähistab Muhu käsitööselts oma 30. aastapäeva ja millest kutsub osa saama vast Selina Linnus. Saatejuht on Madis Ligi.
8: Kahevahel. Kahevahel.
2: Kahevahel saade täna koos ajakirjandusteadlase ja Riigikogu toimetiste peatoimetaja Marju Himmaga, küsivad Ainar Ruussaar ja Timo Tarve. Marju, õmblustatu ühiskonnas suunavad inimesed riiki nii, nagu nad soovivad. Teie olete viidanud sellele, et meil on pigem tõmblustega ühiskond. Mis te sellel silmas peate?
1: See oli küll väga ammu kirjutatud artikkel, aga ma päris ei mäleta, aga meil on püsut vist probleem sellega, et me kipume... See õmblustatu ühiskond eeldab seda, et kodaniku ühiskond on väga tugev ja agentne ja teab, mida ta tahab ja teab, kuidas selle suunas liikuda ja et ühiskonnas on süsteemsed protsessid, mis võimaldavad niimoodi liikuda edasi. Aga meil on pigem, just, ütleme kas poliitilisel, aga otsustaval tasandil kindlasti probleem sellega, et meil ei ole nagu pikaajalist strateegiat ja selline pidev ümberotsustamine, et see nädal on üks kandidaat, järgmine nädal teine. Siis vahetame, et teeme seaduse ümber, ei võtame seadus tagasi. Et nagu selline edasi tagasi ebastabiilsuse tekitamine on see tõmblus, mida ma praegu peegeldaksin. Ma mäletan küll seda tõmblustega ühiskonna paraleeli toomist, sest tõmblustega ühiskond oli teatavasti ju Kersti Kaljulaidi selline mõnes mõttes strateegiline lähenemine, mis mitmeski pool siia maani vaatan kohalikul tasandil on ikkagi näha, et see mingit juuri ei aja seal loodetavasti ikkagi läheb kunagi ka päriselt tööle.
0: Marju Viima, provokatsioon on tõmblustega ühiskonna üks tundemärk. Minu väide. Ja ajakirjandus ei tunne neid provokatsioone ära või ei juhi neile tähelepanu. Jälle minu väide. Olete nõus muga?
1: Olen. Venemaa üks peamisi infooperatsioonitaktikaid on ka provokatsioon. Selle eesmärk on tekitada ebastabiilsust ja neid samu tõmblusi. Et oleks ebakindlus, siis ebakindlasse kohta on alati võimalik nii-öelda saatanel oma pall tekitada. Et see on see mõte, mis on. Ja tõmblused peegelduvad või provokatsioon tekitab tõmblusi.
2: Ja parim platform selle jaoks on loomulikult sotsiaalmeedia. Mis on infosõdade võimsamaid relvi, kas sellele relval on ka vastu relv?
1: No võib öelda, et meedia kirjaoskus või üldse selline laiem info tarbimise või kriitilise tarbimise oskus on üks väheseid asju, mida me rahvusvaheliste uuringute põhjal teame, et need ühiskonnad, kus on kõrge meedia kirjaoskus, kus on kriitiline info tarbimise oskus kõrgem, need on ka siis immuunsemad taolistele infohäiretele. Aga see ei ole muidugi ainult ja sotsiaalmeedia probleem, aga sotsiaalmeedia on hea relv nii-öelda otse inimese taskusse ja iga ühe meie telefonist kogu aeg see info jookseb, et kõige mõjusam ja kõige massilisem ligipääs inimestele.
0: Mina mäletan ühest toimetusest 20 aastat tagasi, kui tõsiselt arutati, et sotsiaalmeedia ei ole allikas. No sellest ei ole mõtet enam rääkida, eks ole?
1: Umbes sellel ajal võib-olla ka ajakirjandusse uuringud väitsid sama, et sotsiaalmeedia ei ole allikas. Nüüd on terved eri numbrid teemal, kuidas sotsiaalmeediast on saanud allikas ajakirjandusele. Ja seda ta on, et eks informatsioon liigub seal ja igasugune informatsioon liigub seal kiiresti ja see on taktikaliselt ülevõetud, on võtnud selle üle poliitikud, ka miks mitte ka teadlased teevad seda sama, et kõik, kes tahavad oma nii-öelda kontrollitud kanalis, ehk et ma saan oma sõnumit kontrollida, pannes selle sotsiaalmeediasse, kõik kasutavad seda ja seetõttu on sellest tõesti saanud ka ajakirjanduse jaoks allikas, et me saame ikkagi selle kaudu teada, et kes kellega kihlus või kes parteid vahetab võib-olla esimesena sotsiaalmeediast, saavad ajakirjanikud teada sealt ja samamoodi siis ka laiem avalikus.
0: No jah, aga ajakirjaniku töö on ju muutunud seetõttu palju keerulisemaks, eks ole?
1: Noh, teistpidi võib öelda, et juba aru lihtne on, sa istud oma siin toimetuse laua taga ja muud kui siis scrollid ja vaatad, mis sealt tuleb, aga see on selline odav leib, sellepärast, et noh, siis sa saad kiiresti oma nupukese valmis minna järgmise juurde. See on see odav ja läbi juhutud ajakirjandus. Õigil ajakirjanikul on ikkagi kõige parem ajakirjanik on see, kellel on kõige rohkem telefoninumbrid seal telefonis, mis ka vastu võtavad ja kellel on suur lai võrgustik ja see ilmselt peaks olema väljaspool maja, kui on oma toimetuse laua taga sotsiaalmeediat ruvides.
2: Vaatasin huvi pärast 10 minutit läks aega, et ühe parlamendi poliitiku arvamus riho ühtegi kohta hakkaks levima ja juba on esikaantel kenasti ka. Tõesti, 10 minutit. Copy paste. Ajakirjandus, kui neljas võim, on ta seda jätkuvalt? 20 aastat tagasi, äkki oli?
1: ma usun, et on jätkuvalt, ega me ei saaks sellest neljanda võimu kadumisest aru enne, kui ta päriselt kadunud on ja meil on see killuke ühiskonnast puudu. On jätkuvalt ja kui me võime siin olla kriitilised, et tõesti igasuguse säutsu peale kohe tuleb nupukene, mida ma isegi nimetaks uudiseks ja ajakirjanduseks, siis tegelikult on meil ju ka väga põhjalikud uurivajakirjanduse lood, pikad analüüsid, ka pikad arutelu saatud, pikad kvaliteetsed intervjuud, meil on väga häid olemusloos jätkuvalt nagu sellises nagu feature valdkonnas väga, väga head tööd, et ma ei ütleks, et ajakirjandusel see võimu aspekt kadunud on ja kvaliteetsed uudised, mida tegelikult ju kõik meediamajad täiesti piisavas osas ka üleval hoiavad. Küsimus ei ole ka selles, et kas meil ei ole nagu piisavalt kvaliteetsed informatsiooni ajakirjanduses, on küll, et küsimus on, kas seda ülejäänud on nii palju vaja.
0: No võt, selles ongi küsimus, jah. Kas ajakirjandus on siis muutunud natuke nagu selle tõmblustega ühiskonna osaks või?
1: Ajakirjandus on ühiskonna peegeldus mingis osas ja läinud kaasa sellega kindlasti, jah. Et see on, aga eks ajakirjandus, see on selline dilemma koht alati olnud, et ega ajakirjandus pakub seda, mida auditorium tahab ja kui auditorium tahab teada, kes kellega kihlus ja kes kus, kui uhkad pulmad pidas, siis paraku jah, see on ka osa ajakirjandusest. Jälle küsimus on proportsionaalsuses, et kui suuresti midagi kajastatakse või kui väikese tähelepanu saavad mingisugused tegelikult olulised teemad. Et selle balansi üle on see, mida peaks nagu pidevalt tegema nii iga meediamaja enda sees, kui ka tervikuna siis ilmselt meie ülikooli poole pealt ja tudengitega vaadates kriitiliselt seda, et kus see balansi koht on või kus see balansi koht käest ära hakkab minema.
2: Kas meie tänasel ajakirjandusel on võimekust algatada ühiskonna probleemid üle arutelu ja on ka võimekus seda arutelu jälgida ja suunata, olla suunamudija?
1: Noh, mis meil eelmine suvi oli, siin juba kevadel algas kõik need kaamerad, mis olid üleval ja mida tegelikult ei oleks tohtinud olla. Ja väga palju jällegi andmetega seotud probleeme, mida ju ajakirjandus on tõstatanud. Jätkuvad korruptsioonijuhtumid, nagu nende vahendamine, ka mingisugused teemad, mis on tulnud, kes kasutab kuskil oma bensiinikaarti, kui ta tegelikult peaks istuma Riigikogu saalis, ka need on ju tulnud ajakirjanduse vahendusel. Et jaa, ajakirjanduses see valvekoera funktsioon jätkuvalt toimib. Kas ta toimib piisavalt sellise, noh, et kui palju seda olema peaks, et kas peaks nagu lõputult paljastama, ma arvan, et inimesed lihtsalt väsiksid sellest tohutult ära. Osa, mida ma õnneks näen, et hakkab järjest enam juurde tulema, mida ma olen siin aastat kogu aeg rääkinud, ajakirjandus peab analüüsima ja sünteesima ja andma seda edasi, et mis see tervik pilt millestki on, et teeme korraks pausi ja vaatame, mis on seis lähisidas, teeme korraks pausi ja vaatame, mis seis siis nende presidendikandidaatidega on või analüüsime mingisugust seaduseelnõu, kus üles kõik seaduseelnõu teemad, mis on tulnud, mida praegu nüüd hetkel mitte, aga et mida Riigikogu arutab või mis oli kuskil komissionis, need teemad ju toob kõik ajakirjandus, need ei tule üldjuhul sotsiaalmeediast, noh harva, küll mõni poliitika sinna teeb mõne vahel täitsa sisuka postituse, aga ajakirjandus on see, mis seda seirab ja vaevalt, et ükski niimoodi tava inimene mõtleb, et või, no, ma ei tea, kas õpetaja või juuksur võtab, et ma nüüd oma kohvipausi ajal lähen vaatan sinna eelnõude registrisse, et mida uut seal on, et tõenäoliselt ei ole, seda teevad ikka ajakirjanikud.
0: Marju Hima, minu jaoks on päriselt ka aru saamatu, kuidas tõlgendada väljendit eksitav informatsioon. Info on kas õige või vale?
1: Seal on need hallid toonid ka vahepeal, sellepärast me võime ühte asja tõlgendada väga erinevalt ja muidugi no, see eksitav informatsioon, ta võib ollagi tõde, aga kui ta panna valesse konteksti, siis ta tekitab hoopis teistsuguse tähenduse. No, algselt arvati, et see võib olla näiteks kõige rohkem fotodega juhtuda COVID-i ajal, nägime seda, kui on kuskil tänaval inimesed mingil põhjusel pikali, siis kui näed kuskil kohe inimesed surevad nagu kärbsed, mis siis, et foto oli tõesti tõene, inimesed olid seal mingisugusel põhjusel, kas mingis katastrofi piirkonnas, olid haiged ja tänaval ja selline väga katastrofaalne pilt oli, aga lihtsalt see oli mõni aasta varem ja siis asetati COVID-i konteksti. Taolist eksitavat informatsiooni oli palju. Seda see eksitav informatsioon tähendab, aga see ei ole ainult pildiline. Tänapäeval on ka, et ma ei hakka üldse minema kliimateemasse, et iga üks, kus nurga pealt vaatad, siis igal ühel on nagu erinev seisukoht, et kas soojeneb, kas ei soojene, kelle nii-öelda süül või põhjusel ja need asjad, et selle kompleksetel ja riukalitkel probleemidel on eriti palju seda eksitavat informatsiooni, mis võibki olla tõene, aga kui teda tõlgendada valesti, siis lähebki valesti ja see jätab vale mulja, see on eksitav informatsioon. Misinformation inglise keeles siis.
2: kas viidatud COVID-i kriis ja sellele järgnenud muud kriisid. Suur sõda Ukrainas on toonud ka ajakirjandusse rohkem emotsioone ja see omakorda siis kahtlaste faktide ja emotsioonide levimist.
1: Kahtlemata ja ajakirjandus üldse on selline täitsa ajakirjanduslik käsitlus, et nagu emotsionaalne pööre ajakirjanduses. Mida suurem on info hulk, seda rohkem inimesed hakkavad seda võtma nii-öelda kõhutunde pealt omaks, sest et sa pead kuidagi kiiremini ja rohkem otsuseid tegema kogu aeg. Et vanasti nüüd ma võtsin hommikul selle ajalehe ja siis ma sain teada, et siin on nüüd valik olulisi asju. Noh, mingil hetkel võtsid see teada, et valik olulisi propaganda teateid oli. Aga et noh, et võtame siin 90. 2000 võtsin ajalehe, sain teada, et see on nüüd oluline. Aga nüüd me peame laskma, no ütleme, sadades kui mitte tuhandetes kordades rohkem informatsiooni oma silme eest läbi, sest see meil kogu aeg taskus, ta kogu aeg põriseb, ta kogu aeg annab märku millestki. Ja sa pead siis tegema selle otsuse, et mis nüüd oli oluline, mis ei olnud. Ja see emotsionaalne pööre ajakirjanduses tähendas seda sama, et kui sotsiaalmeedias on mingi asi, mis on 10 hüüumärgiga või kuskil on mingi tore tantsiv karu, et kõik need emotsioonid, mis sellega kaasas käisid, ja siis kui sa kirjutad sinna sellises hästi neutraalses keeles, hästi tasakaalustatud või objektiivse uudise kõrvale, siis see ei tekita mitte mingisugust sellist emotsiooni. Ja see tõttu ajakirjandus hakkas üha enam, see on läänest ülevõetud praktika, meil täpselt samamoodi, need suured pealkirjad, uskumatu, suurte läbivõtte suurte tähtedega ja siis tuleb see mingi pealkiri, vaata mida see tegi ja siis tuli välja, et ostis poest kohu piima. Et see emotsiooni üleskruvimine aitab inimese tähelepanu saada, see kõik on tähelepanu majanduse osa, emotsioon on see, mis vahendab siis ta inimese tähelepanu on see, mis on see valuuta tänapäeval ja kahjuks see ajakirjandusse jõuab ka ja see on väga ohtlik relv, millega mängida sellepärast, et lõpuks kui ajakirjandus oma sisult või nendelt samadelt emotsioonidega mängimiselt enam ei eristu sellest kogu infomürast, mida me sotsiaalmeediast saame, mida me saame alternatiivmeediast, siis noh, mis üldse teeb nagu ajakirjandus on see küsimus.
0: Ja väga palju on muutunud. Frankfurter Allgemeine Zeitung 15 aastat tagasi ütles, et me oleme väga uhked, sest me ei avalda tohutu suuri fotosid oma paperlehes. See aega möödas.
1: Ja, sest inimesed on läinud väga visuaalsemaks, et olge maus, et me enam ei ütle, et ma tunnen ennast rõõmsalt, vaid me valime mingi kollase piltmärgi tagasi nagu koopa inimesed väljendame ennast piltmärkidega. See on küll selline utreeritud näide, aga maailm on läinud nii palju visuaalsemaks ja inimesed võtavad visuaalselt informatsiooni kiiresti vastu, ka pealiskaudselt vastu ja emotsiooniga. No, tantsiv karu on tegelikult ikka täitsa tore, on ju pildi peal palju toredam, kui vaadate kahte härrasmeest laua taga istumas.
2: Mm-hmm.
1: Alke panga pahaks.
2: Siin peab vist Tiit Hennast, et meenutama läinud aasta novembrist alajatas Vikerkaari artiklis päris korralikult. See sama lugu, et kuskile pole kadunud erinevat lubatust klikijanu, uudisnupud üle tootmine, sisuturundusega põimunud Mimikri meedia ja noh, nii ongi.
1: Nii on ja siin võib öelda, et kas see nüüd on hea või halb, aga vaatame ka järel tulevad põlvkonda, mis pannakse umbes nagu teisel eluaastal kõige hiljem sinna ekraani ette, kus talle näidatakse neid tantsivad karusid ja kõike muud nunnud ja toredat ja siis ühel hetkel ütleme, et nii hakka nüüd lugema seda hallis massis sirpi näiteks, noh, tema jaoks ei ole see enam infotarbimise viis. Et samamoodi nagu sõnumi edastus ühel hetkel telegrammist liikus teistesse meediumitesse, teistesse viisidesse ja inimesed harjusid teistmoodi infot vastu võtma, siis me ei lähe telegrammi juurde sellepärast tagasi, et maru tore oli. Et samamoodi on ka see, et kui noor põlvkond on peale kasvanud ja see noor põlvkond on tegelikult täna juba täiskasvanud põlvkond, kes on harjunud infot tarbima viisil, et neile müüakse seda emotsiooniga või neile, et nad valivad selle, mis on emotsionaalselt äge või mis ei tekita negatiivsed emotsioone, kusjuures meil on just käimas näiteks ajakirjandustudengite hulgas üle Euroopa uuring, kus ajakirjandustudengid, kes on ju ka noored inimesed, sellised keskmine 20 vanus, ja kes ütlevad ka, et nad väldivad uudiseid, ja ajakirjandustudengid väldivad uudiseid, kui need on negatiivsed, ja see on muster üle Euroopa, mis ütleb midagi. Ja ka see, et samas nad ootavad väga sisulist analüüsi, nad on valmis lugema pikki tekste ja kõik muid asju, aga seda peab ka kuidagi pakendama nii, et seda oleks lihtne vastu võtta. Ehk jah, inimesed ka muutuvad, mõnevõrra tuleb sellega kaasa minna, aga kuskil tuleb enda jaoks seada ka mingisugune standard ajakirjandusel, et kus on see, mis teeb selle kvaliteetse informatsiooni piisavalt kvaliteetseks, et see oleks ühelt poolt väärtusik, aga teiselt poolt ka nii-öelda isuäratav.
2: Ja, läheme siin kohal reklaamivausile ja vaatame, kes kuulsustest on kohal.
9: Ja nüüd ilmateade. Ja hoopis poliitika. Või siis kohalikud uudised. Unusta segadust. Parima fookusele jääd Norman Optikast. Nüüd päikeseprillide prilliraamid kuni miinus 50% soodsamalt. Norman Optika. Rõõm näha!
10: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. Soov.ee
11: Sel nädalavahetusel on Elu24 kohal juba 25. korda toimuval metallmuusika festivalil nimega Hard Rock Laager. Ja muidugi saab Elu24 vahendusel kaasa elada ka Õlle Summeri melule. Ja veel heidame pilgu sellele, kui palju Eesti artistid võivad teenida maailma suurimal Spotify muusika platvormil. Nii on nagu elu käib Elu24.
12: Välismääraja USA 250. Hinnang Eesti ja USA hetkesuhetele. Lisaks, millega tegeleb Eesti aukonsul New Yorkis? Välismääraja paneb pühapäeval kell 11 kokku Neeme Raud.
8: Kahe vahel. Kahe vahel.
0: Timo Tarve, Aino Ruussar jätkavad saadet ja huvitavat vestlust Marju Himmaga. Marju, olete viidanud sellele, et Eesti ajakirjandusmajades on probleeme juhtimisega. On probleeme sellega, et haritud ajakirjanike oskusi ei suudeta ära kasutada. Sellete lahti see.
1: Ma võin väga ammusest ajast alustada seda, et 2018 ma kaitsesin doktoritöö, kus muulgas oma kaitsmisel on veel pikk arutelu selle samal teemal, et jah, meil on ajakirjandusmajades juhtimisprobleem, see on tegelikult Ida-Euroopas üsna sarnane teistel riikidel samamoodi. Põhjus on selles, et kui 90-ndatel tuli peale see tohutu plahvatus erinevate ajakirjandusväljannetega, siis sealt kasvas peale ka see põlvkond, kellest on saanud keskastmejuhid ja ka tippjuhid. Ja need väärtused, mis olid 90-ndatel, ma ei ütle, et nagu väärtused konseptuaalselt ajakirjanduses on muutunud. Ajakirjanduse roll ja põhi olemus on jäänud samaks ja need väärtused Eestis on siiski ka täpselt samad ka meie erinevate küsitluste põhjal. Aga mis muutub, on ka see, et kuidas juhtimine, mis on juhtimiskultuur üldse, kuidas inimesi juhtida, et kui tulevad peale sulle noored ajakirjanikud toimetusse, kuidas sa nendega käitud või et kas sa teed nende jaoks ka selle töö keskkonna ja selle tööprotsessi viisavalt meeldivaks. Ma ei ütle, et ülepäna mugavaks või toredaks seda ajakirjandustöö kunagi ei ole ega ei saagi olema, aga et kas selline tööõhkond ja kollegiaalne suhtumine, milline on see, need on tegelikult juhtimisväärtused, mis on ilmselt tegelikult muutunud. Aga probleem on tõesti selles, et vaatame nüüd meie meediamaju. Meil on mõni meediamaja, kes on teadlikult võtnud ja andnud noortele, väga noortele ajakirjanikele vastutavad kohad ja nii-öelda lasnud neil uppuda või ujuda ja enamik on ikkagi välja ujunud ja noh, kust läheb muidugi selle noore ajakirjaniku piir, et kas 12 aastat või 15 aastat ajakirjanikul töötanud on enam nagu noore ajakirjanik, et võibolla mitte. Ma ei ütle seda, et noor on, no või noorus on mingisugune oma ette väärtus või et ajakirjanduse puhul noor olemine on kuidagi tore, et ei, see ei ole 90-ndate missi valimine, et see on ikkagi kuidas sul on silmaring ja kuidas sa selles väga pingelises töös läbi lööd, kuidas sa suudata oma allike võrgustike luua ja kõik see. Aga jah, noored tahavad tänapäeval, mitte noored, tegelikult on see täiesti normaalne, et töökeskkonnas ei ole sellest üleliikset toksilisust või ületöötamise kultuur ei ole norm või ka see, et kui midagi innovaatilist tahta teha, siis seda mõtet ei laideta maha. See on üks probleem, mida ma olen palju näinud. Kui sa küsisid selle oskuste kohta, et see oli üks paralleel, mille ma tõesti ka oma seal doktorikaitsmisel 8 aastat tagasi, kui ma hakkan mõtlema Maru Ammu, oli slaidi peal ka, et meie toimetustes just kui niidetakse Ferraride ka muru. Et kui ülikoolis inimene läbib magistriõppe, ajakirjanduse kommunikatsiooni magistriõppeni välja on õppinud 5 aastat ajakirjandust, ta oskab teha sul veebis igasuguseid graafikuid, videosid, kõike muid asju, aga teda pannakse seal tegema sellist nuputööd, et iga mingi 5 minuti tagant peab lindis olema nupp ja siis nad teevadki need nupukesi, et tore kassi video siit ja sealt. Et no vabandust, aga selle jaoks ei ole neid oskusi vaja, mida ülikool annab, aga noh, tuleb ju ka tõdeda ja ka toimetused ka ainult ülikooli lõpetanud ei palka. Vaid sageli selliseid lihtsalt, kes on saadaval ja kes vähem palka nõuavad.
2: Kevadel peatasite ühel arvamuslul ka sel samal küsimusel meediajuhtidele ajakirjandushariduse kriitikutele. Just nimelt nende teadmatust selle osa seitsid ette, mida ja kuidas Tartu Ülikool tulevastele ajakirjanikele lõpetab. Meediajuhid lajatasid vastu, et ülikoolil puudub jälle teadmine. Mis on toimetuse tegelikud vajadused ja päris töö? Kuidas see käib? Ma mõtlen, kuidas see võimalik on, et me nii silvatornides oleme. Tavaliselt on ikka õppejõud ju need samad praktiseerivad ajakirjanikud.
1: Sageli on, mina ka õpetan iga semester peaaegu 120 tudengit, et pean ennast siiski ka veel praktiseerivaks ajakirjanikuks ja ma igaks juhuks ütlen , et mitte kõik meediajuhid , et siiski meediamajad on väga erinevad , Delfi näiteks käibki õpetamas , see konkreetselt käis siis ühe meediamaja kahe juhi kohta , kes näitasid üles oma kommentaaridega täiesti teadmatust tõesti siis sellest , mida või kes õpetavad , ja tõesti , noh näiteks kogu veebiajakirjandust õpetabki suuresti Delfi ütleme , tippajakirjanikud ja toimetuste juhid käivad , õpetavad seda ajakirjandust tudengitele , töövõtetega , protsessidega käivad toimetuses tudengid samamoodi . samamoodi Rahvusringhäälingu raadioajakirjanikud , teleajakirjanikud , kõik käivad õpetamas neid tudengeid , et see ei ole tõesti nii , et nii-öelda praktikuid ei ole , et me mingit kuiva 60-ndate teooriat räägime , see on ammu-ammu kaugel sellest .
0: aga milline on tänase noore tänase tudengi motivatsioon õppida kommunikatsiooni , noh , kommunikatsiooni laiemalt ja ajakirjandust kitsamalt , see eriala ju jõukust ei too . mis neid motiveerib ?
1: tead , kõik erialad toovad jõukust , kui sa oskad oma oskusi hästi ära kasutada , sulle meeldib see , mis sa teed ja ma olen täitsa kindel , et see on ka ajakirjanduse puhul täpselt nii . Me Tartu Ülikooli eest räägin , Tartu Ülikool võtab 40 midagi tudengit bakalaureuseõppesse igal aastal . ja siin veel ütleme 5-6 aastat tagasi oli olukord , kus sellest 40-st võib-olla noh , kümmekond olid need , kes tahtsid ajakirjandusse ja kas nad ka tegelikult sealt sinna kunagi tulid . praegu on olukord , kus sellest 40-st , ma just küsisin siin mõni kuu tagasi , palun tõstke käsi , kes teist valib kommunikatsiooni , esmakursuslased on nad , kes valib kommunikatsiooni poole , kes valib ajakirjanduse poole , kommunikatsiooni poole pealt tõstis 3 kätt . 3 tükki on nad otsustanud ja ülejäänud tahavad kõik ajakirjandusse tulla , nii et midagi selles ajakirjanduses ikkagi on , ehk et nad peavad oma valikud tegema , aga sageli nad juba valivad ka nii , et nad teevad lausa mõlema eriala ainet ära selle jaoks , et saada see laiem kogemuste ja pädevuste pagas , nad käivad ka praktikal eelistatud , kusjuures on just ajakirjandustoimetused ja käiakse siis ka kommunikatsioonibüroodes , aga käiakse mõlemal pool , et saada maitse suhu , et mis seal siis tegelikult tehakse ja noored on väga teadlikud valijad pärast seda , kui nad on käinud ma ei tea , kas teist kumbki on olnud mõnes kommunikatsioonibüroos praktikal või tööl , et minul ei tule , mina isiklikult ei ole sellises kohas töötanud , et nemad saavad kindlasti praegu oma selliseid praktilisi kogemusi omandades võib-olla laiema pildi ja teadlikuma valiku teha .
2: kommunikatsioonibüroos päris mitte . aga muidu küll , täna õpetavad meil ajakirjandust kaks ülikooli , on see tervitatav või tarbetu konkurents ?
1: minu arust on alati konkurents tervitatav ja õpetavad ju ka , kui ma vaatan sinna Tallinna Ülikooli poole ka nii toredad inimesed , kes kõik on Tartu Ülikoolist tulnud , et ei saa kurta ja kõik on ju professionaalsed ajakirjanikud ja ka Tallinnast tulevad , sageli nad tulevad näiteks pärast bakalaureuseõpet Tallinnas , siis magistrisse Tartusse ja väga toredad inimesed tulevad sealt ja lähevad , saavad oma tuule tiibadesse ja töötavad kõikides meediamajades ja kommunikatsioonivaldkonnas samamoodi sama edukalt . et jah , et me tegelikult noh , ametlikult ju niimoodi ei konkureeri , sellepärast et rahastusvaldkonna , vastutusvaldkonnana on Tartu Ülikooli käes ja Tallinna Ülikool teeb seda omadest vahenditest , et minul oleks väga suur rõõm , kui see oleks ka jagatud ja see koostöö oleks ka suurem kahe ülikooli vahel , ma arvan , et siin on suur väärtus .
0: räägime sellest suvest ka , et noh , ajakirjandust aitab väga palju välja sellest nii-öelda suvisest uudiste puudusest , loomulikult presidendivalimised . juhtkirjadega on muret , arvamuslugudega samuti , neid mõlemaid lugedes jääb mulje , et ajakirjandus tahaks ka justkui presidenti ühes tagatubade poliitikutega valida . on see nii ?
1: ma arvan , et nagu igal suvel on käes see , et muid teemasid nii palju pole , aga see on ikkagi väga hea teema , mille pealt sõuda , et saab ju lõputult küsida , mida keegi arvab . ja siis kujundada selle pealt veel arvamust ja siis vaadata , mis resoneerib . et küllap ajakirjandusväljaanded teevad seda ka ja ma olen üsna kindel , et see algas ju umbes 10 aastat tagasi , mina vähemalt enne seda ei mäleta nii massiliselt sellist tohutult mingit kampaania veeretamist või sellist arutelu kandidaatide ümber , aga 10 aastat tagasi siis , kui oli meil terve rida kandidaate ja seal igasuguseid huvitavaid väljaütlemisi tekkis ja lõpuks nendest tervest reast kandidaatidest ei suudetudki kedagi valida , et siis hakkas nagu pihta see kampaania , et mis mõttes , noh , mis mõttes Eestis teeb üldse presidendikandidaat kampaaniat , kellele ? et kui ta on kandidaadiks esitatud või kaalutud , siis ta ju teeb kampaaniat nendele samadele valijameestele põhimõtteliselt või oma Riigikogu poliitikutele , et mis , et see on mingi äraspidine loogika , aga sellega on võimalik väga palju tähelepanu saada ja olgem ausad , see tähelepanu mäng käib ju praegu selle peale , et tulemas on parlamendi valimised. See on ju see, mille kampaania tegelikult käib, et kõik saaksid võimalikult palju eetriaega arvates, milline presidendi kandidaat võiks olla. Ja selle kõige arutelu juures on veider see, et me räägime inimestest. Me valime nagu ilusamat barbinukku välja, aga me ei räägi, mis omadused tal peaks olema või mis väärtused peaks kandma. Et seda arutelu, mis vähemalt minu silmade jaoks on olnud mõnevõrra vähem.
2: Aga see Õineri väide, et ajakirjandus tahab ka väga-väga ise presidenti valida.
1: Tahab ikka ajakirjandus tunneb endal seda demokraatliku ühiskonna rolli, valgustada kõike läbi ja selle kaudu, kas nüüd tahtlikult suunata seda otsustusprotsessi, aga kahtlemata ka valgustada läbi need kohad kandidaatidest, mis võivad hiljem osutuda nii-öelda takistusteks või mingisugusteks puudusteks. See on ka ajakirjandus roll ju ka.
2: Jaa, tahtsingi küsida, et kas on aeglase roll avaldada mõju või kui palju võtavad šnitti nii-öelda selle ühiskondliku fooni pealt. Ma toon näite, kui Delfi on läinud eriti hooga jagades parlamendi liikmetele siin küsitlus, lehti, koostades kõik võimalike edetabelid, käies hoogselt välja nimesid. Kas ühel hetkel, kel poliitikud, kel ka taskus hüpikud täna hüppavad need uudised välja, no nii-öelda saavad ära mõjutatud, tinistatud sellest?
1: Ma arvan, et poliitikud ühelt poolt kasutavad seda sellise nagu peegeldusena, oma ideede peegeldusena, et mis on see ühiskonna resonants, loevad ka need kommentaariume, vaatavad, mis meelsus tekitab. Muidugi, kas see kommentaarium või kuskil sotsiaalmeedia lõim on nüüd see parim koht, kus saada päriselt rahva arvamust teada, et võibolla oleks mõistlikum näiteks koodaniku ühiskonna organisatsioone küsitleda ja vaadelda, mis on seal seisukohad ja ootused ja just see nimelt, et mitte, et pakkuge meile kandidaate, vaid äkki pakkuda välja, mida ja millist presidenti me vajame, mis väärtuste ja mis hoiakute ja ka kogemustega, aga korraks tulles tagasi selle juurde selle ajakirjanduse nagu, ajakirjandusel on ju suur võim käes ja ikkagi tekib see kiusatus seda võimu siis ka kasutada, toetades ühte või teist kandidaate ja lootes siis, et ajakirjandus teeb presidendi. Aga seal on tõesti see õhkõrn piir, kus Eestis me oleme harjunud, et ju meedia väljandad ei võta mingit poliitilist seisukohta ja ütle, et me oleme parempoolsed, me oleme vasakpoolsed või toetame seda või teist erakonda, et see ei ole nagu Eesti traditsioon, mis samas on näiteks väga tavapärane Vahemeremaades või ka USA's, et see ei ole meile omane, aga sellel hetkel, kui hakkab tegema ajakirjandus väljane, siis sellist selgelt nagu kas kampaaniad või vastukampaaniad mingisugusel kandidaadile, siis sisuliselt võetakse ju see sama mingisugune poliitiline, maailmavaateline poolsus ja kallutatakse ennast ise sealt tasakaalupunktist välja, et seal on see ohukoht olemas, aga seda ajakirjandus võim kipub ka tegema. See võimalus on, kas seda peab kasutama, on küsimus.
0: No võt, jah, küsimus ongi selles, et kui mõni meediaväljaanne, suure auditooriumiga meediaväljaanne kirjutab juhtkirjas, et härra B või proua C presidendiks, see on meie arvamus, siis...
1: Võt, nii ja naa. No. Juhtkiri on, jah, juhtkiri üks ja väljendab terve toimetuse seisukohta ja see saadab sõnumi, et no jah, sellega võnes mõttes võtabki ju toimetuspositsiooni.
0: Teeme siin pausi ja siis jätkame.
13: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tulekogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annava Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis. Start on antud.
14: Suur rockmuusikal Seto Odysseia. Tingimusteta armastuse lugu. Ainult 7 etendust 31. juulist 9. augustini Luhamaal. Piletid piletikeskusest.
15: Täna suvereporteris.
16: Kelmide uued nipid. Viipemakse tehakse näiteks bussis end külje alla pressides või siis nutisõrmuse kandjalt võetakse raha nii, et antakse telefon ja palutakse teha kena foto. Samal ajal tühjendab aga Kelmi telefon viipemakset kasutades heatahtliku inimese pangakontot.
15: Täna õhtul kell 7 suvereporter, ikka Kanal 2.
17: Laupäev on ajalooline. USA saab 250-aastaseks. Lisaks Ooperifestival Münchenis, laval säramas Mirjam Mesak ja Ain Anger, Aile Assoni esietendus Tokios ja klubimuusika eksperdi hinnang Madonna uuele tulekule. Neeme raud siin laupäeval 10-12.
18: Raadio Kuku.
8: kahevahel. Kahevahel.
2: Kahevahel saade jõudnud viimase veerandine. Aina Ruussaare Timotarve külaline on Marju Himma. Marju, teie meediakriitika lood on võrratud lugeda ja endal tuhka pähe raputada ka kindlasti. Tundub kuidagi niimoodi, et viimastel kordadel olete luubi olla pigem võtnud need tundlikud teemad, kus ajakirjandusel on oht libastuda ja on ka libastatud. Üksikisiku tühistamisel, tema süüdimõistmisel milleski, milles õiguskaitseorganid ei ole jõudnud seda teha. Miks see nõnda kipub olema ajakirjanikel, et nad on hirmus kärsitud nii nad omakohtu lugudega välja tulema?
1: Selle loo kohta tuleb muidugi öelda ka, et see oli üks konkreetne selle pealtnägija lugu, pealtnägija toimetusega on eraldi vestlus selle teemal, aga ja esiteks ma ajakirjanduse õppejõuna, ma ei saa minna tudengite ette ja öelda, et no, läks pahasti, et ma pean mõnes mõttes ka seisma selle eest, et see ajakirjandus väli päriselt oleks puhas. Meediakriitika rubriik ei ole kunagi mõeldud, ei ole kunagi olnud ja minu hinges ei ole ka selle, et kellelgi ära panna. Aga kui keegi teeb kehva ajakirjandust, siis olgu ta mu sõber, tudeng, kolleeg, siis mul ei ole probleemi seda välja öelda, sest et me peame kõik seisma selle eest, et Võt ongi, et kui ühe korra libastuda sellega, et rikkume süütuse presumptsiooni ja siis kogemata teist korda veel, siis ja öelda, et see on kõik on uuriv ajakirjandus, siis on veidi pahasti. Et see seab eeskuju teistele ka. Et eriti kui sa oled väga prestiižne väljaanne, väga oluline saade, siis see seab standardi teistele. Et kui võib teha ühe korra, võib teha teine kord, võib teha kõigile. Et ajakirjandusel kipub see nii olema, kui me vaatame, mina ei ole suur Briti meedia fänn, aga Ühendkuningriigis on meediaorganisatsioone, kus ikkagi kohati see ülepiiri minek on meeletu ja seal on natukene teistsugune ajakirjanduskultuur ka, aga võt see on see, kuhu ma ei tahaks, et Eesti liiguks, sest siis me saaksime sellest nagu tõelist avaliku hukkamise näidis juhtumeid ajakirjandusest. See ei ole hea praktika. Et meil on õigusriik, mis mõistab õigust ja kui see ei õnnestu, siis ajakirjandus ei saa võtta seda rolli üle. Ja see on asi, mida me peame hästi rangelt silmas pidama. Selle kohta on tohutult palju Euroopa inimõiguste kohtu kaasusi, meil on Eestis selle kohta kaasusi, see on koht, kus ajakirjandus ei tohi libastuda. Kuigi tundub pea, et meie õigussüsteem ei saa hakkama eriti, et mis on siis lähisuhte vägivallaga seotud probleemid ja juhtumid, kus sageli ongi sõna sõna vastu, mis lõpuks ei jõuagi ka süüdistuse esitamiseni, siis tundub, et aga tahaks ikkagi seda õiglustunnet ja võtta ajakirjandus ei tohi olla see õiglustunde looja tugevas vormis ühelt aga teiselt poolt. Need on keerulised juhtumid ja ma saan aru nende kajastamise vajadusest, aga siis see fookus peab olema konstruktiivne enne kõike. Et mis see lahendus võiks olla mitte sellel siis, et hakkame midagi süüdi mõistma. Et seda on ka ajakirjandus väga lihtne teha, aga kahjuks väga libe tee.
0: No jah, aga võtame sellise näite. 9. mai, eks? Georgi lintidega inimesed lähevad siin kalmistule viima pronksõduri juurde lilli. Kas ajakirjandus peaks nad hukka mõistma?
1: Miks ta peaks? See on selles mõttes inimeste väljendus, vabadus igas vormis ja riiklik julgeolek on see järgmine küsimus, kas nad moodustavad riikliku julgeoleku ohu ja sealt edasi me küsime, et see on osalt selline inforelv, inforuumi mõjutamise relv ja teist kaudu siis juba ulatub riikliku julgeolekusse. Kas ajakirjandus peaks tervikuna hukkama, siis ma olen tegelikult palju mõelnud pärast täiemahulise sõja algust Ukrainas on ka ajakirjanduse foon ju väga palju muutunud hoiakud suhtes, et no, vene kirjandusest kuni mille iganes kõik on väga tabu. Ja mõnes mõttes ongi mõned asjad tuleb nagu mõista nii-öelda hukka selles kontekstis, kus me praegu päevakajaliselt elame. Teises küljes need inimesed, kes lähevad viivad sinna selle Georgi rindi, kes sageli on Eesti kodanikud siin sündinud ja need asja, nende meelsusruum on lihtsalt selline, kus nad on ka üles kasvanud. Nad lähevad väljendavad midagi, mis on nende nii-öelda traditsioon, võib-olla perekondlik on ja see on ka nende väljendus vabaduse osa. Mõnes mõttes tuleb ka seda austada. Jälle, hästi suur valikute koht. Väga keeruline. Ma räägin seda ka sellepärast, ilja kui puutsin kokku paari vene noorega, kes on täiesti, puhdast eesti keelt räägivad, elavad Eestis, on nõismel üles kasvanud kõik. Ja need eemahuse sõja algust olid nad täiesti veendunud, et aga Putin teebki õiget asja. Kuni mingil hetkel siis sa saad aru, et see kontekst, kus sa elad, hakkab sind mõjutama teistmoodi. See on nüüd imelik kõrvale põige siia, aga et ajakirjandus peab alati meeles pidama ka seda, et et kui sa hakkad kedagi väga hukka mõistma, siis need, keda sa hukka mõistad, hakkavad sulle ka vastu töötama. Et nendest ei tekiks nende vastu töötamise relv inforuumi mõttes, on see aegrinduse sõnu. Ma ei tea, kas sa nüüd sai piisavalt selgitust, see on päris kompleksne keeruline teema, see on seotud identiteediga, inimeste kuuluvustundega, inimesed, kes on siin üles kasvanud, elanud ja on kodanikud, nende kuuluvustunnet murendada selle kaudu, et sa oled nüüd õige või vale, on tegelikult ka ühiskonnas ohtlik.
2: Üks asi see sõda, aga ühiskonnas on tervikuna, mul on vähemasti tunnetus tekkinud, kus vaadatakse küsivate silmadega ajakirjaniku poole ja öeldakse või oodatakse temalt mingi poole valimist. Ma ei tea, kas on seda survet tunnetada üle ajakirjandus välja või mitte?
1: Ikka on kindlasti ja mõnes mõttes ongi, et siit kindlasti tekib mingisuguseid kohti, kus tekib vaikimist. Mis on minu jaoks hästi positiivne, mida ma olen viimasel ajal tähendanud ja kus sulle eriti venekeelse postimehe puhul, tehakse väga palju head uurivat ja sisulist analüütilist ajakirjandust just selle info välja mõttes, kus on mingisugused infooperatsioonid või mingisugused sellised huvitavad nähtused, et olen väga-väga suure huviga vaadanud seda, et see on nagu üks koht, kus ma näen on mingisugune muutus, aga see nüüd ei vasta sellele küsimusele, mida sa küsisid, et kindlasti ajakirjanike hulgas ka toimetuste sees olles näinud neid sellised arutelusid, et see on keeruline, aga samas kui riiklik foon tervikuna on, kui poliitiline foon, kui see, mida me kajastame, on selgelt seisukoha võtnud, et me, mis on õige, mis on vale, siis ajakirjandus ju peegeldabki seda ühiskonda, aga ajakirjandus ei juhi mingisugust oma ette võimu vertikaali.
0: No nii oli, jah. Kui mina olin noor ajakirjanik, siis oli aasta 87, 88, 89, siis ei olnud raske poolt valida, kas olid Eesti poolt või olid Eesti vastu ja oligi kahe.
1: Aga ega praegu mõnes mõttes ju teistmoodi ei ole, et sa oled ikka Eesti poolt ja need, mis on Eesti kesksed seisukohad nii välispoliitikas kui sisepoliitikas on see, mida ajakirjandus ju peabki mõnes mõttes võtma omaks, sest me oleme selle ühiskonna osa. Et me ei mõista hukka mingisugust ühiskonna nii-öelda vähemusgruppi rahvuse mõttes, aga et see ei ole nagu, et me nüüd oleme ühtede mõte, seksuaalvähemuste vastu näiteks või midagi sellist, vaid et riiklik julgeolek ennekõike, see on see Eesti riik, Eesti patriotism, Eesti identiteet, mille osa, demokraatlik ühiskond, mille osa on ajakirjandus. See on see, mida ajakirjandus peab peegeldama ja ta peegeldabki. Ja selles mõttes ei ole ka keeruline võtta seda, aga see võib olla survestatud tunnetusega arvestades, et me oleme siiski ka 20 aastat enne seda rääkinud, et meil on ühiskond, kus on suur vene emakeelega inimeste osakaal ja me peame olema sallivad ja oleme, ei stigmatiseeri, ei sildista kedagi. Ja nüüd tuleb siis tegelikult, mõnes mõttes üle öö on olnud, nüüd enam mitte üle öö, olge mausad 4 aastat, on see kõik väga kardinaalselt olnud muutunud.
2: No Tiit Hennast läinud novembri artiklile Vikerkaares ma juba viitasin, ühed read võtsin veel välja. Nüüd püüavad mõlemad meediamajad järjekindlalt õõnestada teine teise usaldusväärsust ja on saavutanud kindlasti edu, jättes meelega või kogemata märkamata, et suur usaldamatus ajakirjanduse suhtes aitab ühiskonna polariseerumisele ja ka ajakirjanduse usalduse langusel ainult kaasa. Võib-olla näen, et noogutada.
1: Kõik suur osa Euroopa demokraatiaid kogeb juba viimased 20 aastat tugevad institutsioonide vastu usalduse langust ja see usaldus langab nii teadlaste kui ma ei tea, õigusriigi kui presidendiku kelle iganes vastu. Eestis on mõnevõrra hästi mingisugust institutsioonidega, aga ajakirjanduse ja poliitika vastu või poliitikute vastu usaldus on tõesti igal pool languses olnud. Ja tõsi on see, et mida rohkem pannakse nii-öelda üksteisele puid alla mõeldes konkurentsisituatsioonile, et kui üks kritiseerib teiste teine vastu ja õnnestame ja loobime muda, et siis kindlasti see ei jäta head muljet, aga teistpidi tervitatav konkurents sisulises mõttes, ka selles mõttes, kes kelle ajakirjanikud üle meelitab või kes kirjutab kriitiliselt teise nii-öelda sisu suhtes tuuas mingisuguseid teisi aspekte välja, siis selline on ju eluterve konkurents ja see ei õõnesta usaldust. See usalduse õõnestamine on natukene nagu laiem teema, et kui ajakirjandus ei suuda ikkagi pakkuda nii-öelda seda teenust ja seda kvaliteeti, mida ta sisumuulest peab pakkuma, see on suurem probleem, ma arvan, rohkem tekib seda usaldamatust ajakirjanduse vastu siis, kui ajakirjandus avaldab midagi, mis osutub totaalselt valeks, noh, siin, et mõne elusa inimese surnuks kogemata kuulutamine või mingisuguse täiesti vale informatsiooni avaldamine ilma, et sellele pärast tähelepanu juhitakse, et tõesti selline eksimus oli. Ja muidugi teistpidi ajakirjandusorganisatsioone, siis tõesti need, mida me nimetame professionaalseteks ajakirjandusorganisatsioonis, õõnestavad väga palju meelsusmeedia, alternatiivmeedia ja väga tugevalt ka erinevad sellised alternatiivsed sotsiaalmeediagrupid, mille eesmärk ongi siis näidata, et küll üks on teine ja on kallutatud, üks see teine kolmas ajakirjanik on tegelikult kelle käsilane, mis kõik ja see infot õõnestada, kõik seda, mida avaldatakse, see õõnestab tervikuna selles inforuumis seda usaldusväärsust. See on protsessi osa ja selle vastu saab ainult kvaliteetse usaldusväärse info vahendamisega.
0: Aga see on isenesest hea, et tuntud ajakirjanikud liiguvad meediamajade vahel.
1: Muidugi on, sest et inimestega liiguvad kaasa tööpraktikad, liiguvad kaasa ideed, liiguvad kaasa ka inimesed, aga liiguvad just see muutus selles, et kuidas me midagi teeme. Et kui 20 aastat, et samade inimestega täpselt samu asju, siis vabandust väga palju midagi uut ei tule, aga kui vahepeal tuleb uusi inimesi, inimesi vahetub, tuuakse ühe maja praktikaid, teise maja praktikaid, võibolla hea oleks, kui kopeeritaks neid häid praktikaid ja nagu edasi viivaid praktikaid rohkem kui vanu ja kulunud praktikaid. Liikumine on hea igasugune, ei pea olema alati verevahetusega, aga muutused on alati head kõigile.
2: Suur aitäh Marju Himmasele põneva tunni eest Kuku Raadio eetris siin suvisel ajal. Edu jõudu sulle, sinu õpilastele ja lähedastele.
1: Aitäh!
8: Kahe vahel. Kahe vahel.
13: Täistunni viib uutesse kõrgustesse Lutsu teatri uus suvekomöödia Mars.
18: Endine Kaitseliidu ülem on valmis kandideerima Eesti presidendiks. Umbes 230 lastaia abiõpetajat ei oska eesti keelt nõutaval tasemel. NATO liikmesriigid lubavad Ukrainale 70 miljardit eurot sõjalist abi. Ilm on muutliku pilvisusega, ka homme sajab hoovihma ja mitmel pool on äikest, sooja tuleb päeval 16-21 kraadi. Tere õhtust! Teeme päevauudistest kokkuvõtte. Stuudios on Vallo Kelmsaar. Kaitseliidu endine ülem kindralmajor Riho Ühtegi kinnitas, et on valmis kandideerima Eesti presidendiks. Tema kandidatuuri pakkusid ühisavalduses välja Sven Grünberg, Hugo Osula, Kris Taska, Hendrik Toompere ja Raivo Vare, kes märkisid, et Eesti vajab rahvast ühendavat ja innustavat presidenti. Ühtegi ise ütles, et presidendiks kandideerimisest on tal juttu olnud vaid üksikute poliitikutega, mitte parteidega. President Alar Karis kinnitas rahvusringhäälingu seaduse muudatused, kuid juhtis tähelepanu asjaolule, et need võivad avaldada negatiivset mõju ajakirjandusvabadusele. Rahvusringhäälingu sõltumatuse ja usaldusväärsuse kindlustamiseks on oluline jälgida ja tagada, et erakonnad nimetaksid ERR-i nõukogu liikmeteks, mitte erakondlikke, vaid avalike huvide ees seisvad meediaekspertid, märkis riigipea. Eestis on puudu umbes 230 lasteaedade abiõpetajat, kirjutab Postimees. Tallinna lasteaedades on puudu üle 100 ja Narvas üle 80 abiõpetaja, Kohtla-Järvel aga vaid 3. Lasteaedade abiõpetajatelt nõutakse keeleoskust tasemel B2, mis tähendab, et inimene suudab ladusalt suhelda eesti keelt emakeelena kõneleva inimesega, mõista keerulisi tekste töö- ja erialavaldkonnas ning argumenteeritult põhjendada oma seisukohti. Kultuuriminister Heidi Purga tunnistas 1923. aastal ehitatud hilisjuugendliku Puurmani villa oma käskirjaga kultuurimälestiseks. Mullu suvel müüdi villa ettevõttele, mis esitas seejärel Tallinna linnale taotluse hoone lammutamiseks linnkeeldus. Alates juulist on Kuku Raadio liidetud Postimees grupiga ja Kuku Raadio saated on järelkuulatavad ainult Postimehe digitellijatele. Kuku Raadio otsekuulamine jääb aga nii raadioeetris kui ka Postimehe veebist tasuta kätte saadavaks. Postimees grupp on sõlminud ka koostööleppe Eesti Keele Instituudiga, et instituut saaks kasutada Postimehe materjale keeletehnoloogiate arendamisel. NATO Euroopa liikmesriigid ja Kanada lubavad eelseisval tippkohtumisel Ankaras anda Ukrainale 70 miljardit eurot sõjalist abi. Diplomaatide sõnul hõlmab tippkohtumise lõppdeklaratsiooni lisatav lubadus kahel aastal 30 miljardit eurot Euroopa Liidu laenuna, millele lisanduvad riikide lubatud vahendid. Moldova peaminister Aleksandru Munteanu astus ametist tagasi ning teatas, et ei saa enam teenida vastavalt oma põhimõtetele ja veendumustele. Tema valitsus jõudis tegutseda vaid 8 kuud. Moldova president Maia Sandu eitas väiteid, et Munteanul ei lubatud võidelda kuritarvitustega. Ta ütles, et lootis Munteanult suuremat kaasamist rasketesse otsustesse ning jõulisemat avalikku esinemist, et kuulata inimeste muresid ja selgitada vajalikke reforme. Monaco prokuratuur kuulutas rahvusvaheliselt tagaotsitavaks Ukraina naise, keda kahtlustatakse esmaspäevase pommiplahvatuse korraldamises. Elumaja juures toimunud plahvatuses sai viga 3 inimest, nende seas Ukrainas sündinud oligarh Vadim Jermolajev, kellele Ukraina on kehtestanud sanktsioonid äritegevuse eest okupeeritud Krimmis. Teheranis algas USA ja Iisraeli rünnakute sukkunud Iraani kõrgema juhi ajatolla Ali Khamenei matuse tseremoonia. Khamenei põrm sängitatakse mulda 9. juulil tema sünnilinnas Mashhadis.
19: Rohkem uudiseid postimees.ee.
18: Ilm on muutliku pilvisusega nii öösel kui ka homme päeval sajab hoovihma ja kohati on äikest. Öö hakul puhub lõunakaare tuul 2-8 puhanguti 12 meetrit sekundis. Homme hommikul on tuul nõrk ja muutliku suunaga, pärast lõunal puhub saartel ja läänerannikul põhja ja loode tuul 5-11 ja puhanguti 16 meetrit sekundis. Sooja tuleb homme 16-21 kraadi. Tallinnas on praegu 18, Tartus 21 ja Pärnus 17 kraadi sooja.

0: laeva.ee. Piletid piletikeskusest.
1: Boden Kinnisvara Estonian Grand Prix 2026 on tulemas. 7-8. Augustil kohtume taas Pärnus Porsche Ringrajal, kus kihutavad regiooni kiiremad autod ja mootorrattad. Tule kogu perega, nautima adrenaliini ja tõelist võidusõidumeru. Piletid piletitaskust. Ära maga maha, sest kiirematega kohtume Pärnus.
2: Kas tahad head jazzi, kantrit või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DAB+ on raadio.
3: Laupäev on ajalooline. USA saab 250 aastaseks. Lisaks ooperifestival Münchenis, laval säramas Mirjam Mesak ja Ain Anger, Aile Assoni esietendus Tokios ja klubi muusika eksperdi hinnang Madonna uuele tulekule. Neeme Raud siin laupäeval 10-12.

mõtlen, järelikult olen Kuku kuulaja. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.

0: ta müüs eluajal vaid ühe maali. Täna teab teda terve maailm. Suve suurim kunstielamus. Näitus Vincent van Goghist. Piletid saadaval vangogtallinn.ee.
1: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
2: Tule 14. juulil Imaverre Eesti Piimandusmuuseumi parki piimapäevale. Päev algab konverentsiga Piim Eesti toidukultuuris. Piima ja talutoodete laat, meiereite puude istutamine, koorelahutajate näituse avamine, metsamõisa töötoad Ranna Rantsio loomaed, Seto Leelokor Helmine ja ansambel Folksel. Sisse pääs tasuta.
3: Pühapäeva hommikul kell 9 saates Maaelu. Kas moosiaeg on käes ja millised on maasikate hinnad? Milliseid südame ning seedimise tugevdajaid teeb korilane Nordic ja mis on plaanis? Kes paelub suurimat tähelepanu Saaremaa soos? Kuidas tähistab Muhu käsitöö selts oma 30. aastapäeva ja millest kutsub osa saama vastseliina linnus? Saatejuht on Madis Ligi.
4: Kuku Raadio.

0: suvi läheb käima. WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Start on antud.
1: American Beauty Summer Meet 10. 12. juulini Haapsalus. Baltikumi suurima Ameerika autode kokkutulek kiirendusvõistlus, Monster Truck lõbusõidud ja Crazy Driver Stunt Show. Laval rohkivad The Thousand Horses Nashvilleist, La Perra Blanco Hispaaniast ja paljud teised. Tule Haapsalu nautima autosid suve ja tõelist rock'n'rolli. Rohkem infot americanbeauty.ee.
2: Keskpäevatund. Mis meist saab?
3: Naiste jutud.
2: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äppis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna. Välismääraja.
4: USA 250. Hinnang Eesti ja USA hetkesuhetele. Lisaks, millega tegeleb Eesti aukonsul New Yorkis? Välismääraja paneb pühapäeval kell 11 kokku Neeme Raud.
2: Üle mõistuse hea raadiojaam. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.

0: täistunni viib uutesse kõrgustesse Lutsu teatri uus suvekomöödia Marss.
1: Endine Kaitseliidu ülem on valmis kandideerima Eesti presidendiks. Umbes 230 lasteaia abiõpetajat ei oska eesti keelt nõutaval tasemel. NATO liikmesriigid lubavad Ukrainale 70 miljardit eurot sõjalist abi. Ilm on muutliku pilvisusega, ka homme sajab hoovihma ja mitmel pool on äikest, sooja tuleb päeval 16-21 kraadi. Tere õhtust! Teeme päevauudistest kokkuvõtte. Stuudios on Vallo Kelmsaar. Kaitseliidu endine ülem kindralmajor Riho Ühtegi kinnitas, et on valmis kandideerima Eesti presidendiks. Tema kandidatuuri pakkusid ühisavalduses välja Sven Grünberg, Hugo Osula, Kris Taska, Hendrik Toompere ja Raivo Vare, kes märkisid, et Eesti vajab rahvast ühendavat ja innustavat presidenti. Ühtegi ise ütles, et presidendiks kandideerimisest on tal juttu olnud vaid üksikute poliitikutega, mitte parteidega. President Alar Karis kinnitas rahvusringhäälingu seaduse muudatused, kuid juhtis tähelepanu asjaolule, et need võivad avaldada negatiivset mõju ajakirjandusvabadusele. Rahvusringhäälingu sõltumatuse ja usaldusväärsuse kindlustamiseks on oluline jälgida ja tagada, et erakonnad nimetaksid ERR-i nõukogu liikmeteks, mitte erakondlikke, vaid avalike huvide ees seisvad meediaekspertid, märkis riigipea. Eestis on puudu umbes 230 lasteaedade abiõpetajat, kirjutab Postimees. Tallinna lasteaedades on puudu üle 100 ja Narvas üle 80 abiõpetaja, Kohtla-Järvel aga vaid 3. Lasteaedade abiõpetajatelt nõutakse keeleoskus tasemel B2, mis tähendab, et inimene suudab ladusalt suhelda eesti keelt emakeelena kõneleva inimesega, mõista keerulisi tekste töö- ja erialavaldkonnas ning argumenteeritult põhjendada oma seisukohti. Kultuuriminister Heidi Purga tunnistas 1923. aastal ehitatud hilisjuugendliku Puurmani villa oma käskirjaga kultuurimälestiseks. Mullu suvel müüdi villa ettevõttele, mis esitas seejärel Tallinna linnale taotluse hoone lammutamiseks linnkeeldus. Alates juulist on Kuku Raadio liidetud Postimees grupiga ja Kuku Raadio saated on järelkuulatavad ainult Postimehe digitellijatele. Kuku Raadio otsekuulamine jääb aga nii raadioeetris kui ka Postimehe veebist tasuta kätte saadavaks. Postimees grupp on sõlminud ka koostööleppe Eesti Keele Instituudiga, et instituut saaks kasutada Postimehe materjale keeletehnoloogiate arendamisel. NATO Euroopa liikmesriigid ja Kanada lubavad eelseisval tippkohtumisel Ankaras anda Ukrainale 70 miljardit eurot sõjalist abi. Diplomaatide sõnul hõlmab tippkohtumise lõppdeklaratsiooni lisatav lubadus kahel aastal 30 miljardit eurot Euroopa Liidu laenuna, millele lisanduvad riikide lubatud vahendid. Moldova peaminister Aleksandru Munteanu astus ametist tagasi ning teatas, et ei saa enam teenida vastavalt oma põhimõtetele ja veendumustele. Tema valitsus jõudis tegutseda vaid 8 kuud. Moldova president Maia Sandu eitas väiteid, et Munteanul ei lubatud võidelda kuritarvitustega. Ta ütles, et lootis Munteanult suuremat kaasamist rasketesse otsustesse ning jõulisemat avalikku esinemist, et kuulata inimeste muresid ja selgitada vajalikke reforme. Monaco prokuratuur kuulutas rahvusvaheliselt tagaotsitavaks Ukraina naise, keda kahtlustatakse esmaspäevase pommiplahvatuse korraldamises. Elumaja juures toimunud plahvatuses sai viga 3 inimest, nende seas Ukrainas sündinud oligarh Vadim Jermolajev, kellele Ukraina on kehtestanud sanktsioonid äritegevuse eest okupeeritud Krimmis. Teheranis algas USA ja Iisraeli rünnakutes hukkunud Iraani kõrgema juhi ajatolla Ali Khamenei matusetseremoonia. Khamenei põrm sängitatakse mulda 9. juulil tema sünnilinnas Mashhadis.
2: Rohkem uudiseid postimees.ee.
1: Ilm on muutliku pilvisusega nii öösel kui ka homme päeval sajab hoovihma ja kohati on äikest. Öö hakul puhub lõunakaare tuul 2-8 puhanguti 12 meetrit sekundis. Homme hommikul on tuul nõrk ja muutliku suunaga, pärast lõunal puhub saartel ja länerannikul põhja ja loode tuul 5-11 ja puhanguti 16 meetrit sekundis. Sooja tuleb homme 16-21 kraadi. Tallinnas on praegu 18, Tartus 21 ja Pärnus 17 kraadi sooja.
2: Palju õnne! Kuidas teil õnnestus saada maailma parima burgeri tiitel?
3: Sest ma tulin uuendana.
4: Et tasuta asjad on need kõige paremad, on iga kuues burger parim burger. Sest Olerex Plus klient saab iga kuuenda sooja söögi, joogi, saiakese autopesu ja ka haagise rendid tasuta. Tutvu uue Olerex Plus lojaalsusprogrammiga aadressil olerex.ee. Olerexiga võidad alati!

Sel nädalavahetusel on Elu24 kohal juba 25. korda toimuval metallmuusika festivalil nimega Hard Rock Laager. Ja muidugi saab Elu24 vahendusel kaasa elada ka Õlle Summeri melule. Ja veel heidame pilgu sellele, kui palju Eesti artistid võivad teenida maailma suurimal Spotify muusika platvormil. Nii on nagu elu käib, Elu24.

0: Te kuulate kordussaadet. Nädala raamat. Aleksandr Padrapinek, dissidendid, Postimehe kirjastuselt.
1: Head kuulajad, Kuku selle nädala raamatuks Aleksandr Padrapineki kirjutatud dissidendid vene keeles 2014 ilmunud ja Viktor Miitso tõlkes Postimehe kirjastuses selle aastal ka välja antud. Mina Marek Stjernberg, saatejuht, ja Viktor Miitso külalisena ka sellest raamatust kõneleme sel nädalal. Ma saan aru, et kogu see, no kuidas ma ütlen, dissidentide ökosüsteem oli palju keerukam kui pelgalt niimoodi, et olid jutumärkides siis päris nõukogude inimesed ja siis kusagil mingid dissidentid. Podrobinik rõhutab ka korduvalt oma positsiooni selles raamatus, et tegemist ei olnud ju mingi vastupanuliikumisega sõna otseses mõttes või revolutsioonilise tegevusega. Keegi ei plaaninud ei pomme panna ega kedagi ära tappa. Tegemist oli sellise moraalse, kultuurilise liikumisega. Ja ma saan aru, et tegelikult neid dissidentlike suundumusi ja hoiakuid oli terve spekter. See, mida me näeme Moskva juutide juures, ei ole sama, mis toimus Eestis ja nii edasi.
2: Jah, neid oli, no kui hakata seda spektrit lugema, siis olid ka vene rahvuslased näiteks olemas, kõrvuti siis Ukraina või siis Baltikumi rahvuslaste või Kakaasi omadega, olid religioossed dissidentid, olid isegi sellised, kes organisatsioonid, brandalused, kes võitlesid invaliidide õiguste eest või naiste õiguste eest, antsid välja oma brandalused ajakirju, seda kõik oli, aga põhivool, mis pärast põhivool oli sellepärast, et nendel oli kõige suurem ligipääs informatsiooni levitamisega. Nad said oma sõnumid Moskvas läbi ajakirjanike ja diplomaatide kõige paremini edastada ja neid võeti ka maailmas kõige paremini vastu. Sellepärast on ju informatsioonil erinev kaal. See, mis läheb müügiks hästi ja see, mis ei lähe, mida ei taheta kuulda.
1: No toona näiski olevat, et kogu see dissidentlus, kogu see nõukogude võimu, ütleme, näilisus ja silmakirjalikus oli kaup, mida väga hästi osteti ajakirjanduslikus mõttes. Nüüd on juhtunud mingi inversioon ju maailmas, kus kõnealused teemad, pigem panevad inimesi õlgu kehitama.
2: Jah, aga praegu kuni selle Ukraina sõdadeni oli Venema suhteliselt vaba veel. Venemal oli suhteliselt, 2010. aastal või niimoodi, oli üsna laialdane trükivabadus ja sõnavabadus. Need on viimastel aastatel alles kinne läinud ja karmiks muutunud.
1: No televisioonide monopoliseerimine hakkas peale vist pärast 2010. Või umbes niimoodi. Et kas jälle see ei ole nüüd otseselt selle raamatuga seotud, aga lihtsalt su hinnang, et kas see võibki olla, et põhimõtteliselt sellist agressiooni, sõjalist invasiooni kavandati juba 10 aasta jagu ette selleks, et ühiskond oleks kogu seda jama rahulikult alla neelev?
2: Kuidas Putini valitsusperiood algas uue Tšetšeenia sõjaga.
1: Just.
2: Ja sealt ta läks ja sealt hakkas see demokraatia Venemaal alla käima. Aga kui nüüd tagasi tulla selle dissidentluse juurde ja nende eri kihtide juurde, mida sa siin esile tõid, siis see peavool oli inimõiguste eest võitlemine. See läks läänd hästi peale ja seda võeti hästi vastu ja inimõiguste rikkumisi kaasa arvatud, need kodanikuõigused või siis psühhiaatria kuritarvitamist poliitilistel eesmärkidel. Seda võtta läänes hästi vastu ja see müüs läänes, noh, jutubrekkedes niimoodi öeldes. Ja muud teemad, nüüd rahvuslikud vabadusliikumised, noh, seda loeta või natsionalismiks või separatismiks, need nii hästi peale ei läinud. Nii et selles mõttes oli valdav ikkagi see inimõiguste liikumine. Ja nende ideoloogia oli selline, käitume vabade inimestega mitte vabas riigis, nagu me oleks vabad, aga mitte vabas riigis.
1: Ma mõtlen praegu selle peale, et see raamat on küll võrreldes paljude teiste, et sellisest dissidentlikust tegevusest kirjutatu ka üsna mõnusalt loetav väga hea ja noh, ütleme selle sama niisuguse mõnusa humoorika alatooniga, mis teeb selle lugemise lihtsaks. Nüüd, kuidas sulle tundub, et kes selle lugejate hulka võiks kuuluda? No ühtpidi inimesed, kel ühel või teisel moel perekondlikult isiklikult tollest ajaloost ja ajastust mälestusi, kogemusi, nende jaoks on see kindlasti nagu ühtepidi huvitav. Kas sulle tundub ka, et näiteks inimesed, kes nagu oluliselt hiljem sündinud, kui kõike seda enam Eestis ei olnud, kas nende jaoks võiks see raamat ka olla omalaadselt köitev?
2: Kas seal tutvustuses ei ole seda öeldud, et see on nagu hoiatud raamat?
1: On.
2: Ja selles mõttes võikski seda raamatut võtta ka kui hoiatud raamat, mis siis võib juhtuda, kui tõepoolest see kurjuse jõud, keda praegu Putini režiim kehastab, tõepoolest saavutab võidu Ukrainas ja läheb edasi ja jõuab meie, et siis me sattume täpselt samasuguse olukorda või veel hullemasse.
1: Pigem ma saan aru, et isegi hullemasse pidades silmas, et kuna nad on ise avalikult öelnud, et neid enam ei huvita, mida neist arvatakse, siis selle julmuse määr tõenäoliselt ületab seda, mida me sellest raamatust lugesime.
2: Selles mõttes oleks ta paljudele silmi avav või natuke äratav.
1: Selle äratamise jaoks peab ilmselt ühe olulise sammu ette tegema ja aru saama, et see raamat ei ole kirjutatud ilukirjanduslikuna. See ei ole fiktsioon. Et see on päriselt aset leidnud sündmuste ajal, küll jah, mitte ajaloolase, vaid konkreetselt nendes asjades osalenu silme läbi. Ja sa võid kinnitada, et enam vähem sama oled ka sina kogenud.
2: Enam vähem, aga mitte nii karmilt kui tema. Mina ikka tulin võrdlemise terve nähaga sealt välja ja mulle ei jäänud mingit haiguskülge ja ma ei olnud ka tõsiselt haige seal. Ja kord asumisel juhtus, et pärast seda, kui mind kuulat üle Lagle Parek, Eike Ahonen ja Arvo Vesti kriminaalasjas kohaliku KGB poolt ja ma keeldusin tunnistuse andmast, et siis mõni aega hiljem anti mulle pekse. Mingid tundmatud.
1: Need tüübid. Samad vahvad pullakaevurid.
2: Ei, mingid täiesti tundmatud tüübid olid, täiesti mingid noored nolgid, täiesti asja eest täiesti taga. Mitte väga tugevalt, nii et ma...
1: Said mõista nagu...
2: Jaa, ma sain sõnumist väga hästi aru.
1: Aga see ei mõjutanud sind.
2: Ei, no, aga mis mul üle, mis ma tegema pidin siis?
1: Aitäh, Viktor Niitso, et said tulla tutvustama enda tõlgitud raamatut. See oli meil sel nädalal Aleksandr Podrobineki dissidendid. Tänan ka kuulajaid ja kõigile huvilistele head lugemist seda sama nii-öelda hoiatusraamatut. Ja kohtumiseni edaspidi.
0: Nädala raamat. Aleksandr Podrobinek. Dissidendid. Postimehe kirjastuselt.

0: teeme selgeks, mitte lühidalt. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.
1: Te kuulate kordussaadet. Eetris on Postimehe podcast, mis meist saab. Eelmisel aastal salvestatud saate külaliseks on Toomas Hendrik Ilves. Teda küsitleb Mart Normet.
2: On 1. aprill, kas teil nalja tuju ka on?
3: Oi, mitte eriti, kui aus olla.
2: See on ikka see sama maailma valu, mis praegu on.
3: No, ma ei tea, kas maailma valu või mure, ütleks. Yeah. Mul ei ole weltschmerzi, aga weltangst.
2: Kuidas siis president hoiab vaimset tervist, et täitsa selle murekoormal mitte murduda?
3: No, ma ei tea, see on põnev on.
2: See on päris huvitav kombinatsioon, et on mure ja samas on ka nagu põnev mure.
3: No, sa tahad teada, mis juhtub. Ma olen nagu selles rütmis olnud 40 aastat.
2: Mm-hmm. Ja kas praegu on selline tunne, et tahaks olla Eesti Vabariigi president kohustusi täita just praegusel ajal?
3: Ei.
2: Miks nii?
3: Ma ei tea. Ingliskeels on väljan been there, done that.
2: Aga on ju põnev aeg praegu.
3: No, ma ei tea, ma ütlen, et hetkel mul on pidevalt kõned ja intervjuud ja sõnavõtud, nii et, et ega ma ei pea siis muuga tegelema.
2: Aga kui palju praegu on ikkagi seda nagu veel kontakte ja sellist tunnet, et te reaalselt saate veel midagi muuta?
3: No kas on, saad sa rohkem teha, kui sa oled pisiriigi president või kui sa oled selle ex-president, ma ei tea, suurt vahet ei ole. Et seni kuni tahetakse, et ma võtan sõna... Mm-hmm. No siis ma ei tea, kas seal on vaheta.
2: Mm-hmm. Et rahvusvaheliselt polegi nagu otseselt vaheta?
3: Nei, noh, eriti.
2: No, ja lihtsalt president on, eks ole, ka riigikaitse kõrgem juht.
3: Presidendil Eesti Vabariigis on väga palju teisi ülesandeid ka ja neid ma ei pea täitma. Ega suhtlema Eesti meediaga.
2: Sel Vabariigi aastapäeval pidasite kõne Tartu Ülikoolis ja...
3: See oli läinud aasta.
2: Kas see on sel aastal või?
3: Misukene kõne siis. Vabariigi aastapäeva kõne oli läinud aastal.
2: Oli läinud aastal, jah.
3: Siis kui ma hoiatasin. See kui... Ikki selle eest, mis on...
2: Jaa! Kas see oli möödunud aastal? Sa vaata, kus aeg lendab, jah? Ja ütlesite nõnda, et üks ajastu on nii maailmas kui Euroopas kui ka Eestis lõppemas. See oli eelmine aasta, jah?
3: Jaa.
2: Ma siis nägite ette terve aasta. Miski pärast ma mõtlesin, et see on nii värske kõne, aga see oli möödunud aasta kõne. Okei. Okay. Mis ajastu see on, mis siis läbi on saamas?
3: No tegelikult oli, nagu ma seletan seal, aga nagu ma võibolla proovin siin meil edasi, et on kaks ajastut. Üks, niisugune suur ajastu, on 1945. aasta järgne ajastu. Võibolla see, noh, täpselt, kuidas seda öelda. Võibolla siis alates 1949, siis kui loodi... NATO. Aga no, see tegelikult algas varem, kui siis ütleme, 44. aastal, kui Ameerika Ühendriigid nägid, et nad võidavad sõja ja et mitte korrata neid vigu, mida tehti pärast esimest maailmasõda, kus siis majanduslikult laastatud Euroopa siis läks üle autoritaarsusele. Et siis nad lõid Maailma Panga ja siis Rahvusvahelise Valuutafondi, ehk siis IMF-i, et aidata neid riike, kelle tekivad kriise, majanduskriise või ja see, noh, see oli, IMF on selleks, et noh, kui on nagu siis, et aidata riike siis, kui neile nende raha äfarad kukkuda. Ja Maailmapank, et siis laene, et ehitada põhiliselt infrastruktuuri, väga ette nehalik, ütleksin. Mõlemad on ikka veel olemas, ma ei tea, kui kauaks. No siis, kui... Siis, kui 48. aastal kommunistid kukutasid valitsusi, siis Poolas, Tšehoslovakias, Ungaris üritasid Soomes ka. Et siis Briti välisminister Bevan, kes oli muide äge sots, väga vasakpoolne, kirjutas Harry Trumanile, president Trumanile, et kuule meil on vaja midagi teha, et kaitsta Lääne-Euroopa riike selliste riigipöörde katsete ja muude asjade eest. Ja selle tulemusena sündis siis 48. aastal Põhja-Atlandi leping ja siis olulati meeles pidanud leping, aga siis 49 siis moodustati Põhja-Atlandi lepingu organisatsioon, ehk NATO, mille oli siis iga päev tuldi kokku ja arutati julgeoleku küsimusi ja loodi kogu see staap ja kõik see värk. No ja aasta pärast seda tuli siis, ütleme, see ja terase liit, mis oli mõnes mõttes nagu Euroopa enda majanduslik, niisugune koostöövorm algselt. Et see on üks maailm, mis kõik põhines 1945. aasta ÜRO

on riike vallutas Kuveiti ja lükkas Iraagi sealt, Iraak oli vallutanud Kuveiti ja siis kuna see rikkus nii jämedalt seda ÜRO harta põhimõtet, et siis kõik ütlesid, jah, loomulikult lähme ja siis lükkame Iraagi seal välja ja mida siis oli siis esimene lahe sõda. Et see oli üks ajastu, mis on olnud siia maani, seal on mitu nimetust, ütleme kõige, kaks kõige tavalisemat on siis reeglipärane või reeglitele alluv maailmakord. Teised ütlevad, see on Pax Americana, ehk Ameerika rahu, nii nagu oli, noh, Westfali rahu oli 1648, et noh, mis seadust, noh, kus sätestati teatud reeglid, kuidas käituda. Erinevate riikturid, erinevad vaatamiklid. Meie siin juba ärritusime selle üle, kui Venemaa vallutas 2008. aastal Gruusiat. No me olime peaaegu ainsad, noh, ütleme, Balti riigid, Poola. Järgmine murdepunkt, kus oli siis 2014. aasta Krimmi vallutamine, annekteerimine, kus siis natuke rohkem inimesi hakkas ütlema, et kuule, see on lubamatu. Tõsi küll, reaktsioon, ütleme, suurte puhul oli natukene tagasihoidlik. Obama keelas relvade saatmist Ukrainasse, nagu ta oli keelanud muide relvade saatmist Gruusiasse. Saksamaa ütles päh, aga aasta hiljem sõlmisid Nord Stream 2 lepi. No siis 2022 siis läks juba päris tõsiseks jäme ja räme rahvusvahelise õiguse rikkumine. No ütleme, lääs reageeris natuke rohkem, aga kui me vaatame, mis praegu juhtub, siis no ja nagu vaatame, ütleme, lääne suhtumis sellesse viimase 3 aasta jooksul, ega see reaktsioon eriti tugev ei ole. No vaatame, kuidas ei tohi sinna saata seda, no eriti panen paaks, ütleme, kogu Bideni administratsiooni lähenemise, mis oli no, pigem rahvusvahelist suhete teooriast lähenev lähenemine, et mingi eskalatsiooni manageerimine, escalation management, siis, no see on kõik mingi teoreetilised konstruktsioonid, et ärme liiga palju aita, aga natuke peab aitama, no et ei tohi, Venemaa ei tohi võita, aga keegi kunagi Ukraina peaks võitma. Et no see näitab, kuidas see siis, kuidas see rahvusvaheline kord oli hakanud juba nõrgenema tublisti. Ja no ütleme, viimase 2 kuu jooksul oleme, no see on siis täis. Aga see oli üks, teine oli see teine kord, mis ka on lõppemas, on siis külmasõja järgne periood, mis oli siis, no ütleme, algas ajavahemikus 89-91, no alates Poola valimistes, kuni ütleme siis Nõukogude Liidu kokku varis, mis oli siin aru saama, et nüüd on uus maailm. Meil on vabadus Euroopas, läbi kogu Euroopa. Venemaal on kokku varisenud kommunism ja see, ütleme, meie osa seal, meie kui Ida-Euroopa osa oli väiksem seal. Põhi aru saama 90-ndal, nüüd on kommunism on läbi, nüüd on kõik korras, nüüd õitseb demokraatia. Ma juba hoiatasin siis, et see ei pruugi nii olla, eriti kui ma vaatasin just Serbiat,
kus oli siis

0: siis Serbias oli kommunism ka läbi, aga siis nad kohe kukkusid eetilise puhastusse. Ja ma juba siis kirjutasin üle sõbrale, et ma väga loodan, et see ei ole Venema tee. Mis nagu on, no välja ongi Venema tee, niisugune, ma ei tea, kuidas seda nimetada, aga üldiselt nagu üli, noh, genotsiidiline lähenemine teistesse rahvustesse. No igates me, ja see periood kestis kaua, kus ütleme esimesed 10 aastat, ütleme alates 91, kuni no siis 2000 oli Venemaali kõikide sõber ja kui nad käitusid näiteks Eestiga halvasti, siis meil öeldi, et vait. Siis no võibolla hakkasid inimesed midagi aru saama 2000 aasta, ütleme selle esimesel kümnendil, kuigi mäletame väga hästi, kuidas siis, kui eestlased protesteerisid Gruusia vallutamist, teatas Soome president kogu Eesti rahva kohta, ütles, et noh, nad on kuidagi psühholoogilised haiged, nad on nagu see psühholoogiline trauma. Ja see oli niisugune lähenemine, mille vastu ma juba siis pidin võitlema, et väga mitmes Lääne-Euroopa riigis oli selline aru saame, et noh, need ida-eurooplased, nad on kõik ähkärme võtta. Tee välja ja vaatamata sellel 2004. aastal astusime meie koos kõige teistega Euroopa Liitu ja NATOsse. NATOs oli Poola ja Tšehi ja Ungar juba sees, aga ja pärast seda ütleks see tasapisi. No, ma juba rääkisin, kuidas inimesed ei 2014. aastal ei ju ikka ei võetud tõsiselt, ma olin 2014. aastal ma olin selle peapaneelis Brüsseli foorumil, kus siis, kui ma rääkisin seda sama juttu, et no, need asjad on rikutud, et põhiliselt ÜRO harta, kas see kehtib enam, mille peale siis ülbe välis, Itaalia välisminister, kes peatselt sai Euroopa siis välis- ja julgeoleku kõrg esindajaks Frederica Mogherini. No mida saate teha? Pommitada Venemaad? Ainult nentisin, et me oleme uues olukorras. No.
1: Aga ma küsiks selle...
0: See on need... Nüüd on aru saadud erineval moel, et me oleme uues maailmas, et see suur kord on läbi ja samuti, et Ida-Euroopa võibolla tuleks võtta tõsiselt. Ja nüüd see, no see kirstordil nii-öelda on see, mis on juhtunud USA-s nüüd viimase 2 kuu jooksul, kus Venemaad võetakse tõsiselt ja Euroopa käsitletakse vaenlasena.
2: Kuku Raadio. Eetris on Postimehe podcast, mis meist saab. Eelmisel aastal salvestatud saate külaliseks on Toomas Hendrik Ilves. Teda küsitleb Mart Normet.
1: Ma tahtsin USA kohta küsida, et Ameerika Ühendriikidest olete kasvanud ja peaksime rääkimagi, ma arvan, Ameerika Ühendriikidest praegu veidikene rohkem, sest et noh, nemad on nüüd see suur katalüsaator, miks me üldse arvame, et on siin uus maailmakord ja kõik. Et kas täna Ameerika Ühendriikidest toimuv on teile šokk?
0: Ja on küll. Ja, tähendab, see on põhimõtteline muudatus, mis on toimunud, ütleme, hüljatud on kogu viimase 80-85 aasta pikkune arusaam, no võiks isegi tagasi minna veel kaugemale minevikku. Tuletage meelde, et USA mõnes mõttes lõi 1917. aastal meie iseseisvuse vaimlise aluse õigusliku õiguslikku argumentatsiooni. Et Woodrow Wilson, president, tuli välja oma nii nimetatud 14 punktiga, mis oli sätestanud, mida on vaja teha nüüd pärast esimese maailmasõja lõppu. No ta ei ole veel lõppenud, aga jälle mõttes ette, et okei, me peame neid asju lahendama. Üks nendest, mis oli täiesti uus mõiste, välja kitsastes akadeemilistes ringkondades enne seda, oli rahvusliku enesemääramise õigus. Millest, mis oli selle aluseks, et Eestile, Lätile, Leedule, Poolale ja nii edasi toetada meie püüdlusi iseseisvusele.
1: Ja, kas see Ameerikas toimub, teie meelest on praegu lihtsalt selline raputus veeklaasis või on see stressi test nüüd nii suur, et tõesti Ameerika süsteemi pea sellele vastu? Ja muutub näiteks autoritaarseks.
0: Ja me vaatame, mis tuleb sealt välja avadustes, aga kui me vaatame, ütleme see põhikäitumist, me näeme, et kui habras on tegelikult süsteem olnud, kui on võimalik eirata kohtu otsuseid, nagu on tehtud siin, kus minnakse ülikoolidele kallale, kus minnakse advokaadibüroodele kallale, ainult sellepärast, et nad olid mingi nii-öelda vaenlaseks peetud või oponendi advokaadid. No, advokaadifirma võtad tööle, maksad neile, siis nad on advokaadid, aga nüüd juba siin ähvardati ja siis alistus üks advokaadibüroo. Ja ülikool, minu enda alma mater, alistus, mis näinud nädalal. Ja ma eeldan, et teised ka hakkavad nendele nõuetele, kus siis öeldes, aga me ei anna teile raha. Ja põhiliselt see muudab, kuna suur osa teaduslikku tööd just loodus- ja täppisteaduses tehakse ülikoolides föderaalraha alusel, et siis ülikool sureb välja.
1: Kuulge, see on 2 kuuga toimunud.
0: Jah.
1: Aga see on ju ebanormaalne kiirus. Et,
0: tea, mis normaalne kiirus on, see ei ole kunagi varem juhtunud, nii et see on...
1: No, selle, siis ongi ebanormaalne, kui ei ole kunagi varem juhtunud, et te möönate seda, et seal toimub midagi praegu nii kiiresti, et kuhu see välja jõuab, tegelikult me ei tea, jah?
0: Ma ei keskenduks kiiruse, vaid lihtsalt kogu selle, kui fundamentaalne on see muudatus olnud.
1: Ja no kiirusele ma keskendun see tõttu, et siis on veel ju pikalt aega. See on 2 esimest kuud. 4 aastat on veel ees.
0: No.
1: Aga öelge, mis teie meelest Ameerikast siis ikkagi saab? Kui sellise...
0: Liga vara öelda minu meelest. Liga vara. Aga on selge, et juhtkonna tasemel, nagu me nägime nendes käparlikult välja lastud selles signaali vestluses, et vihatakse Euroopat. No, see on mõnisegi kummaline viha Euroopa vastu. Ja no, me peame sellega arvestama. Ja täiesti kummaline arusaamatu sõprus Venemaaga. Ja kui ma vaatasin siis selle nii nimetatud eri esindaja Vittikoffi intervjuusid, seal kuidas ta võtab puhta kullana seda, mida ütleb Putin, hakkab meile seletama, inimese seletama, noh, millise, kuidas, no need on ju vene keele kõnelejad, noh, vene keele kõnelejad, ma ei tea, ütled iirlasele, et sa oled britt või, noh, nagu natuke, ma ei usu, et see töötab väga hästi, kui see peks saada ei taha.
1: Aga kas te natukene saate aru Ameerika valijatest, miks nad sellise otsuse tegid? Et me vaatame seda väga siit nagu...
0: Neid teoori on nii palju. No, see enam eriti ei päde, et see on, et et no need, kes kannatasid. Ameerika on niivõrd rikas praegu, et see, ja kui vaadata, kes on siis need toetajad, nad ei ole ju vaesed. Et võibolla lihtsalt taheti mingit muutust.
1: No kindlasti taheti ja demokraadid olid ju väga nõrgad.
0: Väga nõrgad. No ma tean, okei, see on mitu asja, võid panna sõmmes 10 põhjust. Demokraatide keskendumine minu arvates ka ebaolulistele küsimustele. Et see trans küsimus, noh, ma olen see võib isegi olla sümpaatne probleem, mulle sümpatiseeriv küsimus, aga see ei ole põhiline. See ei ole põhiline, eks ole, valimistel.
1: No, põhiküsimus vast ikka oli majandus ja immigratsioon.
0: Majandus ja immigratsioon, jah, aga siis kolmas oli siis see nii DEI, mis oli siis, no, et panna nagu toonitada naisi ja erinevaid vähemusi, mis oli väga kerge naeruvääristada. Me näeme seda Eestis ka. Et ja mul tunneb, et nad lihtsalt panid puusse, see demokraat panid puusse. Ja majandus, kas need probleemid olid Bideni teha, vaevalt Bideni majandus, no tema käigud seal pigem panid siis USA majanduse tõusu teele, pani väga palju raha sinna, kus nad infrastruktuuri, mis oli nagu läbi aastate lagunenud ja anda tööd inimestele, see kõik hakkas toimima. See oli lihtsalt paha meel, et oli COVID ja nüüd me näitame neile ja ütleme need samad tavalised niisugused lihtsakoelised reaktsioonid olukorras, mulle ei meeldi.
1: Aga kus juures see, mis ju Trump praegu teeb, see on ju ikkagi poolehoidu saavutanud. Et ei ole
0: kas
1: praegu
0: ta nii... on, ei tea, kas on poolehoidu. No ütleme nii, et küsimus on, kui nad lähevad nüüd pensionisüsteemile kallale, siis vaatame, mis juhtub seal.
1: No, nad on juba, eks ole, riigiteenistujate kallal ja...
0: Jah, aga see niisugune... No, meil on see sama asi. Kuradi riigiametnikud. No, niisugune lähenemine. Proovigi siis. Vaata USA peal, mis juhtub riigis, kui sa... Kui... Kerge on sõimata riigiametnike. Ja see on, seda tehakse populistikult kogu aeg. Aga see vaata, kui äkki riik ei toimi enam.
1: Ja.
0: Ei toimi. No, siis on... Ups.
1: See kohta öeldakse õhuke riik. Vaatame, kui õhukeseks ja seal siis
0: no meie riik on nagu nii päris õhuke, aga no kui sa vaatad, teha seda niivõrd ebaprofessionaalselt ja lahmivalt, lahti 3000 inimest, kes töötasid, no lihtsalt suleti asutus, ülesanne oli siis hoida või kaitsta ja jälgida tumarelvade ohutust. Meil on seda vaja, kinni, kõik lasti lahti, 3000 inimest üle riigi, kelle ülesanne oli jälgida, et tumarelvad on turvaliselt hoitud ja kõik, mis on sellega seotud. Ja siis ja tagatipuks oma selle lahmimisega nad lasid lahti, kustutasid nende e-maile. Te ei tööta sinna, te eksisteeri siin. Ja siis paar päeval läks mööda, et ups. Ja siis nad ei leidnud neid inimesi, kui nad lihtsalt kustutanud kõik. See on nagu suur osa siis selle riikliku siis tervishoiu instituudist, mis põhiliselt rahastab tervishoiu uuringud. Lasti lahti, Vaba Euroopa, Ameerika hääl, pandi kinni.
1: No, see on vist väga isiklik.
0: Vähemalt isiklik, aga no ma usun, et see vähemalt Vaba Euroopale tuleb lahendus. Ameerika hääl on vist oma probleemidega, see on teissugune jaam. Aga Vaba Euroopa, mul on suured lootused, et muutub, raadio Vaba Euroopa muutub tõepoolest vaba Euroopaks, mille ülalpidamine lasub siis eurooplastele. Ja tundub, et liigub selles suunas.
1: Kas see võib juhtuda nii, et me oleme tegelikult Trumpile tulevikus tänulikud, et me saime oma julgeoleku korda siin Euroopas?
0: Juhul, kui me saame.
1: Kuidas
0: no, praegu...
1: tunne on 50-60?
0: Noh. Charles Tilly on selline Ameerika oli, ta on meie suri, aga sotsioloog, politoloog ütles, et sõjad loovad riiki ja või sõda loob riiki selleks võibolla. Ja küsimus on, kas sõja oht paneb Euroopat tegutsema. Mõnes kohas ma olen ilmselt toimub, kui vaadate see täielik, tõenäoliselt muutus, mis on toimunud praegu Saksamaal, kus on selline hädin, ise midagi teha, mis oli Scholzi ajal, mis oli enne seda ka Merkli ajal, äkki tuleb Merz ja ütleb, okei, nüüd lepime kokku, meil on see oht, muudame põhiseadus, muutsidki põhiseadust, ja panevad sellise nagu summa siis nii infrastruktuuri taristusse ja kaitsesse, mida pole nagu aastakümneid nähtud. Euroopa Liit nüüd tuli välja oma 800 miljardilise programminga, no tegelikult see on 150, seal on Euroopa Liidu poolt ülejäänud, noh, see on võimalus teistel riikidel laenu võtta sealt, või tähendab ise võtta laenu ja siis ületada need muid piiranguid. Noh, see on kõik väga tore. Aga näiteks selles programmis britid ei saa osaleda. Britid ei saa osaleda selles, sest noh, nad ei ole Euroopa Liidus, aga neil ei ole kaitse koostöölepingut Euroopa Liiduga. Okei. Okay. Norral on, Norra saab osaleda, Seitsil on, Britil ei ole. Noh, mõni küsimus. Teeme ära. Aga ei, Prantsusmaal on kalanduses on kanakitkuda. Või kalakitkuda.
1: Või kanal.
0: Et, ja nii sa vaatad, et halo, meil on siin meil on selline tõsine julgeoleku kriis. Ja siis keegi, kasutame seda ära, et võibolla saaks siis natuke mingit diili teha.
2: Kuku Raadio. Eetris on Postimehe podcast, mis meist saab. Eelmisel aastal salvestatud saate külaliseks on Toomas Hendrik Ilves. Teda küsitleb Mart Normet.
1: Aga siiski, et kas Euroopa võtab ennast kokku või ei võta?
0: Osa Euroopast võtab kindlasti kokku, on juba võtnud kokku.
1: Kas see siis tähendab seda, et Euroopa killustub?
0: Ei, killustub lihtsalt see aeglustab meie tegevust või me läheme üle selle peale, mida siis Kaja Kallas on juba, millest on juba rääkinud, et meil on siis tahtekoalitsioonid. See on jälle omakorda piiratud, tähendab see piirab võimalusi selles osas, me ei saa nii palju teha tahtekoalitsioonis kui siis, kui sul on kogu Euroopa Liit sellega. Üks väga oluline element selles, mis ei ole veel tehtud ja mille üle saavad olema suured lahingud on, kas me saame Euroopas ühis laene teha. Tehti ühe korra ja see oli COVID-i puhul, et siis mis tänu sellele, et meie Eestis me saime COVID-i vaktsiin, mida muidu meil oleks suured raskused olnud seda kinni maksta. Aga see ühis laen võimaldas seda ja see oli no, see on hea neile sellest, mida me saame teha Euroopid. Aga no, siis üldiselt see ühis laen ei ole võimaldanud. No. Kui me suudame seda teha, ja eriti see ei ole ainult relvastus, aga meil on üks teine probleem, kui lugeda siis seda Draghi raporti, mis räägib Euroopa majandusest, on see, et on et meie kapitaliturud, ehk need turud, mis investeerivad erinevates asjad, on killustatud. enne kui meil oleks niisugune ühine kapitaliturg, nagu on Ameerika ühendriikides, aga meil ei ole, siis me ei saa sellised investeeringud tehnoloogiasse, nagu me vajame. Ja no selleks, et see ole liiga abstraktne, kuule see puudutab ka meid, 10 aastat tagasi, ma olin meil ametis, lugesin lehes, et oli tubli poiss, oli mingid 200 000 dollarit saanud mingi asjale, mida ta oli loonud mingi tarkvara. Ja noh, mida loen, et okay, kutsume ta külla, pakume talle teed. Noh, ma tahan kiita noort üliõpilast, kes on midagi teinud. Tuli, siis oli kõik väga tore ja siis ma ütlesin, noh, mis elasid? No kahjuks ma pean ütlema, et ma kolin 2 nädala pärast Ameerika ühendriikidesse. Ma ütlesin, noh, miks te seda teete? No, et ei ole võimalik Euroopas seda investeeringut saada, et seda arendada nii, nagu mul oleks vaja. Ja niigi juhtus, kolis Ameerikasse, sai siis kohe mingi 5 miljonit süsti, noh, 6 kuu jooksul läheb 5 miljonise investeeringu. 3-4 aastat pärast seda müüs oma ettevõtte maha 100 miljoni dollari eest. Ei tullugu missugune, aga see ei ole võimalik Euroopas. Eriti noh, väikses Eestis, kuna meil ei ole sellist kapitali, mis ütleks, anname talle 5 miljonit ja vaatame, kas tuleb midagi või ei tule, mis on see tavaline mõtteviis, näiteks Ameerikas, et noh, 5 miljonit, mis sest vaatame, tuleb, ei tule, meil on veel siin 50 firmat, kellel me anname 5 miljonit ja kui ühes nendest tuleb mingi suur asi, siis me oleme võitnud. Meil ei ole seda olukorda. Ja selles suunas tuleb liikuda sõlm, mille siis Draghi raport, mis ilmus läinud sügisel, noh, sellel see keskendus.
1: Ja, aga arvestades, et ikka see killustumine ju suureneb, siis on ju vähe tõenäoline, et hakkavad sellised suured muutused aset leidma.
0: Ei, ma ei saa öelda, mis on, ma ütlesin, nagu ütles Charles Tilly, noh, seda loob riiki. No, ütleme, Euroopa Liit ei ole riik, aga ütleme, see eksistentsiaalne oht paneb inimesi, riike, no, tegema asju, milleks nad varem ei olnud valmis.
1: Kas Eesti on valmis?
0: Mis mõttes
1: valmis? Julgeoleku mõttes.
0: No, me oleme tublisti paremas seisus, kui me olime. Aga ütleme, geopoliitilise asendi tõttu me hädasti vajame teisi riike, kes aitaksid meid. Lihtsalt meil ei ole nii palju inimesi. No. Kui, noh, kuna meid on 1,3, me võime nii, kui tahes suure sõjaväe teha, kui me tahame. Mm-hmm. Me oleme piiratud. Üle teatud arv on võimatu. Okei, ütleme, see on saame 75 000 meest relva alla, püssi alla. No seal on 200 000 üle piiri, no mis?
1: Et tegelikult meie ikkagi suurim julgeoleku garantii on Ameerika Ühendriigid.
0: Ei. Tähendab, see ei pruugi olla Ameerikas. Minu murekoht ongi, et Ameerika tõmbab NATO-st välja. Aga meil on vaja siis Euroopat.
1: Murekoht on siis see, et tõmbab osaliselt välja või Ameerika lahkubki NATO-st?
0: Ei pruugi lahkuda, ütleme, formaalselt, see on pikkeerune protsess niguni, aga ta lihtsalt ei pruugi osaleda. Ei pruugi, ütleme, no Trump ütles, kui selle on piisav palju maksnud, siis ma ütlesin, kuidas see tuli, I'll tell Russia to do whatever the hell they want, oli tema lause. No, ütleme, tähendab, meie, kes me täidame seda, neid nõuded päris hästi, meil on lihtsalt, sellest ei piisa. No teine pool sellest on siis see tuuma sirm. Meil on Euroopas, ütleme laiemalt kui te ainult Euroopa Liit, aga ütleme, meil on Euroopas on siis Suurbritannia ja Prantsusmaa, kellel on tuumarel. Ameerika on siis pakub selle tuumasirm, aga meil ei ole, tähendab, neil kahel pole seda võimalust, nagu see sirm ei ole piisavalt tugev, suur, ma ei tea, mis see õige termin oleks. et heidutada Venemaad. Et Ameerika tuuma arsenal on piisavalt suur ja siis kohal viimise kapatsiteet on piisavalt suur, et see on heidutus, et sa teed seda ja siis see asi juhtub. Ja Prantsusmaa ja Inglismaa, need on oma tuuma pead olemas, aga see ei ole piisav, et ähvardada nagu hävitavad tagasilööki.
1: Noh, ja Ukraina on olemas teadmine, kus tuumarelva teha.
0: Noh, ega see nii keeruline ole, et see on teistel ka. Külmas ajal Rootsil oli kõik oli nagu valmis. Nad ei teinud, aga neil oleks saanud. Teadmised ei ole probleem. Poola on juba hakkanud rääkima, et noh, kui asjad lähevad selles suunas, siis võib-olla meie hakkame. Nii et ütleb nii, et kombinatsioon A ütleme Budapesti leping mitte täitmise tulemus koos või mitte täitmine koos sellega, et me ei saa olla kindlad, et enam, et USA tuumasirm eksisteerib, viib minu arvates selleni, et väga paljud riigid hakkavad endale tuumarelvad. Sest meil on praegu on olemas nii nüüd NPT, mis on siis selle tuumarelva proliferation, valgumise vastane leping. Näed, riigid ei tee, see on mida rikkus Iraan, eks ole, ja mille tõttu on siis igasugused sanktsioonid seal. Aga see NPT on ilmselt surnud, esiteks tänu sellele, et Ukraina loobus ja aga tingimusele, et siis neil on julgoleku nii öelda, mitte päris garantiid, aga ikka, et noh, tullaks neil appi, mis juhtus 2014 oli, Obama hoopis keelas ära relvade, üldse saadmist Ukrainale. See oli nagu, ma juba mõtlesin siis, et kui sa ei täida oma kohustusi, isegi töötad nende vastu, siis on aja küsimus enne, kui riigid saavad sellest aru ja hakkavad ise arendama oma tuumarelva. Kui siis panen sinna juurde see, et nüüd USA võib isegi oma tugevatest lepingulistest kohustustest taganeda, no siis mis jääb üle, kus me hakkame võtame tõsiselt mingit rahvusvahelist lepingut, me juba loobume ühest ehk Ottawa konventsioonist, eks ole, et me paigaldame siia, et me loobume sellest, et me lubaduses mitte paigaldada maa miine oma piiri äärde.
1: No jah, aga Eesti on tegelikult ikkagi olnud selline nagu poster riik. Me oleme kõike teinud õigesti, hästi, me oleme osalenud missioonidel, me oleme investeerinud, eks ole kaitses, investeerime veel rohkem. Kas on nagu tänases maailmas siis teie meelest nagu täitsa reaalne, et Ameerika uus administratsioon sellest isegi ei hooli?
0: Aga nad ei mõtle meie suuruse riigi peale. Nad vaatavad üldist Euroopa peale ja seal on mingi vim, nagu me nägime, kui lugeda läbi neid seisukohavõtte, mis oli seal selles nädal tagasi avaldatud Atlantiku artiklis, seal näed niiski viha ja vim Euroopa vastu, täiesti pöörane. Ma ei saa sellest aru, aga on loodud mingi endale mingi kuvand Euroopas, mis on muide väga sarnane sellele, mida Putin on üritanud luua Euroopa kohta, gay Euroopa. Noh, mingi koht, kus on
1: liiga liberaalne kõik.
0: Liiga liberaalne. Aga see, mida peetakse liberaalsuseks, on omakorda väga imelik, sest
1: aga rääki, kuidas teie sellest aru tõesti saate, see konservatiivne ja liberaalne? See on muutunud nüüd juba täiesti selliseks nagu käibe fraasiks, ma ei imestaks, kui lasteaedades sellest räägitakse ja ma ei tea, taksoid räägivad ilmselt juba ammu sellest. Aga see ei ole ju niimoodi olnud nagu läbivalt, et
0: on ei, no see on mingi, on mingi perversus minu. See, mida praegu mida nimetatakse konservatiivseks USA's, ei ole, ei kuulu üldse mitte konservatiivse traditsiooni.
1: Mis on õige konservatiivne traditsioon sellisel juhul?
0: Üleme selle intellektuaalne alus võiks olla siis Edmund Burke, kes kirjutas siis mitu raamatudega, siis tema peegeldused Prantsuse revolutsioonist, mis ilmus 19. sajandi algus, kus ta rääkis, miks Prantsuse revolutsioon oli halb oli, et siis need traditsioonid ja need väärtused, mis olid tollal olemas, mis puurutas nagu riiklust ja õigusriiklust kukutati ja mis on olnud nii Ameerikas kui ka Euroopas on olnud konservatism siiamaani, me ütleme kuni hiljaaegu, on esindanud traditsioonised Euroopa parempoolsed erakonnad, ütleme, et CDU, mida ikka esindab seda ja moderaatanid kogumus.
1: Mille see seisneb nagu maailma pildi mõttes? Mida see konservatiivsus originaalis siis tähendab?
0: No eesket ütleks, et me respekteerime põhiseaduslikke norme, õigusriiki, eraomandit, aga kus see läheb siis keeruliseks, on kui õigusriiklus ei toimi, kus siis hakkab nagu eelistatakse semusid, nagu Venemaa variant, mida me nüüd näeme Ameerika Ühendriikides.
1: See ei ole konservatiivsusega mitte kuidagi seotud.
0: Ei, see on,
1: see on
0: mingit pismis. Üldjoontes ei ole isikliku moraali küsimused. Abielu, homoseksuaalsus, need ei ole riiklikult reguleeritud. See on siis antikonservatiivne. Riik ei sekku sinu eraellu. Ja kui nimetada nüüd konservatiivseks see, et riik hakkab siin otsustama, mida sa tohid teha, mida sa ei tohi teha oma eraelus, nii nagu oma eravaraga, eraomandiga, see ei ole konservatiivsus. Pigem see on midagi väga teissugust. See, nii nagu ütleme, see ei ole enam kapitalism, kui hakkate eelistama semusid, sõpru, mitte, et sul on aus konkurents ja ühel on parem toode kui teine või sul on, kui on mingi hange, et siis sa annad ühele annad selle lepingu, seepärast sa tunned teda või ta on sulle maksnud. See on, mida me praegu näeme Ameerika Ühendriikides, see on, mida me nägime Ungaris väga selgelt, seda me näeme kogu aeg Venemaal. See ei ole konservatiivsus, see on korruptsioon põhiliselt. Ja seda nimetada kõik konservatiivseks on perversne. Ja ma ütleme, siin Eestis me õnneks, Eesti on, kui vaadata siis korruptsioonitabelid, on päris head. Aga see, et me üritame siin sekkuda, või üritasime kaua aega sekkuda inimeste eraellu, see ei ole riigi asi ja see ei ole konservatiivsus, et riik tegeleb sellega.
2: Eetris on Postimehe podcast, mis meist saab. Eelmisel aastal salvestatud saate külaliseks on Toomas Hendrik Ilves. Teda küsitleb Mart Normet.
1: Ja tõsõnaga konservatiivsuse mõiste on läinud lappama, kas liberaalsuse mõiste on ka muutunud või see on nüüd võrdlemisi standard olnud?
0: Ei, meil on olnud selline hea näide sellest on, meie reformi erakonna partner või ütleme sõsar erakond Taanis nimi on Venstre, mis tähendab vasakpoolne, kuigi nad ei ole üldse vasakpoolse meie mõiste järgi. Aga 19. sajandil oli see liberaalsus kerkis tänu sellele, et võideldi autoritaarsuse vastu. Ja see peeti siis vasakpoolseks. Aga liberaalsus põhiliselt keskendub indiviidi õigustele. Ja see, et ja mis siin toimus, ja sinna on ütleme, Euroopa kultuuri on jäänud selle juurde, et liberaalsus keskendub üksik indiviidi õigustele. Ameerikas läks liberaalsus tegi suure transformatsiooni, et see hakkas siis selleks nagu tõepoolest vasakule nii öelda, et riik hakkab siis igasugust asju reguleerima, lihtsalt umbes nii, et nüüd me oleme liberaalid, me oleme võimul, nüüd me saame seda teha. Aga see ei ole riigi koht klassikalises liberaalsuses ja see riik ongi Ameerikas, inimesed ei saa aru, kui me räägime liberaalsusest Euroopas ja eurooplased vaatavad Ameerika liberaalsused, see ei ole päris liberaalsus, on pigem lihtsalt nagu sotsiaaldemokraatlik, mis on nagu teine värk.
1: Ja Vogue siis näiteks pigem läheb sinna poole, jah.
0: Mis?
1: Vogue liikumine.
0: Vogue, jah. See, et nagu hakkad reguleerima asju, millel ei ole üldse nagu klassikalises liberaalsuses ei ole mingit nagu kohta selleks. Et pigem see käib selle vastu, et see, et sa ei vaata indiviidile, vaid sa hakkad kehtestama mingit kvoote ja nii edasi.
1: Siis kui rääkida nüüd Eestist ja Eesti tugevustest, siis mis võiks olla nagu Eesti tugevus selles uues maailmas, kuhu me nüüd liigume?
0: Mis valdkonnas?
1: No üldse selles mõttes, et anda mingitki lootust, et praegu tundub, et me vaatame siin Eestis peaaegu kõike läbi tumedate prillide.
0: Aga me oleme alati selle teinud.
1: Alati muretsema, eks ole. Põhiline verb on meil muretsema, eks?
0: No vaatame, kui vaatame, just läinud nädal ilmus siis happiness ehk õnnelikkuse see mingi see tabel. Raport, ja seal number üks on jälle Soome. Mhm. Siin, me oleme kuski seal, ma ei tea, mis...
1: 39 seal on praegu.
0: Mingi seal...
1: No ei ole väga hull. 39.
0: Ikka. Kui vaatad, kes on meie ja Soome vahel, siis ma ütlen, et oot, siin on midagi väga... Et...
1: Et happinessi on vähem meil. Õnneindeksis võiksime kõrgemal olla.
0: Võiksime küll, jah.
1: Aga mida soomlased siis teevad? Või mis on Soomes paremini? Et nemad on lausa number üks...
0: Ja see on juba kohe korda. See on see peaaegu riiklik propaganda. Tuletan meelde, et 35 aastat tagasi tollaaegne Soome president Mauno Koivisto ütles, või kordas keegi teine asjale öelnud, et soomlasena sündida on lotto võit. No, jah. Kas... meil on ikka see lähenemine, et kõik on väga halb. Kõik on väga halb. No, see on nagu see kadunud Riho Sibulal oli seal plaadil. Mul on nii halb.
1: Aga mida me teeme, kui on selline psühholoogiline seisund konstantselt? Kuidas sellest välja tuleb?
0: Võibolla oleks vaja teha riiklike dotatsiooni ja kõik saavad Prozacki või midagi.
1: Antidepressandi peal olev rahvas või?
0: Ei, ma ei oska öelda. Ma ei ole ammu, ei kuule enam neid nädalavahetus saated, sest sa kuulud sellest. Hallo!
1: Kas ma saan aru, et meie mured hakkavadki siis sellest või meie probleemid, et me oleme kuidagi nii pessimistlikud? Pessimism on nagu põhjuseks.
0: Ja ei ole võimalik olla loov, kui sa et on vähemalt nagu, kui sa ei usu tulevikku, siis miks peaks keegi üldse midagi tegema?
1: Aga me oleme loovad startupide poolest.
0: Ja need inimesed, need ongi need, kes usuvad tulevikku ja teevad oma asja, kui sa räägin nendega, nüüd ei jälgi ka, mida inimesed ütlevad.
1: Mm-hmm. No nii, ühesõnaga, startupid on kindlasti seal plusspoole peal.
0: Ja.
1: No kindlasti on meil midagi veel, näiteks vahepeal meil meeldib kokku tulla ja laulutantsu peale sel aastal ka, eks ole. See on ju ka väga positiivne.
0: Iga aastasega, jah.
1: aga see ikkagi näitab seda, et me tegelikult...
0: Ja see on meie iga viie aasta tagune rahvuslik kaif, eks ole.
1: Ja,
0: ja siis, siis üks päev või kaks päeva on...
1: Ja.
0: Mis pärast seal...
1: No jah, aga kuidas seda siis mitmekordistada, seda kaifi?
0: Võiks natuke rohkem laulda, siis ma ei oska...
1: Või tantsida.
0: Et...
1: Aga kuidas kohtadel seda ka tehakse? Võibolla me räägime praegu kuidagi väga üldiselt, sest et arvestades, kui palju ikkagi Eestis on tõesti laulukoore ja tantsurühma, siis ma arvan, seal on rõõmu väga palju. Ja palju tihedamini kui kord viie aasta jooksul.
0: Ei kindlasti, ma...
1: Ja. Aga ikkagi, selles mõttes, et praegu näiteks kui vaadata ka sellel keerulisel ajal, et investeeringud lähevad leetu. Leedukad on palju optimistlikumad, leedu majandus kasvab, eks ole?
0: Aga noh, kas on lähevad leetu, see on teine küsimus, aga no, nemad keskendus ju hoopis teisele valdkonnale fintechile, mille me ei ole, aga no muidu me meil... Ei, meil läheb, tähendab, need investeeringud tulevad, ma ei ole nii mures selle üle, et lihtsalt kui... sa satud sellise meeleollu ja siis see kerib ja tuleb sellest või sa ei suuda sellest välja tulla, siis kõik kinnitab sulle, kui halb on. Kui ma vaatan jälle, kus me olime, kuidas praegu, kuidas asjad on, kui ma sõidan Lätti, vaatan, et kurat, meil on päris hea. No. Ma, minu mõelest me peame sellest sellisest tsüklist välja tulema, aga noh, ma olen juba, ma ei jõua sellega tegeleda.
1: Aga kui niimoodi küsida, et kuidas võiks Eesti rikkaks saada?
0: Kas Eesti on vaene või?
1: No selles mõttes, et kui mõelda, on see sellist Taiwani peale või mõne teise riigi peale, kus tõesti tehakse midagi väga erakordset.
0: Ja, Taiwan, ja... No Taiwan on nagu 10 korda rohkem inimesi kui meil. Ja meil on teatud piirang, mis tulenud sellest, et me oleme 1,3. Ja eestlased on 1 miljon maksimum. Me võiksime isegi mõnes mõttes olla ratsionaalsemad ja mõelda, kas meil on näiteks, see me oleme pool Kopenhaagenit. Meil riik on pool Kopenhaagenit. No, tähendab maakond, mis kes county, maakond, milles ma üles kasvas, on 1 miljon inimest. No.
1: Selle kohta on kõik väga hästi.
0: Mina?
1: Selle kohta on kõik väga hästi.
0: Nii, me lihtsalt me peame oma nendes lootustes ja arusaamades nagu mõistma, et kas meil on vaja näiteks, no jääle saatkondi kõikjal. Kui mõtlen arvest, kui palju on maksav. Võibolla oppis oleks, mida oleks vaja teha, on keskenduda taristule maal, et me ei muutu siis pooleteiseks linnaks, ehk Tallinn plus Tartu ja kõik teised inimesed kuskil mingi seal nagu maa, kus keegi elab. Mina keskenduksin, no kuigi minu ala on nagu välis julgeoleku poliitika, ma vaatan, et no kui sul ei ole seda, tausta jõudusel, ehk siis rahvast, kes elab maal, kel meeldib elada maal, siis suurt mingit sõnakaalu sul ei ole.
1: Et riik võiks tegelikult teha palju rohkem selleks, et regionaalpoliitikat ajada?
0: Ma siis termin on regionaalpoliitika. Lihtsalt mõelda inimesele, kes elavad väljas pool Tallinnat.
1: Seda ei tehta praegu piisavalt.
0: Me ei ole 35 aastat mõeld piisavalt ja see ei ole ainult tänu, no, see tähendab, et see läheb maksma, see. Et see, tähendab, see ei allu sellisele majanduslikule ratsionaalsele, et no okei, okay, no see on nii vähe inimese äärme ehita sinna tee. No, me tahame, et inimesed elaksid maal, me tahame, et inimesed elaksid maal, eriti mööda meie idapiiri läheduses, see ei ole tühi. Noh, see tähendab, et meil tulevad, meil tuleb kulutada raha asjade peale, mille peale näiteks mujal ei pea, mingi teine miljoniline ühik ei pea seda tegema.
1: Mm, et kui, kui te ärmal elate, siis te tunnete, et te olete nagu, natuke nagu kõrvale jäetud.
0: Ei, no mina isegi mitte, sest ma olen kogu aeg internet. Aga noh, kui jalute ringi on päris tühi. Ja noori inimesi eriti ei näe. No ütleme vanem kui ütleme, keskkooli õpilasi, noh, tundub, et inimesel ikka koli on minema.
1: Ja võibolla on siin ka siis peidus mingisugune õnnevalem, et kui saab kuidagi ühtlasemalt jaotada inimesi ja...
0: Ei, ei, ei, riik ei saa seda teha. Kõik, mida saab teha, on luua tingimusi, et on tore elada maal. Ja no kui, no siin me üks väike seminari kohtumine, mida juhtis siis Põim Kama, et kui, noh, kui ma läksin, mõlemad olid kogenud sama asja, et lektor oli nädalat kaupa ära. Aga millest see tuleb? Et noh, ei ole investeerinud selles, et, teha, et kaevata siis elektriini maa alla. Sest siis tuleb lumi ja siis oksad langevad või puud langevad elektriliinidele. No, see on selline elementaarne asi, mis noh, teeb võimat, kui see elekter on ära, siis on võimatu elada seal. Ja noh, see oli eriti, eriti nahaalne jõhker lähenemine, kui siis noh, eriti noh, kui see on maa ettevõtte, see on mingi piimakari või mida, ja siis ettevõtti ütleb, et noh, ma ei saa, mul on vaja elektrit, ma, mida ma teen, ja siis tuleb nagu, ma ei tea, mis, kes see inimene oli, et sul, no miks sa üldse tegid oma ettevõtte sinna? Hallo? Sellise lähenemisega, et see on nagu su enda süü, et sa elad maal, ja sa on loll, et sa, on, et sa tegid oma põllumajaduse ettevõtte, põllumajaduse ettevõtte, seal kus maal. Miks sa ei jõudnud linnas? Ma ei tea, ma ei saa sellest.
1: Aga kas Eesti ees on ka üks väga suur probleem nimega demograafia?
0: Kõigil on see sama probleem.
1: Jah, meil lihtsalt, meil on niigi nii vähe ja 5-6 tuhat inimest jääb aastas vähemaks.
0: Ja, no, ilmselt see on maailma tulevik peale Afrika. See on kõige suurem probleem on, on hiinlastel. Et kui sa vaatad, kuidas meil on päris hea, me siiski taastume, kui me ei taastu, siis me peaaegu taastume. Hiinlastel on mõne aasta pärast on kaks pensionäri iga töötava inimese jaoks. Ütleme, nende demograafiline kriis saab olema kohutav ja kuidas nad tulevad sellest välja on väga on võimatu mõista.
1: Nii et Hiina majandusimega on ühel pool tegelikult ja Hiina võimuga ka.
0: Pikemas perspektiivis, jah.
2: Eetris on Postimehe podcast, mis meist saab. Eelmisel aastal salvestatud saate külaliseks on Toomas Hendrik Ilves. Teda küsitleb Mart Normet.
1: Aga tuleme nüüd ruttu Eestisse tagasi sealt Hiinast, et noh, meid on vähe.
0: Me soigime siin, aga me tegime Eestis, tähendab Euroopas oleme, me ei ole kõige armad, pigem me läheb paremini kui... Itaalia,
1: no siiski. No siiski.
0: Itaalia, Hispaania, noh, tähendab, et ei ole nii hull ja see on selline asi, kus me võibolla ei peaks nii palju vinguma, et tehke siis lapsi, aga noh.
1: Aga miks ei peaks vinguma selles mõttes, et me just
0: no, oleme välja? Vinguvad sageli, neil on üks või kaks last.
1: No see selleks.
0: Ma ütlen, et...
1: Aga ma mõtlen põhimõtteliselt, kas...
0: Ei, no sa võid teadustada, see on üks asi, millega tuleb tegeleda, aga no on niisugune populistlik ving ja niisugune, no ei, me sureme välja. No, see on täiesti tarbetu. Proovi pigem nagu oma ajurakke pühendada nagu lahendustele, mitte ving.
1: No just, aga kui mõelda lahendustele, et meil on lõpuks ikkagi vaja töökäsi, meil on vaja, eks ole, lõpuks neid, kes majandust pööritavad, kes, eks ole, pensioni maksavad ja nii edasi, et kas siis ikkagi me räägime immigratsioonist?
0: No ütleme praegu minu ideen, et mida me peaksime tegema on eriti arvestades, mis praegu juhtub Ameerika Ühendriikides, on teha väga lõlvaks meie Ameerika, ameeriklastele võimalus siia tulla tööle elama. Et kui me meenutame, mis juhtus, no, mis andis USA-le meeletu süsti intellektuaalselt, oli kui 30-ndal ja 40-ndal tuli suur voog tippusid Euroopast põgeliselt. Okay. Osalised olid juudid, aga olid ka teised. No, Thomas Mann Nobeli preemia. No see vist 7 Nobeli preemiga füüsikud. No võib-olla mõnes sai hiljem, aga no aga tippfüüsikud, tippteadlased, tippfilosoofid, Hannah Arendt, 20. sajandi, ütleme, nagu olulisemaid filosoof, kõik läksid Ameerikasse.
1: Et võiks põgeneda nüüd Eestisse?
0: Ja asutasid, no ma ütlen, et kes eesse mees, see, kes teeb seda kergem, võiks nendel on see võit. Juba näed, et prantslased, britid, iirlased juba meelitavad tööd lahti lastud teadlasi Ameerika ülikoolidest, see enna, sama varem viidatud NIH, rahvuslik siis tervishoiu instituudi tuhanded töötajad, noh, kõik doktori kraadiga, kes on nagu paugu pealt mõtlematud lahti lastud, tuleks siia tuua. Ja nad tulevad. Ja mul on mitu tuttavad, kes otsivad võimalusi tulla Euroopasse. Okei. Okay. Inglismaal on teatud eelis, aga nad, see ingliskeelne, suurim eelis on Iirimaal, kuna nad on Euroopa Liidus, mis tähendab, kui sa saad Euroopa, vabalus. Kui saad sisse Iirimaale, kui sul on elamisluba Iirimaal, siis sul on elamisluba Euroopa Liidus, sa võid minna kuhu sa tahad. Aga noh, okay, meil võibolla meil on raske natuke konkureerida selle eest, aga meil on üli hea maine, mis puutub siis tehnoloogias. See ongi meie kuvan, no siis võid siia tulla.
1: Mm, aga me räägime ikkagi ju sellistest noh, nagu tippudest, kes ei loo sellist nagu suurt massi.
0: No.
1: Me 5-6000 inimest aastas, ma tuletan meelde, jääb meid vähemaks.
0: Noh.
1: No, et kui tahta hoida seda taset, siis me ei, pole ju muud varianti ikkagi, tuleb teha võimaldada inimestel siia elama asuda.
0: Noh.
1: Ja see on okei.
0: Okay. No, ma usun, et ma ütleks teisiti. Et ma arvan, et inimesed hakkavad Euroopa sees siia asuma, kuna lõunapoolt muutub võimatuks elada. Kliimamuutus. Kliimasoojenemine. Juba Hispaanias, Itaalias, Kreekas on juba nii see kõrbestumine juba käib. Nii et see tuleb niikuni noh, ära on, ütleme, kultuuri, ütleme, inimeste erinevad kultuurid ja kas nad sobituvad siia. Ma usun, et meil oleks raskusi ja on raskusi mõnede kultuuridega küll, mõnede teistega mitte.
1: Te mõtlete siis ala Rootsi näidet, kus lihtsalt ei ole ikkagi suudetud integreerida?
0: Jah, no, väga hea näide. Aga ma ütlen, ma usun, et see on Ladina-Ameerika, Indud, me ütleme Indiast, nad integreerivad kõikel. Praegu on, ütleme, see, ütleme, jätkates seda, mis oli 30-40 USA, siis praegu vaatad, kui mitu tippu on nüüd Indiast tulnud ülikoolides, erinevates valdkondades, tehnoloogias. Nad on kõik väga hästi integreeritud.
1: Hiinlased?
0: Päris hästi ka. Korealased, väga töökad inimesed.
1: Kas hiinlased lubame siia sisse? Julgeme lubada?
0: Ma ei tea, ma ei ole selle peale mõelnud. Ma ei suuda midagi nagu tarka öelda selle kohta.
1: Mm.
0: Ma ei tea, miks me peaksime eriti kartma, aga teiselt poolt on nagu võibolla niisugune, ma ei tea, võibolla kõik mõned ei taha, ma ei tea.
1: Jah. aga ühesõnaga mingid muutused siin ilmselt hakkavad toimuma.
0: Ja... Võib-olla, võib-olla me jääme selliseks, ei millase kedagi siia sisse. Ja siis on... Siis on...
1: No mis on ka väga reaalne, eks ole?
0: Noh.
1: Kas see trumpism isenesest võib selles mõttes nakkuda ka üle maailma?
0: No see on natuke, ütleme nii, et on opportunistinega pool ja nagu vaatid, meil endil hakati kohe võtma üle loosungid. Noh, me kuulsime, süvariik.

0: Ja siis, tuvastettiin, että läpi kuue yhendusen võit sa kirja saata teille. Suomalainen ihminen. No meillä on niinku Paul Francis Bacon. Sä võit igaüks saab kirjallinen kätte. Niinku, mä võin yhdelle inimesele või maksimum kahdelle inimesele, kus ma saan selle inimese kätte. Kas sa ei tea, kuidas.
1: No, siis on väga lühike, jah, see.
0: Ja selle, sellises olukorras ehitada süva riik võimatu. See ei tööta.
1: See ei ole nii sügav lihtsalt.
0: Jah, me ühiskond on lii õhuke. Ja. Et ehitada sinna süvaari.
1: Aga ma mõtlen just pigem...
0: Tean, mis, ma tõin selle näitele sellest, kuidas me võtame mingid Ameerikas levinud populistlikke väited ja võtame üle ja siis on täielik nonsens meie kontekstis.
1: Jah, aga ikkagi ütleme selline kõvake poliitika, pigem paremale kaldumine.
0: No see ei ole paremale kaldumine, ma olen niisugune kõvake poliitika, see on vasak või parem või noh, see on läbi ajalugu on nagu kõik on võimalused.
1: No ütleme tänastes terminites siis. Ja siis just nimelt selline noh, protektsionism ja kõik see, mis me nagu Ameerikas näeme, et kas...
0: No Euroopa, me oleme lepingulised, noh, meie kaubanduspoliitika on Euroopa käes. Jumal tänatud, sest me oleksime täiesti käpuli, kui ei oleks. Ja et see on nagu jõud on Euroopa Liidul. Kui meil oleks, tuleksid ainult Eesti peale tuleksid sellised sanktsioonid, mida me suudaksid teha. Aga kui Euroopa Liidu vastu tulevad sellised nagu tariifid, mitte sanktsioonid, tariifid, siis Euroopa Liit on väga võimas selle oma kaubanduspoliitika ütleb, et okei, teete nii, me teeme naa. Ja mis siis lõpetad, no mis on päris tugev rel. Nii et me ei pea protektsionismist me saame rääkida ainult Euroopa Liidu kontekstis. Ja no see on juba olemas. Ja me jätta seda kõik prantsast hoolde kui kõige protektsionistlikumad inimesed Euroopa. No mingi muu kõva käe poliitika, see ei ole parempoolne, see ei ole vasakpoolne. No, kõige...
1: Ja see on reaalne. Selles mõttes see võib juhtuda igal pool.
0: Ja sõltamata täiesti majandussuhetest.
1: Aga see võib juhtuda ka Eestis, eks ole?
0: On juhtunud. Mul on aastal 1986 ma käisin külas Ilmar Raamatul, kelle isa oli asutava kogu president, aga ise ta oli noor vabatahtlik sõdurpoist, ta oli realist, reaalkoolis läks vabadus sõtta ja kirjutas ühed kõige huvitavad mälestused, mida ma olen siis lugenud, vähemalt see esimene osa. Pärast läheb aga igavas, sest ta kirjutab sisepoliitikat. Ta rääkis mulle, kuidas tema, kui ta oli päris jõukas 30. aastal ja oli laenanud Jaan Tõnissonile 75,000 Eesti krooni või marka, ma ei kumb oli, mis see oli siis. Selle, sest postimees pandi sekvestri alla Pätsupool. Ja siis, mis päästis lühidat postimeest, et siis Tõnisson võttis raha, et vaata, siin on see raha ja siis no pandi ikka sekvestri alla. Aga Raamat kohtu väliselt määrati asumisele. Tähendab, ei ole mingi kohtuotsus, ei ole mingi protsessi, lihtsalt tuli käsk, et nüüd sa oled määratud asumisele, sa ei tohi lahkuda Ropka vallast. No, see ütles, no ma olin seal poolteist aastat. Olin Ropka vallas ja ei tohtinud sealt välja minna. No see on nüüd Eesti. Ja siis tal oli olemas mingi kiles, näitas mulle, tal oli siis tõend, kus oli siis tollaaegne kaitsepolitsei, oli välja kirjutatud siis, et teil on tänasest tohite lahkuda Ropka vallast. Nüüd, see on niisugune pehme kõva käsi, aga see on päris kõva, kui nagu riik otsustab ilma kohtuprotsessita, kus sa, no, mis sinuga juhtub, eks
1: ole? No, eriti see Ropka vallas olemine muidugi.
0: No, see on...
1: aga kui ikkagi mõelda enda düstoopiate pea

0: ja minna nagu nüüd tasand kõrgemale, siis no ikkagi see autokraatsus või õigemini vabandust, autoritaarsus ja ütleme selle nagu tõus on ikkagi nagu potentsiaalne. Ja lisaks sellele juurde veel AI, eks ja, ole, ja, tootu tulek. Ja kui need kaks asja kokku saavad, kas see ei ole ikkagi tõeline düstoopia?
1: No ütleme selleks ongi, et ma usun, Euroopa Liit on paremas seisus kui ükski teine koht. Et meil on see reguleeritud palju paremini kui mujal. Meil on autoritaarsus ühes Euroopa Liidu liikmesriigis, Ungaris, ma ei tea kaua see kestab seal, ausalt öeldes, et see on...
0: Ja rääkisin Ungaris noortega, käisin seal sõpradel külas, on peenäest ikka suhteliselt nooreks veel ise, ja nemad arvasid, et nemad oma eluajal ei näe muutust, et nendel olid nii tumedad prillid ees.
1: Ei võibolla, noh, nad on muide isegi depressiivsemad kui eestlased, et...
0: No,
1: aga mina ei arva, et see olukord saab kesta, kus Ungari saab vetustada kõike. Kus...
0: Seda kindlasti, jah.
1: Ja siis, no siis nagu tehke, olge siis seal, olge see sise, see on nagu tehke, mille laata.
0: No jah, et ta ei mängi ju nende reeglitega.
1: Ja,
0: pole ju mõtet. Arusaadav, aga no ikkagi, et ühesõnaga, kui mõelda juurde, et me liigume ikkagi sellise kõva käe poole, päris...
1: Ei, me ei liigu, meie ei liigu.
0: Meie ei liigu siin.
1: Meie ei liigu kõva käe poole. Ma räägin, et...
0: Kui järgmised valimised on ära, ütleme suuremates riikides, saab näha, mis seal nagu toimub, eks ju, et...
1: No viimased valimised näita, et keegi liiguks selles suunas pigem, ütleme, noh, mis... No. Austrias tuli kokku, see meil luba nendel tüüpidel siia võimule tulla. Mis on? No Eestil on see kurb kogemus, kus siis vasak populistid panid siis seljad kokku parem populistidega. No, me õppisime seal COVID-i ajal viinasokk ja hanerasv. See on no, sama tasemel kui need populistid Ameerikas, eks ole.
0: Et Euroopas see ikkagi usk on päris kõrge.
1: Ja ma usun, see võib olla üks viimaseid kantse, kui me paneme sinna võibolla okeaani ja...
0: Viimaseid siis demokraatia kantse või mis kantse?
1: No, niisugune liberaalse demokraatia. No, tärmest on võibolla ka selline autoritaarne demokraatia. No, võime, mis on...
0: Aga...
1: Kas on demokraatia, ma ei tea täpselt, aga ütleme...
2: Kuku Raadio. Eetris on Postimehe podcast, mis meist saab. Eelmisel aastal salvestatud saate külaliseks on Toomas Hendrik Ilves. Teda küsitleb Mart Normet.
0: No tegelikult seda liberaalset demokraatiat on ju kaitsnud globaalselt Ameerika. Noh, Ameerika Ühendriigid.
1: No, neil on väljas poole, aga ütleme, see on ikka riigi enda asi seda...
0: Aga nad on kaitsnud selles mõttes, eks ole, majanduslikult ja sõjaliselt.
1: Ja, aga ma ütlen, see on riigi enda asi, kuidas ta korradab oma siseriikliku olukorda. Jälgid inimõisugi ei jälgi.
0: No kuni lastakse korraldada endal?
1: No, ma räägin, et kui me näeme, me vaatame Gruusiat, eks ole, noh. Võtme Ungari, no Euroopa Liit, nee, me ei anna selle teile enam nii palju toetmist. Vanasti Ameerika tegi seda ka, aga no praegu, ta on teab, mis seal juhtub, praegu Viktor Orban Ungarist on siis nagu mingi lemmiklap seal Ameerikas teas.
0: No Putin on ka.
1: No see on meriti.
0: Jah?
1: Jah. Ma ei oska selle kohta midagi öelda, see on nii palju aru saamatu mulle, et...
0: Aga isenesest see demokraatia või liberaalse demokraatia justkui siis nagu lõpp, mis loodetavasti ei puuduta siis ütleme Euroopat ja Eestit, loodetavasti selles mõttes, et noh, meil meeldib siin elada. Ma arvan, need reeglid meile ikkagi enamikele meeldivad ja see on ju tore. Ja me näeme tegelikult, kui hirmus võib see muudatus olla ja kui palju see toob endaga kaasa ikkagi selgusetust ja ebaõiglust eeskelt. Siis... Kas selline oaas siis tõesti saab jääda nagu siia, ütleme, okeaaniat mainisite ka, et siis...
1: Euroopas või Eestis?
0: No Euroopas ikkagi, jah, selles mõttes laiemalt.
1: Et... Ja, see on, kui siia, noh, siis kui meie, kui meil Eestis tuleb selline mingi madala IQ-ga parempoolne, või niisugune, mitte parempoolne, madala IQ-ga populistlik valitsus, kes hakkab siin nagu käsi väänema, no meil on väga kerge, kolid Lätti, kolid Hispaaniasse, no, oli Kreekas.
0: No ei taha kolida, tegelikult
1: no, meil ütleme nii, et kui hakatakse inimesi oma poliitiliste vaadete tõttu väänama ja vaenama, no Ungarisse juhtus. Targemad inimesed on ära läinud Ungarist. Sest on Euroopa Liidus võib minna, okei, ma olen Saksamaale, okei, fine. See ei ole meeldiv, aga selles mõttes, et sinu lastel ei ole... ei piirata võimalusi edasi minna, sind ei jälitata, noh, me kõik need asjad.
0: No, aga Euroopa Liidust on tegelikult üks suur lahku ei olnud, eks ole, ühend kuningriik.
1: Jah, mida kahetsevad iga
0: no,
1: päev.
0: Jah, et üks asi on kahetsevad, aga samas, noh, see oli ju mõnes mõttes ka ikkagi näide, et võivad liikuda ära väga tugevad nagu nurgakivid. Et samamoodi võib juhtuda mõne teise suure riigiga.
1: Ma usun, et õppetund... õppetund kuningriigi tõttu on väga suured. Majandus kohe kukkus ja ei ole taastanud ja ega näe, et taastuks lootusel, et tuleb mingi suur kaubanduslepingute vool USA ja teiste riik, no, see pole realiseerunud. Mm. Et pigem kaotasid, ütleme, Euroopa Liidu vastased, Euroopa Liidu sees kaotasid oma populaarsest tänu sellele. Me on lihtsalt mingid uued asjad, mida ajada, aga seal nagu lahkuda Euroopa Liidust on nagu see ind on tublisti vähem.
0: Siis Euroopasse kuulub ka Gröönimaa. Kas see on nüüd nagu huumor? Mis selle Gröönimaa
1: see oli huumor, see on, mis on nii muret tekitab. See oli huumor, see on nagu tõsi taga ja see pigem on see, no see on täiesti hullumeelne.
0: No jah, ma oleks öelnud umbes sama, aga teie suur seda kuulda, siis on veel võimendusega. Selles mõttes, et kusegi teie ei usu, et selline asi sõib üldse toimuda praegu.
1: See on aru saamata sellepärast, et kõik võimalus on seal olemas peale, ütleme, aneksiooni. Selles mõttes, et nii palju sõdurid, kui tahad, lepingud, loodusvarade kaevamiseks, kõik on praegu täitsa võimalik. Ainuke vahe on see, et on, kas on siis nagu Ameerika Ühendriikide osa või mitte. Siimani Ameerika loogika on alati olnud, et meil ei ole vaja territooriumi. Me lihtsalt nagu läheme siin, teeme lepingu siis, noh, kaevame, teeme, mida me tahame. See on täiesti mingi 19. sajandi mõtlemine.
0: No jah, selle taga tegelikult, mis teebki ju väga murelikuks ka meid, kui me vaatame nüüd puudaga metsa, on see, et kui nemad tegelevad ekspansiooniga...
1: Just nimelt, siis jah, see on pigem, mis on hullumeelne, ongi see, millega me alustasime siin, ma ei tea, 2 tundi tagasi. Mm-hmm. Et siin Venemaa rikub seda üldist, kõige üldisemalt põhimõtet, mille all me oleme elanud, ja nüüd äkki Ameerika Ühendriigid käituvad samamoodi. Ja see on, mis on nii, miks see on hirmu äratab. Sest see on see, kuidas Putin käitub. See on, kuidas Venema on käitunud läbi oma ajalugu. Ja miks Ameerika Ühendriigid olid teissugused, sest need olid ainsad, kes seisid selle vastu ja olid piisavalt tugevad ja piisavalt jõukad, et selle et seista... nagu teiste, noh, mitte selle eest enda puhul, aga teiste eest ka. Kui nemad muutuvad, siis see tähendab, me oleme üksi. No üksi, me tähendab Euroopa. Noh, see on uus maailm. Me oleme selles maailmas elanud nüüd 2 kuud. Mm-hmm. Me oleme näinud, et Euroopa on väga järsult hakkanud end kokku võtma. Ja no see mingi arusaam, et Euroopa jääb siia istuma siis, kui nagu teised teevad midagi, no see on ka vale. Pigem tuleks siin no, osaleda selles.
0: No Gröönima ei ole huumor, aga kas see Kanada teema on huumor siis vähemalt?
1: Mitte Kanadalast, enne võtad selle väga tõsiselt.
0: Aga seal on ka tõsi taga, et Ameerika kujutab kette, et Kanada võiks olla osariik.
1: Tundub nii. Tähendab, see on...
0: No, et kui tõsiselt üldse võtta sellised mõtted? Mõtted võib igasugused olla. Me oleme siin Läti suhtes teinud ju nalja kogu aeg, eks ole?
1: Tähendab, et nalja oleme teinud, jah, aga tähendab, kui Kanada valitsus võtlab seda tõsiselt ja kanadalased võtavad seda tõsiselt...
0: Kas nad võtavad praegu, jah? Ma ei ole niimoodi jälgida.
1: Väga tõsiselt, jah. Jah.
0: Aga mis nad siis teevad? Nad siis kehtestavad, eks ole, vastu seal tariife, seda niiguni, aga...
1: Ma ei tea, nad...
0: Nad on mures ja...
1: Küsid, kas nad saavad tulla Euroopa Liitu. Mis on vaja teha, et noh, Euroopa Liidu leping ütleb, et see on nagu Euroopa mander.
0: Mm-hmm.
1: Või selle... Ma võib-olla tuleb seda muuta, ma ei tea.
0: Tuleb jätta selline globaalne siis demokraatlike riikide eliit.
1: Jah.
0: Ungari läheb välja Kanada sisse.
1: No see üks päris hea võit.
0: Mõnes mõttes küll, jah. Aga neid demokraatlike riike tegelikult kui praegu kujuta gloobust ette, neid on liiga palju polegi. Me räägime siis veel on Uus-Meremaa ja Austraalia.
1: No üldiselt ikka Lõuna-Korea, Jaapan, Taiwan.
0: Singapur.
1: Võib-olla vähem.
0: Ja siis, kui me läheme, eks ole, Lõuna-Ameerikasse, siis ju ka.
1: No, Chile on päris hea. No, Uruguay on päris hea. Brasiilia on natukene nagu, ta on niisugune lohaka võit.
0: Mm.
1: Aga on ikka, noh, kuulub nagu demokraatike riikide hulka.
0: Aga ütleme, pigem on ju vähem elab inimesi maailmas demokraatlikes riikides.
1: Nüüd, jah.
0: No jah. Kas on siis mingi trend või?
1: No need trendid tulevad ja lähevad. Et inimesed tüdinevad ära, hakkavad siis nagu vastu.
0: Mm-hmm.
1: Et,
0: aga on ju veel nõnda mõtiskletud, et see sama liberaalne demokraatia, mis ütleme, on siin 80 aastat praegu kestnud, 70-80 aastat, et see ongi olnud inimloomusele vastane. Et varem
1: ei kunagi... Ei ole. See on... üks siiamaani ma osan väga raamatusse, mille pealkiri tõlgendati täiesti vildakalt ja ma ütlen lollilt. Võibolla see pealkiri võinuks olla natuke parem, aga on siis et raamat, mille pealkiri on ingliskeels The End of History, mille tõlgiti meil kui ajaloo lõpp, aga see ei ole see end on nagu teine tähendus ja see on siis eesmärk või siht. Ja see, mis see teleoloogiline suund.
0: Inglise keeles ongi kaks tähendust.
1: Ja,
0: on. See ongi sõnamäng, eks ju?
1: Jah, aga no. See tähendab see, millest Fukuyama kirjutas seal, on see, et on et inimpüüdlus on ikka suurema vabaduse poole. Mitte, et ajalugu lõpeb ära. Ja see, kui sa loed seda, saad aru, et ta ütleb, et meie püüdlus on selles suunas ja see on siis see eesmärk. See on hegeliaanlik mõte. See ongi, ta on suur Hegeli fänn. Ja mina arvan, et see püüdlus ongi nii, miks iga kord, kui on autoritaarsus, inimesed proovivad selle vastu võidelda. Need, kes elavad autoritaarses ühiskonnas, noh, vaatame, mis juhtus Valgevenes, noh, kui lähme 19. sajandil oli suured, noh, tollal siis liberaalide revolutsioonid või katsed, mida surus maha siis nii Euroopas, siis Vene väed tuli sisse ja peksid laiali, Austria väed peksid laiali. Poola tükeldati 18. sajandi lõpus ja
3: kuni esimese maailmasõja lõpuni kogu aeg poolakad võitlesid selle nimel, et olla vabad.
0: Aga samas, kui me läheme sealt omakorda tagasi veel mitusada aastat või tuhat aastat ja nii edasi, siis noh, ikkagi demokraatia on selline ilus mõtteärjutus olnud, eks ole?
3: Jaa, aga, aga samal ajal inimesed olid kirjaoskamatud inimesed. Et trükiraamat on ainult, no mis on siis...
0: Kas see,
3: 550 aastat vana. No, tähendab, et jah, on olemas selline asi nagu progress.
0: Et kas see remark praegu, mis te nüüd ütlete, tähendab tegelikult seda, et me keskaega niimoodi tagasi ei lähe?
3: Okei, see on nagu teine teema. Kui ma vaatan, kuidas on taandunud usk teadusesse, empiirilistesse uuringutesse, kuidas levivad igasugused täiesti absurdsed vandenõuteooriad, siis see meenutab mulle küll väga...
0: Keskaega.
3: Mm. No, et,
0: igal ühel on kõrtsis oma tõde.
3: Ja inimesed hulluvad ja hakkavad siis toimuvad tõised nõiajahid ja nii edasi, et see on kusjuures selle inimesed ei usu teadusesse. No, teaduse no, see on, tuleb igal ühel oma tõde. Ja
0: mingis mõttes see keskaeg siin praegu isegi ingitseb.
3: Ei, ma ütlen, selline vaimu maailm on nagu, noh, me näeme seda meil endale igasuguse uhuvärgiga. No. Et see kõige kõige tore, mida, noh, tähendab, see võib olla väga tore, aga üldiselt see ei ole tõde. No, aga meil on see väga, siin ka väga populaarne ja noh, ma ütlesin, riiklikul tasandil oli COVID. See ainult eeldab viinasokki ja anerasva. See on niisugune teaduse vastane mentaalsus.
0: Et ühest küljest me just kui saame kogu aeg targemaks, meil on kogu aeg palju rohkem informatsiooni, ütleme niimoodi. Ja selle sees me tegelikult teeme infos nagu valesid valikuid.
3: No, ütleme, äda või probleem seisneb selles, et aru saada sellest, ütleme, miks, ütleme, COVID on teissugune haigus, eeldab teatud teadmisi. Ja kui need teadmisi pole, no siis on nagu kerged selle taandada mingis ebausku.
0: No jah, seal oli mitu asja vist omalal koos. Seal oli ebausk koos, seal oli siis, eks ole, võitlemine süsteemi vastu, siis oli inimõiguste teema toodi ootamatult letti, eks ole.
3: No Elme, mul on õigus olla loll, oli see põhjasi, jah.
0: Aga see on üsna liberaalne tõde.
3: On, see on võibolla heibis, on ja loll. Aga no, ütleme, seal mingi lootus, et inimesed on võibolla natuke targemad ja sul on tõepoolest on õigus olla harimatu. Aga no siis on...
0: Jah, ja kõik me käime hääletamas ja kõigil meil on kodanik õigused ja, ongi, see ongi demokraati osa. Ja. On ju. Aga
3: ühes... Miks haridus on väga oluline asi?
0: On. Ja aitäh!
2: Mis meist saab pikem versioon on vaadatav videopoodkaastina Postimehes. Mõtlen, järelikult olen Kuku kuulaja. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.

0: stuudios on Indrek Vaheoja.
1: Tere päevast kõik head ja halvad Kuku Raadio kuulajad. Kuku Raadio stuudios on lisaks minule veel Ingela Virkus. Tervist!
2: Tere!
1: Kummaks sa täna ennast liigitad? Kas hea või halb Ingela Virkus?
2: Veel paremaks isegi. Head veel paremad. Ja veel paremad.
1: Jah. Kas sinu elus üldse on sellised momente, kus sa oled halb inimene?
2: Ma arvan, et ma olen halb siis, kui mul on olnud pikalt kõht tühi ja mingisugune asi on vaja kiiresti ära teha, siis ma natukene ärritun.
1: Siis sa oled natukene pahur ja kergelt ärritav, aga mitte halb.
2: Jah, jah. Aga ma olen enda kohta halb.
1: Aha. No omad standardid.
2: Jah.
1: Väga
2: minu skaala põhjal.
1: Täna me hakkame rääkima ühel väga huvitaval teemal siin kohe ja küsime ka vastava küsimuse ja need on lõhnad, erinevad lõhnad. Ja noh, muidugi me enne kõike keskendume meeldivatele lõhnadele, sest kas ei ole niimoodi eesti keeles paranda mind, kui ma eksin, et kui lõhn on siis, kui on meeldiv ja hais on siis, kui ebameeldiv.
2: Ja ei, mina olen ka aru saanud, et see pigem nii on. Ja.
1: Kuigi noh, vanas eesti keeles mäletame siis 19. sajandist siis öeldi ju ka lõhnav kohta lehkav. On ju siis Koidula tekstides ka mu lehkav isamaa algselt. Noh, mis tänapäeval on hoopis teise varjundi saanud.
2: Jah, kuigi ma mõtlesin küll, et näiteks, et kas tõesti saaks mõne ilusa või ilusa lõhna, hea lõhna kohta öelda, et ta on halb või vastik.
1: Aga see on tihti peale niimoodi, et ühe lemmik lõhn on teise inimese kõige hullem peletaja üldse.
2: Seda küll, sest ma just lasin siia testri peale. Meil tuleb lõhnaekspert kohe stuudiosse, saame lõhnadest pikemalt ja laiemalt rääkida, aga mina ütlesin, et näen uusuta, siin testri peal on üks värske mõnus lõhn ja sina ütlesid, et ei ole, hoia eemale.
1: See ikkagi minu jaoks nii tugev, nii jõuline selline, ma ütleksin natukene võibolla selliste inimeste lõhn, kes on oma elu meridiaani juba ületanud tugevalt ja kellel endal on võibolla lõhna tundmisega on halvasti juba.
2: Ma ei tea, mida see minu kohta nüüd ütleb, kui ma ütlesin sulle, et näen uusuta väga hea lõhna.
1: See ütleb seda, et inimestel meeldivad erinevad lõhnad.
2: Ja
1: nii on, sest et no ma ei tea, kuidas sul on jasmiini lõhnaga?
2: Võt, sellega on ka nii tegelikult, nagu selle testriga, kuhu nii ma tahtsin jõuda, et väga hea lõhn minu meelest, aga ka väga tugev ja jasmiiniga on samamoodi, et mulle jasmiin... Sulle ei meeldi, sa läksid kohe mikrofonist eemale.
1: Võt, näed. Ühele inimesele
2: meeldib.
1: Ja minu arust on niimoodi, kui tuleb, kui satud lifti inimesega, kellel on jasmiini lõhn, siis tahaks ikkagi nutta natukene.
2: Ja mina olen siiamaani kõiki parfüüme vaadanud selle pilguga, et jasmiin võiks olla sees, aga minimaalselt sellepärast, et liiga tugev jasmiin natukene ikka paneb pea valutama. Mm-hmm. Okei, see seletab seda, et miks sa nii kaugel minust oled.
1: Professionaalselt lihtsalt. Aga jah, meil on siis lõhnaekspert kohe stuudiosse tulemas ja tänane küsimus ka on ime lihtne. Mis on sinu lemmik lõhn? Ja see ei pea siis olema tingimata ainult parfüüm. Me võime rääkida sellest, et paljudele inimestele meeldib äsja niidetud murulõhn või mis on veel...
2: Grillilõhn
1: või mis on ka väga hea, kui oled just tulnud suitsusaunast ja siis lõhnad.
2: Võib-olla kartsin, et sa ütled, et oled tulnud suitsupausilt või... Aga mõne jaoks on ka see hea lõhn.
1: Jaa, no ma arvan, näiteks inimese jaoks, kes ise tahaks hirmsasti suitsu teha ja siis kui teine inimene tuleb suitsupausilt, siis on, oh, küll on hea, eks? Et no inimesed on niivõrd erinevad. Nii et täna räägime lõhnadest, oma lemmik lõhnast kirjutage meile WhatsAppi 5340 5550 ja no nii 25 minuti pärast saab siis ka Kuku Raadio stuudiosse helistada.

0: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tule kogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annavad Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis. Start on antud.
1: American Beauty Summer Meet 10. 12. juulini Haapsalus. Baltikumi suurim Ameerika autode kokkutulek kiirendusvõistlus, Monster Truck lõbusõidud ja Crazy Driver Stunt Show. Laval rockivad The Thousand Horses Nashvilleist, La Perra Blanco Hispaaniast ja paljud teised. Tule Haapsalu nautima autosid, suve ja tõelist rock and rolli. Rohkem infot americanbeauty.ee.
2: Kas tahad head jassi? Kantrit? Või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DAB+ on raadio.
3: Ajakirjandustudeng. Kasuta võimalust. Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele. Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistri tudengi õpinguid 10 000 euroga. Kandideeri hiljemalt 27. juulil. Täpsem info postimehefond.ee / stipendium. Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja.
4: On nüüd stuudios ka Kaubamaja ilumaailma teenindusosakonna juht Evelin Randalu ja me hakkame rääkima parfüümidest. Tere!
5: Tere!
4: Miks me selle teema täna üldse valisime? Ma arvan, et see tuli kuidagi isiklikust kogemusest, et ma olin pikalt ühte lõhnaoli kasutanud, mingi hetk ma enam seda ei tundnud ja üks asja on ju tõesti see, et nina harjub enda lõhnaga ära ja on väga loogiline, et sa üks hetk seda enam ei tunne, järelikult see ka toimib sulle, see sobib sulle, et lõhna vist enda peal ei peagi väga tundma, aga teiselt ma mõtlesin, et aga võibolla see ongi hetk, kus ma võiksin väikese vahelduse teha ja sain üsna kiiresti aru, et lõhna valimine ei ole üldse nii lihtne, väga palju tajasid pea valutama, siis hakkasin aru saame, et on niši lõhnad, on araabia parfüümid ja see valik on tegelikult palju laiem.
5: Just nii täpselt, et see sortimendi hulk või ütleme siis valiku hulk on väga suur ja kui nüüd endale hakata valima uut parfüümi, siis ikkagi tuleks lähtuda enda personaalsest eelistusest, mitte brändist ja populaarsusest ja muidugi siis pimesi ei tasu ka sotsiaalmeedia soovitusi uskuda. Ja kuna parfüümi ostmine on ikkagi emotsiooni ostmine, ja siis ka muidugi see pudel ilu on see, mis peaks tualettlaual meeldima, siis kindlasti jah, ikkagi parfüümi ostmine võiks olla koha peal poes ja kaubamajas muidugi kindlasti ma soovitan ikkagi siis teenindajatelt nõu küsida, nad aitavad sellest suurest hulgast palju kiiremini leida just teile sobiva ja meeldiva parfüümi.
4: Üks viga, mis ma kohe tegingi, oli see, et ma tean, et mulle väga meeldib mandlilõhn näiteks, aga sain õige pea aru, et ma seda enda peal kanda väga ei saa,

0: Ja sest, et ta oli üsna tugev ja pea hakkas kiiresti valutama, tekkis mingi iiveldus, et...
1: Samas Ingel on nii tore oleks, kui sa käiksid lõhnaksid nagu mandlik croissant kogu aeg.
0: Jah, no võt, no, mulle tundus ka, et see on tore mõte, aga üsna pea sain aru, et ei, nii ei ole päris ja ei ole see nii lihtne.
2: Ei, absoluutselt mitte ja tegelikult praegu ongi hästi populaarsed tegelikult gurmaantparfüümid ja need ongi kõik siis need toiduainetega seotud, magustoitudega ja mul ongi siin kaasas nüüd ühe väikese parfüümimaja toode Banana Split, see on selles pisikeses pudelis.
0: Sellest ma olen
2: kuulnud. Indrek saab proovida, et kas siis just...
1: Aha.
2: Et tegelikult see gurmaant stiil on mõnda aega juba popp ja need samad mandel, kirss ja kõik muud, seal on šokolaadid, vahukoored,
0: vanilja
2: on hästi populaarne, et tegelikult jah, et need on klientide suured lemmikud ja need on ka sellised, no nii...
1: Oh,
2: meenutab banaani.
1: See, oi... Mm-hmm. See meenutab mulle, no ongi mingi sike banaani magustoit, päris, mm-hmm. päris tugev, aga mitte tingimata ebameeldiv ausalt öeldes.
2: Ja võt sellel samal parfüümimajal on siis hästi suur hulk, mis meil kaubamajas lõhnatoas on müügil, erinevaid selliseid gurmaant parfüüme, kestab kirsi, sorbeed või mingisugust popkorni lisa, et ühesõnaga, et jah, et ja mis ma sinna juurde tahtsin veel lisada on see, et tõesti mandel üksinda võib olla selline agressiivne, mõne inimese jaoks mõnele väga sobib. Et siis tasub teha seda nii-öelda seda kihiti kasutamist, et lisada juurde mõnda teist parfüümi. Ja ma kiirelt siis räägin, mis see kihiti kasutamine on. Et see tähendab siis seda, et on võimalik kasutada mitut parfüümi korraga. Ja kui te ei ole seda varem teinud, siis tasub alustada kõige tugevamas parfüümist, ehk esimesena siis panna seda mandli parfüümi ja sinna peale lisada mõnda kergemat enda lemmikut. Ja siis tekib selline miks ja iga kord on natukene teistmoodi nüanss, natukene uuem ja see on hästi hea võimalus kasutada ära need vanad lõpud, et vahest ju ikkagi kui on 100 milliliitriline parfüüm kingitud, näiteks lõpp jääb, oled tüdinenud juba, siis selle miksimisega on ka väga mõnus kasutada ära need lõpud, mis on alles jäänud. Ja kui juba tekib selline professionaalsus, siis võib ka kolme parfüümi kasutada. Mina olen aastaid juba selle miksimise suur austaja ja julgen tunnistada, et kolm parfüümi on täiesti sobilik ja saab endale mõnusa nüansi juurde lisada igaks päevaks.
0: See annab ka isikupära vist rohkem, et ja. Kui mingi hetk võibolla kõik lõhnasid nagu Chanel number 5, et nüüd otsitakse mingit eripära, ei tahetas.
1: Nüüd, et tavaline Eesti mees segab vahel, küsib kas sellega, kui endale kuhjata kolm parfüümi, ei teki oht, et, sa, noh, et need kokku moodustavad midagi ebameeldivad.
2: See oht kindlasti on, aga oleme ausad, et meil kodus on ikkagi need parfüümid, mis meile meeldivad, siis ei saa tekkida seda kombot, et see kuidagi on ebameeldiv ja nagu ma ütlesin, et siis ühte sellist tugevamat ja teist ikkagi sellist kergemat, et ma küll ei tea, et keegi ütleks, et nüüd tuli väga ebameeldiv parfüüm sellest kokku, et pigem ma ikkagi julgustaks proovima. Aga
1: siin oli juttu sellest, et on erinevad siin banaanilõhnad ja mandlilõhnad. Kas sellist head täissuitsuvorsti lõhna või mingit sellest mehist asja ka on? Sibula ja täissuitsuvorsti lõhna?
2: Võt päris nüüd nende komponentidega parfüümi ma ei tea, aga me saame kohe proovida lõhnatoa ühte parfüümi veel. Ja see on siis Comme des Garçons, see on siis ka seal just täpselt kenasti olemas. Ja see on siis ka ühe parfüümimaja parfüüm, pisikene tootja ja sinna on kohe komponentide sisse kirjutatud tööstuslik liim, pruun teip, seep ja selle parfüümi...
1: Töömehele!
2: Ja parfüümi looja on tegelikult ise ka öelnud, et see ei olegi mõeldud siis kõigile, vaid see ongi mõeldud siis nendele, kes tahavad olla provokatiivsed, tahavad silma paista, tahavad eristuda ja see ongi siis rohkem nendele, kes tahavad isiklikku stiili ja sellest julget avaldust teha, et ta ei ole pigem siis selline kõigile meeldiv ja tore parfüüm, et sellest eriline.
1: Ma pean tunnistama, et ta ei ole ka absoluutselt üldse ebameeldiv ja minule täitsa meeldib. Ta on mingi sellest nagu terav toon on juures, et ma ise olen, tahaks enda kohta öelda selline kargelt põhjamaine, et ma eelistaksin sellest.
2: No siis võiks sobida see parfüüm.
1: Ja täitsa see, no...
2: Ma arvan,
1: mulle ei ole see otseselt ebameeldiv, aga võibolla ta noh, natuke harjumist, aga ta ei ole ka mul kohe siuke, et ma saan nujaga ikkagi vähe, et võt, see on nüüd minu lõhn.
0: Ja see tundub ka selline lõhn, et sobiks nii mehele kui naisele.
1: Aga nüüd ma tunnen seda liimi küll. on jah , jah , jah , nii huvitav , aga see on ju ka , ega lõhnad ju koosnevad ka erinevatest komponentidest just. Ja ongi , et mingid lõhnad tulevad kõigepealt välja ja siis on kuskilt tuleb see liim ja niimoodi , kas ma saan siis sättida ka , et kui mul on hommikul teada , et ma olen kõigepealt , olen päeval olen tööl , siis mul on kino ja õhtul pean veel minema toidupoodi , et ma siis sätin täpselt niimoodi , et kõigepealt mul oleks üks komponent domineeriv , siis teine ja õhtul tuleks kolmas välja .
2: No tegelikult jah , et suurem osa üle 90% parfüümidest on siis üles ehitatud tõesti püramiidsüsteemiga, mis tähendab seda, et kui te esmalt pihustate, siis selline 10-15 minutit on siis tippunoodid, need on need emotsiooni tekitavad sellised lendlevad hea šleifiga ja see on tavaliselt siis see, mida poest, kui te endale peale pihustate, te tunnete. Siis peale 15 minutit hakkab tekkima siis nii-öelda see põhi olemus parfüümist, ehk siis see parfüümi süda, seal on jälle omad komponendid domineerivad ja noh, see on selline 8 tundi, see sõltub jälle, mis kontsentratsiooniga parfüüm on või on ta siis tualettvesi või parfüümvesi. Et, ja siis lõpuks, kui see 8 tundi möödas on, siis on parfüümi nii-öelda põhi, mis on siis, mis hoiab parfüümi koos, kus on need lõplikud komponendid, need võivad olla 24 tundi ja mõnikord ju kapist võtab pluusi välja 3 päeva on veel see kerge parfüüm juures. Nii et ostmise juures alati on ka ikkagi soovituslik siis esmalt muidugi need plotterid, sest et või noh, need paperribad, et äkki on ehmatav parfüüm ja ei tasu kohe endale, ei tohi endale peale piserdada, siis kui ikkagi tundub, et on täitsa selline tore, siis piserdada pulsikohtadele randmed, kael ja täna on ka trend ikkagi ka põlveõndlasse. Meil mõned kliendid paluvad, et kas te võiksite piserdada põlveõndlasse.
1: Siis koera omanikud teavad, et koer hoiab eemale, kui põlveõndlasse vastu.
2: ja siis tasub ikkagi vähemalt 1 päev selle parfüümiga liikuda ringi. Ja siis juba, ja kui tundub, et ikkagi ei ole päris see, siis niimoodi julgustan katsetama ja julgustan jällegi teenindajate käest küsima, sest ma näen müügisaalis ikkagi palju seda, et kliendid tahavad ise. Nad tahavad ikkagi, et ei, ma vaatan ise, ma proovin ise, aga see maht on nii suur, et väga keeruline. Kindlasti leiab sobiliku või mitte. Aga vastus sinu küsimusele on see, et jah, need komponendid lõhnapõhiselt on alati teada, aga ega ta nüüd päris nii ei ole, et hommikul on mandel ja päeval on kirs ja õhtul on midagi muud.
1: Märg asfalt.
2: Just täpselt. Et ta päris nüüd nii ei ole, aga loomulikult parfüüm ikkagi muutub. Ja kohe siin räägin otsa selle teema ka, et kui nüüd näiteks, et ei taha uut parfüümi, vaid tahad seda, mis sul on osta, siis tasub ka teha pilt sellest tootest või jätta hästi olega meelde, sest klassikaline arusaam parfüümidest on see, et tualettvesi, parfüümvesi ja parfüüm, mõnel brändil on see nimistu isegi pikem, et nad on täpselt üks ja sama parfüüm, lihtsalt nad püsivad erinevalt peal, et tualettvesi kõige vähem ja nii edasi. Tegelikult see nii ei ole. Et ikkagi igal brändil, kui on see klassifikatsioon, siis mida tugevamaks toode läheb, sinna lisatakse komponente juurde, mis tähendab seda, et tualettvesi kindlasti ei lõhna niimoodi, nagu lõhnab parfüüm. Ja siis on inna erinevus, klient tuleb, vaatab pudelid üsna sarnased, et näed soodsamalt saan, tegelikult on see hoopiski tualettvesi, et kindlasti, kui te sama toodet tahate, peaks tegema sellest pildi ja sellega siis tulla kaubamaja ja siis te saate jällegi õige toote. Ja see on alati pudeli peal kirjas, ta ei ole suurelt kuskil, aga kindlasti on pudeli peal kirjas see, millist toodet soovitab.
1: Me teeme väikse uudiste pausi, mulle tundub, et me võiks natukene veel rääkida. Mul on üks põletav küsimus, sest et ma käisin paar aastat tagasi Egiptuses ja ma tulin sealt väga paljude lõhnadega tagasi, aga ma tahan nende kohta uurida, aga kõigepealt uudised ja siis tuleme juba tagasi.
3: Kuku Raadio. Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja.
0: Me jätkame juttu parfüümide teemal ja meiega on stuudios Kaubama ja ilumaailma teenindusosakonna juht Evelin Randalu ja me eeme pooleli selle juures või õigemini tahtsime hakata jõudma sinna suunda, et Araabia parfüümid on ka praegu väga trendikad ja väga, väga moes ja Egiptuse poole, kui vaadata.
1: No, Egiptus on ju ka Araabima. Mina paar aastat tagasi käisin Egiptuses, lasin endale seal ühel lõhnaärimehel müüa endale erinevaid lõhnu, ostsin sealt ikkagi päris mitu pudelit kaasa. Ma ei ole nüüd neid üle ühe korra vist kasutanud, seal olid päris head kombod olid, ma ütleks täitsa sellised konkreetsed, karged, põhjamaised lõhnad olid olemas, aga ma olen neid hoidnud pimedas kapis nüüd paar aastat. Kas lõhnadega midagi juhtub, kas lõhn võib ka halvaks minna?
2: Jaa, muidugi lõhnadega ongi nii, et kui ta on täitsa pakendis ja teda kordagi avatud ei ole ja ta on jahedas, pimedas ruumis, kuni 20 aastat ei juhtu midagi, aga nii kui kasvõi sealt on üks surts lastud, siis noh, tootja ütleb 2 aastat, me ise oleme ju kogenud, et ta ikkagi natukene kauem püsib, aga tegelikult jah, mõne aastaga ikkagi ta muutub siis selliseks kirbeks, kohe näeb ka värvis, ta muutub selliseks tumekollaseks, et ta ikkagi ei ole enam kasutamiskõlblik, et kui parfüüm lahti teha, siis tuleks ta ikkagi ära kasutada.
1: Aga kui parfüüm on lahti tehtud, siis tuleks ta toida ikkagi toatemperatuuril, pimedas päikest, otsene päike, mis ei ole hea. Külmkappi ei pea panema.
2: No soovitatakse külmkappi ka, et jah, ikkagi mõjub hästi, sest tegelikult ei soovitata seda, mida me kõik teeme, et vanni toas, kus temperatuur kõigub, et see tegelikult ei ole hea parfüümile, aga jah, et ikkagi üks kõik, mis need hoiutingimused on, et kui ta on avatud, siis ikkagi ta väga, noh, ütleme, kümneid aastaid ei püsi, et ta ikkagi läheb halvaks.
1: Aga kas, no, paranda mind palun, kui ma nüüd eksin, aga kas on niimoodi, et ma puusalt ütlen, et araabia lõhnad on ikkagi kuidagi sellised magusamad, raskemad, tumedamad, põhjamaised lõhnad on sellised kergemad, kargemad, kuidagi mõnusamad, värskemad, jah?
2: Üldiselt küll. Muidugi on erandeid mõlemal pool ja eks Araabia ja Euroopa täna juba on ka segunenud, aga jah, tõesti Araabia parfüümid on sellised tugevamad, kuna see kliima on seal teine, nad ise tahavad sellist jõulisemat, aktiivsemat, rikkalikumat ja intensiivsemat parfüümi ja noh, seal ka komponentide hulk on tavapäraselt suurem kui siis mõnel Euroopa brändil või siin toodetud toodetel, et nad on jah, nad tahavad sinna panna nii roosi kui, ma ei tea, vaiku viirukit, muskust, vürtse, et noh, kõike hästi palju.
0: Kui nüüd vasta suve endale lõhna hakata valima ja need araabia lõhnad tõesti tulevad ju peale, millega peaks arvestama, sest ma saan aru, et kuuma ilmaga meil Eestis hetkel võib-olla sellist kuumalainet päris pole olnud nagu Euroopas, aga ikkagi suveperioodil ilmad soojamaks lähevad, mida see kuumus lõhnaga teeb, kui lased muidu sellist lõhna peale, mis on nagu toiminud igapäevaselt mõnus kerge, aga nüüd kuumaga järsku läheb eriti tugevaks.
2: Noh, tegelikult ega kuumaga, kui me nüüd vaatame ikkagi nagu sellist trendi ja noh, eestlane üldse on selline konservatiivne muidugi ka, aga et suvel ikkagi pigem eelistatakse selliseid kergemaid, lillelisemaid parfüüme ja pigem ka võib-olla, et kui randa minna trenni sooja ilmaga üldse kasutada ihukreemi, mis on parfüümisarjast, mis niisutab nahka, ta ikkagi annab ka parfüümi, aga ta ei ole siis nii tugev, et võib-olla siis üldse parfüümi asemel võtta keha kreem, mis on sama parfüümisarjast, et kõikidel parfüümidel küll ei ole keha kreem, aga väga mitmetel ka on. Ja ega turg näitab ka seda, et sügise poole ikkagi tulevad sellised soojaemad ja puidusemad toonid, aga jah, suvel ikkagi tahetakse sellist lillelisemat ja kergemat.
1: Kuidas on õige ennast üldse lõhnastada? Kas tuleks võtta nüüd pudel, valada seda endale peale või siis lasta riiete peale või ma olen aru saanud, et osad teevad ka niimoodi, et lastakse õhku selline pilvekene ja siis kõnnitakse sealt pilvest läbi, et kuidas lõhnastada ennast niimoodi, endal oleks hea, aga kolleegid ka jääksid ellu, et kellelgi ei hakka pea valutama, et ei taha süda pahaks minna ja nii edasi.
2: No lõhnastamisega on nii, et soovituslikult ikkagi siis piserdada parfüümi pulsi kohtadele, ehk siis randmed, kindlasti ei tohi teha seda õõrumisliigutust, mis lõhub siis ära selle parfüümi koostise struktuuri ja molekulid, et lihtsalt pihustada, lasta olla kaelale, rangluule ja on ka siis nii-öelda põlveõndlad, kuhu meil isegi mõned kliendid soovivad, et me parfüüme pihustaksime, et see on selline nagu kõige tavapärasem. Pilvest läbikäimisega on nii, et jah, seda soovitatakse ja vahepeal oli see päris suur trend. Mina seda isiklikult ei soovita just sel põhjusel, et esiteks väga palju parfüümide raiskate lihtsalt ära, sest see lendab
1: õhku.
2: No absoluutselt võib seda teha. Teine asi, te rikute ära oma vaiba või põranda või mis iganes, mille peal te seda teete. Ja kui riietest rääkida, siis otse loomulikult parfüümi ikkagi tuleks pihustada ilma riieteta, sest ta on ikkagi õline toode, mis tähendab seda, et väga suur oht on oma riided ära rikkuda. Ja ehted muidugi ei tohi absoluutselt ehet, kui on ehted juba pandud, et siis parfüümi kindlasti ei tohi pihustada, et te võite oma väga väärtuslikud ehted väga koledasti ära rikkuda. Nii et ehted alati peale seda, kui on pihustatud mõned minutid hoitud, et nahk on ära kuivanud, et siis võib ehted panna.
0: Kuidas, kui me tuleme tagasi tagasi lõhna valimise juurde, et kui ma tahaksin, et minu lõhn meeldiks ka näiteks meesterahvale, siis mida ma peaksin arvestama? Et meil siin ikka ka...
1: Mitte
0: jasmiini, samas mulle näiteks jasmiin meeldib, et kas ma siis peaksin jasmiini välja jätma või mis on näiteks see lõhnanoot või komponent, mis meestele väga meeldib ja mis meeldib väga naistele?
2: See on hästi keeruline. See on sama keeruline, kui tuleb klient, kes ütleb, et mul on ämmale kingitust vaja, et on 55-aastane keskmise kehaehitusega tumeda peaga raamatupidaja ja hästi särtsakas ja ma sooviksin talle parfüümi osta. Et tegelikult sellist erisust ei ole ikkagi, muidugi parfüüm iga inimese peal ongi erinev. Aga see ei tähenda seda, et nüüd tumedapealistele jasmiin kunagi ei meeldi ja ma ei tea, mandel jälle tumedapealistele väga meeldib. Et sellist erisust ei ole ja noh, meeste puhul ka, et ma ei oska nüüd öelda küll, et oleks mingisugune konkreetne komponent. Mida ma jällegi võin öelda on see, et noh, tööalaselt on kindlasti erisused, et näiteks arstid, kes meie juures ostmas käivad, nad valivad hästi tagasihoidliku parfüümi, et praktiselt ei tunnegi midagi, sest noh, tööalaselt...
1: Nii palju inimesi ja just, nii palju kontakte.
2: Just täpselt, et see võib tõesti mõnel olla väga ebameeldiv ja noh, kindlasti olete lennukis ju tunnud seda, lennujaamas midagi teha pole, kõik käivad ennast lõhnastamas, siis istud lennukis ja tõmbab hinge kinni, sest
1: igal inim... kägistada kedagi vahepeal.
2: Et iga üks on lasknud endale 10 erinevat parfüümi peale, et sama on ka näiteks õhtused, parfüümid on tugevamad ja see ongi see, et lähed suurde seltskonda, see on tore, kui sust jääb sleif järgi, aga minnes kinno ja teatrisse tuleks ikkagi mõelda selle peale, et minu ümber istuvad inimesed, kellel kuhugi joosta ei ole, kui neil ei meeldi see lõhne. Et siis ikkagi natukene tagasihoidlikumalt, et see ei ole oleks selline domineeriv.
1: Lõpetuseks ma küsin sinult, nagu ka meie küsime oma kuulajatelt, mis on sinu lemmik lõhn? Et see ei pea olema üldse mingi konkreetne parfüüm, see võib olla ka, noh, ma ei tea, värske murulõhn või värske ilmalõhn peale suvist vihmasadu või?
2: No mina just ütlen, et jasmiin on minu üks lemmik ja minule väga meeldib kirss. Aga nende mõlematega on selline lugu, et kui nad on puhtalt, siis täpselt samamoodi nad on minu jaoks liiga intensiivsed ja ma alati miksin. Aga minu parfüümi riiulil on alati jasmiin ja alati kirss, millele saab siis lisada juurde.
1: Selge, lõhnades oleme nüüd palju targemat. Me kuulajatelt küsisime ka lemmik lõhna kohta, kirjutage meile WhatsAppi ja varsti saab helistada ka. Nii et suur aitäh ja ilusat suve!
2: Aitäh teile ka, kõike head!

0: WRC Delfi Rally Estonia 2026 juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Oliver Solberg Limited Edition fännipass ja teised fännipassid saadaval rallyestonia.ee.
1: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äppis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna.
2: Miks, kuidas, kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimlikku uudisimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo igal pühapäeval kell 20.05 Kanal 2.

0: Tere uudiste stuudiost, mikrofoni juures Rohke Debelak. Valitsus annab teada, et lisaks verekeskusele luuakse lähikuudel ka üleriigiline higi- ja pisarakeskus. Põhjenduseks märgitakse, et järgnevatel aastatel kulub verd, higi- ja pisaraid, tõenäoliselt märksa rohkem kui seni. Kui verekeskus on Eestis juba olemas, siis inimestel, kellel higi või pisarad otsa saanud, pole seni olnud võimalik kusagilt abi saada. Higi- ja pisaradoonorite vastuvõtt algab augustis. Eesmärk on tagada riigile piisavad strateegilised higi- ja pisaravarud, et ka keerulisematel aegadel ei jääks ükski pingutus tegemata ega ükski mure korralikult ära nutmata. Kuna erakonnad ei ole suutnud presidendi kandidaadis kokkuleppele jõuda, valmistatakse ette presidendi ameti jagamist kõigi 101 riigikogu liikme vahel. Plaani kohaselt oleks iga saadik Eesti president 3 päeva, 14 minutit ja 15 sekundit aastas, mis tagaks kõigile võrdse võimaluse riigipea ametit pidada. Riigikantselei hinnangul muudaks uus süsteem presidendi valimised märksa sujuvamaks ja välistaks vajaduse kuude kaupa sobivat kandidaati otsida. Ametivand andmiseks plaanitakse Toompeale paigaldada ka vastav konveier, mis võimaldaks presidente vahetada ilma riigi tööd katkestamata. Kadrioru lossis ja laiemalt kõigis ametiasutustes vahetatakse presidendi ametlik portree edaspidi välja automaatse tablooga, mis kuvab jooksvalt ametis oleva riigipea nägu ja nime ja loeb sekundilise täpsusega järgmise presidendi ametisse astumiseni jäänud aega. Veel tehnoloogia vallast sotsiaalministeerium valmistab apteegi automaatide kõrval ette ka uue põlvkonna perearsti automaate, mis võimaldaksid ööpäev läbi saada enamiku esmatasandi tervishoiuteenustest ilma arsti vastuvõtule minemata. Automaat mõõdab vererõhu ja palaviku, teeb vajadusel kaitsesüsti, väljastab retseptid ja suudab kergemate luumurdude ja nihestuste korral paigaldada lahase või kipsi. Vigastatud käsi, jalg või muu lahastamist vajav kehaosa tuleb selleks asetada automaadi vastavasse avasse ja kipsisse ongi. Ministeeriumi hinnangul aitab uus süsteem vähendada perearstide koormustest märkimisväärne osa. Vastuvõttu aegades kulub praegu lihtsalt vestlemisele ja murede kuulamisele. Sellisteks vestlusteks soovitatakse edaspidi pöörduda vastava vestlusroboti poole, et perearsti automaadid saaksid tegeleda patsientidega, kes vajavad mõnda konkreetset toimingut. Valitsusega valmistab ette automaksu järgmist etappi, et lõpetada sõiduautode vormistamine matkaautodeks. Uue korra järgi tuleb maksusoodustuse saamiseks nüüd tõendada, et sõidukid kasutatakse päriselt matkaautona. Selleks peab omanik veetma autos vähemalt 10 ööd aastas ja valmistama vähemalt 2 sooja toidukorda. Nõuete täitmist hakkab kontrollima transportiamet. Juhuslike kontrollide käigus võidakse küsida magamiskotti, matkatoidunõude ja sääsehammustuste olemasolu. Nõuetele mitte vastav, et sõidukid liigitatakse tagasi tavalisteks sõiduautodeks tagasi ulatuvalt. Eetris olid uudised.
1: Kuku Raadio. Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja. Helista stuudiosse 6214646 või saada sõnum läbi WhatsAppi 5340555.
2: Suvisel ajal on hästi lõhnata oluline, sest siis on nii endal kui teistel hea olla ja seetõttu küsime täna just sinult Kuku Raadio kuulaja, mis on sinu lemmik lõhn. Helista stuudiosse 6214646 või kirjuta siis WhatsAppi 5340555 ja rääkisime siin kaubamajast Evelin Randaluga lõhnadest ka. Ma pean tunnistama, et see obuse lõhn, see on ikkagi hirmus, et see mulle ei meeldi.
3: Natukene tugev oli küll.
2: Aga meil nüüd helista Aliinil, tervist, kes seal pool.
4: Tere, mina olen üks vanakooli mees, kes väga armastab naisi.
2: No nii, väga meeldib.
4: Ja minule meeldib väga kõige rohkem naturaalne naise keha lõhn.
2: Mm-hmm. Kas
4: ilma mingisuguste lõhnadeta.
2: Okei, okay, no ma eeldan, et see on ikkagi selline puhas, pestud, kena, naturaalne lõhn.
4: Just.
2: No see vist ongi kõige parem baas, millelt edasi minna.
3: Ja öeldakse, et oma kaaslase tunned ju ka selle järgi ära, et tema loomulik lõhn meeldib sulle.
4: Just nimelt, see loomulik lõhn, kui ei ole mitte midagi pandud peale.
3: Väga õige.
4: Ja minule meeldib see kõige rohkem.
2: Suurepärane, suur aitäh helistamast. Meil on tänane teema siis lõhnadest ja mis on sinu lemmik lõhn, huvitab meid ja helistage siis stuudiosse või kirjutage. Ja on siin kirjutatud ka ja kohe loen siin mõne kirjate ka. Kristian kirjutab, et lõhn on suhteline, lehk võib olla teatud vinklis lõhn, elanise maal ja farm on üsna lähedal ja kui aus olla, siis see on parem lõhn kui tossuses ja tolmuses linnas.
3: Kopsud avab küll vist kenasti, selles mõttes küll.
2: Ja siis on meil kirjutanud veel Raigo, kes ütleb, et lemmik lõhna kohta ma ise kohvi ei joo, aga värskelt avatud kohvipakk, see on lihtsalt lemmik. Vaat sellega tuleb küll nõustuda või ongi see, et kui sa ise näiteks hommikul ärkad ja selle peale, et kohvilõhn kuskilt tuleb värske just oi.
3: Kas sinul on ka niimoodi, et näiteks kohvilõhn väga meeldib, aga kohvi maitselised asjad jälle mitte? Samas kohvi ma küll joon, aga näiteks just mingid šokolaadid või kommid, mis peaks olema kohvi maitselised, võt need mulle üldse ei meeldi.
2: Minule meeldivad.
3: Ah, no võt,
2: maitsed meeldib. Erinevad. Ma olen väga suur kohvisõber ka ja mul on näiteks ei ole midagi selle vastu, kui on koogis sees ka kohvi maitset tunda või ka näiteks küpsise torti teha niimoodi, et neid küpsiseid immutatakse kohvi sees. Lisab sellise mõnuse aktsendi juurde. Minule täitsa meeldib, jah, aga see värske esimene kohvipaki avamise lõhnunus, see tõesti on hea. 621-4646, telefoni number, helistage ja andke teada, mis on teie lemmik lõhn. Meil on siia kirjutanud Fred, kes ütleb, et kahjuks seda enam ei toodeta ja pole kuskilt saada, kuid kindel lemmik Armani Aqua di Gio Absolu. Mm-hmm. Ma pean tunnistama, et mina seda isiklikult ei tea, seda lõhna, aga no küll jõuan õppida.
3: Aga see lõhn, mida me küsime, mis peaks olema teie lemmik lõhn, ei pea olema üldse mõne tootja poolt toodetud lõhnaõli või parfüüm. Võite vabalt rääkida ka näiteks suvisest grillilõhnast, värske niidetud murulõhnast, mis iganes mul teile meeldib.
2: Üks lõhn on veel, mis mulle väga meeldib, see on sellise suvise värske suitsuahvena lõhn. Kui sa võtad oma suitsuahjust, ise püütud ahvena, siis suitsutad selle ära ja siis kui sa selle kaane avad ja tood selle kala, siis teiste ette murrad selle pooleks. No oi, no nii hea. Aga meil helistaja liinil, tervist, kes seal pool?
5: No tere, mina olen Rein.
3: Tervist, Rein.
5: Nagu sa ütlesid, suitsukala ja kõik muud sellised asjad kahtlemata, aga suvisel ajal küünis värske niidetud heinalõh, no see on midagi sellist, mis on üli. Ega nüüd sellist parfüümi küll ei tehta. Aga kahju on sellest, et ega tänapäeval noortel nagu eriti sellist nagu heinalakas või heinaküünis hullamist sellist võimalust nagu eriti ei ole.
2: Ega niimoodi päris heina vist ei tehta ka nii palju enam kui vanasti oli. Siis oli ka täpselt see, et kui see just äsja värske heina peale siis viskasid teki ja ise viskasid pikali magama, siis see laksas niimoodi und, et noh, kohe on silm kinni põhimõtteliselt.
5: Ja eriti kui vihma krabistas katusele, aga no mis laste jaoks kõige lõbusam oli ju see, et neid heinu pidi kokku tallama, siis sai seal hüpata ja saltosid visata ja niimoodi kohe, et noh, see peluks ajaks meelde, et muidugi jah, tänapäeval tehakse ju heina küll, aga see pannakse pallidesse ja noh, ega siis ei olegi seal enam midagi eriti hullata.
2: Ja,
5: aga see võiks olla minu meelest, kui lastel võimalus on, kui on mõni maa vanaema või onu või kes iganes, no siuke asi peaks ära proovima, see on ülimalt mõnus, mitte lihtsalt seal lesida on ka mõnus ja eriti siis, vaat, kui on sääsene suvi, siis kui heinad peale tõmbad endale, siis sääsed ka ei pääse liigi.
2: Ja see võiks olla selline nõus, see võikski olla selline väikene moment, kuidas tuletada meelde maaelu, et äkki saaks proovida vikatiga niita ja siis heina siis ka kuivatada ja kokku riisuda ja viia heinaküüni ja tallata kinni ja siis seal veel magada ka, et sellest võiks ikkagi hea raha maksta osalt öeldes.
5: No see võiks olla siuke turismi atraktsioon ja ma usun, et küllab neid kasutajaid oleks küll ja küll.
2: Nõus, Rein, kas sellel suvel on lootust endal heinaküüni lõhna tunda saada?
5: Ei, ma kardan, et vist ei ole suvel on nii palju muud tegemist ja noh, ei ole seda heinaküüni ka enam, kus ma kunagi lapsed olles hullasin.
3: Aga on teil niimoodi, et kui te tunnete ikkagi kusagil seda lõhna, et siis kohe viib see teid sinna lapsepõlve tagasi ja meenuvad need hetked?
5: No aga ikka võtse need lõhnad ja noh, sellised sõnades mitte väljendatavad asjad lapsepõlvest, need jäävad igavesti mällu.
2: Ilusad sõnad. Suur aitäh helistamast, Rein. Me läheme siit nüüd kella 3. Kuku raadio uudiste juurde edasi ja pärast seda tuleme aga lõhna teemal tagasi, nii et kirjutage vahepeal meile WhatsApp ja varsti saab jälle helistada.

0: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja. Helista stuudiosse 6214646 või saada sõnum läbi WhatsAppi 5340555.
1: Tänane küsimus, mis on sinu lemmiklõhn? Ja kirjutage siis meile WhatsAppi või helistage ja noh, väga palju toredaid lõhnu on inimesed meile siin juba saatnud ja teavitanud ja Katrin kirjutab, et endise sportlasena meeldib mulle staadioni lõhn, tartaani lõhn, see on siis see rajakate. Ja see on täiesti selline ära tuntav ja spetsiifiline, kohe teab, minule meeldib lapsepõlvest veel üks huvitav lõhn, mis mulle meenutab alati motocrossi, on siis see bensiini ja vist kastoorõli lõhn või mis see crossi tsiklitel tuleb alati, kui ma seda tunnen kuskil, siis mõtlen, oh, lapsepõlv ja esimese mai cross põlval sellel crossi rajal.
2: Jaa, mina olen ka kiviõlis niimoodi päris palju käinud crossi vaatamas ja samamoodi see seostab mul sellega, aga meil on nüüd helistaja liinil. Hallo, hallo, kellega me räägime?
3: Tere. Minu nimene on...
2: Tervist.
3: Nii, lõhnedest ma suurt ei tahagi rääkida, aga ma räägin ühest asjast väga lühidalt. Viimane helistaja teil oli Rein,
1: ja.
3: Kes rääkis heina lõhnast.
1: Just.
3: Mina 1946. aastal sündinud inimene olen terve oma teadliku lapsepõlve ja noorsa veetnud heina tehes kodus või kolhoosis. Ja see lause, mis ta lõpus ütles, lapsepõlve meenutuste kohta lõhnede ja muude asningud selle, mida oskab tajuda on see inimene, kes on neid läbi elanud. Ja täiesti see jutt teine lõhnast, see on ülim. Muidugi on väga palju ilusad asju, ilusad lõhnu, kõike, aga see lause, mis ta ütles, see oli nii kurad ilus, vabandage väljendust, aga see oli nii kurad ilus lause, ja mõtlesin, et ma selle peale lihtsalt selistan ja tänan Reinu selle lause eest.
1: See tõesti oli ilus ja minul ka on ikkagi lapsepõlvest heina tegemise mälestus ja heinaküünis ööbimise mälestus ja see krabin ja kui vihk krabiseb laastu katuse peale ja no tõesti on hea lõhn. On. Ja siis praegu selle peale mõeldes ei tule üldse meelde need parmud, kes sõid, kui sa seda heina, ma ei tea, riisusid kokku ja kaarutasid ja mida kõike tegid. See läheb kõik ära, aga jääb ainult hea ja mõnus heina lõhn. See on
2: ja kui sa teil seda lõhna tunned, siis oled täpselt seal hetkes.
3: Ja sellest rõõm oli veel see, et tõlle ajal oli meil võimalus siin 3-4 noorel poisil, meil anti obused kätte ja olid tolle ajal nüüd suured loorehad.
1: Mm-hmm.
3: Ja me nendega tööd, need oli nüüdselt, kõik see lõhn, isegi see lõhn, mis sa obust talli viides tundsid, isegi see tuleb praegu meelde ja sellega on kaunid mälest.
1: Väga tore. Suur aitäh helistamast ja meelde tuletamast. Ma loen siin veel mõned toredad kirjad, et Kai kirjutab, et need kevadsuvised lõhnad on Sirel, Jasmiin ja Pärnaõis. Oivad Sirel ja Pärnaõia lõhn mulle endale ka väga meeldivad, aga parfüümidest Chloe Cedrus Exclusive. Proovige ära. No tuleb proovida. Siis on kirjutanud meile veel Raivo, kes ütleb, et mina juba 10 aastat napsu ei võta, aga kui keegi avab õllepudeli, siis see lõhn on ikka päris hea. Ja kui käib veel selline hääl ja siis tuleb selline värske, spetsiifiline humalane lõhn, ega sellel on omad momendid ja no paljudel õllesõpradel paneb juba see jutt nagu silma särama, eks ole. Aga me lähme siit nüüd muusikaga edasi ja siis natuke reklaami ja siis üks huvitav intervjuu hommikust kordusest, kus siis kuuleme natukene võimlemisjuttu ka.

0: Tule Tõrva ooperipäevadele! Kaks glamuurset õhtut täis eriilmelist muusikat Eesti suurimas ajutises kontserthallis. 3. juulil George Gershwini Rhapsody in Blue ja ooper Porgy ja Bess. 4. juulil kirglik James Bondi filmimuusikagaala. Mõlemal õhtul pärast peakontserti Philly Joe's Jazz Clubi ja DJ Reigo Ahven. Lisainfo ooper.torva.ee. Piletid piletikeskusest.
1: Ta müüs eluajal vaid ühe maali. Täna teab teda terve maailm. Suve suurim kunstielamus. Näitus Vincent van Goghist. Piletid saadaval vangogtallinn.ee.
2: Need emotsioonid ja see tunne, mida pakub vaid jalgpall. Tunne seda Hyundaiga. Hyundai jalgpalli MM-i päevik on eetris igal pärast lõunal Indrek Vaheoja saates pärast kella 4 uudiseid.
3: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja.
4: Riina Sikkut käis külas Kuku hommikuraadios ja Sander Punamäe uuris temalt, kas on nii, et Eesti meedias ei ole nädalas üle ühe olulise uudise.
5: Ma ei ole niimoodi selle peale mõelnud, ei ole meediat analüüsinud ja võib-olla suvel kehtib see isegi rohkem. Aga vaadates seda mölluga rahvusvaheliselt, mulle tundub see, et vahel tuleb igal hommikul ärkad ehmatusega. Mm-hmm. Et kuskil on juhtunud midagi ebameeldivat või midagi sellist, mis sinule üllatav on ja siis võib olla täiesti rahulik aeg mõnda aega. Et minu meelest need uudised nädalate lõikes... võrdselt ära ei jagune, no nüüd kohalikult, ma ei tea, siis alguse saanud skandaale, ma ei tea ka, kui hästi neid ajastada saab nädalase sammuga.
6: Kas Sander, sinu järgmine küsimus oleks, et mis see siis praegu see nädala uudis on või? Ja,
7: kui te peaksite välja tooma selle nädala kõige olulisema uudise, kas saate niimoodi kohe nipsust mõne välja tuua, mida te näete, et tõesti on oluline ära mainida?
5: No kuna mina tulin siia liikumisest rääkima, siis ma pean rõhutama, et laupäeval pühapäeval toimub 7. liikumispidu Kalevi staadionil, pileteid on saada, soovitan kõigil vaatama minna, tõesti laste, mõneaastased lapsed ja lasteaia lapsed võimlevad seal kuni tõesti naisteni välja ja pensionärideni välja, nii et kindlasti meeleolukas üritus.
6: No aga natukene ka kuulajatele anda siis tausta või me tõepoolest väga hea meelega natuke tooksime seda liikumise aspekti siia Kuku eetrisse ka, et mitte ainult rääkida asjadest, mida tehakse kusagil, ma ei tea, kabinettides lipsud ees, siis kõigepealt, mis on teie taust üldse seoses siis noh, liikumisharrastusega või ka lausa võistlus spordiga, et kas teie nii-öelda isiklik taust on kuidagi siis just võimlemisega seotud või midagi sealt kandist?
5: No ma ise ütleks, ma olen pigem halb näide. Omal ajal kehalises kasvatuses käisin, aga ei ole kunagi sportlik olnud. Ja kui arutatakse, et kuidas siis inimesi liikuma saada, siis minul no, omal ajal ka terviseministrik, et no, ei ole ühte retsepti. Mõnele meeldib võistelda. Aga mina olen klassikal näide sellest, liigun ma ainult no, nii öelda koos kolleegidega. Kui keegi paneb kirja jooksuvõistlusel, no ega minu pärast ei osaleda, ma keelvestil pingutan need 10 kilomeetrit ära. Samamoodi ma olen käinud naisvõimlejatega kahel viimasel korral tantsupeol ja käid igal nädalal harjutamas ja teed selle ülevaatuse ära ja siis proovi nädala.
6: Mis rühmas?
5: Ma olen Nõmme huvikooli vilistlased seal on pundi kokku pannud ja nendega koos olen käinud, aga et noh, seda, et kuidagi selline täiskasvanutega koos tegemine pigem on väline surve, et see ei sõltu ainult minust, et kas ma viitsin ennast jooksma vedada, aga on organiseeritud selline ettevõtmine. Ja noh, näiteks Riigikogu nüüd juuni alguses meil Tõnis Luukase eestvedamisel käis jalgpalliturniiril. Ja tingimus oli ka, et kogu aeg peab olema platsil üks naine, et mina elus esimest korda täismõõtudes väljakul mängisin jalgpalli väga keeruline.
7: Miks keeruline? Kas poliitikud ei hoidnud? Ikka sõitsid sisse ja taklasid?
5: No võt, kui nüüd 43 aastalt esimest korda elus jalgpalli mängida, et siis see, jah, ega kohanemine võtab aega, väljak on väga suur ja päris füüsiline või no selline nagu kontakt sport ikkagi. No, et see on üllatav. Et mina tõesti liigun... No, nagu kolleegidega koos või kuidagi rühma survel ja ma arvan, et minusuguseid on veel nii, et on see liikumispidu või, või võimlemispidu, midagi muud. Ma arvan, seda tüüpi üritused on väärtuslikud ja kutsuvad nii lapsi kui täiskasvanud liikuma.
6: No veel üks väike kõrval teema, kui te ise või jalgpalli sisse tõite, siis kas poliitikud vaatavad ja kas nad arutavad oma vahel jalgpalli MM-i mänge?
5: Ma arvan küll, ma arvan mitmed on osalenud ka mingisuguses omavahelises ennustusvõistluses.
7: Riigikogus on ka midagi sellist keemas?
5: Ei, meil me niimoodi, et 101 liiget oleks oma favoriidid joonele pannud, ei toimu. Mina pean ütlema, 20 aastat olen toetanud Hollandit. Seni nad ei ole MM-il võitnud, aga ma jätkan.
6: See on nagu siin meie spordi ajakirjanikust kolleeg Ott Järvele, kes käis ka siin samas toolis istus, kus sina ütles, et ta oli neljas erinevas kihlveo või kihlveo pörsil pannud oma kõik panused, et Saksamaa tuleb maailma meistriks ja ta tuli meile intervjuud andma hommikul, millis öösel oli selgunud, et Saksamaa ei pääse nad isegi edasi, nii et ei Hollandega Saksamaa ei ole vist väga teel meistritiitli poole.
7: Riina, ma olen kuulnud, et Riigikogus on jõusaal, seal on saun, seal on ka joogamatid ole ja ööistungitel ühte neist ruumidest kasutatakse kõige enam, ilmselt see on saun, aga jõusaal ja need teised võimalused, kui palju seda kasutatakse? Mis erakonna liikmed nendes käivad?
5: Ai, statistikat ma ei oska teha, ma arvan, et vaat see on küll midagi, mis on erakondade ülest riigikogus, et nii jõusaalis kui saunas käivad inimesed sõltumata erakondlikust kuuluvusest.
6: Mm-hmm. Aga kas heas vormis olemine on aus riigikogus?
5: Ma vaat selliseid vestlusi ei ole pidanud.
6: No mõtlen visuaalsel vaatlusel.
5: Ma arvan, et pigem no, see, et tõepoolest on pikad tööpäevad ja istu, et väga keeruline on, ega no, minul ka vahel selg hakkab valutama, aga keeruline on teha, kui füüsiline no, tervis takistab, ma ei tea, istungil osalemist töö tegemist.
7: Ega need toolid on ka vist ikkagi päris kõvad ja ma olen näinud, et Jürgen Ligi jalutab edasi tagasi, tema on ju meil see triatloni ja maratoni mees.
5: Ja ega tõepoolest rohkem kui 100 aastat vanad, Lutteri vabliku, kasespoonis toolid ei ole ergonoomilised.
6: No, aga et nüüd võibolla, ma tea, ka uniseid või pooluniseid saatejuhte natukene virgutada, siis ma tunnistan ausalt, teile Riina, ma ei ole mitte kunagi elus siis nii-öelda omal algatusel ja päriselt teinud hommik võimlemist. Kas oleks võimalik, et te näitaksite, kas või muidu ühe harjutuse ette, mis oleks selline hea hommik võimlemine? Sander äkki siis kommenteerib, et mida me sinna tegema hakkame.
5: Ma iseenesest, kuna mul ei ole ka ettevalmistus või füsioterapeutina või võimlemisõpetajana või midagi, ma arvan, et see võib täiesti individuaalne olla. Mulle endale õudselt meeldib sirutada.
6: Kuidas see
5: käib? Üks kõik.
7: Sirutage.
5: Lihtsalt kas või käed pea kohale, teed niimoodi käeringi, kuidagi läheb lahti. Ja just nagu õlad ja selg, aga see võib olla individuaalne, et mõnel inimesel, mõni ei tahab just jalgu liikuma saada, aga mul on jah, õlad ja selg on selline, mis kuidagi, ma ei tea, nõrgem koht on või vaeva teeb või mida ma liikuma tahan saada.
7: Need on kontori töötaja peamiselt murekohad, need õlad ja selg kipuvad jääma kangeks tõesti mul ka. No, ühesõnaga, kerge ringutamine sai nüüd tehtud. Ma saan aru, et iga hommik te tegelikult seda ette ei võta sellist suuremat ringutamist.
5: Ei, aga selleks ei pea ju ka võimlemiskava tegema, nii nagu ega spordiga on seotud omad riskid, terviseriskid. Võib öelda, sport on tervisele kahjulik. Vaadake kas või jalgpalli, et ikka minnakse vigastusega väljakult ära, aga liikumine. See, et jalutada tööle, kooli, lasteaeda või sõita jalgrattaga, see, et lihtsalt hommikul kohvi tehes tõesti vaatad, kas saad sõrmedega lage puudutada. No, et teed selle sirutus ära, see, lihtsalt tavapärase, ma ei tea, siis igapäevase toimetamise käigus, et see on, ma arvan, kokkuvõttes kõige kasulikum. Jala liikumine ja tõepoolest ka kodus selline füüsiline toimetamine, et pese aknaid või tee midagi muud.
6: No me tuleme korraks tagasi natuke lähemalt ka selle võimlemispeo juurde. Tegemist on siis suure üritusega tuhanded esinejad või nii-öelda osalejad ja ma saan aru, et seal on siis kaks etendust. Üks neist on laupäeval kell 7

0: sellised eesärkides noorte seltskonnad.
1: Ma tean, nad käivad ka sellistes mini ülipisikestes toidupoodides, nad ummistavad nad täielikult, et seal on kohe aru saada, et proov on nüüd lõppenud.
0: Ja. Nii et linnapildis on näha võimlemispeolisi ja tõesti mul üks lastest, ta on rahvatantsija ja seal on nii tantsijad kui võimlejad koos. Ma arvan, et väga hea kava tuleb. Olen silmanurgas saanud seda kuldset põldu ja neid kollaseid tiibu piiluda. Nii et õhkkond on tore ja seni on ilm ka pidanud. Aga ma arvan, laste jaoks see, et oma siis klassiga või rühmaga käiakse ja oma õpetajaga, et eks see on kõige tähtsam, et sa ikkagi oled seal sellise oma seltskonnaga ja tõesti käid siis lõunapausi ajal võibolla jäätist ostmas, et mul endal on ka tantsupeo eelsed need proovinädalad väga meeldunud, et õhtuks oled muidugi väsinud, kes hakkab varbaid plaasterdama, kes läheb tushe alla, aga emotsioon on väga hea.
2: Kui palju teil seal kodus neid varbaplaasterdusi on olnud nüüd nende proovide ajal?
0: Täiesti villi ja vigastuse vabalt on seni kulgenud, aga noh, 3 päeva on veel ees.
1: Ja kuidas nende harrastustega muid noortel üldse on? Ma ei tea, kui vana see konkreetne rahvatantsija lapsel on, aga kas et näiteks tänapäeva noor või laps tegeleks rahvatantsuga, et kas see idee või see veenmine on tulnud pigem kusagilt, ma ei tea, vanematelt või vanavanematelt või kuidas tänapäeva noored teevad neid valikuid, kui on väga palju variante?
0: No minu lapse puhul tegelikult, kuna koolis rahvatantsurühm toimib ja tõesti on esimesest klassist peale käinud ja tekib selline kamp ja kuidas sa siis pooleli jätad ja tõepoolest, et nüüd on ta 11 siia maani tantsib, väga loodan ka järgmisel tantsupeol teda näha, aga nii et veenmist ei ole pidanud tegema. Aga nüüd veidi rohkem kui 6 aega tagasi Tervisarengu instituut oma sellise rahvatervise aasta raamatu üllitas ja kõik, kes liikumise statistika kohta tahaks infot saada, siis soovitan lugeda, no, sest numbrid, vaatamata sellele, et meil on võimlemispidu, numbrid on tegelikult väga kurvad, et ka laste puhul, noh, olenevalt vanuserühmast vähem kui pooled tegelevad regulaarselt liikumisharrastusega ja laps peaks ikkagi aktiivselt liikuma tundaega päevas. No seda, kui laps käib 2 korda trennis ja eriti kui ta sõidutatakse siin autoga, sellest ei piisa lapse jaoks. Nii et kõik need õue vahetunnid, liikumisõpetus kehalise kasvatuse näol ja lisaks lastele õues liikumisvõimaluste loomine on erakordselt tähtis ja noh, vanuse kasvades lähevad numbrid ainult hullemaks. Et liigutakse vähem ja noh, täiskasvanute puhul on ka pilt kehv ja me ei ole aastaid suutnud seda kuidagi trendi pöörata nii ülekaalu kui liikumise mõttes, nii et ma loodan, et see võimlemispidu inspireerib.
3: Kõneles Riina Sikkut.
4: Kuku ranna info.
5: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.
3: Viskan nüüd pilgu peale veetemperatuuridele Eestimaa randades, Paralepas ja Vasikaholmi rannas on 23 graadi vesi. Pärnu rannas on vesi küll 22 graadi, aga seal on punane lipp, sest et laine on kõrge. Emajõe vabaujulas ja Emajõe linnaujulas vesi 23 graadi, Anne kanalis 22 graadi, Verevijärves 24 graadi, Kuressaares 26 graadi, Pühajärves vesi 22, Põlva Paisjärves 19 graadi, Paide tehise järves 23 graadi, Sindi rannas ja Türi tehisjärves 22 graadi, aga Türil on siis kollane lipp ja väikene reostus. Haabneeme rannas vesi 18 graadi, aga vetikad ja Narva Joaru rannas vesi 21 graadi. Pirita rannas, Pikakari rannas, Kakume rannas, Troomi rannas ja Arku rannas kõikides on lilla lipp, vetikad ja reostus. Kakumeel ka äikesega lilla lipp ja vesi on seal siis 18 graadi, üldiselt Harkurannas 22 graadi. Riiskajärves vesi 20 graadi ja roheline lipp ning Vanamõisa järves samuti vesi 22 graadi ja roheline lipp.
4: Kuku ranna info.
5: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.

0: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja. Helista stuudiosse 6214646 või saada sõnum läbi WhatsAppi 5340555.
1: Täna räägime lõhnadest ja küsimus kõlab, mis on sinu lemmik lõhn? Ja meil oli siin tunnike tagasi ekspert kaubamajast külas ja oi küll sai siis palju väljendeid kuulda, millest mina ei olnud midagi kuulnud, nagu araabia lõhnad ja lõhnatuba üleüldse ja kõik, mis seal veel oli ja seda hobuse lõhna on natuke stuudios ka veel tunda.
2: Ja see ei olnud vist päriselt tegelikult ju hobuse lõhna, aga hobune oli seal peal ja siis selle eeldame, et hobune lõhna. Aga jaa, mis iganes variante veel ei ole välja käidud, kuigi tõsi, mis me siin mainis? Et kas grillilõhna on, võt seda vist ei olnud, eks ju, aga verelõhn on...
1: Verelõhn, jah, võt see küll on huvitav, et kuidas siis, mida vampiirid tunnevad?
2: See vist mainis ka, eks ju, et see ongi ühest filmist vist alguse saanud, et kogu see lõhna õli või parfüüm isene, sest ei ole verelõhnaga, aga just see esimene noot lõhnab nagu veri.
1: Seda lõhna võiks minna täitsa proovima sinna lõhnatuppa.
2: Ma võin proovida, aga on oht, et ma minestan ära.
1: Jah, no siis istudes.
2: Jah. Siis pikali olles juba.
1: Ei ole kuskile kukkudeks.
2: Just täpselt.
1: Aga noh, mis veel sellistest toredatest lemmiklõhnadest, sest ega selle vastu, kui tunned metsmaasika lõhna väikesel lagendikul, kui oled siis läbi, ma ei tea, metsa kõndinud ja siis äkki avanevad päiksekiirtega lagendikul sellised kaunid, väiksed, punased mummud ja siis see lõh lööb niimoodi paksult näkku, oi, see on küll hea. Aga meil helistaja liinil ka. Tervist, kes seal pool? Hallo? Nii, vaatame, proovime nüüd järgmist. Hallo, tervist, kes seal pool? Hallo?
3: Tere!
1: Tere, tere! Nii, me räägime lemmiklõhnadest.
3: Minu on Mari.
2: Mari?
3: Minu lemmiklõhn on, kuidas öelda, see värske pesu.
1: Värske pesulõhn, jaa. Oi, ja kui on õuest toodud kuivamast näiteks, siis on mega mõnus, jaa.
2: Puhas värske pesu.
1: Kui oled käinud pesemas ja siis tuled tagasi ja on puhtad linad pandud ja lähed sinna linade vahele, oi, see on väga mõnus. Mis lõhnad sulle veel meeldivad? Kas sulle hommikune pannkoogi lõhn meeldib?
3: Võibolla need pelmeeni lõhnus.
1: Pelmeeni lõhn. Ja meil on Ingelaga siin kõht tühi, aga suu jookseb vett natukene juba.
2: Võt, ilm on ka väljas selline, et ei tea, kas müristab või on see meie kõht.
1: Kas mõni lõhn veel tuleb meelde?
3: Praegu ei tule.
1: No väga hea, Mari, suur aitäh, et eelistasid meile ja oma lemmiklõhnadest rääkisid. Meil on siis täna küsimus, milline on sinu lemmiklõhn ja helista stuudiosse 6214646 või kirjuta WhatsAppi 5340555 ja meil helistaja liinil. Tervist, kes seal? Hallo?
4: Jaa, tere päevast, mina Peep. Ja minule meeldib kõige rohkem piloodi kabiini lõhn lennukis. Et see, et kui kabiini istuda, siis on see segu sellistest nagu natuke kütuse lõhnast, siis naha lõhnast ja väike fineska õli. Nii et see hetk, kui hakata... checklisti järgi siis nuppe sisse lülitama, siis on see kõige mõnusam selline aeg, aga siis kui juba mootorid käivad, siis see tunnetus kaob nagu ära, siis on juba vibratsioon ja müra ja kõik sellised asjad. Nii et mina olen juba üle 30 aasta olnud siis erapiloot ja see on üks väga vahva tunne, kui keegi mõtleks välja sellise lõhnaõli, siis ma kindlasti talvel ennast lõhnastan sellega.
1: Kui siin Eestis väikelennukiga on keeruline toimetada?
4: Ei ole ta keeruline midagi.
1: Ei ole?
4: Saarte vahet käia on väga hea ja meil on ka väikseid lennuvälju päris palju, kust on võimalik selline Cessna suuruse või natuke suuremate lennukite kõhkutõuste ja maanduda.
1: Ma mingi vahe uurisin natuke seda, et mis need sellised väike lennukid maksavad, aga ma vaatasin seal kõige sellised justusemad tooted, kus kiles tiibadega sai 20 tonniga kätte, et aga mis sellise lennuki hind üldse on või saab teda ka rentida üldse tänapäeval?
4: Saab rentida küll. No, rendihinnad on seal 200 eurost natuke kõrgemad tunnihinnaga, aga üldiselt on nii, et kui Ameerikast näiteks kasutatud lennukosta, ma tean tuttavad, kes $10,000 eest ostis, aga muidugi see transport ja arvele võtmine, see
1: Läheb teine kümme tonni juurde, jah?
4: Ja, teise kümme tonni juurde, jah, aga Eesti lennukorras lennuki on võimalik saada alates 10 tonnist.
1: Selge, nii palju targemaks saime, suur aitäh helistamast. Ega meile vist ei olegi väga tihti lendurid helistanud varem või piloodid
2: ei ole vist,
1: siis õigema oleks öelda.
2: Nüüd oleks kuidagi nagu kummaline siin välja tulla, et no minule meeldib värske raamatu ja ajalehe lõht.
1: Oi, see on nii hea värske ajalehe lõht, see on, no vaat sinna veel kohvi lõht ka juurde ja see kombo, oi, meeldib väga. Harri on meile kirjutanud WhatsApp ja ütleb, et talle meeldib niiske keldri lõht. Jaa, väga huvitav mulle isiklikult, mul see lõh tuleb ette, aga noh, ei ole üks minu lemmikuid, aga see ei ole üldse oluline.
2: Aga see on kindlasti kahtlemata viib sind kohe sinu enda keldrisse, vaata. Et kui siin enne Enn ja Rein rääkisid ja rõhutasid seda, kuidas lõhnad meeldivalt viivad kuidagi ja viivad lapsepõlve ja nostalgitsevad, eks ju, et väga paljud ju on hakanud näiteks oma pulmapäeval spetsiaalselt eraldi lõhna kasutama, et siis kunagi aastate pärast nuusuta seda parfüümi ja siis jõuda läbi selle lõhna tagasi sinna ilusasse erilisse päeva.
1: See on julge valik. Mõtle, kui palju võib valesti minna.
2: Ärme sellele mõtle.
1: Ja, oleme optimistid. OS on meile kirjutanud, ütleb tuttu uue autolõhn. Jah, sellel on ka ikkagi oma selline spetsiifiline lõhn ja alati, kui sa sellesse tuttu uude autosse istuda sisse saad, siis sellega on ju ka positiivsed emotsioonid, sest et noh, sa uus auto ikkagi.
2: Uus muidugi. Ja, oi, mulle just tuli sellega see vana selline vanem auto ja see lõhna kuusk veel seal sees. Võt see on see lõhn, mida mina pigem mäletada ei tahaks.
1: Ja no võt on ju ka sellised lõhna kuus olemas, kus on uue auto lõhnaga, mida tihti peal ka igasugustesse vanadesse rontidesse pannakse, noh, petmaks ära, et tegu on siis uue lõhnaga.
2: Lähed silmad kinni, siis on tunne. Roolis muidugi ei tasu olla silmad kinni. Aga
1: ja Kaspar kirjutab meile veel, et tema lemmik lõhnad on saetud kadakas ja kanep ja naise lõhn.
2: No,
1: eks ole? Nii, meil veel helistaja liinil ka. Tervist, kes seal pool?
5: Jube kiire ütlen ruttu ära, et kui paralelt niiski ilm on ja muru niidav, see lõhn on kui jube... Aga
1: ja taega. Ja taega muidugi, aga vihma hakkab kohe sadama ja loog on lahti, tuleb kinni panna kiiresti enne kui ei nukka läheb, et jõudu tööle.
2: Kas ma ei kuulnud see lause natuke poolikuks, et kas see lõhn on nüüd jube või jube hea?
1: No kui me mõtleme natukene ja analüüsime, mida võibolla ei pea igapäev tegema, aga vahepeal natukene võib, siis räägivad ju teadlased seda, et see värske muru niitmise lõhn on tegelikult taimede appikarje, kes siis saadavad kemikaale õhku, et siin toimub genotsiid.
2: Pisarad.
1: Ja need on ikkagi oraseina pisarad, mida me tunneme. Aga no las ta jääb, ega siis ei jõua ka kogu maailma pärast sinna muret tunda. Nii, vaatame veel, kes on kirjutanud. Andres kirjutab, et suurim rõõm mehele ja lõhn on ikka VD40. See on selline õli, mida siis saab pihustada igale poole. Asjad saab määritud ja lõhn ka hea. No ma olen näinud internetis küll mehi, kes ennast sellega lõhnastavad, aga no ja see on tõesti ka päris selline ära tundmisrõõm päris
2: see võib olla selline lõhn, mida siis teised mehed komplimenteerivad, aga naised pigem ütlevad, et no pane ikka midagi
1: pesemas ära. Midagi
2: ei pesus.
1: Aga tundub, et võtame vist tänased lõhnad kokku ja lähme saatega edasi.

0: Lutsu teater esitleb Olavi Ruitlase võrukeelne vabaõhulavastus Mars. Lavastaja Ivo Eensalu, kunstnik Silver Vahtre. Osades Lutsu teatri näitlejad. Hullumiseni naljakas, kuid samas põletavalt valus Mars. 10. kuni 17. juulini Lutsu külas Põlvamaal.
1: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
2: Sel nädalavahetusel on Elu 24 kohal juba 25. korda toimuval metallmuusika festivalil nimega Hard Rock Laager. Ja muidugi saab Elu 24 vahendusel kaasa elada ka Õlle Summeri Melule. Ja veel heidame pilgu sellele, kui palju Eesti artistid võivad teenida maailma suurimal Spotify muusika platvormil. Nii on nagu elu käib Elu 24.
3: Miks, kuidas, kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimlikku uudishimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo igal pühapäeval kell 20.05 Kanal 2.
4: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja.
5: Kuku Raadio eetris hakkame nüüd rääkima pulmadest. Ingela, ma ei tea, kas sa seda Marju Läniku pulmakellade või pulmapäeva laulu oskad laulda ka või?
6: Laulda ei oska, aga tean küll seda.
5: Kuskil pulmapäev, la. Kuskil on nüüd Taylor Swifti pulmad vist tulemas ja see kuskil on New York.
6: Ja, et kui siin meil on räägitud pikalt sajandi pulmades, siis seal on kahtlemata ka sajandi pulmad, sellepärast, et räägitakse, kusagil mingit kinnitust veel ei ole tulnud, aga vist peaks lähiajal või juba on abiellumas siis popstar Taylor Swift ning jalgpallur Travis Kelce.
5: Ma tahtsin just küsida, et huvitav kellega, siis abikasaga ilmselt ikka abiellub.
6: Kihlatuga.
5: Ja, et... Aga mis siis rahvas räägib? Kuidas aru saadakse, et nii suures linnas nagu New York toimuvad Taylor Swifti pulmad?
6: Kas on kuskile suur... Kisa ja kära on palju ja siis külalisi räägitakse, et oodatakse kuni 1000. Kohaliku aja järgi ma saan aru, eeldatakse või arvatakse, et kell 5 algab või kesta laupäeva varahommikuni. Samas arvatakse, et väiksem privaatne tseremoonia või siis selline pidulikum õhtusöök toimus juba enne suurt pidu ja see ei ole ka siis kinnitatud info, aga turvameetmed on väga ranged, tänavaid on suletud, kohal on suur politseijõud ja räägitakse ka telefonikeelust ja ma saan aru, et kuna on natuke nagu kriitikat heidatud ette, et nende pulm nõuab nii palju ressursse, tuues tänavatele palju rahvast ja rohkelt politseinike, et siis kuidagi selle leevendamiseks või et olukorra, no et ei oleks sellist kriitikat liiga tugevalt, siis paar annetas ka enne pulmi $26 miljonit hea tegevuseks. Et see vist on kinnitatud fakt, aga et see, kas see pulm ikkagi päriselt toimub, see on natukene selline, nähakse midagi, aga samas kinnitatud ei ole.
5: Võibolla lihtsalt tahtis noorpaar annetada raha hea tegevuseks ja siis hakati kohe pulmakelli lööma.
6: Võibolla ka nii, aga me täpselt ei tea, tuleb vist oodata see nädalavahetus ära ja esmaspäeval oleme targemad.
5: Raadiokuulaja küsib, et kas perekond Swift istub ka ilusatel suurtel pulmatoolidel, nagu meil siin Eestis istuti.
6: Võt, seda ma ei tea, ma saan aru, et see sarnasus on küll, et kui meie hiljuti selle sajandi pulmale oli läbivaks värvitooniks lilla, siis on teada, et ka Taylor ja Travis eelistavad lillat, aga kas troonid on, ei tea. Taylor ise on varem öelnud, et kavatseb korraldada hiiglasliku oma pulma oktoobris, seal on võib-olla midagi enamat kui troonid. Mis troonidest me räägime? aga ma saan aru, et see pigem on sükkene tagasihoidlikum, 1000 inimesega.
5: Tagasihoidlik 1000 inimesega pulm.
6: Aga mõtle, kui palju tal on tuttavaid.
5: Prestiige on ju olemas ja teatav nagu piir, kust ei tohiks alla langeda ja nüüd siis niimoodi.
6: No võt.
5: Esmaspäeval kuuleme.

0: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja.
1: Hakkame jalgpallist rääkima ja meil on täna stuudios külas vabakutseline jalgpalliajakirjanik Kaarel Täll. Tere päevast!
2: No tere, tere!
1: Kuidas MM-iga rahul oled siiamaani?
2: Kuule, hakkan vaikselt nüüd rahul olema. MM-i alguses oli natuke vähem rahul, sest et kuidagi see turniir on ikkagi nii suureks aetud siin tänapäeval, et seda pinget ju tegelikult on seal alguses päris vähe. Et kui hunniku võistkondi saab nagu MM-ile ja siis omakorda neist peaaegu kõik saavad alagrupist edasi ka, siis ei, ma vaatasin ikka ja vahva on ju jalgpalli vaadata, et seda ma olen elu aeg teinud ja vahva tegemus. Aga nüüd siis on ju päriselt läinud huvitavaks ja see on nagu tore.
1: Ma siin ridade vahelt loen välja, et sinu silmis ei sära rõõm selle peale, et FIFA tahab ikkagi MM veel suuremaks saada, et 64 võistkonda ikka osaleks.
2: Ei, seda ei ole vaja, jah. Eks ta mingis mõttes lõputu vaidlus ja selles on ju midagi toredat ka, et rohkem riike saab peale ja selles on ka majanduslikud kasutegurid sees FIFA jaoks. See on väga vahva Usbekistani ja Kongo inimestele. Ja
1: Samoa saarte inimestele.
2: No, jah, tulevikus äkki neile ka, eks ole, ja Eestile ja nii-öelda tegelikult selles on omad plussid, aga no laias laastus, noh, ma ei tea, see 32 tiimi tundus ikkagi suhteliselt optimaalne, aga siis tekis ikkagi neid suuri kaotusi, suuri võite ja oli teatavad taseme vahe ikkagi sees, siis see kord, noh, ma ütlen, see taseme vahe võib-olla lõpuks ei olegi see kõige olulisem asi nagu, aga see mängude hulk on nii suur, et see lihtsalt nagu võtab ühe mängu väärtust väiksemaks ja MM-il nagu selles mõttes see alguse poole see teatav võlu on vähenenud, aga noh, tänasest päevast edasi tegelikult me oleme ju noh, suurepärast jalgpalli vaatamas ja pinge on nagu üleval.
1: Kas sinu puhul halvab see jalka MM nagu muu elu ära ka, kui nii palju mänge peab vaatama? Et kas jääb muu elu natuke ootele?
2: Ma tegin kavale trikki see kord. Ma olen praegu kolmandat nädala puhkusel. Et ma teen, mis tahan põhimõtteliselt.
1: Ja et, see, mis sa tahad, on jalgpalli vaadata?
2: Kusjuures õudselt meeldib magada ka. Et magamine on ka täiesti normaalne tegevus ja väga vajalik, eriti puhkusajal, et pärast oleks jälle värske, et selles mõttes peab puhkama, aga eks ma nüüd olen nagu rohkem valmis selleks öiseks vaatamiseks ka, et noh, et Inglismaa Mehiko oli äkki kell 3 öösel tulemas lähitulevikus, et noh, siis ma pean ennast ikkagi üles ajama.
1: Millised sinu lemmikud siiamaani on olnud ja võibolla siis ka, millistel lemmikutel on hästi läinud ja millistel mitte nii hästi?
2: No ma olen mingi, noh, ütleme, sakslased ja inglased ei saaks minust üldse aru, et kuidas see võimalik on, et mulle meeldivad need kaks mõlemad nagu koondised meeldivad, aga neil on mõlemad teatav isiklik kokkupuude olnud või noh, Inglismaa tekkis kunagi suhteliselt lapsena ja jäin nagu nii-öelda jälgima ja olen seda nii-öelda valu kannatanud terve elu, sest 66. aastal olin ma veel surnud ja seda võitu ma ei näinud ja pärast seda on olnud see ju tegelikult üks häda ja viletsus. Et Inglismaa
1: aga väike lootus on ju kogu aeg, et äkki nüüd see kord, äkki need penaltid.
2: No, muidugi tuleb koju, ega sellest pole kahtlust, kui me kõik teame, et tuleb koju. See on selge. Ja Saksamaal ma lihtsalt olen kunagi elanud ja 2006 aasta MM-i ajal elasin Saksamaal. Saksamaa korraldas MM-i ja see kõik oli nii vinge ja lahe, et ma jäin ikkagi neile pöialt hoidma. Ja selles mõttes Inglismaa mängib, ma arvan, nii nagu enam-vähem arvat oli ja Saksamaa põrust täiega ja mingis mõttes, eks ma ikka olen natuke kurbam vaadata, kui sellisel jalkariigil nagu Saksamaa, kes on noh, ikkagi jalgpallikultuuris, ma arvan, noh, täielik tipptase nagu üleüldse, kuidas nad oskavad jalgpalli ja elu nii-öelda kokku sulatada seal riigis, see on väga vaimustav. Ja see, et nad täiega põruvad juba järjest, varsti juba 10 aastat põhimõtteliselt on täielikult nässu läinud kõik, et sellest on kahju, jah.
1: Oot, kui sa seal Saksamaal olid, kas sa käisid staadionitel ka ikkagi vaatamas?
2: Ma käisin nende lühisvaatamistel, mis toimusid staadionitel, kuhu tuli ikkagi 50 000 inimest kokku, aga kõik vaatasid koos telekat. et nendele sinna ikka pääsesin.
1: Kuidas sulle tundub, kas Hispaania oma masina nüüd on käima saanud? No nad alustasid klassikaliselt Hispaania moodi halvasti, nagu nad viimasel ajal ka ikkagi on alustanud.
2: Jah, kui nad, minu mõelest, kui nad ka maailma meistriks tulid 2010, nad tegid alagruppis mingisugust komejanti natukene, aga suures plaanis, noh, nad pole lastnud endale ühtegi väravat lüüa, täiesti crazy asi ju. Mm-hmm. Mõttes, et kui sa mängid MM-il 4 mängu järjest nii, et keegi ei suuda sulle lüüa, siis järelikult sul ei olegi selle masinavärgiga suurt probleemi on ju. Aga jah, ega nad nii head ei ole, kui ma ei tea, kui panna nüüd joonele, et kas võidab Prantsusmaa või võidab Hispaania, no siis praegu peaks ikka kõik panuse Prantsusmaa peale panema, et seal ei ole nagu, no see on täitsa hull värk, mis seal toimub, aga jah, Hispaania...
1: No Paraguay
2: ära mitte kunagi Hispaaniat maha kanna ja.
1: Aha. No Paraguay ilmselt Prantsusmaad välja ei lülita, aga mis või kes võib olla see, kes Prantsusmaale võib saatuslikuks saada?
2: Hirmus küsimus.
1: Inglismaa.
2: Inglismaa võidab, on ju. Sellest me juba rääkisime.
1: Selle jätame kõrvale praegu.
2: Tegelikult reaalselt eks need marginaalid on seal MM-il ja seal tipkoondiste vahel tegelikult ikkagi suhteliselt väikesed ja ei ole see Prantsusmaa võiduprotsent või see, noh, nagu see võimalus, et nad võidavad, et see ei ole mingisugune tohutu, et ma ei tea, 50% tõenäosus, et nad võidavad, ei ole. Räägime ikkagi nagu 10 kapu, võib-olla 15%, ma arvan, täpselt pole järgi vaadanud, aga noh, lihtsalt see, iga mäng võib ju nii palju juhtuda ja kõik võistkonnad on võrdsed, aga kui nagu kuidagi mõelda ratsionaalselt, mis siin turniiril on toimunud, siis ilmselgelt Prantsusmaa kõige suurem favoriit, see on suhteliselt hull värk, et noh, isegi kui nende mingis mõttes seda koondist vaadata, siis seal on peatreener täiesti noh, suurepärase kogemusega, väga hea juht nii-öelda ja neil on lahjas lastus, neil on varumeste pink selline, millega võiks tulla maailmameistriks. Noh, et kui nad paneks välja B-koondise, siis nad võiks mängida ka finaalis, ma arvan.
1: Nii, et silm ka ei pilguks.
2: Tõenäoliselt.
1: Jaa, no lõpetuseks küsin sult küsimuse, kui nüüd meil Ingela Virkus peaks nädalavahetusel vaatama ühe mängu, millist mängu sa talle soovitaksid?
2: Ingela peab vaatama vist nüüd ööl vastu, või täna õhtul ilja on Messi mängib. Et tegelikult, okei, vastas on küll roheneme saared, aga praegu tuleb vaadata võimalusel kõiki Ronaldo ja Messi mänge, sellepärast, et need kõik võivad jääda nende viimaseks. Karjääri viimaseks MM-i mänguks ja me saa ju seda maha magada.
1: Tõsid on, kell 1 öösel täna siis Argentiina roheneme saarte vastu, Ingela siis paneb endale äratus kella, ärkab üles ja vaatab. Meil oli külas vabakutseline jalgpalliajakirjanik Kaarel Tell, suured tähed said aega läbi tulla ja jõudu puhkamiseks ja jalka vaatamiseks.
2: Kuule, aitäh kutsumast!
0: Hyundai jalgpalli MM-i päevik.

0: Juba Kreutzwald teadis, et kuskil Eestis on üks vokk, millega saab kulda kedrata. Nüüd oleme Alexelas selle võluvokki üles leidnud ja oma äppi pistnud. Tule ketra endale Alexela äppis iga päev tasuta muinasjutuliselt palju auhindu ja soodustusi. Tõmba alla Alexela äpp ja alusta ketramist juba täna!
1: Suur rockmuusikal Seto Odüsseia. Tingimusteta armastuse lugu. Ainult 7 etendust 31. juulist 9. augustini Luhamaal. Piletid piletikeskusest.
2: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee
3: Raadio Kuku.
4: Päevanope.
5: Kuku hommikuraadios rääkis arstiks õppiv neiu Kertu Kaare sellest, kuidas möödus tema esimene päev Tallinna EMOs.
6: Ja nüüd just alustasin suvel EMOs tööd. Eile oli esimene vahetus.
7: Nii.
6: 12 tundi.
7: Nii.
8: Kuidas läks?
6: Olen väsinud.
7: Kuidas on? Kas on nii raske, nagu me siin ajakirjanikana kogu aeg räägime sellest tööst EMOs, et inimesi on palju ja inimesed on järjekorras ja ega see tööl see kerge ole?
6: Ja ma arvan, et see on veel hullem, kui te räägite. Või ma ei taha ära aimatada muidugi. Ma esimene päev oli väga tore, aga ma olin ikkagi täiesti läbi. See, nagu neid inimesi on nii palju, seda sagimist on nii palju ja minu jaoks hästi uus kogemus.
8: Aga mis oli see konkreetselt raske? Kas see oli lihtsalt see, et palju asju juhtus korraga või mingid konkreetsed olukorrad olid rasked või milles see seisnes see raskus?
6: Minu jaoks pigem vist see, et kogu aeg tuleb neid inimesi peale ja kui ma läksin siin ootesaali kedagi kutsuma, siis neid on nii palju. Ma tegelen ära, neid on ikka nii palju, et nagu see ei saa otsa, et see on minu jaoks natuke hirmutav, aga et need ei saagi sinu valveks nagu kunagi otsa. No, et see on, ja see oli mu jaoks natuke harjumatu. Aga muidu, ja oli toredad inimesed olid, see oli mulle väga meeldiv ja positiivne üllatus.
7: Keele probleemi ei tekkinud?
6: Ja tekkis. Ma ei ole väga suur vene keelega sõber kahjuks.
7: Kuidas need probleeme lahendatakse selle EMOs, et kui tuleb vene keelega eestikelt ja räägi, kas on seal kohe mingisugune tõlk kõrvalt võtta või tuleb vanem kolleeg appi või kuidas see käib?
6: No ametlikult nüüd võeti vastu kas äkki. Eelmine aasta, ma ei julge pead anda, aga võeti vastu, et ei tohi, või no, et töökeeleks on eesti keel ja kui tema tahab teises keeles, siis võib tulema tõlgiga, aga praktikas seda ikkagi ei ole. Ja, aga siis vähemalt on see, et meie pealt kaab see, või meie kui meditsiinitöötaja poolt kaab see vastutus, et kui siis jääb midagi keelebarjari taha, siis see ei ole meie vastutada. Aga siis võtsin natuke Google Translate ja natukene kaas kõrvalkabinetist teiste abi ja siis lõpuks sai kõik asjad tehtud, aga natuke siuke pea ees vette hüppamine oli küll hirmutav.
5: Õmblusteta ühiskonnas suunavad inimesed riiki nii, nagu nad soovivad. Tartu Ülikooli ajakirjandusuuringute kaasprofessor ja parlamendi ajakirja Riigikogu toimetised peatoimetaja Marju Himma sõnul on meil täna tegemist veidi õmblustega ühiskonnaga.
9: See õmblusteta ühiskond eeldab seda, et kodaniku ühiskond on väga tugev ja agentne ja teab, mida ta tahab ja teab, kuidas selle suunas liikuda ja et ühiskonnas on süsteemsed protsessid, mis võimaldavad niimoodi liikuda edasi. Aga meil on pigem, just mõtlema kas poliitilisel, aga otsustaval tasandil kindlasti probleem sellega, et meil ei ole nagu pikaajalist strateegiat ja selline pidev ümberotsustamine, et see nädal on üks kandidaat, järgmine nädal teine. Siis vahetame, et teeme seadus ümber, ei võtame seadus tagasi. Et nagu selline edasi, tagasi ebastabiilsuse tekitamine on see tõmblus, mida ma praegu peegeldaksin. Ma mäletan küll seda tõmblustega ühiskonna paraleeli toomist, sest tõmblustega ühiskond oli teatavasti ju Kersti Kaljulaidi selline mõnes mõttes strateegiline lähenemine, mis mitmeski pool siia maani vaatan kohalikul tasandil on ikkagi näha, et see mingid juuri aja seal loodetavasti ikkagi läheb kunagi ka päriselt tööle.
5: Kõik Kuku Raadio intervjuud on järelkuulatavad Kuku kodulehel ja Playeri nimelises äppis.
4: Päevanope.

0: talking. Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja.
1: Täna küsisime kuulajate käest, mis on nende lemmik lõhnad ja väga palju põnevaid vastuseid tuli ja mõned kirjad jäid veel ette lugemata, see tõttu siin ekstra loeme need ka ette, et oleks toredam. Ants kirjutab, et parim lõhn on asfaldipaneku lõhn, lisaks veel maakeldri ja parkla lõhn.
2: See kelder ikkagi on ka siin kõvasti
1: ja läbi kõlanud mitu korda.
2: Statistikas esikohal, jah.
1: Siis on meile veel kirjutanud Mart, kes ütleb, et tema lemmik lõhnad on siis nõukogude ajast taksolõhn, hommikune sööklalõhn, konjak, piibutubakas, kohv, metsmaasikas, angervaks, piibeleht, värske soe sai, jah, saunalõhn kütmise alguses, mootorispordi lõhnad, kastorka ja rehvid. Aga nüüd on siis kirjutanud veel Karin, kes siis ütleb, et tere, abikaasa käskis kirjutada, et tal on sõber, kellele meeldib lapsepõlvest, hobuse pussu lõhn. Kui hobune talvel reete rakendati ja saba alt pussu laskma hakkas, siis see pidi olema kõige parem lõhn. Meenutab pisut küpse kaalika lõhna.
2: Ma ei tahaks öelda, et ma ei ole kumbagi tundnud.
1: Küpse kaalika lõhna, ikka ühe paja toidu lõhna ikka oled tundnud.
2: Ja, aga no seal on mitu asja korraga selles mõttes, et kas ma oskan neist eristada just seda küpsed kaalikat.
1: Ausalt öeldes tekis ikkagi no, täitsa huvi asja vastu, et no, mitte tingimata ise peaks seda tegema, aga
2: tahaks võrrelda, et kas ikka on siis
1: võib-olla samal. Võib-olla saadakse reporteri või mõne saate toimetaja talvel siis hobuse taha no, vastavad siis reportaaži tegema, et kuidas need asjad on.
2: Väga hea see talvem meenutasid sellepärast, et sinna kolleeg astus uksest sisse ütles, et mida ei ole veel mainitud naarusaadavatel põhjustel, sest kõik me mõtleme praegu suvest, aga see lõhn, kui sa tood esimesel korral jõuludel kuusetuppa.
1: Väljas on miinus 20 just. Graadi, tood kuusetuppa ja siis, kui need lõhnad lahti löövad, et see on tõesti mõnus.
2: Ja
1: oli väga meeleolukas, aga lähme nüüd ka meeleolukate teemadega edasi ja suur pahameel on puhkenud internetis ühe väga toreda uudise üle ja nimelt on Eurovisioonile, kuulsale lauluvõistlusele, mis igal aastal mais siis toimub, tekkinud uus osaline ja see ei ole Euroopa riik, vaid see on siis Kanada. Ja Kanada on Eurovisioonil järgmisel aastal, aga fännid on nüüd tohutult pahased. Ja mure on siis selles, et selle asemel, et keskenduda nende Euroopa riikide tagasi toomisel, kes enam ei osale, selle asemel siis meeleheitlikult püütakse suuria rikkaid riike Eurovisioonile saada.
2: Samas mõni siiski leiab, et see muudatus on tore, sest et mõni tõi esile, et Kanadat võiks näiteks tuleval aastal Eurovisioonil esindada lauletar Celine Dion.
1: Celine Dion on Šveitsi ridades juba Eurovisiooni ju kinni pannud 88. aastal, nii et ei ole vaja meil mingit Celine Dioni. Antke meile midagi muud, antke meile kedagi palju põnevamat, midagi uut. No mis me neid vanu artisti ikka vaatame, neid saab niisama ka vaadata.
2: Ja minust viimasel ajal ikka on proovitud neid aegajalt tuua, aga no ei ole väga vedu võtnud enam viimasel ajal.
1: Jah, no Austraalia on, kes meil on uutest riikidest veel, aga no siin internetis veel ikkagi inimesed oleks väga pahast siis, kui Ameerika Ühendriigid liituksid. Aga nemad üritasid ju oma visiooni tekitada, aga see ka vist jäi ühekordseks ürituseks.
2: Kes see nüüd on, et nüüd sügisel minu mõelest on kas Aasia riikidel oli ka ju tulemas oma Eurovisioon, et nad ikka siin üritavad järgi teha, aga no see õige Eurovisioon on ikka meil.
1: Üks ja ainus. Ja, nii Euroopa. Et kuidas meie suhtume sellesse, et Kanada tuleb?
2: Elame näeme.
1: Väga filosoofiliselt.

0: Kas kuuled? See on toit Kadri poekotis, aga see? Sellist häältab toit Toomase poekotis. Aga kui sina ei soovi osta toitu nagu põrsast kotis, siis heida pilk pakendi etiketile ja saa teada, mida su toit tegelikult sisaldab. Toidumärgis annab ülevaate toidu koostise, säilivuse ja päritolu kohta. Nii võid kindel olla, et teed ostes hea valiku. Vaata lisaks toidumärgistus.ee.
1: Tule 14. juulil Imaverre Eesti Piimandusmuuseumi parki piimapäevale. Päev algab konverentsiga Piim Eesti toidukultuuris. Piima ja talutoodete laat, meiereite puude istutamine, koorelahutajate näituse avamine, metsamõisa töötoad Rannarantsio loomaed, Seto Leelokor Helmine ja ansambel Folksel. Sisseväest tasuta.
2: 9 arsti 10 nõustuvad, et naer on parim ravim. Duo Kuue huumori apteek on alati avatud. Meie eripakkumine. Vaata ühte sarja, naera mitu korda. Komöödiakanal Duo Kuus.
3: Laupäev on ajalooline. USA saab 250 aastaseks. Lisaks Ooperifestival Münchenis. Laval säramas Mirjam Mesak ja Ain Anger. Aile Assoni esietendus Tokios ja klubimuusika eksperdi hinnang Madonna uuele tulekule. Neeme raud siin laupäeval 10-12. Pühapäeva hommikul kell 9 saates Maaelu. Kas moosiaeg on käes ja millised on maasikate hinnad? Milliseid südame ning seedimise tugevdajaid teeb korilane Nordic ja mis on plaanis? Kes paelub suurimat tähelepanu Saaremaa soos? Kuidas tähistab Muhu käsitöö selts oma 30. aastapäeva ja millest kutsub osa saama vast Selina Linnus? Saatejuht on Madis Ligi.
4: Kuku Raadio.
5: Nüüd on aga aeg üle vaadata, milline on seis liikluses ja sellest teab meile rääkida Janar Transpordiametist. Tere!
6: Tere õhtust! Teeolud on hetkel kohati keerulised just väikese vihmadest tingitud hoovihmade tõttu. Näiteks Harjumaal on Iru loodunnelis tekkinud praeguseks juba suur passeine sellest tingitud ummik, mis ulatub Narva maanteeni välja. Seda piirkonda võiks võimaluse korral hetkel vältida. Ummikud on veel väeoliiklussõlmes Narva maanteel Tallinna ringteele pööratel ja ka Tallinna ringteel Jüri liiklussõlmes mõlemalt poolt tulles. Reedele omaselt on ka linnadest välja sõidud tihedama liiklusega. Üldiselt selliste vihmadega võiksid sõiduki võid proovida mitte sõita tavapärases sõiduväljas, et vältida vesiliugu ja vähendada pidurdusseekonda. Niimoodi ei pritsiga ala

0: reie ning taga ning kõrvalsõitjate esiklaase. Uuemate autojuhtidel veenduda, et sajus ikka tagatuled põleksid, muidu pole teid lihtsalt näha. Üritustes ka. Homme toimub Jõelähtme vallas Maardu triatlon ja selle tõttu on Loo ja Kostivere vahel päevasel ajal kõrvalmaanteed suletud. Samuti jätkub Võru maakonnas Lõuna-Eesti ralli, mille tõttu on ka sealsed kõrvalteed suletud. Rohkem infot ikka targast teest ja mobiilirakendusest Veis. Lõbusat nädalavahetust kõigile!
1: Aitäh, Janar, ja lõbusat nädalavahetust sulle ka. Kui vaadatagi nüüd, mis Waze'i kaart näitab, siis ülevalt poolt alustades Tallinnas Kopli tänaval on tihedam liiklus ja tõesti tuleb tunnistada, et üsna kirju pilt on, ummikuid on palju Sõle tänaval, samamoodi Ristiku tänaval, Kalaranna tänaval, siis edasi vaadates alla poole Merepuieste tänaval, Ristiku tänaval, seda juba mainisin, Paldiski maanteel, Endla tänaval, Kadaka teel, Tamsaare teel, vaatame veel allapoole, Tartu maanteel, väljasõidul tõesti. Ja kui Tartu poole minna, siis seal hetkel tihedam liiklus ja täitsa ummik Sõpruse silla tänaval 10 kilometrit tunnis on keskmine kiirus. Nii et tasub siis kindlasti kaardil silma peal hoida ja turvalist liiklemist.

0: Stuudios on Indrek Vaheoja.
1: Stuudios on veel 4 minutit umbes ka Ingela Virkus ja siis algab nädalavahetus.
2: Just vaatasingi, et praegu kohe, kui me läheme nüüd, siis me jõuame niimoodi, et ei jää vihma kätte. Aga siis me peame tõesti kohe praegu minema.
1: No, natukene läheb veel aega. Mõned minutid tuleb oodata, kui kella 5 uudised eetrisse pääsevad, siis saame ka meie siit minema. Mida kaunis nädalavahetus sulle toob?
2: Rasked küsimused, ma saan aru, ma nägin just netis ka, et nii Tartus on igasuguseid põnevaid üritusi, kui siin meil Tallinnas, et pidu ja trall jagub igale poole, aga tead, ma vist olen, võtan rahulikult.
1: Hakkad lebotama?
2: Hakkan lebotama ja raamatut lugema ja...
1: Oi, kui mõnus. Ma ise plaanin ka võrdlemisi palju lebotada, eile mul oli kontsert, sealt on natukene sellist emotsionaalset väsimust ja seetõttu ma mõtlen ka, et aga kas nädalavahet see ei olegi ju jala sirutamiseks ja hinge tõmbamiseks ja kõigeks selleks ette loodud?
2: Absoluutselt.
1: On ju?
2: Ja just, miks peaks nädalavahet midagi tegema?
1: Ei ole plaaniski. Aga teie, head ja halvad Kuku Raadio kuulajad, tänan, et olite selle nädala meiega. Soovime teile mõnusat nädalavahetust ja kohtume juba esmaspäeval peale kella 2 uudiseid.

järelikult olen Kuku kuulaja. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.